0: ipocrit zâmbet în lume. Dar eu am înțeles bine că falsa ta umilință era o ofensă în plus pentru mine.
1: O, majestate!
0: Am un plan? Dau peste tine în drumul meu. E prea de tot. Vei fi spânzurat.
1: Ce păcat!
0: Privește-mă.
1: Sunteți frumoasă, majestate.
0: Jacmin, mă stingherești, înțelegi? Am planuri mari pe care tu nu poți să le înțelegi, dar pe care le poți sprijini.
1: Eu? Majestate, eu nu sunt decât pictor și poet. Desenez cu pasiune cărți de joc, născocesc jocuri pentru a înveseli pe sărmanul nostru rege.
0: Jacmin, am să-ți spun totul. E poate imprudent, dar voi ști să-mi asigur tăcerea ta. Ascultă! Am nevoie spre a-mi duce la capăt planurile mele mari, pe care nu te sfătui să le cunoști, de un devotament orb și surd, care să-l mențină pe rege în blânda lui nebunie. Ah. Am nevoie de un rege nebun. Ori iubitul nostru, Charles, e nebun prin grația lui Dumnezeu. El își trăiește moartea. E o teamă vie care apare și dispare. Fiecare din crizele lui e cauzată de teama de moarte sau aceea de infern. El va muri din aceste temeri îmbinate.
1: Majestate,
0: am să mă ocup eu de asta.
1: De ce mi-ați încredințat lucrurile astea? Eu nu mă pricep deloc la politică.
0: Nu cred în naivitatea ta. Ascultă-mă bine. Eu știu că doar sub influența ta, mă înțelegi, bunul nostru rege își recapătă rațiunea. Ți-am înțeles jocul. Caut să înlături teama de moarte, teama de infern. Singurele mele șanse. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă te mai las să procedezi tot așa, încă 6 luni, regele va lua în curând comanda armatei noastre. Nu vreau asta. Gândește-te, mai ai doar câteva ceasuri. Poți să mă servești și vei fi bogat și puternic. Poți servi pe rege și îți vei atrage ura mea.
1: Majestate, și într-un caz și într-altul voi fi spânzurat. Ei bine, iată-mi răspunsul. Eu sunt pictor și poet. N-are de ce să-mi fie teamă de Dumnezeu, care mă va chema la el când îmi va suna ceasul. Voi continua, deci, să pictez pentru iubitul nostru rege cărți mici de joc, în care îmi voi pune tot sufletul și să rimez madrigale, în care aurul, luna, stelele își vor disputa cinstea de a fi comparate cu regina Franței.
0: E ultimul tău cuvânt?
1: Nu-i chiar ultimul. Dacă nu sunt spânzurat peste 2 ceasuri, voi avea timp să mai rostesc și altele. Majestate, rămân presupusul dumneavoastră servitor.
0: Nemernicul!
2: Ușor, ușor, mai regina.
0: V-ați întors, maestate?
3: Nu-mi place să vă văd fața, doamne. Nu că ar fi urâtă. Sunteți foarte frumoasă și știți asta. Dar e posomorâtă, ca și cum ar ploua tot timpul înăuntru. Plecați, plecați, doamnă, și nu mai reveniți decât târziu, spre seară. Mai mult decât atât, ca să nu-mi dați impresia unei bederance, faceți-mi favoarea ca aceasta să fie și dorința dumneavoastră.
0: Prea bine, maestate. Prea bine.
3: Ești trist, bufonule?
4: Nu, sire, nu. Sunt nebun.
3: Și eu.
4: Nu este același lucru.
3: De ce?
4: Nebunia mea este obligatorie. A dumneavoastră e un lux.
3: A, finește, eu sunt obligat să fiu nebun?
4: Dumneavoastră nu sunteți obligat. Asta e deosebire.
3: Nu te amuze de să fii nebun.
4: Ba da, așa uneori, când sunt eu singur. Aici sunt nebun pentru dumneavoastră. Ceea ce nu e amuzant. Sire, sire, sunteți trist?
3: Sunt trist pentru că sunt nebun, fără să fiu obligat. Fă-mă.
4: De ce?
3: De mine, bineînțeles. Cred că ai observat că nu râdeam niciodată decât de mine sau de nebuniile mele. Eu sunt singurul care am dreptul să râd de mine și sunt plin de haz. Vreau să am cel puțin un spectator. Dacă vrei să fii spiritual, fii la fel ca mine.
4: Atunci pentru ce aveți un nebun?
3: Ca să mă vadă.
4: Aveți oglinzi?
3: Sunt lipsite de inteligență. Aia. N-am găsit una care să-mi reflecte în mod exact ochii. Te iubesc pentru că am putut să-i regăsesc uneori între ai tăi.
4: Deci acordați importanță ochilor, da?
3: Poate, mai. Se spune că sunt oglinzile sufletului. Sunt uneori ca ai tăi, oglinzile sufletelor altora. De aceea trebuie să-i speli deseori.
4: Cu ce?
3: Cu lacrimi.
4: Eu nu-i spăl niciodată.
3: Tu nu plângi?
4: Niciodată.
3: Fiți?
4: Deseori cu lacrimi.
3: Lacrimile astea nu spală? Foamea să
4: și ce trebuie să fac acum? Să jonglez, să cânt, să dansez, să primesc augustul dumneavoastră picior în fund?
3: Nu.
4: Știu câteva glume de ochiate din țara
3: galilor. Eu sunt din Valois.
4: Cunosc niște minunate povești de dragoste.
3: Eu sunt în Cornorat.
4: Meseria de bufon devine din zi în zi mai grea.
3: Aceea de rege devine din ce în ce mai ușoară. Ce te ajută să te așezi pe un tron, să ai gesturi distinse, toate semnele puterii, toate semnele maestuozității, dar nu maestuozitate. E de ajuns să ai o soție pe care o cheamă Isabeau și un văr pe care îl cheamă Jean de Bourbon și poți să fii rege. Oricine poate fi rege, nu oricine poate fi nebun. Îți dăruiesc soție.
4: Nu mai asta.
3: Ți-l dăruiesc atunci pe vărul meu.
4: Nu, e prea mult pentru mine.
3: Îți dăruiesc tronul meu. Dă-mi sceptrul tău de bufon.
4: Poftim, maestate?
3: Ia tu, ia coroana mea. Pune-ți-o pe cap.
5: Eu sunt un valoar. Vă sărut, bufonule.
3: Asta e ușor, foarte ușor, majestatea voastră. Majestatea voastră este înșelată. Majestatea voastră este baciocorită. Majestatea voastră este trădată. Nu mai aveți în regatul dumneavoastră cât doi prieteni. Bufonul dumneavoastră și Jacques Gringoire. Sunteți inofensiv și neputincios și totuși toată lumea vă dorește moartea. Vă e teamă de infern și de aceea toți conspiră spre a vă pierde sufletul.
5: Hai, bine, nu de halviu, zi!
3: Destul de halviu! Nu mai vreau să fiu nebun. Nu mai mă amuză. Reați sceptrul tău și dă-mi la pe coroana. Omul acela din pădure, Mans, avea într-adevăr dreptate. Nu merge mai departe, nobile senior. Știam de pe atunci prea mult. Ei mă credeau nebun pentru că nu i-am urmat sfatul și am voit să merg mai departe. Ești trădat, mai spune el. Ești trădat. Da, sunt trădat. Din fericire, trădarea dezonorează și salvează. Trădarea e scuza și iertarea păcatelor. Ea e aceea care creează martiri. Ce-ar fi Hristos fără Iuda? Ce-aș fi eu fără trădare? Aș fi ancor. Azi nu mai trebuie să răspund de dezastru acelei bătălii. Am plătit. Ducele de Orleans n-a participat la nicio conspirație care își dorea moartea. Astfel mi-a dat o dovadă de bună prietenie. L-a ucis așa cum mă vor ucide și pe mine.
0: E frică. E frică.
5: Bine, bine, bine, bine.
4: Să ne fie frică. Hai că asta va fi foarte amuzant.
3: Uite, mă uit pe fereastra asta și mă gândesc cât de frumoasă e natura. Mie îmi place.
4: Toate spiritele mari au îndrăgit natura.
3: Eu nu sunt un mare spirit, sunt nebun. Ce-i muntele?
2: Cerul.
3: Și acolo unde nu-i nimic?
2: Tot cerul.
3: Aha. Dar linia aceea pe care n-o vezi sfârșindu-se.
2: Ah, acolo se spune se întâlnesc cerul și pământul.
3: Dacă aș merge pe linia asta, aș atinge cerul?
2: Nu. Nicolas Flamel spune că dacă ați merge acolo, cerul și-ar schimba locul și n-ar mai întâlni pământul decât mult mai departe.
3: Atunci tot așa va fi și după moartea mea, când voi crede că am îmbrățișat cerul pe care toți episcopii regatului mi l-au promis. El și-ar schimba locul. Nimic nu dovedește de altfel că sunt nebun.
2: Hai să nu mai fim nebuni. Hai că asta da fi foarte amuzant. Hai să ne
3: ce ar fi o idee grozavă. Vreau să schimb simbolul nebuniei. Sceptrul ăsta al tău cu clopoței lui e o păbușă idiotă. Mâine vei apărea în sala Tezeus cu un arc și o săgeată ca simbol. Nebunia războiului, nebunia dragostei.
2: Eros și Marte, da.
3: Nebunia dragostei.
2: Și eu am iubit. Așa.
3: Pe atunci eram cu adevărat nebun. Păstrez multe amintiri din epoca aceea. Foarte frumoase amintiri. Dar nu mi le mai amintesc.
2: Da. Hai să vorbim despre dragoste.
3: Da?
2: Hai să vorbim în versuri.
3: Ai dreptate.
2: Ochii dragii mele. Și mai departe zi.
3: Cuvântul care mă enervează că ce mi-amintește de o seminte.
2: Ochii dragii mele.
3: Da, și după aceea.
2: Da. Și după aceea.
3: Ochii dragii mele m-au făcut fericit.
2: Da, nu se fac versuri ca să spui că ești mulțumit.
3: Să admitem. Ochii dragii mele m-au făcut să sufăr.
2: Da, așa, da, vezi că în cazul acesta pentru o durere de dragoste trebuie 10 picioare.
3: Da. Nu mai vreau să fac versuri. Nu mai vreau. Vreau să gândesc.
2: Da. Hai să ne gândim.
3: Nu, gândește-te fără mine.
2: Bine.
3: Mă gândesc, să știi, mă gândesc.
6: Așa, majestate.
3: Și acum, ce bine că ai venit. Mă bucură. Hai să-mi răspunzi. Tu gândești câteodată?
1: Uneori.
3: Și firește la moarte?
1: Nu.
3: Nu te gândești la moarte? Și la ceea ce urmează după ea?
1: Majestate, eram sigur că o să-mi vorbiți de asta.
3: Dar e singurul lucru care mă interesează acum.
1: S-ar spune aproape că e singurul lucru care vă amuză.
3: Dar hai, răspunde serios. Nu ți-e frică de moarte?
1: Nu mă gândesc deloc la ea.
3: Eu mă gândesc mereu.
1: De aceea vă și distrugeți. Regina știe bine asta. Această teamă vă otrăvește viața. Totuși, moartea nu-i tristă. Există obiceiul să o sluțim și să o posomorâm prin pompe funebre. E o greșeală. Marea plecare ar fi atât de mult ușurată prin puțină muzică veselă, flori luminoase și soare.
3: Nu. Nu mi-e teamă de moarte. Mi-e teamă de infern.
1: N-aveți dreptul să vă fie frică. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul. Dumneavoastră, sunteți nebun, nu-i așa?
3: Sunt nebun.
1: Așadar, sunteți sărac cu duhul.
3: Sunt sărac cu duhul.
1: Așadar, împărăția cerurilor vă aparține.
3: Nu m-am gândit la asta.
1: Majestate, dumneavoastră vă trăiți de două ori moartea. Lăsați deci viața să-și urmeze cursul.
3: Dar tu, bufonule, tu te gândești uneori la moarte?
2: Da, când o văd pe regină, mă gândesc la moarte.
7: Maestate?
3: Ce o nouă nenorocire veni să-mi anunțați, doamnă? Nu mi-anunțați nicio nenorocire? Oare nu cumva englezii au capturat armata noastră și Parisul e încă francez? Doamnă, doamnă, nu vă faceți datoria. Sunteți puțin surprinsă, se înțelege, auzindu-mă, exprimându-mă liber, fără cea mai mică urmă de nebunie. Ascultați-mă, doamnă, și înțelegeți. Nu mai mi-e frică de infern. Am scăpat de temerile mele. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul, doamnă. La revedere, doamnă.
2: Tate, nu mai luați pe mine.
0: Jacques-Main, rămâi, nu pleca.
4: Sunt la ordinele majestății voastre.
0: Jacques-Main, triumfi. Ai câștigat de astădată. Vezi, sunt loial, o recunosc. L-ai salvat poate pe omul acesta și l-ai pierdut pe rege. I-ai redat sufletul. Gândește-te și fapta ta te va înspăimânta. Ai încredințat destinul Franței în mâinile acestui om pe jumătate nebun. Acum se va ocupa de treburile regatului său. El e acela care va trata cu englezii. Nu ți-e frică?
4: El e regele. Iubește Franța.
0: Ce știi tu?
4: Sunt sigur de asta. Eu iubesc foarte mult Franța, dar aș iubi-o și mai mult încă dacă mi-ar aparține. O va apăra. O va apăra, fiți sigură, mai bine decât oricine, fiindcă odată cu sufletul său se va trezi în el și instinctul de proprietate.
0: Îl iubești pe rege?
4: Da. Fiindcă e singur și trist. Fiindcă e bun. Vreau să-l salvez, fiindcă asta e un lucru ușor. Și fiindcă nimeni n-a încercat să o facă încă. Lumea îl crede nebun. Dar nebunia lui nu-i decât o spaimă copilărească și ridicolă a morții și a ceea ce urmează ei. Voi face să dispară această teamă. Am și început. Voi reuși.
0: Jacques-Main, știu că mă iubești. Te-am văzut deseori urmărindu-mi trupul cu o față răvășită. Ți-am văzut tremurându-ți mâinile când din joacă mă apropiam de tine.
4: E adevărat. Vă ador.
0: E felul tău de a-ți dovedi prietenia. Iubești pe rege și l-nșel.
4: Nu înseamnă că l-nșel dacă sunt îndrăgostit de dumneavoastră. El ar avea mai degrabă dreptul să se mire de contrariu.
0: Ce îndrăznești să spui?
4: Vă iubesc. Vă iubesc, dar vă cunosc. Cuvintele mele trebuie să vi se pară firești. Vă iubesc mai mult decât pe rege, fiindcă dragostea e mai puternică decât prietenia. Vă iubesc și vă doresc de multă vreme. E o nebunie ușor de înțeles. Am citit într-o carte de vrăji că o regină a salutat într-o zi buzele unui poet care dormea pe o scară. De cum vă voi zări, o să adorm pe locul pe unde veți trece. Nu m-ați îmbrățișat niciodată. Dragostea mea pentru dumneavoastră îl amenință pe rege. Îmi dau bine seama de asta. Rațiunea îmi poruncește să tac și să uit. Știu că toate astea sunt imposibile și deplorabile. Dar am visat un vis nesăbuit. Că vă voi poseda într-o zi.
0: Vreau să-ți ofer ocazia de a-ți împlini acest vis.
4: O regină trebuie să coste scump.
0: Vrei să accepți învoială ce ți-o propun?
4: Trebuie să coste scump o regină.
0: De la Marguerite de Bourgogne, regina se cumpără cu viața.
4: E tocmai ce spuneam eu. E scump.
0: Dacă dai, ai. Dacă nu dai, n-ai. Trupul meu pentru cadavrul tău.
4: Sufletul femeilor este un mister impenetrabil. Dacă am reuni într-o singură privire toate acele pe care bărbații le-au îndreptat de când iubesc și mor de dragoste, privirea aceea ar fi tot atât de strălucitoare ca soarele, tot atât de limpede ca un cer de vară, tot atât de profundă ca durerea omenească. Dar n-ar putea vedea nimic
1: sufletul unei femei, fie ea și cea mai simplă dintre toate și cea mai sinceră.
0: Pentru că a fost tulburată de prea multe lacrimi.
1: Dumneavoastră, nu plângeți, doamnă. Inima dumneavoastră e ca o stâncă și mai aspră decât ea. Deoarece stâncile se sfarmă și fac să țâșnească apa izvoarelor, inima dumneavoastră nu s-a sfărâmat niciodată pentru a face să țâșnească apa lacrimilor.
0: Îți joc viața ta pentru dragostea mea. Regina are nevoie de viața ta.
1: Iubesc femeia, nu iubesc pe regina.
0: Accepți? În schimbul sărmanului tău destin melancolic și inutil, îți ofer miracolul trupului meu.
1: Maestate, țin la sărmanul meu destin melancolic.
0: Eu nu țin la trupul meu. L-am și oferit atâtor sărutări, atâtor îmbrățișări. Soldățoi, prinți, demniceri l-au avut înaintea ta. Ei m-au strâns în brațele lor robuste, mi-au frânt corpul. Își dăruiau bucuria supremă de a o face să sufere pe aceea care-i ucidea. Fiecare din sărutările mele apropia de moarte. Asta le dădea preț. Știam eu bine. Ceea ce nu poate face dorința, o face gelozia. N-ai vrut să fii dintre aceia. Ai fi renunțat la mine dacă nu m-aș fi depravat.
1: Doamne,
0: accepți?
1: Accept.
0: Am să-ți propun ceva mai bun. Îmi displace să simt mâna ta grea pe umărul meu alb. Îmi displace să suport mângâierile tale stângace și iubirea ta. Vreau să încerc să le evit. Jacquemin, tu ai inventat jocul cărților. Știi să le pictezi cu artă. Nu treci o zi fără ca să nu născocești un nou mod de a le folosi. Îți propun să-ți salvezi viața. Vom juca. Dacă se întâmplă să câștigi, voi fi a ta într-o noapte fără condiții și îți vei salva viața. Nu te îndoiești, nu-i așa, de cuvântul reginei? În caz contrar, ești mort. Numai un schimb e un joc.
1: Maestate, ați aflat că știu să trișez?
0: N-ai să îndrăznește. Hai, scoate cărțile din pungă.
2: Da.
0: Să începem partida. Și acum, ce nu știi tu, e că eu sunt o desfrânată încoronată. Trupul meu, pe care tu n-ai să-l ții niciodată în brațe, fiindcă ai să pierzi. Trupul meu a fost pătat de toate dorințele. Am să-ți povestesc, dacă vreau, o aventură care mi s-a întâmplat într-o seară, într-un corp de gardă. Străbăteam orașul incognito și... chiar tu, dacă te fi încrucișat cu mine, nu mai fi recunoscut. Purtam rochea unei sărăntoace. Niște soldați beți m-au întâlnit, m-au oprit și m-au condus într-o sală unde mai mulți arcași începuseră să bea. Acolo, fără un cuvânt, ca niște brute, doi dintre ei s-au năpustit asupra mea. Te-ai încălbenit la față, Jacquemin. Ce ai, că mă sorb așa din ochi? M-am dezbrăcat și am rămas goală sub ochii acelor 10 bărbați. Uite cărțile tale, am trișat. Când odată căpitanul arcașilor se apropie de mine: Jacquemin, ia spune-mi, de fapt cum vrei să te omor? Ce moarte preferi, spada sau o travă, pumnalul sau fiola? Iată-le pe amândouă. Capitanul s-a apropiat de mine, a arătat cu degetul o pată neagră pe unul din șoldurile mele și cu voce gâtuită de spaimă a spus: asta e regina. După pata aceea m-a recunoscut. Adio, Jacquemin, am câștigat.
1: E adevărat. Voi muri.
0: Ce frică?
1: Nici poveneală.
0: Ce moarte ți-alegi?
1: Maestate, n-aș vrea să fac vreo glimasă în ultima clipă.
0: Ia fiola asta.
1: Am să fac vreo glimasă?
0: Știi, interesează?
1: O, principala preocupare a ființelor urâte e să moară frumos.
0: Hai, bea, bea.
1: Beau pentru ochii dumneavoastră, care sunt cei mai frumoși ochi din lume. Pentru buzele dumneavoastră, pe care nu le voi săruta. Licoarea asta e oribilă.
0: Ai pierdut, acum plătește.
1: Am jucat prost. Viața este un joc de cărți, a cărui inimă nu-i niciodată atulă. Vă voi fi recunoscut științați pe rege. Sunt arcași în galerie.
0: Jacques,
3: ce-i cu tine, sărmanul meu, Jacques?
1: Sire, mor.
3: Dar de ce? Pentru ce? Cum?
1: Mor. Există motive speciale. Nu sunt nici măcar de plâns. Sire, e mult mai ușor să mor ca mine decât să suferi mii de morți ca dumneavoastră.
3: Vechiul meu prieten.
1: E adevărat, bufonule, eram prietenul tău.
3: Da, Jacques.
1: M-ai iubit, nu-i așa?
3: Da, Jacques.
1: Dovedești-o. Plângi.
3: Ce?
1: Plângi. Dar vreau să fiu sigur că cineva a vărsat câteva lacrimi pentru mine. Plângi, dragul meu prieten. Plângi. Plângi. E bine. E foarte bine. E destul.
3: Jacques, vorbește. Și eu sunt prietenul tău și apoi vreau să știu.
1: Ce?
3: Tu mor, nu-i așa? E bine, cum e moartea? Cum spuneai tu? Cum spuneam eu? E o odihnă? O tortură? Vorbește, vorbește! Ce impresie ai?
1: Proastă.

0: Ați ascultat Acela care-și trăia moartea, de Marcela Sharp. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, regina Irina Mazanitis, bufonul Virgil Ogășanu, Jacmen Dan Condurache, trimisul papei Alfred Demetriu, trâmbițașii Radu Panamarenco, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu supărați. Ce se întâmplă aici?
1: Se câștigă o pâine, domnule. O pâine cinstită.
0: Da? Și cine e câștigă?
1: E.
0: Și ei? Eu vreau să spun oamenii aceia care vorbesc.
1: Ei vorbesc pentru că sunt oratori care nu sunt lăsați să vorbească. Înțelegi? Aici e parcul lor, omule. Pe ce lume trăiești? Sau nu ești de pe aici?
2: Ceața se așeza pe plapele lui. Fruntea îi se zidea sub paloarea morții. În jurul lui pașii gemeau sub roua otrăvită a nopții. Se deschidea în sfârșit pământul în adânc și mormintele de arhanghel se desfărecau.
1: Ce te tot agiți atâta?
0: Mă iertați, n-am vrut să vă deranjez.
1: Mă înghesui, mă calci. Nu cumva ești un hoț, ha? Ia să mai tras de limbă și acum? Hai să mă caut eu. Nu, am toate actele, portofelul. Păi dacă nu-ți place, de ce stai aici?
0: Știți, nu-mi dau seama despre ce vorbește oratorul. Credeam că arhanghelii sunt în ceruri, nu în pământ. Sau poate să referă la schimbări.
1: Nu cunoști istoria locului, omule. Păi ăsta nu vorbește decât despre Revoluția franceză. Da, cu sigur, acum s-a fumat, dar am câștigat bani buni de pe urmă. Stai, unde fugi, omule?
0: Dacă cineva strigă libertate, înseamnă că și poliția e pe undeva pe aproape, nu?
1: Aici e Chicago, băiete. Parcul oratorilor, iar eu sunt dirijorul lor. Înțelegi? În rest nu vine nimeni. Înțelegi? Ăștia care vorbesc sunt puțin scrântiți, înțelegi? Altfel n-ar vorbi.
2: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă stimez enorm!
0: Și pe mine? De ce?
1: Dă-i un bănuț.
2: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
1: 20 de cenți, prea mult.
0: Nu, dar e tot ce am.
1: Vrei să spui că... Vrei să nu crezi, nici eu nu stau prea bine cu... Da. De fapt, mi se pare că o să plouă, așa că eu ar trebui să mă cam...
0: Nu, n-avea nicio grijă, nu știu ce, nimic. Decât poate... știi ce? Am de gând să joc și eu cartea asta.
1: Atunci ai neapărat nevoie de un om ca mine,
0: da?
1: Fii atent, eu te ajut, te susțin, te aplaud.
0: Hai, lasă.
1: Nu, serios? Sigur, palmele le iei singur, sunt și riscuri, da. Ceva glagorie ai?
0: Am ceva.
2: Hai, mă,
1: ceva școală, diplome, ha? Chestii de-astea?
0: Se află.
1: S-a făcut. Chiar 25% și îți fac rost de ladă.
0: De ce?
1: De ladă. Să te urci pe ea, omule, ce crezi că e de colea?
2: Ce-i cu firma? Ce nu știi nimic despre câini?
3: Nu știu!
2: Păi eu am să vă spun cum mi se taie cozile, bine?
4: Ascultați-mă! Este vorba despre uciderea doamnei Lucia Borani, găsită la Berlin în apele râului Spree, acum câțiva ani! Sunt sigur că ați citit despre asta în ziare! Ei bine, am cercetat cazul!
2: Tăiatul cozii este o operație estetică!
1: Nu, scuzați, nu, eu primesc banii. Ce săracu, avea alergie la câini. Vorbitorul ăsta al meu, dar e bun, oameni, e bun, ascultă ce spun. Fii atent, dacă mă întorc, îmi dai lada, da?
0: Alerg. Doar ce mă opresc o clipă și iar încep să alerg. Trebuie să accelerez. Nu uita, Burns. Nu uita. 80 de mile pe oră. Doamne, aș putea să mă opresc o clipă. Cum s-au mai repesit câinii? Nu știu cine i-a chemat.
4: Ce dracu vrei?
1: Închipuiește-ți că vreau să te opresc. Ai grijă că acum îți mai trag una să te trezești. Ai un nume, ceva, o poreclă, nu? Nu știu cum să te strig. Ia uite banii care i-am adunat. Ha? Ce frumos vorbeai. Eu de la început am văzut că ești un băiat subțire. Oamenilor le place. Le place așa de mult să le povestești de crime, de sânge, de suferințe la altora. Văd că te-ai supărat. Eu sunt Terry Parker și am maturat pentru dumneavoastră, domne, $3.80. Hei, stai! Stai, unde e iar la coadă?

0: Hello, Greta Chicago Magazine. Ce doriți, vă rog?
1: Eu sunt domnule Barnes.
0: Ah, da, da, spune, Irene.
1: Au sunat de la Asociația Comercială. Le-ați rămas dator cu o conferință.
0: Aoleu, așa e, ia-i buțate.
2: Spaltul, nu, corectura mai făcută.
0: Stai, ai răbdare. Spune-le că, da, pot să vin vineri la ora 5.
1: Perfect. Subiectul?
2: S-a spart zincul de pe prima pagină.
0: O clipă, o clipă. Subiectul? Crima tinerei Lucia Borani, Irene.
1: E un subiect vechi?
0: E un subiect etern, da? Bun, și ce vrei să fac eu? Să-ți fac zincul sau ce?
2: Nu m-am gândit că poate vrei să-l schimbi, ai o ocazie.
0: Irene, ce telefon ai mai primit azi?
1: V-a căutat doamna Emilia Del Pino Paho.
0: Altceva?
1: V-a căutat de la poliție, domnule Barnes.
0: Cine?
1: Doamna Emilia.
0: Altceva?
1: Spunea că vă roagă să vă duceți să o luați. Vorbea foarte agitat.
0: Era vorba de chiriaș?
1: Da.
0: Bine, altceva?
1: V-a căutat oficiul de vânzare și cumpărare de terenuri. Se pare că cineva vrea să dărâme blocurile pe care le-ați construit ca să facă un casino cu piscină și terenuri de sport.
0: Cine? Cineva?
1: Nu se știe.
2: Ne se plece fără corectura.
0: Și ce să faci cu ea? Cum ce să faci cu ea?
2: Băi, lasă-mă să o fac eu. Pierde mediția de dimineață.
0: De câte ori n-am citit eu spaltul unul în ăștia doi ani de când apare ziarul? Bă,
2: niciodată.
0: Atunci lasă spalturile cum faci de obicei și du-te.
2: Bine, bine, bine. De obicei chestia asta o fac la 3 după amiază. Acum e seară spre noapte.
0: Bine, iartă-mă, vino mai târziu.
2: Bine, și ce fac cu zincul de la prima pagină?
0: Trimite-l pe Joe să facă o poză la bazinul care a fost închis. Al cui era? Al lui Jordan, parcă,
2: da,
0: nu?
2: Da,
0: da, mă rog. Și scrie de desubt. Vrem locuințe, nu piscine.
2: Bine, bun.
0: Da. Irene?
1: Doamna Emilia a anunțat că se duce la spital.
0: La spital? De ce?
1: A fost bruscată de chiriaș.
0: Chiriaș? Și de la ce adresă?
1: Câte blocuri controlați?
0: Cum?
1: Mă scuzați, nu am situația în față.
0: Da, bine, trei.
1: Am găsit din apartamentele dumneavoastră de pe Jackson Street. Din tipografie întreabă dacă ați citit spalturile.
0: Imediat. Irene, fă-mi legătura cu secția de poliție, sergent McPherson. Hello, Mac.
3: Bună.
0: Nu era vorba să o ajuți pe Millie să strângă chiria?
3: Ba da, dar n-am mai putut.
0: De ce?
3: A intervenit ceva.
0: Ceva sau cineva?
3: Exact.
0: Da. Cine nu se știe, nu?
3: Ai văzut că ai înțeles?
0: Mhm.

0: Da, domnule.
1: Irene, să nu mă deranjeze nimeni.
0: Am înțeles, domnule.
2: Ți-am spus de 1000 de ori să lași câinele afară.
3: Irene, vino să iei spalturile.
0: Bună seara, doamna Emilia.
4: Bună seara, drăguță.
0: Duc spalturile în tipografie, domnule. Și pe urmă?
3: Pe urmă pot să pleci acasă.
0: Mulțumesc, domnule. Bună seara, doamnă.
4: Mă tem, drăguță, că va trebui să ai puțin grijă de Fifi. Șeful tău nu suportă.
3: Irene, ai puțin grijă de câine. Nu o să dureze.
0: Da, domnule.
4: Spune-mi, Elliot, de ce nu mă iubești? Răspunde-mi când vorbesc cu tine. Răspunde-mi, n-auzi?
3: Pentru că nu pot. No. De la început ți-am spus că nu pot să te iubesc. Vine la redacție de 3 ori pe zi să mă întrebe de ce nu o iubesc.
4: Dar de ce? Am făcut tot ce omenește posibil. Te-am susținut de la început, când era așa de complicat. Ne-a fost greu la amândoi. Aveai doar $3 când te-am întâlnit. Ți-am împrumutat bani. Am început afacerea cu apartamente.
3: Ți-am dat toți banii înapoi.
4: Ai făcut-o, recunosc. Păi și nu era nevoie.
3: Tot ceea ce câștig, împart cu tine.
4: Mai puțin ziarul. Dar aici nu prea câștigi.
3: M-am însurat cu tine.
4: Da, în ziua când ne-am căsătorit, te-ai mutat singur la Morrison Hotel. Ca să-mi arăți ce?
3: Ce? Că n-am vrut să o fac.
4: Și atunci de ce ai făcut-o?
3: Pentru că mi-ai cerșit-o. Da. Uite, așa cum faci acum.
4: Eu cerșesc?
3: Da, și degeaba. Cerșești ceva ce nu pot să-ți dau.
4: Iubești pe altcineva, Elliot?
3: Nu.
4: Spune-mi adevărul, pentru numele lui Dumnezeu.
3: Nu iubesc pe nimeni, Millie. Pe nimeni. Sufletul meu e stins.
4: De ce? De ce? De ce? Ce ai pățit? Te-am întrebat de 10 de ori și nu mi-ai spus. Nu mi-ai explicat niciodată. Niciodată. Aș fi putut să te ajut. Nu mi-ai spus niciodată nimic. M-ai umilit. Nu m-ai dus să-ți cunosc familia. Nu știu nimic despre tine. Ești soțul meu. Și numele nu mă las să ți-l port.
3: Ascultă, Millie. Am făcut războiul.
4: Și ce dacă? Ce dacă? Atâta lume l-a făcut.
3: Și toată lumea care l-a făcut a rămas puțin altfel. Așa ca mine. Societatea s-a purtat foarte urât cu noi. La început eram viteji, eram eroi. Rănile noastre străluceau la umbra minunatelor stele. Dar de fapt toate se întâmplau afară, în grădină, în fața casei. În casă însă nu ne mai primea nimeni. Eram îngrozitor de marcați. Eram marcați de moarte.
4: Ce ți-a făcut ție societatea așa de rău, Elliot?
3: Ce? A vrut să mă elimine. Da, să mă marginalizeze. Și pe urmă să mă elimine. Studiile nu mai contau. Serviciile erau ocupate. Femeile furate de civil. Eram scoși din joc. O generație întreagă care mirosea a hoit și a infern.
4: Bine. Pieșa asta a durat un an. Un an și ceva, atât. Pe urmă ai venit la Chicago. Ai fost în parcul oratorilor. Pe urmă ai ajuns în prăvălia mea. Și gata. Norocul a început să surâdă. Și câine, mă rog, câine, de ce nu-ți plac? De ce-ți place vioara, mamă? Mă exasperezi.
3: Exasperezi, da, știu.
4: Ce să se întâmple cu noi, Elliot? E bine, dar nu m-ai întrebat ce am făcut cu chiriașii. Bine, plec. Dați-te picare?
5: Nu știu.
3: Alo? Da. Nu încă. O să aduc eu spalturile. Ascultă. Pagina 1, foto 1, 2, 3. Pagina 2, foto 3, 4. Am văzut odată în iarbă o aripă de înger. Da. Am luat-o, mi-am lipit-o de umăr. Dar zadarnic i-am căutat perechea.
4: Să mă mulțumesc cu firmiturile pe care mi-le arunci.
3: Te rog, vezi-ți de treabă pe mine și lași în pace. Mă suport.
4: Interzic să-ți mai vezi familia de sărbători. M-ai auzit? Sau mergi cu mine, sau nu mergi deloc.
3: Trebuie să scap din văgăuna asta odată și odată.

0: Eu cred că magazinul ăsta este unic în toată lumea, zău așa. Păsări și instrumente muzicale.
1: Dați-mi voie, păsări cântătoare.
0: A, da.
1: Nu e nimic nemaipomenit. Am avut doi tați. Săraca maică-mea, Dumnezeu să o fie îngropat pe amândoi. De la unul am moșterit magazinul cu păsări, de la celălalt instrumentele. V-ați decis?
0: Nu știu.
1: Parcă spuneți că v-ar
0: place. Da, nepoțelul meu este atât de mic și atât de capricios.
1: Dumneavoastră, ce credeți, domnule Pars? Dați-mi un sfat.
2: Cumpărați o vioară.
1: Dumneavoastră, ei este Lilian Vaughn, violonista.
2: În cazul acesta, cumpărați un flaut.
0: Un flaut. Da, foarte bine. Împachetați-mi.
1: Da.
0: Ce se întâmplă?
1: E papagalul meu, Galben Pai. Face așa ori de câte ori cineva se îndrăgostește de altcineva.

0: plimbăm de câteva ore bune, Elliot.
1: Te gândești că toată partea asta a orașului a fost mistuită de flăcări, Miriam?
0: De când ne cunoaștem? De când ne cunoaștem? Adică ne cunoaștem de 3 luni, nu? Azi sunt 3 luni exact, nu? Elliot, mereu venim aici.
1: Trebuie să fi fost niște flăcări înalte până la întunericul cerului.
0: Da, asta înseamnă că cerul are un fel de întuneric și pământul are alt fel de întuneric. Elliot, mi se pare că dintre noi doi poetul ești tu, nu eu.
1: Flăcările au fost necesare, Lilian. Ele au înălțat clădirile astea din sticlă și fier cu geamul uriaș, vezi, în care se oglindește făptura ta minunată. Ah, Lilian, cât de recunoscătoră sunt pentru iubirea pe care ai trezit-o în mine. Știi că m-ai întors cu fața spre viață, Lilian. M-ai luat urâtul din fața ochilor.
0: Elliot, hai să stăm unul lângă altul și să tăcem. Ah, mi se pare că se deschide o expoziție. Apostolii urățeniei. Ce spui? Ce scrie pe afiș?
1: Hai de aici. Noi avem nevoie de vis, nu de adevăr.
0: Aș vrea să mergem în Italia. Italia?
1: Italia? Vezi, în Italia am străbătut o câmpie plină toată cu garduri vii și cu paci. Nu vedeai nimic printre ei până departe, departe de tot. Când, dintr-o dată, descopereai munții. Erau tot felul de fructe și plante învățate pe ziduri. Creșteau dovleci și pepenii atârnau fericiți în cuiere. În cuiere de viță de vie. Dar de ce stai? De ce Dumnezeule? Doamne Dumnezeule, asta să fie fericire.
0: Cine-i doamna?
1: Este doamna Emilia, fostă mea soție.
0: Dar nu o să-mi spui că...
1: Ba da, azi dimineața am intentat acțiunea de divorț. Du-te, te rog, du-te acum. Văd că vrea să discute. Du-te. Te caut eu. Da. Ce vrei?
2: Nu mai mă privi așa. Nu vreau să-ți fac nici nimic. Ți-am întrerupt plimbarea atât. Hai, nu te mai frământa și nu mai fi așa de bănuitor. Câinele în față, lângă șofer. Hai, urcă. Ăsta pe lângă care trecem e un restaurant. Țin să spun că de când nu mai stau bine cu dragostea, m-am pus pe afaceri. Afaceri cu bani lichizi. Așa încât am cumpărat acest restaurant.
1: Da, și ce mă interesează asta pe mine?
2: Să te intereseze, Peter, o să te intereseze când o să ai nevoie de bani.
1: Da.
2: Suntem invitați la prefect acasă, sper că ți-amintești.
3: Bună seara, domnule Barnes.
4: Bună seara.
3: Mă recunoașteți? Mi-ați dat un sfat excepțional în vânzarea acțiunilor.
5: Bani, să nu te lași construiești, omule, pentru sărași, să nu te lași, bani.
2: Asta e o demonstrație spontană.
4: Îți pare rău?
2: Cred că la o adică s-ar aduna câteva sute de semnături, nu?
4: Semnături pentru ce?
2: Păi, dacă ți s-ar întâmpla ceva.
4: Cum?
2: Dacă ți-ai pierde averea, știu și eu. Sau dacă ai fi învinuit de ceva grav.
6: Sărut mâinile, doamnă.
2: Oh, bună seara.
6: Domnule Burns, ați făcut o afacere colosală cu mlaștinile.
4: Da, mă rog, să vedem ce să spune experții.
6: Ah, nu știți? Unul dintre ei a afirmat deja că a găsit petrol. O să fim milionari. Trăiască Burns!
3: Trăiască Burns!
6: Presa, presa, faceți loc presa, vă rog. Domnule Burns, aveți deja mari profituri. Ce veți face cu ele?
4: Hotărârea cartelului e următoarea. O parte va fi investită în construirea unui complex de cămine școală. Vedeți, de fapt, am câteva propuneri.
6: Păreți un om cu trecut. Aveți un trecut, domnule Burns?
4: Da, am făcut războiul.
6: Și aveți de gând să candidați?
4: Există propuneri în acest sens.
6: Punctul forte al programului dumneavoastră?
4: Desfințarea bătăii cu biciu. Adică Mai general spus, umanizarea regimului din închisori.
6: N-am mai auzit așa ceva.
3: De ce ne-ar păsa atât de tare de deținuți?
4: Pentru că este vorba de drepturile omului. Vorbele astea le înțeleg numai cei care au cunoscut lumea

0: Sunteți așa de nervos?
1: I-a luat pectorul fular. Șoarte. Nu s-a, nu s-a fi supărat pentru asta niciodată. Pentru atâta.
2: Deci cum te numești? Nu e nevoie să te apropii.
1: Pink, așa mă cheamă, Pink.
2: Știi ce meriți pentru hoție?
1: Dacă ați vrea și m-ați ierta altă dată, vă rog, doamnă, fac orice, numai să nu mă bat. Să nu mă bată, doamnă.
2: Dacă nenorocitule, murdărești mâinile. Înțeleg de ce ești așa de speriat. Polițiștii sunt oameni ai legii. Ei bat cum își bat părinții copilul.
1: Doamnă, în ce am intrat, doamnă? Doamnă, vă rog, nu vreți să-l chemați pe Shorty?
2: Shorty?
1: Da.
2: Acesta este domnul Bons?
1: Da, doamnă, da. Am mai fost pe aici, pe adăsul. Mi-a dat un gologan, doi.
2: Vă te cunoști bine, de unde?
1: Nu, puțin așa, îndepletor, doamnă.
2: Să mă duci pe mine?
1: Nu, doamnă, vorbam.
2: Să mergem în pădurice. Mă întreb de care fel de bătaie se mai frică.
3: Doamnă, dacă îmi permiteți o sugestie.
2: Spune.
3: Deținuții se tem cel mai tare de bătaia cu biciul.
2: Aha, ca să vezi. Mă întreb ce se ascunde aici. Luați-l.
3: Da. Mișcă!
4: Mi se pare tot ciudat. Ar să fi chemat atâta poliția aici?
5: Poate prefectul i-a chemat.
4: Domnule Burns.
6: Da, spuneți, vă rog.
4: Domnule Burns, trebuie să vă spun ceva.
6: Vă rog.
4: Sunt comisionarul bijuteriei Thompson și fiul, care are onoarea să vă aibă
6: client. Mi-a adus smaraldul. Scuză-mă, te rog, dar sunt puțin tulburat.
4: Tocmai, domnule, am avut probleme cu achitarea.
6: Cum?
5: A venit și violonista Lillian Wagham.
6: A venit?
5: Da.
6: Spune repede despre ce e vorba. Spune, n-am timp.
4: Banca a anunțat că nu mai aveți bani lichizi.
6: Cum?
4: Da. Stocul de acțiuni a fost mutat pe numele soției dumneavoastră. Sunt sigur că o să reglementați. Poate nu o să uitați că eu v-am anunțat venit. Și încă la modul acesta.
6: Nu, n-o să uit.
4: Delicat.
6: Am impresia că am scăpat hățului.
5: Mașini de la tentatul de-am trecut.
7: Domnilor, aveți folosit și-o pe muzica.
5: Femeia asta are ceva morbid.
2: Domnilor, dumnealor, poliție.
4: Umblă tot timpul cu câinii după.
6: Ce s-a întâmplat?
8: Ce s-a întâmplat? Să vezi că s-a întâmplat ceva.
2: A venit și domnișoara violonistă. Nu te-ai abținut, n-ai putut. Cum ți-ai închipuit, ticălosule, că am să te lasă-ți pați joc de mine? În lanțuri. Sau rămâi cu mine, sau te întorci la închisoare.
6: Nu, în niciun caz nu rămân cu tine.
2: Știu tot, auzi? Știu tot. Mai ai timp să te răzgândești.
9: Sunteți Robert Elliot Burns?
6: Da, domnule.
9: Domnule, vă reprezint poliția din Chicago. Vă acuz că sunteți Robert Elliot Burns. Evadat din colonia penitenciară din Campbell. Acum 15 ani.
6: Și ce dovadă aveți?
9: Mărturia susnumitului Pink. Iată-l. Arată așa rău pentru că l-au prins niște golani care s-au jucat nițel cu el. Se pare că v-a fost coleg de prici și a fost martor la evadare. Hai, puneți-le cădușele.

0: specială, ediție specială, număr special, Creditor Chicago Magazine, patron la închisoare, meeting organizat pentru eliberarea lui Robert Taylor Burns, pentru $5, poftiți vă rog, pentru $5, 6 ani de ochne, ochne pentru un erou de război,
1: poftiți vă rog,
2: fereastra, domnule, mă scuzați, e regulamentul.
3: Da. Îți mulțumesc că ai venit, drag.
4: De asta e bună.
3: Lasă. E totuși o închisoare. Alegerile bat la ușă.
4: Sunt avocatul și prietenul tău, Elliot. Și o să te ajut să ieși din chestia asta.
3: De atâtea ori a trebuit să spun, Doamne, ai milă de mine, că nu mai am nici măcar puterea să o gândesc. Am început să cred că cineva vrea cu tot din adinsul să urmez un anumit

0: plan drăcesc. De câte ori încerc să scap, să intru în alt gen de situații care să mă ducă în altă direcție, se întâmplă ceva care mă aduce pe vechiul făgaș. Nu ajung să încheg o relație cu cineva, că apare ceva care mă determină să plec și să o iau de la capăt cu altcineva. Aici însă izbutise și să devii o persoană importantă.
1: Izbutisem să arăt puțin din ceea ce aș putea să fac.
0: Nu trebuie să disperi. Tot orașul e revoltat că te-au băgat la pușcărie. Și cu cătușe la mâini. E pur și simplu revoltător. Ai putea să-i scoți cătușele, totuși, gardian.
2: Nu mi s-a ordonat nimic despre această situație.
0: Orașul. Ce importanță are pentru cei din jurul meu, cu acum nu știu câți ani, venit din război fără niciun ban, am fost luat părtaș la o lovitură dată de niște derbedini. Ai fost forțat să participi.
1: Și lovitura a însemnat $5 și 80 de cenți. Și pentru că unul dintre ei era recidivist, toți am fost considerați criminali.
0: Da,
1: buni pentru ochnă grea.
0: A, nu te mai gândi. Toate astea sunt de acum cunoscute de toată lumea.
1: Ce contează pentru orașul ăsta? Pentru societatea asta furisită, că am izbutit să fac avere din nimic, că am reclădit o școală și un orfelinat, că puteam să realizez 1.000.000 de alte lucruri pentru ce ai ajuns în pușcărie. Unii dintre ei mai mult manevrați de soartă decât vinovați.
0: Da,
1: da, da, cum am fost și eu.
0: Da.
1: Dar cui ce-i pasă?
2: Nimănui.
3: La loc comanda! Evadatul trebuie pedepsit, clădirea ridicată de el spulberată cu tăvălucul.
1: 7 ani de dovezi nu valorează nimic pe lângă dorința monstrului de a-și avea din nou prada în ghiare.
0: Ce contează că un om a plătit o clipă de slăbiciune cu zile și zile în șir de muncă, muncă deznădăjduită?
1: Nimic, absolut nimic nu contează. Ce contează că justiția a greșit? Și cine poate corecta greșelile justiției?
0: Bine, adună-te, Iet, și Dumnezeu. Ai înfruntat atât, ai trecut prin atât. Nu, uite că vine și curierul. Să vedem ce s-a hotărât. Mulțumesc. Ia să vedem ce conțin hârtiile astea. Da. Da, e clar. Chestiunea e următoarea.
1: Adică?
0: Ți s-a aprobat punerea temporară în libertate pentru o cauțiune personală de $5.000.
1: Da, fondurile mele sunt blocate.
0: Înscrie aici pe bucățică de hârtie: Niles, vicepreședintele la H.L. Stone Company, a promis să adune bani în câteva ore. Mai rămâne însă problema problemelor: extrădarea.
1: Nu înțeleg asta ce mai e. Cum adică, nu se poate să mă judece statul în care mă aflu?
0: Ar exista posibilitatea, socotită de unii a fi hazardată, să te lași acuzat de un delict oarecare, pentru că judecata să o începem noi, aici, imediat.
1: Și eu ce câștig?
0: Cum ce câștigi? Anularea acțiunii de extradare. Pentru că asta e acum cea mai mare amenințare, înțelegi? Să te scoate de aici, să te ducă dincolo, în statul unde se află penitenciarul de unde ai fugit.
1: Și pot să facă lucrul ăsta? Vreau să zic, pot să-l ceară?
0: De cerut l-au cerut, da. Încă nu li s-a aprobat. Mai sunt și noile acuzații pe care ți le aduce soția. O sprijină judecătorul Chat. Oricum, o soluție ar fi să începem un proces cu tot ce spune ea. Un proces care se dureze la nesfârșit.
1: Bine, și altfel?
0: Altă soluție ar fi să fugi. Pur și simplu să fugi.
1: Cum?
0: Am auzit că ai o prietenă. Ia-o și fugi cu ea. Toată lumea să vă sprijine. În sfârșit trebuie să hotărăști singur ce soluție accepti.
1: Nu, nu, niciuna din cele pe care mi le-ai propus. Nu pot să port crucea unei vini pe care nu o am. Nu o am. Nu pot accepta procese infinite care să-mi prelungească starea de evadat. Nu pot nici să fug. Îți dai seama că de ani de zile viața mea nu e decât o fugă neîntreruptă.
0: Atunci n-avem încotro. Trebuie să înfruntăm ședința Curții Supreme.

0: Domnule președinte, domnilor jurați, legile, domnilor, au fost create pentru apărarea societății, nu pentru a servi în scopuri de răzbunare. Ori mie mi se pare că în cazul în speță, toată acțiunea a fost pusă la cale numai din răzbunare. Altfel, de ce s-ar strădui unii să trimită la închisoare pe omul care ar putea fi atât de util semenilor săi?
1: Oricine în statul Illinois cunoaște renumele de escroc notor al fostului meu soț. Dar poate nu toată lumea știe de un alt păcat capital al lui. Bigamia. Și faptul că a făcut armata este o minciună sfruntată.
0: Reprezint în acest proces Comitetul Concetățenilor lui Burns. În acest tub uriaș de carton se află petiția pentru eliberarea lui Burns, pe care au semnat-o mii de cetățeni. Domnilor, osânda legilor vestejește pe veci pe individul trimis să îngroașe rândurile dușmanilor societății. Cazul lui Robert Elliot Burns este însă o magnifică excepție. În calitate de membru al Camerei de Comerț din Chicago, al biroului de vânzări și cumpărări de terenuri la Chicago, el a reușit ca numai în câțiva ani să aducă îmbunătățiri de substanță vieții noastre.

0: Eu, dragă Burns, am format o opinie. Soarta ta este în mâinile celor din comisia penitenciarilor. Numai ei au dreptul să recomande grațierea sau punerea în libertate pe cauțiune morală.
1: Bine, bine, și cum ajung la ei?
0: Prin mită.
1: Cum?
0: Dai fiecăruia dintre ei câte 500 de dolari.
1: E o nebunie, nu cred. Acestei comisii se adresează absolut toți nenorociții. De unde ar putea ei să aibă bani?
0: Cine are, scapă. Sau cel puțin capătă o soartă mai bună. Și pe urmă, după preț, se vede că este vorba de sărăntoci, nu de bancheri.
1: Bine, și cum am să le dau banii?
0: E asta. Faci 3 plicuri grase, le trimiți, până vine domnul Vivian Stanley, membru al comisiei, care te va duce la penitenciar. Poate lui ar trebui să-i dai chiar ceva mai mult ca atunci când ajungeți să aibă putere să vorbească ce trebuie.
1: Acolo oricum așteaptă lanțurile.
0: Nu, nu, nu. Timp de 90 de zile cât va delibera comisia vei lucra într-un birou.
1: Sigur că da, ca să mă mânjesc o speranță neroadă.
0: Nimic nu mai e sigur. Situația pare să se înrăutățească de la o zi la alta. Mai poți să fugi. Spuneți-și dumneavoastră, domnișoare Liliana.
2: Eliot, dacă nu o să-ți dea drumul, hai mai bine să fugim. Haide, te rog, Eliot. Presimt că nu o să ne mai vedem.
1: Nu mai pot să fug, Lilia. Nu mai pot, înțelege-mă. Chiar dacă nu o să mă eliberez, o să-mi dea o pedeapsă scurtă, ușoară. Hai să vezi. Of, da, eu simt cum mi se învârtește capul.
2: Eliot, am să te aștept. Am să te aștept, dar nu-ți garantez că o să rămân în oraș. M-ai purtat atât de sus pe aribile speranțelor și pe urmă mă prăbușește atât de jos.

0: Evans, procesul se judecă de azi în 9 zile.
1: Eu m-am ținut de cuvânt față de comisie.
0: Adică?
1: Plicuri grase puse pe numele fiecăruia.
0: Când? Acum câte luni? Mă tem că aceea a fost doar o atenționare. Adică a fost un semn că accept să intri în joc. Acum e într-adevăr nevoie de bani.
2: Dar de unde să iau bani acum? Sunt în închisoare, nu? Iar cei de afară...
0: Membrii comisiei trebuie să primească o nouă serie de plicuri înainte să ia hotărârea. Înțelegi? Oh. Altfel tot a fost degeaba.
2: Dar nu am bani, nu am bani la mine, omule. Oricine poate să înțeleagă asta. Trebuie să dau telefon. Durează cel puțin 3 zile până strâng suma. Dar oare a vrut cineva într-adevăr să mă ajute? A vrut cineva vreodată să mă judece cu adevărat faptele? N-a fost oare totul o înșenare monstruoasă, numai și numai ca roata vieții să fie dată înapoi, ca să mă întorc în beznă? De data asta, definitiv, în beznă. Violență și murdărie. La ce a slujit toată maimuțăreala asta cu avocații și polițiști? La ce bun, la ce bun tot teatrul ăsta? De ce nu m-au pus în fiare de la început? Ce dubitoc am fost. Pentru că am putut crede. Am putut crede în justiție. Dacă jurații sunt nemulțumiți de suma primită de la mine, poate că au fost prea mulțumiți de altcineva. Da, da, da. N-am fugit, deși puteam și am așteptat judecata lor. Iar ei s-au lăsat cumpărați de dușmanii mei. Justiția mă trădează. Într-o

0: Hai, mișcă! Care te dracului la fierărie? Ca și el scria niște bocanci. Uite-te la el! Evident, mă, boule, bocanci ăștia merita o piedică zdravână. Ia-ți brățările. Na lingura gamela atingirea. Hai că ești bandit bătrân, pază de filare spre barac. Hai, ieși! Albi 33, negri 69. La granjă este închisoarea fialelor și a vagabonzilor sărântoci, fără bani, fără relații. Și noi știm și voi știți asta. Hai!
1: Ia uite-te! Ia uite! Marele Bear, cel mai mare scroc din toate timpurile!
2: Au venit unii să ne dea ziare la citit. Ce mai faci, domnule editor?
1: Ei, cum e? E la Chicago, a? Strada Madison mă interesează. Mai e, mai e, mai e acolo, ia zi.
2: Nu-l mai deranja pe domnul. Mamă, mamă, ce să te mai roadă bocanci ăștia.
1: Da, ultima dată i-a purtat Dick, e, ăla, scheletul, ăla care ajunsese să fie mâncat de cior de viu. Îi recunosc, mă, îi recunosc.
2: Alfabetul închisorii. Ce înțelegi prin veninul fiarelor? Rân cu puroi pe tot corpul care se mulțesc, ca păduchii se mulțesc rănile.
1: Este că o să evadeze, nu? Să nu te prindă 7 ani, să fii liber 7 ani. Pentru asta merită să o iei oricând de la capăt. Fii atent, fii atent, mă iei și pe mine, altfel te snupesc.
3: Vorba!
1: Bine, bine, director Burns.
4: Văd.
1: E tot ăla pe care știe ei să vorbim?
4: Nu, nu, dar ce importanță.
3: Ne vinați prin față mea să vă miros jabrelor, care nu pute n-a muncit. Ăsta, ăsta nu miroase. Afară!
5: Vă rog, vă rog, domnule șef, vă rog mult, ieri a fost la fel. Miros rău, domnule șef.
3: Nici ăsta nu miroase.
0: Ăsta de-abia a venit, e Barnes.
3: Vâlpăi nenorocit. Ai făcut banala, mă? Ei, las că vezi tu. Nici ăsta nu miroase. Da, da, puteți-l dincolo. Deci
5: nu-i să nu încerc. Pata, pata, domnule, pata, pata.
3: 10 lovituri de mici. Întinde-o la de pe masă, dă-i drumul.

0: Ține ritmul la lopată.
1: Băi, domnule, nu prea să se aude gura. Așa ești tot timpul?
2: Auzi, bătrâne, eu știu că tu vrei să evadezi.
3: Lasă-mă, omul, în pace.
2: Ia-mă și pe mine, bătrâne. Am 40 de ani de muncă silnică. Am încercat până acum de 3 ori, dar m-au prins imediat pe tine. Pe tine n-au pus mâna 7 ani, ești dat dracului.
3: Ascultă, eu n-am de gând să evadez. În inima așteaptă femeie tânără. Ca să mă ușor cu ea. Trebuie să fim în regulă, mă înțelegi?
0: Cine ritmul la lopată?
4: Hei, a venit Grandi!
5: De ce s-a descărcat Murphy și Indiana? Hai, hai!
0: Gata! Oprește, șofer! Oprește!
5: Ce e?
0: Păi nu vezi că a prins dintr-un arc, poate să cadă bascula peste noi.
5: Aia se vede că ești scos de buzunare, nu de mașini. Cum să cadă bascula?
6: Burns, Murphy și Indiana au fugit.
5: Da,

0: ajuns? Ai numărat vreodată lopetile?
1: Sunt 15 ore de muncă pe zi.
2: 960 de lopeți pe oră, 16 lopeți pe minut.
0: Cine s-a spus?
2: Păi nu mai știu.
0: Ce?
2: Iată, uite, lui Tomologul i-au pus atârnătoarea.
0: Tu ai purtat vreodată bara aia de fier la picior?
2: Am purtat-o.
1: Ce?
2: E aproape imposibil să ții din mâna lopată.
0: Are fost 7 kg?
2: Nu, 4 kg, 540 de grame.
0: Ce ți-a spus, a?
2: Păi nu mai știu.
3: Vorbiți, a? Aveți timp? Bandiții, dracului. Ia luați-i pe șmecherii ăștia, zbițiți-i la Jack.
0: Hai!
3: Te-ai trezit, a? Ălalt încă nu. Eu sunt stăpânul aici, mă. Aici nu vă mai ajută nimeni, pot să vă fac orice. Aici e domeniul meu. Ia întindere mâinile și picioare. Bagă-i menghii. Strânge bine, strage bancă de sub el. Mi se pare că nu te simți tocmai bine așa sprijinit și spânzurat ca un berbec la prăjani, eh? Ce zici?
4: Maică, măiculița mea.
3: Măiculița ta.
4: Ajută-mă să mor.

0: veți lăudat. Singurul lucru de care trebuie să țineți seama este mântuirea sufletelor voastre. Și dacă această mântuire nu o să obțineți decât atunci când ați fi sugrumați sau când vă veți sfârși de o moarte năpraznică, atunci mai bine distrugeți trupul vostru pentru a mântui sufletul decât să-l lăsați în viață și să vă pierdeți sufletul.
1: Amin. Amin.
2: Baz, aveți 5 minute. Hai.
3: Mama.
4: Eliot. Eliot. Doamne, copilul meu. Nici nu pot să te ating. Întinde mâna.
3: Mama.
4: Doamne, zăbrelele astea. Am să mor și n-am să mai ajung să te ating. De ce a trebuit să ni se întâmple tocmai nouă toate astea? N-am fost lângă tine când te-ai întors din război, să te ajut, să te sfătuiesc, să te opresc. De ce n-am avut bani să-i cumpăr pe jurați? Pentru $5 pe care nici nu i-ai luat, ți-au dat 6 ani de ocnă. Doamne, îngelul meu, trăim. Pe cine ai lăsat tu, Dumnezeule, să-mi partă dreptatea pe pământ? De ce nu mă pui pe mine în lanțuri în locul lui?
3: Mama.
4: Pentru că eu sunt mama lui și eu sunt vinovată de toate astea.
3: Mama.
4: Nu, nu, nu îngenunchea, băia, nu îngenunchea. Oamenii care te-au judecat pe tine nu sunt adevărați judecători. Altfel ar fi văzut și binele pe care l-ai făcut
3: gata,
4: tu.
3: Gata, mamă, gata, liniștește-te. Ce să faci? Puterea e de partea lor.
4: Seamnă că noi suntem de partea cealaltă.
3: Și ei ce să fac?
4: Au pierdut petiția.
3: Care?
4: Petiția aceea cu 1000 de semnături către judecătorul David. Ca să nu mai știe nimeni cât bine ai făcut. Ca să nu mai știe nimeni nimic. Despre mintea și sufletul tău.
3: Nu se poate a rămas McBain cu ziarul. El poate să-mi susțină cauza.
4: N-a rămas, Elio. Emilia, nevastă ta, l-a acuzat de nu știu ce excrocheri.
3: Doamne Dumnezeu.
4: Da, l-a băgat în închisoare și în lipsa lui a desființat Greater Chicago Magazine.
3: Nu a rămas, Lilian. Să nu-mi spui că a distrus-o și pe ea.
4: Ba da. Adică a silit-o să părăsească statul Illinois. Lilian e acum undeva în Europa. A venit la mine înainte să plece. A zis că va strânge bani și că te va căuta. Singurul lucru bun e că soția ta a acceptat divorțul.
3: Deci nu mă mai așteaptă nimeni și nimic.
4: Copilul, gata, deja.
3: Mamă, no. Ce să fac? În lipsa mea dușmani au distrus tot. Mamă, ce să fac?
4: Să faci în așa fel încât să-ți fie și ție bine.

0: Cred că are febră.
1: Să anunțăm?
0: Nu, nu o să-l credă nimeni. Poate o să-l pună și injecție, să-i treacă. Păi nu s-a-și aminte că atunci când a încercat Murphy să-i evadeze prima dată. Mai întâi s-a prefăcut că e bolnav.
1: Cum crezi că am uitat?
0: Păi nici ei n-am uitat.
1: Măcar dacă nu i-ar fi pus belciugul ăsta de gât. Zicea gardianul că s-a întors prea agitat de la vorbitorul cu maică-sa și pac, l-a și agățat. L-am fi putut întoarce pe o parte, dar așa cum e, prins de pământ.
0: Săracu, te visează urât.
2: Cine ești? Cine ești?
3: Cum nu mă recunoști? Sunt Emilia, fostă ta soție. Ce crezi? Că dacă ai plecat de acasă, ai scăpat de mine? Nu, iubitule. Am să fiu întotdeauna acolo unde ai să încerci să fii fericit fără mine. Am să-ți picor o travă. Acum văd că ești prins în fiare. Noaptea lanțul vă leagă pe toți. Trece prin cătușele voastre și prin belciugele de la paturi. Tu mai ai în plus și lanțul care îți prinde gâtul și te țintuiește de pământ. Dar până dimineață mai e. Am să te sărut pe cură. Nu poți să mi te împotrivești. Iar rujul meu are o travă. Am să te sărut.
4: Nu vreau!
3: Acum!
4: Elliot? Elliot? Iubita mea, dă-mi puțin apă. Mă dor rănile așa de tare, mă dor.
3: Elliot, am vrut să te aștept. Am vrut. Dar cineva mi-a distrus vioara. Uită-te! Uită-te cum mă chinuie! Mi-au legat vioara de piept și mă forțează să cânt cu degetele. Trebuie să plec, Elia.
2: Nu pleca, Lilia.
4: Te implor, te implor, nu pleca.
3: Am o travă pe buze. Am să te sărut.
2: Nu, nu, nu vreau, nu lăsați.
3: Am să te sărut.

0: Nu credeam că o să mai scap de febră, directore.
1: Directore? Dar de ce îmi spui așa?
0: Păi n-ai fost director de editură?
2: Auzi, tu mi-ai dat pastilele alea care m-au salvat?
0: Aha,
2: de ce? Nu, stai, ai zis că o să-mi spui. Ai fost într-adevăr marinar?
0: Am fost. Te-am ajutat ca să mă ajuți.
2: Să te ajut cum?
0: Va trebui să evadezi. Nu te ia la mine. Nu te trage. Așa, nu te opri din săpat. Știu că vrei să evadezi, numai că va trebui să o faci acum. Acum când îți spun eu.
1: Auzi, cum scap de la ansul?
0: O să scap.
1: Să zicem că evadezi. Și pe urmă?
0: O să-ți dau să faci o treabă. Să pedepsești pe cineva.
2: Ia stai. De ce nu fugi tu?
0: De ce? Afară n-aș fi decât un evadat. Aici sunt stăpân. Sunt de aproape 10 ani în penitenciar. O să înțelegi poate odată că lumea poate fi condusă și de unii ca mine.
1: Dacă refuzi,
0: îl ajut pe altul. Iar pe tine te bag la apă.
2: Spune, mai am timp să mă gândesc?
0: Nu. Nu, banii i-am dat, așa că...
3: Hans!
2: Da, domnule?
3: Vino mai aproape.
2: Da.
4: Uite ce... S-a hotărât să devii câine de pază. Ce zici? A? O să-ți se scoată lanțurile și o să-ți se dea o mașină cu care să-i transporți pe ceilalți la muncă.
2: Da.
4: Dar la cea mai mică abatere ajungi ultimul în rând.
2: Am înțeles, domnule șef.

0: șef. Aș vrea să mă dau puțin jos, să-mi iau ceva. Pot să cumpăr și pentru dumneavoastră înghețată, dacă vreți. Dacă tot am venit la oraș.
1: Aha, bine, în regulă, bă, scoboare. Ce e de gusturașule? Ce te sperii așa?
2: Îl lași singur? Nu-i primejdios? Ce? Ce te uiți așa? Nu, stai, spune mie ce vrei, nu lua singur. E un deținut primejdios?
1: Ăsta e Robert Elliot Burns, ăla despre care au scris ziarul.
2: Ai, amice. Toți bandiții sunt afară, liberi, se bucură de soare și de femei, iar oamenii cinstiți stau după gratii. Ia un pachet de țigări, Burns. L-am îngrășat pe vecinul din colț, tot cumpărând ziarele cu tine. Acum nu mai apare așa de des. Hai, ia un pachet, Burns. Îi dai voie, domnule gardian? Hai că îți dă voie.
1: Hai.
2: Ia uite-te tu, Freddy. Freddy este fiul meu. Îți vine, Freddy, să crezi că ăsta este un bandit?
1: Deci tu ești Freddy?
3: Da.
1: Și am auzit ceva despre tine. Că ai bani.
0: Aș putea spune că...
1: Ei, dacă ai destui, vin într-o zi și te iau cu avion.
3: Asta e bună, e bună de tot. Am văzut eu când la un timp cerul e plin de bondari. Hai, Bars, hai să mergem,
0: da, să mai mergem.
3: E, cum rămâne deținut? Ne mai vedem noi?
0: Păi eu aștept vreme bună.

0: Da. E clar, era omul meu. A zis că vine astăzi.
1: Vezi, mie așa mi s-a părut. Mi-a făcut niște semne.
2: Buzz!
3: Da?
2: Vreau un localnic să spună ceva.
3: Nu te uită lumea. Banditule, nu te uită deloc. Hai, du-te și dacă îți dă țigări să-mi aduci și mie.
1: Da, domnule, și vă mulțumesc.
3: Hai, du.
2: Freddy! Bună, Freddy!
0: Bună.
1: Stau-se. Hai să trecem la treabă. Ai aici o hârtie de 50 de dolari. Hai de mine, dacă... Ce te grăbești așa, omule? Dacă mă prind, mă aduc aici să-ți fiu tovarăș de lopată.
4: Bun, atunci vii mâine.
1: Mâine?
4: Păi așa zis marinarul. Uite, vezi copacul ăla? Ăla, da?
1: Da.
4: Acolo mă aștepți. Cum ajungi, faci ca gaița. Eu o să înțeleg, n-ai nicio grijă.
0: Păi mașina mea merge cu 65 de kilometri pe oră.
4: Adică?
0: A, vreau mai mulți bani.
4: A, da, mă așteptam. Îți dau 60 de dolari și imediat ce ajung undeva și mă stabilesc, îți mai trimit 60.
0: Bine. Mă duc să trag mașina.
4: Cum să tragi mașina? Am spus mâine.
0: A, ce să mai lungim? Fugi, gata. Deci, aștept să auzi gaița și o smughești, da? Hai, mă găsești acolo.
4: Ajută-mă, doamne. Ajută-mă. Ajută-mă, doamne, și-ți promit că nu mă mai las prins.
5: Ia actele astea. Sunt pe numele de John Pashley.
4: John Pashley.
5: Ai fugi odată. Uite acolo, fiți atenți la semnalul meu și îl transmiteți la celălalt capăt al șirului.

0: alb.
1: Bună!

0: te-ai. Ai promis că îmi cumperi niște haine.
1: Și s-a făcut.
0: Salopete măsura 33, cămașă 14,
2: banii
0: și
1: 5 dolari. Da, cred că nu vine. Spune-mi cu salopeta veche ce fac.
0: Lasă că o ascund eu. Deci ne-am înțeles. Cum ajungi într-un loc sigur, îmi trimiți și restul de bani. Vezi că pot să dau de tine și în gaură de șarpe. În rest, o să-ți dea alții de știre, știi pe
1: oameni. Eu, mai departe, ce fac? Ce fac mai departe?
0: Noi te lăsăm la capătul liniei de tramvai. Hei, relaxează-te, omule, ce dracu. Hei, ești liber.

0: Ăsta e autobuzul. Deci dacă v-ați urcat în el la capătul linii de tramvai, așa e.
1: Da, da.
0: Așadar, mergeți până la Chattanooga și de acolo luați trenul Tennessee, Kentucky, Ohio.
1: La ce oră pleacă din Chattanooga, știți cumva?
0: Bineînțeles. Trenul Regal Palm din Jacksonville, Florida pentru Cincinnati, Ohio, pleacă la ora 10:35 de minute.
1: Iertați-mă, lucrați-mă așa?
0: Exact, domnule. Mă bucur că se simte. Am fost funcționar la căile ferate timp de 25 de ani. E, am ajuns. Ce mai caută polițiștii?
1: Care?
0: Aia doi care așteaptă să coboare lumea. Ia uite, au și câini.
1: Stă mult aici? Eu vreau să spun autobusul.
0: 20 de minute.
1: A, păi am putea merge să mâncăm undeva, la un restaurant.
0: La restaurant?
1: Da, da, fac eu cinste. Mergeți?
0: Mai întreb, tinere. Vă salutăm, domnilor polițiști. Mergem să ne distrăm puțin, dar ne întoarcem negreșit.
2: Ok.
0: Ce zici? Le-am zis-o. Ridică-ți, domne, pălăria de pe ochi. E o zi minunată. Și dacă zici că ai și bani, să nu uit. Hai să-ți lustruiești undeva bocanci ăștia. M-am tot uitat la ei. Trebuie că sunt grei ca pietrele morii. La ochnă cred că se poartă așa ceva. Sau nici acolo măcar.

0: 10, 12, 5, 6. Centrala?
1: Hello!
2: Massachusetts! Vorbiți, vă rog, pe banii dumneavoastră?
0: Nu, pe taxe inverse. Vă rog, casa doamnei Burns din Aaron Village.
2: Casa doamnei Burns?
3: Da, da.
2: Acceptați o convorbire cu taxe inverse?
3: Da, accept.
0: Mama?
3: Maică prea curată, fie numele tău veci lăudat. Cât să-ți trimit?
0: $25, John Ashley, post restant.
3: Să-mi ajute Dumnezeu să te văd sănătos.

0: iertați-mă. Toate bagajele astea sunt ale dumneavoastră, domnișoare?
1: Da, domnule, toate.
0: Toate? Și toate pălăriile sunt ale dumneavoastră?
1: Și toate pălăriile sunt ale.
0: Bine, atunci o să-mi permit să-mi ofer serviciile.
1: Mulțumesc, sunteți foarte amabil. Chiar foarte amabil, mulțumesc. Așa. Acum că ne-am așezat, drept mulțumire, dați-mi voie să vă distrez puțin.
2: Asta este chiar o surpriză.
1: Sper că n-ați citit ziarele, nu? E ceva extraordinar. Cred că ați auzit de Burns, directorul de editură din Chicago. A evadat din nou. Și închipuiți-vă, eu voi fi profesoară la Chicago. Poate o să-l întâlnesc și n-am să știu că e el. Vă văd că am obosit. Vorbesc prea mult.
2: Călătoresc de mai multe zile.
1: Da.
2: Probabil că acum evadatul stă ascuns undeva. Sau aleargă cu sufletul hărțuit între speranță și nebunie. Deși n-a făcut nimănui niciun rău, e tratat ca un animal fioros scăpat din mat.
1: Doar nu o să-mi spuneți că îi plângești soarta. De ce nu a stat să-și facă pedeapsă?
2: A stat 12 luni. Suficient ca să fie eliberat pe cauțiune morală pe care a dovedit că o merită. Niște judecători nepărtinitori ar fi făcut așa.
0: Ia uite, în sfârșit, să ne pregătim cu coborâre.
1: Ia priviți, iar polițiști și cu câini. Dar ce aveți, domnule, voi e rău? Domnule, fiți atent cum coborâți din tren, domnule, fiți atent! Ei, nu vă mai grăbiți așa, că eu nu pot să mă... Domnule! Dar nu e cazul să fugiți, așa că o să-l prindă și până dumneavoastră. Fiți atent, o să-mi pierdeți pălăriile. Domnule!
2: Am mai adicat degeaba.
0: Ce spuneți, luăm cupeul acela, zuriu? Mergem în oraș?
1: Eu aș prefera să mă așez la o masă, să comand ceva răcuritor. Fuga asta, mă.
2: Bine, bine să intrăm.
3: Vă rog, luați loc aici, la masa asta.
0: Comandați dumneavoastră, eu mă duc să dau un telefon.
1: Bine.

0: Nu? Revista Misterul Detectivilor?
1: Exact.
0: Cu George Piquant Taylor, vă rog.
1: Hello, chiar el.
0: La telefon, evadatul din Lagrange.
1: Ok, vezi că au dublat premiul pus pe capul tău, $1000. Am primit episodul 3 din memorie. L-aștept pe 4. Ești un scriitor excelent. Cred că până la urmă o să te grațieze.
0: O să ai episodul 4. Banii trimiți obișnuit.
1: E în regulă, e în regulă. Cum e viața pe tren? Ha? Curaj, bătrâne!
0: Bye, bye. Hello, Newark, Free Press?
2: Da?
0: Aș vrea să vorbesc cu administratorul.
2: Imediat. Hello?
0: Hello, Andrew!
2: Hello!
0: Odată cu presa de mâine dimineață o să primești și 3 bonuri de publicitate.
2: Ești extraordinar, George Presley. Ai de la mine $45 și 60 de cenți. Tot la post restant îi trimit?
0: Tot.
2: Cum e viața pe tren?
0: E bună, plină de fum și de gări.
2: Trăiește cum vrei, dar sună-mă. Ești agentul meu publicitar number one.
0: Bine, bine. Hei, stai! Ce faci, domnule? De ce mă înghesui așa?
3: Închide odată telefonul ăsta peste mate.
0: Poftim?
2: Hei, John! John!
3: Sau nu mă mai cunosc?
2: Totul e în ordine acolo.
0: Da, ok, ok, Andrew. Pe curând!
2: Ciao!
0: Poftim, am închis.
3: Ai văzut că m-ai recunoscut? Era și normal, nu? Pentru că amândoi suntem în aceeași barcă, nu? Ar fi o chestie să ne prindă pe amândoi. Cum s-ar mai bucura ăla, cum îi zice?
0: Cine?
3: Directorul penitenciarului.
0: Hardy.
3: Așa e, Hardy. Ți-aduci aminte de unul care te-a ajutat? Nu? Marinari.
0: Da.
3: Și ce a spus?
0: Că atunci când va trebui, cineva a luat legătura cu mine.
3: E, uite că a luat.
0: Murphy, eu te previn că n-am de gând să încalc legea. Și ai face bine să faci și tu la fel. Datoriile însă am să mi le plătesc.
3: Bine, bine, mai vedem noi. Hai că am stat prea mult de vorbă. Ne vedem la stația următoare.
4: Credeam că nu mai veniți. Am luat un scaci. Dar până la urmă l-am băut eu. Dar iar sunteți încruntat, domnule.
0: Nu-i nimic. Trece. Da, ne urcăm în tren. Trenul zboară. Și odată cu el zboară și gândurile.
4: Și mergem până la capătul pământului?
0: Și încă și mai departe. Mergem. Mergem spre nesfârșita libertate.

Ați ascultat Sunt un evadat de Robert Elliot Burns. Traducere de Jules Giurgea. Dramatizare radiofonică de Elza Cenușă. Distribuția a fost următoarea: Burns, Emil Hosu; Emilia, Virginia Rogin; avocatul, Dan Tufaru; Lilian, Janin Stavarache; gardianul, Ion Chelaru; mama, Elena Nica Dumitrescu; primul deținut, Dan Damian; Irene, Anca Pandrea; al doilea deținut, Boris Petrov; fata din tren, Catrinel Dumitrescu; directorul închisorii, Petre Moraru; predicatorul, Paul Chiribuță; ziaristul, Ștefan Velniciuc; comisionarul, Teodor Daneti; călătorul, Nicolae Călugărița; invitatul, Liviu Crăciun. În alte roluri, Olimpia Niculescu, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Dragoș Ionescu, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da.
1: Bună seara. Bună seara, domnule avocat.
0: Seara.
1: Vă rog să mă iertați că vă deranjez la asemenea oră. La birou, secretarul dumneavoastră mi-a spus că puteți fi găsit acasă numai după miezul nopții.
0: Da. Domnule, sunt foarte ocupat, da, și ziua și noaptea. Așa că discutați la biroul meu de lângă tribunal cu secretarul.
1: Domnule avocat, vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră.
0: Mă rog, cu cine am onoarea?
1: Colonelul Chabert.
0: Cine?
1: Colonelul Chabert.
0: Care colonelul Chabert?
1: Cel mort la Elo.
0: Luați loc.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Gocea.
3: Da? Poftim, maestre?
0: Cum ai îndrăznit să-mi aduci un nebun pe cap? Când să mai pun la punct dosarele pentru înfățișarea de mâine?
4: Maestru, mă stă pe caută de 2 săptămâni la birou zi de zi. S-a încăpățânat și nu vrea să stea de vorbă cu nimeni altcineva. Ca să scăpăm de el, i-am spus că primiți numai acasă și mai după miezul nopții. Credeam că o să renunțe. Am încremenit când m-am trezit cu el aici. Am încercat să-l opresc, dar a dat buzna peste dumneavoastră.
0: Vă să zic că plătesc 3 secretari și nu sunteți în stare să discutați nici măcar cu un jertfărit ca ăsta. Nu. Uite, spun și celorlalți că o să avem o scurtă explicație mâine la birou. Așa.
4: Am înțeles. Hai.
0: Domnule
1: Chabert.
0: Da, Chabert. Ce dorește la mine, domnule?
1: Domnule avocat, aș dori să vă încredințez dumneavoastră și numai dumneavoastră taina mea a situației mele.
0: Ba, mă rog, dacă ții cu tot din adinsul.
1: Mulțumesc.
0: Te avertizez însă, și ziua sunt zgârcit cu timpul meu, dar noaptea, fiecare clipă mi-e foarte prețioasă. Așa că fii scurt, treci direct la subiect. Dacă voi socoti necesar, am să spun eu întrebări. Poftim, te ascult.
1: Domnule avocat, constat cu plăcere că numele meu nu vă este necunoscut. Poate mai știți că eu, colonelul Chabert, am comandat un regiment de cavalerie în bătălia de la Elo. Bătălia câștigată, ca și comanda unui regiment de gardă, îmi dădeau dreptul la gradul de general. Așa că aș putea să mă prezint generalul Chabert. Din nefericire pentru mine însă sunt mort. Da. Moartea mea este un fapt istoric, consemnat în buletinul Marii Armate, Victorii și Cuceriri, unde totul este descris în amănunt. O clipă, vă rog. Poftiți buletinul.
0: Da, mulțumesc. Cunosc povestea eroului.
1: Adică povestea mea? A mea? Atunci poate că vă mai amintiți. Eu am rupt 2 din cele 3 linii ale frontului. Ceea ce nu e consemnat în buletin este doar faptul că pe când mă îndreptam mândru spre împărat ca să-i raportez chiar eu marea victorie a regimentului meu, 2 ofițeri inamici m-au atacat din 2 părți și unul din ei a izbutit să-mi crape țeasta în 2 cu lovituri de sabie.
0: Și așa, cu țeasta crăpată în 2, mai ești viu?
1: După cum se vede, domnule avocat, greu de crezut, da? Totuși, trăiesc. Priviți, vă rog, țeasta. Dar nu este un spectacol deloc agreabil, știu, dar e o dovadă. Dar știu, arăt groaznic. Înțelegeți acum de ce port pălăria cu boruri largi, plăștite, de ce port perucă. Mai ascund cicatricea.
0: Domnule, să admitem că ești în viață.
1: Da.
0: Poți atunci să-mi explici de ce colonelul Chabert a fost declarat mort?
1: Dar e atât de ușor să fii dat mort într-o bătălie sângeroasă cum a fost cea de la Elu. Un lucru e sigur: am primit o lovitură de sabie în cap și mi-am pierdut cunoștința. Ce s-a întâmplat după aceea e o poveste pe care am încropit-o din frânturi aflate de la unul, de la altul, după luni și luni, când mi-am recăpătat cunoștința. Nu a fi fost așa. Nu poți să jur.
0: Domnule, dacă nici dumneata, nu? Cum vrei ca eu?
1: Te rog să mă asculți, domnule avocat. Actul de deces m-a omorât. Nu lovitura de sabie. Înțelegi? Mă crezi?
0: Cam greu de crezut o poveste atât de... cel puțin foarte stranie. Dar, mă rog, în sfârșit, vreau să te întreb altceva. Dacă ești colonelul Chabert,
1: da,
0: știi cumva că și eu, Derville, sunt avocatul contesei Ferro, văduva colonelului.

0: hotărât să mă adresez unui avocat tânăr, îndrăzneț și de-a cărui probitate vorbește tot Parisul. Iată de ce sunt aici, la miezul nopții, în fața dumitale, domnule Derville. Numai un om ca dumneata poate să mă redea identitatea.
1: Să-ți redea identitatea?
0: Da.
1: Dar de ce ai așteptat până acum? De ce n-ai cerut imediat restabilirea identității? Bătălia de la Elo a avut loc în
0: 1807 februarie 23.
1: Și acum suntem în 1816.
0: Domnule avocat, fac de seamă că și dumneata bănuiești că-ți torn minciuni. Mă socoți ori impostor, ori nebun. Nu, nu sunt nici una, nici alta. Sunt colonelul Chabert, dat mort în bătălia de la Elo. Și atâta tot. Dacă ai avea răbdare să mă asculți până la capăt, poate ți-ai schimba părerea despre mine.
1: Deci o ții pe dumitale. Bine, hai, dă-i înainte. Dar mai pe scurt, te rog. Mai pe scurt, nu mi-e arde de povești.
0: Îți mulțumesc că te înduri de mine și mă mai asculți. Deși îți mărturisesc, tot ce s-a petrecut cu mine după ce ieșisem la lumină, le știu numai din auzit.
1: Bine. Îți repet însă, cât mai scurt.
0: Am înțeles. Din groapă m-au scos niște țărani, un bărbat și o femeie care auziseră gemete la mormânt. Pare să am zăcut fără cunoștință zile în șir, căzut într-un fel de catalepsie. În casa lor m-au adăpostit și m-au îngrijit tot timpul până m-au dus la spital. Acolo, la spital, mi-am venit în fire și am...
1: Dar cine sunt binefăcătorii dumitale? Putem lua legătură cu ei?
0: Mă tem că nu. Nu mai știu nimic de ei. Vor mai fi trăind, vor fi murit. Nu știu.
1: Gândește-te bine la ce răspunzi acum. Dacă aș vrea să iau o declarație din partea lor, ai putea să-mi indici unde-i găsesc?
0: Știu și eu. Nu mai știu nici cum îi cheamă. E rușinos, dar, domnule avocat, am trecut prin atâtea. Am fost bolnav, am pribegit mii de kilometri pe jos.
1: Da. În același timp... Domnule, ne pierdem vremea de pomană. Cauza dubitale, după părerea mea cel puțin, nu poate fi susținută de niciun avocat în fața niciunui tribunal. Chiar dacă mai convinge că ceea ce mi-ai povestit este adevărat. Bună seara.
0: Domnule avocat, un moment, vă rog. Domnule avocat, vă jur, tot ce am povestit este purul adevăr, pe onoarea mea de militar, de cavaler al legiunii de onoare.
1: Să fim realiști, domnule. Tribunalele n-au nevoie de povești, ci de probe, de dovezi. Ori dumneata, nu numai că nu poți produce nici cea mai slabă dovadă în susținerea afirmațiilor dumitale, dar, scuză-mă, pretinzi că ai uitat până și numele celor ce te-au salvat și de la care am putea cere o mărturie, o declarație.
0: O declarație de la salvatorii mei, dar nu-i nevoie să cerem, ea există.
1: Cum? Există o asemenea declarație?
0: Bineînțeles. Au dat-o la spital în fața notarului că doctorul, nu-i așa, trebuia să se conforme instrucțiunilor în privința prizonierilor răniți și neidentificată.
1: Cum, domnule, afirm că există o declarație a salvatorilor dumitale autentificată de un notar?
0: Există, bineînțeles că există. V-am mai spus, domnule avocat, eu nu îndrug baliverne. La spital, unde mi-am venit în fire, am spus că sunt colonelul Chabert. Unii au râs de mine, dar doctor, un tânăr ca și dumneavoastră, inimos, săritor, a stat de vorbă pe înderete cu mine și cu cei care mă aduseseră la spital. Iar până la urmă s-a încăpățânat nu numai să-mi redea viața, dar și să dovedească cine sunt. A notat pe hârtie tot ce i-au povestit binefăcătorii mei. Apoi a chemat un notar și în fața lui oamenii au repetat ce-i povestiseră. Doctorul a mai dat o declarație despre starea mea, a făcut o descriere a cicatricilor rămase de la rană și apoi cu notarul a întocmit o fișă cu semnalamentele mele și cu declarația că sunt colonelul Chabert.
1: Bine, domnule, dacă deții asemenea documente revelatoare, zdrobitoare, de ce n-ai vorbit până acum? Dă-le încoace.
0: Domnule avocat, nu le am.
1: Nu le ai?
0: Nu. Au rămas la spital când orașul, cu bolnavi cu tot, a fost evacuat din cauza apropierii frontului.
1: Domnule, scuză-mă, înseamnă că dumneata ești chiar nebun. Dacă asemenea documente există nu numai în închipuirea dumitale, de ce nu le-ai căutat până acum?
0: Am vrut să le caut, domnule avocat. Bineînțeles că am vrut să pun mâna pe ele.
1: Și?
0: Că, vezi, dumneata, din ziua când am fost izgonit din orașul acela din fundul Prusiei, unde eram în spital, pribegesc neîncetat ca un vagabond. Îmi cerșesc pâinea fără să am cum câștiga sau măcar împrumuta banii cu care să-mi procur actele. Actele acelea care să mă adeverească spusele, să mă redea vieții sociale. Domnule, dacă știi ce a fost

0: și ce este viața mea de la Elou încoace.
1: Da, înțeleg, domnule, ce ai dorit dumneata să-mi demonstrezi. La nevoie, poftim, te și cred. Nu-mi explic însă cum de te-ai împăcat cu situația aceasta ani și ani de zile.
0: Crezi că am stat cu mâinile în sân, domnule avocat? Dacă știi cât m-am zbătut. Aveți dumneata, a fost orășel prin care am hoinărit, și prin Prusia și prin Franța, în care să nu dau peste cineva care să mă miluiască cu un dumica de pâine. Dar asta numai atâta vreme cât eram socotit un biet prizonier rănit. Cum încercam să spun că nu sunt oarecare, că-s colonelul Chabert, toată lumea, absolut toată lumea, îmi râdea în nas dacă nu mă lua la goană imediat. Resetele, umilințele acestea mă duceau într-o stare de furie vecină cu nebunia. La Stuttgart am și fost închis la Balamuc.
1: La Balamuc? Cum? Ai fost internat și la Balamuc?
0: Da, am fost, dar am scăpat după 2 ani. Mi-au dat drumul după ce echipurile mă vindecasem. Am renunțat să mai zic că sunt Chabert. Am renunțat la numele meu în fața medicilor, a tuturor, și așa m-au socotit vindecat și am scăpat. De atunci și până azi mi-e frică de numele meu. De multe ori aș vrea să nu mai fiu eu, Doamne. De ce nu mi-a șters boala orice urmă de amintire? Să nu mai știu nimic. Nimic! Nici ce-am fost, nici cine am fost. Înțelegi, domnule avocat, de ce uneori eu nu mai vreau să fiu eu?
1: Domnule, m-ai amețit. Adică, nu știu, mi se pare că visez. Nu știu ce să mai cred despre dumneavoastră.
0: Îți mulțumesc pentru această îndoială, domnule avocat. Înseamnă că nu mai ești convins doar că ai de-a face cu un nebun. Și dacă m-ai ascultat atâta vreme și cu atâta răbdare, accepți să-mi pledezi cauza. Ești dispus să cheltuiești 10 Napoleon pentru taxe, să cerem din Prusia actele de care ți-am vorbit? Ai tăria să începem un proces în care va fi implicată și soția mea, actuala contesă Ferro?
1: Domnule, cum un proces împotriva contesei Ferro?
0: Nu este soția mea legală? N-are ea o rentă de 30.000 de franci de pe urma averii mele? Renta este a mea, domnule, că trăiesc. Și contesa, dacă ați ști din ce lume am luat-o, nu se îndură să-mi dea o lețcaie.
1: Ai căutat să iei legătura cu ea?
0: Da, cum altfel?
1: Drăcie. Și mie nu mi-a suflat o vorbă.
0: De ce te miri? Nu vrea să se afle nimic. E silă, e groază de mine. Cât am încercat să-i dau de veste că exist. Mai întâi am trimis doamnei Chabert printr-un camarad o scrisoare foarte mărunțită. Niciun răspuns. Mi-am zis că nu am fi primit-o și i-am scris alta. Tot niciun răspuns. I-am trimis încă una tăcere. Mi-am dat seama atunci că nu vrea să știe de mine. Și pe altcineva mai apropiat n-aveam. Trebuie să-ți fac o mărturisire. Eu n-am familie, domnule avocat. Sunt un copil găsit. Am fost luat de la azil, de un regiment, copil de trup, adică. Și am ajuns soldat. Soldat care n-a avut altă avere decât curajul. Altă familie decât toată lumea. Altă patrie decât Franța. Și alt protector decât împăratul. Dar fi aici, l-ar vedea pe Chabert al lui, ca așa îmi zice, în starea în care a ajuns, ce s-ar mai mânia. Da, acum și el și eu suntem doar două epave.
1: Da, domnule, acum ești la Paris. N-ai căutat să ai o întrevedere cu fosta dumitale soție?
0: Pardon, domnule, nu fosta, actuala soție. Mă rog. După lege este încă soția mea. Am încercat, domnule avocat, am încercat de multe ori, dar n-am reușit să dau ochii cu ea.
1: Cum, n-ai reușit?
0: Nu, n-a fost chip. Nici când m-am prezentat sub numele meu adevărat, nici când am folosit un nume de împrumut. Nu m-a primit fiindcă nu-i convine că trăiesc. Da, nu mai ține la mine cât negru sub unghi, domnule avocat. E tot atât de frumoasă ca înainte.
1: Domnule, n-am cunoscut-o înainte. Azi e o femeie foarte frumoasă. Dumneata o mai iubești?
0: Eu? Nu știu, nu-mi dau seama dacă mai țin la ea ori o urăsc. Știu numai un singur lucru. Trăiesc doar ca să mă răzbun. Femeia asta îmi datorează toată averea, toată fericirea. Și acum nu catadixește să-mi întindă măcar un codru de pâine ca unui nenorocit de cerșetor.
1: Domnule, mă pui într-o mare încurcătură. Uite, vă mărturisesc că nu știu ce să fac. Cazul dumitare e foarte grav.
0: Înțeleg, domnule avocat, înțeleg. Îmi dau seama cât de greu e ca un vagabond să se judece cu o contesă și un conte, ca un mort să se ridice împotriva unui act de deces, împotriva unui act de căsătorie, împotriva nobilimii. Și totuși îndrăsnesc să o fac. De aceea am venit la dumneata. Domnule avocat, te rog, ajută-mă.
1: Domnule Chabert, îți voi prelua cauza, dar numai după ce voi primi actele despre care pretinzi că s-ar afla undeva într-un orășel din Prusia. Mă voi adresa unui avocat din Berlin cu tot riscul de a pierde niște bani.
0: Domnule avocat, câteodată fericirea te lovește ca un trăsnet. Înțelege-mă și iartă-mă dacă nu pot să-ți spun decât mulțumesc.
1: Fii bun și scrie pe hârtie asta numele exact al orășelului, al landului, al spitalului unde ai fost internat. Poftim.
0: Imediat. Poftim.
1: Da, mulțumesc. Să nu-ți închipui că va fi o speță ușoară. Procesul, dacă vom deschide proces, se va judeca rând pe rând în trei instanțe. Pentru actul de deces, da. Pentru căsătorie, pentru avere.
0: Da.
1: Deocamdată, poftim plicul acesta. Sunt 20 de franci în el. Îți voi scrie și un ordin către notarul meu să-ți înmâneze contrachitanță câte 50 de franci din 10 în 10 zile.
0: Domnule...
1: Dacă ești colonelul Chabert, nu trebuie să fii la cheremul nimănui. Îți dau acest avans sub formă de împrumut.
0: Pe legea mea, domnule, după împărat, dumitale îți voi fi cel mai datorat. Și nu-i puțin lucru.

0: Javert! Javert! Cum de naiba ți-e vizuirea?
1: Dumneata, să fie așa, domnule avocat. Curtea asta, prin dreapta grajului.
0: Dar pe unde s-o iau?
1: Încerc.
0: Pe gunoaie ori prin băltoace? Avea dreptate vizitiu că n-a vrut să intre cu trăsura în fundătura asta.
1: Ce nu mai anunțați că vii, domnule avocat? Ia-o pe lângă gardă, din dreapta ai de mână, încet, încet, așa, din piatră în piatră. Hai, gata, hop! Bine ai venit. Poftim, hai, poftim, poftim în casă.
0: Coloneze, coronele, aici ai stabilit gvartirul? Pat cu paie, așternut cavai de lume. Tare mi-e teamă, coronele, că ai rămas cu obiceiurile tânărului locotenent Chabert. Zvârși acum banii pe cele trei pasiuni ale ostașului: vin, joc, femei.
1: În ce privește căsuța, ai dreptate, nu excelează prin lux. E mai mult un bivouac. Camera asta este cea mai rătoasă din cele trei ale gazdei mele, un vechi camarad de arme.
0: Îmi permit totuși, coronele, să remarc că banii pe care îi primești ți-ar fi permis să găsești o locuință mai spre inima Parisului și oricum nu mai acătări.
1: Domnule avocat, gazda mea m-a adăpostit, m-a hrănit un an de zile când nu aveam un franc. Cum era să plec când m-am trezit și eu cu un gologan în pungă?
0: Da,
1: și pe urmă, gazda mea are și trei copilași și nu m-am învrednicit nici până acum să-i învăț să citesc.
0: Mă rog, totuși, pentru banii dumitale ar putea să te găzdească mai bine.
1: M-au găzduit cât au putut și ei. Camaradul meu și nevastă se culcă tot pe paie, numai că nu pe pat, ci pe jos, pe pământ bătătorit. Pentru copii au încropit lângă ei o laviță așternută tot cu paie.
0: Sunt chiar atât de săraci?
1: Săraci lipiți. Ba, și înglodați în datorii, deși se spetesc muncind cât e ziua de mare. Viața e a naibii de grea pentru cei care nu zăresc felinarele Parisului decât de departe.
0: Dar dacă așa stau lucrurile, apoi iartă-mă, coronele, în lunile de când ne-am cunoscut și au trecut câteva luni bune de atunci, ți-am avansat prin notarul meu o sumă care, zic eu, ți-ar fi permis să-i ajuți mai mult decât se vede.
1: Să-i ajut? Nu vor să primească un gologan de la mine, asta este. Și hai să-ți spun totul, că doriști avocatul meu și de la dumneata primesc banii. Le-am plătit fără știrea lor rata la o poliță. Altfel ar fi pierdut vieții de ei până și maghiar din asta. Dacă știi câte mi-au auzit urechile, i-am jicnit de moarte. Noi ăștia, vechi camarazi din mare armata împăratului, avem și noi onoarea noastră, care nu se mai poartă astăzi. N-avea nicio teamă. Dacă o să-mi capăt din nou averea, o să-i răsplătesc împărătește. Da, uite la mine, cine toți sunt și în drum, vrute și nevrute, și nu te întreb care-i motivul de face această cinste ca să mă cauți tocmai în mahala asta.
0: Colonele,
1: da,
0: am o veste bună, chiar foarte bună pentru dumneata. Am primit actele din Prusia.
1: Cum ai primit?
0: Da, le-am primit. Parafate, legalizate, totul în regulă. Află că mai trăiește și salvatoarea dumitale. Dacă vrei, poți să-i scrii. Și ar fi bine să-i scrii. Și să-i scălești cu inima împăcată colonelul Chabert, pentru că ești viu și după acte, colonele. Nu mai trebuie să te ferești de nimeni.
1: Domnule, adevărat că eu...
0: Cât se poate de adevărat.
1: Adică în fața tuturor sunt iarăși colonelul Chabert. Nu mai sunt nici nebun, nici vagabond, nici câine fugărit în toate părțile.
0: Nu. Ești iarăși colonelul Chabert, eroul de la Elo.
1: Atunci poți să mă agăți pe piept panglica legiunii de onoare?
0: Cum poți, colonele, firește?
1: Mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit să trăiesc și clipa asta. Îmi răscumpără toți anii de umilință și mizerii pe care i-am trăit, domnule avocat. Poate că ar trebui să-ți prezint onorul ca împăratului. N-o fac, dar dă-mi voie să te îmbrățișez.
0: Bunul meu, colonel Chabert, dar știi cât de satisfăcut sunt și eu că am crezut uluitoarea dumitale poveste.
1: Te înțeleg, scumpe maestre, după cum ți-am înțeles și ezitările. Era greu de crezut o asemenea întâmplare.
0: Nu.
1: Dacă înainte însă o să fie foarte simplu. Luam tribunalul cu asalt. M-au crezut mort, iată-mă viu. Să-mi dea înapoi soția și averea. Regele de azi să-mi dea gradul de general. E dreptul meu, pentru că am fost colonel în garda imperială și am câștigat bătălia de Eylau.
0: Încetişor, domnule. Lucrurile astea nu merg chiar atât de ușor în lumea judecătorească.
1: Da, pe dracu! Ce poate fi mai simplu? Scrie aici în acte că sunt colonelul Chabert?
0: Scrie. Ești colonelul și contele Chabert. Numai că acest lucru va trebui dovedit juridicește în fața unor oameni care au tot interesul să stăgăduiască existența.
1: Ori avea interes, dar eu am acte în regulă.
0: Acte care vor fi puricate, discutate.
1: Foarte bine.
0: Se vor naște întrebări, vor fi exprimate nedumeriri, îndoieli. Poate, cine știe, vom ajunge în contradictoriu până la Curtea Supremă. Și fiecare etapă va însemna un alt proces și alți bani. Și apoi încă un proces, da, și mereu alți și alți și alți bani. Adversarii noștri vor recurge la tot felul de chițibușuri la care le dă drept legea. Poate o anchetă suplimentară, o comisie rogatorie care să se deplaseze pe banii noștri până în Prusia. Poate...
1: N-au decât, dreptatea e de partea noastră.
0: Ei, și dreptatea nu ți se face cadou. Trebuie să te zbați ca să fie recunoscută. Și admitem însă că toate vor merge ca pe roate și că justiția va recunoaște dintr-un foc că ești colonelul Șabea.
1: Și asta rezolvă totul, așa?
0: Nu chiar.
1: Nu începe acum și dumneata cu chițibușuri avocățești. Dacă te gândești cumva la altceva, fii pe pace. Colonelul Șabea îți va plăti toate cheltuielile. Chiar dacă totul o să meargă foarte ușor, colonelul Șabea o să te răsplătească cum nici nu visezi.
0: Îmi pare rău de bănuieli și îți mulțumesc pentru intenții, dar ca să mă înțelegi mai bine, am să-ți prezint fără menajamente toate fațetele chestiunii.
1: Ce fațete? Care fațete? Spune măcar una.
0: Poftim. Cum va fi cântărită de tribunal bigamia foarte nevinovată a fostei sau actualei dumitale soții, Contesa Ferro? Asemenea caz nu este prevăzut în cod. Totul depinde de conștiința judecătorilor, care vor fi puși în situația să judece ca niște jurați și nu ca magistrați.
1: Și conștiința aceasta poate ea să treacă peste faptul că eu, colonelul Șaber, sunt viu și că soția mea s-a măritat cu altul.
0: Soția dumitale te credea mort, colonele. Înștiințarea oficială despre moartea dumitale a primit-o chiar de la Napoleon. Mai poate fi ea socotită vinovată că s-a măritat cu altul?
1: Ai uitat că i-am scris înainte de a se mărita din nou?
0: N-am uitat. Putem însă dovedi că a primit scrisoarea? Ascultă-mă pe mine, colonele. Speța nu-i deloc ușoară. Mai gândește-te că în favoarea contesei pledează și un alt argument. Are doi copii cu actualul soț, cu dumneata n-a avut. Judecătorii pot declara nulă căsătoria cu legăturile cele mai slabe, adică dumitale, în favoarea căsătoriei cu legăturile cele mai trainice. Ca să nu mai pun la socoteală ce influență pot avea contele și contesa Ferro asupra judecătorilor.
1: Domnule avocat, nu te mai înțeleg? M-ai asigurat mereu că am toate drepturile și acum caut să mă convingi că nu le am? Nu, eu nu mă las să știi. Stai. Mă bat până în pânzele albe pentru dreptul meu.
0: Nu mă înțelege greșit, Șaber. Eu m-aș bate până în pânzele albe. Ai toate drepturile și îmi place speța. Îți atrag atenția doar că nici eu, nici dumneata nu avem bani să susținem nu știu câte procese și câte înfățișări care pot să se tărăgăneze până când o să închizi ochii și ele tot neîncheiate o să rămână.
1: Dar eu am avere.
0: Da.
1: Maestre, oricât ar costa, putem acoperi toate cheltuielile.
0: Deocamdată n-ai niciun ban. Pentru avere trebuie să deschidem alt proces. Și apoi, averea nu-i nici pe departe atât de mare pe cât se pare că se închipui. Afirm aceasta în deplină cunoștință de cauză.
1: No.
0: Am toate datele.
1: Nu, te înșeli. Averea mea e destul de mare.
0: Era. Azi, după scripte, nu mai este.
1: Cum așa?
0: În 1799, înainte de a te căsători, ai făcut un testament prin care lăsai așezămintelor de binefacere un sfert din avere. E sau nu e așa?
1: Am făcut și nu pretind sfertul ăsta înapoi. Mi-au mai rămas încă 3 sferturi.
0: Nu ți-a rămas nimic. Cele 3 sferturi au revenit statului pentru că nu le lăsasești nimănui prin testament. Numai că Napoleon a dispus ca partea cuvenită statului să fie dată văduvei scumpului său Șaber. Așa că averea dumitale este legal în mâinile contesei.
1: Ticăloasă. Are aproape 1.000.000 de pe urma mea.
0: Cu acte nu are atât. A trecut în inventar numai ceea ce era vizibil, ce era știut și nu putea fi tăinuit. Asta pentru a micșora sfertul lăsat săracilor și ca să plătească taxe de moștenire cât mai mică. Pe scurt, astăzi, din toată averea dumitale, putem obține, și asta numai după interminabile procese, cel mult 300.000 de franci, din care, nota bene, vor trebui scăzute cheltuielile de judecat, adică niște sume enorme.
1: Nu mai îmi rămâne decât să-mi pun frânghii de gât.
0: Stai, te rog, nu dezarma. Ți-am înfățișat cu toată sinceritatea situația în care ne găsim. Soluția? Ei bine, în arsenalul meu se găsește și o asemenea soluție convenabilă și pentru noi și pentru adversari. O
2: tranzacție între dumneata și contesa Ferro. Prin această bună învoială ai putea obține o avere mult mai substanțială decât ai putea eventual câștiga printr-o sumedenie de procese, cele mai multe dintre ele cu semn de întrebare. În consecință, sfatul meu ăsta e: o învoială cu contesa și contele Ferro.
1: Trebuie că dumneata îmi propui să-mi vând soția.
2: Când o să ai în buzunar o rentă de 24.000 de franci, pentru că atâta vom pretinde, îți vei putea alege orice soție.
1: Nu, domnule, asemenea târg nu fac. Dreptatea e de partea mea.
2: De ce nu mă asculți,
1: ce
2: s-a colonele? Te-ai pricepe dumneata ca nimeni altul să conduci o șarjă de cavalerie. Dar lasă-te pe seama mea să-ți apări interesele în lumea civilă. Pe cinstea mea, formula tranzacției este singura convenabilă în cazul dumitale. De aceea am și venit încoace. Mai întâi să caz dumneata de acord și apoi să mă fac forte să o convingi pe contesa Ferro. Dacă accepti formula tranzacției, mă voi înființa chiar azi la contesa.
1: Bine, sunt de acord.
2: Excelent.
1: Merg și eu la ea.
2: În halul în care arăți, nu prea faci impresia că ai fi un adversar de temut. Mi-e teamă că dacă ai apărea în fața ei, am pierde șansa de a ajunge la o tranzacție. Nu. Dar ce-i cu dumneata, colonele? Plângi? Ei, asta e. Dar nu mai ești un copil.
1: Derville, ține minte vorba asta de la Chabert. În orice ostaș se ascunde un copil, după cum în orice copil stă ascuns un ostaș. Dar eu am să rămân mai departe ostaș. Nu mă las înfrânt. Am să mă duc la piciorul coloanei Vendôme, ridicată de împărat pentru gloria Marei Armate, și am să stric să mă audă toată lumea: sunt colonelul Chabert, eroul de la Eylau. Bronzul cu care e îmbrăcată coloana are să mă recunoască, pentru că e bronzul a 1200 de tunuri capturate de Marea Armată.
2: Iar lumea, dragă colonele, are să te expedieze la Balamuc.
1: O să mă adresez Ministerului de Război.
2: Atât ar mai lipsi. Oficialitățile regaliste de azi nu doresc decât să nimicească pe toți oamenii Imperiului.
1: Atunci
2: ai încredere în mine și fii de acord cu formula tranzacției.
1: Bine, fă cum vrei.
2: Colonele, eu nu vreau să te lași în voia mea ca un om care merge senin la moarte. Vreau să fii conștient de ceea ce vom întreprinde. Cu timpul ai să te convingi că o tranzacție a fost soluția cea mai bună, cea mai înțeleaptă. Iată și ceea ce vom cere și, cred, o să reușim. Prin bună înțelegere o să obținem o hotărâre de anulare a actului dumitale de deces și a actului de căsătorie dintre dumneata și actuala contesă Ferro. Nu o să fie prea ușor cu contesa. Cu contele însă nu-mi fac probleme. Va fi bucuros să evite un scandal judiciar. Ba, mă aștept și la mai mult. Mulțumită trecerii de care se bucură contele Ferro în lumea de azi, sper să fie admis în cadrele armatei cu gradul de general. Vei avea și o pensie. Ce zici?
1: Ți-am mai spus. Fă ce vrei

0: doamnă?
1: Ce surpriză, domnule Delville! Îmi pare bine că te văd. Ai venit să mai îmi povestești câte ceva din culisele baroului.
0: Doamnă contesă, am venit să vă vorbesc de o afacere deosebit de gravă.
1: Pare foarte rău, domnule avocat, dar soțul meu, contele Ferro, nu este acasă.
0: Eu sunt încântat că domnul conte nu va fi de față la convorbirea noastră.
1: Oh.
0: Ar fi nespus de neplăcut. De altfel, fostul meu coleg și actualul dumneavoastră consilier mi-a confiat că vă place să vă ocupați personal de afacerile cu caracter, cu caracter oarecum mai intim.
1: Nu mai spune.
0: Da?
1: Consilierul meu îți face confidențe. Ah. Atunci o clipă. Îl chem pe Delbecq și conversați pe limba dumneavoastră.
0: De data aceasta nu e cazul, doamnă contesă. Mai cu minte ar fi să stăm de vorbă noi doi în ambianța acestui salon încântător. Doamnă, colonelul conte Chabert trăiește și are toate dovezile, dovezi autentice, acte legale care îi dovedesc existența. Vă vorbesc acum în calitate de avocat al contesei Ferro. Deși domnul conte colonel Chabert m-a rugat să-i preiau cauza. Nu știu de ce s-a adresat tocmai mie, probabil pentru că sunt și avocatul dumneavoastră. Datoria mă obligă să vă informez că am acceptat.
1: Mi se pare prea elegant gestul dumneavoastră, gestul avocatului meu. Sau, pardon, te-ai gândit că așa mă poți apăra cu mai mult succes de un impostor?
0: Doamnă contesă, vă repet, colonelul Chabert, adevăratul colonel Chabert, trăiește.
1: Dumneata crezi în minuni? De când învie morții, nu? Colonelul, adevăratul colonel Chabert, a murit în bătălia de la Elo. Am actul lui de deces.
0: Colonelul Chabert va contesta în justiție acest act. Deținem toate probele pentru a ne dovedi afirmațiile. Firește, dumneavoastră vă puteți înscrie în fals împotriva cererii colonelului, dar vă previn, nu aveți nicio șansă. Sper că intuiți consecințele. Odată rezolvată această chestiune, vom câștiga toate celelalte procese pe care, fiți sigură, doamnă, le vom intenta.
1: Înțeleg, domnule Delville, nu prea te înțeleg. Fii însă sigur și dumneata că toate elucubrațiile pe care le debitezi lasă liniștit și pe colonelul Chabert, acolo în groapa lui, și pe mine alături de soțul meu.
0: Bine, doamnă. Să nu mai vorbim atunci nici despre colonelul Chabert.
1: Da.
0: Și nici despre contesa Ferro. Nu pot trece cu vederea însă eventualele pamflete, comentarii răuvoitoare sau, mă rog, ziceți-le cum doriți, pe care un avocat sau un ziarist le-ar putea lansa pe piață în jurul unui proces de scandal. Bigamia are mare trecere la public.
1: Bigamia? Domnule Delville, mi se pare că întreci măsura.
0: Deloc, doamnă. Nici măcar dacă aș pomeni de niște scrisori primite de dumneavoastră de la colonelul Chabert înainte să comiteți infracțiunea de bigamie, căsătorindu-vă cu contele Ferro și pretinzând că sunteți văduvă.
1: Domnule Delville,
0: când ajungi la tribunal ca să-ți cauți dreptatea, doamnă, niciun mijloc nu trece măsura.
1: Pentru Dumnezeu, dar nu e adevărat. Eu n-am primit nicio scrisoare de la colonel.
0: Ei, doamnă.
1: Îți jur și voi jura și în fața justiției. N-am primit nicio scrisoare și dacă cineva lansează asemenea calomnii, nu poate fi vorba decât de un intrigant. Bonaparte însuși mi-a anunțat printr-un aghiotant moartea eroică a primului meu soț. Eu primesc și astăzi 3.000 de franci, pensia acordată văduvei colonelului Chabert.
0: Mă tem că veți răspunde în fața autorităților și pentru încasarea ilegală a acestei pensii.
1: Uite ce e, domnule avocat. Da. Că-ți pierzi timpul cu un impostor ăsta, te privește. Pe mine însă, te rog să nu încerci să mă intimidezi. Am avut și am toate motivele să resping pe toți cei care s-au dat de Chabert, care au apărut până acum, și să știți că tot așa am să-i resping și de acum înainte, indiferent ce avocat s-ar afla în umbra lor. Auzi, minciună. Dar ce minciună că aș fi primit scrisori de la Chabert.
0: Doamnă, Dovada predării primei scrisori către dumneavoastră există. Conținea niște valori.
1: Nu! Nu conținea nicio valoare!
0: De unde știți? De unde știți? Vai, doamnă! Ați recunoscut că ați primit scrisoarea. Ați fi căzut în prima cursă întinsă de un avocat. Și vă închipuiți că ați putea lupta într-un proces cu sute de asemenea capcane?
1: Domnule Delvilă, acum sunt convinsă că dumneata te-ai angajat ca avocat al pretinsului Chabert. Fă-mi plăcerea și retrage-te.
0: Doamnă, cu toată umilința vă amintesc, în clipa aceasta sunt însă și avocatul dumneavoastră. Și nu sunt deloc dispus să pierd o clientă atât de prețioasă cum este contesa Ferro. Evident însă, dacă renunțați la serviciile mele.
1: Nu, nu, stați. Ce doriți, domnule?
0: Doamne contesă, s-o luăm metodic. Pe contele Chabert l-ați cunoscut când era un tânăr locotenent într-un loc destul de...
1: Da?
0: Destul de... crângul de la Palais Royal.
1: Domnule, nu știu ce mă oprește să te pălmuiesc.
0: Averea dumneavoastră vă oprește, doamnă. Averea asta în realitate considerabilă și pe care o aveți în întregime de pe urma colonelului Chabert. Colonelul Chabert, care nu mai are nimic decât viața. De ce lăsați să cerșească, doamnă, când știți ceea ce știți? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mă fulgerați cu privirea. Vă surprinde că vă vorbesc astfel?
1: Noastră pledați, nu vorbiți.
0: Dar nu pledez, doamnă, doar îmi spun o părere. Numai că avocații sunt foarte agresivi când pricina dezbătută este elocventă în sine. Și cazul Chabert este foarte elocvent. Doamnă contesă Ferro, vă găsiți într-o situație fără ieșire. Întreaga opinie publică se va ridica împotriva dumneavoastră.
1: Iluzii, domnule. Nu se va ridica nimeni împotriva unei mame.
0: Oh.
1: Da. Chiar dacă, prin absurd, Chabert trăiește, tribunalul va decide ca valabilă cea de-a doua căsătorie, măcar din pricina copiilor.
0: Iluzii, doamnă! Cui credeți care să-i dea dreptate tribunalul? Unei mame bigame, chiar dacă are copii din a doua căsătorie, sau unui erou național copleșit de nenorociri, împătrânit și îmbolnăvit din cauza comportării neomenești a soției? Nu văd pe lume judecător care să nu încline balanța în favoarea eroului. De altfel, legea este chiar ea de partea colonelului Chabert. Prima căsătorie are întâietate în fața oricărui tribunal.
1: Dacă dumneavoastră și credeți ceea ce debitați cu atâta patos, deschideți procesul și vom vedea de partea cui va fi dreptate.
0: Doamnă, pentru o clipă mai sunt încă avocatul dumneavoastră. Vreau să vă feresc de o prăbușire înfricoșătoare. Gândiți mai adânc la ce spun acum. Dacă în acest proces veți fi zugrăvită în culorile pe care le cunoașteți și la care trebuie să vă așteptați, v-ați putea trezi în fața dumneavoastră cu un adversar și mai cumplit.
1: Un nou adversar? Cine, mă rog?
0: Un adversar de talie, doamnă. Contele Ferro, actualul dumneavoastră soț.
1: Ferro? Soțul meu? Adversarul meu? Nu, ești ridicol, domnule. Chiar nu-ți dai seama că așa ceva nu se poate. Contele Ferro ține prea mult la mine sau cel puțin are respect pentru că sunt mama copiilor lui.
0: Nu vă mai legănați în iluzii, doamnă. Trezirea la realitate va fi cu atât mai cumplită. Priviți lucrurile în față. Cărui bărbat i-ar conveni, chiar dacă și-ar iubi cu disperare soția, să o vadă târâtă în fața juraților, învinuită de un fapt atât de infamant cum e bigamia?
1: Nu, nu, nu, contele Ferro mă va apăra.
0: De? Eu n-aș fi atât de sigur. Ba, m-aș aștepta chiar să lovească fără milă dumneavoastră. Da, da, da, da, da, da, da, n-are rost să mă ascund după deget. Știți foarte bine care este poziția nobilimii față de... față de obârșia dumneavoastră. Dacă pe vremea lui Napoleon puțin vă păsa, apoi astăzi saloanele nobilimii, care înseamnă ceva în viața socială, au atracția lor, dar și exigențele lor. Nu v-a trecut prin gând că poate contelui Ferro iar surâde perspectiva să-i fie desfăcută căsătoria care l-a exclus din lumea căreia îi aparține? Nu v-ați întrebat niciodată de ce contele Ferro se perpelește atâta că el, prieten cu regele, nu este făcut per al Franței? Dacă soția lui ar fi... Dacă tatăl soției lui ar fi fost... Ar apărea imediat și decretul de per pentru contele Ferro. Fiți convinsă că soțul dumneavoastră știe acest lucru?
1: Nu, nici nu. Nu, departe, departe de mine asemenea gânduri. Contele nu m-ar părăsi el. Este un om de caracter.
0: Este? Este. Și tocmai că este, cel mai cavaleresc și mai aplaudat gest al său va fi să se încline în fața evidenței și să nu se opună pretențiilor juste ale unui erou acoperit de glorie, general, conte, mare ofițer al legiunii de onoare. Așa va fi privit colonelul Chabert de către contele Ferro. Atât pentru că acesta e adevărul, cât și pentru că îi servește nemaipomenit de bine intențiilor lui secrete.
1: Vă rog, destul, destul, domnule. Destul. Sunteți avocatul meu.
0: Da, doamnă.
1: Ce mă sfătuiți să fac?
0: Doamnă contesă, sunt și avocatul colonelului Chabert. Și ca avocat îmi este destul de greu să renunț la un proces ca și câștigat, fără să mă amintesc ce faimă aș căpăta ca apărător într-o speță unică în analele justiției. Totuși, fiind vorba de soarta dumneavoastră,
1: da,
0: vă sugerez unica soluție onorabilă și convenabilă.
1: Anume?
0: Nu atât pentru colonelul Chabert,
1: da,
0: cât mai ales pentru contesa Ferro.
1: Care? Spuneți, domnule, odată, spuneți ce-i de făcut.
0: Reflectați la o tranzacție, la o învoială între dumneavoastră și colonelul Chabert, fostul, dar juridicește, singurul și adevăratul dumneavoastră soț. O tranzacție amicală.
1: Credeți că mă mai iubește?
0: Cred. Sper. Altfel, nu știu dacă l-aș convinge să accepte o tranzacție, să renunțe la proces. Doamnă contesă, nu vă mai rețin. Aștept ordinele dumneavoastră.
1: Da.
0: Ne judecăm sau...

0: Poftim? Poftim, colonele!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule avocat.
3: Și-a ținut, mai zic și eu, pantalon de postav albastru, cămașa albă, jiletcă cu panglica roșie de mare ofițer a Legiunii de Onoare. A, ce mai? Un adevărat dandy.
2: Încerc și eu încet, încet să mă obișnuiesc cu ceea ce am fost și cu ce o să fiu, drag de Delvin. Contes a sosit.
3: Da, e alături în bibliotecă.
2: Da, foarte bine, foarte bine. Să terminăm o dată. Pot schimba două vorbe cu ea înainte de încheierea actului?
3: Colonele, credeam că ne-am înțeles. De câte ori să-ți repet? În manevra pe care am pregătit-o este absolut necesar ca dumneata să nu apari decât în clipa în care te voi chema eu.
2: Bine, bine, bine, bine. Deși nu prea înțeleg tactica, mă supun.
3: Foarte bine. Poftim.
2: Da.
3: Poftim, intră aici.
2: Da.
3: E camera în care îmi țin arhiva. Dacă te plictisești, ai pe raft ziarele de azi. Să-ți apuc și un păcărel de porto?
2: Nu, nu, nu, mulțumesc. M-am dezobișnuit de mult de vinul bun.
3: Doamne contesă,
4: da.
3: Vă rog să poftiți în biroul meu.
4: Mulțumesc.
3: Scuzați-mă că v-am lăsat singure câteva clipe. L-am primit pe domnul colonel. L-am instalat alături în alt birou. Nu sunt sigur dacă vreți să dați ochii cu el într-o situație atât de delicată.
4: Mulțumesc, mulțumesc pentru amabilitate, Derville, și te rog să terminăm cât mai repede și mai ales fără scene.
3: Da,
4: fără...
3: E dorința tuturor, doamnă contesă. Iată, aveți aici întregul dosar. Copii după actele autentice.
4: Nu, nu, asta nu mă interesează. Vă rog să-mi arătați doar actul pe care urmează să-l semnez.
3: Prea bine. Un moment, vă rog. Da. Iată ciorna actului, ale cărui condiții vor fi discutate pe loc cu colonelul Chabert.
4: A, nu, domnule. Eu nu discut decât cu dumneavoastră.
3: Da. Cred că v-ați gândit foarte bine. Voi merge pe rând, când de la el la dumneavoastră, când de la dumneavoastră la el. Sigur că așa e mai bine.
4: Da.
3: Evităm orice scenă inutilă.
4: Dați-mi actul sau... Nu, nu, nu, lăsați. Citiți-mi-l dumneavoastră.
3: Da, încă o dată țin să subliniez că este vorba de o simplă ciornă. Redactarea definitivă
4: bine,
3: o voi
4: bine,
3: face
4: bine.
3: După ce dumneavoastră părțile veți cădea de acord asupra fiecărui punct.
4: Bine, bine, da. Bine, asta.
3: Deci... Între subsemnatul Hyacint Zichabert, conte, colonel, mare ofițer al Legiunii de Onoare, domiciliat...
4: Asta, lăsați, treceți la esențial,
3: da,
4: vă rog. Nu am timp.
3: Și soția domnului conte Chabert, Roz, născută Chapotel.
4: Vă rog, vă rog, v-am mai rugat odată să treceți la esențial.
3: Doamnă, totul este esențial în acest act. Introducerea lămurește situația în care vă aflați atât dumneavoastră cât și colonelul, precum și poziția juridică a unuia față de celălalt. Dacă doriți să nu vă mai plictisesc cu întreaga formulare prevăzută de procedură, voi rezuma limitându-mă strict la esențial.
4: Exact.
3: Așa cum mi-ați cerut.
4: Da, da, te rog. Chiar.
3: Deci, în primul articol, recunoașteți în fața a trei martori că partea contractantă cu dumneavoastră, da, este colonelul conte Chabert, primul dumneavoastră soț.
4: Stați.
3: Da.
4: Cum să recunosc așa ceva? Ar însemna să mă dau legată în mâinile dumneavoastră.
3: Nu, o clipă, doamnă, stați, nu vă speriați. Păi ascultați ce prevede articolul 2. Colonelul Chabert se obligă,
4: da?
3: Se obligă, doamnă, să deschidă prin bună înțelegere cu dumneavoastră un proces nu numai de anulare a actului său de deces, ci și de anulare a actului de căsătorie. Îți spuneți, nu e o formulă ideală?
4: Nu, nu-mi convine.
3: De ce, doamnă?
4: Nu, nu, eu nu vreau niciun fel de proces. Bine, dar chiar dumneavoastră m-ați sfătuit să nu ajung la proces.
3: Doamnă contesă, dar nu va fi un proces propriu-zis. Totul se va desfășura cu cea mai mare discreție. Martorii,
4: da?
3: Sunt siguri, iscălesc și uită imediat ce au iscălit. Cererea de anulare a actului de deces,
4: da?
3: Și de desfacere a căsătoriei, desfacere la care părțile au convenit prin bună voială, va fi doar consemnată, nu judecată la tribunal.
4: Ah.
3: Asta este toată procedura.
4: Ah.
3: Sigur că da. Nici vorbă de înfățișări, de proces. Aveți cuvântul meu.
4: Asta e tot, tot, tot.
3: Tot, da. Doamne, tot. Bineînțeles că tranzacția intră în vigoare imediat ce... Un moment.
4: Da?
3: Da, articolul 3. Da, imediat ce vă luați angajamentul de a constitui colonelului Chabert o rentă de 24.000 de franci.
4: 24.000 de franci?
3: Doar rentă, doamnă. Capitalul rămâne al dumneavoastră, iar renta se stinge la moartea beneficiarului.
4: Domnule, nu este scump. scump. Este mult, mult, mult prea scump.
3: Doamne, credeți că e cazul să vă mai tocmiți? Păi gândiți-vă ce-i oferiți dumneavoastră și ce
4: nu,
3: vă oferă,
4: domnule,
3: colonelul Chabert. Libertatea, liniștea, plus o avere imensă.
4: Nu-mi convine târgul, domnule. 24.000 de franci este o sumă imensă, este o sumă mare, mult prea mare. Nu, nu, nu, dacă este așa, atunci, dacă
3: continuați,
4: să știți...
3: Continuați, spuneți-vă gândurile până la capăt.
4: Uitați.
3: În fond, care vă sunt intențiile, doamnă? Ce propuneți? Doar ne-am întâlnit aici ca să încheiem o tranzacție, nu?
4: Da.
3: Să evităm un proces.
4: Da, exact, exact. Chiar asta este, eu nu vreau proces. Vreau...
3: Vreți ca Chabert să rămână mort? Asta vreți, nu?
4: Nu, nu, nu, nu, domnule, nu, nu. Dar dacă e vorba să plătesc asemenea sumă, nu. Atunci prefer să ne judecăm.
1: O să ne judecăm, doamnă.
4: Dumnezeule,
3: ce te-am rugat, colonele?
1: Mi se pare scump, doamnă. Ai de pe urma mea aproape 1.000.000 de franci. Dumneata te tocmești cu nenorocirea mea? E bine, atunci te vreau înapoi și pe dumneata și averea dumitare. Nu numai o nenorocită de rând.
3: Colonele, te rog...
4: Dar domnul nu este colonelul Chabert.
1: Nu-ți convine nici măcar să mă recunoști, doamnă? Vrei dovezi? Poftim. Să-ți amintesc unde te-am cunoscut, de unde te-am scos, Derville. Pe vremea aceea își lua omul nevasta de unde putea și pe unde o găsea. Eu am găsit-o pe doamna pe trotuarul de lângă Palais Royal.
3: Colonele, ți-a ieșit din minți?
4: Nu.
3: Treci, te rog, imediat dincolo.
1: Nu plec de aici până nu-i spun acestei femei.
4: Domnule avocat, nu bănuiam că m-ați invitat în biroul dumneavoastră ca să aud asemenea infamii.
3: Doamnă contese, doamnă, vă rog, vă rog, doamnă.
4: Nu, domnule Derville, nu mai avem ce discuta.
3: Ce-ai făcut, colonele? Ai stricat tot ce clădisem.
1: N-am stricat nimic acum. Am stricat totul, mi-am stricat toată viața când m-am căsătorit cu ea. Am fost un nătărâu, m-am lăsat înșelat de înfățișarea ei.
3: Dar nu începe acum și cu lamentări, colonele. Dacă ai chef de voceală, plângi șansa pierdută de a te alege cu ceva. Mi-ai dat cu piciorul, asta ai făcut.
1: N-am mai rezistat când am auzit ce însemn eu în ochii ei. O sumă de bani, atâta tot. Pentru care se mai și tocmește. Altfel îmi închipuisem revederea cu ea. Și nici măcar nu m-a recunoscut.
3: Ba, te-a recunoscut. Sunt sigur. Am citit pe chipul ei. Din nenorocire pentru dumneata și-a dat seama și că nimeni pe lume nu se te mai recunoască sub chipul pe care l-ai acum. Vei fi declarat impostor și toată lumea o să creadă că ești un impostor. Că bani să ne aventurăm într-un lanț nesfârșit de procese, ți-am mai spus, n-avem de unde scoate.
1: Omor!
3: Altă nebunie și mai mare! O să fii prins și ghilotinat ca un ucigaș de rând.
1: Dacă așa mi-o fi scris.
3: Lasă-mă pe mine, copil bătrân, ca măcar în ceasul al 12-lea să îndrept ce se mai poate îndrepta. Vino mâine din nou la mine să-i notificăm actele și să depunem copii la tribunal. Să fii măcar de acum înainte la adăpost. Să nu ne trezim că te declară și nebun. Pentru că ți-ai făcut din ea un dușman de moarte. Nu o să-ți ierte niciodată că i-ai amintit până și în fața mea de unde ai luat-o.

0: Domnule, vă rog. Eu, aici, eu sunt. Da. Hai, ia-mi brațul și poftim în trăsură. Hai, urcă. Urcă, te rog. Așa. Și trage perdeluța la fereastră din partea dumneavoastră. Vizitiu? La moșie.
1: Am înțeles, doamnă contesă.
0: Domnule, spune și dumneata măcar un cuvânt.
2: Ce pot să mai spun? În cuvântul acesta, domnule, sunt un strar și o rugăminte și o nădejde și o desnădejde și o întrebare și poate și un răspuns. Auzi, mă rog, mii de remușcări ca din aur în biroul avocatului. M-am purtat atât de urât.
0: Nu, nu-i pas. A trecut. Nu te mai gândi la ce ai spus.
2: Ce bun ești, Rozi. Când am ieșit din aur de la Derbilu și am văzut că trăsura ta nu plecase, iar tu mă așteptai ca pe vremuri la portier, m-am cutreburat. Îmi venea să intru în pământ de rușine. M-ai recunoscut, Rozin?
0: Mm-hmm.
2: M-ai recunoscut din prima clipă, nu-i așa?
0: Sigur, firește.
2: Rozin, numele acesta e singurul balsam care mă face să uit tot prin ce am trecut.
0: Domnule, face rău să te văd pe mine. Nu-ți cunoșteam lacrimile. Dă mâinile, coace. Strânge. Strânge mâinile mele între ale dintre. Așa. Să tăcem acum. Și să încercăm să ne dăm seama ce se petrece cu noi. Cât m-ai chinuit, domnule, în fața lui Derbilu. Cum de n-ai înțeles cât de mult mă durea să apar în fața unui străin într-o postură atât de nefericită și de nemeritată ca mea?
2: Nu de mine. Așa ceva nu m-a dus minte.
0: Dacă trebuie să roșesc de situația în care m-am trezit, măcar să fi fost numai în familie.
2: Iartă-mă, Rosina, iartă-mă. Înțelege-mă și tu, am suferit atât.
0: Știu.
2: Credeam că nu mai vrei să știi de mine. Acum nu mă cunoșteai, mai înainte nu mă răspunsesești la scrisoare.
0: Iartă-mă și dumneata pentru nepăsarea pe care fără voia mea am arătat-o față de nenorocirea care te lovise. Îți jur, nu mai era permis să cred în existența lui Chabert. Ai să înțelegi ce vreau să spun dacă am să-ți mărturisesc că am primit scrisorile dumneitale.
2: Dar să zic că totuși le-ai primit?
0: Da, prima abia la 13 luni de la bătălia de la Elo.
2: 13 luni?
0: Da, și toate. Toate aflate niște condiții care... Domnule, și prima și celelalte scrisori erau deschise, murdare, mototolite. Scrisul era de nerecunoscut și martor mi-e cerul odată ce însuși Napoleon mă anunțase că ai murit. Spune și dumneata, nu aveam dreptate să fiu convinsă că scrisorile astea erau opera unui intrigant care vroia să-mi strice căsătoria cu contele Ferro. Cui trebuia să-i dau crezare? Spune, unei scrisori suspecte sau vorbei lui Napoleon?
2: Vorbei împăratului, bineînțeles. Sără, doamna mea, Rozin, sunt un ticălos, un despot. N-am fost în stare să-i prevăd cât de cât în ce situație înspăimântătoare te afli. Rozin, mult trebuie să fii suferit și tu.
0: Că asta ne-a fost soarta, să suferim nevinovați și unul și altul. Dar lasă. De acum înainte să căutăm să fie toate iarăși bune. Și la lume.
2: Da, unde mă duci, Rozin? Parcă am ajuns la barieră.
0: Mergem la moșia mea de la Montmorency. Nu m-am gândit bine? Să ne retragem într-un colț unde să chipzim singuri. Nu noi doi, cei de fapt. Să vedem, oare, ce se mai poate alege din viața asta.
2: Da, te-ai gândit foarte bine. Să hotărâm numai noi doi. De ce să amestecăm și pe alții în tainele noastre?
0: Taine, bine ai zis. Taine au fost, taine să rămân.
2: Da, Rozin. Să facem tot ce ne stă în putință ca să ne păstrăm demnitatea.
0: Știi cât de mult mă mângâie vorbele astea care mi le spun. Mă fac să sper că poate tot mă mai iubești.
2: Rozin.
0: Și chiar dacă m-aș înșela în aceste ascunse speranțele mele, sunt sigură că nu mă înșel când cred că ai rămas același om nobil din totdeauna.
2: Nu te înșeli nici în ceea ce speri, nici în ceea ce crezi, Rozi.
0: Mulțumesc. Uite de ce îmi pun toată nădejdea în bunătatea dumneitale pe care o cunosc. Domnule, acum te fac și parte și judecător al situației mele. Trebuie să avem tăria să privim lucrurile în față.
2: Ai încredere în mine, Rozin?
0: Am, domnule. Și tocmai de aceea te rog să judeci singur situația groaznică în care mă aflu. Uite, după lege sunt a dumitale. Eu, de fapt, nu mai aparțin. Și nu mi-e rușine deloc să-ți mărturisesc că eu îl iubesc pe actualul meu soț. Știu. Din nefericire, când întâmplarea m-a făcut văduvă, nu eram mamă. Dar cu Ferro am doi copii.
2: Știu, știu.
0: Îți înțeleg durerea. Și crede-mă, numai eu știu cât de sfâșiat îmi este sufletul când spun ce spun. Nu-i deloc ușor ca acolo unde ai lăsat o soție să găsești după 10 ani o mamă, o femeie care iubește pe altul. Și acum fi tare. O să te rănesc și mai adânc. Domnule, astăzi nu mai stă în putere să te iubesc. Nu mai este permis să te iubesc. Sunt însă hotărâtă să-ți dăresc toată afecțiunea unei fiice. Nu numai pentru că știu ce-ți datorez.
2: Rozin, te rog, nu te mai explica. Adineauri spuneai că ai găsit în mine pe același om de altă dată.
0: Așa.
2: Atunci îți dai seama că sunt destul de mândru să nu cerșesc semne de dragoste.
0: Da.
2: De la o femeie care nu mă mai iubește.
0: Știi cât de mult suferi. Nu știu dacă vorbele ce-ți voi mai spune pot avea darul să-ți aline durerea. Dar te asigur că poți să contezi pe dragostea mea de fică. Măcar așa vom rămâne în aceeași familie.
2: Aceeași familie?
0: Da, hai să vezi. Acolo la moșie o să avem timp nu numai să sucim și să răsucim pe toate fețele necazurile noastre de azi, ci să ne aducem aminte, să depănăm întâmplări frumoase de dinioară, din căsnicia noastră, din frumoasa noastră căsnicie. Hai să vezi, să știi că nu-i puțin lucru să ai o fică. Abia aștept să ajungem la moșie. M-am gândit să-ți fac o primire demnă de dumneata și să te simți ca acasă. Ți-am pregătit o cameră splendidă, așa zic eu.
2: Așadar, te-ai gândit mai de mult să mă duci la moșie?
0: Da, m-am avut acest gând de cum mi-a vorbit Derville de dumneata. Singura condiție era să regăsesc pe adevăratul Chabert în persoana celei cu care urma să mă judec. Și l-am regăsit. Dacă n-aș fi avut copii, aș fi fugit de mult cu dumneata în lume. Pe când așa, ah, ce greu, cât sufăr.
2: Rozin, nu-i așa că morții fac numai rău când se reîntorc?

0: Jack!
1: Sărut mâinile, doamnă contesă. V-am căutat la castel și mi s-a spus că vă găsesc în parc.
0: Da, m-am refugiat aici în pavilion. Chimie migrenă îngrozitoare.
1: No.
0: Te așteptam de ieri, neprețuitul meu sfătuitor. De unde mi-ai hoinărit? Mi-ai adus copiile actelor de la Derville?
1: Da, poftiți. Copii autentificate, de aceea n-am putut veni ieri. Am pierdut vremea la notar.
0: Ei, și care e părerea dumitale de bătrân și neîntrecut chițibușar al baroului? Are vreo șansă, Jabert?
1: Doamnă, ca secretar al contelui Ferro, da? Și prea credincioasă sluga dumneavoastră, da, sunt obligat să vă răspund cu toată franchețea. Da. Suntem în mâinile adversarilor.
0: Nu se poate.
1: În păcate se prea poate, doamnă. Colonelul Chabert deține toate probele necesare să-și dovedească identitatea și, evident, să susțină pretențiile pe care le poate avea în calitate de soț al dumneavoastră. Nu ne așteaptă zile grele, doamnă. Proces după proces.
0: Ai, Delvec, Delvec, ți-am mai spus, nu vreau niciun proces. Nu, nu vreau, înțelegi? Nu, nu, nici, nu, nu, orice, orice. Găsește orice altă soluție, dar proces, nu, nu, nu. Asta...
1: Doamne, noi nu avem nicio putere. Suntem la cheremul colonelului Chabert. Acceptați învoiala propusă de Derville. Ascultați-mi sfatul. Sfatul unui om albit de atâtea hărțuieli prin tribunal.
0: Nu, nu, nici mă gândesc. Eu n-am nicio obligație față de Chabert. Nu.
1: Mă rog, nu. Altă soluție, eu unul nu văd.
0: Delbecq.
1: Da.
0: Da, dacă Chabert recunoaște că nu este Chabert.
1: Cum? Nu Chabert se recunoască singur că nu e Chabert? Opinia asta ar fi o soluție ideală, mai ales dacă ar da și o declarație scrisă în acest sens.
0: Da, da, da.
1: Ați fi pusă la adăpost și pe viitor. Numai că eu unul nu cred să o fac.
0: Eu zic să iei în considerație și o asemenea posibilitate.
1: Credeți că... Totul e foarte simplu. Un act scris sub semnătură privată, autentificat la notariat. În fața unui asemenea act, toate probele nu mai au nicio valoare. Chabert, nemai fiind Chabert, Derville nu mai poate face nicio mișcare, chiar dacă mai târziu l-ar convinge pe colonel să nu renunțe la proces.
0: Delec, du-te în bibliotecă.
1: Da.
0: Și întocmește imediat o ciornă.
1: Da, da.
0: De declarație prin care Chabert recunoaște că nu e Chabert.
1: Da.
0: După ce o termin, te postezi, uite, la fereastră. Și când vezi că eu pune șarfa pe pervazul pavilionului, vin coace cu hârtia în buzunar.

0: așa.
1: Ia-o pe aleia aceea cu plopi să nu te zărească. Rozin, acum e acum. Tot fericirea ta depinde numai de tine. Domnule!
2: Acolo ești, se bată. Și eu chiar credeam că mai dorm. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Te rog, stai jos aici pe banchetă.
2: Mulțumesc!
1: Prindeți și pipa. Și acum pufăie în liniște. Uite, n-am să scot nicio vorbă.
2: Rosina, ce e cu tine? Ce ai pățit? Par tristă.
1: Nu, n-am nimic.
2: Ia spune-mi tu mie, de ce ești mâhnită? Cine te-a supărat?
1: Nu m-a supărat nimeni. Sunt puțin neliniștită. Soțul meu, iartă-mă, nu știu cum să-i spun, conte Lifero.
2: Da, zi cum îi zici de obicei. Biata mea copilă, nu te sfii de mine. Nu este el tatăl copiilor tăi?
1: Da, este. Domnule, sunt în mare încurcătură. Contele Ferro vine azi aici, cu copii.
2: Vine aici?
1: Acasă, la el vine. La soția lui, nu? La soția lui, care de atâtea zile a fugit de el și de copii și s-a retras aici cu cine? Cu un necunoscut. Domnule, acum spune-mi ce explicație să-i dau. Ce o să se aleagă de mine, că... Hotărăște-mi dumneata soarta. Uite, mă supun, zău, mă supun la orice. Ce bine ar fi dacă aș muri.
2: Rosin, draga mea copilă, nimic nu-i prea greu pentru mine dacă e în joc fericirea ta. La nevoie am să dispar. O să intru din nou sub pământ. Nu o să mai auzi niciodată de mine.
1: Nu, dar nu, asta nu, niciun caz nu vreau. Nu ar însemna să te jertfesc cu bună știință, cu mâna mea. Și nu vreau, nici nu pot să te jertfesc. Nu trebuie găsită altă soluție, altă ieșire.
2: Rosin, nu te mai chinui. O să vedem noi cum facem. De mine n-ai grijă. Uite, dacă tu ți serul dispar, aș putea trăi și aici, într-o cămăruță undeva în fundul parcului, ca o rudă îndepărtată care nu supără pe nimeni. Sunt uzat ca un tun bun de lepădat, o pipă și un ziar. Asta e tot ce mai doresc.
1: Îmi amintești tot mai mult de dragul meu Șaper.
2: Și tu, copila mea, de adevărata Rozin. Și totuși, nu știu dacă n-ar fi mai înțelept să plec. Da, dispar. Să uit și să uiți că mai existăm unul pentru altul.
1: Dar de ce să pleci? Nu, de ce? De ce să uităm? N-ai suferit destul din pricina mea? Eu nu sunt vinovată cu nimic, să știi, îți jur.
2: Nu-i nevoie să juri, cred. Simt, văd că ești nevinovată. Și ai suferit și tu destul din pricina mea, Rosin. Rosin, ai încredere în mine. N-ai să mai suferi. De conte și de copii n-o să te despați. Am să văd eu cum fac.
1: Vă țin în pas mie de contele, Fero. Dar copii
2: Rosin,
1: să nu-i pierd.
2: Rosin, te rog.
1: Domnule, să nu pierd copii.
2: Rosin acum.
1: Ce cald e. Ce cald mie.
2: Rosin,
1: mi-e cald. Ia, te rog, e șarfa asta, pune-o pe balustradă, te rog. Mă năbuște. Ce cald, nu știu. Nu știu dacă stai seama cât de greu mi-e clipa asta să aleg. Pe copii, domnule, pe scumpii mei copii, nu pot să-i părăsesc, asta este. Numai la gândul că mi-ar putea răpi contele, simți că, nu știu, nebunesc. Cui îi va da tribunalul copiii, contelui sau mie? Adică unul lui, unul mie?
2: Da,
1: nu se poate, o inimă de mamă nu poate împărți. Nu poate suferi să fie despărțită de un copil, de copiii ei.
2: Rosin, nu o să trepească nimeni copiii. Șaber va rămâne mereu, definitiv îngropat. Dacă nu în pământ, măcar în ochii tuturor și în inimile noastre.
3: Sărut mâinile, doamnă contesă. Bună dimineața, domnule Chalet.
2: Bună dimineața, domnule.
3: Deranjez?
1: Nu.
2: Doamna contesă este foarte necăjită. Da. Și numai eu sunt de vină, numai eu. Dă-ne un sfat, Dolbec. Dumneata ne cunoști secretul. Azi sosește contele Ferro și...
1: Din această pricină, domnul Chabert vrea să plece.
2: Da.
1: Nu, și eu nu pot, asta nu pot. Nu pot să-l las să ne părăsească.

0: Dar nici contului Feru n-am cum să îl prezint, nu? Ar însemna să-i dezvălui toată taina și...
1: Rozin,
0: domnul Chabert nu admite nici asta.
1: Bineînțeles.
0: Atunci ce să fac? Mai bine mor.
1: Rozin, Rozin, ai încredere în mine, liniștește-te, Rozin.
2: Doamnă confesă, și eu zic că cel mai important lucru e să vă păstrați calmul. Nu, nu, nu aveți de ce vă teme, nu. După câte înțeleg, domnul colonel vă întinde o mână prietenească.
1: Mai mult, domnule, da. Sunt gata să-mi dau și viața pentru a o face fericită.
2: Această mărinie mie vă onorează, domnule colonel, dar din fericire, pentru ca doamna contesă să fie pentru totdeauna liniștită, nu-i nevoie de un gest atât de sublim, nu? Totul se poate rezolva printr-o simplă iscălitură.
1: O iscălitură? Dacă te referi la iscălitura mea,
2: da,
1: pentru fericirea Rozinei, iscălesc orice.
2: În acest caz, domnule colonel, permiteți-mi să vă expun soluția cea mai potrivită. Să știți, am întrevăzut-o chiar pe când mai discutam cu dumneavoastră cât ați avea de pierdut și unul și altul în cazul unui proces.
1: Vă ascult, domnule Durbe.
0: Domnilor, nu, nu pot, nu sunt în stare, nu, nu pot asista la asemenea discuții. Nu suport, mă... Mă scuzați, dar plec să-mi recoresc puțin fruntea.
1: Du-te, Rozin, du-te, du-te. Vorbește, domnule Durbeck.
2: Domnule colonel, potrivit codului de procedură civilă, ar trebui o simplă iscălitură,
1: da,
2: pe o simplă declarație,
1: da,
2: cum că...
1: Da.
2: Da, da, stați, stați. Mi se pare că am schițat chiar așa ceva într-una din seriile când discutam taina dumneavoastră. Uite, o mai am asupra mea? Da, da, tocmai, uitați. O am.
1: Una foarte bine, domn Coace. Ce scrie în ea? Prin prezenta declar că subținutul Hyacinthe, aici trebuie trecut și Chabert, fără domiciliu stabil, dar am domiciliu, domnule, am actele drept decedatul colonel Chabert. Aș fi cel mai mare dobitoc, domnule, dacă aș zgali o astfel de hârtie. Cum să declar că eu nu sunt Chabert, că sunt un vagabond care a încercat să stoarcă niște bani prin șantaj? Nu numai că mi-aș terferi onoarea, dar aș comite și un fals. Contesa nu are nevoie de un asemenea act. Ești o canalie, domnule.
2: Sunt, domnule colonel. Te rog însă, nu ridica glasul să n-audă contesa.
1: De ce să n-audă?
2: Și o canalie poate să-ți fie de mare folos. Colonele, ameninți-o pe contesă cu procesul. Scoți sigur o rentă de 30.000 de franci dacă procedezi cum te învăț eu. Facem târgu? Ce procent îmi oferi?
1: Tu nu ești cea mai mare canalie întâlnită în viața mea.
2: Dobitocu nu-și cunoaște interesul. Nu. Tot pe cartea contesei trebuie să joc. Da.
0: Bebec?
2: Da, doamne.
0: Ei, l-am văzut plecând, Valvârtești, ce-ai făcut, l-ai convins? A acceptat?
2: Nu, doamne, a refuzat, încă pățânat, cal bătrân.
0: Mi se părea că l-am îndrobodit.
2: Nu, n-ați reușit, trebuie să ne gândim la altceva.
0: Ce să ne mai gândim? Nu ne gândim, nu ne rămâne decât să-l ducem la Balamuc. Așa cum am plănuit eu de când a apărut. Numai dumneata ești de vină. Mi-am schimbat gândul. Auzi, să-i captezi bunăvoința, te-ai și găsit cui. Știam eu cu cine am de-a face, îl cunosc eu. Da, gata, gata, gata, la Balamuc cu el acum. Te duci chiar azi la jandarmerie,
2: doamne,
0: și te rog...
2: Doamne, doamne, tășesc, tășesc din
3: boschet. De ce să-ți dacă... Cal bătrân,
1: nu, domnule colonel!
0: Chabert!
1: Ține minte că și cai bătrân mai știu să-l răsc. Marș de aici, banditule, că te strâng de gât.
0: Chabert!
1: Niciun Chabert, doamnă. Chabert a murit a doua oară. L-ai ucis, dumneata. Da, doamnă, plecasem cu moartea în suflet și m-am întors doar pentru o clipă, tot din grijă pentru dumneata. Să te fac atentă că ai în preajmă canalii. M-am auzit discuția și mi-am dat seama că am avut de-a face cu două canalii. Femeie mărșavă ce ești. Toate lingușelile, drăgălășeniile tale nu erau decât curse, momeli. Ai meritat să încep cu tine un război pe viață și pe moarte. Și crede-mă, nu mă spere războiul. Ar trebui să te târăsc toată viața, din proces în proces. Să te umilesc în fața întregului Paris.
0: Chabert, nu uita că te-am iubit cândva și m-ai iubit.
1: Tocmai de aceea, doamnă, nu te blestem. te disprețuiesc. Mi-e scârbă de toți și de toate. Plec și nu mai privesc înapoi. Mulțumesc întâmplării care ne-a despărțit și că n-am de ce să te mai regret. Poți trăi liniștită, Doamnă, câte zile vei mai avea. Nu mai doresc nimic de la dumneata. Ai cuvântul meu. Cuvânt care atârnă mai greu decât toate mâzgălelile avocaților și notarilor la un loc.
0: Șaber?
1: Șaber? Șaber nu va mai avea niciodată pretenție la numele lui, căruia se pare că i-a dat o oarecare faimă. Nu mai are altă pretenție de la soartă decât un loc sub soare. Adio, Contesa Ferro.
0: Șaber, lasă-mă măcar să-ți sărut picioarele.
1: Nu mă atinge, Doamnă. Ridică-te.
0: Ține oare de cuvânt?

0: Iată-ne, maestre Derfir, călcând și pragul Balamucului.
1: Pardon? Pardon, Goțal? Bisetele are două praguri. Unul spre casa de nebuni, altul spre azilul de bătrâni. Eu pe al doilea îl caut.
0: Să sperăm că nu vom fi niciodată nevoiți să pășim peste niciunul decât cu treburi ca acum.
1: Și să mai sperăm că în viitor ai să găsești chiar în Paris martorul necesar pentru un proces care ne interesează. Nu să-l căutăm la naiba în prasnică acum. Da, în sfârșit. Ia. Hai, tăia-le-i asta. Poate întâlnim pe cineva care să ne îndrepte spre cancelaria azilului.
0: Moment. Uite lângă poartă un ins îmbrăcat cu mantaua cenușie a azilului. După mutra ar merita bastonul de mareșal al cerșătorilor.
1: Unde? Unde? A, da, da. Ei, drăcie. Figura bătrânului îmi pare cunoscută. Parcă ar fi. Ah! Da! Da! El e!
0: Cine?
1: Colonelul Chabert!
0: Colonelul Chabert? Care? Nu mi-am amintesc! Tipul acela nițel țignit care a venit noaptea!
1: El! El e! De 20 de ani nu mai știu nimic de el! Ce caz splendid! Și azi regret că n-am avut bani să deschid acțiunea. Ar fi fost un proces nemaipomenit! Bună ziua, colonele Chabert!
2: Eu nu-s Chabert! Eu nu sunt Chabert, domnule, sunt Hyacinth! Ce căutați aici? Stai! Stai că te-am! Nu vă uitați așa! N-am în mână un ciobac, am o pușcă! V-am luat la ochi și acum poc, poc, poc, poc! Gata, sunteți morți amândouă și acum transformul!
1: El e, el e și după glas.
0: E nebun?
1: Mă îndoiesc. Da, cine știe? Bietul om. Prietene!
2: Da.
1: Poftim câțiva gologani pentru tutun.
2: Să trăiți. 20 de franci? Și dumneata, domnule, încă 20? Atunci ia sind pentru lor prezentați armă.
1: Tristă soarta mai avut și Chabert. Acum sunt convins. Bătrânul e colonelul Chabert. Și știi cine este soția lui legală? Contesa Ferro.
0: Contesa Ferro? Cea despre care se spune că a fost ultima amantă a lui Ludovic al XVIII-lea?
1: Crezi că nu mai se spune? Cum altfel s-ar fi deschis toate porțile nobilimii?
0: Bine, dar de ce o fi renunțat coronelul la identitatea lui?
1: M-am întrebat și eu mereu și mă întreb și acum. Vezi tu, pusesem pe cale să aranjez o tranzacție între el și nevastă sa, din care să se aleagă cu o rentă onorabilă. A stricat tot colonelul într-un acces de nervi față de contesă și pe urmă a dispărut.
0: Și n-ai căutat să dai de el? Mi se pare că bătrânul îți datorează și niște bani, parcă îi făcuse și un fel de pensioare.
1: E ciudat e că și banii i-am primit înapoi. După vreo 6 luni de la dispariția lui, am fost convins că stimabila contesă, ca să se răzbune pe mine, a încheiat la alt avocat tranzacția. I-am scris rugându-o să-i spună lui Chabert să-mi achite datoria.
0: Bine gândit.
1: Da, și prost ieșit. Contesa mi-a răspuns că cel pe care l-am prezentat drept Chabert a recunoscut că este un excroc care spera să o șantajeze.
0: Extraordinar.
1: Crezi? Extraordinar a fost ceea ce mi s-a întâmplat mai târziu, peste vreo 2 ani. L-am văzut din nou pe Chabert, de data asta între 2 jandarmi, așteptând pe sala tribunalului să fie judecat pentru vagabondaj. Acum se numea Hyacinth. L-am întrebat ce se întâmplă cu el, i-am comunicat ce afirmă contesa. Bătrânul s-a întunecat la față și m-a rugat să cer jandarmilor permisiunea să scrie un bilet. Mi-a dat câteva rânduri pentru contesa Ferro, apoi m-a implorat să uit de el.
0: Și?
1: Și? Și cum a primit biletul, contesa mi-a achitat tot ce-mi datora Chabert. Nu de milă, sunt sigur, ci de frică. Niciodată nu mi-am explicat de ce eu mai fi frică de un biet vagabond. Ciudată poveste, Goțal.
0: Într-adevăr.
1: Foarte ciudată. Dacă m-am aprins din nou. Hai să-l mai trag de limbă pe Chabert. Poate măcar acum să mă dumiresc și eu ce ascendent are asupra contesei de se teme ea atât de el.
2: Ei, amice!
3: Amice,
1: vrei să vii o clipă?
2: La ordin, domnilor.
1: Ne conduci până la cancelaria azilului?
2: Până la ușa cancelariei, da, domnilor.
1: Ascultă, dumneata ai fost cândva militar?
2: Da, domnule, ca orice francez de vârsta mea, am fost ostaș în mare armată lui Napoleon.
1: Și ce grad ai avut?
2: Ostaș, domnule.
1: Da. Pe unde ai luptat? Pe unde ai luptat?
2: Pe tutindeni, domnule.
1: Păi dacă ești veteran al marii armate, cum de-ai ajuns aici?
2: Domnule, dacă împăratul a murit, nimeni nu mai poate fi ostașul împăratului.
1: Prietene, uită-te bine la mine.
2: Da.
1: Nu mă recunoști? Sunt Derville, avocatul. Haide, în fața mea nu-i nevoie să te prefaci. Poți să te mai mândrești măcar o dată cu ilustrul dumitale nume, colonelul Chabert.
2: Nu sunt Chabert, domnule. Colonelul Chabert a murit la Elo.
1: Da.
2: La Elo.
1: Limpede, Gottschall, nu?
4: Limpede.
1: Ce mai pot face în fața unei asemenea declarații? Nimic decât să-mi plec capul. Ingrată mai e și meseria de avocat.
2: Domnilor, mă iertați dacă mă amestec și eu în vorbă. Cel mai năpăstuit pe lume e omul sărac. Uitați-vă, eu un biet soldat, apoi un biet cercetător. Am văzut crime în fața cărora până și justiția a rămas neputincioasă. Și acum, bună ziua, domnilor. Bună ziua. La capătul aleii din dreapta e cancelarea zilului. Vă rog, nu pomeniți că ați dat aici peste piață. Da? Vă mulțumesc.
1: Înțeleg, prietene. Te înțeleg. Deși nu mă împac deloc cu gândul că cineva care a pornit în viață dintr-un azil de copii găsiți vine să sfârșească viața într-un azil de bătrâni lipsiți de orice pe lume. Cu toate că acest cineva s-a acoperit de glorie cândva ca ofițer al lui Napoleon.

0: Ați ascultat Colonelul Chabert de Honoré de Balzac. Dramatizare radiofonică de Angel Ghițulescu. Distribuția a fost următoarea: Colonelul Chabert, Mircea Albulescu, Contesa Ferro, Gina Patrichi, Avocatul Derville, Ion Marinescu, Delbec, Mircea Șeptilici. În alte roluri, Nicolae Crișu, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Ionuț Dogaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, Gigele, cum a fost în prima zi de școală? Ai învățat ceva?
1: Da, dar nu prea multe, că trebuie să mai mă duc și mâine. Marinache a zis să mă duc la naiba.
2: Nu te duci nicăieri, dă-mă extemporal.
3: E cum, Gigele, abia ați început școala și gata, dați extemporal?
1: Da, că am făcut o recapitulare și...
3: O recapitulare la ce?
0: Recapitulare
4: la vacanța mare.
0: Compunere umoristic-muzicală de
4: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.

0: Taticule, la telefon e tatăl Ionel, întreabă dacă mi-ai terminat compunerea, că vrea să o copieze și el.
1: Bine, bine, bine!
2: Ce avem acum?
1: E ora de muzică!

0: 5 selecționate de
1: Ion Barta.
0: La pupitrul regiei tehnice
1: Romeo Chelaru.
2: Liniște, liniște! Vă rog, liniște! Facem prezența! Dem Rădulescu!
3: Prezent!
2: Ileana Stana Ionescu!
4: Prezent!
2: Horia Cerbănescu!
5: Prezente!
2: Rodica Popescu-Bitănescu!
6: Prezent!
2: Mihai Fotinou!
7: Da, aici sunt! Aici sunt!
2: Iar ai întârziat, din cauza autobuzului, da?
7: Nu, nu, din cauza televiziunii! De-abia am scăpat de acolo!
2: Gianin Stavarache!
8: Prezent!
2: Radu Zaharescu!
9: Prezent!
2: Paula Rădulescu.
10: Prezent.
2: Și Haș Nicolaide.
7: Ascunde Haș Nicolaide.
2: Vezi ce nu se aude?
7: Nicolaide.
2: A, eu sunt ăla. Prezent.
8: Auzi, Ionele, și după asta ce oră avem? Dirigenția.
0: Dirigenția artistică
1: Manole Pavel Dan.
8: Nu eu am să nu fi poți copil. Sau mai grăsut, sau mai de pil. Nu s-a născut nimeni moșneac cu ochelari și cu toianc.

0: Draga mea, te-am chemat fiindcă avem de discutat o problemă serioasă. Ia loc, te rog.
1: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat? Spune mai repede, ce, e ceva rău?
0: Ai răbdare, draga, da. Ai răbdare și așează-te odată.
1: Bine, stai, uite, mă așez, bine, zi.
0: Avem, după cum ți-am spus, de rezolvat o problemă spinoasă. Mă asculți, nu?
1: Da, dragul meu, sunt foarte atentă.
0: Așadar, reține.
1: Așa.
0: Am obținut un bilet la munte.
1: Vai, ce mă bucur! Mergem la munte?
0: Da, da. Poate pleca doar unul dintre noi. Ori eu, ori tu.
1: Unu?
0: N-am găsit decât un singur bilet.
1: Va.
0: Și așa m-am certat destul până mi l-a dat și pe ăsta. Am hotărât să pleci tu.
1: Da, adică să plec singură la munte.
0: Am luat biletul, așa că hotărârea nu mai poate fi revocată.
1: Da.
0: Și apoi, draga mea, munții sunt atât de frumoși.
1: Da, sigur.
0: Prima dată când am mers, îți mai adus aminte?
1: Da,
0: oarecum se numea tânărul acela care s-a rătăcit în timpul unui furtun și a fost găsit abia după o săptămână acoperit de avalanșe.
1: Ce-a făcut? Avalanșe?
0: Tânărul acela
1: cu... Nu mai mi-aduc aminte, dragul meu, cred că eram foarte emoționat.
0: Era, cum să nu fi? Păi, dar pe cine n-ar impresiona pânza aceea de ceață cu care se acoperă munții de nu mai vezi pe unde calci? Uite, Costică! Costică, bunul meu, Costică, dragă, pe asemenea ceață și-a rupt piciorul, de nu i s-a mai sudat nici până în ziua de azi.
1: Ce-a făcut?
0: Ah, și ce fotbalist era!
1: Care? Dar desigur, sigur că e foarte neplăcut, nu știam că ai un coleg Costică.
0: Da, și totuși să știi că a avut noroc, dacă se ducea în noaptea aceea la cabană...
1: Dar ce s-a întâmplat la cabană?
0: Și nu ți-am spus?
1: Nu!
0: A, e posibil, n-am vrut eu să-ți măresc starea de tensiune. La cabană au năvălit niște urși care au făcut prăpăr.
1: Vai de mine, ce întâmplare! A scris în ziare?
0: Da, a scris, dar le-am ascuns eu.
1: Dar de ce?
0: Nu, dragă, oricum, muntele cu aerul său, ozonat, e incomparabil.
1: Da, sigur că...
0: mai scria acolo ceva care nu mi-a plăcut.
1: Dar ce anume, m-ai făcut curioasă?
0: La sfatul medicului scria că aerul rarefiat și razele solare produc un proces de congestionare a ochilor cu urmări de lungă durată. Au existat cazuri când s-a ajuns la orbire sau chiar la desfigurare, că nici tenul nu scapă de asemenea influență.
1: Dar nu trebuia să-mi ascunzi iarul, să știi.
0: Păi nu, că de fapt eu nu l-am ascuns, l-am împrumutat Mioarei.
1: Care e Mioara?
0: Nu mai ții minte pe Mioara?
1: Mioara,
0: mă mir că ai uitat, dragă. Cei care și-aduc aminte de nenorocire însă...
1: Ce nenorocire, dragă, că nebunesc?
0: A dispărut așa dintr-o dată, dragă, dar cred că a căzut într-o prăpastie. Păi din moment ce n-au mai găsit-o, nu? Nu i-am spus că excursiile pe munte sunt periculoase, dar ia, e groază. Nu, în orice caz, tu o să te distrezi minunat.
1: Aolo, ce rău.
0: Unde mai există munți atât de frumoși, atât de înalți, atât de sălbatici și de... Sper că o să-mi trimiți-mi o vedere de acolo, nu?
1: Ce să fac?
0: Dacă o să mai apuci.
1: Auzi, știi ceva?
0: Da.
1: Eu mă îndoiesc că ai să privești din partea mea vreo vedere.
0: De ce, dragă?
1: Află că n-am de gând să plec pe munte.
0: Să nu mai pleci tu?
1: Cum? Nu mai plec.
0: Nu vrei să pleci pe munte?
1: Nu.
0: Stai puțin, draga mea.
1: Dar
0: nu vrei tu să petreci concediul la cabană?
1: Nu.
0: În mijlocul munților?
1: Nu,
0: așa?
1: Nu vreau.
0: Dar ce ți-a venit așa deodată?
1: Uite ce e, să nu mai discutăm. Nu plec nici în ruptul capului.
0: Bine, dragă, dar atunci
1: ce?
0: Biletul...
1: Păi bilet, ce
0: biletul?
1: Mă interesează pe mine cu biletul? Ce fac eu?
0: În cazul acesta nu mai e nimic de făcut.
1: Nu.
0: Sunt nevoit să plec eu. O să mă sacrific. Ce să fac? Doar nu o să pierdem biletul, nu?

0: Încetează! Ce surletele astea? Încetează odată, n-auzi? Nu ți-e rușine? Și acum de ce taci?
1: Mă gândesc.
0: La ce?
1: Dacă să-mi fie rușine sau nu.
2: Salut, Georgele.
3: Salut.
2: Am auzit că ai fost cu copiii la predeal.
0: Serios? S-a auzit până aici?

0: ce bine că v-ați întors din concediu.
1: Da, mă rog.
0: Da, știți, am și eu o cerere.
1: Da, perfect, da. Perfect. De astăzi intrăm în normal.
0: Foarte bine.
1: Așa că vino mata mâine. Asta e prea de tot. Iar dumneata? De ce ai mai venit, frate? Doar ți-am rezolvat de ieri cererea.
0: E, așa e, da, știți dumneavoastră, puterea obișnuinței.

0: Alo?
1: Alo?
0: Da.
1: Deci, mamă?
0: Da, fiica mami. Știi ce aș vrea să te rog, mama? Aș vrea să te rog ceva.
1: Da, mamă, spune.
0: Draga mami, dar te rog să nu te superi. Te rog,
1: mamico,
0: mult. Aș vrea să-l duc pe bunicătul la film, mamă. Și mă gândeam dacă n-am putea lăsa copiii voștri la voi, măcar pentru 2 ore.

0: ce lovitură, ascultă ce idee genială și originală de scenariu am descoperit.
1: Serios?
0: Eu.
1: Serios? Te ascult, dar mă iei cu autor.
0: Te iau, te iau, fii atent. El și ea se iubesc. Bun. Dar părinții sunt certați și se opun categoric iubirii lor. Ea se face că se omoară în vie. El vine și o găsește, se sperie și se omoară de adevăratul. Ea se trezește, se sperie și se omoară tot de adevăratul. Da. Tot în vie. Da. Cum scris lobiți de durere se împacă.
1: Nu e bine, nu e optimist. Și parcă am mai văzut așa ceva într-un film francez, englez sau parcă italian. La un festival de la care am magnetofonul stereo.
0: Ce-ar fi să-l mai modificăm pe aici pe acolo? Să-l optimizăm, să-l dinamizăm, cum zici tu?
1: Eu zic să o ținem pe ea în viață și să-l omorâm doar pe el. Păi avem motive.
0: Ce?
1: A pus interesele personale mai presus decât cele a găinilor în sectorul căra lucra,
0: perfect. Și pe ea o căsătorim cu vărul defunctului, tânăr de viitor, medic veterinar, inventator al găinii, care ouă de 3 ori pe zi.
1: Nu. S-ar putea interpreta că ea este omul interesant. Merge după inventator. Hai să nu-i omorâm.
0: Perfect, da, cu părinții ce face, mă? Cine se mai opune căsătorii? Vezi, la asta tu nu te gândești deloc. Da. Și nevastă mea, ce rol mai joacă nevastă mea în film, o să vei.
1: Da, ai dreptate. Atunci scoate părinții și bagă o doică pentru nevastă.
0: Bun, bravo, genial. Doica poate fi și mai tânără, nu?
1: Da.
0: Stai așa, facem altfel.
1: Cum?
0: Doica e personajul central. A crescut fata cu greu, a învățat o meserie frumoasă, a ajutat o să meargă la cursul de recalificare la mulgătorie și fata nu o ascultă. Doica hotărăște să reduce fata, îi demonstrează că băiatul nu iubește locul de muncă și e gata să părăsească satul pentru a juca fotbal în oraș la echipa FC Halvița.
1: Stai. Și rolul băiatului unde?
0: Păi
1: mă gândeam că e un prilej să se afirme în film și fiul lui Vasilescu.
0: Care Vasilescu?
1: Pe de la spațiu. Băiatul cu casele. Păi ți-a dat apartament în Cotroceni și tu îl dai la CAP în plan secund.
0: Ai dreptate, nu se face, nu se face.
1: Să băgăm în loc de fată un băiat. Doica de băiat e nevastă ta. Și băiatul e, mă rog, de la spate.
0: Nu merge, mă. Păi fata e și important. E doar fata lui Georgica, nu-i?
1: Care Georgica?
0: Care Georgica? Georgica, șeful de la garaj. Cel care ți-a făcut un rost de culbutor. Noi nouți la mașină să ții.
1: Ai dreptate. Băgăm rol de fată.
0: Și dacă mă gândesc că am promis ceva și lui Luluță, mă apucă groaza.
1: Care Luluță? Stai. Auzi, am o idee.
0: Dai drumul, zi.
1: Ne trebuie un film original, subiect contemporan și cu multe personaje cu roluri mari.
0: Ne trebuie, sigur. Păi
1: atunci ce mai? Facem un serial.
0: Bra, exact! Asta e o adaptare la timpurile moderne a Iliadei sau Odisei. Lume multă, hei, troieni, zei, etc.
1: Perfect.
0: Ce lovitură o să dăm!

0: înainte de căsătorie, soțul meu m-a asigurat că în casa noastră va cânta numai cocoșul.
1: Serios tu? Și atunci de ce te-ai mai căsătorit cu el?
0: Ca să-i dovedesc că se înșală.

0: Tăticule, am auzit că în insulele Galapagos e o tradiție ca soțul să-și cunoască soția numai după nuntă.
1: Nu, numai în insulele Galapagos, fiule.

0: Tăticule, ce e ăla acolo roșu?
1: Stop, puișor.
0: De ce stăm noi la stop?
1: Ca să trecem strada.
0: Tăticule, dar ce n-am trecut noi strada pe acolo?
1: Pentru că nu se trece decât pe zebră.
0: Care zebră? Cea de la grădina zoologică?
1: Nu, nu, cea de pe stradă, dungile astea albe, noi le numim zebră. Hai,
0: zebra,
1: gata.
0: E un animal, zebra, care locuiește la grădina zoologică, nu pe stradă. Da. Tu mi-ai spus că
1: zebra e zebră și asta e altă zebră, tu înțelegi?
0: Am înțeles. Sunt zebre de stradă și zebre de grădină. Așa sunt și girafe de grădină și girafe de bloc.
1: În bloc nu crezi girafe și mergi mai repede că nu mai ajungem acasă. Haide, terminăm.
0: Tanti Aglaia a zis că vecina noastră e o girafă care nu încape nici în lift de lungă cei.
1: Vecina noastră e Mărioara, e om și încape în lift. Hai, mărește pasul.
0: Da,
1: haide,
0: da, dacă nu era lift, ce era?
1: Scara! Scara care este și asta și o urcăm imediat că nu merge liftul. Hai mai repede.
0: Urcăm în brațe că tu ești liftul meu. Tati, da, liftul merge cu energie.
1: Pe sigur, cu energie merge. Hai.
0: Mami zice că tu n-ai energie și o 10 etaje pe scărnul. Să descoperi energie pentru etaj, auzi? Tăticule, dar luna, ea nu are energie.
1: Nu are, numai soarele are.
0: Eu am văzut la televizor case solare.
1: Da.
0: Dar case luna are, de ce nu se face?
1: Nu știu, și mai taci o dată.
0: Nu știu, că ești mare și inginer, eu sunt mic și copil. Auzi? Aba are casă lunară.
1: Are, mă, care Aba?
0: Care cântă. Tu de ce nu știi să cânti?
1: Meseria mea e inginer de poduri și nu am ureche, lasă-mă-n pace.
0: Dar elefantul are ureche așa de mari, știe să cânte.
1: Da, nu, n-are ureche muzicală.
0: Am înțeles, nu știe notele.
1: Dar mai taci odată că am ajuns acasă și în curând mergi la culcare. Oh, atunci ai să dormi și măcar ai să taci, sper să taci.
0: Tăticule, tac, uite, tac, dar mai spune-mi numai atât.
1: Da, spune.
0: Zebra de stradă ce coadă are? Coada de lună sau coada de cal? Și calul de ce nu cântă? Zebra e tot cal. De ce nu zboară calul pe barză? Și de ce stă barza în cui? Și pe puiul de barză cine l-aduce? Și eu de ce n-am mare? Dar tu de ce ești de așa înalt ca o girafa poartă ochelari? Da, zebra, da calul.

0: nu așa.
1: Ei, vezi?
0: Ridic două degete, ies și-l mănânc pe coridor.
1: Bine, Gigele, dar tatăl tău nu te ajută la lecții?
0: Ba da, mă ajută, dar preiul de data trecută i-a cam luat cheful.
2: Hai încă un

0: Și acum recapitulăm operația de împărțire. Gigel,
1: da?
0: Ia spune-mi, cât e a 25-a parte din ceva?
1: Nu știu.
0: Uite, imaginează-ți că ai un măr pe care trebuie să-l împarți cu cei 25 de colegi ai tăi. Cum faci?
1: E zi.

0: și un bunic, vin pe lângă pruncul mic și vorbesc cu figurar.
1: Are febră.
2: Mare?
3: N-are.
1: E foame, nemâncat.
4: Aș de bela m-a lăptat.
3: Poate i s-a plecat.
5: E cald, nu vezi? Transpiră.
1: Bufă-i.
3: Ei, n-are spiră.
5: E fric 100%. Uite, acum și acum strâmbtă.
4: Adu repede un plet sau o plapumă.
3: Eu cred.
4: Nu mai crede.
3: Ia mai taci.
4: Asta e bună, știi că-mi placi. Nu-mi văd capul de emoții și tu...
3: Se ceartă soții. Poate...
5: Poate vrea afară.
1: Oh, vrea afară.
4: Iară.
3: Iară.
4: Ce să vrea, nu vrea de fel ca și fost. Uite la el.
3: A, de aia scâncit.
1: Uf, că m-a mai liniștit.
3: Mai încet, că se trezește.
5: Uite, și prin somn zâmbește.
6: Hai să-ți spună tata o poveste. Da, puișor, în seara asta am să stau eu cu tine, fiindcă mămica habar n-are de educație modernă, adică nu e informată, asta am vrut să zic. Și acum, tăticu, o să spun o poveste frumoasă, iar tu o să închizi ochișorii și o să adorm conform noilor principii de psihologie infantilă. S-a terminat cu bazmele alea pline de violență, cu zmei, cotoroanțe, căpcăunși, nu înțelegi ce spun? Crești eu, vorbeam pentru mine. Povestea o încep abia acum. Așa, cică a fost odată o fetiță care se numea Scufița Roșie. Într-o zi, ducându-se la bunicuța ei cu alimente, s-a întâlnit în pădure cu un... Care lup? Nu s-a întâlnit cu niciun lup, s-a întâlnit cu pădurarul. Asta e. Unde ai auzit-o de pădurar care mănâncă bunici? Pădurarul e un om al datoriei, cu conștiință, cu familie. E un om bun, iar în povestea noastră, el i-a împrumutat Scufiței Roșii bicicleta ca să ajungă mai repede la bunicuța ei. Cum e și? Umanismul lui nu te emoționează. Faptul că o ajută pe fetiță dezinteresat nu-ți spune nimic? Ăsta e tâlcul și lasă elefantul în pace. Te-am rugat să nu mai aduci jucării în pat. Cum vrei să adormi dacă nu ești atent? Fii atent, îți spun altă poveste. O capră avea 3 iezișori într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la piață și se temea să nu vină. Lasă lupul, lasă lupul, nu venea niciun lup, venea ploaia. Capra tocmai le spunea iezișorilor să nu iasă afară, fiindcă și dă jos macaraua de pe pernă, că o să scoți un ochi. Unde am rămas? Așa, da. Capra le-a spus deci iezișorilor să nu iasă afară din casă, ca să nu răcească. Atunci iezișorii, nu, dragă, nu, n-au început să cânte. N-au cântat nimic, nici capra n-a cântat, n-a cântat nimeni puișor, fiindcă n-a fost nevoie. Iezișorii au fost cuminți, n-au ieșit din casă și, în consecință, n-au răcit. E clar? Păi dacă e clar, de ce nu dormi? Ai de gând să mă ții treaz lângă tine toată noaptea? Ce sistem e ăsta? Te-a învățat maică ta răzgăiat cu povești palpitante, cu aiureli. Uite unde am ajuns. Insomnie la preșcolari. Află că eu, la vârsta ta, nu adormeam cu povești, fiindcă mama mă punea în patul meu, stingea lumina și gata. Și cu toate astea eram un băiețel cu minte, ascultător, un băiețel care adormea tun, fără scufițe roșii, iezișori sau mângâieri părintești pe cânție. Trebuie să-ți înșirem în fiecare seară tot felul de treznei, cu pitici, vezi frumos. Ce faci, mă? Dori? E bravo! De mâine îți suspend basmele și îți vorbesc ca unui om mare. Așa, văd că dă rezultate. Mâine despre electronică.

0: dragă, ce rochie și-a făcut popeasca! Ultimul strigăt al modei, ai auzit?
1: Nu, nu, dar l-am auzit strigând pe bărbasul. Help! Help!
2: E, nu știu ce să mai zic, ați încercat 100 de rochii și n-ați găsit nimic care să vă placă.
3: Lasă, lasă, nu fi necăjit, mai trec eu și mâine. Oh.

0: teatru radiofonic.
1: Deci așa, ce faci, Gigele? Scriu un roman de aventuri?
2: Nu, fac o recapitulare la ce am făcut eu în vacanță.
3: Recapitulare.
4: La vacanța mare.
3: Compunere umoristic-muzicală de
4: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.
2: Profesor a fost foarte supărat când a văzut că îmi faci tot tulețile. A observat la ultima compunere.
5: Vezi, ți-am spus eu că din când în când trebuie să ți le mai facă și mai căta.
4: În roluri de tătici și mămici Grijulii,
3: Dem Rădulescu,
4: Ileana Stana Ionescu,
3: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Mihai Fotino,
4: Janin Stavarache,
3: Radu Zaharescu,
4: Paula Rădulescu
3: și H. Nicolaide.

0: mamico, dacă mi-ai mașinuța asta albastră, am să spun tuturor că ești sora mea, mai mică.
1: Ei, gata, gata, termină. Crezi că dacă plângi îți cumpăr ceva?
0: Dar tu cum plângi când vrei să-ți ia tăticu ceva?
2: Alimentare, aliment, meno 5, meno 50, butto, ai meno 10, bon, ferrarese, monferi, dai, zuccheri.

0: de bastoci.
1: Ajunge! Ajunge! Nu se mai poate! Cum lipsesc eu, gata de bandada! Ajunge!
2: Auzi, de ce țipă șeful așa de tare?
3: Țipă și pentru ieri că a lipsit, mă.

0: Nu se mai poate! Așa nu mai merge! Promit că de azi înainte voi fi Costi, mai...
1: Ce faci, mă, Costică, în fața oglinzii?
0: Voi fi mai... Păi, dar tu nu vezi, dragă, îmi fac o critică aspră și vreau să văd dacă mă impresionează.

0: Auzi, Mitică?
1: Ce, dragă?
0: Știi că lucrarea pe care a făcut-o șeful este greșită?
2: Aul, ești sigur?
0: Absolut sigur.
2: Păi atunci ce mai stai? Du-te și spune-i, dragă.
0: De când aștept eu greșeala asta?
3: Dacă

0: Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar copilul dumneavoastră habar n-are de geografie.
1: E, nu-i nimic. Acum, dacă a trecut și vacanța, tot n-o să mai călătorim.
2: Da, dragul meu, în vara asta am vizitat tot nordul Europei.
3: Ai fost și Norvegia.
2: Da, bineînțeles.
3: Și ai văzut și fiordurile.
2: Da, sigur. E, nici nu-ți dai seama cât sunt de blânde. Mănânc alune din palmă.

0: trecut și vara.
1: Da, mare păcat.
0: Am avut o vacanță minunată.
2: Așa e, tăticule, ați avut.
1: Be, lasă, că și tu te-ai jucat destul.
0: Da, mama are dreptate, Gigele, lasă-mă. În fond, măicuță, când te gândești anul ăsta, am petrecut mai bine ca anul trecut, nu?
1: Dar nu știu se compară, Mișule. Mai zi și mai întâi am prins niște zile la mare, dragă, extraordinare, ții minte?
0: De cum să nu ții minte, dragă, 10 zile colosale.
2: Eu ții minte și eu ții minte. A fost alea 10 zile când m-ați lăsat la tu și Aglaia.
1: E sigur, puișor, dar nu era să te luăm să stai cu noi în cort. Vede că ploua și răceai.
2: A, și mătușa Aglaia tot în casă m-a ținut să nu răcesc. Și la ea la etajul 11 era o căldură să leșin alta.
0: Bravo, vezi? Da, am știut pe mâna cui te lăsăm.
2: Da, și m-am jucat de alesul mazării și de-a curățatul fasolii.
1: Și da? ce vezi tu rău în asta, puișor? Ce, te înveți de mic să te pricepi la gospodărie? Uite, taică-tu, dacă nu știe, vezi ce greu îi vine.
0: Da, noroc de vacanță. Pe urmă, după mare, am făcut nordul Moldovei.
2: Hai, ce da, opcina mare, opcina mică, opcina VD-ului.
0: Ce vrei să spui? Ce
2: ai uitat când voi ați plecat în nordul Moldovei, pe mine m-a lăsat la nenea Guță.
0: Era și normal, dar nu era să te luăm cu noi așa cum un copil într-un drum atât de lung și obositor.
2: Tocmai și nenea Guță, care avea ca principiu maxima primum sau primus.
1: Ce?
2: Vindere.
0: Vivere.
2: Vivere, vipere, habar n-am, că eu încă n-am făcut limbi străine. Da. Și de inde filozofare și mă punea să fac zilnic câte 10 probleme la aritmetică și dacă le făceam bine, îmi dădea voie să mă distrez cu câte o hartă la geografie. Așa că știu foarte bine că voi acolo ați admirat opcina mare, opcina mică, opcina feredeului.
1: Vezi, Mișule, vezi cu mania asta ta de agonie așa ca o nebune. Nici le-am observat, dragă. Uite, știe copilul, nu sunt mai multe ca noi, dragă.
2: Noroc că nenea Guța a trebuit să plece urgent la Techergirl pentru reumatismul lui.
0: Na, a trebuit să ne întoarcem acasă.
1: E, nu, n-a fost nicio nenorocire, că mi se făcuse mie așa de dor de copil. La știi ce dor mi se făcuse
2: de mine.
1: De tine,
0: am stat o săptămână cu el.
1: Sigur.
2: Da, da, tăticule. S-a mirat și bunica, zicea că e prima oară că veni zilnic pe la ea.
1: Cum nu, puișor, dorele, am în concediu. E, cum să nu venim noi să te vedem pe tine, se
0: da,
1: poate.
0: Da, da, cele mai frumoase zile de concediu le-am petrecut la Sovata,
1: la Sovata.
0: Da, deci aminte, ne-am odihnit,
2: da,
0: am făcut băi termale.
2: A fost perioada în care bunica m-a dus la țară, la tante Eufrosina.
1: Cum? Te-a dus la țară?
2: Păi da. Că mi-a explicat că ea trebuie să plece la Piatra Neamț să stea și cu verișorul meu, Goguță. Și n-are cu cine să mă lase.
1: Mișule, ai auzit? Maică ta!
0: Da, am auzit, da.
1: Ce? Nu zici nimic? Frate tău!
0: Băi, ce să zic? Ce vrei să
1: spui? Ce spui că eu exagerez? S-a dus să stea cu Goguță. Dar ce, Goguță n-are părinți? Nu, asta este curată lipsă de răspundere.
2: Lasă, mămico, lasă, nu-ți fă griji. Păi când a plecat tante Eufrosina cu treburi la oraș, a rămas singură și am avut și grijă de găini, și de cățel, și de purcel.
0: De cățel? Când s-a întâmplat asta?
2: Stai, că-ți spun exact. În 9 și 10 septembrie, că a avut înfățișare la tribunal cu vecinul.
1: 9 și 10 septembrie? Când pe noi ne plouam bucegi.
2: Așa, mămico, ascultă-mă pe mine. Au fost cele mai frumoase zile de vacanță din vara asta.

0: Ce zici? Îți place rochea mea?
1: Enorm! Când va fi iar la modă, o să-mi cumpăr și eu una la fel.
0: Ce faci, dragă? Te duci din nou la teatru?
1: Aha, da.
0: Da, dar ai mai văzut toată piesa asta?
1: Da, dar nu rochea asta.

0: E, Gicele, cum e la școală?
1: Plăcut, dar îți strică toată dimineața. Tăticule, da? De ce se spune Marea Moartă?
2: E, pentru că, fiindcă a murit, na.
1: Da, dar de ce a murit?
2: E, cum de ce? De rău, de mare.

0: Oh. Ah, e, poftim. Și tu, Zor, nevoie să venim la mare. Roagă-te de șef să-ți mute concediu din februarie, caută loc cu două luni înainte, fă economie, cumpără saltea pneumatică, umbrelă de soare. Ceartă-te cu mama că nu facem concediu cu ea. Lasă-ți nepotul fără meditații, tocmai acum când își dă treapta, nu? Roagă-te de vecin să-ți ude florile, roagă-te de rude să țină cățelul, scrie ilustrate că aici e bine și ne zbenduim ca niște adevărați copii ai naturii.
1: Bine, dragă, dar ce vina am eu dacă...
0: E, da, sigur, tu niciodată nu ești vinovat. Poate vrei să spui că ne ratăm concediu din cauza mea, nu?
1: Nu, n-am zis asta. De altfel, eu nici nu-l consider ratat.
0: Da, normal, normal, pe ție ce-ți pasă? Îți bârnați un cuvinte îngurgișate sau un sportu și gata, te declar mulțumit. Dar mine nu te gândești, Te comporți parcă ești un mobil, un flac, un nimic.
1: Bine, dragă, bine, uite că pun revista deoparte pe mine. Tocmai căutam și o definiție care îmi dădea bătaie de cap.
0: Care?
1: Și că loc unde apa se îmbrățișează cu pământul. Nu e nici mal, nu e nici litoral. Are 5 litere.
0: Plaja, iubitule, plaja. Așa, e normal să-ți pierzi inteligența în asemenea condiții. Da, și parcă numai inteligența, îți pierzi cheful de viață, chiar și sentimentele cele mai solide. Da. Degeaba te uiți așa pe fereastră și cauți să faci pe indiferent. Ăsta este adevărul. Sentimentele au și ele nevoie de un anumit decor, de o atmosferă, de... Nici nu mai știu cum să spun. Cenușiul nu este culoarea favorabilă menținerii unor afecțiuni aflate pe punctul ea. Da, îmi vine să nebunesc.
1: Gata, dragă, gata, nu mai plouă. Poftim, uite-te pe fereastră. Uite că răsare soarele.
0: Da?
1: Și putem merge la plajă.
0: Hai. Serios? Ia să văd.
1: Uite-te.
0: Într-adevăr, a ieșit soarele. Da. Dar de ce ești așa morocanos? Hai, zâmbește și tu puțin. Hai, te rog, doar ești cu mine în concediu. Pe cuvântul meu că nu te înțeleg.

0: știi? E adevărat că era cât pe aici să mă nec.
1: Da, dragă, da. E acum respira adânc, respira.
0: Spune-mi, cine m-a salvat?
1: Nu știu cine te-a salvat, dar lasă că pune-o mână pe ei.

0: Mămica, mămica!
1: Ce-i puișor?
0: Cineva a spart pușculița și-a luat banii.
1: Și-ar fi fost mulți bani în ea?
0: Nu prea, doar 56 de lei și 75 de bani. Tăticule,
2: da?
0: De ziua ta pot să-ți fac cadou o scrumieră de cristal?
2: Desigur, băiete, da. Mai am una.
0: Ai avut, tăticule?
2: Hai!

0: Alo, da.
1: Alo, dragă, eu sunt.
0: Da, mamă.
1: Nu uita, te rog, vii spre casă, ia și o franzelă.
0: Da, dragă, mi-ai spus și dimineața.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. Adu și niște apă minerală, Borsec sau Biborsec, vezi.
0: Adu
1: și. Ziarele le-ai luat?
0: Le-am luat, mamă.
1: Și programul radio?
0: Și programul radio.
1: Bine, bine. Te rog, când treci pe lângă piață, vezi, cumpără niște fructe, dar mai tard, te rog, că nu le iau pentru compot. Mere, pere.
0: Iau și fructe.
1: Ai anunțat mecanicul să vină pentru reparații?
0: Am anunțat.
1: Și telefonul l-ai dat la deranjament, văd că tot hârâie.
0: Ne, pe l-am dat, nu o să mai hârâie, mamă.
1: Bine, bine, foarte bine. Te rog când te duci la tutucerie după țigărie și un tichet de autobuz, că l-am terminat.
0: Ne, o să cumpăr, mă, n-avea grijă, ia.
1: Nu strică să întrebi și la sifoane dacă au adus capsule. Brânză de baș să nu iei că am luat eu. Ai auzit?
0: Na, am auzit, mama, am auzit.
1: Da, nu știu, mă, aici hârâie. Ascultă, pe urmă te duci peste drum să iei băiatul de la grădiniță. Da, vezi să nu vă opriți la cinematograf, să vă uitați la poze, că se răcește mâncarea, te rog.
0: Care cinematograf, dragă?
1: E, cum, care, Gloria, crezi că n-am văzut pe afiș că a venit un film cu blonda aia care îți place ție?
0: La Gloria?
1: Uite, vezi, simt după voce cât ești de mișcat. Gata, nu te mai duci după băiat, îl iau eu. Tu, întreb numai de capsule.
0: Stai, despre ce cinema Gloria e vorba, dragă? Ăsta e tocmai în Titan, ce să caut eu până acolo?
1: Stai puțin, dar tu nu stai în Titan, ai uritule.
0: Eu stau în drumul tablet, ce mă confuz.
1: Da, nu este întreprinderea pentru confecționarea șuruburilor fixe?
0: Nu, aici e întreprinderea pentru confecționarea șuruburilor mobile, ați greșit numărul.
1: Mă iertați?
0: Nu face nimic, se mai întâmplă, sigur.

0: Gigele,
1: da?
0: De ce n-ai venit ieri la școală? Nu știai că avem recapitulare?
1: Uf, bine că a trecut și recapitularea asta.
2: Recapitulare?
3: La vacanța mare.
2: Compunere umoristic-muzicală de
3: Rodica Tot și Ileana Lucaciu.
2: A recapitulat pentru dumneavoastră
3: Ion Barta. Recapitulare la vacanța mare cu
2: Demrădulescu,
3: Ileana Stanaionescu,
2: Horia Șervănescu,
3: Rodica Popescu-Bitenescu,
2: Mihai Fotino,
3: Janin Stavarache,
2: Radu Zaharescu,
3: Paula Rădulescu
2: și Haș Nicolaide.
4: Ah, salut!
5: Mă rog, Gianni,
4: oh, dar ce băiețel frumos ai! O, ce oi, ce guriță, ce năsucare ți-amănă leit! Apropo, poți să-mi împrumuți 100 de lei?
5: Nu, e băiatul vecinilor.
4: Ai.
5: A încercat să împrumute puțin umor redactorul
3: Manole Pavel Dan.
5: Și crezi că a reușit?

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gigele,
1: tu cașma, treci și-mi ia în pat, hai.
2: Bine, trec.
0: Vrei să spună tata o poveste?
2: Nu.
0: Hai să-ți cânte tata un cântecel de leagă.
2: Nu.
0: Atunci ce vrei să facă tata?
2: Să mă las să dorm, sunt foarte obosit.
3: Pentru tine cânt în noapte cântece târzi.
2: Nu pot să dorm când se cântă. Mai bine spuneți-mi o poveste.
0: A fost odată.
2: Ce dată?
0: Păi nu știu exact eu ce dată, așa, o dată.
2: Păi dacă nu știi, de ce îmi povestești ce nu știi?
0: Așa e povestea, Gigi.
2: Dar nu e regulă. Mai bine spuneți-mi.

0: o poveste. I hope,
1: I hope, I hope. Așa cum nu este.
0: Basm Beg, făcut ca nou de Dan Ursuleanu.
2: Auzi, colega povestitor.
3: Da, colega povestitor.
2: Am dat lovitura. Cred că am realizat o specie narrativă absolut nouă. Bazmul zilei de mâine.
3: Să discutăm asta poi mâine.
4: Stimați coautori, mâncați, beți și vă veseliți, dar la colaborator nu vă gândiți?
5: Cum să nu? Gheorghe Bunescu, Constantin Horbovanu, Nicolae Emanuel Vârgolis.

0: Pe vremea când se potcoveau purecii cu potcoave de oțel,
1: sper că nu o să ne potcovească redactorul muzical numai cu muzică erudită.

0: Pe vremea când se băteau munții în capete.
1: Și cum chiar se bat munții?
2: Ah, și iluzii auditive realizate de tehnoregizorul muzical Dan Antonescu.
0: Pe vremea când unii se dădeau de 3 ori peste cap și se transformau în ce vroiau ei, smei, zâne sau balauri.
3: Și cine putea să facă asta?
4: O mulțime de actori.
1: Ștefan Mihelescu Brăila, Tamara Buciceanu Botez, Mihai Fotino,
5: Rădica Tabalagă, Horia Șerbănescu,
1: Iurie Dari, Constantin Bălcărescu,
5: Candid Stoica, Handi Cerchez și Demrădulescu.
3: Chiar și el putea asta?
5: Da, toți puteau. Ei bine, pe vremea când se întâmplau toate minunățiile de care-ți povestesc...
6: Ce s-a întâmplat atunci? Ce a fost? Ce a fost?
5: Ce?
0: E bine, atunci a încălecat pe o șa...
7: Pe șaua regiei artistice...
5: Dan Ursuleanu.

0: Amu, ci că era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori.
1: 3 prieteni, 3 prieteni.
0: E, nu așa, mai mari. Și mai mari. E, cam așa. E, și mama lor, cum ar fi crăiasa, bună educație le dădea.
2: Și nu mai a zvârli banii pe calești aurite. Multe drumuri le poți face și pe jos. Și du-te mai rar pe la hanuri, poți să mănânci și acasă la fel de bine. Dacă nu mai bine. Și veșmintele tale de comandă costă o groază de bani. Cumpără-ți haine de gata, că sunt aproape la fel de frumoase. În schimb, mult mai ieftine. Dacă faci toate astea, îți dai seama câți bani o să economisești.
3: Ai dreptate, mămucă. Dar ce o să fac eu cu atâta amar de bani?
2: Ai să poți face o sumedenie de lucruri. Să-ți cumperi calești aurite, ai să te poți duce la hanuri și ai să poți numai costume de comandă după pofta inimii.

0: Dar crăiasa nu se dădea înapoi să forjeze și educația soțului ei, Craiul, care era cam crai.
1: Văd, bărbate, că ți-ai luat o nouă manicuristă.
2: Da.
1: De 50 de ani de când suntem noi căsătoriți, e cea mai vrăjitoare manicuristă pe care ai angajat-o, nu?
2: Da.
1: Sper că vei da o recomandare excelentă ca să-și găsească de lucru în altă parte.

0: Și Craiul se supăra, se enerva, apoi pocnea din degetele lui cu unghiile frumos încondeiate de manicuristă. Și numai decât se înfățișau dinaintei muzicanții ca să-l relaxeze. Și Craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai îndepărtată. Împăratul ăsta se numea Vernil Împărat și nu avea feciori săracu, ci numai fete. Și frații ăștia nu se mai văzuseră de foarte multă vreme, așa că între ei a avut loc un schimb de depeșe.
1: Te rog să-mi scrii.
2: Salut, frate Vernile. Nu te-am văzut din tinerețe. De ce nu mi-ai dat un telefon?
3: Și eu te salut. Știam că n-ai telefon.
2: N-am, dar tu...
0: E, și tot schimbară ei așa de beje, până ce împăratul Vernil îi telegrafie Craiului că s-a cam hodorogit și nu mai poate cârmui singur împărăția și deci roagă pe unul din nepoți să vină la el ca să-i preia treburile cârmuirii. Bucuros, Craiul își chemă toți trei feciori înaintea sa și le zise:
2: ia ca rugămintea uncheșului vostru, care se simte în stare să o îndeplinească, să se ducă acolo și să mi aducă niște tutun bun de pipă, că al meu s-a terminat. Hai.
0: Feciorul cel mare, bucuros de așa pleașcă, o și zbughi la drum, numai că tătânăsul, ca să-l încerce, se îmbrăcă într-o blană de urs fioros și ieși înainte la un pod. Oh, văzând ursul, feciorul Craiului a dormit pe el de frică. Dar ghinion, tocmai atunci a apărut controlul, care văzându-l cum dormea, se mânie foarte.
4: Alo, trezește-te! E, trezește-te!
5: Da, greu somn. Adormeseam.
4: Dormeai tu mult și bine dacă nu veneam eu în control. Paznic.

0: Mijlociul îndrăzni și el să se ducă, dar dând ochii cu ursul, dădu și bir cu fugiții. Ba se mai întoarse acasă și cu un deget bandajat.
1: Ce ai pățit la degețel, băiatul tate?
2: Mi-a intrat o așchie de lemn.
1: Probabil că te-ai scărpilat în cap.
0: Feciorul cel mic a avut parte de mai mult noroc. Pe el îl sfătui mai întâi o babă înțeleaptă ca să facă...
3: Aha. A, dat clar, taci. Îți mulțumesc, măicuță.
4: Pentru puțin.
3: Uite, pentru că ai fost bună și m-ai sfătuit, îți pot oferi și eu un leac de întinerire.
4: Nu pentru nimic în lume. Moșul meu nu merită așa ceva.
0: În vremea asta, craiului îi veni o idee.
5: Întâiule al meu sfetnic, da? Am o rugăminte la tine.
6: Ia zi ce poftești, craiule, rugămintea ta e bătaie de cap pentru mine.
5: Te rog să-l chem la mine pe profesorul de educație fizică al Crăiei.
6: Numai decât. Să vină profesorul de educație fizică!
7: Să vină profesorul de educație fizică!
8: Să vină profesorul de educație fizică!
7: Vine!
6: Vine!
7: Vine!
6: S-a aranjat, craiule! A zis că vine!
7: Hey!

0: Profesorul de educație fizică.
1: M-ai chemat?
2: Ia că te măs, Maria ta.
3: Dragul meu!
2: Da, Maria.
3: Fă-te coace!
2: Maria ta!
3: Ce? Mai scutește-mă cu protocolul! Te rog să nu mă lași. Știu că mă poți ajuta, să nu spui că nu poți, pentru că mă întristez.
2: Ascult, Maria ta.
3: Așa, pe scurt. Tu știi bine că eu am 3 feciori. Îl mic e deștept și voinic. Cu el n-am probleme, o să se însoare repede.
2: Să-ți trăiască, Maria ta.
3: Așa, mijlociu, nu e el prea deștept, dar de voinic nu mă pot plânge sfarmă, piatra cu pumnul.
2: Să fie sănătos și el, Maria.
3: Cu pumnul, da, mersi. Problema e cu el mare. Da. După ce a avut pățania aia cu ursul la pot, i-a intrat în cap să dea examen de admitere la școala sportivă, să se mai călească.
2: Bine gândit, Maria ta, sportul e sănătate curată.
3: Ei bine! De asta te-am chemat. S-ar putea ca puștiu să aibă nevoie să fie ajutat puțin la probele practice.
2: Da, înțelegi, Maria ta,
3: așa, acolo cu câțiva centimetri, cu câteva secunde acolo, la cronometrare, la măsurătoare, la... Știi tu cum se poate face?
4: Maria ta...
3: Hai că nu ți-am cerut ore și kilometri. Doar atâta cât să contrabalanceze eventualele rezultate mai slăbuțe la examenul teoretic. Te rog să nu mă refuzi. Bine?
4: Păi nu prea e bine, Maria ta.
3: Vrei să mă tristez?
2: Nu, asta nu, în niciun caz. O să văd eu ce pot face, Maria ta. Văd eu.

0: 6 ani a fost vorba, profesore. Să-mi cadă feciorul la admitere.
1: Da, ce, din vina mea a căzut? Ia uitați-vă aici la rezultatele lui din probele practice. A ajutat nițeluși de mine. A pulverizat realmente recordul mondial la 100 de metri plat. A sărit în înălțime cât s-ar alții în lungime. A sărit în lungime cât s-ar alții la triplu salt. Și ar fi intrat cu siguranță dacă nu i-ar fi lipsit o jumătate de punct pe care a pierdut-o la teza de gramatică. A scris-o în așa fel încât comisia care a corectat-o se află acum într-un sanatoriu de recuperare psihică.
0: A? Ce să-i fac? Ce să-i fac? Astea i-o fi lui Steaua, să fie mai norocos decât alții.
1: Da, da.
0: Că dacă nu-i bun de nimic, el sărac o să moștenească împărăția după ce noi mai fi.

0: pasămite, baba îl învățase pe feciorul cel mic al craiului să-și aleagă calul din grajdi cu o tavă plină de jeratec, drept care acesta dădu poruncă.
1: Rândaș, să-mi aduci o tavă plină de jeratec.
2: Jeratecul să fie aprins sau stins?
1: Indiferent, îmi trebuie pentru o biată gloabă oarbă care tot nu distinge flacăra.
0: Gloaba mâncă jeratecul, se dădu de 3 ori peste cap cu coada, se transformă într-un armăsar cu totul și cu totul de rasă și zise:
1: Cum, calule, tu vorbești?
3: Ce te miră, știu și limbi străine.
1: Nemaipomenit, ce limbi străine?
3: Franceza, engleza, matematica și muzica.

0: Tată, am venit și eu să-ți cer cele trebuincioase pentru drum.
1: Aha! Și cam ce avea nevoie, puiule?
0: Hainele tale de când ai fost ginere.
1: Ia-uzi!
0: Armele tale vechi și ruginite din pod.
1: Ce spui?
0: Și binoclul tău vechi de campanie.
1: Binoclu? Asta de unde ai mai scos-o, că nu-i în poveste? La ce-ți trebuie binoclu?
0: Păi mă duc să-mi văd rudele îndepărtate.
2: În lume povești se ajunge ușor. În lume povești te ari de dor.
3: Înainte de a se încumeta la greu drum și lung, feciorul cel mic se retrase în odăi ca să se odihnească. Da, fără folos.
4: Arăți cam palit, crăișorule.
0: De 3 zile și 3 nopți încerc să ațipești și eu puțin. Noroc să trești și nu se poate. Aș zi, tătâne, auzi, fii atent. Așa, tată, strănută, îngrozitor.
4: De ce nu chem un doctor?
0: N-are rost, mâine plec în deplasare.
2: În lume povești, nimic nu-i schimba.
3: Și când fu gata băiatul de ducă, după ce își îmbrățoșă și părinții, craiul îi spuse:
1: Ia, fiule, ia-te cu acest galben.
0: Cât e acolo?
1: Lasă că nu mă sufăr, mă. Să ai și tu pe drum de chentuială.
5: Șumil și gară.
1: Și ai grijă? Ai grijă, lumea e plină de primejdii.
0: Da, tata.
1: Ferește-te de fumat și de om spân.
0: N-ai grijă, tată.
1: Și nu uita, când ajungi acolo, să-mi aduci tutunul, că n-am ce pune în lulea.
0: Așa voi face, tată, încalec pe cal și zbor.
3: Numai că n-a zburat tot timpul. Uneori a trebuit să mai și înoate.
6: Ce-i, flăcăule? N-ai reușit să treci râul în not?
0: Nu, când am ajuns la 3 sferturi din traversare, mi-am dat seama că sunt prea obosit și m-am întors...

0: merseră ei ce merseră, feciorul de crai și calul, preț de vreo 2 luni. Și pe când erau în adâncul unui codru sălbatic, drumețul socoti că a venit vremea să-l sune prin automatul interurban pe unchiuso, împăratul, să-l anunțe că vine.
1: Alo, Vernil împărat, familia Vernil împărat?
2: Da!
1: Unchiule!
2: Unchiul cui?
1: Al meu, eu sunt feciorul cel mic al fratelui Matale.
2: Tu ești, mă, băiatule?
1: Da.
2: Ce bine îmi pare că ne-ai telefonat.
1: Da, sărmâna.
2: Știi că doar nu ne-am întrebat eu și nevastă-mea.
1: Sărmâna.
2: De ce nu mai dau nepoții ăștia un semn de viață?
1: Uite că acum am avut fise, s-am dat că telefonez cu prefix.
2: Și eu zic, ce mai faci?
1: Sunt în drum spre Matale, pe la jumătatea distanții. Sper că în vreo 2 luni să ajung.
2: Da? Alo? Alo, nu se aude? Alo, nu aud nimic.
1: M-am gândit să trec pe la castelul Matale, acum auzi?
2: Tot nu aud.
1: Să trec pe la Matale cu daruri frumoase din partea lui tătâne meu. Ai auzit?
2: Ah, perfect, eu de acum aud foarte bine. Vino, dragule, te așteptăm.
1: Auzi, unchiule?
2: Aud.
1: Mai e ceva cu cazarea peste noapte.
2: Poftim? Alo, iar nu se aude.
1: Cazarea!
2: Nu aud nimica.
1: Aoleu, dorm o stradă. O să te rog să-mi reții un loc la hotel pentru vreo câteva zile.
2: Așa, cu plăcere, eu de acum iar se aude.
1: Și până ajung să pregătești sacul ăla de galben pe care îl datorezi lui tata.
2: Nu, nu se mai aude. Alo!
1: Sacu că vrea să ți-l lase cadou ca să-ți construiești grajduri noi.
2: Da, din nou se aude foarte clar.
1: Și mai e ceva, unchiuțule, s-aude?
2: Încă nu știu, mai întâi spune.
1: Am auzit că vrei să-ți măriți fetele.
2: Așa.
1: Pentru una, dacă ai o verișoară în plus, aș fi și eu amator, dar nu știu care, că nu le-am cunoscut încă. Auzi?
2: Aud perfect, sigur. Ți-o dau de soție pe care vrei, că toate sunt apă și un pământ.
1: Poftim?
2: Zic, toate sunt la fel de drăgălași. Ți-o dau pe care vrea. Uite, vorbești tu cu aia mică, îți vulce receptor de mână.
3: Mă auzi, iubicule?
1: Te aud foarte bine.
3: Și o să ne căsătorim și o să-ți gătesc perișoare cu smântână. Și o să ne amândoi toată ziua la gherghef, auzi? Auzi? Iar mămica o să stea tot timpul cu noi, nu?
1: Da, mă rog.
3: Tu o să-mi dai mie toată lefusoara ta.
1: Ah, s-a dus.
3: Iar eu în fiecare duminică n-o să te las să te duci la fotbal. Și o să te fii lângă mine ca să te arăt cât de mult te iubești.
1: Da, alo, nu aud nimic.
3: Am zis că te iubești.
1: Da, eu nu știu, dar nu aud, verișușu, ce spui, Matalo. Nu se mai aude și chiar dacă se aude, nu mai am fise. Și chiar dacă mai am fise, nu o să le dau eu ca să mă însor cu pacostea asta. Mai mine șlugă la spânul.

0: și mai merseră ei, ce merseră, zile bune, noaptea dormeau pe la gospodarii satelor, dar iaca tocmai s-a înserat.
1: Să mai bat o dată. Să insist.
2: Și dumneavoastră tot turist?
1: Nu, eu în delegație.
2: Tot cazare căutați și dumneavoastră?
1: Tot.
2: Oare s-o fi dormit bine la gospodarul ăsta?
1: Și încă cum? De o jumătate de oră bat la ușă și nu vine nimeni să deschidă.
0: Și dacă se culca odată cu găinile, apoi dimineața erau în picioare cu primul cântat al cocoșilor.
1: Aole, ce-or avea cocoșii ăștia de cânt așa de devreme?
2: Păi mai târziu se scoală găinile și nu mai pot cânta ei.
0: Într-o bună zi însă, în ciuda sfaturilor părintești primite la plecare, flăcăul nostru n-a fost cu minte și a făcut, vai, cunoștință cu spânul.
3: Am auzit că l-ai cunoscut pe spân dintr-o eroare.
1: Da, de fapt eu am vrut să fac semnul unui taxi. Spânule,
3: da.
1: Ieri n-aveai mustață. Da. Azi, de ce ai mustață?
4: Să vedeți ce am pățit. Mi-am cumpărat o soluție pentru creșterea părului și am făcut greșeala să scot dopul sticluții cu dinții.
0: Dar pasămite spânul nu era băiat bun. Ba dimpotrivă, era mai viclean ca o vulpe. După ce că l-a ademenit pe feciorul de crai în fântână, după ce că l-a sechestrat acolo trântind capacul pe gura fântânii, după ce că a închis capacul cu lacătul, tot el mai făcea și pe cinicul.
4: De când am pierdut cheia fântânii, harapal nici nu mai dă ochii cu mine.
3: De ce?
4: Deci a rămas încuiat în fântână.

0: Ei, harapal, că de acum așa ți-o fi numele și ai să-mi fii slugă, să știi că eu mi-i stăpânul și dacă vreau pot să te plezesc când am chef. Na, ține!
1: Te spun, Lucalul meu, că mi-ai dat o palmă.
0: Cine eu? De ce minți, mă? Nu ți-am dat nicio palmă. Vrei să o capi și pe a doua?

0: Și zi așa, Harapalp.
1: Așa.
0: Ți-a dat spânul o palmă. Și tu ce ai făcut?
1: Mi-am întors și celălalt obraz.
0: Și el ce a făcut?
1: Mi-a dat o palmă și pe ăla.
0: Fantastic. Și ce ai făcut?
1: I l-am întors iar pe celălalt.
0: Și el?
1: M-a pălmuit și pe ăla.
0: Și tu?
1: Atunci l-am întors iar pe celălalt.
0: Și te-a pălmuit din nou?
1: Da.
0: Și atunci l-ai întors iar pe celălalt?
1: Da.
0: Fantastic. Și atunci tu ce ai făcut?
1: I-am întors celălalt obraz.
0: Și el?
1: M-a pălmuit.
0: Și el i-a întors obrazul?
1: Nu.
0: Dar ce ai făcut?
1: Mi-am adus aminte replica. Am spus-o și piesa a continuat normal.

0: tată mare că ajunseră la curtea lui Vernil împărat, care era tare supărat că era de icral tergiversat. Avea palatul în renovare și meșterii nu se grăbeau prea tare.
1: O să fie palat frumos ăsta.
2: Da, dar e lucrarea grea. Muncim la el de vreo 2 ani.
1: Frumos! Și ce statui expresive sunt acolo sus la cornișă.
2: Statui? Dar de unde? Sunt dulgherii care muncesc la acoperiș.
3: Piți, bineveniți, muzafiri nepoftiți. Ce daruri mi-ați adus?
4: 12 paharele de țuică, unchiule.
3: De ce mi-a adus țuiuri de astea lungi și înguste? Știi ce greu să spală înăuntru?
4: Dă poruncă să le spele afară în curte.
5: Ia mai toan păhărei.
0: Se puseră pe ședere lungă să le ajungă. Spânul în palat, calul în grajd și Harapalb într-un bordei nenorocit că mai mult nu-i îngăduise impostorul de stăpână-s-o. Din cauza asta, fetele împăratului nu-l puteau suferi pe spân.
6: Cred că i-am spus ceva nedelicat spânului. De câteva zile nici nu ne mai salută.
7: Află ce i-ai spus, ca să-i zicem din nou când ne-o mai saluta. Auzi tu? Ce părere ai despre urâtul ăsta care se dă drept fecior de crai?
6: Poate că nu e, dar mi se pare că am prostănac.
7: M-a cerut în căsătorie.
6: Vezi, ți-am spus eu?
1: Va să zic, împărate, ai să-mi dai mie împărăția, nu?
3: Răbdare, nepoate, încă nu m-am prăbădit.
1: Na, văd eu, și cum ai reușit să ajungi la venerabila vârstă de 111 ani?
3: Cu răbdare, tinere, cu multă răbdare.
8: Dumneata, ești numit-o spânul?
1: Psst, mai încet, că-mi dai planurile peste cap. Aici sunt cunoscut sub numele de feciorul craiului.
8: Aha, altă fără de lege.
1: Dar ce-am mai făcut, frate?
8: Uite aici o plângere potriva dumitale.
1: Plângere împotriva mea?
8: Da, reclamantul spune că de ani de zile îi datorează sumă mare de bani.
1: Reclamantul e vinovat. De ani de zile rog să mă păsească o săptămână și nu vrea.
3: Roșcoviață! Nu se poate! Chiar tu să fii roșcoviață!
1: Ei?
3: Așa e că ești tu! Mă, te cheamă sau nu roșcoviață?
9: Roșcoviață, mă cheamă Roș Împărat și nu permit familiarismul, știi?
3: Mă, roșcoviață, băiatule, mă! Știam eu că nu mă înșeală memoria! Ce mai faci tu?
1: Ei?
3: Ce mai faci, am zis?
1: Împărățesc, ce să fac?
3: De când nu ne-am mai văzut, multă vreme a trecut.
1: Da.
3: Cât faci să nu te recunosc, mă, roșcoviață, mă. Știi de câți ani nu ne-am văzut?
1: Nu.
3: Stai puțin. Dacă acum avem 92...
1: 92, da.
3: 92, mă, nu 22.
1: 92, da.
3: Ba să zic că de 80 de ani, roșcoviață, auzi,
1: da,
3: mă?
1: Da.
3: Parcă ce-i că n-auzi.
1: Ba da.
3: De 80 de ani nu ne-am mai văzut. Ce mai faci, tu?
1: Mai bine.
3: Auzi, dar știi că nu te-ai schimbat prea mult? Ia zi, te-ai însurat?
1: Cine, eu?
3: Eu acum aș la 3-a nevastă. Ca a doua s-a prăpădit acum 8 ani și 2 luni. Într-o vineri la amiază,
1: sărac. Bravo.
3: Da, sărac.
1: Da.
3: Copii, ai?
1: Copii? Hei, cum trece vremea.
3: Așa-i, mă. Da. Ia stai. Nu cumva nu mă mai ții minte.
1: Nu cred.
3: Asta e bun, la așa ceva nu m-aș fi așteptat. Dă-mă încolo. Eu bunul tău coleg. Dar am fost colegi 2 ani la gimnaziu.
1: Gimnaziu?
3: Da,
1: ți-o minte.
3: Păi vezi,
1: la gimnaziu.
3: Am fost colegi de bancă, împărate.
1: La gimnaziu, da.
3: Profesorul de muzică ne-a pus să stăm împreună în bancă. Nu-l ții minte?
1: Nu-l țin.
3: Cum nu? Ăla de avea o luniță pe urechi, cu mustăcioare. Adică normal să nu-l ții minte, că a venit la noi în clasă doar o zi.
1: Eu din tot gimnaziu mai țin minte numai pe unul cu memorie, care ținea minte tot, dar tot, știi ce era tot?
3: Așa, vezi tot. Că mă ții minte? Eu sunt ăla!
1: Da!
3: Sigur că da! Nu ții minte că m-a lăudat și directorul, zicea că ții minte și ce nu trebuie.
1: Stai să te bat pe spate!
9: Eu mai țin minte pe unul. Unul de mi-a rupt mie mânica de la cămașă. Un băiat.
10: Tot eu sunt ăla.
9: Totu?
10: Și a doua zi m-am mutat la altă școală.
9: Totu ești? Da. Păi da, atunci te ții o minte.
10: Vezi ce ți-am spus eu, vezi? Ia zi, cum mă cheamă?
9: Cum te cheamă? Da. Gălbează. Gălbează, parcă așa ziceam.
10: Aș. Verdeață. Da. Verdeață. Acum sunt verde împărat. Dar în gimnaziu eram strigat așa. Verdeață, măi, verdeață.
9: Verdeață, da. Dar știi tu ce des m-am gândit la tine.
10: Răși pe viață frumos din partea ta. Păi da, am fost colegi buni, doar normal.
9: Da, mereu am vrut să te întâlnesc, să-ți spun ceva.
10: Ei, zău. Ce?
9: Uite ce am vrut eu să spun, uite asta.
10: Răși pe viață. Te-ai nebunit?
9: De ce mi-ai rând cămașa, mă, împărat de mâine?
10: Bine,
9: să-mi plătesc cămașa, ție-i cămașa ta, mă. Să-mi cumperi cămașa, că altfel mă duc la părinții tăi să-mi o cumpere. Auzi, mă, de ce fost, mă, împărate, mă, de ce fost? Să-mi dai cămașa înapoi, că eu te spun lui director.

0: Amu, într-una din zile, cum ședea spânul la ospăț împreună cu moșul său și cu alți câți se întâmplase, li s-au adus mai la urmă, la masă, și niște sălăți foarte minunate.
1: Spătar!
2: Vine, băiatul!
1: Ce fel de salată e asta, frate?
2: Specialitatea casei, vă rog.
1: Adică?
2: Adică salată din grădina ursului cu parmezan ras deasupra.
3: Da? Da. Vrei să spui cu parmezanul ras de deasupra?
4: Harapal, fă-te-n coamă!
5: Poruncă, stăpâne.
4: Cât încerc ca să-mi aduci și mie sălăți din astea din grădina ursului, să știi că e treabă cu primejdie.
5: Fără 2000 de galbeni nu mă duc.
4: Și dacă vin și eu să te ajut?
5: Atunci 3000.
0: Aduse Harapal sălățile, cum știu, păcălind ursul, dar spânul îl tot sâcâia cu alte și alte prostii, ci că acum să-i aducă pielea cerbului din pădurea fermecată cu cap cu tot. Așa bătute, cu pietre scumpe, cum se găsesc. Mare belea! Treaba asta nici că se putea face fără sabia lui statu palmă barbă cot și fără nu știu mai care obrăzar.
5: Bună ziua, băbuțo!
6: Bună să-ți fie inima, voinici!
5: Matala ai dat anunțul ăsta la ziar că vinde sabie veche pentru scrimeri serioși?
6: Da, maică! Uite, asta e sabia, numai că trebuie ascuțită nițel că nu taie.
5: Prețul?
6: 1000, că e cam ruginit.
5: 1000?
6: Da.
5: Da, poftim.
6: Da.
5: Uite aici.
6: Asta stăpânești sănătos, flăcăule.
5: Mulțumesc.
6: Dar nu trece poie așa fără să o cântărești în mână, fără să o verifici, așa nimic.
5: Am mirosit-o eu de la o poștă că e o sculă bună, dar de ce o vinzi?
6: Mă încurca un pod, mereu mă împiedicam de acolo, a rămas de la străbunică mea.
5: E o sabie fantastică, știi, matale, da, cât valorează? Hai de unde să știi, dar spun eu, află, matale, că asta e sabia lui statu palmă barbă cot. Tot cu ea Greuceanu a tăiat cele 7 capetele balaurului cu 3 capete. Faci o avere asta.
6: Zău, spui drept?
5: Păi cum? Dacă știai, nu mai vindeai.
6: Eu că nu e vândută.
5: E vândută, banii sunt în buzunarul matale, iar sabia e în mâna mea.
6: Nu, m-am răzgândit, nu. Ia, ține banii înapoi.
5: Stai frumos, să ne ține. Babo, fii atent la mine, să ne înțelegem. Eu am cumpărat sabia de la dumneata și dumneata vrei să o cumpere înapoi de la mine, este?
6: Este.
5: Numai că eu îi cunosc valoarea și fără 2000 n-o dau că face de 3 ori patăta.
6: Dar eu cum adică să-ți mai dau eu 1000 în plus? Coțule!
5: Măsoară-ți cuvintele, eu nu-ți bag mâna în buzunar, matale, vrei să o cumperi?
6: Bine, mămăle, stai, îți dau 2000, ești mulțumit?
5: Nu prea, dar ce să fac, vorba e vorbă, poftim înapoi comoara și luptă-te sănătoasă cu ea.
6: Și dumneata, voinice, cum ai să duci la bun sfârșit trebușoara pe care vai fără sabie?
5: Eu? Voi descurca eu și fără ea, sunt voinic. Mie mi-ajunge și un retevei de tei.
6: Bine, du-te cu bine.
5: Să rămână coană mare. Și fii mulțumită că ai avut de-a face cu un om cinstit ca mine.
6: Bine.
7: Hei, ai cumpărat sabia?
5: Dar ce, eram prost să bag banii în rugina aia fără valoare? M-am ales și cu 1000 de parale bătute pe buche pentru deranj. Așa, cu să ne completăm și restul diurnei, că mai văd aici în ziar, stăite-l pe ăsta, fii atent. Vând obrăzar de damă pentru amatoare baluri mascate. Dacă nu scot un miar și pe el, să nu-mi spui mie, stăpâne!
8: Pădurare, prin pădurea asta sunt cerbi fermecați?
9: Da, cu tot felul de farmece.
8: Aș dori să vânez și eu unul.
9: De mi-i dau un ciubuc, închid ochii și servește-te singur.
8: Dar cum se poate deosebi un cerb fermecat de un cerb simplu?
9: Cerbii fermecați beau numai apă vie, în vreme ce cerbii simpli beau doar apă chioară.
8: Bun, dar cum se deosebesc apa vie, da?

0: decât clătit.
1: Gândi Harapalb și la treaba cu cerbul și aduse spânului pielea, capul și nestematele, așa cum avea clauze de livrare. Dar afurisitul de stăpân avea acum altă pretenție.
2: De grabă să mă aduci pe fata împăratului Roz. De unde știi și cum îi știi tu? Hai, pornește și nu cumva să faci în alt fel că te șterg de pe fața pământului.

0: Măi, căluțule, mergem de 2 săptămâni neîntrerupt și până de una zi nu te-am văzut niciodată obosit.
1: Vai, adevărat că dormeam în timpul mersului.
0: Da, de vreo 2 zile te văd așa cam nedormit.
1: Da, mai precis de când ți-ai luat prostul obicei să cânți doine de-a călare.
2: Oșta, dumneavoastră sunteți harap alb?
0: Da.
2: Da, greu v-am mai găsit.
0: Umblu mult.
2: Aveți aici o recomandată de la Craiul, tată dumneavoastră, semnați de primire.
0: Unde? Mă deci faceți rubricele astea mai clare. Poftim.
2: Mulțumesc și am drum bun.
1: Ce scrie bătrânul?
0: Stai, nu fi așa nerăbdător că-ți citesc acum, căluțule. Zice așa, băiatul tati, eu auzisem că ai murit. Ce ai, mă? Da, pe urmă am aflat că nu e adevărat. Mă bucur, sanatate.
1: Halal, tată. Deci n-a fost la mormântarea ta.
0: Da, nici tu.

Și plecă Harapalb să caute pe fata ăluilalt împărat. Și merge el ce merge, că în povestea asta drumurile te omoară, până când ia ca la poalele unui codru, vede el o dihanie de om care se perpelea pe lângă un foc de 24 stânjeni de lemne și tot atunci striga cât îl lua gura că moare de frig.

0: Îl te vede omul că trăiește. Măi, Tartorule, spune dreptul, ești gerilă.
1: Gerilă, mis, dar mis în concediu de răceală.
0: Văd că și focul îngheață lângă tine de arzuliu cești.
1: Râs tu, harap alb, dar unde mergi fără mine, n-ai să poți face nimica. Ia-mă cu tine și nu ți-o părea rău.
0: Îmi ești drag de te-aș băga în sân, dar nu-mi capi de cartea de muncă.
1: Asta ce mai e?
0: Asta e acolo unde scrie că nu ai mai muncit de amar de vreme, deși ești sănătos, tun și bun de treabă.
1: De asta ți-am și ieșit în cale, voinice. Vreau să spăl rușinea.
0: Hai cu mine atunci, că poate te-ai mai încălzi mergând. Că nu e bine când stai locului.
2: Și mergând eu o bucată de drum, numai ce vede harap alb o altă drăcie. O namilă de om mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot striga că moare de foame.
0: Ei, apoi să nu pumnești râs. Pe semne că aici stai flămânzilă. Alimentează-te mai rațional, bă, tihanie. Ce vrei să ai probleme cu colesterolul?
3: Râs tu, râs, harap alb. Dar unde mergeți voi? Fără mine nu faci nicio ispravă.
0: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. Cât despre mâncare, văd că ești modest, te mulțumești cu puțin.
2: Și mai mergând eu o bucată de cale, numai ia ca altă minuneție. Un om băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă pe care umblau 500 de mori și tot striga în gura mare că se usucă de sete.
0: Băi, dar al dracului o mai e și ăsta. Se vede că el e prăpădenia apelor, vestitul setilă, fiul secetei, născut în zodia rățelor.
4: Râs tu, râs, harapa, dar cine a mai văzut rățe care să bea bere?
0: Băutura e responsabilă pentru vreo 15% din accidentele de circulație. Nu abuza de pahar.
4: A, și nici nu mă ating de el, beau numai cu butoiul. Și află de la mine că unde vă duceți voi fără mine, degeaba vă duceți.
0: Da, atunci hai și tu cu noi dacă vrei, că doar nu noi bea.
2: Și astfel luându-i apoi cu el și pe ochilă și pe păsăr lăs lungilă, fiecare spunând că fără el nu vor face nimic, că știe el ceva sau are el pe cineva, și-a întocmit harap alb un solid colectiv de coautori la ce avea el de gând să înfăptuiască. Și așa s-au născut colectivele de lucru interdisciplinare.
5: Auzi, băi, Setilă, tu de ce suni întotdeauna când ajungi acasă la tine?
4: Pentru că n-am ceas.
5: Nu văd legătura.
4: Păi dacă sun și îmi deschide nevasta, înseamnă că e târziu. Dacă nu-mi deschide ea, înseamnă că nu s-a întors încă de la serviciu și mă pot duce cu băieții să mai beau un boloboc.
6: Ia mai pun un vinișor, că e chef, nu-i somn ușor.
7: Madame Setilă, soțul tău ce mai face?
8: Lume cu ale lui. Numai că se plânge mereu de deshidratare. Mi-a scris și o scrisoare.
7: Vorbește de asta?
8: A, nu, dar uite-te la timbru. E prins cu o agrafă de birou.

0: Mai păsărilă, mai reușit să-l faci pe vecinul ăla al tău să nu-și mai lase rațele în curtea ta?
1: N-a fost greu. Într-o noapte am ascuns între ierburi o duzină de ouă. Și a doua zi, când vecinul se uita la mine să vadă ce fac, le-am scos de acolo.
2: Daniela, tu mai niciun pic de temperatură?
3: Nu, mi-a luat-o doctorul.
4: Dragul meu, Gerilă, ia exemplu de la ochilă, vezi? Lui nu este niciodată fric pentru că știe să tremure.
3: Bună ziua, omule, bună ziua!
4: Bună să fie! Ce-ți poftește inima?
3: Un cojoc, dar repede că mor de fric!
4: Un cojoc?
3: Plătesc oricât!
4: Dumneata, îți bați joc de mine, nu vezi că aici e papetărie?
3: Cum? Nu mai e cojocărie?
4: Nu mai e! Blestema să fie ceasul când am fost numit papetar în prăvăria asta. Cojocărie a fost până săptămâna trecută.
3: E, și ce? Ăsta e un motiv să-ți blestem zilele?
4: Vai de norocul meu! Păi dar știi dumneata ce clientel am eu aici?
3: Oi, știi dacă mi-o spune?
4: Auzi, să vezi și să nu crezi.
3: Da,
4: ia. Intră ieri la mine în magazin un tip și îmi cere un kilogram de morcovi. Aha. Și că l-a trimis nevasta după morcovi și nici nu concepe să se întoarcă acasă cu traista goală.
3: Ei, eu fi lipsit omului o doacă. Mai sunt și alții.
4: Da, de unde? Știa individul ce știa. Aha. Că acum două săptămâni aici era aprozar.
3: Aha.
4: Pe urmă l-au transformat în coșocărie și abia ulterior s-a deschis prăvălia mea.
3: Aha, va să zic, așa stau lucrurile.
4: Așa, am înghițit gălușca și l-am lăsat să plece. Ce era să fac? Dar nu trec nici 5 minute și intră alt client. O băbuță.
3: Tot morcovi.
4: No, auzi ce-mi cere? Un fermoar de 20 de centimetri. Roșu.
5: Ce te miri? Există și fermoare negre.
4: Dar dumneata nu pricep, eu sunt papetar.
3: De.
4: Vând articole de papetărie. Scrie clar cu majuscule pe dita mai firma. Papetărie.
3: O fi fost mioapă, băbuța.
4: Da, de unde? Dar ai intrat în virtutea obișnuinții. Aha. Mai cumpărase și altă dată fermoare din merceria asta.
5: Papetărie vrei să spui?
4: Păi tocmai asta e, că a fost și mercerie aici.
5: Deci ordinea a fost mercerie, aprozar, cojocărie și abia la sfârșit papetărie.
4: Nu, ai făcut o singură greșeală. Între mercerie și aprozar a fost și lactate brânzeturi.
5: De unde știi?
4: Am aflat tot azi dimineață de la unul care mi-a cerut 8 borcane cu iaurt.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua, cu ce vă servim, vă rog?
6: Două savarile.
4: Ascultă, dumneata ai informații că aici în trecut a fost cofetărie?
6: Nu, nu mi-aduc aminte.
4: Poate în trecut un depărtat.
6: Nu știu, eu sunt mai nou în cartierul ăsta.
4: Da, mai nou. E, atunci fă mătăluță stânga împrejur și ieși binișor pe ușa asta până nu devin violent.
6: Pe nu înțeleg cu ce v-am savari.
4: Ieși, ieși!
3: Și nu mă te enerva!
4: Ne-am mai pomenit. Un impostor, un farșor. Nici măcar n-a fost vreodată cofetărie aici. În ultimul timp s-au schimbat 10 tipuri de magazine în spațiul ăsta comercial, dar cofetărie n-a fost. Nu a fost! N-a fost! Mă scuzați un moment, sună telefonul.
3: Da.
4: Alo? Alo, da? Da, șef, să trăiți. Poftiți? Ce să fac? Inventarul? Păi de ce să fac inventarul? Abia s-a deschis papetăria, știți că... A, intrăm în renovare. Cum? Ne mutăm de aici? Păi, alo, păi aici ce magazin se deschide? Cum ați spus? Alo? Nu, n-am nimic. Mi-e bine, vă rog, am înțeles. Să trăiți, cum ați spus, cofetărie, da. Cofetărie.
5: Cofetărie? Mai bine deschidea o blănărie. Aveau în mine un client de bază.
4: Da. L-am dat afară pe omul ăla cu savarile. Iată-mă, te rog. Alerg după el, poate mai pot să-l prind.
5: De ce? Tot n-ai savarinele pe care le vrea el.
4: Da. Rog să-mi spună numerele care o să iasă mâine la loto. Auzi, dumneata, să dau pe ușa afară un om care vede în viitor ca în palmă. Asta e atitudine față de clienți? Rușine să-mi fie.

0: Și ajunseră ei cu toată liota la Roz Împărat, cerându-i fata de soție pentru spân. Numai că Harap Alb, cum o văzu, pe loc căzu fulgerat de dragoste pentru ea.
1: Dar ce ai căzut așa? Ce, n-ai mai văzut fete la viața ta?
2: Spune-mi, turturica mea dragă, ai mai iubit pe cineva până la mine?
1: Păi stai să mă gândesc.
2: Îți acord numai 10 secunde de gândire.
1: Dar stai puțin, ce te grăbești așa? Nu-i pot număra pe toți numai în 10 secunde. Acum văd că ieziți tu, flăcăule.
2: Te-aș ține eu pentru mine, frumoasă, dar mă tem de mânia spânului.
1: Hotărăște deodată. Ori îmi dorești fericirea, ori te căsătorești cu mine.
0: Dar Roz Împărat nu prea se îndemna să le dea bunătate de fată. Ca să-i tergiverseze, îi punea la tot felul de încercări absurde, doar o scăpa de ei. Așa că le pregăti culcuș musafirilor într-un cuptor încins cu lemne.
3: De când sunt eu, Cerină, e prima dată când mă simt bine în odăița asta călduroasă. Atâta doar că dogoarea încă îmi face sete.
4: Mie, în schimb, cât sunt eu de setilă, nu mi-e sete niciodată.
3: Hai că te lauzi, cum așa?
4: Beau tot timpul.
0: Dimineața, când Roz Împărat veni la cuptor să le adune cenușa pe făraș, îi găsi veseli și bine dispuși.
5: Harap Alb, ai petrecut o noapte liniștită?
2: Habar n-am, am dormit tot timpul.
6: Păsărilă dragă, de seara am o întâlnire cu o fată de prin partea locului.
3: Cine, tu, ochile? Mă păsărit.
6: Lasă râsul și fă-mi un serviciu. Vino și tu cu mine.
3: Dar nu crezi că o să deranjezi?
6: A, nu, dimpotrivă. Când te vedea fata ce urât ești, șansele mele o să crească vertiginos.
4: Cu mâna goală la randevu? Păi unei fete trebuie să duci cadouri și tu ești un prăpădit. Harap Alb nu ne-a plătit încă simbria.
6: Se descurcă băiatul. Ia uite ce am ochit. Un săculeț cu galben.
4: L-ai ochit?
6: Mă rog, l-am găsit.
4: Nu minți?
6: Nu, întreabă-l și pe omul ăla de acolo. De o oră caută săculețul.
0: Dar Roz Împărat nu vroia să se dea bătut așa de ușor. Hotărât să le dea de mâncat și de băut, până ori plesni de sătui numai ca să le facă de petrecanie. Dar ți-ai găsit nașul, împărate?
4: Să mă țină, eu o să număr butile goale și tu numără tăvile cu friptură pe care le-ai dat gata.
7: De ce, mă, Cetino?
4: Ca să vedem câtă pagube am făcut cărpănosul ăsta de frez, împărat sau roz, cum e.
7: Sunt cam o să-i dau. Lasă că aflăm mâine în ziar.
4: Bine.
8: Ai auzit? Pe setilă l-a mușcat un câine de picior.
1: Aoleo, grav?
8: Nu, setilă n-are nimic, în schimb pe câine au trebuit să-l ducă la dezalcoolizare.
9: Mărite director, am fost trimis să pețesc, să ridic lotul de rulmenți pe care întreprinderea dumneavoastră trebuia să-i livreze întreprinderii noastre încă de... Ha! Așa-i precum zic! Și n-aș vrea să stau prea mult pe aici... Că multe treburi mai am, așa cum îți fi având și mărirea voastră.
10: Ți-am darul menții, sigur că ți-am da. Numai că vei avea de trecut câteva încercări. Vreau să spun pe la câteva servicii și birouri de ale noastre.
9: Dacă așa trebuie, așa voi face, că n-am încotro.
10: Te vei duce întâi pe la aprovizionare și vei da oi cu zmeul. Ale cu zmeu, adică. După aceea vom vedea...
9: Am dat piept cu zmeu, am luat semnătură.
10: Bun.
9: Acum cred că mi-s darul menții.
10: Nici o grabă, nici o grabă. Ai pecete de la Talecu, dar acum trebuie să mergi la baza de aprovizionare. Vei găsi acolo pe zâna cea bună de gură. Dacă scap și de încercarea asta până la ora 15, vei la mine și-o vedea. Dacă nu, vii mâine și n-o-mi vedea. Pentru că mâine sunt în ședință, păi mâine e duminică și ne-o hodini cu toții. Luni abia o mai vedea.
4: Dar nu-i prea târziu?
10: Nu, nu, ce? Ce te grăbești așa, că nu stai în apă?
4: Asta e drept, în apă nu stau, dar mai am și alte treburi și mărirea tare, cum spuneam.
10: Lasă-mă pe mine. Așa rămâne cum am hotărât. Salut!
4: Acum dai rulmenții?
10: Să-i da. Dar ai peceți de la cine trebuie?
4: Am.
10: Ai utilaje pentru încărcat?
4: Am.
10: Ai mijloc de transport?
4: Am.
10: Nu se poate. Trebuie să n-ai ceva.
4: Acum grabă nu mai
10: ai. Vezi, așa-mi place. Dar acum că s-o gătat, spune, frate, ce treabă așa de urgent aveai?
4: Păi, mi s-a spus să termin într-o zi două cu rulmenții, că trebuie să vin să te înlocuiesc pe mata, care urma să pleci peste 9 mări și 9 țări,
10: hey,
4: în împărăție străină. Da, cu, dacă a durat o săptămână, ori fi trimis pe altul, în vreme ce mea ta îmi umblai cu basme. Iar eu am încălecat poșa și am plecat. Așa, așa, așa.
10: Aoleu, aoleu, de ce n-ai spus așa de la început? Farmazoane!

0: Peste un minut, basmul se încheie și vi-l predăm frumușel la cheie.
1: Eu după harap alb am plecat.
2: Noi, gerilă și compania, plata ne-am luat.
3: Și eu, spânul, plata mi-am luat.
4: Eu... Calul, ovăzul mi-a mâncat.
0: Și fosta nuntă mare la vernil împărat, împalat, care era tot nerenovat.

0: Și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. E, cine se duce acolo, bea și mănâncă.
1: Dar cine acasă a stat, a fost mai câștigat. N-a băut, n-a mâncat, dar în schimb a ascultat...

0: o poveste. I hope,
1: I hope, I hope. Așa cum nu este.
0: Basm Beg, făcut ca nou de Dan Ursulean.
2: Au fost odată trei feciori.
3: Ca cei trei
4: colaboratori
3: dragii de ei:
0: Gheorghe Bunescu, Constantin Horbovanu, Nicolae Emanuel Gârgăru.
5: A fost Zmeu la pupitrul regiei tehnomuzicale,
0: Dan Antonescu.
2: Și acum actorii.
4: Hai!
6: Pe rând, nu toți odată.
1: Ștefan Mihelescu Brăila, Tamara Buciuceanu Botez, Mihai Fotino,
0: Rodica Tabalagă, Horia Șerbănescu,
1: Iurie Darie, Constantin Bălcărescu,
0: Candid Stoica, Handi Cerchez și Demrădulescu.
2: Zâna cea bună a regiei artistice.
0: Dan Ursulean.
6: Tată, mă mai ții minte?
5: Aud!
6: Eu sunt fiul tău cel mic. M-ai trimis acum 20 de ani la fratele matale să-ți aduc tutun. Între timp am trecut prin tot felul de povești. M-am însurat cu fata de împărat. Am și eu o jumătate de împărăție. Am ajuns om de vază. Ia uite și ce mașină am, a? Ce zici, tată?
5: Bine, bine! Unde mi-e tutunul?
7: Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: absurdă neclintire și tăcere, singurătate, deșert, nimic. Aici sunt singur. Eu singur sunt. Eu singur. Ori poate că nu sunt singur. Cine știe ce se află în urma mea? Poate că de pildă e ceva sau cineva chiar aici într-o parte, la o parte de-o parte. Un netărău, un necioplit, nestăpânit, un apucat care apucă și... Mai bine să nu mă mișc. Să nu ne mișcăm. Dacă ne-am mișca, s-ar putea să fie gata și el să se miște, să apuce. O, dacă ceva sau cineva ar apărea de undeva. O, iată, iată-l pe Vlad. E Vlad.
1: Eric.
0: Prietene, ce vis urât am visat. Se făcea cu un monstru, mă urmărea, iar eu încercam să fug, dar nu izbuteam.
1: Tocana la cine cade greu, câteodată visez urât și eu.
0: Dar tu ești măcar o făptură din carne și oase. Ori poate că și tu în vis îmi te arăți. De unde ai apărut?
2: Știu eu.
0: Vlad, dragul meu, de ce ești atât de trist?
2: Dar tu? De ce ești atât de trist?
0: Cu noi s-a petrecut ceva ciudat. Oare unde ne aflăm? Mă tem că tărâmul ăsta e blestemat și că suntem blestemați și noi. O, Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne!
2: De ce-l invoci pe Dumnezeu când mai ai pe mine? Vezi doar că sunt la fel ca tine, la naiba cu coșmarele fioroase, când amândoi suntem din carne și din oase. Eu sunt ca tine și tu ești ca mine.
0: Mă bucur că te-ai evit. Când suntem împreună, totul arată altfel. Dar oare unde ne aflăm? Mi se pare că totuși ne aflăm pe undeva. Uite, acolo, acolo apare ceva. Noi suntem undeva. Undeva ne aflăm. Dar unde anume? Și asta ce?
2: O cărciumă.
0: Ba nu. Pereții, masa, conacul nostru. Și totuși o cărciumă.
2: Pe cuvântul meu, odaia asta parcă o cunosc. Seamănă puțin cu sufrageria voastră din Malozițe, în Podolie. Seamănă și nu prea.
0: Hei, uite pendula! Uite și bufetul! Iar acolo sus, odaia mea, când veneam la voi în vacanță.
3: Așa e, da. Noi nu ne aflăm la Malozițe, ci în nordul Franței, pe linia frontului. Iar dacă ne aflăm aici, nu putem fi dincolo. Odaia asta este deghizată și totul este anormal.
2: Nu te prosti. Nu complica fără niciun rost. Ce-ți pasă că e ceva anormal dacă noi doi suntem normali? Uite,
0: scaunele astea sunt reale, din lemn. Iată și un bufet. Sigur vom găsi ceva de mâncare. Acum, pe dată.
1: Dar de ce nu vine nimeni?
0: Hei! Nu țipa! Așteaptă mai bine, nu striga.
1: De ce n-a striga? Hei! Hei! E cineva aici? Uitați toți!
0: În sfârșit, iată pe cineva. Mă scuzați, vă rog. Mi se pare că aici este un restaurant. Un restaurant, nu-i așa?
4: Și ce-i cu asta?
0: Ceva de mâncare, ne dați?
4: Vă dau! Dar fără să-i spați!
0: Glasul mi se pare cunoscut.
2: Seamănă mult cu al tatălui tău. Pe cuvântul meu că e chiar el. Deși știu și eu.
0: Dacă ar fi tatăl meu, ne-ar recunoaște, nu crezi? Nu, nu e tatăl meu. Hai să stăm jos.
3: E un han aici, nu-i așa? Se poate deci nopta?
4: Da, putut se poate. Închiriem și camere. Dar trebuie cu delicatețe, așa se cuvine, cu respect și considerație, cu politețe.
5: Oi, cu bună creștere și fără galagie, ticola nu suntem din aia, noi n-avem niciun amestec.
2: Este mama ta?
0: Așa s-ar părea, dar n-am nicio certitudine,
2: în această mare confuzie pe care eu o voi clarifica. Apropiați-vă. Apropiați-vă, vă spun, mai aproape. Apropiați-vă mai repede, cât vă chem cu binele. Că dacă pregetați și nu vă apropiați, atunci chiar eu mă voi apropia. Și dacă eu mă voi apropia, te vei apropia și tu. Mă simt de parcă aș pescui cu undița. Dar de ce o fi atâta liniște? Tatăl meu din tenebre se ivește, atât de metamorfozat, de nu-l pot recunoaște, și tace. Tace până într-atât încât nu vorbesc decât eu. Mereu eu vorbesc și drept urmare mă preschimb într-un soi de preot al tatălui meu. Ei, dar uite, măicuța mea apare. Parcă e o corabie în zare. Ba nu, ea nu seamănă cu mama mea. Ce straniu îmi sună vocea. Mai bine ar fi de a-și lăsa. Doar asta îmi cer și ei. Să-i las în pace.
6: Și dacă n-or fi ei?
2: Ba, ei sunt. O știu foarte bine că sunt ei.
6: Vorbește-le simplu de tot, Henrik.
2: Simplu de tot nu le pot vorbi. Este ceva solemn și tainic în ceea ce se întâmplă. De parcă s-ar oficia o slujbă. Nu, aici nu-i nimeni. Doar eu. Sunt singur, cu totul și cu totul singur. O plâns. Da, lacrimile îmi curg, fiindcă sunt singur.
6: Nu spune asta. De ce spui asemenea lucruri?
2: Dacă totuși sunt părinții mei, atunci trebuie cumva să mă apropii de ei, să le vorbesc. Tată, mamă, taică, măicuță, sunt eu, Henrik. M-am înapoiat de la război.
7: Bătrâno, vezi parcă e Henrik.
5: E Henrik! Iisuse!
3: Au vorbit!
5: Unde n-am simțit vreun sembrăje care să-mi tălmăcească, că să se iubească al meu fecioraș. I-a privit la el, rupt! Parcă din soare și perechenarea olică, Doamne. Cum nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, bătrâne zăludă. Mi-a fost soarta crudă de atâtea jale și de întristare. Lacrimi a vărsat până mi-a secat a lacrimilor izbor și lumina ochilor. Dar era venit, mâna ocolit, stă în fața mea mândru ca o stea. Feciorașul meu e bărbat, sa de aleluia, aleluia, aleluia. Ia vino încoace să te strâng în brațe, soarele, lumina, comara mea, mea, mea, mea.
3: Vino să te îmbrățișez.
5: Da, da, să ne îmbrățiști.
7: Fiu, nefiu, s-o lăsă mai mare. Bineînțeles că nu ești fiu. Dar cine poate să știe ce s-a întâmplat cu fiul nostru în atâta mari de ani? Poftim de vezi, nici una, nici două, să te îmbrățișeze! Eu n-am să permit nici un fel de familiarități, pentru că din ele nu te alegi decât cu porcare și cu ticăloșii. Ajuns să te plesnească peste bot, ori și mai și, fără respect și fără cuvință, nu le arde decât de crăpelniță!
3: Și-au pierdut mințile, se vede, în acești ani lungi și cumpliți. Păcat, dar nu avem ce-i face. Lumea e plină de smintiți.
6: Lumea e plină de smintiți. La bol, dezastre, suferinți, n-au rezistat jumate din părinți. O știu și eu. Am tot văzut și cunoscut.
3: La fel și eu.
2: Trebuie totuși să mă înțeleg cu ei.
3: Chiar că nu v-am recunoscut la început.
5: Nici noi.
3: Nu v-am recunoscut pentru că nu mă așteptam. Dar n-are a face, n-are nicio importanță. Eh, și cum ziceți că o duceți?
7: Așa, așa, așa. Dar tu?
3: Tot așa.
7: Da,
3: da. Da. Ei, și ce facem acum? Nu putem sta astfel, fără să facem nimic.
6: Aș mânca ceva.
5: Uite, mi-ești bine. Noi aici, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca.
8: Unde mi-e capul? Bineînțeles că trebuie să îmbucăm ceva, da? Cum nu? Numai decât pregătesc, numai decât într-o zi de sărbătoare ca asta, când s-a înapoiat Henric! S-a găsit ceva să punem pe masă.
4: În numele tatălui și al fiului, în numele mamei și al fiului, poftește, fiule, la masa noastră. Dar nu oricum, masa e acolo. Noi suntem aici. Dă-mi brațul, fiule. Iar și e bătrâno, să-ți dea brațul tinerelul ăsta, întrucât așa e dat la naloi de când lumea. Amin. Acum să mergem. Hai.
8: Mi-aduc aminte cum odinioară de pal, părintele la braț mă conducea spre masa plină cu bucate, unde toată lumea sporovăia.
4: De atunci, domnilor, la masă când ne așezam, față de masă de albă ce era scripta, iar clopotele sunau parcă mai avand ciorba de fasole când o sorbeam.
3: Alaiul acesta este cam confuz. Nu știu, pe tata eu îl conduc, ori el mă duce. Și întâlnirea noastră stranie îmi pare, dar mă supun atmosferei generale.
4: O, da, trebuie să te supui atmosferei generale, oricine să se acorde cu oricare, și atunci vei zbucni concertul cel mare.
8: Voi zbucni concertul cel mare. Oricine să se acorde cu oricare, și atunci... O, da, să te supui atmosferei generale.
3: Ciudat.
9: Nu e ciudat.
8: Foarte ciudat.
4: Foarte, foarte ciudat.
8: Iartă-mă, Harry și tu, Vlade, la fel pentru prânzul acesta modest. Facem și noi ce putem. Ia cerbă de burtă din intestine de ca și mate de pisică.
4: Taci, femeie! Țineți gura! Că nu despre asta e vorba. Desigur, Henric, ne aflăm cam constrânși de împrejurări în această cârciumă, cârciumărească, cârciumărită de cârciumar, cârciumărind cârciuma. Dar vezi tu, ai zbugit o furtună, un viscol a viscolit drumurile și n-a mai rămas nimic decât pustiu, hârtoape și vârtejuri.
3: Să zicem că au nebunit. Nu au cum să fie nebunit, pentru că ei nu sunt, iar eu visez. Și cea mai bună dovadă că ei nu sunt este faptul că pot spune de față cu ei că ei nu sunt, ci există doar în capul meu. Tot timpul nu vorbesc decât cu mine însumi. Mama, tata, ce chinuitoare sunt asemenea vise. Mama, tata, de parcă n-aș avea destule griji. Mama, tata, credeam că au murit de mult. Dar nu numai că n-au murit, ci iată că mi se mai și arată.
4: Cinstire și dragoste îi datorează fiul tatălui său și din veacul veacurilor tatăl este sfânt și sfințit în fața fiului său, care le-i se închină cu smerenie de spaima pedepsii veșnici. Eu sunt fiul războiului! Ridică brațul mișelesc asupra tatălui său. Acela săvârșește o faptă atât de grozavă, de ticăloasă, de crâncene, de drăcească și de diavolească, neomenească, încât din generație în generație, cu țipăt cumplit și gemete jalnice, închinuri și rușine, osândit de Dumnezeu și de natură, blestemat, alungat, părăsit, fugărit. Ha, ha, ha, ha. Pe vremuri îmi plăcea ciorba de burtă.
3: Cât bine zici, cu vorbele astea mă convingi. Chiar așa. Dar nu despre asta e vorba. Nu, nu despre asta e vorba, ci despre altceva. La naiba nu știu cum și în ce fel este, dar e o poveste grozav de obositoare. Pentru că e întortocheată, mă înțelegi? Pecetluită, încătușată și mascată. Dar mi se pare că mai este ești cineva. în afară de noi. Am să privesc, mă lămuresc și mă dumiresc. Fata asta, cine e?
5: O servitoare, o slujnică, o slugă, Emania, doar resturile de mâncare și mezelurile de pisică de pe fereastră.
3: Apropo, deoarece stăm și sporovăim așa despre toate, cunoscuții noștri mai sunt în viață?
4: Unii dintre ei.
3: Dar spuneți-mi, tare aș fi curios să aflu, ce s-a întâmplat cu Mania? Trebuie să o știți. Cu Mania, fiica doctorului Piglovski, venea pe aici în vacanță, mă întâlneam cu ea pe aici.
4: Mezelurile nu sunt acolo.
5: Oh, îl-a fi șparluit careva.
9: Nu sunt nici pe fereastră.
3: Cum te cheamă?
5: Mania.
4: E o fată de serviciu, Henic.
5: Nu toc, mi-i toc fata la toate.
4: E o fată bună la toate.
5: Îi servește pe oase.
4: Servește la diferite servicii, Mania.
3: Tu ce crezi?
6: Știu și eu. Știu și eu.
3: Iar eu știu sigur.
6: Dacă e ea, de ce nu spune? Doar nu ne-a uitat. Vorbește-i tu.
3: Ba nu. Cum să-i vorbesc? Și ce să-i spun? Când nu mai este, ci doar a fost, nu are niciun rost. Un tată am avut, om venerabil, și o mamă, ba chiar și o logotnică, iar acum tatăl meu închis e parcă într-un turn, mama e rătăcită, iar logotnica de o slujnică e înghițită, oprimată și asasinată de o slujnică pentru întotdeauna încarcerată într-o slujnică. Ce porcărie, ce josnicie, ce mișelie! Și totuși iată că mie nici nu-mi pasă. Cu câtă ușurință spun, îmi e tot una.
6: Și mie tot așa.
3: Nu știu deloc cum să mă port cu o logodnică devenită slujnică, fată la toate.
6: Nu-i mare lucru.
3: Nu-i mare lucru, că bine zici. În tot ce s-a petrecut, acesta e doar un amănunt.
6: Un amănunt. Milioane de fete au pățit la fel.
3: Chiar așa, milioane de logodnici sunt la fel ca mine în aceeași situație.
6: În lumea toată.
3: Fiul acasă s-a înapoiat. Nimic din ce a fost n-a mai aflat. Casa nu-i casă, fiul nu-i fiu. Toate s-au dus. E prea târziu. Lăsați amintirile, n-au niciun rost. Uitați tot ce a fost. Aici am stat cu ea și stau din nou acum. Dar la ce bun, când totul s-a sfârșit, s-a isprăvit. S-a preschimbat în altceva. Iar mâine va fi iar altceva. Vezi acest scaun? Aici cu ea am stat în acea seară de neuitat. Mama aici ședea, iar tatăl meu ședea colea. La fel atunci cu toți am stat în seara aceea de neuitat. Ultima seară. Vă amintiți?
8: Îmi amintesc, vai, nu am uitat acea seară de neuitat. Ultima oară când aici ședeam la cină și lapte acru beam.
4: Eu ședeam aici.
1: Iar eu aici, pe acest scaun ședeam. Priveam pe fereastră afară și ziceam, vai ce de amuști. Acum mi-l amintesc pe toate.
3: Iar eu aici. Și ungeam untul pe tartine. Ea ședea aici, lângă mine, și ungea untul pe tartine. De ce nu stai? Stai jos. Ungeam untul pe tartine și am spus, vecina stăruie să-i dăm seringa. Vă amintiți cine ce-a spus în continuare?
4: Eu. Parcă am spus ceva, dar am uitat. Ce?
8: Nu ai memorie, dar eu știu. Da, ai spus așa, mâneca. Nimic alta decât mâneca, deoarece el a atins cu brațul salatier.
4: Exact, exact, pe onoarea mea, am spus mâneca. Ai
7: memorie nemaipomenit.
3: Eu atunci am bătut darabana cu degetele în masă și am spus: peste 3 luni ne cununăm.
8: Așa a vorbit. Aceste vorbe le-a rostit băiatul meu, mândrețe mea. Iar eu am pus jos ceașca și am grăit: ce spui, Henric? Ce ai zis? V-ați și logodit? A, nu, nu, nu. Mai întâi ți-am cerut zahărul. Dă-mi zaharnița.
7: Da, da. Iar eu am zis să le fie de bine. Nu plânge, mama, mai degrabă dă-ne ceva de băut. Sunteți cam tineri, dar fie. Iar ea, ce s-a mai fustăcit? A roșit ca o floare de mac de rușine.
8: Atunci și ea a dat să spună ceva.
3: A dat să spună, dar n-a mai spus. Și cununia noastră s-a dus. S-a isprăvit cu ea. S-a zis. Iar ea nici să se apropie nu vrea. Stă după sobă pitită și nici nu vorbește. Mâhnită. Stingher mă lasă. Pustiu. Chiar de așa. Hai, nu stați. Tot înainte îi dați.
7: Înainte! Fie să fie, dracu să o ia.
3: Ce? Nu este nimic de făcut. E o nepoată de slujnică.
6: Păi dacă e slujnică, e slujnică.
3: Bineînțeles că dacă e slujnică, e slujnică.
6: Nu e rău deloc. Băi, chiar drăguț.
3: De drăguță e drăguță.
6: O fi dormind aici?
3: Aici doarme? Aș bea un ceai. Manea.
7: Ce cu acest pst? Ia vezi, nu admir niciun fel de pst. Dacă cineva are nevoie de ceva să mă spună mie, nu admir de cuvințele. Aici nu-i creșma. Ați văzut? Ia și ea apucat mare neclas cu acest vagabond, cu acești scoate goale, toți vor să pipăie, oricare vrea să pipăie mereu, într-una și necontenit să mângâie, să înghesuie, să pipăie. De aici ne lege cu scandal, nu vreau scandal.
5: Ignațio!
7: Fără frumos, fără scandal.
5: Apărește-ne, Ignațio!
7: Nu admi nicio porcărie cu această poarcă porcoasă de porcă.
5: Uite-te la el cum s-a lidează.
7: Porc. Mania! Mania! Porc! Poftim afară? Afară! Tot ce vrei de dai buza peste noi, ești bă!
5: Beți-i bune!
7: Mania, dă-mi friptura de porc! Îți aduc eu!
3: Mania, porc?
7: Îți aduc eu! Mania, să-mi aduci niște porc!
3: Mania, porca!
7: Porc din porc!
3: Porcărie!
7: Iisuse, Sfântă Fecioară! Porc!
5: Ce timp cu această porcărie?
7: Ești afară! E o sticlă de amărui!
3: Ești afară! O sticlă de amărui!
7: Hai, Iisuse, Sfântă Fecioară! O sticlă de porc amărui! Doamnelor, vă rog, fiți mai înțelegători! E noapte, e târziu! Mania, încuie ușa!
10: Arachiu, pileală, vodcă, udeală, ghizmăială! Cârnați, friptură, afumătură!
7: Mania, friptură de porc!
11: Mania și castraveți mureți!
12: Mania, să vină cârnați, afumați!
7: Nu ne mai dă nimic!
10: Mania, putem cu ați să zic ceva la ureche!
7: Nu te du!
10: Dacă-ți gura, eu o chem pe ospătăriță, ea n-are dreptul să mă refuze, mă auzi, moșule, că dacă te pui cu mine odată, îmi iau o bâșii și te izbezi la mir!
7: Acușica, îmi iertați! Mania, hadă la masă!
10: Ha, mare de frică!
7: Mare de frică!
10: În rândul valiniaz. Haide. Orși. Un, doi. Gică mică, oul gică de viroș a deșertat și-o fedică fără frică pe gurița săruta. Hei! Ah, tace, porc! Mare de frică! Ți-ți inima de frică! Ai intrat groază în el blestemat!
8: Or să te lovească, or să te stâlcească în bătaie!
10: Dar la zăcină dragului, ce l-aș mai bate, dar nu se poate! Are o față prea nemișcată, iar dacă e nemișcată, se ține într-un fir de asă!
7: Porcilor, e mai de voi de vă apropiați de mă atinge careva, ceva cumplit se va întâmpla, precum vă zic. plâns, nenorociri, torturi, lumea toată din încheieturi, cu trost net se va despica și iadul își va revărsa ororile. Pentru că pe mine, pe mine, nu e voie nouă, nu e voie să mă atingă nimeni. Eu sunt intangibil, eu sunt intangibil, intangibil și o să vă blestem.
13: Eu te debrec, voi fi vreun rege.
12: Rege, rege, rege, rege, rege, rege, rege.
13: Să-i fie ce mai rege, iar eu...

0: Și natural eu vreau să fiu, iar nu solemn. Dar cum solemn să nu fiu aș putea, când glasul meu răsună așa? O tăcere cumplită. E atâta liniște, încât parcă aud sunând în mine. Și când vorbesc ciudat, îmi pare să-mi aud glasul rostit cu voce tare. Dar și dacă aș tăcea, tăcerea-mi la fel de straniu ar suna. Prin urmare, ce să fac? Să zicem că m-aș așeza pe acest scaun și m-aș apuca să râd, să cânt și să glumesc, să dau din mâini, să povestesc. Ba nu, nu e cu neputință. Acum toate se preschimbă într-un soi de incantație. Pentru că voi nu sunteți aici de față, iar eu sunt singur, singur pe tot. Dacă sunt singur și vorbesc, deci nimănui nu mă adresez, nu pot fi decât artificial. Ce să fac? Să stau? Nu. Să mă plimb? N-ar avea niciun rost. Să mă comport de parcă n-aș avea cu toate acestea nimic în comun? Iar nu se poate. Oare ce se face în asemenea împrejurări? Să îngenunchez. Îmi dă prin gând să îngenunchez. Firește ar fi ceva cam fără noimă și totuși ceva îmi dă ghes să îngenunchez.
1: Nu e nimeni aici.
0: Ei și în fața lui m-am prosternat. Încercați acum să înlăturați a mea prosternare, să o evitați, ori să o eliminați. Lovește-l, bețivule! Eu stau în fața lui îngenunchiat. Lovește-l!
2: Regele! El, tatăl, e regele!
3: Regele!
4: Regele?
3: Regele!
5: Regele!
0: Regele! Cum adică? Regele!
4: Regele!
2: Regele!
4: Regele!
2: E chiar regele!
3: Regele!
6: Fiule, îți mulțumesc.
7: Omagiul tău îl primesc. Tare mai eram însetat de onoruri.
0: Ce cu mascarada asta?
8: Demnitar al demnității mele, binevoiți să vă închina cu smerită închinăciune fiului meu, principele Henric, care s-a înapoiat într-un război îndepărtat.
0: Ce cu aiureala asta?
8: Iată-l pe fiul meu, sămânța mea, stirfea și urmașul meu, care la din aur m-a izbăvit de porcul porcin. Bețivul ăsta, ce la sa haină pornire și de trebnică beție, cu pismașă îndârjire,
7: s-a năpustit asupra mea și a persoanei mele intangibile, vrând să mă atingă cu destul pe mine, pe mine. Deștul înfipt în pieptul meu, persoana mea intangibilă, pe care nimeni nu poate atinge, pentru că nu e permis, e interzis, nimeni. Dar acum s-a zis cu atinsul, cu deștul în pieptul meu, s-a zis cu grozăvitul, cu gânfatul, cu scăipatul, pentru că e Henric, Henric,
3: Henric al meu!
0: Oh, Henric, devine tot mai stupid, din ce în ce!
7: Îngenunchează, Henric, îngenunchează!
0: Pentru ce?
3: În genunchi, Henric!
7: În genunchi, în genunchi, am să îngenunchez eu!
8: Să îngenuncheze toți!
0: Nu să stau în picioare doar eu singur. Naiba știe ce se petrece aici. Eu stau în genunchi în fața lui și el în fața mea. Curată mai muțereală. Măscărici! E dezgustător!
7: Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire.
4: Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire.
0: Face legământ în fața lui Dumnezeu, dar e ca și cum eu m-aș lega față de el.
3: Mi s-a urât!
7: Henric, Henric,

0: Tatăl meu care le... Eu sunt cu tine. Nu te voi părăsi, părinte al meu. Iar tu, în schimb, ai să mi-o dai îndărât pe fata mea, dragostea mea, min, min, min, că totul să se facă, să se petreacă, după cuvință, așa cum se cuvine.
1: Și tot îndrugă, vorbește în șoaptă cu Dumnezeu sau îmi șoptește mie la urechi?
0: Logodnica mea, îndărât mă vei da.
1: Logodnica mea, îndărât mi-o vei da.
0: Și mă vei cununa.
1: Mă vei cununa?
0: Îmi vei hărăzi o cununie cuvincioasă, o cununie cinstită, cum au fost toate întotdeauna în neamul nostru. La fel ca odinioară, la fel ca în vremurile de altă dată, ai să mă cununi cu o fecioară curată și neîntinată, cu iubita mea cinstită și neprihănită. Ai să mă cununi după cuvință.
1: O cununie?
0: Cununie.
2: Cununie.
1: O cununie?
0: Cununie.
3: Cununie.
1: O cununie.
0: În numele Tatălui și al Fiului, vedeți acea copilă care... Slugă a fi și a se numi pare. Nu-i târfă și nici slugă nu-i. E o copilă de neam, castă și sfielnică, răpită de acești nerbedei, de acești pui de lele, pângărită, siluită și mânjită. Piu! Spre baciocura lumii, șocara lui Dumnezeu, trăzni iar porcii. Dar ea nu-i porc. Un alt la vechea ei demnitate și cer să fie respectată așa precum mă cinstiți pe mine și prea sfânta fecioară cea fără de prihană în numele Tatălui și al Fiului.
1: E doar un vis, e doar un vis, nimic altceva decât un vis. Logodnica lui, logodnica mea, a mea, a lui, a mea. E doar un vis, poate nițel cam naiv, dar puțin îmi pasă.
4: Firește! Ce-ți pasă că e doar un vis, dacă-ți face plăcere?
5: Uite cum a roșit!
0: S-a roșinat! Hai, lasă, lasă, Henric! Ridică privirile! Ridică privirile!
1: De ce?
0: Pentru că mâine are loc cununia.
1: Dar eu nu pricep!
0: Că doar n-ai să te destrăbălesc cu o târfă într-o cocină când poți să te însori cu o fată cu minte. În familia noastră totdeauna au fost căsătorii cuvincioase. Eu cu maică ta m-am cum la cinstit. Tot astfel se cade să faci tu. Hai să vezi, Henric, toate vor fi bune.
6: Îți mulțumesc, fiule, pentru dragostea ce mi-o arăți. În curând se va oficia cununia voastră și astfel bucuria mea și-o mamei tale, soția mea, va fi de plină. Iar cele ce au fost cândva, acum sunt uitate, s-au risipit, au pierit, nici că au fost, nici că nu sunt, nici...
7: Aleluia!
8: Decât acest alai de umbre înșelătoare, un mai ridicol marș, în văzuta zboare. Și totuși mi-e făptura scaldată în lumină când el spre fata ce-am iubit mă-ndrumă.
5: După atâta chin și suferință, inima de mamă în sfârșit se bucură!
0: Stați aici, iată, prindeți-l, arestați-l, atemniți-a cu el, după crac în fundul locnei, să-ți

0: să poți desluși înțelesul visului. Iată-l pe tată.
1: Eu sunt Henrik. Ne pregătim de cununie.
0: Ce fel de cununie? Cine are să oficieze? Unde și cum?
1: Cine? Episcopul. L-am poftit pe episcop ca totul să se petreacă după rânduială. Le-am chipzuit eu bine pe toate.
0: Câteodată mi se par toate cu tâlc. Și câteodată că...
1: Henrik! Vrei să nu mă tădezi că de trădător nu ducem lipsă pe aici. Nu mă face de râsul lumii, Henrik, te rog, fiindcă pe aici bândrie trădarea, trădarea, trădarea.
0: Nu-mi cunosc propriile mele sentimente.

0: Iată-mă, tată!
1: Henrik!
0: Oh, Henrik!
1: Fiule, trecem la oficierea cununiei tale. Peste o clipă, cortegiul virginal o va aduce pe fecioara cu care te vei însoți. Amin? Amin!
2: Amin!
3: Amin! Iată o declarație însemnată și înălțătoare.
4: Amin. E o declarație prostească și caragioasă.
1: Cununia va fi oficiată numai decât. Trebuie să fie oficiată pentru că așa am poruncit. Așa am declarat. Iar dacă cineva ar vrea să împiedice oficierea, afară cu el!
5: Afară cu voi, câinilor, ticăloșilor, afară!
1: După cum știți, domnilor consilieri, nu lipsesc bețivii, porcii, porcăiții, bălăcăriții, care m-au mai atacat și au încercat să aducă atingere persoanei mele!
6: O, Doamne Iisuse!
1: Cu toate că eu sunt rege!
6: O, Doamne Iisuse!
1: Deși sunt în tangipil!
6: O, Doamne Iisuse!
1: Băi, șamar, un cumplit sacrilegiu și o îngrozitoare blasfemie de neiertat și de nesuportat! Și pe deasupra... Se pare că porcul acela de bețivan porcesc s-a smuls din lanțuri și a luat-o la sănătoasa, pentru că străjile s-au îmbătat. Cancelarule al cancelariei mele, dă ordin să închidă poarta și străjile să stea straje, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla când ai de-a face cu bețivi. De poruncă să zăvărească poarta!
7: De asta nu se poate!
1: Ce? De ce nu se poate?
7: Iartă-mă, prealuminate, iartă-mă, dar asta nu se poate. Nu poți zăvărâ poarta în fața oricărui bețivan, pentru că asta ar însemna că înălțimea ta se teme de fietecine. Iar acest gând e de negândit, întrucât ar dăuna majestății înălțimii tale, iar înălțimea ta... Nu poți dăuna majestății înălțimii tale.
6: Bine zis!
1: Cum? Da, am spus doar așa, pentru că porcul ăsta de bețivan și-a luat nasul la purtare. Dar dacă nu se poate, nu se poate.
8: Porților!
1: Numai să nu treceți măsura. Știu eu bine ce puteți, știu eu bine ce puneți la cale.
8: Nu am nevoie de asemenea tertipuri, pentru că ceremonia atât... va fi destrălucită, demnă, majestoasă și cinstită, încât împotriva splendidei sale majestăți, niciun derbeneu nu va cuteza mâna a o ridica. Sunați de întrâmbiți! Sunați!
1: Căci fiul meu, spre slava tatălui său, se va căsători. Și bârlăția o va părăsi. În baza înaltului meu act regal, cel mai de seamă act statal, înainte, dați-i tot înainte!
6: Înainte, dați-i tot înainte!
1: Stați, așteptați! Mai înainte trebuie să chipsuim cum să facem ca să izbândim.
9: Unde-i mantaua de ceremonie? Îmbrăcați-l pe fiul meu cu mantaua de ceremonie, cu pălăria de mare principe și încingeți-l cu spada cea sfântă.
10: Amin?
11: Bine gândit!
4: Ce mai prostie în pălărie!
10: Acest tânăr nobil, astfel îmbrăcat, va arăta mândru și plin de fapt.
4: Va arăta comic și prostește, dar asta îl privește.
12: Henrik, îmbracă-te.
1: Să pun asta pe mine?
12: A, tu erai? Da, eu sunt.
1: Vlad! Cine ești? Vreau să zic, ce ești?
12: Am fost repartizat în slujba ta, principe.
1: Mă simt stânjenit. Sunt stânjenit. Dă-mi părăria. Arăt ciudat, nu-i așa? Încinge-mă cu sfânta spadă. E o farsă, dar nu-mi pasă. Important este că o să-mi fie soață.
12: Bineînțeles că nu-ți pasă. Important e că o să-ți fie soață.
1: Împrejurărilor eu mă supun, dar să nu-ți închipui cumva că iau în serios astă dandana.
4: Sunt curios ce o să iasă și de nimic alta nu-mi pasă dacă mă pot distra.
12: Firește, mai plăcut e să te veselești decât să te plictisești.
4: Așa e.
7: Paiasă.
4: Măscărici.
12: Smintit.
8: Gura! Tăcere! Nu dau cuvântul nimănui. Dau cuvântul fiului meu să vorbească el.
5: Henric, zi ceva.
4: Ce vrei să spun?
5: Henric, vorbește odată, dar pentru numele lui Dumnezeu, zi ceva deștept, ceva cum ies.
8: Tăcere, porților! O să vedeți voi cum are să vorbească fiul meu. Abia atunci o să vă dați seama unde vă aflați și cu cine stați de vorbă. Vă învață el minte.
5: Zi odată, Henric. Dar să fie bine cumpănit ce spui, cu chipzuială, calminter.
4: Calminter ce?
5: Ei atât așteaptă.
4: Va vorbi prostește, fiindcă are o mutră de nătărău.
10: Bare să rostească vorbe înțelepte. Uite la el ce isteț pare.
4: Cu adevărat? Nu știu ce să vă spun. Dar îndată voi afla ce-am spus.
6: Grozavă idee! Tâmpită idee!
4: Sunt prost și totuși trebuie să vorbesc cu înțelepciune. Cuvântul meu se încarcă de o ciudată forță când singur eu aici vă vorbesc. Dar ce pot oare să vă spun? Dacă voi vorbi înțelepțește, va fi totuși prostește, pentru că sunt un prost. Iar dacă voi vorbi prostește, dacă nu voi izbuti să mă mențin la înălțimea acestei majestăți, această majestate se va rostogoli în jos la nivelul farsei mele. Nu sunt în stare să scornesc ceva deștept. Doar gânduri fără noimă în minte îmi răsar și vorbe la fel de mărginite. Stați! Acum știu ce vreau să vă spun. Eu demnitate n-am. E mult de când am irosit-o. Dar tatăl meu la o nouă demnitate m-a înălțat și am devenit astfel mai demn și mai înțelept decât sunt de fapt. Noua demnitate o primesc și declar că doresc o cununie plină de har și măreție. Mireasa unde mi-e? Să vină. Haide să înceapă la tănânta.
8: Începem. În familia noastră au avut loc doar nunți pline de bunăvoință. Nu plângi, mamă. Veniți aici amândoi. A plecat capetele. Acum o să vă cununăm în numele Tatălui și al Fiului. Începem. Și trâmbițele să sune, druștele să ridice trena rochiei. Cancelarule, dăm sceptrul și puneți-mi pe cap coroana. În numele Tatălui și al Fiului, iar acum sfinția sa o să le lege mâinile cu stola ca semn că i-a unit și că s-a săvârșit cununia de nezruncinați, atot puternică și indestructibilă, sub puterea majestății noastre. Tunați, strâmbițe! Dați-mi cu acest stola sfântă și în genunchi!
5: Oh, Iisuse, sfântă Fecioară Maria, ajutor, oameni buni!
8: Așa să fie, așa va fi!
2: Aceasta e decizia mea, e voia mea!
8: Trădare!
5: Pe semul iar! Ce?
11: Voia dumneavoastră, nimic, eu dau așa, știi așa...
8: Să fie întrebat omul acesta ce caută aici și să fie dat afară din această sală.
11: O sticlă de vodcă, un litru, obișinată și scrumie.
13: E beat curtă! E bla!
4: Omul acesta mi-e neștiut și totuși îmi pare cunoscut. Dar oricum ar fi, nimic din ce se petrece aici nu trebuie să-mi rămână neștiut.
10: De unde vii, omule, și ce cauți aici? Nu știi că te afli în fața înălțimii sale, regele?
11: Ce? Aceasta e înălțimea sa, regele? Sfinte Dumnezeule!
8: Hai, du-te, dacă du-te! Ai avut noroc, băiete!
11: Ce?
8: Și l-ai văzut pe rege! Acum du-te și te culcă! Domnilor, beția e o plagă! Ce oamenii doboară!
13: Așa e!
10: Ia, ține de vodcă! De ce nu pleci odată?
13: De ce nu te cari?
11: Fiindcă nu pot.
14: Nu pot, nu pot.
15: Și de ce nu pot?
14: E bine așa, nu știu cum.
16: S-a rușinat sărmanul și am cremenit. Nu știe ce are de făcut. Hai, care te-ți spun?
14: Mă, deștiu, m-am pus cu deștiu.
16: Deștiu,
14: deștiu.
16: Întinde-o.
14: Asta e un deștiu.
15: Un deștiu.
17: Deci nu-l vrei buzunar.
16: Ori în ureche, ori în nas.
14: Îl aș ascunde eu, dar n-am cum că tot se scrieți la el. Dacă arăt că el încotro, iată pe Henric, toți întorc privirile într-acolo. Se scrieți la el, adești ăsta meu de parcă ar fi năzrăvan. Și cu cât se scrieți mai tare, cu atât devine mai năzrăvan. Și cu cât e mai năzrăvan, cu atât se scrieți mai tare. Și cu cât se scrieți mai tare, e mai năzrăvan.
18: Doamne, mare consilier și prieteni, persoane mele, țineți-mă bine că al minte îl fac fărâme. Izbucnesc și-l fărâm. Erau!
19: Ignatiu! Erau!
16: E bolnav!
12: Porcule, ascunde degetul.
14: Eu nu știu nimic.
12: Ascunde-l. Că altminter te fac eu să-l ascunzi cu deasila.
14: O sticlă de vodcă.
12: Ascunde-l, că acuși mă arunc asupra ta și te fac eu să-l ascunzi cu deasila.
19: Stați întit, prostește.
12: Chiar la mijloc. No, nu pot să mă năpustesc asupra lui, fiindcă totul este o aiureală, e prea mare prostia.
18: O prostie! Prostie în bălărie!
12: Stați, opriți-vă! Nu eu sunt prost, ci degetul lui e prost. Anume îl ține astfel ațintit ca să preschimbe totul într-o prostie și pe mine într-un nebun.
14: Nebună!
16: A, e nebun! Henric, nebună! Deci Dumnezeu țintește pe nebun!
14: Nebună!
16: Băgați de seamă!
12: Că dacă mă obosiți prea tare, am să mă trezesc. Și voi toți o să dispăreți. Ai să dispar și tu, Mania, mireasa mea. Ai să dispar și tu. Poate că nu e vis, ci în realitate eu mințile mi-am pierdut. Și dacă eu aici nu mă găsesc și nici măcar nu glăsuiesc, ci zac pe undeva într-un lazaret, unde gesticulez și aiurez, și când e delirul întoi, mă cred printre voi, cine știe ce-am pățit? Chiar dacă aș fi sănătos și echilibrat, stăpânit și cumpărit și potolit, nu m-au silit alții să comit fapte cumplite și ucigătoare, nebunești și necruțătoare. Încât se pune doar o simplă întrebare. Dacă cineva ani în șir a săvârșit fapte nebunești, nu e și el nebun? Ce folos că sunt sănătos dacă faptele mele sunt bolnave? Iar cei care m-au silit să comit fapte nebunești erau și ei echilibrați și sănătoși, prieteni, tovarăși, frați. Atâta sănătate și atâtea purtări bolnave, atâta înțelepciune și totuși atâta nebunie, atâta omenie și totuși atâta barbarie. Ce folos că fiecare, luat în parte, este perfect lucid și rezonabil și chipzuit și cumpărit, dacă toți la oaltă alcătuim o unică și imensă nebunie care se tăvălește, urlă, se zvârcolește și gonește înainte, depășindu-și propriile graniți și smulgându-se pe sine din sine. Nebunia noastră, în afara noastră, se aține acolo, în afară, unde eul meu se isprăvește, scap hățurile! Deși în mine liniștit îmi am sălașul, în afara mea rătăcitor mă poartă pasul prin beznă, noapte și sălbatice tărâmuri, mă predau infinitului.
14: Sună la marș funebru.
18: Este un marș funebru.
12: Da, este un marș funebru. Iar și ei au vorbit, iar eu am răspuns. Pe când acest deget a țintit, e ca un deget de nebun, iar eu vorbesc și gesticulez într-o singurătate deplină, ca un Nebun.
14: E nebun!
13: E nebun!
20: E nebun!
13: Opriți-vă!
21: Eu mă aflu aici din porunca regelui.
14: E regele! E nebun!
21: Chiar dacă tatăl meu ar fi nebun, el apără în nebunia sa demnitatea și virtutea. Ca atare nu poate fi nebun.
14: Henric!
21: Alungați-l pe acest bețiv!
14: Nu, nici chiar așa, am și eu înțelepciunea mea, nu sunt un prost. Putem sta de vorba așa mai la o parte, ca un înțelept cu un alt înțelept?
12: Despre ce?
14: Ei, asta vom vedea, o să vorbim cu chipzuială. De ce n-aș putea avea și eu înțelepciunea mea, nu? Așa că să mergem mai la o parte. Așa, deci să-mi dezleg și eu sacul. Nu mi-s chiar atât de beat cum par, dar fac pe nebunul ca să surp autoritatea regelui. Mulți demnitari complotează și ei m-au scos de la zdup. Dar când dumneavoastră, principe, ați vorbit cu atâta înțelepciune...
12: Mă lingușește.
14: Toată lucrătura mea s-a destrămat. Un singur lucru îmi pare neînțelept în toată această înțelepciune. Credeți în Dumnezeu?
12: El m-a întrebat, deci sunt nevoit să-i răspund că nu.
14: Păi atunci cum poate alteța voastră primi cununia din mâna regelui dacă nu există Dumnezeu? Ce fel de rege e el, că doar puterea lui de la Dumnezeu vine și nici episcopul nu o fi episcop cu de la sine putere, nu?
12: Am mai spus-o. La întrebarea asta am mai răspuns odată. Chiar dacă tatăl meu ar fi un nebun care își închipuie că e rege, el apără virtutea și demnitatea. Iar eu, deși nu cred în Dumnezeu, cred în legea morală și în demnitatea umană pe pământ. Ce solemn au sunat aceste cuvinte.
14: Da. Și cine a stabilit această lege dacă Dumnezeu nu există?
12: Cine? Oamenii.
14: Oamenii? Ha? Păi atunci de ce trebuie celebrat acest ritual cu atâta solemnitate dacă e un produs al oamenilor, la fel cu celelalte?
12: Într-adevăr, într-o măsură are dreptate. Deși nu cred în toate acestea, mă comport de parcă aș crede. Le respect și totuși nu le respect. Îngenunchez, dar nu îngenunchez. Mă umilesc și totuși nu mă umilesc de fel. Știu bine că totul nu e decât o farsă. Deci cu cât înțelepciunea mea e mai mare, cu atât mai cumplită mi-e prostia. Tăcere, tăcere, tăcere. El nu trebuie să afle.
14: Pentru că atunci, principe, îl recunoașteți drept rege mai mare peste domnia voastră, dacă domnia voastră înșivă l-ați înălțat rege.
12: Are dreptate, are dreptate. Iar dacă el nu-mi e rege, eu nu-i sunt principe.
14: Același lucru e și cu logodnica. Dacă principele l-a numit pe rege, iar regele e acela care a înălțat-o la rangul de fecioară, asta înseamnă că dumneavoastră, principe, ați făcut din ea o fecioară. Și atunci ce fel de fecioară e aceasta?
12: Eu însumi din ea făcut am o fecioară. Bețivul judecă treaz lucrurile. Cu toate astea, dacă totul ar fi atât de simplu, de ce mă simt de parcă aș oficia cu solemnitate un serviciu divin? Pleacă. Eu sunt preot.
14: Și eu sunt preot.
12: Mă îngână ca să mă prostească.
14: Mai cu înțelepciune îți voi spune al căre religii preot sunt împreună cu tine. Dumnezeul nostru se naște între noi și din noi, iar biserica noastră nu e din cer, ci de pe pământ. Religia noastră nu de sus e, ci de jos provine, iar pe Dumnezeu noi înșine îl făurim
5: Și de aici purcede liturgia umană, omenească, din adânc pornită, familiară, oarbă și întunecată, pământească și sălbatică, al cărei preot sunt.
0: Ce este acest ins enigmatic cu care discută atât de îndelungat principele, moștenitorul tronului?
21: E un sol străin sau însuși ambasadorul?
0: Ambasadorul?
20: Iubite ambasador.
0: Dragă ambasadorule.
21: Stimate ambasadorule.
22: Salut domnilor, mulți iubiților.
0: Dragă domnule ambasador și plenipotențial.
22: Manichin în fața dumneavoastră, stimată doamnă.
23: Dintr-un bețivan, iată-l preschimbându-se în ambasador. Aș putea să-i trag una, dar nu vreau să fac pe măscăriciu. Trebuie păstrate aparențele.
22: Iertați-mă, stimată doamnă, și dumneavoastră, stimați domn, iertați-mă, aș mai avea două vorbe să-i spun principelui, moștenitorul tronului. Numai decât din la dumneavoastră.
20: Firește, domnule ambasador, noi nu vă deranjăm.
22: Iertați-mă, mai ce recepție minunată.
23: Într-adevăr, într-adevăr.
22: Bărbați scrobiți, spilcuiți, femei cu sânii dezgoliți, iar preamăritul însuși el, fără să pregete de fel, onorile casei face. Știți, principe, în privința celor discutate adineori,
23: da,
22: vă rog să mă credeți că, deși sunt ambasadorul unei țări străine, nu trăiesc cele mai alese sentimente de prețuire și respect pentru persoana înălțimii voastre. Pe de altă parte, totuși, tocmai această, cum să vă spun, această dragoste, acest respect, aș zice, că mă face să mă tem. Da, să mă tem. Sau mai degrabă, presimt. Ba chiar știu că mulți dintre demnitarii mai de seamă s-au îndepărtat în ultima vreme de tron.
23: A, da?
22: Consider aproape de datoria mea să vă aduc la cunoștință acest lucru în mod confidențial, în calitate de prieten sincer și devotat al casei regale.
23: Vă sunt profund îndatorat.
22: Mulțumesc. Părintele dumneavoastră, principe, este fără îndoială, aș spune, un monarh, un mare monarh. Dar mă tem că concepția sa despre putere nu e în deplină armonie cu spiritul epocii moderne. Este fără nicio îndoială, e un bărbat de bronz. Dar anacronismul concepției sale este prea evident. Anacronism propriu persoanelor vârstnice. Să crezi într-un cod moral și de conduită stabilit odată pentru totdeauna. Fie vorba între noi, omul contemporan se cuvine să fie mult mai suplu. Omul contemporan știe că nu există nimic statornic sau absolut, că în orice clipă totul se creează. Se creează, da, da, între oameni, se
23: nu,
22: creează...
23: Nu vă neg nici suplețea și nici faptul că vă creați necontenit.
22: Dar ce ar fi să închinăm un pahar, în sănătatea majestății sale.
23: În sănătatea majestății sale.
22: Așa. Și despre ce vorbeam? Da, din acest motiv, din acest motiv numeroși demnitari parcă s-au dat la o parte. Dar cel mai mare dușman al regelui sunteți chiar dumneavoastră, principe.
23: Eu?
22: Da, mulți dintre cei de față consideră că dumneavoastră ar trebui să fiți la conducere. Iată unul din ei. M-a urmărit, ne-a auzit. Știți, e chiar un confident de-al meu și e de acord cu mine.
20: În sănătatea majestății sale. Nu-i rău vinul. Mulți dintre cei de față sper că la capătul unei vieți îndelungate, cât mai îndelungate a majestății sale, dumneavoastră, principe, veți pune mâna pe putere.
22: Atunci ați putea, principe, să oficiați singur cununia, ba chiar și fără cununie, în loc să vă supuneți acestei ceremonii demodate.
20: Încă un paharuț. E tare vinul, te face să te clatini. Asemeni regelui pe tronul său.
22: Da, și într-adevăr s-ar putea că de ajuns să-l împingi.
20: Să-l împingi în prezența întregii curți.
22: Dacă cineva l-ar îmbrânci pe rege,
1: pe neașteptate.
22: L-ar îmbrânci.
1: L-ar îmbrânci așa, de față cu toți.
22: Și...
1: să vadă toată lumea.
22: Și... Da. Nu totuși nimeni n-are să-l îmbrâncească, pentru că toți se tem de mânia și de înțelepciunea principelui. E lucru cât se poate de firesc ca fiul să-și apere tatăl.
1: Dar dacă principele, el însuși, chiar principele s-ar apropia și...
22: Ce?
1: Nu, n-o spun decât în glumă, dar trebuie să recunosc că mă frământă gândul. Când văd o persoană firar să fie de viață, nu știu de ce îmi vine să... așa să mă apropii și să... să îmbrâncesc cu degetul.
22: Iar acolo, în spate, stă ea. Ea, logodnică, bătoar de viață pârdalnică, la fel de intangibilă, la fel de... de s-ar putea măcar așa, cu un deget.
21: Degetul!
23: Din nou idioțenia asta de deget. Asta doriți, să mă îmboldiți. Să-l îmbrâncesc cu degetul pe rege. Iar dacă îl voi atinge, atunci și voi îl veți împinge. Deci, la trădare, mă stârniți!
22: În mână cu un pahar cu vin, vorbim și noi.
1: Sigur că te nu se spun când vinul-i tare și bun.
22: Și bun.
21: Bun, detectivan blestemat!
23: Vrei să vă fiu părtaș la veție? Dar eu acuși am să vă arăt vouă și mie că sunt treaz. Da, eu sunt treaz. Iar intriga voastră e idiotă. Așadar, e o minciună totul. Fiecare spune nu ceea ce vrea, ci ceea ce se cuvine. Cuvintele minciuni urzesc. Nu suntem noi cei ce le rostesc, ci ele ne rostesc pe noi și gândurile ni le trădează. Care și ele ne trădează simțirea, trădătoarea. Ai, trădarea necurmată de totdeauna.
19: Da! Trădare!
21: Trădare! Jos regele! Regele să plece!
3: Jos regele!
21: Trădătorilor! Nu asta am vrut să spun.
1: Iartă și pe Henric. Dar oare cu cine e? Unde mi-ai fi pus ochelarii?
0: E un sol străin sau chiar un ambasador?
22: Principe, oare n-ar fi indicat să ne apropiem de majestatea sa ca să schimbăm câteva vorbe cu el? Mă tem că dacă n-o să facem, voi fi considerat nepoliticos. Îmi îngăduiți, principe, să mă sprijin de dumneavoastră, pentru că șcapăt ușor de piciorul stâng.
23: Cu plăcere, iubite domnule ambasador.
22: Mulțumesc.
21: Dă-mi voie, măria ta, să ți-l prezint pe domnul ambasador care dorește să-și ofere serviciile sale.
23: Mă plec în fața dumitale.
1: Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre.
22: E o cinste și o onoare pentru mine.
0: Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre.
22: E o cinste și o onoare pentru mine.
7: Eu, Mania.
22: Îngăduiem cea mai frumoasă dintre copiile să depun floarea omagilor mele cavalerești la picioarele domnului tale.
7: Mulțumesc.
1: Doresc, domnul ambasador, ca relațiile dintre statele noastre, în acord cu armonioasa colaborare internațională în vederea consolidării și apărării noastre comune, precum și pacea veșnică, acest postulat de veacuri care interesează întreaga umanitate.
22: Colaborarea în interesul păcii constituie principiul esențial și de neînvins al năzuinței noastre de pace, însuplețită de spiritul înțelegerii.
1: Nu las niște prăjiturile?
22: Mulțumesc foarte mult. Guvernul meu este plin de bunăvoință și animat de spiritul colaborării.
1: Tocmai am primit știrea că ați decretat mobilizarea la granițele țării.
22: Bine, zvonul ca de obicei. Nu am primit nicio informație oficială în această privință din partea guvernului meu și ca atare mă consider îndreptățit să aduc o dezmințire autorizată. Foarte bune prăjiturelele.
1: Foarte bună cafeaua.
22: Da.
1: Chiar dacă știrea ar fi adevărată, arată noi, încrezători în steagul glorioasei noastre armate și în forța flotei noastre invincibile, nu ne temem de nimeni și ne bem în liniște cafeaua. Nu e rea cafeaua noastră, nu-i așa?
2: Nu, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că este excelentă cafeaua și că doresc să o subliniez. Nu există niciun motiv de panică.
1: Nu.
2: Niciun motiv de panică.
1: Nu. Nu există niciun motiv de spaimă. Firește că nu există, deoarece armata noastră, flota noastră, nu provocăm pe nimeni, dar nici nu ne temem de nimeni. Și oricât s-ar uita cineva la noi, nu ar descoperi în persoana noastră cel mai neînsemnat semn de neliniște. Vedeți doar că regele nostru își bea în liniște cafeaua și nici măcar nu e nevoie să o subliniez, întrucât vede oricare cu câtă liniște îmi beau cafeaua. Mă refer totuși la asta, deoarece știu că în asemenea momente privirile tuturor supușilor sunt ațintite asupra noastră, a regelui. Și că dacă regele ar manifesta cea mai mică neliniște, pe loc tot poporul ar tremura de spaimă și o spaimă cumplită, înspăimântătoare, ar cuprinde orașele, câmpurile, lungile, crângurile. Unul s-ar duce fuga la celălalt, unul i-ar șopti celui de-al doilea, altul împreună cu al doilea, al doilea cu al treilea, al treilea cu al patrulea. Și o spaimă enormă, înfricoșătoare, neînțeleasă, și totul numai din cauza că regele a tremurat nițel. Că i-a tremurat ceașca în mână.
4: Alec, acum ori niciodată, năpustește-te și împunge-l cu degetul în burticadul lui intangibil, iar noi te vom urma, atinge-l.
23: Și dacă n-am să o fac?
4: Atunci o să te lovim pe tine, trădătorule.
23: Trădător?
4: Trădare! Trădare! Trădare!
6: Trădare!
9: Arestați-l! Arestați-l pe acest trădător și pe ceilalți picăroși de trădători! Am trădat trădarea!
4: Trădătorule!
6: Trădătorule!
9: Majestate!
23: Majestate, omul acesta de nimic m-a asmuțit necontenit împotriva majestății tale.
4: Stați pe loc! Nu vă mișcați! Nici tu!
1: Să nu te miști, Henric!
4: Nimeni să nu îndrăsnească să se miște! Ah, trădare! Trădare!
23: Ți-e frică de mine? Doar ți-am salvat viața. De ce te temi de mine?
1: Nu, mă tem de tine, Henric, fiul meu, copilul meu. Cum m-aș putea teme de tine, prietenul, apărătorul meu, os din osul meu, sânge din sângele meu? Nu, nu, Henric, eu îți cunosc bunele intenții și nu am nicio îndoială în ce te privește. Mai bine ar fi dacă ai pleca. Pleacă repede.
23: De ce?
1: Nu, nu, nu, Henric. Mie nu mi-e frică de tine. Dar regelui îi e? Regele. Mai bine pleacă. Până n-apucă regele să-ți facă vreun rău.
4: Trădătorul!
6: Trădătorul!
4: Ajutor! Să-mi verzele! Trădare!
9: Arestați-l pe acest tată! La temniță cu el! În temnița întunecată și mucedă să zacă!
23: Nu, nu asta am vrut să spun.
9: Nu știu cum de s-a întâmplat, dar s-a întâmplat! Pe propriul tată l-am trădat!
4: Henric!
9: Oh, Henric!
23: Oh, Henric! Acum sunt rege eu. Legați-l. Supuneți-l. Prigoniți-l.
19: Harry! Ce faci?
9: Eu voi domni acum. Tot eu îmi voi oficia și cununia. Și nimeni nu mă va opri. Bătrânul este arestat. Bețivul este arestat și el. Domnesc. Sunt rege. Și eu însumi voi oficia cununia. Unde este logodnica mea? Iată venind.
23: nedeslușită. Eu am să-n drum spre o țintă lămurită, iar cununia singur o voi oficia. Și nu îngădui amestecul nimănuia, pentru că sunt singur, singur sunt aici. Iar voi lipsiți, eu pășesc primul. Ce-mi pasă că se pârâsc și ceilalți în alai? Nici nu-i văd, nici n-am habar. Un spațiu pur mi se deschide în față, prin el străba.
8: Stăpâne, stăpâne!
23: Iar pe bețivul ăsta să mi-l înlăturați, eliminați, desființați, să piară! Cu mine nu-ți merge așa ușor să-l condamnați la moarte!
8: Stăpâne, stăpâne!
23: Ce straniu sună aceste vorbe, stăpâne. Dar nu mai am ce-i face.
8: Stăpâne prealuminate, n-are nimic, fie și așa. De m-or spânzura, m-or spânzura. În ultima vreme au tot spânzurat. O singură rugă aș avea, înainte de a muri, s-o mai pot vedea.
23: Pe cine?
8: Pe regina mea, Mania.
23: Poftim!
8: Regina, chipul tău minunat, am să-l iau cu mine mormânt, între patru scânduri, cu acest chip în fața ochilor, am să mor. Stăpâne, o singură rugăminte mai am, ca prietenul tău, Vlad, să iau o floare din vasul cu flori și s-o țină deasupra capului mândrei copile, iar eu am să o privesc și am să-mi satur ochii.
23: Altă aiureală. Dar dacă refuz, lumea și-ar putea închipui că e de frică, deci n-am să-l refuz. Ia floarea, Vlad, și ridic-o. Fă-i acest hatâr sărmanului nebun, iubita mea, Mania.
8: O, regina mea, cu această imagine dinaintea ochilor, mai vreau să pierd. Vă mai rog, cu umilință, spuneți prietenului vostru, Vlad, să coboare floarea un pic, să-i alunece spre ochi. Încă un pic mai jos. Acum e numai bine. O, regina mea!
23: Ce naiba vede? Mie mi se pare că nu-i nimic deosebit.
8: Vă rog, floarea, floarea să alunece pe gâtul ei. Da, așa cum e bine. Vai, ce desfătare,
10: Mania.
21: Oh, ce-i asta? Stau alături, în picioare, Vlad, prietenul meu și mireasa mea. Iată cum stau, el cu ea și ea cu el. Și ce-i oare dacă stau alături în picioare, dar fără noi, mai artificial? Ceilalți, toți la ei, privesc? Porcule! E unit, e legat cu o curunie teribilă, e cununat, e cununat! Porc de preot!
8: Porc!
21: Porc!
8: Prietenul tău, mireasa ta!
21: Porc! Porc!

0: Domnește liniștea, majestate. Toți rebelii au fost arestați. Parlamentul a fost și el arestat. Cercurile militare și civile sunt în stare de arest. Largi cercuri ale populației se află sub gratii. Curtea Supremă, Marele Stat Major, Direcția și departamentele, autoritățile publice și cele private, presa, spitalele, grădinițele de copii, toate sunt la arest. Au fost arestate de asemenea toate ministerele și în genere totul și toți. Și poliția a fost arestată. E liniște, majestate, pace și umezeală.
1: Într-adevăr, cancelare, domnește pacea. Ce liniște e.
0: E toamnă.
1: Unde e șeful poliției?
0: Așteaptă.
1: Dacă așteaptă, n-are decât să aștepte. Dar tatăl meu, fostul rege,
0: la arest?
1: Și bețivanul acela,
0: la arest.
1: Azi va avea loc căsătoria mea. Ce zi sumbră.
0: O zi ca toate celelalte.
1: Ești bătrân?
0: Da.
1: Văd că mă aflu la putere, n-are importanță cum. Pe situație sunt stăpân și are să fie precum poruncesc acum.
2: Să vie toți în sala asta să asiste când regele își va oficia cununia. Să-i mâni pe toți grămadă aici.
0: La ordinele majestății voastre.
2: Să-l aduci pe tatăl meu. Sub strajă, cu forța. Vreau să mă cunun în prezența lui.
0: La ordinele majestății voastre.
2: Și pe mama mea, tot cu forța, să o aduci.
0: La ordin.
2: Și pe bețivan, dar legat.
0: Legat.
1: M-ai înțeles? Vreau să mă cunun de față cu ei toți. Nu mă tem de nimeni. Nimeni n-are să-mi facă nimic. Iar dacă Dumnezeu, bătrânul, demodatul și perimatul arată ceva împotrivă, i-aș veni și lui de hac.
0: Așa este, majestate.
3: Așa e, majestate.
2: Așa e, majestate.
3: Așa e, majestate.
2: Eu domnesc.
0: Da, majestate.
2: Eu stăpânesc.
0: Da, majestate.
2: Pe mine nu mă va atinge nimeni.
1: Apropo, iubite cancelarule, da. Spune-mi, te rog, oare întâmplător oamenii nu-și bat un pic joc de mine?
2: Oh!
3: Oh!
1: Oh!
3: Oh!
1: Oare nu spun în spatele meu, ba chiar undeva în spatele lor înșile, că...
2: Că de pildă eu aș fi gelos! Ce mai, Halima?
3: Oh!
2: Oh!
3: Oh!
2: Oh!
1: Întreb din cauza întâmplării cu floarea. Aluzia neisprăvitului de bețivan era limpede și putea stârni clevetiri și vorbe de clacă printre cei ce nu știu să tacă.
0: Eu nu știu nimic.
4: Noi nu știm nimic.
1: De-al minteri o prostie. Vlad n-a avut niciodată nimic cu ea.
4: Toate sunt scorneli. Prost.
5: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Eric, drăguțule, tata!
1: Ce?
5: Eric, tata țipă, tata roage, scuipă, urlă, strigă și sare!
2: O fi nebunit!
5: A vrut să fugă! A vrut să se ducă peste dealuri, peste boieni! L-a prins Potter așa cu joacă! El joacă, Eric! Iar ei lovește!
2: Și ce-i cu asta?
5: Iisuse Hristoase, Eric! Sunt mama ta!
4: Pe mine m-au bătut!
2: Bine că am acest cuțit!
4: Nu,
1: ce idee! N-am să omor pe nimeni. Deși acest cuțit e o piază rea, n-am să omor pe nimeni. Doar am să-i
2: ating! Uite așa!
1: Ce lucru cumplit, neîndurător și gata să te blesteme. Mama și tata sunt persoane sfinte, dar eu îi ating, îi frământ.
0: Bătrânii mei ochi n-au văzut de când sunt asemenea fără de lege.
4: Din cap niciodată un atare lucru n-ar fi putut să-mi treacă, heroșine.
6: Moarde te-aș vedea.
5: Mai bine pierdeam sarcina.
6: Tatăl tău, mai bine te sugruma.
5: De copii să nu ai parte.
6: Proprii tăi copii să te alunge.
5: Proprii tăi copii de gât să te strângă.
6: Proprii copii să te orbească.
2: Luați-i de aici pe aceștia doi. Aveți de maternitate și de paternitate. Eu sunt treaz.
6: Eric, înțeleg că m-ai detronat și rangul regal mi l-ai luat, dar sunt tată. Pentru Dumnezeu, de-ați fi tată, nu mă lipsi. Alminter pământul are să se despițe și în mii de bucăți cu voie tale să crape.
2: A fi tată e o funcție. La fel cu cea de rege. Nu poți să-mi vorbești ca o persoană particulară. Întotdeauna vrei să te înveșmânți cu un rang? Sau cu o demnitate? Mi s-a făcut somn, luați-l.
6: Prin aceste cuvinte deschizi larg porțile nenorocirii, care din străfunduri vine. O, Doamne!
7: Ai izbucnit războiul!
1: Cum? Ce fel de război?
7: Acum o clipă! Am primit acest iar!
1: Într-adevăr se trage.
6: Parcă undeva, dincolo de pădure.
5: Mai bine ne mumbă cheta.
7: Dacă se întâmplă ceva, putem coborâ în beci.
6: A, nu! Artileria nu înseamnă nimic. Cel mai rău e gazul. Trebuie să avem niște provizii. Cumpără tot ce poți, pentru că magazinele se vor închide.
5: Avem puse pe undeva niște măști de gaz. Dar unde l-o-i fi pus? Aveam pe undeva măștile de gaz. Dar am uitat în ce sărță, unde ar fi?
6: Se apropie.
7: Majestate, nu dați niște ordine?
1: Nu dau niciun fel de ordine pentru că... Pentru că știu că e adevărat. E adevărat. Și totuși e adevărat. Se aud zgomote de luptă.
6: Ce are să se întâmple cu noi? Ce are să fie cu noi? Calamități, incendii, violențe, chinuri, pustii...
2: Scornel și Airel de Bețivan, duhnesc avotcă! Dă-ți afară!
6: Nu te însura cu mania. Adevărat că răia bătrânul Bețivan atunci când spunea că Vlad și Mania s-au iubit cândva.
2: E o minciună! Puniți-i fiare!
6: Îndurare!
2: Hai!
1: Am să mă cunun cu mâna mea. Am să mă cunun cu ea. Am să oficiez chiar eu cununia. Toate nu-s decât năzărel josnice, născociri de bețivani, vorbe goale. Chemați-o pe logodnica mea. Vreau să hotărăsc împreună cu ea amănuntele privind nunta. Dar chemați-l și pe acel curtean, pe Vlad. Vreau să vorbesc cu amândoi. Am să văd dacă e ceva între ei doi. Și dacă e ceva, atunci voi rezolva și voi fi stăpân pe situație.
2: Ah, Vlad! Ce mai faci?
8: Așa și așa.
2: Așa și așa. Și eu la fel. Tot așa și așa. Mă tem că ne-am băgat într-o încurcătură tare neplăcută.
8: Mie puțin îmi pasă. Prefer așa decât să mă ia la armată.
2: Cât e ceasul?
8: 5:30.
2: De unde ai ceasul ăsta?
8: L-am cumpărat la Anvers.
2: Anvers. Ce mai spun oamenii pe acolo? S-ar părea că ar fi izbucnit războiul.
8: Așa se pare.
2: Dar nu știi sigur.
8: De niciun lucru nu poți fi sigur. Știi, Herrick, mie mi se pare că nu te poți încrede în nimeni. Toate sunt minciuni și prefecătorii.
2: Așa e, așa e, așa e. Toți pe aici se prefac că sunt ei înșiși și mint, ca să spun adevărul. E chiar amuzant. Da, m-am obișnuit. Tu nu cumva ești și tu, nițeluș, cam amețit?
8: Eu?
2: Da, aici fiecare se îmbată cu altceva. Deci m-am gândit că poate și tu ai tras o dușcă de ceva.
8: Nu.
2: Nu? Atunci de ce ești atât de trist?
8: Eu? Nu sunt deloc trist, chiar dimpotrivă.
1: În aparență nu ești. Și totuși ești. Tristețea ta se aține în penumbră.
2: Hai, ieși de acolo. Ieși de acolo. Mania, ieși de acolo. E? Ce se mai aude?
5: Nimic.
2: Te simți bine?
5: Da.
2: Am ceva să vă spun. Am îndolura. Închipuiți-vă că din momentul în care Bețivanul v-a unit cu acea floare, într-un fel de figură ciudată, un soi de statuie, nu pot scăpa de impresia că între voi e ceva. Că s-ar fi petrecut ceva. Nu știu nimica. De ce nu te uiți la el, Mania?
5: De ce m-aș uita?
1: Dacă nu te uiți, Înseamnă că nu te uiți la el.
5: Henric, eu te iubesc.
1: Și tu și el, amândoi mă iubiți atunci când sunteți fiecare singur. Dar atunci când sunteți împreună, împreună amândoi, împreună sunteți cu totul altceva decât fiecare în parte.
8: Noi doi împreună nu suntem nimic. Și încetează de a mai bate capul ție și nouă.
1: Nouă, nouă, nouă, de ce spui nouă? Ah,

0: acest fenomen. Poate că am pentru tine o slăbiciune subterană și obscură.
1: Mare lucru.
0: Ori poate pentru că am fost dintotdeauna gelos pe tine din cauza ei și te-am considerat rival?
1: Nici asta nu are vreo importanță.
0: Cine știe? Cine știe dacă în genere un bărbat se poate îndrăgosti de o femeie fără participarea, fără intermediul, ca să mă exprim așa, al unui alt bărbat? Poate că în genere un bărbat nu resimte o femeie decât printr-un alt bărbat. O fi vreo formă nouă de dragoste. Pe vremuri a fost în doi, iar acum în trei?
1: Îmi face impresia că exagerezi.
0: Nu știu, pare că este ceva ce mi s-a impus din afară. Poate că nici măcar nu resimt atât de adânc, ci sunt doar nevoit să mă comport de parcă aș simți-o. Mi se învârte capul din cauza acestor drumuri încurcate și întortocheate pe care tot merg și merg fără oprire și fără odihnă. E grea această poartă și apăsător tavanul, iar cerul straniu, enigmatic. Bețivanul ăsta m-a îmbătat. Preotul acesta e un adevărat preot. Cu degetul său a făcut din voi, a făcut din voi un idol în fața căruia sunt nevoit să îngenunchez și să aduc ofrande ca într-un vis. Sunt rege totuși și domnesc. Eu domnesc.
2: Oh, Henric,
0: eu cu mâna mea cununia o voi oficia. Nu te lăsa stăpâni de alții, Henric. Domnește tu. Sfărâmă, idolii. Vraja risipește-o și urcă-te pe propriul tău tron. Ce straniu au răsunat cuvintele acestea. Măcar de n-aș vorbi atât de artificial. Iar ea stă aici, chiar lângă noi, și ascultă.
3: De ce ne chinui pe amândoi? Pe mine și pe tine?
0: Ce actriță proastă îmi vine câteodată să...
3: Nu!
0: Pleacă! Vreau să discut cu el între patru ochi. Dar nu te du prea departe. Cere valetului să servească ceaiul. Iar acum la treabă. Nu știu, zăul ce are să iasă din toate astea? S-a șternut o sinistră tăcere. După cum știi, dragul meu Vlad, l-am răsturnat de la domnie pe tatăl meu, regele, și am devenit chiar eu rege. Iar astăzi am hotărât să mă căsătoresc cu logodnica mea, prințesa Mania, oficiind chiar eu cununia. Zi, așa e, știam.
1: Așa e, știam.
0: Dar ce folos că mă voi cununa cu ea în modul cel mai oficial dacă întreaga curte o să clevetească pe seama relațiilor voastre intime și dacă eu însumi o să mă închipui pe drept sau pe nedrept că voi zi da?
1: Dacă ții la asta, pot spune da.
0: Nu, așa, zi da, fără alt comentariu. E adevărat că nimeni nu aude ce vorbim, dar ne auzim noi, zi da.
1: Da.
0: Desigur, aș putea să te înlătur, să pun să te aresteze, cum am făcut cu bețivul. Aș putea chiar să te lichidez, să te ucid. Dar chiar de-aș face-o, nu s-ar schimba nimic, pentru că întotdeauna aș bănui, aș presimți, aș ști că, de fapt, îți aparține ție și nu mie.
1: Cred că ești bolnav.
0: Am să-ți lămurez niște lucruri în măsura în care pot fi lămurite. De când m-am pomenit amestecat în toate astea, ezit între doi poli, al răspunderii și al lipsei de răspundere, al adevărului și al falsității.
1: Gândești lucid, dar faci o impresie stranie.
0: Am să-ți explic planul meu de acțiune. E un plan cât se poate de simplu, ba chiar auster. Am poruncit să fie toți poftiți la bal la curte. La acest bal, eu și cu ea vom crea între noi cea mai mare cantitate de dragoste posibilă, cu ajutorul privirilor, zâmbetelor, mângâierilor, etc. Vom crea între noi dragostea, puritatea, fidelitatea, la fel cum a fost odinioară. Totodată am să silesc banda asta ca prin semne de respect și adorație să mă pompeze cu divinitate. Și atunci, cu cea mai mare liniște, am să oficiez cununia, care va legaliza și va consfinți totul. Am nevoie de putere, iar tu mi-o iei. Prin urmare, acum afla vei ceva destul de surprinzător. Vei fi silit să te omori. Și asta doar fiindcă eu ți-o poruncesc și că așa poftesc.
1: La urma urmei, dacă ții atât de mult...
0: Asta e aici lângă mine. Nu ne vede nimeni, nu-i așa? Prin gaura cheii, nu se vede. Totul se petrece numai între noi.

0: plăcere. Grozavă. Nu s-a întâmplat nimic, dar te simți ciudat. Stai jos. Tu trebuie să te omori, pentru că așa mi s-a năzărit. Răspunde ceea ce știi.
1: Fie. Dacă vrei tu, Henric, sigur că da. Cu toată plăcerea.
0: Așa. Să fii prezent la cununia mea și la momentul oportun, omoară-te cu acest cuțit.
1: Da.
0: Bun. Alminter, ce se mai aude? Măcar te hrănesc bine?
1: Destul de bine.
0: Aha. Câte ceasul?
1: 7. Ah. La revedere.
0: O joacă. Să presupunem că n-a fost decât o joacă. Dar ce fel? Oare jocurile astea ar putea fi și primejdioase? Sunt singur. Singur. În această tăcere mă lepăd de orice ordine. Desfid orice idee. Nu mă încred în abstracțiune, în Dumnezeu și nici în rațiune. Sfârșiți cu acești idoli. Dați-mi omul să fie ca mine, imatur, neterminat, tulbure și întunecat. Să dansez cu el aș vrea, să petrec, să lupt cu el, să mă prefac, să-l seduc, să-l bruschez, să-mi fie drag și îndrăgindu-l prin el mereu din nou să mă făuresc și eu. Prin el să cresc și crescând să-mi celebrez eu însumi cununia în biserica oamenilor. Oh, începe nunta.
2: Să ne trăiască regele!
3: Să ne trăiască regele!
0: Dansează acum întreaga curte. Respiră al glasurilor cor o mreajă de visare dulce, părui de aur strălucitor.
4: Ajunge! Stați! Cere-le să facă o plecăciune. Nicolae! Nicolae!
0: Aceste plecăciuni pompează în mine încredere. Unde sunt oamenii? Aha. Constat că sunt oribili. Amin. Unde e șeful poliției? Cu zbirii ăștia să-i puneți pe toți cu botul pe labe. Amin. Dacă vreunul ar încerca să se arunce asupra mea, atunci aruncați-vă asupra lui. Da? Foarte bine.
4: Sunteți toți de față? Da, femeia asta cine e?
5: E prințesa Firulu?
0: Nu mi-am dat seama numai decât că este prințesă, după cât e de vulgară. Și cretinul ăsta cine e?
5: E un cretin de rang.
4: Da, are o privire cretină. Dar insul ăsta moale, alb, borțos și slinos?
5: E un degustător.
4: Are o crustă după ureche. Și ce degustă, de fapt?
5: Degustă propriul său dezgust.
4: Bo! Văd că ai reușit să aduni aici crema societății. Numai elita! Se vede de la o poștă că sunt sferele cele mai înalte ale acestui regat slăvit. Dar de ce totul este atât de vechi și de porosit? Parcă e un congres de mamuți!
5: Vă cer iertare, majestate.
0: Ăștia nu sunt oameni, ci caricaturi. Uită-te la ochelarii, la bărbițele, la mustățile lor, la urâțenia trupurilor, la slăbiciunea lor respingătoare, brațele răsucite, parcă mutilate, vinele jalnice, sclerozate, vineții, dinții plombați, picioarele deformate, stomacul umflate, piepturile uscate, scleroză, tabac, paralizie, suferințe, boli, defecte și deficiențe, goliciune urâtă și respingătoare. Iar pe lângă asta, ce distinție? Dechisiți, spilcuiți, frizați de frizeri de mâna întâi. Mortăciune, arată-ți șoseta. E o șosetă cochetă cu un desen plin de gust, din cea mai fină mătase. E o șosetă elegantă. Dar piciorul
4: E în descompunere. Ăștia sunt oameni pe ducă. Privirile lor amintesc de țintirime. Și ei conduc.
3: Trăiască regele!
4: Ce beție de chipuri, ce exhibiție de mutre și de burdihane, ce expoziție de chelii. Unde mi-e logodnica?
5: Iată, tocmai intră, însoțită de copilele împodobite cu flori albe.
0: Să se apropie și să-mi zâmbească, lăsând ochii în jos, apoi să facă în fața mea o plecăciune. Eu mă aplec, o cuprind ușor de umeri, nu-i îngădui să îngenuncheze și zâmbesc cu zâmbetul anilor de demult.
5: Majestate, se aude tot ce spuneți.
4: Pe asta și vreau să se audă. Noi nu ne iubim. Noi doar creăm dragostea între noi.
0: De ce nu-mi zâmbești? Zâmbește-mi ca odinioară, când încă nu te violase nimeni și nu erai o târfă într-o crâșmă, înțelegi? Almintele-i sopățești? Și nu privi în lături, nu căuta din ochi pe nimeni.
4: Știi bine doar că sunt gelos pe Vlad. Anume rostesc totul cu glas tare, pentru că aici nimic nu trebuie ascuns. Aici totul e pe față. Ia uite, uite cu câtă grație mi-a zâmbit. Zâmbetul acesta îmi stârnește mii de amintiri și mă îndoioșează. Ce trebuie să facem, șambelane, ca această primire să devină o adevărată recepție regală?
6: Dați-mi voie, majestate, dați-mi voie, majestate, dați-mi voie cele mai distinse nume, cele mai mari averi, cele mai înalte ranguri, toată floarea, toată elita, toată crema societății, cu toții, nu visează, nu aspiră decât la onoarea de a vă săruta dreapta, majestate. Am cinstea, am onoarea să vi-l prezint majestății voastre pe renumitul poet Paul Valéry, incontestabilă faimă și glorie a umanității. Iar aici îl vedeți pe poetul Rainer Maria Rilke, aceeași faimă și glorie a aceleiași umanități. Genial, nemuritor, incomparabil, inegalabil.
4: Momomul, să facă o reverență în fața mea.
0: Mania, sprijină-te de umărul meu. Dar de ce babele astea își fac reverențe între ele în loc să-mi facă mie? Cine își permite aici să glumească?
4: Glumele sunt interzise!
6: O clipă, sire, o clipă, vă rog să le iertați. Dar înainte de a se înclina înaintea dumneavoastră, trebuie să-și confirme printr-o reverență reciprocă propria lor măreție.
0: Pe ipochimenul ăla cred că-l dor rinichi. Cum adică? Ăștia se salută între ei?
6: Profunzimea și măreția acestor inegalabili poeți, datorită tocmai profunzimii și măreției lor, nu poate fi apreciată pe deplin decât de ei înșiși. Și cum ceilalți oameni sunt poeți mai mici decât ei, nu sunt în stare nici să-i judece, nici să-i aprecieze, nici să-i înțeleagă. De aceea, printr-o reverență reciprocă, își recunosc măreția pentru a o depune mai apoi poi la picioarele majestății voastre.
0: Bun, bun, bun, bun.
4: Acum am în mine gloria acestor melancolici cântăreți din lăută. Continuați să pompați, pompați, pompați. Nebunul ăsta pletos cine e?
6: Un pianist?
4: La nebunele alea de acolo, de ce se zbuciumă așa, holbând ochii și trăgându-se de sânii căzuți?
6: Actorii, virtuozii și cântăreții stârnesc în femei asemenea reacții.
4: Bun, tocmai de asemenea idol de mâna a doua am nevoie. Poruncește ca prin reverența lui să pompeze în mine dumnezeire. Insul ăsta tot nu se trăiască prea mult, e ofticos. Are niște degete atât de fine. Da, unde e tatăl meu? Aduceți-l aici pe fostul meu tată dinpreună cu fosta mea mamă. Acum și începem. Hai, hai, hai, hai.
0: Mania, strânge mâna și eu o să-ți o strâng pe-a ta. Ce gol e în jurul meu. Am impresia de parcă n-ar fi nimeni. Sunt singur, numai cu tine.
7: Te iubesc.
4: Unde e tata?
8: Imediat va fi aici.
4: De ce nu vine tata?
8: Va veni numai decât.
4: Păi dacă va veni, să vină. Tată! Mamă!
0: Oh, și tu, bețivule. În fața ăstora îngenuncheam nu demult. Parcă aș mânca ceva.
9: Și eu aș mânca ceva.
7: Și eu la fel.
0: Deocamdată nu e nimic de mâncare.
7: Dacă nu e, nu e.
9: Îți aduce aminte, Henric, când ne duceam în câmp cu Brișca?
7: Uneori veneam și eu, când era vremea bună.
0: Ei, da, ei, da, erau plimbări plăcute.
4: Dar nu despre asta e vorba. Chiar deloc. Nu e momentul potrivit pentru taclare. Eu trebuie să-mi oficiez cununia.
10: Oficiați-vă cununia.
4: Vin de Burgundia.
10: Vin de Burgundia.
9: Vin de Burgundia.
4: În sănătatea credincioșilor mei supuși.
3: Trăiască regele!
0: Șagalnice amintiri în noapte, iubiri părelnice în vie, plutesc ca în vis, iluzii moarte și un straniu cânt în taina die.
7: Mâhniri și lacrimi de copilă în al nopților alean acum uitate-s, învie iar vechea idilă. Pierdut un frate l-am aflat.
4: Destul, destul, destul, opriți! Vin de Burgundia!
9: Vin de Burgundia!
4: Vin de Burgundia! Pieriți din fața mea! Trăjiți-vă în dărăți! Eu înaintez asupra voastră! Eu, persoana mea! Eu însumi! E un gol! Facă-se un gol! Sunt eu! Aici, chiar la mijloc! Iar acum atenție! Puneți aici un scaun! Un scaun gol! Pe care să așadă ea! Eu mă voi apropia și știi ce? De pildă, o voi atinge! Uite, cu acest deget! Și asta are să însemne că m-am însoțit cu ea și că ea a devenit soția mea legitimă, legală, credincioasă, pură și imaculată. Nu am nevoie de alte ceremonii. Și îndată ce am să o ating, voi să cădeți în genunchi și în genunchiință înălțați gestul meu spre culmea celei mai sfinte sfințenii, spre slava ceremoniei cununiei. Puțin îmi pasă ce gândiți.
0: Dar oare ce gândiți? Vă spuneți că... Ce părere ai?
7: Nu gândesc nimic.
0: Ba gândești, ba gândești. Și voi toți, cu toții, gândiți.
10: Ei gândesc?
0: Gândesc cu toții. Gândesc. Ah, Vlad, iată-te. Ce mai faci?
1: Bine.
0: Ce se aude?
1: Nimic.
0: Bine.
10: Stăpânul e cam îngândurat.
0: Da, e cam îngândurat, regele.
9: Nu vreau să mai beau. Și nu voi mai bea.
0: Poate vă închipuiți, vă gândiți, vă socotiți că eu domnesc doar pentru că ei, pentru că acești mișei sunt bogați și că n-aș putea să le țin piept de i-a relibera. Prin urmare, ordon să-i dezlegați pe cei încarcerați, să se arunce asupra mea.
10: Cire!
9: Cire!
0: Vlad, știi ce aștept de la tine? Dezlegați-i să se lămurească odată cine domnește aici. Ce bufonadă, ce artificialitate cumplită și oribilă.
10: Parcă ar fi ieșit dintr-o pivniță.
4: Încercați să mă spăimântați? De ce nu se năpustesc asupra mea?
7: Nimic.
10: Nimic.
9: Nimic.
0: Nimic.
4: Zbiri la mine! Dacă se repede asupra mea, năpustiți-vă asupra lor. Dar de ce nu mă năpustiți?
7: Nimic.
10: Nimic.
0: Nimic.
9: Nimic.
0: Nu mi-e rușine și nici nu vă compătimesc. Nici nu mi-e teamă. Nu, nu. Sunt nevoit doar să mă retrag în fața voastră, de parcă m-aș teme și mi-ar fi rușine. Ce vor să mă facă să înțeleg?
10: Nimic.
7: Nimic.
9: Nimic.
0: Oh, vine asupra mea. Ce vrei? Ce poftești?
11: Porcule, mă, porc porcesc de porcar, porcin, porcesc, porcăit.
0: Râți porcesc, bețivule, tu!
11: Porcule, porc porcesc. Târfa ta e o poarcă. Guiz, guiz, guiz, guiz, guiz.
12: Tu ești porc, porc, porcule, porc,
7: s-a
12: porcule.
7: Și-a mai porc, porc, porc, porc.
12: Încearcă să mă atingi.
11: Am să te ating. Las că am să te ating, iar după aceea am să mă umflu, am să te dezumflu, să te străpung de să sfârâi, am să te scuip și am să te împroșc. Nu-i așa, domnișoară, mania? Vezi acest dești? Hă? Îl știi, nu?
12: Zi, ce poftești? Eu nu mă tem.
11: Concetățeni, eu mi sunt fără învățătură. Văd că aici se va oficia o cununie cu mult război. Dar eu întreb cum poate avea loc această nuntă dacă mireasa e promisă altuia. Vedeți? Vedeți acest deget? Priviți, priviți la degetul meu. Uitați-vă numai la degetul meu. Uitați-vă la degetul meu care indică înspre cealaltă parte a sălii.
12: În vinarene!
11: Priviți cum cu acest dești indic ceva ce se află colea în dărâtul acelor persoane. E un tinerel. Uitați cum îl indic cu deștul meu. O cara regală va ieși la iveală imediat.
12: Mă atinge! Îmi aduce atingere cu nerușinare!
11: Regele încoronat, logodnic al înșelat, în lături vă dați și veți vedea pe acel ce s-a iubit cu ea!
13: Vlad!
6: Vlad?
13: Vlad?
6: Vlad?
5: E mort.
6: S-a omorât.
13: S-a omorât?
6: A murit.
13: S-a omorât.
6: Un cadavru? De un cuțit străpuns? Fie ar să fie... De ce s-a omorât?
12: La porunca mea.
3: Regele! Regele!
12: Dar o fi adevărat, oare?
5: Așterneți-i ceva sub cap.
3: Regele! Regele!
5: Cine ar fi crezut? E doar un vis. Ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând. Eu sunt aici. Și deci acum pot în sfârșit să mă cunun.
3: Rege, rege, rege, rege, rege, rege.
12: Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? E doar un vis. Ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând.
5: Acum mă apropii și fac din ea. Voi face din ea așa cum vreau, cum voi pofti. Cu ea mă voi cununa cu toată măreția. Dar oare ce-am vrut să spun? Am vrut să spun ceva și am uitat. Oare ce s-a întâmplat?
12: Aha, mi se pare că nu va mai avea loc nici o cununie, pentru că nu mai arde mie. Iertare, mania.
9: De acum nu-l mai învie nimeni.
7: A fi fost nebun. La început ziceam că e doar o glumă, dar după aceea mă uit și văd că zace.
11: Nu mai e nimic de spus. A fost, s-a dus.
5: Prea bine știu că nu-i nimic adevărat. Și totuși, doamnelor și domnilor, îngenunchiați și capetele plecați. În loc de nuntă, e înmormântare.
9: O înmormântare. Dacă e înmormântare, e înmormântare.
12: Puneți-l aici. Rămâi lângă el, mania. Acest cadavru este lucrarea mea. Dar e o lucrare, bineînțeles, nulă, urtă, obscură, mai puternică decât mine și probabil nici măcar nu e a mea. Iar acum formați convoiul funebru.
9: E un marș funebru. E un marș funebru.
12: Nu, de nimic nu răspund. Nici propriile cuvinte nu le înțeleg, nici faptele în proprii nu le stăpânesc. Nimic, nimic nu știu și nu pricep. Iar cel ce spune că el înțelege, minte. Voi nu știți nimic. La fel ca mine, unindu-ne neîncetat, alcătuim tot forme noi care țâșnesc de jos în sus și răspândesc un straniu fum. o neînțeleasă melodie, un dans nebun, un marș obscur și o biserică pământească și umană al cărei preot sunt.
9: Al cărei preot sunt. Henric!
12: Henric! Sunt nevinovat. Fac cunoscut că sunt nevinovat. Ca un prunc. Nu am comis nimic. Nu știu nimic. Aici nimeni nu răspunde de nimic. Răspundere în genere nu există. Dar dacă un cadavru s-a găsit, atunci înmormântare să fie. Iar dacă e să fie o înmormântare, atunci patru dintre voi să se apropie și să le ridice la un semn. Nu, nu există răspundere, dar trebuie să îndeplinite formalitățile. Dacă patru dintre voi de el v-ați apropiat, alți patru dintre voi de mine vă alăturați. Eu și el, patru și patru. Acolo și aici.
7: Băiatul meu, feciorul meu, nu le pune pe toate la inimă. Eu sunt doar mama ta. Nu mai poți vorbi simplu. Nu poți să mă mai săruți simplu.
12: Nu, nimeni nu poate vorbi simplu cu altcineva. Zadarnic încerci să ieși din tine însuți și spre mine să te îndrepți. La fel cum în zadar încerc și eu spre tine. Zadarnic aș încerca din mine însumi să mă smulg. Sunt imobilizat. Încarcerat. Cu toate că sunt nevinovat. Ce-am vrut să spun? Când stau aici, astfel, acum, și vă vorbesc, a voastre mâini să mă atingă de îndat. Dar nu e tot. Dacă aici am fost înlănțuit, atunci acolo, departe, fapta mea să se înalțe, iar pe voi, de la locurile voastre, să vă poarte marșul funebru.

0: Ați ascultat Cununia de Witold Gombrowicz. Traducere de Olga Zajcik. Distribuția a fost următoarea: Henric, Adrian Pintea; Vlad, Mihai din Vale; tatăl, Ion Pavlescu; mama, Luminița Gheorghiu; bețivul, Virgil Ogășanu; mania, Violeta Berbiuc; șambelanul, Nicolae Pomoje; cancelarul, Mitică Popescu. În alte roluri: Rodica Sanda Tuțuianu, Ion Siminie, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Ion Chelaru, Mircea Constantinescu, Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Asistența tehnică: Pia Popescu și Ani Ștefănescu. Redactor: Marina Spalas. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Au fost folosite fragmente din Requiemul de Wolfgang Amadeus Mozart. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: O comedie atât de bine jucată. De Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu.
1: Domnule avocat,
2: ține să-ți atrag încă o dată atenția, domnule Evente, că te afli într-o primejdie foarte mare. De aceea trebuie să dai dovadă de cea mai deplină sinceritate.
1: Știu, domnule avocat. Nu e nevoie să mă spuneți, domnule avocat. Dar parcă tot nu-mi vine să cred că sunt acuzat de crimă și încă de una atât de mărșavă.
2: Da. E bine, dragă domnule Vende, trebuie să ne străduim să te scăpăm de aici. Și o să izbutim, n-avea nicio grijă. Am nevoie însă să cunosc toate faptele în amănunțime.
1: Da.
2: Trebuie să știu exact cât de gravă este acuzația care ți se aduce. Numai atunci vom putea hotărâ care e cea mai bună cale de apărare.
1: Domnule avocat, dumneavoastră nu mă credeți vinovat. Dar vă jur că nu sunt. Nu sunt! Știu, faptele sunt împotriva mea. Mă simt ca o muscă prinsă într-o plasă de păianjen și firlii mă înfășoară, mă strâng, ori încotro m-aș întoarce. Dar n-am făptuit eu crima, domnule avocat.
2: Te înțeleg foarte bine, domnule Vende. Acuzația împotriva dumitale e foarte serioasă. Cu toate astea te cred. Dar hai să privim faptele. Aș vrea să-mi povestești cum ai cunoscut-o pe Eva Urei.
1: Da. S-a întâmplat într-o zi pe strada 25. O doamnă mai în vârstă trecea strada, încărcată cu o sumedenie de pachete. Când a ajuns în mijlocul străzii, a scăpat pachetele pe jos. Exact în clipa în care încerca să le adune, un autobuz apropiat în viteză și sărmana de ea abia a reușit să ajungă pe trotuar, înspăimântată și năucită. I-am adunat pachetele, le-am legat pe cele care se desfăcusere și le-am dat.
2: Nu cumva ai salvat chiar viața?
1: Nu, domnule. Tot ce am făcut a fost un simplu gest de politețe. Doamna s-a arătat extrem de recunoscătoare. Am salutat-o și am plecat-o. Nici nu mă așteptam să o mai revăd vreodată. Numai că viața e plină de întâmplări neprevăzute și chiar în seara aceea am reîntâlnit-o în casa unor prieteni.
2: Într-adevăr, viața îți oferă tot felul de surprize.
1: Da, bineînțeles că m-a recunoscut imediat și a cerut să fiu prezentat. Atunci am aflat că se numește Eva Ray. Am stat câtva timp de vorbă împreună, normal. Eram în chipul genul de femeie în vârstă care își manifestă simpatii bruște și violente pentru cineva. Așa am pățit și eu, datorită unui simplu gest pe care l-ar fi putut face oricine. La plecare mi-a dat adresa, m-a poftit să vin să o văd și a stăruit să stabilim o dată precisă.
2: Și te-ai dus?
1: Nu prea aveam chef de asemenea vizite, dar ar fi fost nepoliticos să o refuz. Așa că a rămas să o vizitez sâmbăta viitoare, cam așa. După plecarea domnișoarei Urei, am aflat de la prietenii mei mai multe amănunte despre ea.
2: Ce anume ai aflat?
1: Că era o femeie bogată, excentrică, trăia singură, avea o slujnică și nu mai puțin de 8 pisici.
2: Înțeleg, problema situației materiale excepționale s-a pus foarte devreme.
1: Dacă vă închipuiți că m-am interesat...
2: Datoria mea ca avocat e să privesc cazul din punct de vedere al părții adverse. Un observator obișnuit n-ar fi avut de unde să știe că domnișoara Urei era o femeie bogată. Ducea o viață destul de modestă, aproape sărăcăcioasă. Cine e cel care ți-a spus că are avere?
1: Bab Frey, prietenul meu, în casa căruia am întâlnit-o.
2: Crezi că ar fi în stare să-și aducă aminte că ți-a spus?
1: Nu știu. Vedeți, a trecut ceva timp de atunci.
2: Știi, acuzarea vă căuta să stabilească în primul rând că o duceai tare prost cu finanțele. Și e adevărat, nu?
1: Da, e adevărat. Tocmai avusesem o serie de ghinioane.
2: Aflându-te deci într-o situație financiară proastă, o cunoști pe doamna asta bogată și o cultivi cu asiduitate. Vezi dacă am fi în stare să demonstrăm că habar n-aveai de averea ei și te duceai pe la ea cu totul dezinteresat.
1: Chiar așa a și fost.
2: Eu te cred, e un lucru pe care nu-l contest. Numai că ți-am mai spus, o trebuie să privesc din punctul de vedere al părții adverse. Foarte multe depind de memoria prietenului dumitale, Bob. Ar putea să-și amintească discuția de atunci, ori nu? Sau ar putea fi convins de avocat că discuția a avut loc mai târziu?
1: Nu vă supărați, domnule Marvis. Nu cred că e cea mai indicată cale de apărare.
2: De ce?
1: Mai mulți dintre invitați i-au auzit remarca. Și unul sau doi dintre ei chiar m-au tachinat pe motivul că aș fi cucerit o bătrână bogată.
2: Ce ghinion. Da, te felicit pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Ai făcut deci cunoștință cu domnișoara Ray, apoi ai vizitat-o și relațiile au progresat. Ne trebuie motive clare care să justifice comportarea dumitale. Ce nevoie aveai un bărbat tânăr să-ți pierzi atât de mult timp cu o femeie mult mai în vârstă, cu care doar cu greu puteai avea ceva în comun, nu?
1: N-aș putea să vă spun. După prima mea vizită, a stăruit să mai vin. Îmi mărturisise că se simțea tare singură și nefericită. Mi-arăta atât de deschisă afecțiune și simpatie, încât mă punea chiar într-o situație penibilă. Vă rog să mă înțelegeți. Sunt o fire slabă. Fac parte din acei oameni care nu știu să spună nu. Și puteți să mă credeți că după a patra sau a cincea vizită, nu mai țin minte, pe care i-am făcut-o, mi-am dat seama că doamna Way îmi este și mie, în mod sincer, simpatică.
2: Încerc să te cred.
1: Vedeți, domnule Marvest, mama mea a murit când eram mic și m-a crescut o mătușă care a murit și ea când încă nu împlinisem 14 ani.
2: Înțeleg, înțeleg.
1: Dacă v-a spune că ajunsesem să-mi placă cu adevărat, să mi se poarte de grijă, să fiu răsfățat, probabil că o să râdeți de mine.
2: Nu râd, domnule Vende. Primesc explicația dumitale. Cred că e foarte probabil din punct de vedere psihologic. În ce măsură însă o va accepta juriul? Asta e o altă problemă. Da, continuă, te rog. Când te-a rugat prima oară domnișoara Rei să te ocupi de problemele ei financiare?
1: Cred că după a patra sau a... Nu, a cincea vizită. Se pricepea foarte puțin la problemele financiare și era îngrijorată în legătură cu unele investiții.
2: Din păcate, domnule Vende, slujnica susține că stăpâna ei se descurca foarte bine în afaceri și își rezolva singură toate treburile. Lucru de altfel confirmat și de bancherii ei.
1: Domnul avocat, vă rog să mă credeți că mi-așa mi-a spus.
2: Nu știu de ce, dar cred în nevinovăția dumitale din ce în ce mai mult. Știu și eu felul de a fi al femeilor în vârstă. Parcă o văd pe domnișoara Rei, îndrăgostită de dumneata, mai ales că ești un tânăr frumușe, căutând înfigurată pretexte ca să te cheme cât mai des pe la ea. Ce era mai ușor decât să o facă pe neștiutoarea în afaceri și astfel să te roage să o ajuți să le descurci? Era o femeie destul de deșteaptă ca să știe că orice bărbat se simte puțin flatat când se recunoaște superioritatea. Știa ce vrea și era dispusă să plătească prețul cuvenit pentru ceea ce dorea. Nu crezi că asta era situația reală?
1: Știu eu ce să zic, domnule avocat.
2: Bine. Să continuăm, deci. Te-ai ocupat de afacerile domnișoarei Rei la cererea ei?
1: Da, m-am ocupat.
2: Da. Domnule Vende, o să spun acum o întrebare importantă și una anume la care e bine să-mi răspunzi cu toată sinceritatea, adică spunându-mi adevărul întreg. O duceai prost cu banii. Ți s-au încredințat afacerile unei femei în vârstă, ale unei femei care, potrivit propriilor ei afirmații, se pricepea puțin sau chiar deloc în afaceri. Ai încercat vreodată să profiți într-un fel sau altul de banii pe care îi mânuiai? Te-ai angajat pentru folosul dumitale în vreo tranzacție care n-ar putea fi adusă la lumină?
1: Dar, domnule avocat, vă rog să mă...
2: Așteaptă o clipă înainte de a răspunde. Avem două căi de ales. Una dintre ele este a demonstra cinstea și probitatea dumitale în administrarea bunurilor victimei, subliniind că n-ar fi avut niciun rost să o ucizi ca să pui mâna pe banii ei, când puteai foarte bine să obții cu mijloace infinit mai lesnicioase. Dacă, pe de altă parte, acuzarea va descoperi în conduita dumitale și, să zicem, va dovedi că ai excrocat-o pe bătrână, am putea adopta ca linie de apărare că nu aveai niciun motiv să o ucizi, întrucât ea reprezenta o sursă de venituri avantajoase pentru dumneata. Înțelegi deosebire? Așa că îți cer să te gândești bine înainte de a-mi răspunde.
1: Domnule avocat, atitudinea mea față de afacerile domnișoarei Ray a fost absolut cinstită și corectă.
3: Mi-am folosit în modul cel mai bun priceperea în interesul ei. După cum ar putea să-și dea seama oricine va examina hârtiile.
2: Ceea ce îmi spui mă liniștește, domnul Revende. Te felicit că nu ai încercat să mă minți într-o problemă atât de importantă.
3: Bineînțeles că punctul cel mai tare în favoarea mea este lipsa unui motiv. Dacă e adevărat că am cultivat cunoștința acestei femei bătrâne în speranța de a obține bani de la ea, atunci este neîndoielnic că moartea ei mi-a spulberat orice nădejde.
2: Oare n-ai aflat, domnule Vende, că domnișoara Ray a lăsat un testament prin care ai devenit principalul beneficiar?
3: Cum? Ce-ați spus? Mi-a lăsat mie averea?
2: Vrei să spui că nu știai nimic despre acest testament?
3: Cum ce vreau să spun? Dar este adevărul adevărat. Vă jur, domnule avocat, habar n-aveam despre așa ceva, habar n-aveam,
2: da,
3: nu știu nimic.
2: Liniștește-te. Acum spune-mi, te-a mai văzut cineva în ziua crimei, întorcându-te acasă la 9:20?
3: Cine să mă vadă, domnule avocat?
2: Slujnica, de pildă.
3: Ah, slujnica. Era plecat acasă la ea.
2: N-ai întâlnit pe nimeni pe stradă în timp ce te întorceai acasă?
3: Nu, nici un cunoscut. Am mers o parte a drumului cu autobuzul. Da, șoferul ar putea să-și amintească. Era foarte multă lume în autobuz.
2: Deci nu există nimeni care să confirme mărturia soției dumitale?
3: Nu. Dar nu e neapărat necesar, nu-i așa?
2: Nu chiar, nu chiar. Și acum mai am o singură întrebare. Știa domnișoara Ray că ești căsătorit?
3: Oh, desigur.
2: Și totuși n-ai luat-o niciodată pe soția dumitale la domnișoara Ray. De ce?
3: Știu eu. Nu știu ce să răspund.
2: Ce ai zice, domnule Vende, dacă ți-a spune că potrivit spuselor slujnicei, stăpâna ei te credea celibatar și se gândea să se mărite cu dumneata cât mai curând?
3: Este o prostie, domnule avocat. Între noi e o diferență de aproape 40 de ani.
2: S-a mai văzut. Faptele însă rămân. Soția dumitale n-a întâlnit-o niciodată pe domnișoara Ray?
3: Nu, domnule.
2: În această situație nu prea înțeleg atitudinea dumitale.
3: Domnule avocat, vă voi spune adevărul adevărat. Eram, după cum știți, complet lefter. Speram că domnișoara Ray să mă împrumute niște bani. Ține la mine, e drept, dar nu-i interesa câtuși de puțin dificultățile unei perechi tinere. De la început mi-am dat seama că ne socoteau oarecum despărțiți. Credea că locuim separat. Dumnezeu m-a vist. Aveam nevoie de bani de dragul soției mele. N-am contrazis-o pe domnișoara Ray și am lăsat-o să creadă ce voia. Vorbea despre mine ca despre un fiu adoptiv. Nu, domnule Marvis, n-a fost vorba niciodată de o căsătorie. Asta este probabil născocirea din mintea slujnicei.
2: Bine, asta e tot?
3: Da, asta e tot.
2: Gardian, te rog să deschizi.
4: Da, domnule.
2: Atunci, la revedere, domnule Vende. Rămân încredințat că ești nevinovat, în ciuda atâtor fapte care sunt potrivnice. Sper să o pot dovedi și să-ți obțin achitarea.
3: O să vedeți. Alibiul e bun.
2: Nu știu. Întregul caz depinde, a naibii de mult, de mărturia slujnicei. Și ea te urăște. Ăsta e un lucru foarte clar.

0: Doamna Vende s-a întors?
1: Acum un ceas, dar nu știu dacă vă primește.
0: Du-te, rog, cartea mea de vizită. Sunt avocatul Melvist. Sunt sigur că mă va primi.
1: O clipă, domnule. Doamna vă primește. Poftiți pe aici. Vă rog să intrați.
2: Domnul Melvist? Sunteți avocatul soțului meu, nu-i așa?
0: Da, doamne Vende.
2: Da. Ați fost la el acolo?
0: Da, acum o oră, oră și ceva.
2: Da. Vreți să luați loc?
0: Mulțumesc. Stimată doamne Vende, nu trebuie să vă pierdeți firea.
2: Domnule avocat, vreți să fiți amabil și să-mi spuneți care e situația? Trebuie să știu tot, tot, tot. Să nu vă fie teamă că o să mă sperii. Vreau să știu adevărul, oricât ar fi de grav.
0: Doamne Vende, am să vă ascund că situația este destul de neplăcută. Totuși există încă unele mici speranțe. Vă rog să mă credeți că am analizat cazul sub toate aspectele, mai cu seamă punându-mă în locul acuzatorilor și căutând cele mai bune soluții pentru a face față întrebărilor pe care sunt sigur că le vor pune în instanță. Ceea ce mă preocupă în mod deosebit este faptul, dacă, bineînțeles, sub prestare de jurământ, îi puteți asigura soțului dumneavoastră un alibi foarte puternic.
2: Să-i asigur un alibi?
0: Adică să declarați în instanță că la ora crimei se afla acasă.
2: Înțeleg, da. Soțul meu ar dori să declar că a venit acasă în seara aceea la 9:20.
0: Și n-a venit la 9:20?
2: O, nu, asta e problema, nu. Dar vor duce spusele mele la chitarea lui? Voi fi oare crezută? Asta este ce vreau să știu. Va fi de ajuns? Mai există cineva care să-mi sprijine mărturia?
0: Din păcate, doamnă, până acum nimeni.
2: Înțeleg.
0: Doamnă Vende, știu ce trebuie să simți.
2: Oare... Nu cred că puteți.
0: În aceste împrejurări
2: am de gând să procedez cum voi crede de cuvință.
0: Dragă doamnă Vende, asta întrece puterile dumitale. Și cum sunteți atât de devotată soțului.
2: Poftim? V-a spus el că îi sunt devotată? A, da, mi-închipui că v-a spus-o. Cât de proști sunt bărbații. Da, da, proști, proști, proști. Îl urăsc, credeți-mă, îl urăsc, urăsc, îl urăsc. Aș vrea să-l văd atârnând spânzurat de grumaz până când o să-și dea duhul.
0: Dar doamne Vende, nu vine să cred ce aud. Cum se poate așa ceva?
2: Da, poate că am să-l și văd. Zice, dacă v-aș mărturisi că în noaptea aceea n-a venit acasă la 9:20, ci la 10:20.
0: Doamnă.
2: Cred că v-a jurat că n-a știut nimic despre banii pe care avea să-i moștenească, nu-i așa?
0: Așa e. Și vă spun sincer că am crezut.
2: Dar dacă v-aș spune că știa despre testament, că el conta pe banii aceia și a ucis-o ca să pună mâna

0: Nu cred că mai are rost să prelungim această întrevedere. O să vă trimit vorbă după ce voi lua din nou legătura cu clientul.
1: Un moment, domnule avocat. Spuneți-mi, când ați venit aici, erați convins în mod sincer că e nevinovat?
0: Firește.
1: Sunteți un sărman naiv.
0: Și continui să cred. Bună seara, doamnă.
1: Bună seara.

0: Greu proces, domnule Marvis, nu-i așa?
1: Extrem de greu, dragul meu Shepard.
0: Cum s-a desfășurat ancheta?
1: A fost scurtă, dar dramatică. Principalii martori ai acuzării au fost slujnica bătrânei și, cine crezi? Chiar soția lui Vendek.
0: Extraordinar, și doar era una din speranțele dumneavoastră.
1: Din păcate, așa e. Când am luat legătura cu ea, aveam mare încredere că va fi un martor prețios al apărării. Dar culmea, ea l-a pus pe soțul ei și clientul meu într-o poziție extrem de grea. Îți mărturisesc, acum mai am puține speranțe. Dacă aș izbuti să zdrunci în mărturia nevestei lui, poate aș putea obține ceva. Dar cum?
0: Într-adevăr, al naibii de greu acest proces.
1: Mai avem o speranță. Admisând că Vende a spus adevărul și că a părăsit casa domnișoarei Ray la orele 9, am căutat să descoper cine putea să fie bărbatul pe care slujnica bătrânei l-a auzit vorbind cu stăpâna ei la 9:30.
0: Și l-ați descoperit?
1: Din cercetările pe care le-am întreprins, singura rază de lumină o reprezenta găsirea unui nepot, cam derbedeu, care obținuse pe vremuri sume de bani prin lingușel și amenințări.
0: Interesant. N-ar fi exclus că acest nepot să fie asasinul.
1: Din păcate, s-a năruit și această speranță. Individul nu mai e în țară de mai bine de un an. Cercetările întreprinse de poliție, la stăruințele mele, au concluzionat că se află și în prezent în străinătate. Nu o să mai spun că toate celelalte cercetări făcute de mine nu au dus la niciun rezultat. Nimeni nu l-a văzut pe Vende întorcându-se acasă ori părăsind locuința domnișoarei Ray. De asemenea, nimeni nu a văzut vreun alt bărbat intrând sau ieșind din casa bătrânei.
0: Deci toate investigațiile dumneavoastră au fost zadarnice.
1: Întocmai, dragă prietene. Cine-o fi?
0: Nu vă deranjați, maestre. Mă duc eu să văd cine e. Nu vă deranjați.
1: Da, mersi.
2: Da? Bună ziua, am o scrisoare pentru domnul Melvis, da?
3: Vă rog să mă dați mie.
2: Da. Dacă sunteți amabil să semnați de primire.
3: Ia, cu plăcere.
2: Poftim.
3: Da, lăsați, mulțumesc.
2: La revedere.
0: Era poștașul. Aveți o scrisoare.
1: Ce plic nenorocit. Și ce scris de analfabet. Iartă-mă, prietene, dar nu s-o desfac imediat. În fapt, e curios să aflu ce conține această mizerabilă scrisoare. Extraordinar. Ascultă, Shepard. Stimate domnule, am aflat că ești avocatul angajat în procesul tânărului ăluia Vende. Dacă te interesează să descoperi minciunile pe care le-a turnat târfa aia de nevastă sa, fă-ți drum de seară până în strada Shepney, la numărul 18. Nu te costă decât 200 lire. Întreabă de madame Lolita. Ce zici, Shepard, de misiva asta? Nu crezi că nenorocita asta vrea să-mi stoarcă parale?
0: Eu zic, maestre, că n-ar fi rău să vă duceți.
1: Da?
0: Mai știți de unde sare iepurele?

0: Da? Zet! Zet! Ai venit, drăguță?
1: Cred că n-ai adus pe nimeni, așa? Că doar nu o să-mi joci mie vreun rechi.
2: Nu, nici nu mă gândesc, sunt singur.
1: Da, atunci e bine, hai!
0: Hai, poftește înăuntru! Da, vină înăuntru, da! Ia loc! Hai așa! Tragi un gât cu mine?
2: Nu, nu, nu.
0: Dai o dușcă?
2: Nu.
0: Nu? Nu te uita în ce mizerie stau. Și nu mai holba ochii așa la mine. Nu te mai uita,
2: doamne,
0: așa.
2: Doamne, eu...
0: Te minunezi de ce mi-ascund chipul sub bazmaua asta, a?
2: Nu, doamnă.
0: Nu? Am fost o femeie frumoasă, dar acum fața mea ferfeniță, vitriol, domnule, vitriol, vitriol, vitriol, asta mi-au făcut-o nenorociții. Ah, da.

0: am să le coc, coc,
1: ajunge,
0: coc
1: ajunge,
0: eu.
1: Ajunge, te rog să încetezi. Am venit aici cu nădejde că îmi vei da unele informații în favoarea clientului meu, domnul Vende. Mi le dai sau nu?
0: Și banii, domnule, 200.
1: E datoria dumitale să le pui mărturie și te avertizez că s-ar putea să primești o citație care să te silească să o faci.
0: Nu merge drăguță cu mine așa, nu. Eu sunt o femeie bătrână care nu știe nimica, dar dacă îmi dai 200 de dolari, poate o să-mi aduc aminte de câteva lucruri. Pricepi?
1: Ce fel de lucruri?
2: Ce-ai zice de o scrisoare?
0: O scrisoare de la ea.
2: Dar e importanță cum am pus mâna pe scrisoare, e treaba mea. Și să știi că e grozavă scrisoarea.
1: Arată-mi-o.
2: Să văd întâi 200.
1: O să-ți dau 10 dolari, nici un ban mai mult. Și asta numai dacă scrisoarea e ceea ce zici că e.
0: 10 dolari?
1: 20. Să știi că e ultimul meu cuvânt. Asta e tot ce am la mine. Așa că hotărăște-te, îi iei sau nu?
0: Fie. Ia-ți scrisoarea.
2: Cine o semnează?
1: Soția lui Vende.
2: Cui e adresată?
1: Unui oarecare Freddy.
2: Asta e bărbatul?
1: Nu, nu e vorba de clientul meu.
2: Și nu e o scrisoare de dragoste?
1: Este, într-adevăr.
0: Vezi că ți-am spus adevărul, drăguță. O să-i vină de hactări, fei, scrisoarea asta. Și mai am vreo patru la fel, să știi.
1: Cum ai pus mâna pe scrisoare?
2: Treaba mea, să nu te despus. Mai știu și altele. Am citit în ziar ce a spus tărfa aia la anchetă. Auzi, zic să te interesezi unde a fost ea la 9 și 20 când spune că era acasă.
1: Cine e bărbatul? În scrisoare nu e pomenit decât numele mic.
2: E omul care mi-a făcut roana asta la față. Acum câțiva ani a pus ochii pe el, ea, și l-a luat. Nu era decât o fuță pe atunci. Și când m-am dus după el și am încercat să-l fac să se întoarcă la mine, pac! Mi-a aruncat blestematul de Freddy cu vitriol în față. Vitriol, vitriol, vitriol. Și ea râdea. Ah, o auși acum după atâția ani cum râdea. Dar am urmărit-o. Asta am făcut, am urmărit-o, am spionat-o. Și acum pot să... Eu coc, eu coc, eu coc. O să se perpelească.
0: Da, domnule avocat,
2: perpelească. O să se perpelească.
1: S-ar putea să fie condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă.
0: Ha, ha, la zup. Asta și vreau. Dar unde pleci acum, a? Păi, nu coace. Bănișorii? Unde-s bănișorii?
1: Dă-mi și celelalte scrisoare.
0: O clipă. Stai așa. Zef!
1: Așa?
0: Da.
1: Uite bani. Acum poftim banii. Cred că-i meriți. Sper să-i meriți.

0: Acum înțelegi, dragă Shepard, de ce sunt mulțumit? Mărturia soției lui Vende nu a fost decât o înlănțuire de minciuni de la început până la sfârșit. A născocit totul dintr-o ură pătimașă.
1: Mă întreb, maestre, ce se ascunde în spatele acestei uri? Oare ce a făcut Vende soției sale?
0: Nu știu. Omul a părut de-a dreptul uluit când i-am relatat atitudinea ei. A afirmat cu toată vigoarea că lucrul îi se părea de necrezut. Și totuși am avut impresia că după primele clipe de uluială, protestele lui nu sunau prea sincere.
1: Credeți că Vende știa?
0: Acum sunt convins de asta. Știa, dar nu avea de gând să destăinuiască ce știe.
1: Deci taina celor doi rămâne taina lor?
0: Mai mult ca sigur. Și nu știu dacă voi afla vreodată această taină.
2: Grea misiune veți avea la proces, maestre Malfist.
0: Într-adevăr, Shepard, dar mai am o speranță. O scrisoare.
1: O scrisoare?
0: Da, e o poveste aproape neverosimilă. Sunt în posesia acestei probe de netăgăduit pe care mă bizui foarte mult în salvarea clientului meu.
2: Maestre, voi fi alături de dumneavoastră la procesul pe care îl aștept cu multă nerăbdare. Sunt convins că veți reuși.
0: Eu nu sunt atât de sigur, dar voi apăra minimele șanse ale clientului meu cu toată energia de care sunt capabil.

0: Așadar, doamnă Vende, susțineți în continuare că soțul dumneavoastră a ucis-o pe bătrâna Urei?
1: Da, domnule judecător.
0: Pe ce anume vă bazați în această acuzație?
1: Pe faptul că în seara aceea acuzatul a luat cu el de acasă o rangă. Mi-a și mărturisit că se duce să o moare pe bătrână, dar bineînțeles că nu l-am crezut.
0: Vă rog, liniște! Altfel voi fi nevoie să evacuez sala. Continuați, doamnă Vende. Ce s-a întâmplat mai departe?
1: S-a întors acasă mai târziu.
0: Ce oră era, Vanda?
1: Cred, îmi amintesc foarte bine că era 10 și 20. Mi-a mărturisit că o omorâse pe bătrâna.
0: Acuzat! Acuzat! Îți interzic să mai intervii în dezbateri, producând dezordine în sală. Atrag atenția asistenții pentru ultima oară să păstreze liniște în sală în cursul dezbaterilor. În caz contrar, voi suspenda procesul până la evacuarea sălii. Așadar, doamnă Vende, soțul dumneavoastră v-a mărturisit că a comis crima.
1: Întocmai, domnule judecător.
0: Cum arăta acuzatul?
1: Era cu hainele pătate de sânge. Și murmura cuvinte fără rost. Se pare că abia atunci își dăduse seama de grozăvia pe care o săvârșise. Când și-a mai revenit, a insistat să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate prin tot felul de amenințări.
0: Mulțumesc, doamnă Vende. Aveți cuvântul, domnule avocat al apărării.
2: Mulțumesc, domnule președinte. Onorată instanță, permiteți-mi să afirm cu toată tăria și asumându-mi întreaga responsabilitate pentru cele ce voi afirma, că întreaga mărturie a martorei acuzării, respectiv doamna Vende, nu este decât o născocire răuvoitoare de la început până la sfârșit. Voi dovedi că ea nici nu fusese acasă la ora aceea, chiar mai mult, că avea legături amoroase cu un alt bărbat și că a urmărit cu bună știință să-l trimită pe Vende la moarte pentru o crimă pe care acesta nu a săvârșit-o.
0: Mă iertați, maestre Malvis, că vă întrerup. Ați afirmat că martora Vende a formulat acuzațiile împotriva soțului ei pentru a scăpa de el, întrucât martora întreținea legături amoroase cu un alt bărbat.
2: Așa este, domnule președinte.
0: Ați putea dovedi afirmația dumneavoastră?
2: Desigur, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți să citesc aici, înaintea instanței și a onoratei curți, cu juri, o scrisoare a cărei autenticitate nu va putea fi contestată. Scrisoare care poartă semnătura doamnei Vende.
0: Aveți cuvântul, maestre Malvist.
2: Freddy, iubitule, soarta ni l-a dat pe mână. A fost arestat pentru crimă, da, pentru a fi asasinat o bătrână. El care n-ar atinge o muscă. În fine, o să mă răzbun. Bietul puișor, o să spun că în seara aceea a venit plin de sânge și că mi-a mărturisit tot. O să fac să fie spânzurat. Și când or să-l spânzure, o să înțeleagă că eu l-am trimis la moarte. Și atunci vom fi fericiți, iubitule, în sfârșit fericiți.
0: Ședința se suspendă. Vă rog!

0: Așadar, maestre, ați dat lovitura. Vende a fost achitat de jurați.
1: Într-adevăr, scrisoarea aceea a dat tot procesul peste cap. Experții au stabilit că scrisul era al doamnei Vende, dar n-a mai fost nevoie de intervenția lor, dragul meu șerpel. Ea s-a prăbușit complet. A mărturisit tot. Vende se întorsese acasă la ora pe care o declarase el, 9:20. Născocise toată povestea ca să-l distrugă.
0: Ah, dar instanța a reținut declarația soției acuzatului, nu? Cum a fost posibil?
1: Foarte simplu. Ei nu erau căsătoriți legitim. Trăiau împreună doar de 4 ani.
0: Acum totul mi-e clar. Vă să zic că... am regretat mult că n-am putut fi prezent la proces, maestre. Dar adevăratul asasin a fost găsit?
1: Nu. Cred că poliția va închide dosarul.
0: Iar dumneavoastră ați adăugat încă un mare succes în bogatul palmares al proceselor răsunătoare pe care le-ați câștigat într-un chip strălucit. Cred că v-ați bucurat din toată inima.
1: Și da, și nu.
0: Nu vă înțeleg de ce și nu.
1: Am în conștiința mea, totuși, o nelămurire.
0: Ce fel de nelămurire, maestru?
1: Cred că voi putea să-ți explic tot ceea ce m-a frământat de la proces încoace numai după ce mă voi întâlni cu doamna Vende.

0: Mâinile, doamna Vende.
1: Bună ziua, domnule avocat. Cărui fapt datorez dorința dumneavoastră de a ne întâlni?
0: Binevoiți să luăm loc pe banca aceasta.
1: Da, cu o condiție. Să treceți direct la subiect. Mă iertați, dar mă grăbesc teribil.
0: Nu voi fi scurt și concis, doamnă Vende. Aș vrea să lămuresc ceea ce mă frământă tot timpul de la terminarea procesului.
1: Și de ce m-ați ales pentru a lămuri ceea ce vă neliniștește atâta tocmai pe mine?
0: Cazul Vende a fost deosebit de interesant, ca foarte interesant. Și trebuie să recunosc că a fost dominat de personalitatea stranie a dumneavoastră.
1: Stranie, ați spus?
0: Nu vă supărați. Acolo acasă mi-ați apărut ca o femeie palidă, liniștită. În schimb, la proces ați strălucit ca o floare de tropice.
1: Bine, da, și ce-i cu asta?
0: În ambele situații m-a frapat un tic al dumneavoastră. Repetați din când în când câte un cuvânt. Bărbații sunt proști, proști, proști. Și la proces murmura, murmura, murmura. Așa e, doamnă Vende?
1: Da, și?
0: Același tic l-am observat și la misterioasa doamnă Lolita. Am să le-o coc, coc, coc. Așadar, dumneavoastră și doamna Lolita...
1: Așadar, v-ați dat seama.
0: Nu eram convins, dar acum recunoașterea dumneavoastră mă lămurește pe deplin. Vă felicit, doamnă Vende. Vă felicit pentru o comedie atât de bine jucată.
1: Dar trebuia să-l salvez cu orice preț. Mă pricep puțin la psihologia mulțimilor. Am lăsat ca mărturia să-mi fie smulsă cu forța, ca o recunoaștere, acuzându-mă în ochii justiției, și atunci știam că se va produce imediat o reacție în favoarea acuzatului.
0: Și scrisorile?
1: Una singură, cea mai importantă, ar fi putut să pară un fel de, cum se spune, scenare.
0: Înseamnă că omul acela, Freddy...
1: N-a existat niciodată.
0: Totuși cred că l-am fi putut scăpa pe Vende prin procedee normale.
1: Nu îndrăzneam să risc, domnule avocat. Dumneavoastră, da, erați convins de nevinovăția lui.
0: Ți-ai dat seama de asta? Înțeleg.
1: Stimate domnule avocat Melvis, nu înțelegeți nimic. Ce naiv sunteți. Eu știam

0: Ați ascultat o comedie atât de bine jucată de Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Malvis, Iurie Darie. Vende, Mihai din Vale. Doamna Vende și Lolita, Coca Blos. Judecătorul, Alfred Demetriu. Shepherd, Răzvan Vasilescu. În alte roluri: Ana Maria Ziegler, Tudor Heica, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Redactor, Domnica Sundrea. Asistența tehnică, Laura Mureșan, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oamenii cavernelor, de William Saroyan. Traducere de Catin Caralea. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov.

0: ce-i asta? Ce se întâmplă?
1: Nimic.
0: Doamne, m-a speriat foarte tare. N-am știut unde să alerg și mama, unde să mă ascund. De ce e aici?
1: Ăsta este un teatru vechi. Cândva în Lower East Side, cartierul săracilor din New York, clădirea asta a teatrului era cea mai arătoasă. Acum se demolează tot. Mâine, poimine, ajung și aici.
0: Cum? Ăsta e un teatru?
1: Da, haide, vino. Vino, vino, să-ți arăt. Uite, aici e scena. Vezi?
0: Aici, așa.
1: Așa. Acolo, jos, aia se cheamă fosa. Vezi? Mai departe, de aici încolo sunt stanurile, așa. Și de acolo, acolo sus e balconul. Vezi?
0: Da, uite, acum m-am obișnuit cu întunericul de aici și văd mai bine. Dar astea ce sunt? Ce sunt, paturi?
1: Da, păi noi aici...
0: Da, ce interesant. Eu n-am mai văzut niciodată cum arată un teatru când te uiți de pe scenă. Mă face să fiu, nu știu cum să vă spun, mândră. Nu știu de ce, dar așa mă simt. Eu cred că e mai bine să plec. Dar vă mulțumesc foarte.
1: Stai.
0: De fapt...
1: N-ai de ce să pleci.
0: De fapt, eu aș prefera să rămân. Pot?
1: Aici? Nu. Aici stăm noi. Regina, uite acolo în pat, e bolnavă. Regele acum e plecat. Trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-o alta. Și cu mine, eu sunt ducele. Asta bineînțeles că nu sunt decât nume. Regina a fost cândva actriță. Regele a fost clown, a jucat în vaudeville și în Shakespeare. Iar eu am fost boxer, m-am bătut pe ring. Suntem ca o familie de aproape o lună și asta e casa noastră.
0: Nu se poate să fie și casa mea.
1: Nu, noi avem legile și principiile noastre, dar mai există locuri în altă parte, alte locuri pentru alți oameni.
0: De unde?
1: Peste tot. Dar ăsta e locul nostru. Noi l-am găsit și un teatru. În curând îl dărâmă și pe ăsta, dar până îl dărâmă avem și noi legile și principiile noastre.
0: Și care sunt legile și principiile astea?
1: Nu primim decât oameni de teatru. Ringul e tot un fel de teatru, fiindcă, mă rog, așa spune regele. Și pe urmă, după ce mi-am pierdut titlul, am jucat și eu în turneu. Asta nu e prima dată când mă aflu pe o scenă, dar e prima dată când locuiesc pe o scenă.
0: Dar nu pot să locuiesc și eu?
1: Dumneata, ești actriță?
0: O, nu. Nu, dar sunt obosită și trebuie să găsesc un loc unde să pot să rămân.
1: Bine, dar până acum...
0: Am fost undeva unde se montau puști.
1: Și ce făceai acolo?
0: Lucram la secția unde se monta cocoșul. N-am văzut niciodată o pușcă întreagă.
1: Puști adevărate?
0: Nu cred. Fabrica se numea Jucării Sua.
1: Bine, dar fabrica asta nu organiza niciodată spectacole?
0: Cât am fost eu acolo, nu.
1: La școală n-ai participat la nicio serbare?
0: Nu, eram prea timidă. Și la Jucării Sua tot prea timidă.
1: De ce?
0: Așa am fost eu dintotdeauna timidă și întotdeauna mi-a fost teamă.
1: Teamă? De ce?
0: Nu știu. Cred că de tot și de toți.
1: De mine ți-e teamă?
0: Nu, dar mi-e teamă că n-am să găsesc unde să stau.
1: De ce nu te duci acasă?
0: N-am casă. Pot să stau?
1: Ești tânără. Ăsta nu e un loc pentru tine.
0: Vă rog să nu mă alungați. Nu știu de ce, dar nici nu mai mi-e teamă. Mă simt așa, ca acasă.
1: Dar trebuie să faci parte din teatru. Așa spune regele și noi am fost de acord. El crede în teatru. Ce vrei să-i spun? Uite, o fată speriată n-are unde să se ducă și...
0: N-ai putea să mă înveți să fiu și eu din teatru?
1: Nu, dar n-ai făcut niciodată nimic în fața oamenilor. Ceva care să-i înveselească sau să-i întristeze. Sau, mă rog, să-i facă să se simtă mândri de ei.
0: Ba da, mi-aduc aminte de un joc pe care îl jucam pe stradă și care pe mine mă făcea să mă simt foarte fericită.
1: Foarte bine.
0: cartof, 2 cartofi, 3 cartofi, 4 cartofi, 5 cartofi, 6 cartofi, 7 cartofi și sacul.
1: Bine. Altceva. Uite, nu se poate să nu fi fost la teatru, să nu fi văzut ce se face acolo. Nu poți face și tu ceva asemănător?
0: N-am prea fost la teatru. E scump. Dacă lucram la jucării SUA, visam mult și visurile mele semănau cu poveștile pe care le vedeam la cinema. Odată am pus o după-amiază întreagă cu coșul de la puștile pe care le montam invers decât trebuia și bineînțeles că m-au dat afară. Întâi erau câte ci s-o dea afară pe alta, dar eu eram de vină, ea n-avea nicio vină, nu?
1: Și la ce visai?
0: Păi, nu știu.
1: Semăna cu spectacolele de pe scenă?
0: Nu cred, fiindcă era vorba numai de mine. Dar eram altfel, frumoasă.
1: Bine, lasă că am să-i spun regelui că ești din teatru. Cred că nu-i niciun păcat dacă spun așa.
0: Vrei?
1: Da, și de fapt chiar ești în teatru. În orice caz, ești aici și cine știe, poate ne crede până la urmă.
0: Mulțumesc.
1: Știi, când mi-era frică, înainte de câte un meci, săream așa într-un picior și întotdeauna voiam să urlu. Dar bineînțeles că nu puteam. Ar fi crezut că sunt nebun. Și un luptător nu trebuie cu niciun chip să pară nebun. Dar dacă aș fi putut să urlu înainte de meciul ăla mare, nu mi-aș fi pierdut niciodată titlul. Da? Da. Asta ar fi trebuit să fac. Dar n-am făcut-o. N-am făcut-o niciodată. Ce prost am fost.
0: Ești un om bun. Un om foarte bun.
1: Mulțumesc. În legătură cu teatru, știi să cânți?
0: Ce mai faci, prietene? Ce faci azi?
1: Nu e rău.
0: Dacă ți arăt cum dansez cu mine, încerc?
2: Da. Bine ai venit. Bine ai venit în teatru, fetițo. Oricine-i.
1: Am trezit-o pe regină. Nu ne-am dat seama și am făcut călăcie.
2: Unde-o fi regele?
3: Regină, acu apare. Odihnește-te, dormi.
2: Iar să dorm. Să dorm și iar să dorm. Nu uita, duce. Și nici tu, fetiță.
0: Da.
2: Dacă adorm și se face ora mesei, treziți-mă. Oricât de adânc aș dormi. Dacă e nevoie, luați-mă pe sus. Scoteți-mă din pat. Stați lângă mine, unul în dreapta, altul în stânga și, dacă tot mai dorm, plimbați-mă până mă trezesc. Ați înțeles?
3: Da, sigur, n-aveți nicio grijă. Te trezim noi.
2: Tu, fetițo, dacă dorm când o fi timpul, mă trezești?
0: Da, regine.
2: Adineaori parcă vorbeam de ceva. Ce spuneam?
1: Lasă, nu-i nevoie să-i aduci aminte.
2: Spuneam ceva. Mi-am adus aminte de ceva și pe urmă am spus ceva. Acum mai știu.
1: Iar a adormit.
0: Nu crezi că are nevoie de un doctor?
1: Nu. E doar bătrână, asta e tot. Așa se simte de o lună de când suntem aici. Și pe urmă, deodată se trezește și e plină de viață și tânără și chiar frumoasă.
0: Și dacă vreau, eu plec.
1: Nu, asta o să hotărească regele. Uite-l că vine.
0: Cum bătrânul ăsta slab și strânțăros este...
1: Da, el este regele. Nu vezi ce nobil pășește?
4: Să se termine cu violența! Să se termine! Am spus destul! Gata!
3: Rege!
4: Da, ce?
3: Rege, am căutat de lucru toată ziua, orice, și nu știu, zău, dar parcă le-ar fi frică de mine. Am căutat și bani pe stradă, m-am întors adineaori și am găsit pe regină luând-o din nou razna.
4: Să se termine cu violență!
3: Care violență? Unde?
4: În fiecare dintre noi. Stă ghemuită și așteaptă. Există în tot ce facem, chiar și în gândurile noastre. Ajunge! Doamne, cât trebuie să se urască oamenii între ei ca să ajungă să treacă pe lângă un cerșător de parcă nici n-ar fi acolo, să fie surs la cuvintele lui nedemne. Un bănuț pentru un om la Marea Nanghie. Am cerșit toată ziua. Am cerșit de la inferiorii mei.
1: Sper că măcar dumneata ai avut puțin noroc.
4: Da. Pâinea asta e veche și uscată, dar oricum e pâine. Și câțiva bănuți amărâți am mai cerșit eu și altă dată. Cu bănuții n-am avut noroc, dar cu violența am avut și mai puțin noroc. Violența lor și a mea. Am spus că sunt inferiorii mei. Poate că nu sunt, dar chiar dacă sunt, nu-i nevoie să le-o spun. Destul.
5: Mesila.
4: Care e acolo? Cine e aia de acolo?
1: E și ea din teatru ca noi. Vorbește bine și are o voce plăcută, melodioasă, dar a zis că dacă nu vrem să o primim, ea pleacă.
4: Păi, de ce să plece? Avem o pâine întreagă. Bine ai venit, fată. Și să nu-ți fie teamă de mine. N-am văzut toată ziua niciun om care să n-aibă ochii plini de teamă. Și violența acestui lucru m-a mâhnit din nou și mai tare ca oricând. Pe vremuri mi-acopeream fața cu vopsea albă și roșie, masca de clown. Dar de fapt, aia era fața mea adevărată. Masca e asta de acum. Bine ai venit și nu-ți fie teamă. Uite, ăsta e tot câștigul zilei. Cumpără ceva pentru regină, lapte, doctorii sau orice.
0: Da, domnule, da.
4: Am mai câștigat și altele duce. Am văzut un câine pe care îl ținea în zgard o femeie îmbrăcată într-o haină de blană și câinele mi-a vorbit din ochi. Jur că mi-a vorbit tot atât de clar cum mi-ar fi vorbit cu răsuflarea, cu limba, cu dinții, cu cerul gurii. Hei, cerșătorule, cerșătorule, mi-aș vinde sufletul să schimb cu tine măcar cât se rotește pământul odată. Femeia cu blană nu mi-a dat nimic. Nu mi-a aruncat nici măcar privirea aceea scârbită cu care m-am obișnuit și pe care, de fapt, o și prețuiesc puțin. De vreme ce sunt din teatru și trăiesc din privirile oamenilor, chiar dacă sunt pline de ură, o privire, oricum ar fi, tot e mai bună decât indiferența. Cuvintele pe care mi le spunea privirea cățelului au fost o mare pomană pentru mine. Și pe urmă am mai avut parte și de alt câștig.
1: Da?
4: Da, un gând care mi-a venit în minte puțin mai târziu. Un gând amar, dar adevărat. Așa că trebuie să-l împărtășesc și altora.
1: Da.
4: Când eram bogat.
0: Da?
4: Da, fetițo, am fost și eu odată bogat. Când colindam pământul și departe de scenă întâlneam câte un cerșetor bătrân, înconvoiat, pocit, urât, murdar și pe jumătate mort sau chiar mai rău, când mă găsea lumea plin de haz și stârneam hohote de râs sau lacrimile plăcute ale mulțimii, mă uitam eu la el, îl vedeam eu oare cu adevărat? Îl înțelegeam? I-am dat eu oare bani?
6: Nu! Nu! Niciodată! Îmi spuneam în sinea mea, lasă să moară, să piară din calea mea. Asta am câștigat eu azi.
4: Un câștig amar. Dar totuși un câștig.
1: Rege.
4: Violența.
1: Rege.
4: Propria mea violență întoarsă împotriva mea.
2: Nu mai striga așa, rege.
4: Deci te trezise.
2: Da. Da, binele.
4: Și iată patul meu. Și cu asta se isprăvește o zi. Mă trezesc dimineața, ies la cerșit, mă întorc seara, pe urmă masa, mâncarea, oamenii din jurul meu, discuțiile și pe urmă patul.
2: orice caz, acum te-ai întors din nou acasă și după cum vezi m-am trezit și eu.
4: Da.
2: Tot mai am câte un ceas bun în fiecare zi. Un ceas bun, demn de o regină. Află, fetițo, că le-am jucat pe toate. Știi?
0: Toate.
2: Caterina, Marie, Anne, Bessie și toate celelalte. O fată dintr-o familie cât se poate de simplă, dacă aia se putea numi o familie. O biată mamă trudită, un biet tată bețivă, o gospodărie murdară plină de frați și de surori. Toți murdari. Uneori mă minunez că am ieșit cum am ieșit.
4: A ieșit sau n-a ieșit? În orice caz masa e gata. Dacă vrei să mănânci...
2: Niciodată n-am vrut atât de tare.
4: Atunci,
2: să mănânc.
4: Atunci dă-mi brațul, femeie.
1: Să mergem, fetițo.
0: Da.
1: Masa ne așteaptă.

0: Și cu asta gata pâinea.
1: Am mâncat-o. Am mâncat-o toată.
0: La ora asta sus în centru s-au aprins luminile.
1: Da.
0: Teatrele sunt gata de spectacol.
1: Da.
0: Biletele sunt vândute. Actorii se machiază și cu costumele. Peste câteva clipe se trage cortina. Spectacolul începe unul câte unul. Iar marele, bunul nostru prieten, spectatorul, va sta să privească și să asculte. Și încet, încet, ceva se va trezi în sufletul lui și va prinde viață. Un zâmbet, o amintire, ecou unui adevăr vechi și uitat, al unui regret, al unui sentiment de blândețe. Cu alte cuvinte, secretul teatrului.
2: Da. Dar care-i secretul teatrului?
1: Dragostea. Bineînțeles. Fără dragoste, durerea și înfrângerea sunt doar durere și înfrângere. Nimic altceva. Dragostea însă le face să devină frumusețe și înțeles. Roagă-mă să nu te părăsesc, căci oriunde te vei duce, te voi urma. Oriunde te vei adăposti, mă voi adăposti și eu. Poporul tău va fi poporul meu și unde vei muri tu, voi muri și eu.
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo! Ai jucat foarte frumos!
1: Hai, rege, rege, fă și tu un număr, un număr de zile mari.
4: Locul meu este acolo, în centru. Chiar și acum, acolo m-am născut și de acolo m-au dat afară.
1: Ascultă!
4: Na.
1: Ce ești tu? Actor sau un biet bătrân amărât ca oricare altul? Credeam că am hotărât odată.
5: Aha.
1: Suntem toți din teatru. Trebuie să joci.
5: A?
1: Nu să-i lași pe alții să te joace.
4: Stai, stai că n-am isprăvit încă să mănânc.
1: E.
0: Mai aici o fărâmă.
4: Vrei să fac și din asta un spectacol?
1: Crezi că poate fi altceva? Poate fi oare altceva? Fă, fă un sketch despre mâncare.
4: Nu, nu, nu, nu mă provoca, femeie. Știi bine că pentru artă m-aș omor.
1: Sau neomorte, noi așteptându-te.
4: Da. Da, liniște. Un mare om vine la un restaurant renumit. Este înfometat, tăcut și îngândurat.
2: Da.
4: Fiindcă își amintește de vremea când nu mai era nimic de capul lui. Și succesul era încă departe. Acum se încruntă cu un aer de vădită superioritate, iar chelnerul obraznic se apleacă umil și îl conduce repede fără să scoată o vorbă la cea mai bună masă.
2: Așa.
4: Totuși, totuși, înainte de a accepta propunerea chelnerului de a se așeza, se oprește o clipă să se uite cine mai e în acest local nenorocit și să-l vadă toți. Dar cine e omul ăsta? Să fie oare pianistul spaniol de la Palma, din insulele Canare? Omul care a descoperit o greșeală în teoria ciclurilor? Cel care a inventat legea deteriorării materiei? Sau să fi fost doar un molău? Poate că e omul care a învățat limba triburilor arabe, a împăcat șefii triburilor beligerante și a pus la cale afacerea petrolului. Lasă-i, lasă-i să încerce să ghicească. În orice caz, s-a făcut ora mesei și el se apleacă să mănânce.
6: Dar ce e asta lângă clătite? Parcă ar fi o muscă.
3: O muscă obișnuită?
1: Ce te oprești?
3: Da, face parte din rol.
4: Un om se mai oprește câteodată, nu-i așa? Brusc, din senin. Și aduce aminte și se gândește. Oare merită toate astea? Oare toate încercările, tot mâncatul?
6: Joe a murit. Mary a divorțat. Băiatului Johnny fură mașini. Iubita lui Pat vrea să strice casa unui dentist.
1: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
4: Mulțumesc!
1: Bravo.
4: Mulțumesc! Mulțumesc că m-ai oprit. Singurătatea și disperarea ar fi putut să mă facă să continui la nesfârșit.
1: Ah, Doamne! Doamne, ce bine să trăiești! Doar atât! Să trăiești! Chiar și ca un șoarece.
5: Jimmy, ce stai la mare? Ieși din casa ta și cu te-ți poți danța. Ești cu toți

0: mă, tai nebună, tată, e sărie. Și acolo e patul. E patul. Uneori cred că am murit și că mă amintesc de vremea când trăiam. E foarte ciudat. Și deodată văd că sunt viu și nevătămat și mă simt și mai ciudat ca înainte.
1: Mai, e rândul tău, duce.
2: Duce
1: o scenă dintr-o piesă. Te rog.
3: Actul întâi al unei piese despre niște oameni care vin la un mic hotel dintr-o stradă lăturalnică la unui mare oraș.
1: Da, da, da, vin să caute. Ce să caute, fată?
3: Stai, nu-ți fie teamă, spune-i. Atâta tot, spune-i.
4: Păi unul își caută tatăl, altul își caută mama, altul adăpost, unii își caută un loc unde să se ascundă.
5: Nu există ascunzătoare. Niciuna. Nu se poate.
6: Stai, stai, las-o să continue. Unul își caută la adăpost, altul un loc unde să se ascundă. Continuă, fată.
3: Da, uite că am găsit.
2: Hai, suntem în holul hotelului, vino încoace.
4: Da.
2: Așa, gata.
4: Așa.
2: Din clipa în care te-am văzut, am fost convins că te cunosc.
4: Și eu am fost convinsă că te cunosc.
3: Asta e din piesă?
2: Da, rege.
4: Da.
2: Din clipa în care te-am văzut, am fost convins că te cunosc.
4: Și eu am fost convinsă că te cunosc.
7: Nu, nu, nu, nu, nu reluați, nu reluați niciodată.
2: Dar da, da, se repete replica, regină.
7: A, bine, bine, bine, da. Atunci poftim, poftim.
2: Mi-am zis,
4: da,
2: o cunosc, am mai văzut-o cândva.
4: Mi-am zis, îl cunosc, l-am mai văzut cândva.
6: Continuați, vă rog.
2: Pe, asta-i tot. Cum? El încearcă să zâmbească, să fie amabil și ea la fel, dar nu servește la nimic, așa că dânsa se urcă în cameră și el iese afară în stradă.
6: Asta e unul din dramaturgii a noi?
3: Da, domnule.
6: Trebuie să recunosc că e foarte ciudat.
7: Nu-i deloc ciudat.
6: Dar nu se întâmplă nimic, știți?
7: Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. E povestea vieții noastre.
6: Da, de fapt așa e. Nu? Fată,
4: da, rege.
6: Stai aici în fața mea.
4: Da, da.
6: Și nu te speria.
3: Ai pat?
1: Aș vrea să-i dau patul meu.
4: Patul tău?
1: Da.
4: Păi fără pat mor până mâine dimineață.
1: Nu, am haine groase.
7: Oh, trebuie să ai un suflet foarte tare și foarte frumos ca să poți fi în stare să iubești cu atâta politică.
1: Nu, regină.
7: Ba, da.
1: Sunt un nenorocit și pe dinăuntru și pe din afară. Mm. Și toate astea pentru că acum 15 ani, la ultimul meu meci, mi-a fost frică să nu-mi ucid adversarul dintr-o lovitură. Așa că m-am trezit eu la pământ ucis dintr-o lovitură de adversarul meu. Fie că mor sau nu până mâine dimineață, fata va sta la căldură în patul meu. Oricum, politețea sau, mă rog, cum vrei dumneata să-i spui, regină, e ca antrenamentul pentru un meci important. Parcă cum mă pot uita la cer și pot urla tot ce poftesc.
6: Ce anume?
1: Ajută-mă, Doamne, să câștig fără să-mi ucid adversarul.

0: Ne-am trezit toți deodată, rege.
1: Da, știu.
2: Am visat despre dragoste iar.
3: Și eu am visat despre viață. Despre viața mea care aproape că s-a dus repede, fără zgomot și fără vorbe.
1: Eu am visat-o pe femeia cu blană și cățelul cu zgardă care îmi spunea din ochi: hei, cerșetorule, cerșetorule, mi-aș vinde sufletul să schimb cu tine măcar cât se rotește pământul odată.
0: Și eu am pierdut meciul. Rege, ce se întâmplă?
1: Am ajuns la un moment în care...
0: Ce fel de moment?
1: Înghețat. Sunt înghețat. Veniți aici, așa. Să facem cu toți un cerc. Așa. Și acum să ne rotim ca într-o horă și să tropăim. Așa. Mai repede, mai repede.
3: Dar de ce ne-ai strâns așa în cerc?
1: Ca să ne încălzim puțin unii pe alții, de-aia.
3: Nu, nu, nu, eu refuz să fac parte din acest cerc.
1: Nu-i cerc, nu-i cerc. Suntem noi, noi, cei fără de somn și fără de căldură.
3: Nu, nu, nu, nu, eu refuz.
1: Suntem înghețați, femeie, într-o noapte înghețată, într-o clădire înghețată, într-un oraș înghețat.
3: Rege, ție ți-e frică. Probabil că ți-e frică de moarte. Dar, omule, nu-i cazul să te prostești, fiindcă ți-e puțin fric și puțin frică. Și mie mi-e fric. Și ei și lui. Și poate că asta e ultima mea noapte, sau a ta, sau a lor, sau a oricui. Dar cât mai am mintea întreagă, am de gând să trăiesc ca și cum asta ar fi prima mea dimineață. Și eu aș fi o fată tânără care vrea să descopere lumea. Rege, eu spun că nu există moarte, cu toate că știu că în curând n-o să mai fiu printre cei vii.
1: Ce tot spui acolo, femeie? Ai nebunit?
2: Fie dintr-o piesă?
0: Nu.
2: Atunci am dat voie să spun și eu ceva?
0: Sigur că da.
2: Regina, regina, zău că era mai cald când stăteam cu toți în cerc.
3: Înseamnă că avem nevoie de foc. Nu de filozofie.
4: Dar e mai bine, regine, să stai cu alții decât să stai singur.
3: Duce, crede-mă că dacă ai fi unul din cei trei fii ai mei, nu te-aș putea iubi mai mult. Dar tare mă tem că ce ai spus adineauri nu prea-mi satisface mândria de mamă.
1: Însuși Moise era cât pe ce să spun același lucru.
3: Atunci dați-i înainte. N-aveți decât să depindeți unii de alții. Strângeți-vă în cirezi ca vitele, plângeți și gemeți. Eu prefer să mor de frig, singură.
1: Oare nu o să existe niciodată o femeie pe care un bărbat să fie fericit că a întâlnit-o?
2: Am să mai spun ceva. O, regină, regină, rămâi cu noi.
3: Ascultă, fată, tu și cu mine nu inventăm nicio filozofie și nicio religie. Noi mergem cot la cot cu bărbații până când ne săturăm. Și pe urmă le spunem: băieți, de acum încolo vă rog să vă continuați drumul singuri. Omorâți-vă în numele adevărului sau al dreptății sau al lumii sau al apei sau al înghețatei sau în numele oricărui alt lucru care v-ar veni în minte. Omorâți-vă și pe urmă explicați-ne și nouă. Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm încă o dată explicația absurdă și dureroasă că ați greșit, dar ați avut dreptate, dar ați greșit, dar ați avut dreptate, dar...
1: Mă dau bătut! Cred că dacă ar fi trăit în preajma ta toți profeții și gânditorii mari și-ar fi uitat ideile nobile și visurile curate.
3: Și bine ar fi făcut.
1: Da,
3: visurile lor nobile și ideile lor curate n-au ajutat la nimic. N-au ajutat omul, dar au împiedicat, în schimb.
1: Ce-au împiedicat?
3: Adevărata chemare. Și după cum știi, singura. Chemarea care există în fiecare dintre noi. Dacă suntem un nimic, inclus în nimic, și vrem să fim ceva, hai să aflăm cum putem realiza această transformare fără teamă, fără minciuni, fără umilință, fără să ne înjosim sau să înjosim pe alții, fără violență, Sunt doar câteva ceasuri de când ai venit de pe străzi și ai vorbit împotriva violenței. Nu-i așa, rege?
5: Deci eu sunt marele ticălos al lumii și toate astea fiindcă sunt și eu un om. Dar mie mi-e frig, femeie. Și cred că dacă am sta cu toți îmbrățișați, s-ar mai încălzi puțin și bietele noastre trupuri. Și tu faci din acest lucru cât se poate de simplu o crimă împotriva rațiunii și a dreptății.
6: Spuneți-mi, joacă o piesă?
0: Nu trăiesc.
3: Ora asta este mama și tatăl violenței.
5: Oamenii se strâng la un loc din dragoste.
3: Nici gând, din teamă. Teama de alții pe care nu-i cunoaștem. Dar cine sunt aceștia în afară de noi? Dar nu sunt oameni de pe altă planetă. N-au mai multe capete în loc de unul ca noi, sau patru mâini în loc de două ca ale noastre, sau alt fel de a începe sau de a sfârși viața. Dacă nu poți gândi, omule, încearcă măcar să-ți aduci aminte. Ți-e frig, ți-e frică. Nu există pericol. Ești bătrân.
4: Zace o lună acolo, un pat legat de viață, doar

0: toți deodată.
1: Și cu asta suntem toți de acord.
2: Ne simțim cu toții ciudat, de parcă s-ar petrece ceva peste tot în același timp.
1: Vremea de afară se petrece peste tot.
0: Nu, e vorba de altceva, regină. Am mai visat și altă dată că pierd meciul. Și de fapt l-am pierdut de adevărat. De ce am visat că-l pierd? Deci, nu poate fi asta. Am mai văzut vremerea și nu din casa de afară. Așa că nu-i din asta. E altceva și mor de frică.
2: Mie nu mi-e frică de nimic.
0: Zău, la început când ai venit aici ți era frică de toate și acum spui că nu ți-e frică de nimic. Asta cum s-a întâmplat?
2: Nu știu. Nu s-a schimbat nimic decât că sunt aici și recunoscătoare față de fiecare dintre dumneavoastră. Nu că ai semănat cu mama, regină, așa cum viața mama n-a fost niciodată. Ești mama mea. Și dumneata, rege,
3: da.
2: Ești tatăl meu. Și dumneata, duce, ești nu fratele meu, nici iubitul meu sau soțul meu. Ești așa cum ar fi fost toți trei la un loc. Un om. Un om foarte bun. Și acum, de când știu că e frică, îl iubesc mai mult ca oricând.
3: Mă iubești?
2: Da.
3: De când?
2: Din clipa în care te-am văzut, când am ieșit din ascunzătoare, așteptându-mă să găsesc o lume întreagă în ruine și însăși viața trăcându-și ultima suflare. Și în loc de asta te-am văzut pe tine, aici, pe scenă. De atunci, de acum 100 de ani.
0: Să nu-mi spui, regină, că nu se întâmplă nimic. Când eram tânăr și puternic, nu mă iubea nimeni. Femei au fost multe, una după alta, dar nu m-au iubit. Eu știam, știau și ele. Era doar un joc, nimic mai mult. Și cât ținea era plăcut, eu nu le eram credincios nici ele mie. Dar erau bani de cheltuit și mândrie și putere și aroganță și tinerețe și râsete și minciuni folosite până la epuizare. Dar nu-mi pasă! Doar purtam coroana, ce naiba! Câștigasem titlul! Și pe urmă am pierdut titlul. Și-au plecat toate și am rămas ca un prost. Prost am fost întotdeauna, da. Și puternic, și iute, și norocos. Nu mă iubi, fată. Sunt obișnuit cu lipsa de iubire.
2: Dar te iubesc.
0: Și nu vreau nici milă. Mila doare mai rău decât ura, mai rău decât baciocura. Eu nu sunt bun. Când eram tânăr și într-adevăr eu însumi, și era câte una ca tine printre celelalte, nici măcar nu vedeam. Nu există bunătate în sufletul meu.
2: Îl iubesc, regina. De ce, rege? De ce sunt oare prea bună pentru el? Am început oare deodată să strălucesc în mijlocul nopții? Nu mai pot dormi, nu mă pot odihni, nu pot uita. Deci acum auziți furtuna asta. Mi-e frig și sunt singură și asta nu mai vreau.
3: Mulțumesc pentru dragostea ta, fată. Mulțumesc la mâine dimineață, mai puțin până când noaptea asta ciudată se va sfârși. Atunci vei vedea că...
2: Cine?
3: Rege?
2: Cine?
3: E cineva acolo, afară.
2: Cine?
1: Deschide ușa, rege. E cineva care are nevoie de ajutor.
3: Nu! Lăsați-mă pe mine. Mor de frică, dar în sfârșit eu sunt cel mai puternic aici.
0: Stai! Acum putem noi să ajutăm pe cineva? Nu avem nimic aici. 3, 4 și 4 inși, zdrențe în loc de haine, mâncare nu, foc, ce să mai vorbim? Cum putem noi să ajutăm pe cineva?
1: Învingându-ne teama.
0: Bine, dar mie mi-este teamă. Și ție la fel. Și nu știu cine e acolo afară. Nici măcar nu sigur că e o ființă omenească. Uneori sună om, alteori nu. Chiar dacă nu mi-ar fi teamă, de ce să deschidem noi ușa? Acolo afară, acolo există o lume întreagă, plină de oameni care au avut noroc și care locuiesc în casele lor, nu în ruinele unui teatru bântuit de stafii. Lasă-i pe ei! Pe ei lasă să ajute pe cine sau... ce-o fi?
3: E complicat.
0: Zău, dacă înțeleg ce e, dar de ce să vin aici?

0: și noi suntem pe jumătate morți. Cu ce să-i ajutăm? Ei, dar cu ce?
1: Adineau, i-ați format un cer cu mani ca un act de iubire. Aduceți-i și pe ei în cer cu ăsta.
0: Nu știu cine sunt.
1: Ce contează cine sunt? Au nevoie de ajutor. Ăsta e un teatru, omule. Nu-i o peșteră. Noi suntem oameni de teatru, nu animale.
0: Nu pot să mă cert cu o femeie. Nu pot. Hai să discutăm ce trebuie să facem. Fate, fate, deschidem ușa sau nu?
2: Da, rege.
0: Da, asta înseamnă deja 2-2. Tu ce spui, Duce?
3: Nu știu, am impresia că nu mai merge minte. Dar dacă totuși fata asta mă iubește așa cum pretinde și dacă ea spune deschide ușa, ce pot să mai spun eu, care de 2 ori sunt mai înalt decât ea și de 10 ori mai puternic? Așa că deschid ușa, rege.
0: No, acum e 3-1 și ultimul sunt eu. 6 șarlatan și o jumătate de duzină de nebuni. Am să deschid ușa.
3: Nu, rege, lasă-mă pe mine.
0: Stați toți acolo împreună la marginea scenei. Asta e un teatru mare și dacă e nevoie, mai sunt și alte locuri unde să vă ascundeți.
1: Rege!
0: Da, femeie!
1: Te iubesc, domnule!
0: Vorbești prea mult!
4: Intră! Cine? Intră! Hai, intră! Intră! Intră, domnule! Gata, domnule, mulțumim de acum!
5: Cine ta? Asta cine este?
1: Umble ca un om.
6: Speriați de mine. Nu vă face niciun rău. Dar vă rog din suflet, ajutați-o careva pe nevastă mea. S-a dezlănțuit furtuna. Ajută-o. Afară.
5: Ce?
6: Au apucat de nașterii. Nașterii.
1: Repede.

0: s-a luminat de bine.
1: Ce face?
0: Cine?
1: Ursul.
2: L-a legat stăpânul lui cu lanțul de colțul scenei.
1: Și ducele?
3: A plecat. A plecat de mult, n-a putut să doarmă. Toată noaptea a vegheat lângă patul în care era copilul. Acum însă...
2: S-a dus să cumpere lapte pentru copil.
1: Femeia și bărbatul dorm și iduși. Erau complet epuizați. Of, ce noapte, ce noapte.
2: Un urs care geme în mijlocul nopții, la New York. E, de unde era să știu? Oare urșii pot fi umani? Dar m-ai speriat, domnule urs! M-ai speriat! Dar acum lucrurile merg mult mai bine. Și copilul, fată, ce mai face copilul?
3: Ia gândește-te, rege, că n-am fi deschis ușa.
2: Da, zău, e adevărat. M-am împotrivit. Asta am să recunosc întotdeauna. Credeam că e, mă rog, orice în afară de un urs dresat și niște oameni, o familie. Un urs dresat a salvat viața unui omuleț nou, a mamei și a tatălui lui. Domnule, gemetele dumitale sunt înfricoșătoare, domnule urs. Adineaură lucrurile nu prea stăteau așa, dar e drept că existau destule pricini să nu stea.
1: Ce-i spui tu acolo, ursul, e foarte înțelept, rege. Mult mai înțelept decât ceea ce ne spui nouă, oamenilor.
2: Să știi că eu am iubit întotdeauna urșii. Mă face să mă gândesc la tata. Ascultă, femeie! Femeie! Ducele a plecat de mult și sunt cam neliniștit. Mi-e grijă de bănuția cu care s-a dus să cumpere lapte pentru băiat.
1: Erau destui?
2: Destui pentru o sticlă, poate. O sticlă mică, probabil. Nu se mai câștigă bani cu cerșitul. Ascultați-mă pe mine.
0: Ce naiba i s-o fi întâmplat?
2: No!
1: La ce te-ai gândit?
2: La ceva josnic și mărșa, femeie. Refuz să spun. S-ar putea oare să...
0: No, refuz.
1: S-ar putea oare să ce?
2: Să fi fugit cu banii.
1: Da, e adevărat că e un gând mărșa și josnic. Dar să știi că n-a fugit. Sigur n-a fugit.
2: Nu.
1: Dar poate că o fi căzut pe undeva. Să știi că e cam slăbit. A trecut o lună întreagă de când n-a mai mâncat ca oamenii. Și el are mai multă nevoie de mâncare decât noi. Da, să fi căzut oare.
3: Mă duc să-l caut.
1: Ia stai. Stați. Nu trebuie să dispărim așa unul câte unul. Nu? N-a căzut. Sunt convinsă că nu. Dar abia se crepa de ziua când a plecat.
3: Da.
1: Și la ora aia nu prea ai de unde să cumperi lapte. Sunt sigură că trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Dar, când o veni cu laptele, să țineți minte, eu răspund de el. Pentru noi, apă, toți apă, inclusiv dumneata, domnule.
2: Da,
1: laptele e numai pentru mamă.
2: Da, și copilul?
1: Lasă că are mama grijă de el.
2: Aha.
1: Ca și până acum. Noi n-avem sticle sau rețete, n-avem. Mama are de toate.
3: Uitați, eu am un inel. Poate că pot să-l vând și să cumpăr niște pâine.
1: Da, e un inel frumos, fată.
3: Și pare veritabil, nu-i așa?
1: Foarte veritabil. Și chiar este veritabil. Dar n-are valoare în bani. În orice caz, în cană e apă.
2: Aha.
1: Și apă putem bea fiecare. Iar când mama și tatăl își mai revin puțin, cine știe, poate că tatăl are bani.
2: Tatăl are urs, n-are bani. Dacă avea bani, crezi că ar fi venit la ușa asta pe furtună?
1: Bine, deci are un urs. Trupa noastră s-a înmulțit cu un urs dresat.
2: Stai puțin, nu cumva crezi că o să stea mai mult?
1: Deocamdată sunt aici, domnule. Și după cum știi, abia s-au târât până aici. Oamenii ăștia, mă refer și la urs, se află acum aici. Dincolo de ușă, dincolo de teatru, există un univers întreg de oameni bogați, unde nu li s-a deschis nicio ușă. De ce? Nu știu și nici nu-mi pasă. Acum sunt aici, pentru câtă vreme nu mă privește, dar cât sunt aici, sunt aici. Și-s prietenii noștri și fac parte din familie.
4: Rașe zăvorul repede, rege!
0: Ce e asta? O ladă cu 6 sticle de lapte!
1: Bravo!
0: Bravo, duce! Bravo!
5: Sunt un hoț foarte prost.
1: Bagă-le sub patul.
5: Da.
1: Acolo unde doarme mama cu
5: mine. Dacă trebuie, mă duc și la pușcărie. dar laptele nu-l dau înapoi. Nu se poate să aibă parte de amândouă. Ia banii înapoi.
6: Rege, uite banii înapoi.
7: Te-a văzut?
6: Alerga după mine. Nu era niciun magazin deschis. La o milă de aici sau poate chiar mai departe am găsit un restaurant. Dacă cereau ei pe un sfert de galon, era mult mai mult decât aveam eu cu totul. Și băiam o cafea mai mult decât aș fi vrut orice pe lume. Da, am ieșit în stradă și am început să umblu din nou. Și deodată am zărit drept în față camionul cu lapte. Totul acoperit cu zăpadă. Toate dărâmăturile de pe aici, tot. Adică, atunci când ne-am văzut pe ăia că încep să alerge după mine, am luat-o printre ruine.
7: Care ăia?
6: Lăptarul și un băiat. Cred că fisul. Dar ce nu înțeleg e că alergau în tăcere. Nu strigau: opriți hoțul, opriți hoțul. La început a fost mai uite bătrânul. Pe urmă însă băiatul i-a luat-o mult înainte. Și vreau să vă mai spun ceva. N-am alergat cum alergam adineaur, nici când mă antrenam pentru meciul mare. Nu înțeleg de ce. Las că mă duc la pușcărie, dar nimeni nu o să se atingă de laptele ăla decât mama copilului.
2: Ar fi bine să bei și dumneata puțin.
6: Nu, pentru mine nu. Dacă l-aș fi furat pentru mine, n-aș fi putut niciodată să alerg de repede.
7: Dar cu băiatul și cu tatăl ce s-a întâmplat? S-au pierdut urma?
6: Dar cum era să pierdă, că doar alergam pe zăpadă?
7: Atunci ascunde-te.
6: Să mă ascund? Nu, după ce am alergat cum am alergat, nu, mulțumesc, nu vreau să mă ascund. Ha, uite, a venit, mă duc să deschid eu.
7: Nu, așteaptă.
6: Nu, că am așteptat și data trecută, nu-i nimic, nu-mi pasă. Intră, tinere. Uitați, dumnealui e tânărul care m-a urmărit.
8: E cu ochii numai la tine, fată.
9: Ce tânăr și frumos e.
7: E uimit de tot ce vede în teatrul nostru.
8: Da, Ducele n-a ascuns bine la alea cu sticle. Și tânărul ăsta a văzut.
6: Stai, lasă sticlele. Dacă vrei, merg cu dumneata la poliție. Dar de ce n-a vorbit? De ce n-a spus nimic?
9: Nu poate vorbi.
6: De unde știi?
9: Mi-a spus-o el.
6: Dar cum să-ți spună că doar n-a spus nicio vorbă?
9: Mi-a spus o mulțime de lucruri.

0: îmi place vocea lui. Ce mult îmi place furia pe care o are în voce.
1: Mama, sunt așa de bucuroasă că mă dești copilul.
2: Nu vrei să hrănești băiatul? E o minune că trăiește săracul. Așa că hrănește-l.
1: Dar îmi place să-l hrănesc. N-am știut niciodată.
2: Cum știi?
1: Copilul ăsta e o minune.
3: Fată, găsește-ți un bărbat să-ți dea și ție un omuleț ca ăsta.
0: Las că apare el curând. Dar deocamdată e încă secret.
1: Ce-i secret?
0: Băiatul. Băiatul tăcut, bineînțeles.
1: A, nu, nu, regina. Nu, eu îl iubesc pe celălalt.
0: Celălalt e și el un băiat. Sau a fost odată. Dar nu pe el îl iubești?
1: A, numai pe el, pe nimeni altul.
0: E frumos să pledezi pentru dragoste, dar băiatul tăcut e dragostea însă.
1: A, nu, regina.
0: Bine, atunci iubește-i pe amândoi.
1: Nu, nu numai pe unul. Pe soțul meu.
2: Ah, femeile, femeile. Nu-s decât femeie, ci femei și secretele lor. Hai.
4: Hai, hai. Hai la treabă. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hai. Eu mă plim pe stradă. Strada-i bună, strada-i dulce. Eu mereu m-aș duce. 1, 2, 3. Hai.
2: Bravo. Acum odihnește-te puțin. Ai bătut bine, tale. Merită o bucată de zahăr. Hai. Eu îmi pun haina asta strălucitoare și șapca acoperită cu nasul și clopoței. Iar tu o să porți cascheta colorată. Ei, nevastă, ursul e gata. Eu la fel. Mergem la treabă. Și dacă avem noroc, cine știe, poate câștigăm câțiva bănuți pentru familia noastră mare.
0: N-ai mâncat nimic. E niște lapte în cană pentru dumneata și pentru urs.
2: Lasă, poate după treabă. Dacă avem noroc. Bine, atunci puțin pentru urs.
0: Ia și dumneata puțin.
2: Lucrezi mai bine pe stomacul gol. Așa a fost întotdeauna. Și copilul ăsta m-am făcut pe foame. Ea, nevasta mea, era pâinea și vinul meu.
0: Da.
2: Acuieșa lui și amândoi sunt pentru mine o minune. Am crezut că ușa nu o să se deschide niciodată. Știam că sunteți aici. Că ursul nu voia să se dezlipească cu niciun chip de ușă. Nu-i așa? Nu-i așa, bărbate? Gata, ursul, gata. Hei, 1, 2, 3, hop!
4: Eu mă plim pe stradă. Strada-i bună, strada-i dulce, hai!

0: Bravo, bravo, bravo. Ce frumos cânti.
1: Dacă măcar aș fi frumoasă ca mama acestui copil.
0: Ai să fii, de asta să nu te îndoiești. Ea e frumoasă ca născut. Ai, uite, na, bea asta în sănătatea lui.
1: A lui?
0: Da, fată, în sănătatea băiatului tăcut.
1: Cum, regina? Cum trebuie să aștept oare toată viața să apară dragostea? Și când vine să spun deodată, nu, nu, aia n-a fost dragoste, asta este.
0: Da, fată.
1: Nu, nu, regina, nu, nu.
0: Băiatul te iubește și-l iubești și tu. Ți-a spus-o mai bine decât dacă ar fi avut grai și ai spus-o și tu lui.
1: Nu e adevărat.
0: N-ai vrut să-i spui, fiindcă ai crezut că nu e bine, dar de spus tot ai spus. Fii bucuroasă de asta.
1: Cum să fiu bucuroasă? Cum ducele mă iubește și are nevoie de mine. Și doar aseară l-am rugat din suflet să nu-și tăgăduiască dragostea. Cum să fiu bucuroasă?
0: Fii bucuroasă și nu te mai gândi la altceva.
1: Nu sunt genul ăsta de femeie.
0: Ești așa cum trebuie să fii. Numai că abia acum începi să înțelegi cum trebuie să fie o femeie. Să fii bună cu ducele înseamnă să fii rea cu băiatul. Și să fii rea cu băiatul înseamnă să fii rea cu viața și cu tine.
1: Dacă e așa, atunci nu vreau să fiu bună cu mine sau cu viața. Ce bine ar fi fost dacă ducele n-ar fi furat și băiatul n-ar fi alergat după el până aici.
0: De ce nu ești fericită că-l iubești?
1: Fiindcă n-am să-l mai văd niciodată. De asta, pe toți cei pe care i-am iubit în viața mea, nu i-am mai văzut niciodată. Și m-a durut și m-a mâscat. Îl iubesc pe Duce și numai pe el. Și el e cel pe care am să-l văd din nou.
0: Hai să-l vezi și pe băiat.
1: Da? Nu, nu e așa? A, nu. Nu, regina, nu e adevărat. Nu-l iubesc decât pe Duce. Pe băiat, nu. Lasă să-l iau eu pe bietul om. Și lasă să-l ia alta pe băiatul cel frumos. Nu-i pentru mine. Nu a fost niciodată. Și pe urmă, omul meu a alergat mai repede ca el. L-a lăsat în urmă. Uși, ce mândră am fost. Până când...
0: Până când l-ai văzut pe băiat.
1: Oare de ce-o fi așa?
0: E?
1: Cum de e așa? Că așa e. Dar de ce? De ce, Doamne, cum stătea acolo și se plimba și se uita și înțelegea? Ce bine că n-am să-l mai văd niciodată. Dragostea mea e prea bună pentru mine. Dar de ce?
0: Pe vremuri, la teatru, am jucat odată un rol. Un rol de fată îndrăgostită ca tine. Și eram chinuită și supărată și mi-era rușine și teamă și mă simțeam în nesiguranță. Îl iubeam oare, mă iubea? Și dacă îl iubeam și mă iubea, oare aveam să știm asta amândoi sau nu? Și atunci îl voi pierde oare pe celălalt? Sau fărâma de dragoste pe care o aveam pentru celălalt? Va dispărea oare și această fărâmă? Și nu va mai fi nimic. Ah, am fost foarte bună în rolul ăsta.
1: Și cum se sfârșea?
0: Era o piesă proastă.
1: Nu, nu, te rog, te rog, cum se sfârșea? Bineînțeles, băiatul l-a iubit, bineînțeles, pe băiat, nu? Și el pe dumneata.
0: Ei, n-am aflat niciodată. Era vina piesei. Dar piesele se scriu, așa că pot evolua oricum.
1: Și piesa aceea cum evolua?
0: Ah, prost, prost. Omul care a scris-o, oh, ce om trist, dar bine mai scria. Venea la repetiții și din când în când ne explica de ce asta, de ce aia, dar trist, trist, trist. Trist a fost mai ales la urmă și foarte chinuit și bolnav de moarte. Bea tot timpul și încerca să pretindă că știe de ce era piesa proastă.
1: Și de ce era proastă?
0: El spunea că din cauză că e adevărată. Dar asta spun toți scriitorii când scriu câte o piesă proastă, de parcă ar exista lucruri neadevărate. de parcă nu s-ar putea alege un adevăr mai degrabă decât altul. Bieto, un bieto mincinos și minunat. Îi părea bine că eroina mea a fost înfrântă. E adevărată, spunea. E adevărat să pierzi, spunea. Și se bucura de nefericirea mea. A fost un rol bun și crede-mă că am făcut tot ce am putut din el. Am pierdut băiatul, am pierdut bărbatul, dar piesa s-a jucat la nesfârșit. Vezi, spune autorul, vezi? Vezi ce dreptate am avut să aleg adevărul? Oamenii știu. Dar de fapt lucrurile nu stăteau deloc așa. Oamenilor le plăcea arta noastră, a actorilor. Piesa era proastă, proastă. Dar știi? Știi că și acum e socotită o piesă bună?
1: Da, da,
0: e de necrezut. Și totuși așa e. Omul care a scris-o a murit de băutură înainte să se scoată piesa de pe afiș. Da, alesese adevărul, e drept. Alesese ura, sau ura îl alesese pe el. Ar fi putut să aleagă dragostea, să scrie o piesă mai bună și să trăiască, să mai scrie încă una, da?
1: Bine, dar ce se întâmpla? Ce se întâmpla cu dumneata în piesă?
0: Nu cu mine. Cu el. Cu autorul. Eu mi-am jucat rolul. Asta e munca mea, a noastră. Noi nu scriem piesele. Noi le jucăm.
1: Dar ce ți se întâmpla în piesă? Autorul spunea că ăla e adevărul. Oare mie o să mi se întâmple la fel?
0: Ce mi s-a întâmplat mie în piesă se va întâmpla și ție. Sau nu ți se va întâmpla, după cum vei hotărâ tu. De parcă tu ai scris piesa, alegând din realitate ceea ce vrei. Adică băiatul tăcut pe care autorul n-a vrut să-l aleagă pentru mine.
1: Cum să aleg? E oare atât de simplu? Îl iubesc. Mi-e rușine că e așa, dar iubesc. Și atunci cum să aleg? Ce legătură am eu cu asta? Cine l-a ales pe el să fie fiul lăptarului? Cine l-a ales pe duce să fure laptele? Dar cine l-a ales pe băiatul tăcut să-l urmărească până aici? Cine l-a ales să intre, să se uite și să înțeleagă? Eu nu.
0: Bine, bine. Dar când s-a uitat la tine și s-a uitat iar, tu și numai tu l-ai ales să te iubească.
1: Și el? Ce a ales?
0: El a ales să te iubească pe tine, după cum știi și tu.
1: Și s-a dus, tăcut, cum a venit. Și iată-mă din nou singură, în gol.
0: O să se întoarcă.
1: Crezi? Crezi cu adevărat?
0: Da.
1: Am așteptat toată ziua. De ce nu s-a întors? Îl iubesc. Dar dacă nu se mai întoarce, pe cine iubesc? Oare să aștept? Și pe urmă să mă duc să-l caut?
0: O să vină el să te caute.
1: Da, o să vină, nu-i așa? Ăsta e adevărul, nu? Indiferent ce s-a întâmplat în piesă, o să vină să mă caute, nu-i așa?
0: Da, o să vină. Dar dacă nu vine?
1: Nu. Trebuie să vină. Te rog, nici măcar să nu te gândești că s-ar putea să nu vină. La asta mă gândesc eu și am nevoie de dumneata ca să mă oprești.
0: Bine, o să vedem, o să vedem. Odihnește-te puțin pe patul regelui. N-ai dormit deloc. Și eu am să mă întind aici pe patul pustiu al bietului viteazului duce.

0: Din așa al naibii să fiu. Din așa al naibii. Am ieșit cu doi pantofi și m-am întors cu unul.
1: Unde-i celălalt?
0: Nu vezi? L-am pierdut.
2: Ești cum? Ți-ai pierdut pantoful? Dar cum poate un om să-și piardă pantoful? Capul poate, sau inima, sau mințile. Dar cum poate pierde un pantof?
0: Caută, te rog, fată, o pereche de pantofi, da. Din așa al naibii să fiu. Unde-i ursul? Unde-i omul cu ursul?
1: S-a dus la treabă. Ursul bate din talere și omul cântă. Poartă o haină și o șapcă colorată.
0: Și ursul?
1: O șapcă colorată.
0: Firașa, n-ai pis să fiu. Cum ziceai că-l cheamă pe urs? Nu mă spune, lasă să ghișesc. E Lir, marele părinte. Lir a fost odată numele meu. Firașa, n-ai pis să fiu.
1: Dar ce s-a întâmplat cu pantoful?
0: Ala, pa, portocala.
1: Ah, clown, le vorbește.
0: Firașa, n-ai pis să fiu. N-ai văzut că vorbesc? Ala, bala, portocala. Mi-ai găsit pantof, fată?
2: Nu rece.
0: Firașa, n-ai pis să fiu.
1: Dar vorbește, te rog, serios.
0: Și copilul? Și mama?
1: Sunt bine.
0: Și băiatul trecut s-a înapoiat?
1: Nu, dar se va înapoia.
0: Firașa, n-ai pis să fiu. Ce nume i-ai dat băiatului?
1: E băiat și știu că e băiat. Știe și el și știe cum un băiat e băiat. Așa că a trecut toată ziua fără să fie nevoie să aibă un nume.
0: Spuneți-i George. E un nume frumos. Harry. Și ăsta e foarte frumos. Am cunoscut cândva un clown pe care îl chema Stanislaus. Dar numele nu se potrivea cu rolul lui. Și atunci și-a spus Stan. Doar atât, Stan. Fii așa, n-ai pe să fiu. Am pariat pe pantof și l-am pierdut. Spuneți-i Frederic. Sună frumos. Frederic.
1: Ai pariat pe pantof.
0: Da, am pariat. Am pariat pe pantof. Aia care dărâmă clădirile vechi și păcătoase din jur. Am crezut că o să-mi dea și mie un ban, doi. După ce n-am reușit să fac rost de nimic o zi întreagă, niciun cent, niciunul. În schimb, un puș mi-a dat asta.
2: De ce-i asta?
3: O jucărie, o biată jucărie. N-am să-l mai văd probabil niciodată, dar într-o zi când o fi și el bătrân, o să întâlnesc cu un băiețel care să-i dea și lui ceva.
0: Șeful echipei de demolare de care vă spuneam, împreună cu alți 10 sau 11 cetățeni albi și negri, stăteau în jurul unui foc prăpădit între dărâmături și beau cafea.
3: Dați-mi numele de Patrick. E un nume frumos.
0: Vouă vă trebuie puțină distracție, le-am spus. Și mie puțină cafea. Și atunci șeful îmi umple o cană și alt muncitor îmi aprinde o țigare din ale lui. Zăpada cădea încet, încet. Am să vă fac să râdeți, le-am spus. Păi, zice, noi am râs toată ziua, au spus ei. Zidurile care cad ne fac să râdem. Atunci am zis eu, o să vă fac să plângeți.
3: Spuneți-i Robert. Robert e un nume frumos.
0: E, tu să ne faci să plângem, mi-au zis ei. Cum? Păi, eu sunt clown, spun. Foarte bine, zic ei. Dacă îl faci pe unul dintre noi să plângă, măcar pe unul, îți dăm fiecare câte un ban. Dacă nu reușești clownele, tu ce le dai?
3: La asta nu mă gândisem.
0: Pantoful, am spus. Pantoful de la piciorul drept.
3: Spuneți-i băiatului John. John e unul din cele mai frumoase din lume.
1: Și ăsta e pariul pe care l-ai pierdut?
0: Lumea întreagă râde, muncitorii râd. Am jucat chiar acolo pe zăpadă rolul hoțului prins care a făcut să plângă o lume întreagă. Doar cu câțiva ani în urmă am jucat rolul flămândului care fura plăcinta cu mere.
3: Spuneți-i băiatului Richard. Nu, Richard e un nume tare frumos. Dacă îl cheamă Richard, o să reușească în viață. Să mă fi chemat pe mine Richard, aș putea să ajung cif.
0: Am jucat rolul amantului zgonit, dar n-au făcut decât să râdă. Numai că n-au râs destul de tare ca să le dea lacrimile. Nici o lacrimă. Nici o lacrimă la un ochi. Și când te gândești că fiecare din ei are doi. Am trișat puțin, fiindcă simțeam că pierd. Și am zis un fragment din sketch-ul ăla în care omul vorbește cât se poate de nobil și publicul aruncă după el cu zarzavaturi. Pe urmă am jucat puțin din numărul cu băiatul timid.
3: Să fie oare 20 de ani de când plângeau cu toții la sketch-ul ăsta? Suflau nasurile. Da, dar muncitorii au râs.
0: Au râs. Beau cafea, fumau și râdeau. M-am plecat să-mi scot pantoful, dar patronul a spus: Lasă, clownule, păstrează-ți pantoful. Am refuzat. Oi fi eu un cerșetor fără rușine, dar sunt un clown mândru. Era așa mai bine.
1: A fost numai un joc. N-au luat-o în serios.
0: Bine, femeie, dar eu am luat-o. Ce naiba s-a întâmplat cu lumea, cu muncitorii? Nici măcar o lacrimă la un singur ochi. Dacă mi-am pierdut talentul.
3: Dar ce mai îmi servește pantoful?
0: Ei sunt! Fira șalai, să fiu! Au mers până acolo încât să-mi ofere niște bănuți! Dar i-am refuzat!
1: N-aveai niciun drept să-i refuzi.
0: Dar dreptul să dau greș îl aveam? Nu! Și totuși am dat greș. Și acolo în patul.
1: Atunci culcă-te. N-ai dormit și nici nu te-ai odihnit. De asta ai dat greș.
0: Oare, femeie, asta să fie pricina?
1: Du-te și te întinde pe pat.
3: Oh. Dar aș vrea să mă întind, femeie. Dar aș vrea. Și dacă ar fi după mine, nici nu m-aș mai scula. Dați-i băiatului numele de clown.
2: Săracul de el a adormit.

0: Așa, ursule. Acum, fii atent. Uite, îl îmbrățișez pe omul ăsta.
1: Așa.
0: El e ducele. Omul ăsta e prietenul meu. E și prietenul tău. El ne-a salvat viața. Acum că femeia are copil și trebuie să-și bată capul cu el, avem nevoie de ajutorul omului ăstuia. Taurus, în loc de paradă, muzică, dans și cântece, lupte, omul și ursul, ducele și cu tine, ursule. Vezi? Uite, eu îl îmbrățișez, dar ușor,
1: așa, ușor,
0: încet, înțelegi? Așa. E un prieten, un prieten,
1: eu da? Sunt un
0: avem
1: prieten.
0: Nevoie de el, ursule. Am muncit 3 ore, ursule, numai tu și cu mine și n-am câștigat nimic, nici măcar un ban. Da, e adevărat că vremea a fost împotriva noastră, dar când era și femeia cu noi, chiar și pe vremea cea mai rea, tot reușeam să câștigăm ceva. Hai, bun, așa. Duce, nu te speri. Ursul înțelege. Înțelegi, ursule, nu-i așa că înțelegi? E un prieten. Un prieten foarte drag.
1: Bine, dar...
0: va trebui să te joci la lupta cu el.
1: Da, da.
0: Nu trebuie să lupți cu adevărat. El e un om și tu ești urs, adică altceva. Ești gata, Duce?
1: Stai puțin. Știi, de fapt, luptele nu sunt resortul meu. Eu sunt gata să lupt, dar eu nu m-am luptat niciodată. Nici cu oameni nu m-am luptat, nici cu urși. Îmi pare rău că regele tocmai acum doarme și nu...
0: Duce, ursul e un om deștept. Adică eu îl văd ca pe un om. E mai puternic decât 10 oameni puternici.
1: Se poate.
0: Dar poate fi și blând. Un tată, Duce. Un frate pentru cei pe care îi iubești.
1: Bine. Îl iubesc pe urs, dar el mă iubește pe mine?
0: Uite, începe.
1: Nu, păi vreau să știu dacă el mă iubește.
0: Uite, începe. El simte că toți cei de aici sunt prieteni, dar nu e încă sigur, Duce.
1: Da.
0: Uite, el învăț eu și el învață repede.
1: Da.
0: Ia bucata asta de zahăr.
1: Da, mulțumesc.
0: Nu băga dumneata. Nu-i pentru tine.
1: Da.
0: Dă-i-o ursului. Așa.
1: Da, o clipă. Hai. Hai, ia. Vezi, noia nu mă iubește deloc.
0: Ursule, băiatule, ăsta e prietenul meu.
1: Eu.
0: Prietenul tău.
1: Da.
0: Hai, ia zahărul de-a.
1: Ia zahărul.
0: Hai, ia.
1: Dar eu vreau să vă ajut. Acum e și un copil de care trebuie să avem grijă. Azi am văzut fel de fel de lucruri pe care aș fi vrut să le iau pentru băiat, dar n-am avut curajul. N-am luat nimic.
2: Îmi pare bine. Mi-a fost teamă că s-ar putea să iei ceva și să nu te mai văd niciodată.
1: Știi că am și cerșit, dar eu sunt un cerșetor prost, așa-s boxerii profesioniști. Dar trebuie să vă ajut. Nu mi-e frică de urs, numai că nu sunt luptător. Oare n-am putea boxa?
0: Nu,
1: să boxăm.
0: Nu, ăsta e sport american. Ursul e european. Dacă îi dai o lovitură care să-l doară,
1: așa.
0: Puțin, nu. Oricât de puțin, da. Sau nici să nu-l doară, numai să-l supere, așa. Îi nemunește și în stare să ucidă.
1: No.
0: Boxul e rapid și violent. Nu l-ar putea înțelege niciodată.
1: Da.
0: Lupta e altceva. O va asocia repede cu prietenia, cu dragostea, cu un simplu joc între animale.
1: Da.
0: Hai, nu-ți fie
2: frică. Nu, te rog. Mie teamă. Îl iubesc pe urs așa cum îl iubim cu toții, dar lupta dintre un urs și un om, în orice caz, oamenii nu or să creadă niciodată că e adevărat.
0: Adevărat, neadevărat, lor le place și nouă ne aduce bani pe stradă, la bâlciuri, la carnavaluri și poate chiar în cele din urmă, la circ.
1: La circ.
0: Vezi, partea proastă e că eu sunt mic. Nu mă potrivesc cu ursul. Ducele e înalt. Aproape tot atât de înalt ca ursul. Și dacă se luptă între ei, ne umplem de bani. De ce nu înțelegeți? Uite, când lupt eu cu el, pare glumă. Uite, hai. Vezi, nu merge. Am încercat de mii de ori. Dacă l-aș lovi, ceea ce am mai făcut odată, când s-a luat după un om care-i dăduse un picior și pe care l-ar fi ucis strivindu-l, ursul tot m-ar iubi. N-ar ajuta la nimic să-l lovesc. N-a înțeles niciodată de ce l-am lovit. Cum de-am putut să-i fac una ca asta lui? Și chiar și acum, după 3 ani, tot mai e amărât. Unele lucruri le înțelege, altele nu. N-a fost niciodată în stare să asocieze violența mea subită cu dragostea. Și totuși a continuat să aibă încredere în mine, așteptând mereu să înțeleagă. Duce, duce, dacă lucrăm astă seară încet și cu răbdare, mâine vom avea începutul unui număr grozav, unui nou număr. Hai, hai să încercăm o dată cu toți. Hai, ursule tată.
1: Hai.
0: Frate, fiule, ascult, frate, omul ăsta e prietenul tău.
2: Nu, altceva, altceva, e un om bun și va încerca, va încerca orice poate fi de folos. Dar nu asta, mie mi-e frică.
3: Mă iubești, fată? Mă iubești? Fiindcă dacă mă iubești tu, atunci jur că mă va iubi și ursul.
4: Sigur că te iubește, Duce. Toți te iubim. Ești un om bun.
3: Vreau să spun dragoste, regină. Mă iubești sau asta era aseară altă clipă, altă poveste?
2: Te iubesc.
4: Stai puțin, fetiță.
3: Suntem cu toți înfometați și ne e fric și ne simțim singuri. Dar dacă nu mă iubești cu totul, așa nebunește cum m-ai iubit aseară, nu e nevoie să te provoci.
2: Te iubesc.
4: Stai, stai, așteaptă. Dragostea vorbește o limbă ciudată. Omule, ea te iubește.
2: Da.
4: Sigur că te iubește. Pe lângă bunătate există și o mare frumusețe în sufletul tău. O frumusețe pe care nu se poate ca femeile să nu o iubească la toți bărbații, în general, și mai ales la alesul inimilor.
3: Continuă, continuă, regina.
4: Dar îi e rușine că în timp ce te iubește pe tine, mai iubește și băiatul tăcut. Când erai tânăr, Duce, în zilele tale de glorie, s-a întâmplat și cu tine așa. Ți-aduce aminte. Nu se poate să nu-ți amintești.
3: Da, regina, mi-aduc aminte. Mulțumesc, fată, că te-ai căznit și te rog să fii veselă. Fii veselă. Sunt prietenul tău. De ce plângi, fată? Nu, eu sunt prietenul tău.
4: Duce, n-ai mâncat nimic. Ia pâinea asta.
3: Pâine, regină. Dă-i pâinea băiatului sătui. Pare rău. Te rog să mă ierți.
2: A plecat.
0: E prea bătrân pentru tine, fată.
2: Nu e prea bătrân. Dragostea mea e prea mică. Nimeni nu iubește cum iubește el. Și totuși eu nu-l iubesc. Iar băiatul tăcut nici nu știe că exist. Urăsc dragostea.
0: S-ar putea să-i pierzi pe amândoi și să găsești un altul. Sau alți doi și să-i pierzi și pe ei. Pentru că ai să iubești prea mult sau prea puțin. Sau pentru altceva. Și totuși lumea continuă să existe și tu ești pe scenă chiar în miezul lucrurilor. Vezi, dragostea nu cunoaște rațiune sau dreptate sau metodă. La început nevastă-mea i-a fost dragă ursului, mie nu. Ursul mărea vesel când o vedea. Sufletul lui se făcea blând și dulce. Dacă ar fi fost după mine, ar fi putut să fie ea, ar fi putut să fie alta. Ursul a hotărât pentru mine și iată acum mama fiului meu, primului meu născut. Oare dintre toate femeile de pe pământ să fi fost ea singura care putea fi mama fiului meu? Nu, fată. Așa s-a întâmplat. S-a întâmplat și acum ea e legea și istoria. E lung pământul, fată. E o epocă măreață. Și să trăiești e un cuvânt gol. Dacă n-ai muncit cu un urs sau dacă n-ai un băiețel pe care trebuie să-l pui pe picioare.
2: Vreau să cred în dragoste, regina. Fie că e cuvânt sau altceva.
0: E într-adevăr un cuvânt, dar mai e și altceva. Și asta e cel mai greu de lămurit. Ce altceva? Să te ridici. Să te ridici acum și să reușești să ajungi ziua de mâine. Da, dragostea e să reușești să ajungi ziua de mâine. Să te duci să muncești oricare ți-ar fi munca. În rest, dragostea e... Cine știe? Eu o iubesc.
5: Iubesc băiatul de lângă ea. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Înseamnă că va trebui să-l învăț pe urs să se lupte cu un om mare și puternic, fără să-i facă niciun rău. Și omul nostru mare și puternic a plecat, dar se întoarce, nu-i așa?
4: Știu eu. Bietul om avea ochii plini de lacrimi.
2: Lacrimi?
4: Da.
2: Asta e casa lui. Și acum a plecat și eu am rămas. Și eu n-am ce căuta aici. El a mințit pentru mine, regina, din bunătate și din milă. Ce teatru am cunoscut eu? Un cartof, doi cartofi. Crezi că asta înseamnă să faci teatru? Crezi că asta e actoria, ce mai faci, prietene? Crezi că asta e dintr-o operă? Când am venit aici, eram pierdută. Și el m-a găsit. El m-a ajutat. El m-a apărat. Mi-a salvat viața. De când sunt aici, am învățat mai mult decât în toate clipele vieții mele la un loc. El a mințit ca să pot rămâne. Și eu am spus adevărul ca să-l gonesc. Regina, mă duc să-l găsesc, să-i spun ce rău îmi pare că am fost o mincinoasă nemernică atât de convingătoare. Și pe urmă, pe urmă îmi văd de drum.
6: Păi dacă e vorba să fie cineva supărat aici, apoi ar trebui să fiu eu supărat că nu știu nimic și nu putem învăța. Dar nu sunt supărat, fată, și trebuie să nu fii nici tu. Așa sunt lucrurile. Păi dacă am fi într-un palat în loc să fim în caverna asta, tot așa ar fi? Dacă am avea totul și chiar mai mult, tot așa ar fi. Și nu sunt supărat. Nu pot fi supărat. Așa e lumea. Așa suntem noi. Asta e tot. Și noi nu înțelegem.
2: Atunci la ce servește, tată? La ce?
6: La asta. Tocmai. La asta.
2: Și minciunile?
6: Dar nu există minciuni. La ce servește? Ca să îndur totul cu umor. Dacă se poate. Fără scuze, fără mirare, fără regrete, fără rușine, fără sisteme sau reguli formulate, mai bine decât prin politețe și dragoste. Nu fi supărat pe tine însuți că ești cine ești. Dacă crezi că nu ești adevăr și frumusețe, poate că te înșeli.
2: Mulțumesc, tată, dar aici nu-i locul meu.
6: Nu-i locul nimănui. Și totuși suntem aici. Mama și tatăl meu nu s-au gândit. Nu s-au gândit. Dar chiar dacă s-ar fi gândit, așa cum au făcut-o mulți, ăsta tot n-ar fi locul meu. Și nici al altora. Al ursului, da. Al ursului, da. Și al tuturor celor din neamul lui. Noi suntem altfel de făpturi. Știm destul ca să ne dăm seama că nu știm nimic. Și asta e îngrozitor și minunat. Ei nu știu nimic, dar nu-și dau seama că nu știu nimic. Și asta nu e nici îngrozitor, nici minunat. E doar un fapt, o realitate. Noi gândim și ne amintim, vorbim și râdem, cântăm, dansăm, facem tot felul de lucruri dintradins. Și le facem fiindcă ăsta nu-i locul nostru, nu-i casa noastră, e o cavernă. Ce căutăm într-o cavernă? Noi suntem îngeri. Ce căutăm într-un trup? Pentru un motiv oarecare încercăm neputincioși să pretindem că sufletul nostru face parte dintr-un trup. Că asta e firea lucrurilor. Că suntem aici și că aici e locul nostru. Mă duc să-mi iau pantoful. Am dat greș și știu că am dat greș.
2: Plec și eu.
0: Stai, stai, pata, stai. Ai fost de mare ajutor nevestei și băiatului meu.
2: Nu s-a mai întors. Am crezut că se întoarce. Am crezut că mă iubești.
0: De unde știi că nu?
4: Azi dimineață te iubea.
2: Azi dimineață? Ce departe e azi dimineață? M-a iubit azi dimineață. Ei, și acum e seară și nu s-a mai întors. Nu mai am de ce să stau. La revedere.
0: La revedere. Toată lumea spune mereu la revedere. N-ai unde să te duci. Nici n-ai s-a pus să pleci și ați trecut un an și te-ai întors. Așa că mai bine rămâi. Rămâi.
5: Totuși, a plecat.
0: Cine-a fi? Deschid eu.
7: Ce e asta, Jim? Noi am bătut în glumă, oameni?
0: Aici?
7: Și colo ce e?
0: Ursul! Ursul meu, dar dumneavoastră cine sunteți, domnule?
7: Șeful echipei de demolare. Femeile astea, ce fac aici?
0: Adineaur discutau despre dragoste. Cum merge și ce înseamnă. Poate puteți să le spuneți dumneavoastră ce înseamnă.
7: Nu știu. Știu doar că această clădire veche...
0: Ăsta-i teatru, omule.
7: Este, dar totuși mâine dimineață primul lucru jos. Toate bătrâne, toate putrezite, toate sfârșite. Ca să facem loc celor noi. Păi, uite-te acolo jos, Jimmy, ce clădire înaltă și frumoasă.
0: Da, Jimmy. Și fiindcă tot te uiți, uite-te și acolo. Aia e nevastă mea. A născut azi în zori. Lângă ea e fiul meu. Nu pot fi mutați acum. Le trebuie timp.
7: Îmi dați voie să stau jos? Tare aș vrea să mă așez puțin.
8: Cu plăcere, om.
7: Mulțumesc. Și fata asta e a dumitale?
8: Într-un fel, da.
7: Care fel?
8: Peste 3 luni se împlinește un an de când locuim aici. Un bătrân om de teatru și cu mine. El a descoperit locul ăsta dimineața și eu l-am descoperit după masă. El m-a numit regină și eu pe el rege. Pe urmă, acum o lună, a mai descoperit locul și un fost boxer profesionist, iar ieri l-a descoperit fata. Una peste alta, o familie. Un mare clown care cerșește ca un om liber pe străzile oamenilor, mai degrabă decât să părăsească teatru, și pe mine și pe boxer și pe fată, care este într-adevăr fata mea.
7: Un mare clown? Câți pantofi poartă?
8: 2, când îi are. Dar acum are numai unul.
7: Îl cunoaștem. Azi după masă ne-a făcut să râdem în hohote. Doamnă, ce probleme aveți?
8: Eu, domnule? Eu n-am probleme.
7: Atunci, familia dumneavoastră?
8: Dragostea, bineînțeles. Supraviețuirea și dragostea.
7: Jimmy! Păi, da, șeful. Ce facem, Jimmy? Mama și copilul nu pot fi mutați, Jimmy.
9: Nu, șeful, nu pot fi mutați.
7: Mâine e vineri. Și păi mine sâmbătă și pe urmă duminică. Jimmy, spune băieților din echipă, spune-le tuturor deodată și fiecăruia în parte. Auzi, Jimmy?
9: Da.
7: Tuturor și fiecăruia în parte. Băieți, șeful zice că mâine să fim toți bolnavi. Mâine și păi mine. Asta e tot. Bolnavi. Toți acasă, în pat. Să tușiți, să transpirați. Eu vreau să mai studiez problema cu atenție. S-ar putea să-mi ia puțin timp.
9: Da, șeful. Jimmy.
7: Găsește-l pe marele clown și dă-i pantoful înapoi. Pe urmă du-te la magazinul ăla mic unde mergem noi la prânz și cumpără-ne, știi tu, Jimmy, ce ne place nouă.
0: Da, să fie mult, mult, mult, mult, mult. E foarte foame.
9: Da, se plec.
0: Toți bolnavi până luni dimineață.
9: Jimmy,
0: da, se plec.
7: Dacă întreabă cineva de ce, nu există de ce.
9: Da, se plec.
8: Aș vrea eu să întreb de ce.
7: Adevărul?
8: Dacă îl știi.
7: Îl știu, regina. Regele a trecut pe la noi azi după masă, când ne oprisem să bem o cafea și să fumăm o țigară. Ne-a spus că o să ne facă să râdem pentru un ban. Și oamenii mei au spus, păi noi râdem tot timpul, fă-ne să plângem și îți dăm mai mulți bănuți. Și omul s-a pus pe treabă și a făcut treabă bună. Dar noi n-am făcut altceva decât să râdem toți, în afară de unul. Despre care știu, regina, eu. Unul care a plâns cu lacrimea mare de la primul sketch al marelui clown până la ultimul și care și-a simțit tot sufletul plin de durere și admirație atunci când clownul a refuzat să primească bănuții noștri și când i s-a confiscat pantoful. Eu. Și probabil că și Jimmy. Probabil că și ceilalți. Fiecare dintre noi, fără să vrea, regină, fără să vrea, să-l lase pe celălalt să vadă mila și dragostea față de taică său. De asta, regină.
8: Da. Eu credeam că e din cauza copilului.
7: Nu, nu. Copii am și eu și îi cunosc și îi iubesc și îi înțeleg și nu îi înțeleg. Și probabil că nu o să-i înțeleg niciodată. Nu? Nu? Am plâns pentru fată, pentru rege, pentru nebun, pentru clown, pentru tatăl copilului. Trebuie să plec să studiez problema.

0: Acum ai amândoi pantofii. Și eu mi-am strâns toate lucrurile.
1: Și am mâncat bine zilele astea, am mâncat bine.
0: Da, așa.
1: Există un alt teatru închis de ani de zile, puțin mai sus, spre est.
0: Nu.
1: Dar atunci unde?
0: Acolo unde sunt toți ceilalți. La mie nu-mi pasă.
1: Singura?
0: Ce întrebare ciudată, rege. Ce cuvânt ciudat. Cine poate fi singur?
1: Tu. Te-am văzut singură chiar când eram lângă tine. Singură?
0: Ei, da. Așa cred.
1: Atunci dă-mi voie măcar să-ți duc bocceaua până acolo. Eu n-am nimic de cărat.
0: Vrei?
1: Da.
0: Numai până ajung acolo.
1: Da.
0: Știi, eu n-am înțeles niciodată prea bine cum e cu locurile astea, unde sunt și cum obții să intre acolo.
1: Nici eu nu știu, dar am să întreb și vom afla.
2: Dacă vreți, vă primim cu plăcere să veniți cu noi.
0: Sunteți foarte drăguți, dar nu. Mulțumesc.
3: O să reușim. Știu că o să reușim. Și o să avem destul pentru fiecare. Și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră.
1: Da, ducele ar fi putut să învețe să lupte cu ursul sau invers.
2: Da, asta ne-ar fi ajutat mult.
3: Sigur că da.
1: A venit și clipa. Cine să fie?
4: Iată, uite, ducele și băiatul tăcut. Intrați.
5: L-am adus. Uitați-l. L-am adus. Dar unde-i fata? Eu l-am căutat pe băiat. Nu poate vorbi, dar de înțeles înțelege și... I-am spus că fata îl iubește.
0: Băiatul o iubește pe fată? Da? Eram sigură. A plecat de câteva zile fata. Dar e pe undeva de aproape. Caut-o. Ai să o găsești. Fiindcă o să te caute și ea pe tine.
6: Azi e luni, dragii mei. Mai mult decât atât.
1: Da, suntem gata. Plecăm. Și vă mulțumim foarte mult.
6: Vă doresc noroc pe unde veți umbla.
2: Duce.
7: Da. Hai cu noi. Avem nevoie de tine. La început o să lucrăm în stradă. Dar ajungem noi și la circ curând. Sunt sigur. Da, înțeleg.
6: Hai.
0: Îmi dați voie să mă mai uit odată la copii?
3: Da.
6: Hai.
1: Îmi pare rău. L-am căutat atâta pe băiatul ăsta și acum când l-am găsit... Dar de ce a plecat? De ce?
3: M-am întors după omul meu, dacă vrea să mă ia.
2: Eram sigură că te vei întoarce. Fată!
3: Dacă vrei să mă ia.
2: Nu, fată, nu pe mine. Pe băiatul ăsta îmbrățișează-l. Vei-l, fată, hai.
1: Așa. Acum eu pot să plec. Vă mulțumesc.
0: Iar voi plecați, dragii mei.
3: Da.
0: Plecați în lume. Plecați îmbrățișați. Hai. E gata, rege. Doar noi am mai rămas.
1: Vin și eu într-o clipă. Atunci, rămâi cu bine, pântece, cavernă, ascunziș, cămin, lume, teatru din tot sufletul și cu toată dragostea.
7: Adio.
1: Iar vouă, dragii mei,

0: Ați ascultat Oamenii Cavernelor de William Saroyan. Traducere de Catinka Ralea. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, regina Leopoldina Bălănuță, ducele Mircea Albulescu, fata Mirela Gurea, tatăl Dan Condurache, mama Ruxandra Sireteanu, șeful Constantin Dinulescu, Jimmy Răzvan Ștefănescu. În alte roluri, Boris Petrov, Cristian Molfeta. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Serenada de George Bernard Shaw, dramatizare de Alexe Markovici. În distribuție Ion Marinescu, Emil Hosu, Trisi Abramovici, Șerban Celea, Mircea Angelescu, Corado Negreanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

1985, când, recomandat de William Ayrshire, lucram în redacția revistei Pall Mall Gazette pentru recenzii. Începuse să-mi placă să urmăresc activitatea literară, dar mai ales cea teatrală. Mi-am făcut o serie de prieteni scriitori cu precădere printre animatorii unor trupe de amatori care dădeau reprezentații foarte interesante și pline de farmec. Într-o zi, pe Downing Street, m-am întâlnit cu colonelul Green, un bărbat foarte interesant, de vreo 35-37 de ani, ce-și datora galoanele de ofițer superior luptelor purtate în India sub regina Victoria. Revenind la Londra, casa lui din Beckenham devenise oarecum vestită prin spectacolele pe care le organiza în marele salon de la parterul clădirii, unde improvizase și o scenă destul de confortabilă. Pentru a putea întreține viu interesul pentru activitatea lui de dramaturg, scria cel puțin 2-3 piese pe an pe care le prezenta unui public select, dintre care nu lipseau persoane îndrăgostite de teatru, femei tinere, amatoare de muzică și ofițeri, prieteni și camarazi de arme cu colonelul Green. De aceea, întâlnirea cu acest animator agreabil mi-a produs o mare bucurie.

0: Domnul Show,
1: ce plăcere să vă revăd. Să știi că numai telepatia mi-a adus în cale.
0: Vă salut, domnule colonel Green. Nu prea mă pricep în probleme de telepatie, dar dacă ea e cauza întâlnirii noastre, o salut ca pe o zână fermecată.
1: Tocmai. Apropo de o zână fermecată, de asta voiam să te întâlnesc.
0: Hey, cum așa?
1: Am scris o ferie între acte cu un conflict deosebit.
0: Sunt foarte curios să-l aflu.
1: Eroul meu e un prinț, iar conflictul se desfășoară în jurul unui corn magic, îngropat de o zână rea în inima unui munte magnet. Da. Prințul este nefericit. Pentru a-l înveseli tatălui, împăratul organizează o mare sărbare.
0: Înțeleg.
1: În momentul când sărbarea se desfășoară, antrenând și baletul, se aude sunetul cornului ce din inima munților își cheamă stăpânul. Sărbarea se întrerupe și...
0: Foarte interesant. E foarte interesant. Și apoi?
1: Cred că n-are rost să-ți descriu acțiunea în continuare. Ți-ai pierde interesul să mai urmărești, pentru că vreau să te invit vineri la mine acasă când voi da premiera.
0: Dar voi veni cu plăcere, colonele Green.
1: La ce oră? Ora de începere a spectacolului este 20, dar te rog, vino mai devreme. Mai stăm de vorbă.
0: De acord. Iartă-mă, da. Cum ai rezolvat problema cu cornul? Cine va sufla din instrument?
1: Am asigurat de un cornist foarte bun din fanfara regimentului meu. Vezi, dar că m-am gândit la toate.
0: Adevăr.
1: Atunci te aștept, dar nu uita vineri pe la 18:30-19.
0: Precis?
1: Și poate cine știe, domnule Benașou, veți stricura și o notiță în Polmol Gazet despre micul nostru eveniment.
0: Asta cu siguranță. Știți, eu consider teatrul tot atât de important ca monumentele istorice din Evul Mediu și o piesă originală o socotesc ca o participare la lupta mea contra invaziei înăbușitoare a repertoriului comercial.
1: Atunci, pe vineri. La revedere, domnule Show.
0: La revedere, colonel Green. La revedere.

0: Ne-am despărțit. Nu eram prea hotărât să mă duc la premiera feriei colonelului Green, dar vineri pașii mei s-au îndreptat spre locuința acestuia. Clădirea, foarte impunătoare, are un peron larg de la care până la ușă se întinde o terasă acoperită. Trăsurile intră pe poarta din stânga, înaltă, din fier forjat, care acum e larg deschisă. Se opresc în fața terasei pentru a lăsa să coboare invitații și apoi părăsesc curtea prin poarta din dreapta, tot din fier forjat, pentru a se alinia în piața largă din Beckenham. Mi-a deschis ușa un servitor adus probabil de colonelul Green din India. După ce i-am dat cartea de vizită, mi-a comunicat că domnul colonel mă așteaptă în sala de spectacole unde e împreună cu actorii și că el mă va anunța imediat. L-am rugat să nu deranjeze discuția cu interpreții, întotdeauna importantă în seara premierii, și am intrat pe nesimțite într-un salon larg, ornamentat cu mici bazoreliefuri aurite pe margini, plasate de o parte și de alta a sălii. În fund, o scenă pe care era plantat deja decorul primului act, interiorul palatului nefericitului prinț. M-am așezat în fundul sălii, urmărind ultimele indicații date de regizorul Green.
1: Vă reamintesc la toți că deși piesa este o ferie, trebuie să jucați normal, să exprimați sentimentele personajelor omenești, fără exagerări, fără gesturi inutile. Puterea prințului stă în cornul fermecat cu care acesta stăpânește animalele pădurii și biruie orice dușman. Deci, Richard!
2: Da, domnule colonel?
1: Atâta timp cât corul îți atână la brâu, calcă țanțul și bărbătește. Ochii sunt vii, privirea sigură.
2: Am înțeles. Și în momentul când mi-l fură în acearea...
1: Trist, devii șovăitor, n-ai nici forța de a porni spre muntele unde ți-ascunzi în acearea corul.
2: La repetiție ați fost mulțumit, domnule colonel.
1: Desigur, dar vezi, de foarte multe ori dorim să fie mai bine înțeles, actorul exagerează, transformând un sentiment sincer într-o parodie. Iubita dumitale, prințesa, domnișoară Waterloo, fiți rog atentă!
3: Domnule Green, dar sunt foarte atentă, însă știți, premiera asta mă face puțin nervoasă. Vă rog să mă înțelegeți.
1: Fiți calmi!
3: Da,
1: însă... Vreau numai să-ți reamintesc că nu-ți mai recunoști iubitul. Crezi că prințul nu te mai iubește?
3: Asta știu.
1: Nu trebuie să-ți frângi mâinile inutil și să-ți dai ochii peste cap.
3: Da.
1: Ajunge o privire încărcată de durere ca să exprime tot.
3: Da, sigur că
1: În ce privește mijlocul actului 2,
3: da,
1: să n-aveți nicio grijă.
2: Bine.
1: Când va începe baletul, în cadrul serbării oferite de împărat, se va auzi de departe, de foarte departe, sunetul cornului fermecat.
2: Și unde va sta cornistul? Dacă o să sune de aici, de lângă noi, se va simți că e în apropiere.
1: Nu se va simți nimic! Nu se va simți nimic!
2: Bine, da!
1: O să stea jos în vestiar, destul de departe de scenă. În plus, i-am dat ordin să sune cu note lungi și cât mai înalte. Așa, e clar?
3: E foarte clar!
2: S-a înțeles!
1: John?
4: Sunt aici!
1: Să ai clopoțelul pregătit,
4: da.
1: Când se apropie momentul cornului, agiți, da, clopoțelul.
4: E foarte clar.
1: La sunetul cornului, prințul și prințesa tresar,
3: da.
1: În special dumneata, domnișoară Waterloo.
3: Vai, domnule colonel, m-ai înnebunit repetându-mi indicațiile de 1000 de ori,
4: da.
3: Prezența dumitale acum și neliniștea pe care o manifesti mi s-a transmis și nouă, domnule colonel.
4: Te rog,
3: du-te în sală și liniștește-te.
4: Să ne pregătim. Eu nu sunt încă îmbrăcat.
3: Nu mă supărați-vă și nu m-am încălzit și baletul.
1: Bine, mă duc, de altfel, foarte curând vor începe să vină invitații. John, am plecat, ai grijă!
2: Mergeți, fără probleme!
1: Ce plăcere, domnule Shaw! Ai venit de mult?
0: Nu, de câteva minute.
1: Gândește-mi și pe dumneata, aici am și mai multe emoții.
0: Dar nu e cazul! Dacă piesa nu va fi reușită, o să dau vina pe zâna cea rea, care te-a împins să prezinți un spectacol fără haz.
1: Nu, da. Nicio favoare, domnule Shaw. Sper totuși să vă placă.
2: Eu sper.
1: Iată că au și început să vină invitații. Mă ierți, domnule Shaw?
0: Desigur, vă rog să vă faceți datoria de gază.
3: Bună ziua, colonel Green!
1: Sărut mâinile, Lady Brigand. Respectele mele, domnule Brigand.
3: Am venit să vă felicităm de ziua dumneavoastră și să vedem și noua piesă.
1: Vă mulțumesc.
5: Sper să fie mai interesantă decât cursa de treabă la care
3: am venit.
5: Știi că alerga azi în premiul film favorita mea la, știi?
1: Și eu sper. Poftiți, luați loc.
5: Mulțumesc,
1: Lady Raikma, ce plăcere!
6: Sper să fie și pentru noi. Am venit cu fiul meu, George. George, salută pe domnul colonel.
7: Salut, domnul colonel.
1: Vă rog să luați loc, mă scuzați.
6: George, lasă cravata.
1: O las.
6: Umbla cu lanțul de la ceas, o să-l rupi.
1: Nu umblu.
6: Unde te duci?
1: Unde mă duc?
6: Te rog, nu mai repeta cuvintele, e un obicei cât se poate de supărător. Trebuie să înveți să gândești, să te porți singur și cu toată seriozitatea. Da. Eu n-am să pot să te dirijez toată viața.
1: Da, mamă.
6: Stai jos și să nu te miști de aici.
1: Da, mamă.
6: Eu mă duc să vorbesc cu doamna Simpson.
1: Da, mamă. Iar... Nu, mamă.
6: Felicitări, colonele Green.
7: Frumoasă domnișoară Linda, ce bine îmi pare că te văd.
8: Și mie, cu ocazia zilei dumitale onomastice, îți urez viață lungă și cât mai multe succese în teatru.
7: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
8: Sper că joci și dumneata, colonele.
7: Nu, mi-e foarte greu să am grijă de invitat, să fiu și pe scenă, să mă ocup și de partea tehnică.
8: Da, ai dreptate.
7: Luați loc aici în față. Mi-am rezervat și eu un fotoliu alături. Aha, dar văd că l-a ocupat capitanul Parcial Stăr din regimentul 12. Îmi pare rău.
8: Dar de ce? Capitanul Parcial Stăr e un tânăr foarte plăcut și cu un talent muzical deosebit. Bună ziua, capitane!
9: Oh, domnișoara Linda, ce fericit sunt că vă văd.
8: Și mie îmi pare foarte bine că vă văd.
9: Eu m-aș duce să arunc o privire prin culise. Bineînțeles, dacă este îngăduit pentru cei ce nu joacă. Ce ziceți, colonele Green?
7: Te rog, dragă Parcial Stăr, însă cu rugămintea să nu te atingi de nimic. Cea mai mică schimbare de mobilă sau de recuzită pune în pericol piesă.
9: În regulă, te știu cât ești de nervos. Uite, o să umblu tot timpul cu mâinile în buzunare. Mulțumesc, am plecat.
7: Da.
8: Ne-a trebuit să-i dai voie să fie nerespectuos cu dumneata, colonele Green. De altfel, sunt sigură că o să-ți facă o poznă prin culise.
7: Da, așa sunt băiețanuri. Parcial Stăr se poartă la fel cu generalul Johnston, care e un bătrân.
8: Și nu păzește nimic.
7: Nu, că unchiul lui, generalul Clark, este mai mare în grad.
8: Înțeleg, dar nu vrea să supere nepotul.
7: Da. Dar studiile dumitale muzicale, cum merg? Sper că nu le-ai întrerupt.
8: Oh, nu, nu. Tocmai acum sunt pline de șube.
7: De șube, de șube.
8: Spune-mi, colonele, cunoști serenada lui Șube?
7: E încântătoare, ceva în genul, cred.
8: Da, cam așa e. Spune, domnul Parcial Stăr o cântă?
7: Ei, încearcă să o cânte, dar lui se potrivește muzica ușoară. Nimic din ceea ce pretinde, sentimentul grav, simțirea adâncă, înțelegere matură, ca să zic așa, nu!
8: Green, Green, știu că îl socotești ușuratec pe domnul Parcial Stăr. Îți place serenada?
7: Serenada, sigur, adică, de fapt, dar tu-mi tale îți place, nu?
8: O iubesc. O visez. Din ea trăiesc de 3 zile.
7: Îți mărturisesc că m-a izbit totdeauna ca o bucată muzicală de o rară frumusețe. Nădăjduiesc că voi avea plăcerea să o ascult cântată așa cum merită de glasul dumitale. După ce s-o primi la mica noastră reprezentație.
8: Eu s-o cânt. Vai, dar nici nu îndrăznesc. E o bucată grea și cere mult talent.
7: Dar dumneata, domnișoară Linda, ai acest talent. De ce ești atât de modestă? De altfel, eu cred că orice piesă muzicală interpretată de dumneata capătă o strălucire deosebită.
8: Ah, mă flatez, colonel.
7: Oh, nu, domnișoară Linda. Te admir. Ai în dumneata o forță.
8: Uite-l pe domnul Parcial Stăr.
7: Dracu să-l ia.
8: Domnule Parcial Stăr, să știi că va trebui să-mi faci o plăcere.
9: La dispoziția dumneavoastră, domnișoară.
8: Și să-mi făgăduiești ceva care m-ar face fericit.
7: Și viața mea. Iată, uite cum se aruncă. Fericitule, mare noroc să poți îndeplini o dorință unei femei atât de frumoase. Sună gongul, dar începem. Am să stau lângă
9: Colonele Green, dacă-mi permiți.
10: Nu vreau să te tulburi fără motiv, dar mi-a spus John că omul care trebuia să sufle în corn nu a apărut.
7: Nu a apărut.
1: Vai de mine și de mine!
7: L-am comandat la 7:30 fix.
1: Și n-a venit.
7: Dacă nu vine, s-a sfârșit cu piesa. Eu mă duc repede în vestiar. Vă rog, vă rog să mă scuzați, domnișoară Linda.
3: Vai, succes!

0: Mahuli, hai cu mine în vestiar!
1: Merge, Mahuli, merge, merge!
2: Bine, dar văd pe masă cornul muzicantului. Mahuli, e de mult timp instrumentul ăsta aici?
1: De la 6:30, Zahib. Omul a venit foarte punctual.
2: A, va să zic că Parcial Ster m-a mințit ca să mă îndepărteze de lângă Linda. Ha, ha, i-arăt eu lui.
1: Pui, stăpâne.
0: A, nimic, nimic. La unde, unde, unde e militarul?
1: În sufragerea mică de lângă vestiar, așa cum ați poruncit.
0: L-ai servit cu ceva?
1: Da, Zahib, un sandwich și ceva de băut.
0: Bine, ia să vedem ce face muzicantul nostru.
1: Pe aici, stăpâne.
0: A, așa, unde e?
1: Acolo, uitați cum este.
2: A dormit. La ce văd?
3: Ai dat 5 carafe cu vin?
1: I-am spus să-și ia cât are nevoie.
2: Și el a băut pe toate 5. Pentru ce i-ai dat atâta să bea, nefericitule? Acum ajută-mă să-l scol. Hei, hei, n-auzi? N-auzi, deșteptarea. Scoală-te, bețivanule, că te împuși!
0: Îl omor pentru un altă trădare. Îl omor.
2: Clopoțelul, ce să fac? S-a adus naibii piesa. Dar nu, nu-mi rămâne altceva decât să încerc eu. Da, cum se cântă oare din acest blestemat de corn? Nu se aude nimic. Mi-am suflat plămânii și niciun sunet. Sunt istovit. Uite, mâinile-mi sunt umede.
0: Dar ce tot sună clopoțelul ăla? Nu se mai poate. Trebuie să fac ceva, să bag un sucru în gură.
2: Nu merge. Să-l strâng în dinți.
4: Suflu degeaba. Eu mă dor dinții.
2: Fac ultima încercare.
5: Tot spectacolul s-a terminat lamentabil. Femeile se speriaseră și nimic în lume nu mai putea să le potolească. Actorii s-au supărat pe colonel, care n-a reușit să asigure cel mai important moment al spectacolului. Reprezentația era ratată. Lumea a început să plece. A rămas ultimul. În vestiar l-am găsit pe nefericitul Green prăbușit pe scaun, strângând în brațe cornul. Alături, bietul militar, trezit din somnul beției de râmetul instrumentului, tremura de frică.
6: Ai văzut, domnule Shaw, ce nenorocire.
5: Se mai întâmplă, domnule colonel?
2: Puh, ce poate să însemne beția la un om?
0: Cornis!
7: Ordonați!
0: Pasă alergător la cazarmă și sinucide-te, că altfel te omor eu!
7: L-am înțeles!
6: Domnule Shaw, te rog să nu scrii nimic.
5: Promit.
6: Și poate că ne mai vedem în împrejurări mai fericite.
5: Poate.

0: și ne-am revăzut peste 3 luni pe stradă.
1: Domnule Shaw!
0: Colonele Green!
2: Ce plăcere, domnule Shaw! Nu ne-am mai văzut de la catastrofa de la mine de acasă.
0: Da, chiar de atunci. Piesa a început destul de bine, dacă n-a fi fost întâmplarea nefericită cu cornistul. Ai mai jucat piesa?
2: Bă, nu, niciodată. În schimb, de 3 luni iau lecții cu un specialist în arta de a sufla în corn.
0: Ia, cu ce scop?
2: Am eu intențiile mele. Să-ți povestesc. Când m-am prezentat la prima lecție...
3: Cornul este un instrument care seamănă mai bine cu glasul omenesc decât oricare altul. Tocmai de aceea trebuie înțeles, cunoscut în tainele lui cele mai adânci.
2: Pricep, domnule profesor?
3: Trebuie repetat mult, mult, 4 sau 5 ore pe zi.
2: 4 sau 5 ore.
3: Deci să începem. Așa, fixați instrumentul. Așa, așa. Și suflați. Nu, așa, nu. Ușor, ușor. Aerul trebuie să intre ca o mângâiere, nu brutal. Așa cum suflați dumneavoastră, dezacordați instrumentul.
4: Credeți, domnule profesor, că o să mă pot produce în chip de solist în fața unei prietene?
3: Păi, să vedeți, domnule colonel, eu vă spun adevărul, n-aveți talent înnăscut pentru asta.
4: Nu?
3: Nu, nu. Cel puțin până acum eu nu-l observ. Și, pe urmă, cum v-am mai spus, prea suflați tare. Nu e nevoie de atâta efort muscular. Strică totul.
4: Știu, știu, mi-ați mai spus. O să mă străduiesc.
3: Dar ce vă gândeați să-i cântați prietenei dumneavoastră?
4: Ceva ce trebuie să mă învățați dumneavoastră.
3: Da?
4: Serenada lui Schubert.
3: Cum? Imposibil, imposibil. Nu e scrisă pentru instrumentul acesta, domnule colonel, nu. Nu o să o puteți cânta niciodată.
2: Domnule profesor, prima oară când o cânt de la un capăt la altul fără greșeală, îți dau 5 guinee peste plata obișnuită.
3: 5 guinee? La suma aceasta căpătați și talent.

0: Și am continuat lecțiile, domnule Show.
1: E adevărat că m-am certat cu toți vecinii. Copiii mi-au spart cu pietre câteva geamuri, dar până la urmă am izbutit. La ultima lecție, profesorul mi-a spus:
2: dacă aș fi în locul dumneavoastră, domnule colonel, aș păstra cântecul pentru mine și aș cânta prietenilor ceva mai ușor.
0: Nici nu mă gândesc, domnule profesor, nici nu mă gândesc. Iată, poftiți cele 5 guinee promise.
2: Mulțumesc. E drept că după ce repetați o oră, cântați și binișor. Dar când n-o să fiu lângă dumneavoastră, o să vedeți ce greu o să meargă.

0: Din păcate, am luat sfatul prea ușor. Și abia mai târziu i-am recunoscut pe deplin înțelepciunea.
1: Dar ce te determina să te încăpățânezi atât încât să devii solist la corn și tocmai cu serenada lui Schubert?
0: Îți fac o mărturisire ca un bun prieten. Pe vremea aceea eram îmboldit de un plan scump mie, anume acela de a-i face Lindei o serenadă.
1: Oh.
0: Casa ei, în capătul de nord al Park Lane-ului, era prielnic situată la oarecare distanță de stradă. Am mituit dinainte pe servitorul Lindei, un anume Brocky, ca să-mi dea voie să pătrund pe terenul de jocuri așezat între casă și șosea.
1: Da, într-adevăr, e cam izolat. Și mai departe?
0: Am așteptat un prilej nimerit. Spre sfârșitul lui iunie am aflat într-o seară că Linda dorește să se odihnească după oboseala vieții moderne.
1: Da? Dar de unde ai aflat?
0: De unde? De la servitorul ei. Ai, drag domnule Shaw, nici nu știi ce limbuți devin cei mai discreți servitori în prezența unei singure lire.
1: Da. Deci se apropia momentul când în fine puteai să-ți îndeplinești visul. Să cânți frumoasă-i Linda o serenadă.
0: Da. La ora 9 mi-am pus cornul în valiză și am pornit cu trăsura spre Marble Arch, unde am coborât cu gândul să merg apoi pe jos până la destinație. Dar ghinionul se ținea de capul meu.
1: Ei, ce s-a mai întâmplat?
0: Cum mergeam cu pași încă șovăitori și cu sufletul încărcat de emoție, aud un glas care mă strigă.
2: Salut, colonele Green!
3: Ah, capitane Parch Alistair! Da. Bună seara!
2: Bună seara!
3: Dar încotro!
2: Mă duc să văd pe Linda. Mi-a dat de știre ieri că toată seara de astăzi va fi singură.
0: Oh, ce noroc pe dumneata!
2: Nu mă sfiesc să-ți spun toate astea pentru că te știu un om de onoare.
0: Te rog să contezi pe mine, capitane Parch Alistair.
2: Mulțumesc, mulțumesc. E drăguț din partea dumitale că spui asta. Oh, aproape că mă sufoc când mă uit la ea. Știi că nu m-am încumetat să-i cânt serenada aceea de Schubert de când mi-a spus că este bucata ei favorită?
0: De ce? Nu-i place cum o cânti?
2: Nu, îți spun doar că nu m-am încumetat niciodată să o cânt, deși ea mă tot îndeamnă. Aproape că sunt gelos pe melodia asta blestemată, dar sunt în stare de orice ca să-i fac pe plac.
0: Și dumneata?
2: Și eu. Cum adică și eu?
0: Adică zic că e foarte frumos din partea dumitale să fii gata la orice sacrificiu pentru femeia pe care o adori.
2: Da, da, am de gând să-i fac o surpriză mâine în salonul doamnei Locksley Hall.
0: Ce fel de surpriză?
2: Fac iarăși apel la onoarea dumitale.
0: Te rog să nu te îndoiești o clipă.
2: Ei bine, am să-ți spun. Am luat lecții de canto.
0: Și dumneata?
2: Și eu, cum adică și eu? Dar cine a mai luat lecții?
0: Nu, ziceam așa că ai fost grozav de hotărât dacă ai luat și lecții.
2: Da, păi am muncit ca un câine ca să fiu în stare să cânt serenada lui Schubert la cel mai înalt nivel. Dacă te întâlnești cu Linda, te rog, nicio vorbă.
0: Ei, nu-ți face probleme, dragă parceală stă. Voi fi mut ca un mormânt.
2: Mulțumesc, colonele Green. Știi, trebuie să fie o surpriză, înțelegi?
0: Nici nu mă îndoiesc că ai să reușești.
2: Da?
0: Va să zic că mâine.
2: Mâine,
0: mâine.
2: Oh, dacă știi ce emoții am.
0: Ai să reușești, capitane, cu siguranță că ai să reușești. Oh. Succes!
2: Cu bine, colonele, mulțumesc, cu bine.

0: a intrat în casa Lindei. Eram încântat că parceală stă se va produce a doua zi.
1: Dar ce ți-aducea ca avantaj faptul că adversarul dumitale îi va cânta serenada lui Schubert cu o zi mai târziu?
0: Știam că e nevoie de un glas mai frumos decât al lui ca să suporte comparația cu melancolia dulce, povestirea întunecată, puterea stăpânită cu care instrumentul ce-l purtam cu mine răsplătește de obicei pe un executant priceput.
1: Ah.
0: Nu uitasem ce-mi spusese profesorul meu de corn cu mania lui obositoare de a repeta mereu că este instrumentul care seamănă cu glasul omenesc. Eram hotărât ca după plecarea lui Parcealăster să-mi duc planul la îndeplinire. Stăteam în grădină și priveam din umbră pe cei doi care ședeau lângă fereastra deschisă. E 10. Mă, nu, 10 și jumătate și nu mai pleacă. Ea îi cântă. A treia bucată. Ce minunat interpretează orice piesă muzicală. S-a făcut frig. Mi-au înghețat degetele.

0: Ți-a plăcut?
1: Foarte mult. Ești o interpretă deosebită a muzicii lui Schubert.
0: Da.
1: E timpul să plec. Păcat.
0: Într-adevăr, e târziu.
1: Da.
0: Nu te mai rețin, dar ai fi putut să-mi cânti serenada. Eu ți-am cântat trei bucăți.
1: Sunt foarte răcit, nu pot.
0: Nu e adevărat, n-ai niciun simptom de răceală.
1: Ba da, gâtul
0: da, bine, gata. Nu are nicio importanță. N-o să te mai rog niciodată. Noapte bună, domnule Parcioală.
1: Nu fi crudă cu mine. Ai să mă auzi cântând-o mai curând decât crezi, poate.
0: Aha, vorbești cu subînțelesuri mai curând decât crezi. În sfârșit, dacă îmi pregătești o surpriză, te iert. Sper că te văd mâine la doamna Luxley Hall.
1: Cu siguranță.
0: Atunci, noapte bună.
1: Noapte bună.

0: colonel. Domnule colonel. Poftiți. Domnul Bachelor a plecat. Poftiți, treceți mai aproape de geam. Fereastra nu e închisă, numai storul e lăsat. Parcul e cufundat în tăcere.
1: Brochi, uită-te dacă nu trece vreo trăsură.
0: Nu, nicio grijă, domnule colonel. Oxford Street e departe. Acolo mai e circulație la ora asta.
1: Așa.
0: Mă duc în casă să vă ascult și eu.
1: Mulțumesc. Sper că o să meargă. Deși mi-au înghețat mâinile. Iar buzele, uite, abia le mai simt. Așa. Acum să scot cornul din faliză. Bun. Așa. Să încălzesc puțin moșteocul. Păi, da, e gheasă. Și să încep. Tot ce oare spunea profesorul că instrumentul ăsta seamănă cu un glas omenesc? Greu, dar merge.

0: Trebuie să fie vreo muzicant ambulant.
1: Cine știe cine l-o fi tocmit să cânte la fereastra aia din curte?

0: Ce s-a întâmplat mai departe, colonele?
1: Am așteptat, domnule Shaw, o reacție de bunăvoință. Credeam că o să deschide fereastra și frumoasa mea Linda va aplauda, că mă va chema la ea să mulțumească.
0: Și n-a fost așa?
1: Nu, prietene. Umbra de pe stor, care stătuse nemișcată până atunci, s-a așezat la birou. Scria ceva. Poate mie. Cine știe dacă atenția de a fi cântat serenada lui Schubert nu cucerise. Auzi soneria. O clipă mai târziu, ușa se deschise. M-am ascuns în spatele unui hârdău cu aloes. Cineva era în pragul ușii. Nu Linda, nu, ci Brocky, servitorul. L-am fluierat încetişor.
2: Brocky! Brocky! Sunt aici!
3: Domnule, domnișoara Linda mi-a dat scrisorica asta, dar mi-a spus să vă rog să nu o deschideți înainte de a ajunge acasă.
0: Vă să zic că știe cine sunt.
3: Nu mă închipui că da.
0: Povestește-mi, povestește-mi cum a fost.
3: Când a sunat, așa? M-am prezentat eu, n-am lăsat să se ducă Edith, camerista.
0: Bravo, bravo, bravo. Okay.
3: Domnișoara mi-a spus, hai să găsești un domn pe terenul de jocuri. Dă-i biletul ăsta și roagă-l să se ducă numai decât acasă.
0: Așa a spus, numai decât?
3: Da, da, da. Și a continuat să nu-l citească aici.
0: Bravo, uite, ține o liră, băiatule.
3: Mulțumesc, mulțumesc, domnule Columb.
0: Uite-te, mai e lume la gard?
3: Nu, au plecat cu toți.
0: Bine, bine, am plecat și eu.
3: Noapte bună, domnule.
4: Hei, Mirjar! Repede, în strada Beckenham. Să zbor ca vântul.
5: Da, domnule.
1: Cum am ajuns acasă, fără să mă mai dezbrac de pardesiu, am început să citesc scrisoarea. 714 Park Lane, vineri. Dragă domnule Pachalester.
0: Scrisoarea nu ți era adresată dumitale?
1: Nu. Și un moment am stat să mă gândesc dacă am dreptul să o citesc. Îți mărturisesc, dragă domnule Shaw, că dragostea și curiozitatea au biruit.
0: Da, înțeleg. Și ce conținea scrisoarea?
1: Pot să-ți o redau exact. Îmi pare rău că în pasiunea mea pentru serenada lui Schubert n-ai văzut decât un motiv de a mă ridiculiza. Poate că era o pasiune exagerată, dar nu ți-aș fi împărtășit-o dacă nu te-aș fi crezut în stare să înțelegi. Dacă îți face plăcere, află că m-ai lecuit cu desăvârșire de ea. Și crede-mă, te rog, că niciodată nu voi mai asculta serenada fără să simt un amestec ciudat de veselie și durere.
0: Vai, vai, vai.
1: Nu știam că gâtlejul omenesc poate să scoată astfel de sunete și nu mă gândeam, când mi-ai făgăduit că-ți voi auzi glasul mai devreme decât m-aș fi așteptat, că plănuiești o astfel de execuție. Un cuvânt mai am să-ți spun? Adio. Nu voi avea plăcerea să te întâlnesc mâine la doamna Luxley, deoarece treburile nu-mi vor îngădui să vin. Pentru același motiv, mă tem că trebuie să-mi refuz plăcerea de a te mai vedea în acest sezon. Rămân, domnule Pachalester, a dumitale Linda Fitz-Nightingale.
0: Dureroasă scrisoare.
1: Asta a fost și părerea mea.
0: Și ce ai făcut, colonel?
1: Am simțit că dacă aș fi predat scrisoarea lui Pachalester, n-aș fi făcut decât să-l îndurerez fără rost.
0: Într-adevăr, într-adevăr.
1: În același timp am înțeles că profesorul meu avea dreptate. N-aveam niciun fel de talent pentru cornul francez. Drept care am renunțat la el.
0: Și urmarea?
1: Linda este astăzi soția mea. O întreb câteodată de ce se preface că nu-l cunoaște pe Pachalester, deși el mi-a dat cuvântul lui de gentleman și de ofițer că nu știe să-i fie adus cea mai mică jignire. Dar ea refuză să-mi răspundă.
0: Da, da, da, da. Femeile au capriciile lor.
1: La revedere, domnule Shaw.
0: La revedere.
1: Veniți pe la noi, soției mele. O să-i facă multă plăcere.
0: La revedere, la revedere.

0: Nu m-am mai dus în casa colonelului Grimm niciodată. În schimb, am publicat o mică povestioară despre acești eroi pe care am intitulat-o Serenada. Cred că înțelegeți de ce.
1: Ați ascultat Serenada de George Bernard Shaw, dramatizare de Alexe Markovici. Distribuția a fost următoarea: Bernard Shaw, Ion Marinescu; colonelul Grimm, Emil Hosu; Linda, Trisia Abramovici; capitanul Pacealăstăr, Șerban Celea; doamna Brigan, Rodica Sanda Țuțuianu; domnul Brigan, Ion Punea; doamna Waterloo, Janin Stavarache; Richard, Nicolae Pomoje; Brocky, Mircea Angelescu; profesorul de corn, Corrado Negreanu. În alte roluri: Marina Maican, Adriana Popovici, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Anca Staud. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cum vă place? De William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. Traducere de Virgil Todorescu.

0: După cum mi-aduc aminte, Adame, lucrurile s-au petrecut astfel. Tata m-a trecut în testament, dar mi-a lăsat doar o biatămie de coroane. Și după cum spuneai și tu, i-a lăsat fratelui meu mai mare cu limbă de moarte să-mi dea o creștere aleasă.
1: Și de aici începe tot amarul meu. Pe celălalt Adame,
0: pe Jacques, îl ține la școală și se aud numai vești bune despre învățătura lui. Iar pe mine mă crește țărănește acasă. Spune, așa se crește un gentilom cum se crește un bou îngraș? Nu-i destul că-mi dau cu atâta mărinimie, timirce și mai nimic. Dar îmi ia și puținul care mi se cuvine. Îmi fură drepturile de frate și cu tot ce zace în el, strivește tot ce e mai bun în mine.
2: Signor Orlando, ascultați, se apropie fratele dumneavoastră, Oliver, stăpânul meu.
0: Stai pe aproape de-a mea și o să-l auzi cum mă scutură.
3: Dumneata, domnule, ce faci pe aici?
0: Nimic. Nu m-a învățat nimeni să fac ceva.
3: Atunci ce strici pe aici?
0: Pe cinstea mea, domnule, stau cu mâinile în sân și v-ați dus să stricați o biată făptură. Pe nevrednicul vostru frate.
3: Pe cinstea mea, domnule, pot să rămâi mai departe în unitate, dar nu sta de pomană.
0: Să-ți pățesc porcii și să mănânc ghindă la unaltă cu ei? Cu ce am greșit ca să ajung la o asemenea ocară?
3: Ascultă, domnule, îți dai seama unde te afli?
0: Cum de nu, domnule? În livada dumitare.
3: Și știi în fața cui te afli?
0: Mai bine decât mă știe pe mine cel în fața căruia mă aflu eu. Am tot atâta sânge de-al tatei în vine cât ai și tu. Cu toate că mărturisesc, venind înaintea mea pe lume, îi datorez mai multă cinste.
3: Ce spui, băiete?
0: Haide, haide, frate mai mare, pentru o treabă ca asta ești prea tânăr.
3: Îndrăznesc să ridici mâna asupra mea, bădăranic!
0: Dacă nu mi-ești frate, nu mi-aș lua mâna asta din beregata ta până când nu ți-aș mulge cu asta la altă limba cu care ai vorbit asemenea cuvinte.
2: Bine, stăpâni, potoliți-vă!
3: Mă drăguț, mon!
0: Și-o-i da când o-i avea poftă. Hai să mă asculti. Tata m-a lăsat în grija ta să-mi dai o creștere aleasă. Tu însă m-ai crescut ca pe un fecior de slugă. Ai întunecat și ai înăbușit în mine toate pornirile frumoase. Dar de îndurat nu mai îndur.
2: Am să-ți dau ceva din ce ți-e cuvine.
3: Dă-mi drumul, te rog.
0: Nu-ți cer nimic mai mult decât ce mi se cuvine.
3: Pleacă și tu, Adame, câine bătrân.
2: Câine bătrân? Asta mi-e răsplata, signor Oliver.
0: Dar să zic așa, încep să mi te urci în cap. Îți potoresc o pofta dumitare de mărire și fără să mă coste 1000 de coroane.
3: Hei, Denis! Nu m-a căutat Charles, a tretul ducelui.
4: Cu voia dumneavoastră este aici și stăruie să fie primit.
3: Topește-l!
4: Senior Oliver vă așteaptă, domnule Charles.
5: Înălțimii voastre, o bună dimineață!
3: Oh, scumpe domnule Charles! Ce noutăți noi nouțe mi-aduce de la noua curte?
5: Nimic nou la curte, înălțimea voastră, în afara nouătăților vechi. Asta ar fi că bătrânul duce e surghiunit de fratele său mai tânăr, noul duce, și că trei sau patru lor și-au păstrat credință, s-au exilat de bună voie cu el. Pământurile și veniturile lor îl îmbogățesc pe noul duce, de aceea îi lasă să privegească cât ori pofti.
3: Nu știi cumva, Rosalinda, fica ducelui, a fost alungată odată cu tatăl ei?
5: Nu, fiindcă verișoara ei, fica noului duce, o iubește foarte mult. Încă din leagăn au fost crescute împreună, încât sau ar fi urmat un surghiun, sau s-ar fi prăpădit de dorul ei, așa că a rămas la curte.
3: Și pe unde o fi rătăcind acum bătrânul duce?
5: Și că ar fi în pădurea Ardenilor și care pe lângă el o ceată de băieți de viață. Trăiesc acolo cum trăia pe vremuri în Anglia, Robin Hood.
3: Așa.
5: Se zice că în fiecare zi vin la el mulți sinergenților, că își petrec vremea lipsiți de griji ca în veacul de aur.
3: Așa. Ia spune-mi, dumneata lupți mâine în fața ducelui?
5: Pe cinstea mea, chiar eu înălțimea voastră. Și am venit să vă înștiințez o chestiune. Mi-a fost dat să înțeleg, deși lucrul e ținut în secret, că fratele mai mic al înălțimii voastre, Orlando, ar fi în dispoziție de a se înfățișa înaintea mea ca să încerce o repriză. Ori mâine, domnule, eu lupt pentru poziția mea de luptător. Și cine scapă din brațe fără un ciolan rupt înseamnă că se descurcă foarte bine.
3: Ori fratele înălțimii voastre e încă tinerel și fragil. Și din dragoste pentru dumneavoastră n-aș vrea să-l prăpădesc.
5: Așa cum trebuie să o fac. E onoarea mea joc dacă intră în luptă. Din motivul ăsta și din dragostea mea pentru dumneavoastră, m-am prezentat aici ca să vă pun la curent cu toate.
3: Îți mulțumesc, Charles, pentru dragostea ce-mi porți.
6: Vei vedea că mă pricep să răsplătesc așa cum se cuvine.
4: Mulțumesc, frate.
6: Am aflat și eu câte ceva despre planul fratelui meu și am făcut pe ascuns. Aha. Tot ce mi-a fost cu putință ca să-i schimb hotărârea. Dar e de neclintit. Ți-am să spun, Charles. Este tânărul cel mai încăpățânat din toată Franța. Un ambițios fără margini.
4: Cum?
6: Invidios pe însușirile oricărui alt om și uneltește intrigi murdare chiar și împotriva mea. Deși sunt frate bun. Așa că fă cum vei crede de cuvință. Mi-i tot una dacă îi rupi un dege sau îi sucești gâtul. Dacă îl lasă să se scoare de jos întreg, dacă îl faci doar de râs, o să caută să te otrăvească. O să te atragă într-o capcană prin cine știe ce vii creșucuri.
7: Cum? O las de meseria de luptător dacă o mai putea vreodată să umble singur pe picioare.
5: Domnul să păzească pe înălțimea voastră.
6: Să auzim de bine, bunule Charles. Și acum să-l întărâși și pe celălalt concurent. Sper să-i vă sfârșitul. Nu știu de ce, dar îl urăsc din adâncul sufletului mai mult decât orice.

0: Te rog, Rosalinda.
1: Dulce verișoară, fii veselă.
2: Scumpă Celia, arăt mai multă veselie decât port în suflet. Și tu mă vrei și mai veselă. Dacă nu știi să mă înveți cum pot să uit un tată surghiunit, nu trebuie să mă înveți niciodată cum să fiu foarte, foarte veselă.
1: Văd că nu mă iubești cu aceeași iubire întreagă, grea, așa cum te iubesc eu. Dacă unchiul meu, tatăl tău surghiunit, l-ar fi surghiunit pe unchiul tău, tatăl meu ducele, și-am fi rămas tot împreună, eu aș fi știut să-mi învăț inima să-l ia pe tatăl tău drept tatăl meu. Și tu ai face, dacă iubirea ta ar fi pe măsura iubirii mele.
2: Am să fiu.
3: Din clipa asta, verișoară.
2: Și-am să ne scoțim jocuri.
3: De ce să ne jucăm?
2: Ce-i zice să ne jucăm? Că m-am îndrăgostit.
1: Să stăm jos și să ne batem joc de cum mătra toartă. Să învârtim într astfel roata, încât de acum încolo să-și împartă darurile tuturora după dreptate.
2: Ha, ce bine ar fi dacă am putea.
3: Căci în mărinimia ei, oarba asta își împarte darurile anapoda. Și în primul rând ne îndreptățește femeile.
1: Într-adevăr, făcându-le frumoase, ea uită să le dea și un dram de cinste. Și atunci când le face prea cinstite, le lasă parcă slute din adins.
2: Dar iată uite. Într-adevăr, de data asta soarta se arată crudă din calea afară cu firea. Căci ne trimite pe un nebun din fire pentru a curma un schimb de vorbe plin de duh fire.
4: Încotro!
5: Stăpână, veniți neîntârziat. Mă cheamă tatăl vostru.
4: Te pomenești că te-a făcut soi.
5: A, nu, mă jur pe onoarea mea. Dar am fost poftit să vă chem.
4: De unde ai învățat să te juri așa, nebunule?
5: De la un cavaler pe care l-am auzit jurându-se pe onoarea lui că niște plăcinte erau foarte bune. Și tot pe onoarea lui că muștarul nu face nici două parale. După părerea mea, cred împotrivă că muștarul era foarte bun și plăcintele nu făceau nici două parale. Și cu toate acestea, cavalerul n-a jurat strâmb.
4: Și cine e cavalerul acela?
5: Unul la care bătrânul Frederic, tatăl dumneavoastră, ține foarte mult.
4: Dragostea tatei ține loc de onoare. Nu mai vorbi de el. Într-o bună zi o să joace biciu pe spinare de atâta bârfă.
5: Păcat că nebunii n-au voie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.
4: Bine spus. De când dramul de înțelepciune din creierul nebunilor a fost supus tăcerii, dramul de nebunie din capul înțelepților a început să se dea spectacol. Iată că vine mesiule Bob!
5: Oh!
4: Cu gura plină de vin!
5: Bonjour!
4: Ultimile noutăți?
6: Prea frumoasă principesă, ați pierdut un joc de o desfătare neobișnuită.
4: Ce culoare avea?
6: Ce culoare, doamnă?
4: Da.
6: Cum aș putea să vă răspund mai bine?
4: Cum te-a ajutat spiritul și norocul?
6: Sau cum v-a hotărât soarta? O, m-ați depășit, doamnelor! Aș fi vrut să vă spun de lupta aceea. Foarte bun. Păcat că ați pierdut.
4: Spune-ne totuși, cum a fost?
6: A venit un bătrân și avea trei fecioși.
4: Cunosc un baz din care începe tot așa?
6: Toți trei frumoși, înalți și chipeși. Cel mai mare a început lupta cu Charles, luptătorul ducelui. Care Charles prinde un moment și tânărul e jos. Trei coaste rupte, puține șanse de viață. Așa l-a serit pe al doilea și tot așa pe al treilea. Zap! Toți trei zap!
4: Și mai e vreun udornic să audă cum îi troznesc coastele? Mai e vreun amator de muzică de oase frânte? Noi din această luptă, verișoară?
6: Trebuie! Dacă mai rămâneți aici, o veți vedea. Aici s-a marcat locul pentru restul luptei.

0: Într-adevăr, iată-i că vin. Atunci rămânem să-i privim de aici. Vine și duce-le Frederic, părintele meu cu fânt.
1: Începeți! Începeți! De vreme ce tinerețea e neînduplecată, să sufere urmările îndrăznelii.
0: Acesta este omul?
2: Chiar el, madam.
0: Vai, e prea tânăr, dar pare plin de îndrăzneală.
1: Fica și nepoata mea, v-ați strecurat aici ca să vedeți și voi lupta?
0: Am vrea dacă măria ta ne îngăduie.
1: Vă spun dinainte să nu vă așteptați la cine știe ce. Este prea mare deosebirea dintre luptători. Am stăruit pe lângă cel care l-a provocat pe cea să renunțe la luptă din milă pentru tinerețea lui, dar nu vrea să asculte. Vorbiți, doamnelor, poate voi îl veți convinge.
0: Bunule Lebo, spune-i dumneata să vin aici.
1: Încercați. Eu am să mă îndepărtez.
3: Domnule, care ai să te lupți? Prințesele vor să-ți vorbea.
4: Mă închin supus. Orlando mă numesc.
0: Tinere, dumneata l-ai provocat pe luptătorul Charles?
4: Nu frumoasă, principesă. El ne-a provocat la luptă pe noi toți. Prinț atâția alții am venit și eu să-mi încerc puterea tinereții.
0: Nobile domn, ești prea îndrăzneț pentru vârsta pe care o ai. Te rugăm spre binele dumitale să renunți la această luptă ca să te cruți. Te rog, tinere domn, și reputația dumitale nu va avea de suferit. Nu vei scădea în ochii nimănui. Noi îl vom ruga pe duce să oprească lupta.
4: Vă rog din suflet, nu mă pedepsiți judecându-mă prea aspru, că nu mă pot supune rugăminților unor doamne atât de frumoase și atât de bune. Fie însă ca frumoșii voștri ochi și urările voastre de bine să mă ajute în încercarea mea. De voi cădea în frânt, va fi spre rușinea unei lipsiți și de asta dată din noroc. Iar dacă voi pieri în luptă, va muri unul ce se dorește astfel. Prietenilor n-am să le fac niciun rău, căci n-am niciun prieten care să mă plângă. Și nimeni n-o să fie păgubit, căci eu n-am pe nimeni pe lumea asta. Locul ce l-am, când va rămâne gol, va fi mai bine folosit de altul.
0: Aș vrea să stăruiesc și fărâma de putere pe care o am eu. Și eu puterea mea ca să întregească pe-a ei.
5: Hei, unde e tânărul galanton care e atât de dornic să se culce cu maică sa țână,
6: ha? Aici, domnule, dar nu mi-aduc aminte să fi dorit așa ceva.
1: O singură cădere și vă opriți.
5: Înălțimea voastră, insistați atâta pentru o singură cădere, încât nu o să mai fie nevoie și pentru a doua.
6: Dacă vrei să râzi la urmă, ar fi bine să nu încep de pe acum. Sunt gata, să ne vedem de treabă.
0: Hercule să-ți vină într-ajutor, tinere domn. Iată, lupta a început. Aș vrea să fiu nevăzută și să mă agăze piciorul matahari. Foarte bine! Foarte bine, tinere domn! Dacă aș avea trăsnit în ochi, știu eu în cine a stins piapul.
6: Ce spuneți, ce forță! Cum l-a încleștat pe nebinuitul Charles!
0: Dacă vă râți!
1: Atât ajunge!
6: Nu, nu, gubărâte! Abia începusem că mă încălzesc!
0: Bravo!
1: Cum te simți, Charles?
6: Nu poate vorbi, monsignore!
1: Luați-l de aici! Luați-l! Cum te cheamă, tinere?
6: Orlando, măria ta! Cum? Sunt fiul cel mai mic al lui Roland Dubois!
1: Aș fi dorit să fie al altcuiva. Deși cinstit de oameni, tatăl tău m-a dușmănit mereu. Isprava ta mi-a fi plăcut mai mult de-ai fi avut norocul să cobori din alți strămoși. Rămâi cu bine, totuși. Ești viteaz.
2: Păcat că n-ai avut un alt părinte.
1: Senior, să mergem.

0: fi și fost eu. Oare așa i-aș și vorbi?
1: Eu mă mândresc că-s fiul cel mai mic al lui Dubois. Și n-aș schimba chiar dacă Frederic moștăritorul lui m-ar socoti.
0: Tatăl iubea din suflet pe Sir Roland. Și asemenea lui, toți oamenii îl iubeau. Dacă aș fi știut că este fiu, cu lacrimi l-aș ruga să nu se arunce în luptă. Mă doare în suflet când îl văd pe tatăl răzbunător și atât de neverșunat. Domnule, ai meritat izbânda. Și dacă în iubire vorba dată vei ști soții, cum astăzi ai știut peste așteptări să-mi vinci, iubita ți va prea fericit atunci.
2: Nubile domn, drept amintire, un medalion, poartă-l de la mine. O fată fără de noroc, mai mult ți-aș dărui dacă aș avea mijloace.
0: Hai, verișoară, mergem?
2: Da, da,
0: cu bine, domnule.
1: Ce patimă mi încleștează limba. Am amuțit deodată, deși ea parcă aștepta ca să-i vorbesc. Orlando, sărman Orlando, ești înfrânt. Sau Charles, sau cineva mai slab ca el, te-a învins.
3: Iubite domnule Orlando!
1: Ce-i domnule Lebo?
3: Iubite domnule Orlando, te sfătuiesc în modul cel mai prietenesc să părăsești aceste locuri. Deși ai merita elogii, aplauze și dragoste, e astfel ducele croit că va întoarce în rău tot ce ai înfăptuit.
1: Îți mulțumesc. Ne-ai vrea să-mi spui acum, care din cele două aici de față la luptă a fost copila ducelui?
3: Cea mai mică e fica lui. Cealaltă e acelui exilat.
1: Îți sunt prea îndatorat. Rămâi cu bine.
3: Cu bine, domnul meu!
1: Deci iată că am căzut din lac în puț. Scăpat de ura fratelui mai mare, căzut pe mâna ducelui tiran. Dar tu respiri. Cerească, Rosalind.

0: De oare cu putință să te îndrăgostești cât ai clipit din ochi și atât de pătimaș de fiul cel mai mic al lui Roland cel Mare?
1: Tatăl meu, ducele, îl iubea pe tatălui din tot sufletul.
0: De-ar fi așa, eu ar trebui să-l urăsc din tot sufletul, pentru că tatăl meu îl ura pe tatălui.
1: Cu toate astea, eu nu-l urăsc pe Orlando.
0: Te rog, să nu-l urăști,
1: de dragul meu.
0: De ce l-aș urâ?
1: Nu-i are vretnic de iubire?
0: Ba da. Dar lasă-mă pe mine să-l iubesc. Iar tu iubește-l pentru că-l iubesc eu.
1: Uite-l pe duce.
2: Grăbește-te cât mai e vreme, doamnă, să părăsești curtea noastră.
1: Eu? Eu, unchiule?
2: Chiar dumneata. La 20 de leghe de palat te vei afla de azi în 10 zile. De nu, să știi că vei plăti cu viața.
1: Rog pe nosiba voastră milostivă să ne ajute să-mi descoper vina. Nici umbra unui gând n-a fost potrivnică domniei voastre.
2: Toți trădătorii sunt la fel. Dacă ai stat să le asculți cuvintele frumoase, ar fi nevinovat ca Sfântul Duh. Să-ți fie îndeajuns că nu mă încred în tine.
1: Oricât de mare v-ar fi neîncrederea, înspre trădare n-o să mă încline. Aș vrea să știu, de ce mă bănuiți?
2: Ești a tatălui tău, fiică, e de ajuns.
1: Trădarea, milord, nu se moștenește. Și chiar de ne-a rămâne din părinți. Cu ce aș fi vinovat? Tatăl meu nu-i trădător. Și atunci, seniorul meu, să nu mă înșelați până într-atât, încât să-mi luați durerea drept trădare. Îngăduie-mi, stăpâne, să vorbesc.
2: Dar pentru tine ce i-am păstrat-o? Căci altfel rătăcea cu tatăl ei.
1: Pe atunci eu nu știam să o prețuiesc. Eram prea tânără. Dar asta știu. Azi o cunosc. Și dacă e trădătoare, sunt și eu.
2: Tu ești o proastă. Îți fură strălucirea. Dacă o alungi mai tare vei luci, mai bună vei părea, mai virtuoasă. Așa că taci. Ce-am hotărât rămâne. Sunt neînduplecat. E surghiunită.
1: Aruncă-mă, seniore, și pe mine. Că-ți fură ea și nu pot trăi.
2: Nu ești în toate mințile, nepoată. Grăbește-te. Te jur pe cinstea mea. Dacă rămâi și nu mă asculți, ești moartă.
1: Unde ai să pleci, sărmană Rosalinda? Haide, te implor. Nu fi mai amărâtă decât mine. N-ai băgat de seamă că ducele și-a sârghiunit și fata? Ba, asta n-a făcut-o. N-a făcut-o. Deci nu știi, Rosalinda, că iubirea a făcut din noi o singură ființă. Să ne despartă, să ne taie în două. Mai bine să-și caute tata alt urmaș. Hai, prin urmare, să ne socotim când, în ce fel și unde să fugim și ce să luăm cu noi. Nu încerca să duci tu singură toată povara și vitregia soartei fără mine. Pe cerul nou rat de întristare, jur că totuși am să viu cu tine.
0: Și unde să ne duce? Unde?
1: La unchiul meu, în codru din Ardeni.
0: Oh, vai de mine!
1: Așa departe?
0: Singure?
1: Ne vor bândi primejdii la tot pasul. Tâlharii ispitiți de frumusețe mai mult decât de aur. Am să îmbrac niște sărmane haine ponosite și am să mă dau pe față cu chinoros. Să faci la fel și atunci nu o să se lege niciun tâlhar de noi. Că n-ar fi mai bine, pentru că eu sunt mai înaltă, să trec în ochii lumii drept bărbat, să-mi prind la șor de aici un pumnal. O suriță în mâini, așa. Și atunci, oricâte spaime femeie și ar fi în inima ascunse, voi avea înfățișare mândră de războinic, cum se întâmplă cu atâția fricoși, a căror viteșie stă în haine. Și ca băiat, ce nume ți-ai alege? Un nume numai frot decât al pajului care îl slujea pe Jupiter. Să-mi spui, deci, Ganimet.
0: Dar cum să spun eu ție? Stai să mă gândesc.
1: Nu, Celia, ci Aliena.
0: Celia?
1: Da. Ce-ar fi să luăm cu noi și pe nebunul ducelui?
0: Ia spune, poate să fie de folos pe drum.
1: Merge cu mine oriunde dacă-l chem. Lasă-l în grija mea.
0: Acum să strângem ce avem prin juvaierul mai de preț și să găsim și timpul potrivit și mijlocul să ne ferim mai bine de urmăritorii care vor încerca să ne prindă după foc.
1: Noi plecăm cu inima ușoară, nu în surghiul, ci spre a găsi a libertății cale.

0: adevărat de subiun. Prieteni, spuneți, oare această viața noastră împreună nu e mai dulce decât fastul silnic al vieții de la curte? Și pădurea nu e mai lipsită de primejdii oare decât palatul unde cresc invidii? Și această viața noastră însingurată găsește totuși vorbe în copaci și cărți găsește în izvorul sprinteni, povete în pietre și în orice lucru bunăvoință. N-aș schimba-o.
1: Ce fericit sunteți, înălțimea voastră, că atât de potolit și de senin puteți vorbi de vitregia soartei.
0: N-aș vrea să mai căutăm ceva vânat. Cu toate că spun drept, mă apucă mila de soarta ligioanelor pestrițe.
1: Într-adevăr, stăpâne, vânătoarea îl întristează și pe Jac cel melancol. Chiar astăzi, eu cu lordul Amien,
2: văzându-l tolănit sub un stejar ce-și înalță rădăcini neîmpletite deasupra pâriașului din codru, mi-am apropiat de el pe nesimțite.
1: Când un biet cer brănit de vânător veni să-și dea suflarea în locul acela.
2: Atât de dureros mugea, stăpâne, că haina lui de piele sta să-i plesnească pe grumaz. Și lacrimi mari rotunde se prelingeau pe botul lui curat.
0: Dar Jacques ce spunea? Nu încerca să scoată o morală de toate astea?
1: Ba da, în fel și chip. Iar când zări și ciurda ce tricea pe lângă cerb, ceată de prieteni, nepăsătoare, jucăușe, fără să le-a în seamă, Jacques strigă: da, cetățeni sătui cu burta plină, vedeți-vă de drum după obicei. E de înțeles la ce ați întoarce ochii la oropsitul ăsta sfârtecat.
2: Așa și împlântă spinii lui mereu, în orășeni, sătenți sau în curteni. Îmbinuiește chiar și viața noastră, jurându-se că noi suntem tirani, uzurpatori, tot ce-i mai hain. Veniți să răspândească spaima morții și să ucidă bietele și vine chiar pe pământul lor, menit de soartă să se mulțească și să viețuiască în voi.
0: Și l-ați lăsat acolo în starea asta?
1: Da, stăpâne, l-am lăsat acolo cugetând cu jalea în suflet.
0: Duceți-mă la el, vă rog. Îmi place să-l aud vorbind când e în toanerele. Atunci cuvintele-i au rost.
1: Vă ducem drept acolo.

și ora trei și încetate liniște.

0: De ce ai venit, Adame? Ce vrei să-mi spui?
1: Stăpâne, senior Orlando, ce-ți veni, stăpâne, să răpui pe luptătorul acela lat în spate?
0: Dar ce s-a întâmplat? Vorbește!
1: Aici, aici sunt fratele domniei voastre. El, auzind ce faimă te înconjoară, a hotărât să pună casei foc în noaptea asta, când vei adormi. De nu v-ai putea, va încerca pe altă cale să-ți răpuie viața. Feriște-te, nu-i trece pragul, fugi!
0: Să fug. Dar încotro s-a apucat, Adame?
1: Decât aici, oriunde e mai bine. Uite, uite, eu am pus deoparte, cu chiu cu vai, din ce mi-a dat în vrie tatăl tău, 5 talere de aur. Fă bunătate și le ia.
0: Adame, nu...
1: O rugăminte am să mă îngădui ca să te slujesc.
0: Te iau cu mine. Și mai înainte chiar de a cheltui agonisea la tinereții tale, găsim noi un loc cu trai tihnit.
2: Hai să mergem.

0: lui! Cum? Lui, stăpân!
1: Cum să nu le fi văzut chiar nimeni? Nu cred! Câțiva mișei de ei s-au înțeles și sunt amestecați în fuga aceasta!
0: Milord! Am cercetat, dar n-a văzut-o nimeni! Oh. Chiar slujnica mi-a spus că ar fi lăsat-o culcată în pat! Oh. În zorii zilei însă, culcușul era gol, stăpâna lipsă! Milord, Pierre de Vara, nebunul curții, acel ce vă făcea să râdeți,
1: așa.
0: Și el lipsește. Doamna de onoare, mărturisește că ați auzit în taină cum domnița, fica voastră și verișoara ei, îl lăudau și vorbeau de fizicul și grația celui care l-a învins pe instituția cealaltă. Ea crede că oriunde s-or fi dus și tânărul acela ne însoțește.
1: La frate s-o trimite să mi-l aruncă de grabă pe viteaz. Iar pe-i fugit să fie în locul ei fratele mai mare. Îl fac eu să mi-l afle. Nu întârziați și nu cruțați nici timp, nici o steneală să prindem pe zănații și fugari.

0: sufletul.
1: Puțin mi-ar păsa de suflet, de nu mi-ar fi obosit de picioarele.
0: Dacă ar fi după mine, aș da de rușine hainele astea bărbătești și aș începe să plâng ca o femeie. Sunt însă nevoită să îmbărbătești femeia. Vesta și pantalonii trebuie să se arate curajoși, mată de fustă. Hai, draga Aliena, hai, curaj. Vă rog să aveți un pic de răbdare. Eu nu pot merge mai departe. Deci iată-ne în pădurea din Ardeni.
1: Da, iată-mă în Ardeni. Și sunt cu atâta mai nebun. Acasă parcă era ceva mai bine, dar ce să-i faci? Călătorii sunt nevoiți să se simtă oriunde, ca acasă.
0: Te rog, dragă tocină, simte-te ca acasă. Da, ia uitați-vă cine vine încoace. Ah, o flăcăiandru și un moșneag adânciți în vorbă.
2: Așa te va disprețui mai tare.
3: Corin, dacă ai ști cât o iubesc, ghicesc în parte.
4: Pe vremuri am iubit și eu.
3: Nu mai ești tânăr, n-ai cum să ghicești. Chiar dacă ai fost cândva îndrăgostit și ai suspinat în perne nopți întregi, dar de-ai iubit atât de adânc ca mine, deși nu-i nimeni să iubească așa, să-mi spui la câte fapte nebunești te-am împins iubire.
4: La câte?
3: Da.
4: La o mie. Oh. Dar le-am uitat pe toate.
3: Atunci n-ai iubit cu adevărat? Dacă ai uitat o faptă cât de mică pe care dragostea te-a îndemnat să o faci, tu n-ai iubit. Sau dacă așa cum fac, n-ai amețit pe altul ridicând în slăv iubita, tu n-ai iubit. Și nici dacă nu te-ai ascuns de lume, deodată așa cum mă îndeamnă dragostea acum, tu n-ai iubit.
0: Vai, biet păstor, îți răscolești rana și mi-o deschizi din nou pe a mea.
1: Oho, dar pe a mea.
0: Da, nu se îndură careva să întrebe pe omul ăla dacă nu ne poate da pe bani ceva de ale mâncării? Leșin de foame, mor.
1: Hei, nebunilă!
5: Nebunule, ce faci? Doar nu ți-e neam.
2: Cine mă strigă?
1: Ființe mai alese ca dumneata, domnule.
2: Păi altfel ar fi niște nepricopsiți.
5: Da, ce spun! Bună seara, prietene!
2: Bună seara și dumitare, domnișorule! Și dumneavoastră, tuturor!
5: Nu s-ar putea, păstorule, cumva să târguim prin cumpărare sau prin schimb ceva de ale mâncării năspustiu? Că uite, beata fata e slăită de nemâncare și de prea lumbru.
2: Domnișorule, o plâng din suflet. Dar eu aici tocmit sunt cu simbrie, iar turma ce-o păzesc nu e o tun. Apoi și stâna și turma și pășunea sunt scoase la vânzare.
5: Ia cercetează rogu-te și vezi. Dacă ai putea să cazi la învoială, să cumperi turma cu pășun cu tot. Îți dăm noi banii ca să le plătești.
0: O să-ți urcăm simbria. Locul e strașnic. Dar place să rămân în timp aici.
2: De bună seamă, doar locul e de vânzare și de vă sunt pe plac câștigul, starea turmei și așezarea, veniți cu mine. Iar eu voi fi supusa voastră slugă. Dacă îmi dați bani, fac târgul chiar acum.

0: Stăpân, iubit, nu mă mai țin în picioare și zumor. O să mă întind aici, să-mi iau măsură pentru groapă în inima acestor codri ai ardenilor.
1: Adame! Adame! Atât e ca inima în tine, puțină viață, puțină putere. Dacă în pădurea asta neumblată mai mișcă vreo vietate, ori mă pune ca pe mine, ori s-o aduc ție, s-o pune și tu pe ea. Ești mai departe de moarte decât îți închipui. Hai, hai, de dragul meu, vino ți-n fire și mai lasă moartea încolo. Uite, mă întorc cât ai clipi. Și dacă nu-ți aduce nimic de mâncare, dau voie să mori. Dar dacă mori înainte să mă întorc, înseamnă că îți bat joc de toată ostenea mea. Hai, să te duc într-un loc mai ferit. Hai, mai cu inimă, bunul meu Adam. Mai cu inimă. Mai cu inimă.

0: Pe semne s-a prefăcut în ligioană, că în chip de om nu-l aflu nicăieri.
1: Înălțimea voastră, Jacques a fost pe aici, prea bucuros să ne asculte în cânte.
0: O, dacă și Jacques ajunge muzical, el care-i plămădit din disonanțe, apoi să știi că peste scurtă vreme se vor ciocni și sferele cerești. Du-te și caută-l, vestește-l că l-aștept.
1: Propria ei apariție mă scutește să-l mai caut.
0: Ei, monsieur, dar ce viață este asta că-i filesc pe prieteni să-ți ducă lipsa? Și ce-ai pățit că ești atât de vesel?
1: Un bufon. Un bufon. Un nebun. Am dat de un nebun în codul. Lume. Viață, lume. Nebun, precum vă văd și mă vedeți. Se tolănise în paște, la soare, și adresa cuvinte grele, soarte. O blestema grozav, deși nebun.
0: Dar ce fel de nebun mai ești ăsta?
1: Nebun întreg. A fost cândva la curte și după spusa lui, orice femeie ghicește singură dacă e frumoasă. În creierul ei uscat, ca un pezmete uitat în raniță după un drum, sunt locușoare ascunse, îmbibate, cu toate câte a luat la curte seama. Și aceste observații, ele vântură ca pleava în mine. Ei, dar cine vine încoace spre prânzul nostru ca un sălbatic și cu spada în mâini?
2: Stați! Opriți! Nu mai mănâncă nimeni!
1: Ce spui, dar nici nu am apucat să gustăm ceva!
2: Nici nu vei gusta! Începământul nu o să se îndestuleze!
1: Ei, de unde mai răsări și cocoșelul ăsta?
0: Nevoia te-a împins să-ți ieși din tire. Sau joc îți bat de bunele purtări, că n-ai măcar un pic de cuvinte.
2: Prea bine ai spus întâi! M-am împins nevoia cu pintele ascuțit și am uitat de orice cuvință! Sunt crescut și eu, cu toate astea printre oameni, știu să mă port, dar înapoi vă spun...
3: Cel ce se atinge de aceste poame, mai înainte de a fi primit răspunsul, e de pe acum mort!
1: Sunt nevoit de n-ai să pot fi potolit cu o vorbă înțeleaptă ca să mă sting de foame.
0: Spune, ce-ai vrea să-ți dăm? Cu binele ai putea să ne silești mai mult decât cu sila.
4: Sunt mor de foame, dați-mi de mâncare.
0: Șelți! Fii binevenit la masa noastră!
4: Ce vorbe alese, îmi cer iertare. Credeam că aici sălbatice sunt toate, de aceea mi-am luat înfățișarea cruntă și aspră de adineaur. Însă voi, ce în pustia asta neumblată, la umbra ramurilor întristate, simțiți cum trece al vremii, leneș-curs. Oricine ați fi, de-ați cunoscut vreodată mai bune zile. Și dacă ați auzit cum clopotele cheamă la vecernii, de-ați stat la masă unui om de bine, dacă v-ați șters o lacrimă pe geană, și dacă știți ce-i mina și ce înseamnă să o afli când o cauți, atunci purtarea mea se va numi blândețe. Nădăjduind între asta, rușinat mi-ascund în teacă vârful spadei mele.
0: Așează-te fără sfială și din puținul nostru o spătează.
4: Atunci vă rog, nu începeți să mâncați. Un biet moșneag m-a însoțit din dragoste curată. Mă așteaptă cislei de oboseală și de foame și nu mă voi atinge de nimic mai înainte de a fi el sătul.
0: Cauză. Iar noi nu o să gustăm nimic înainte de te-ntoarce.
4: Vă mulțumesc.
3: Iar bunătatea voastră să răsplătească cerul.
0: Ați văzut? Nu suntem singuri nefericiți, căci în nemărginitul teatru al lumii se joacă întâmplări mai dureroase decât pe scena noastră.
1: Întreaga lume e o scenă și oamenii sunt doar actori. Își fac intrarea și ieșirea fiecare. Mai multe roluri joacă omul în viață, iar actele sunt cele 7 vârste. Întâi e prunc. În brațele de dacii scâncește, țipă și nu-și află loc. Școlar apoi, cu un ghiozdan în mână și obrajii rumeni ca zorii dimineții. Mergând spre școală încet și fără poftă, ca melcul. Pe urmă, îndrăgostit, încins ca un cuptor, slăvind cu glasul stins, sprânt scenele îmbinate ale iubitei.
5: Soldat pe urmă, înjurând amarnic. Bărbos și mustăcios ca leopardul, bănuitor mereu că-i cauți ceartă și gata să se încaere oricând, dând buzna până în gurile de tunță, în hațe?
1: Bășicuța de săpun a gloriei.
5: Judecător apoi, cu pântec rotofei mai mare, dragul plin de claponi, barba rotunjită cu îngrijire, ochii încruntați, vorba înțeleaptă,
1: așa joacă rolul. Ciorap de lână poartă în vârsta a șasea, papuci și ochelar pe nas, nădragi păstrați din tinerețea lui cu grijă, în care descărnatele-i picioare sunt prea subțiri.
5: Bărbătescu-i glas,
1: pe țigăiate iar ca de copil, parcă ar sufla în foale și în fluier. În scena cea din urmă, care încheie peripețiile acestui basm, e prunc din nou, nimic nu ține minte. Dinți n-are, n-are ochi, nici gust, nimic.
0: Bine ați venit! Te rog, așează jos povara venerabilă. Lăsați-l să-și potolească foamea.
6: Vă mulțumesc în locul lui.
7: Stăpâne, bine faci. Să mulțumesc eu singur.
0: Fiți binevenit. Ia cântă-ne ceva, iubită bere. Da, da, da.

pe copaci în sen, ca într-un ceaslov cu filele de lemn, simțirea mea întreagă. Și acele ființe ce în pădurea asta umblă vor da cu ochii de curatu-ți nume. Orlando, fată în scoarță fără preget, frumoasa.

eu alătând în copac versuri cu numele meu. N-ai să găsești pe întreg acest pământ ca Rosalinda, piatră scăpând. O laudă și adierile de vânt înconjurând întreg acest pământ. Ca Rosalinda, piatră scăpând.

0: Rosalinda, juva aer plătrând.
1: Iată pe sora mea citind ceva.
0: Un vers ca platân în orice pot, să arate fiecăruia în grai zil, că viața noastră fuge în galop, că bietul om e în lume călător, că pribegește până de un hop, când ciocnii timpului iau măsuri. Dar la sfârșitul frazelor săpate-n trunchiurile lucii ca oglinda, un nume scrie, mai frumos ca toate, și numele acesta-i Rosalinda.
1: Am ascultat toate versurile, scumpăcelia. Ba chiar am mers și prea departe, pentru că fiecare vers avea mai multe picioare decât îi trebuia.
0: Aici le-ai scumpă, Rosalinda. Dar auzindu-le, nu te-ai mirat că numele tău va fi agățat în toate tufele și crestat în coaja copacilor? Și cine bănuiești că e autorul?
1: Un bărbat, nu?
0: Da. Și încă unul ce poartă în jurul gâtului un lănțișor pe care nu prea de multă vreme îl purtai tu.
1: De ce e roșit?
0: Spune-mi cine e, te rog. Pe cinstea mea că e Orlando, verișoară.
1: Orlando?
0: Da, Orlando. Doamne, ce întâmplare!
1: Ce o să mă fac acum cu vesta și cu pantaloni? Ce făcea când l-ai văzut? Ce-a spus? Cum arăta și încotro mergea? Ce l-a adus aici? A întrebat de mine? Unde a rămas? Cum s-a despărțit de tine? Când ai să vezi din ori? Răspunde-mi într-o vorbă!
0: Ah, e mai greu să spun da sau nu la ce m-ai întrebat tu decât să răspund la toate întrebările catehismului.
1: Știi că mă aflu în pădurea asta îmbrăcat să-mi vespinte bărbătești?
0: E tot atât de frumos ca ziua luptei?
1: E mai ușor să numeri atomii decât să răspunzi la întrebările îndrăgostiților.
0: Totuși, să-ți servesc o gustare, dar ia seama să nu închizi dintr-o dată. L-am găsit sub un copac, ca pe o ghindă scuturată.
1: Dacă din pomul ăsta cad astfel de poame, să-l botezăm copacului Jupiter.
0: Stătea lungit acolo ca un oștean rănit. Era îmbrăcat în haine de vânător.
1: Semn rău. A venit să-mi săgeteze inima.
0: Mai bine m-ai lăsat să cânt singură. Mă încurci dacă mă acompaniezi.
1: Ai uitat că sunt femeie. Trebuie să spun tot ce gândesc.
0: Spune-mi, spune-mi, fată dulce.
1: Dar-mi pierd șirul.
0: Nu e ăla acela care vine încoace?
1: El e.
0: Dar nu e singur. Să ne ascundem și să-l ascultăm ce spune.
2: Mulțumesc că mi-ai ținut de unii. Dar răspund cinstit, mi-ar fi fost mult mai bine dacă aș fi rămas singur.
3: La fel și mie, domnule Jacques. Totuși, din bună cuvință, îți mulțumesc și eu pentru tovărășie.
2: Te rog, nu-ți mai bate joc de copaci, crestându-le în scoarță stihuri de iubire.
3: Te rog, nu-ți mai bate joc de stihurile mele, citindu-le.
2: Rosalinda este numele iubitei dumitale?
3: Întocmai.
2: Nu-mi place cum o cheamă.
3: Când au botezat-o, n-au făcut-o ca să-ți placă dumitale.
2: Cât e de înaltă?
3: Ne ajunge până la inimă.
2: Ești tare în răspunsuri. Ai minte ageră. Mai vrea să ne așezăm aici. Hai să ne batem joc de dragoste, de lumea întreagă, de nimicnicia noastră.
3: Nu. Nu-mi voi bate joc de nimeni în afară de mine, căci numai mie îmi cunosc toate păcatele.
2: Și cel mai de neiertat păcat dintre toate este că te-ai îndrăgostit.
3: Păcatul ăsta nu l-aș schimba pe niciuna din virtuțile dumitale. Oh, nu s-a urât cu dumneata.
2: Când te-am găsit, mă jur pe cea mai sfânt, tocmai umblam să caut un nebun.
3: Ia seama că s-a înnecat în iaz, privește în apă și să-l afli.
2: Doar chipul meu îl vei afla răsfrânt.
3: Care mie mi se pare sau de nebun sau al unui om de nimic.
2: N-am să mai pierd vremea cu dumneata. Rămâi cu bine, dragul meu, signor amore.
3: Mă bucur că pleci. Adio, domnule melancolie.
2: Adio.
0: Să vorbiți cu el ca un valet neobrăzat. Și la dăpostul veșmintelor ăstora am să joc ca o pungaș.
1: Hei, vânătorule, m-auzi?
3: Aud foarte bine. Ce dorești?
1: Spune-mi, te rog, cât e ceas?
3: Întreabă-mă mai bine de dimineață, prânz sau seară. De unde ceas în pădure?
1: Atunci înseamnă că în pădurea asta nimeni îndrăgostit cu adevărat. Pentru că dacă ar fi, suspinând la fiecare minut și oftând la fiecare ceas, ar cunoaște mersul leneș al timpului mai bine decât un ornic.
3: Unde stai, băiete?
1: Cu sormea ciobănița asta. Aici, în poiana care îi simtim de la marginea pădurii, ca o dantelă la poala unui rog.
3: Ești de pe aici?
1: Ca iepurile care unde-l vezi, de acolo ești.
3: Se vorba mai aleasă decât aceea care se deprinde în loc pustiu și îndepărtat.
1: Da, mi-au spus-o și alții. Am deprins vorbirea lasă de la un unchi bătrân care a trăit în tinerețe la oraș. O, știa cum se face cu femeile. Pentru că acolo, la oraș, fusese chiar îndrăgostit. De câte ori nu l-am auzit în îți predice împotriva dragostei și... Mulțumesc Domnului că nefiind femeie, nu mă simt cu nimic atins de nemaipomenitele ocări pe care le arunca întregului neam femeie.
3: Și pentru care cu sura lume?
1: Niciunul nu era mai breaz ca altul, semănând între ele ca cologane. Luat în parte, fiecare cu sur părea el cel mai grozav, până când frate se venea din urmă și lua locul.
3: N-ai vrea să-mi spui și mie câteva din ele?
1: Nu. N-am să-mi prăbădesc leacurile pe oameni te. Ce însă cineva care cutreieră pădurea asta și-și bate joc de copaci, crestând în coaja lor numele Rosalinda. Își atârnă odele prin tufiș, elegiile prin tufele de mure și închipește peste tot, ridică în slavă numele Rosalindei. Ei bine, dacă l-aș întâlni pe omul ăsta, aș fi oricând gata să-i dau sfatul ca să nu mai scuture frigurile dragostei.
3: Acest om sunt eu. În mine a intrat fiorul dragostei. Fii bun și spune, care ți-e leacul?
1: După spusele unchiului meu, nu dai semne de îndrăgostit. El m-a învățat să le recunosc pe toate. Nu, n-ai căzut până acum mrejele dragostei.
3: Și care sunt semnele?
1: Fața trasă și nu o ai. Ochi încercănați, nici urmă de așa ceva. Suflet posac închis, nu se prea vede. Apoi ar trebui să ai mânica descusută, ghete fără șireturi, ciorapii căzuți, pălăria fără palgă. În sfârșit, totul să dea dovadă că ești cu desăvârșire deznădăjuit. Nu, nu, tu de asta nu ești omul ăsta. Par mai degrabă îndrăgostit de propria ființă decât de altcineva.
3: Tinere, aș vrea să crezi că sunt îndrăgostit cu adevărat.
1: Spune, dumneata atârn prin copaci, versurile acelea în care atât de preamărită Rosalinda?
3: Tinere, îți jur pe mâna alba Rosalindei, eu sunt nefericitul acela.
1: Dragostea e nebunie furată. Și ascultă-mă pe mine, îndrăgostiți ar merita în tocmai ca nebunii să fie închiși într-o chilie întunecoasă și bătuți cu bici. Totuși, îți prezic vindecarea dacă mă urmezi față.
3: Ai lecuit pe vreunul în felul ăsta?
1: Da, pe unul l-am lecuit de-a vidă.
3: Oh.
1: Să vezi cum. L-am pus să-și închipui că eu sunt iubita lui. L-am pus să-mi facă curte în fiecare zi. Și mă prefăceam. Sunt doar băiat, nu? Că sunt cu toate. Când tristă, când dornică de alintă, când năzuroasă și când tandră. Mândră, ușuratică, naivă, copilăroasă, schimbătoare, lăprimate, veselă, câte ceva din fiecare. Dar nimic adânc și adevărat. Ba drăgăstoasă, ba umbră. Ba îl chemam, ba l-alungam. Ba zăream cu lacrimi, ba luam peste picior. Până l-am năucit de tot. Din nebun, din dragoste, a ajuns nebun de-a bine. Așa l-am lecuit. Și pun prin soare că în tot atâta timp voi zbuti să-ți păci dubitale inima. Ha?
3: Cu mine ai dat greș, tinere.
1: Ba nu, te-aș lecui. Dacă ai vrea să-mi spui de acum înainte, Rosalinda, și dacă ai veni în fiecare zi pe la coliba mea, să-mi faci ochi dulci.
3: Pe neclintita mea iubire mă jur că așa voi face. Arată-mi locul.
1: Hai cu mine să-mi faci lară. Pe drum îmi vei spune unde ți-ai găsit adăpost în pădurea. Vii cu mine?
3: Cu dragă inimă, băiete.
1: A, nu, nu așa. Trebuie să-mi spui Rosalinda. Hai să doară! Merge!
4: Între timp, Tocilă, cutreierând pădurea, își găsi o mireasă și hotărâ să se întoarcă.
5: Audrey, drag Audrey, vino repede încoace. Lasă că-ți caut eu caprele, Audrey. Nu, nu, drag Audrey, îți place mutra mea? Cu trăsături atât de simple.
1: Trăsături? Nu ferește, ce trăsături?
5: Stau aici cu tine și cu caprele tale, așa cum cel mai capricios dintre poeți, onestul Ovidiu, stătea pe vremuri printre goc. Dău, ce n-aș fi dat ca zei să te fi făcut mai poetică?
1: Poetică? Habar n-am și-o fi aia poetică. E un lucru cuvincios și de adevăratelea.
5: Da, aș fi vrut. Și știi de ce? Tu mi-ai jurat că ești cinstită. Dacă ai fi fost poetică, puteam nădăjdui că într-o oarecare măsură îți închipui numai.
1: Cum adică? N-ai vrea să fiu cinstită?
5: Nu prea, drept să-ți spun. Doar dacă ai fi fost pocită. Când ești frumoasă și cinstită pe deasupra, e ca și cum ai turna miere peste zahăr.
1: Dacă e așa cum spui, pe vreme ce nu-s frumoasă, am să mă rog zeilor să mă păstreze cinstită.
5: Păi e ce-o fi, vreau să te iau de nevastă și iată pricina pentru care l-am pofit aici pe părintele Oliver Martex, preot din satul vecin, care mi-a făgăduit să vin aici, în pădure, ca să ne cunune.
1: Dacă e așa, să ne ajute bună Dumnezeu!
5: Uite-l și pe părinte Oliver! Bun venit, părinte! Rezolv treaba aici, sub copac sau trebuie să mergem la biserică?
6: Nimeni pe aici din mâna cui să primești femeia, nu?
5: Asemenea dar nu primești de la nimeni.
6: Cu toate astea trebuie să-ți o dea cineva în primire. Altfel căsătoria nu e legală.
2: Furcedeți! Eu dau eu.
5: Oh, bună seara, dragă domnule, cum să zice? Ce mai faceți? A stricat foarte bine, tocmai ne pregăteam de o trebușoară.
2: Ce s-a făcut de însurătoare, nebunule?
5: Cum boul își are jugul, calul frâu, soimul clopoței, asemenea și omul își are dorințele lui.
2: E cum poate un om de seama dumitale să se cunune sub o tufă ca orice calic? Duceți-vă la biserică și căutați-vă un popă ca lumea, care poate să vă spună ce înseamnă cununia.
5: Da, da, da, vedeți dumneavoastră, așa gândeam și eu, dar parcă totuși e mai bine să ne cunune ăsta decât altul.
2: De ce?
5: Păi ăsta, după cât se vede, nu o să ne cunune după toate canoanele. Și la o adică o să-mi fie mai ușor să-mi las nevastă.
2: Hai cu mine, nebunule, ascultă-mi sfatul!
5: Hai, dragă Audrey, hai! Trebuie să ne căsătorim ca lumea! Sau să trăim în păcat? Rămâi cu mine, sfinția ta! Știi că nu-ți voi spune, dragă părințele, păcatele mele, ai inima bună, haide necunună! Și mai degrabă,
7: arăte mai iute! Du-te, popă! Du-te!
6: Treaba voastră! Doar nu o să mă las de preoție pentru atâta lucru! Nici un zăratec și o haimana ca toți ăștia care umblă pe aici nu sunt în stare să mă facă să-mi părăsesc vocația!
4: Păstorul Silvius, cuprins de-al iubirii foc, declară dragoste păstoriței Fib.
8: Oh, Fib, n-arunca disprețul tău asupra mea. Și chiar de nu ți-s drag să nu mi-o spui cu ură. Și călăul, nesimțitor, cu inima împietrită de zilnica priveliștea morții, ca să reteze capul înclinat cu barda lui, își cere mai întâi iertare. Tu vrei să fii mai crudă ca acela ce prin vărsări de sânge își duce viața?
1: Călăul tău nu sunt. Ce fug de tine să nu-ți fac rău? Tu spui că ochii mei ucid, că te omoară. Tare bine și nemerită, spui că ochii mei, toți în ființa mea e mai blând și gingaș. Ei care strâng ploapele cu teamă în fața unui fir de colt, ei sunt casapi și ucigași. Dar ochii mei degeaba îi ațintesc asupra ta. Nu lasă niciun semn. Așa cum știu bine că nu sunt stare ei să te străpungă.
8: Oh, dragă Fib, dacă mai târziu, și fie acest târziu cât mai aproape, vei întâlni un tânăr chip pătruns de patima iubirii, atunci ai să înțelegi că dragostea străpunge și lasă în urmă nevăzute răni.
1: Dar până atunci nu mi-a ține cală. Și dacă o fi cum spui, cu neîndurare să-ți bați de mine joc, așa cum eu, neîndurătoare astăzi sunt cu tine. Și pentru ce mă rog? Și ce-i de capul tău că îndrăznești să-ți faci o bucurie, bătându-ți joc tu un biet îndrăgostit?
9: Păstor Zminti.
1: Între bărbați, tu ești de mii de ori mai mândru decât ea între femei. Altul ca tine ar umple lumea de copii din flori. Și ea nu în oglindă, ci în ochii tăi se vede mai frumoasă. Și nu-ți înfire mândru.
4: În genunchi și mulțumești domnului postind că te-a îndrăgit un om curat la suflet. Să-ți pun în șoaptă, vinde acum cât poți, căci nu găsești cumpărător oricând.
1: Și roagă-l să te ierte și iubește-l din tot sufletul pe acest păstor. Ciobane, hai vino iau, să auzim de bine.
9: Să cauți frumos, te mai mustra un an întreg și tot mi-ar fi mai bine decât să mă iubească omul ăsta.
1: El s-a îndrăgostit de ifosele tale, iar tu te-ai îndrăgostit de furia mea.
9: Ce te uiți așa la mine? Orice mi-ai spune, nu pot să mă super.
1: Vezi? Nu cumva să pui pe mine ochii? Să te încrezi în mine mai puțin ca în jurământul înecat în vin. Și pe urmă, ești, nu ești pe gustul meu. Nu fi mândră, ciobăniță. Oricât te-or mai vedea de acum încolo, niciunul nu o să fie orb ca el. Și acum, să luăm spre stâna noastră.
9: Ce bine a spus acela ce a grăit. Iubirea te lovește dintr-o dată.
8: Prea scumpă fiind.
9: Ce? Ce spune?
8: Scumpă fiind, îndură-te de mine.
9: Mă doare inima de chinul tău.
8: Îndură-te, zâmbește-mi câteodată și am să trăiesc din slabul tău surâs.
9: Ia spune-mi, pe feciorul cea din aur vorbea cu mine. Cumva-l cunoști?
8: Așa, așa, așa. L-am tot văzut pe aici. Lui a vândut bătrânul Baci pășunea și casa din pădure.
9: A, să nu crezi că mi-a căzut cu tronc. Întreb așa. E frumușel, dar nu e rupt din soare. Nu e înalt, dar pentru vârsta lui e tocmai bine. O altă fată de l-ar fi cercetat așa ca mine, te povenești că-l îndrăgea. Nu, Silvius? Dar eu nici nu-l iubesc, nici nu-l urăsc. Cu toate că ar merita mai mult ca să-l urăsc. De ce m-a înfruntat? M-a luat în râs. Abia acum văd. A spus că am sprânceană și ochi prea negri. De ce nu i-am răspuns de la obraz? Dar nu-i nimic. Răsplata nu întârzie. Am să-i trimit acum un răvaș care... Ah, care o să-l usture. Și nu-i așa că ai să-i duci tu, Silvius?
8: Oh, Fib, cu dragă inimă.
10: Bună ziua fericită, Rosalinda iubită!
1: Ce s-a întâmplat, Orlando? Unde mi-ai fost atâta vreme? Și mai spui că ești îndrăgostit. Încă una ca asta și nu ai vreo să te văd în fața ochilor.
10: Rosalinda mea ruptă din rai.
8: N-am întârziat decât un ceas.
1: Să-ți lași iubita să te aștepte un ceas încheiat.
10: Îți cer iertare, Rosalinda.
1: Bine. Spune-mi vorbe de dragoste. A, sunt întoane bune și s-ar putea să mă îndupleci. Să zicem că aș fi chiar, chiar adevărata Rosalinda. Ce mi-ai spune?
10: Înainte de orice cuvânt, te-aș săruta.
1: Nu? Mai bine să spui ce ai de spus și când te poticni mă săruți.
10: Cine-i acel ce n-ar găsi cuvinte când s-ar afla în fața iubitei?
1: Dumneata, dacă ți-aș fi iubită. Nu sunt eu Rosalinda dumitale?
10: Îmi place să spun așa pentru că mi-închipui că vorbesc cu ea?
1: Atunci eu în numele ei îți spun că nu-mi place.
10: Și atunci eu în numele meu am să mor.
1: Nu, nu, te rog. Păi altcuiva procură. Am să fiu acum binevoitoarea dumitale Rosalinda. Cere-mi ce vrei și n-am să mă împotrivesc.
10: Atunci, iubește-mă, Rosalinda.
1: Am să te iubesc vinerea și sâmbătă.

0: chiar și acum, prin cununie.
1: Atunci trebuie să spui, Rosalinda, te iau de soție.
0: Rosalinda, te iau de soție.
1: Spune-mi acum, cât timp ai să o iubești după ce ai luat?
0: O veșnicie întreagă. Și încă o zi.
1: Spune încă o zi și lasă veșnicia. Nu, nu, Orlando. Bărbații înainte de însurătoare sunt ca luna april, dar după însurătoare sunt ca decembrie. Fetele sunt ca luna mai, dar după cununie cerul se schimbă. Am să fiu mai geloasă decât un porumbel pe porumbița lui, mai limbută decât un papagal, mai vicleană decât o maimuță. Am să încep să plâng din ce mirce și când vei pica de somn, am să râd în hot.
0: Oare așa o să facă și Rosalinda mea?
1: Îți jur, la fel ca mine.
0: Dar ea e înțeleaptă.
1: Cu cât o femeie are mai multă minte, cu atât e mai încăpățânat.
0: Un bărbat cu o nevastă ca asta ar putea spune: minte, unde te duci, încotro o apuci?
1: Nu, nu. Vorba asta s-o păstrezi pentru mai târziu, că mintea nevestii o să o ia spre patul vecinului.
0: Și atunci cum minte o astfel de minte cu minte ca să fie iertată?
1: Ce-a răspunde că se dusese acolo ca să te caute pe tine. Nu o să găsești femeie care să nu poate să-ți răspundă, decât dacă ai găsi una fără limbă.
0: Rosalinda, sunt nevoit să lipsesc două ceasuri.
1: O, iubitule, nu pot trăi două ceasuri fără tine.
0: Ducele m-a poftit la cine, trebuie să mă duc. La două vom fi iarăși împreună.
1: Bine, du-te, du-te. Știam eu cu cine am de-a face. M-am lăsat amestită de vorbele tale dulci. Când ai spus că vii? La două?
0: Da, Rosalinda mea dulce.
1: Îți jur cu toate jurămintele mele frumoase și nevinovate, dacă-ți calci numai cu atâtica făgăduiala, dacă întârzi numai cu o clipă, am să te socotesc cel mai mincinos, iubitul gol de suflet, nedemn de aceea pe care o numești Rosalinda. Teme-te să ajung să te judec astfel și ține-ți făgăduiala.
0: Cu sfințenie, ca și cum ai fi Rosalinda mea cea adevărată. Să ne vedem cu bine.
1: Cu bine, Orlando.
0: Cu bine.
1: Frumos ai mai vorbit despre neamul femeiesc, n-am ce zici. Oh, verișoară, verișoară, scumpa mea verișoară, cât de adânc sunt înecată în iubire, mi-a semuit de mult. Iubirea mea e fără de sfârșit, ca golful Portugaliei,
2: bine zis fără de sfârșit. Oricât ai turna întrânsa, tot n-ai cum s-o saturi.
1: Nu, numai Cupidon, blestematul bastard al Venerii, cel care s-a născut din gând și zămislit a fost într-o pornire nebunească, pruncul viclean și orb ce înșeală ochii tuturor, numai el ar ști să spună cât de adânc sunt rostogolită în iubire. Aliena, nu pot trăi fără să-l văd pe Orlando. Mă duc într-un ungher ferit și am să suspin până se întoarce.

0: Cilia, Cilia, scoală-te. Hai. Ce ai dispus? Nu e așa că a trecut de două ușor Orlando nicăieri.
1: Poate prea plin de dragoste curată, cu mintea înflăcărată, și-o fi luat arcul și săgețile și s-o fi dus să se culce.
0: Ia uite-te cine vine încoace.
1: Ah, e păstorul Silvius.
2: Plăcăule frumos, prea blând am fi, m-am minat la tine cu acest răvaș. Ce-i înăuntru nu știu, dar bănuiesc că după cât era de înverșunată când ți-l scria cu fruntea încruntată, cuprinde vorbe grele. Să mă ierți, nu-s vinovat decât că aduc răvașul.
0: Își bate joc de mine, fata asta. Căci uite, a furisit ce-mi scrie.

0: Ești zeu cu chip de ciobănaș, de mă cuprinde pătimaș, al dragostei pojar nesinși în inimă mi l-ai aprins? Vezi cum mă face de ocară femeia asta?
1: Pentru dumneata, ocară înseamnă vorbele citite.
0: U, zeu cu chipul prefăcut, de ce mă chinuiești atât? Auzi cum mă batiocorești. Privitul m-au destui flăcăi, dar m-au rănit doar ochii tăi, parcă aș fi o fiară. Chinuind taina mea iubire față de acel ce-ți dă de știre, trimite-mi tot așa prin el, de ție pe plac, un cuvințel. Sau dacă nu va fi așa, să-mi spui ca moartea să mă ia.
1: Și asta socotești că e o cară?
0: O, biet păstor, te apucă mila? Nu, nu-i vrednic de milă. Cum poți să iubești o femeie ca asta? Vrei să ajungi păpușa ei? Vrei să ajungi să te calci în picioare? Du-te la ea! Du-te și spune așa! Dacă e îndrăgostită de mine, îi porugesc să se îndrăgostească de tine. Dacă îi iubești cu adevărat, taci și du-te cât mai repede, căci uite, revin al foastră.
1: Ai fugit?
2: Bună dimineața, frumoasă tinerețe!
3: Nu știți unde se află prin pădure o stână adumbrită de măslin?
4: Către apus, lăsând la dreapta pârâude din vale, acolo ajunge.
3: Dar tărmăci privirea, spus Alindii, eu parcă v-aș cunoaște. Băiatul văran cu chip de fată și împurtări ca o înțeleaptă surioară. Fata mai scundă și mai oacheșă ca el. Nu sunteți voi oare stăpânii stânii de care acum o clipă am întrebat?
4: Te întreb, noi suntem.
3: Orlando mă trimite și aduc flăcăurii de zice Rosalinda, năframa asta înmuiată în sânge. Oh. Ești dumneata acela?
4: Da, eu sunt. Dar ce înțeles să tragem noi din asta?
3: La despărțire tânărul Orlando v-a dat făgăduiala că se va întoarce peste un ceas. Și cum trecea pădurea, tot urmegând merindele iubirii, amare, dulci, deodată ce se vadă? I se arătă sub un bătrân stejar, cu crengele de vâscă acoperite și creștetul golaș, un zărențăros căzut în somn cu chica răvășită. După grumazul lui, un șarpe verde și auriu la sol se încolăcea. Iar capul îi zvâcnea necontenit spre gura lui. Când apăru Orlando, reptila se retrase speriată și a făcut mersul eșerpuitor, fugii niște tufe. Dar de acolo, cu fălcele lipite de pământ și țâțele secate, o leoaică pândea ca o pisică așteptând să se clintească omul ce adormise. Căci nu stă în firea împărătească a fiarei acestea din leșuri să se înfrupte. Orlando, luând seama la întâmplare, se apropie de omul ce dormea. Și atunci văzu că-i fratele mai mare.
4: Și cum? Orlando l-a lăsat leoaicei să-și potolească pântecul flământ?
3: S-a întors de două ori gândind să-l lase. Dar bunătatea-i posta mai presus decât dorința lui de răzmânare. Și împingând-o, cuteză să înfrunte fiara și să o culce la pământ. La zgomotul făcut de încăierare, m-am deșteptat din chinuit un somn.
4: Ești fratele mai mare? Dumneata ai fost scăpat de el de la pieire?
3: Da, eu am fost. Dar nu mai sunt ce-am fost. Îmi este și rușine să-mi amintesc. Căința-mi pare acum dulce când sunt altul.
4: Dar cu năframa însângerată ce?
3: Când îi scoase haina, am văzut că fiare sușease brațul. Sânge pierduse din belșug. A leșinat, chemându-o în leșin pe Rosalinda. Legându-i rana și reveni simțiri și apoi, prinzând puteri, m-a trimis ca să vă spun de cele întâmplate pentru a alerta că nu-ți nu făgăduiala. Și se aduc frumosului păstor ce zice în glumă Rosalinda, năframa lui muiată în sânge.
4: Oh, ce dragă Ganimet! Ganimet! A leșinat!
3: A leșinat unii oameni cât văd sânge.
4: Da, aici e și altceva la mijloc.
3: Își vine în fire.
4: Da. Vreau acasă.
3: Nu-ți pierde firea tineri. Asta e purtare bărbătească? Îți lipsește o inimă de bărbat.
4: Cum îmi lipsește? Aici cam ai dreptate.
0: Ei, domnule, oricine ar putea spune că mă prefac de minune.
3: Nu prea miroasă prefăcătorie. Se vede după obrazul, pare că a fost durere adevărată.
4: Durere închipuită, crede-mă. Hai, Ganimet, hai acasă. Ești din ce în ce mai palid. Domnule, vino și dumneata cu noi.
3: La fratele-mi neîntârziat alerg, se spun că Rosalinda lui Iliastră.
0: Mai vedem. Hai, surioară, mergem?

0: să o iubești când aveai cunoscut-o. Și iubind-o să-i ceri mâna, și cerându-i mâna, ea să ți-o și dea.
1: Nu-ți mai face griji că sunt echipzuit, că e săracă și abia ne-am cunoscut. Ci spun odată cu mine,
0: o iubesc pe Ariena.
1: Ci spun odată cu ea că mă iubește. Și odată cu amândoi, crede și tu că vom fi fericiți împreună. Casa părintească și toată averea ți le las ție. Iar eu voi trăi aici ca un simplu păstor până la sfârșitul vieții.
0: Așadar mâine-i nunta. Am să-l poftesc pe Duce la nuntă cu toată suita lui veselă. Du-te și pregătește-o pe Aliena. Căci iată, vine Rosalinda mea.
2: Domnul să te aibă în pază, frate!
1: Și pe tine, frumoasă surioară.
2: Oh, dragul meu, Orlando! Ți-a spus fratele dumitale cum am prefăcut căleșin când am văzut năframă?
1: Da, și alte minuni mai mari ca asta.
2: Ah, da, știu ce vrei să spui. Într-adevăr, nu s-a petrecut niciodată ceva mai fulgerător. Fratele dumitale și sora mea nici nu s-au zărit bine, că s-au și îndrăgostit. Nici nu s-au îndrăgostit bine, că au și început să suspine.
0: Se căsătoresc mâine și îl poftesc pe Duce la nuntă. Cât e de trist să vezi fericirea doar prin ochii altora. Cu cât îi vei vedea mâine mai fericiți, cu atât deznădejdea mea va fi mai mare.
2: Cum? Mâine n-o să mai fiu Rosalinda dumitale?
0: Nu mai pot trăi numai cu amăgirea.
2: Bine. Dacă pe Rosalinda o porți în inimă așa cum spui, te vei cununa cu ea în clipa în care fratele dumitale se va însura cu Aliena. Și dacă n-ai nimic împotrivă, n-o să-mi fie greu să te înfățișezi mâine pe afară și nevătămat.
0: Să fie adevărat ce spui?
2: Îți jur pe viața mea. Și țin acum la ea mai mult decât oricând. Îmbracă-ți așadar veșmintele bogate și cheamă-ți și prietenii. Pentru că mâine de vrei să te cunui, așa va fi. Și chiar cu Rosalinda dumitale. Ah, uite, vine cineva care mă iubește și o iubește cel cu care vine. Sunt Filip și Silvius. Ce s-a întâmplat, Filip? Păstorule, acestui tânăr, spune ce înseamnă îndrăgostit să fii.
3: Înseamnă prilej de chin și lacrime amare. Cum am eu parte de când mi-e dragă Filip.
2: Și eu, de când iubesc pe Ganimed.
0: Și eu, de când mi-e dragă Rosalinda.
2: Și eu, pentru niciuna din femei.
3: Înseamnă prilej de a fi credință înfocată, așa cum sunt, de când mi-e dragă Filip.
2: Și eu, de când iubesc pe Ganimed.
0: Și eu, de când mi-e dragă Rosalinda.
2: Și eu, pentru niciuna din femei. Dacă e așa, atunci cu ce am greșit că te iubesc pe tine, Ganimed?
3: Dacă e așa, cu ce am greșit că te iubesc pe tine, Filip?
0: Și eu cu ce am greșit, iubind pe Rosalinda?
2: Vă rog, nici un cuvânt mai mult. Am să te ajut dacă am să pot, Silvius. Te-aș iubi dacă aș putea, Filip. Mâine să nu lipsească nimeni de la întâlnire. Filip, te-o fi să mă însor vreodată cu o femeie? Mâine pe tine te voi lua și totuși mâine-i cununia mea. Orlando, te-o fi să-i fac vreodată unui bărbat pe plac? Mâine am să-ți fac pe voi și am să te iau pe tine. Silviu, dacă te mulțumești cu ce-ți place, mâine vei fi pe deplin mulțumit că ai să te cununi. Orlando, dacă ți-e dragă Rosalinda, nu lipsi. Silviu, să vii dacă ți-e dragă Fii. Și viu și eu, dacă nu iubesc nicio femeie. Și acum, rămâneți cu bine. Fiecare știe ce are de făcut.
3: De noi muri până mâine n-am să lipsesc.
2: Nici eu,

0: Și să o drim, mâine ne cununăm.
1: O doriți din toată inima și cred că nu o dorință necinstită când o femeie dorește să aibă și ea un rost feminin. Iată doi pași din alaiul ducelui Surghiuni.
2: Bun găsit, cinstite domn.
3: Bun găsit.
0: Bun găsit. Vă jur și eu pe gâtlejul meu. Da, veniți în coace și cântați-ne ceva.
2: Da. Cu voia dumneavoastră, domnule. Și amândoi pe un glas ca doi țigani călare pe un măgar.
4: Cândva o fată și un băiat cu un hei
5: și un ho
4: și un hei nonino și cu veselie prin holda verde au colindat în lume.

0: Tineri domn, după ce că nu era mare scofală de cântecul vostru, nu ați avut nici tactul să păstrați măsura.
1: Te înșel, domnule.
2: N-am pierdut timpul.
1: Și-am păstrat timpii.
0: Când stai să asculți asemenea cântece negioabe, zău că-ți pierzi timpul fără măsură. Să vă ajute Dumnezeu să vă dreziți glasurile. Hai, Andrei!
3: Așa cum e croit acest păstor, mi-aduce aminte chipul fetei mele. Orlando, crezi că tânărul acesta va îndeplini întocmai tot ce a spus?
4: Și cred, și stau în cumpănă. Asemeni celor ce neîndrăznind să spere, trag nădejde.
5: Măi, Vituce, vă cer să mă aveți un pic răbdare. Stradă nu-i înțelegerea din nou. Spuneați că i-a sortit o Orlando pe Rosalinda de o aduc aici.
3: Da, chiar de-aș avea să-i dau regate întregi.
5: Și tu dacă o aduc, ai spus cu ei?
4: Da, chiar de-aș stăpâni pământul întreg.
5: Spuneai că mai luade-mă în voie.
6: Da, chiar dacă aș ști că mor după un ceas.
5: Dar dacă mâine n-ai să mă mai vrei, vei lua în locul meu pe acest păstor?
6: Așa ne-am învoit.
5: Tu spui că abia aștept să o iei pe fiic, dacă ar vrea.
7: Da, chiar de-ar fi să mor în clipa aceea.
5: Precum am spus, le-o lămuri pe toate. Și acum mă duc să pun în taina asta rânduial.
8: Se vede treaba că stă să vină un potop.
9: Și perechile acestea caută corabia lui Noe.
8: Dar ia uitați-vă, mai vine încoace o pereche de ligioane ciudate care în toate limbile pământului se numesc nebuni!
0: Vă închid cu sănătate tuturora
8: și în par Maria ta, urează-i bun venit! Acesta e omul scrântit la minte pe care adeseori l-am întâlnit în pădure și cui stă să-l asculte se jură că a fost curtean.
0: Și dacă cineva nu-mi dă crezare, poftească să mă pună la încercare.
8: Mărite, doamne, fii îngăduitor cu omul acesta.
3: Îmi place foarte mult.
0: Mă înghesui și eu pe aici să jur așa cum cer legile căsătorii și să-mi calc jurământul atunci când mi s-o aprinde sângele.
8: O sărmană fecioară, stăpâne, nu prea arătoasă,
0: ce-i drept, dar care e a mea, înălțimea ta. Așa mi-a trăznit mie să aleg ce nu culege nimeni.
10: Când sos orice gălceapă cu bine s-a sfârșit,
8: primește sfata duce, căci viața te-o aduce sub cerul însorit.
10: Pe acela să-i dai mire, ce-i poartă ei iubire.

0: vreau alt tată, de nu-mi ești tată tu. Nu vreau alt soț, de nu-mi vei fi soț tu. Și nici altă soție decât pe tine.
1: Dacă ochii nu mă mint, e fata mea. Dacă privirea nu mă înșală, e Rosalinda mea.
0: Te nu mă înșală ochii nici pe mine, atunci, iubirea mea, rămâi cu bine.
2: Voi dați-mi ascultare. Ciudata întâmplare cu bine s-a sfârșit. Sunt toți aceia care vor astăzi să se însoare cum este legit. Cât vom aduce la nuntași urări, voi săturați-vă cu întrebări și o să aflați cum de ne-am întâlnit și atât de bine totul s-a împlinit.

0: dat o clipă ascultare.
1: Sunt fiul mijlociu al lui Roland de Bar și aduc cinstite adunări și vești bune. Aflând usurpatorul Frederic că în codrul ăsta vin necontenici în fiecare zi bărbați de seamă, o știre mare a strâns și a pornit pe frate său să-l prindă și să-l străpungă în săbii. Ajungând la marginea pădurii, s-a întâlnit și a stat de vorbă cu un bătrân zihastru. Urmându-i sfatul, el s-a hotărât să-și mute gândul și să lase lumea, să-i dea coroana fratelui Gonit. Pe viața mea vă spun că acesta-i adevărul.
2: Bun venit, tinere! Aduci un dar bogat de ziua anunții fratelui mai mare. Dar până una alta să-i sprăvim ce-am pus aici la cale și după asta să ne întoarcem la festinul rustic.
3: Îngăduiți-mi, domnule, o clipă. Se pare, dacă am înțeles eu bine, că ducerea are de gând să-și lase fastul curții pentru călugărie.
4: Chiar așa,
3: mă duc la el. Acei ce se căiesc știu să te învețe multe lucruri bune. Rămâneți așadar cu înalta cinste pe care ați câștigat-o pe deplin prin însușire alese și răbdare. Orlando, te las, iubire, prin a ta credință de neclintit o meriți pe deplin. Oliver, rămâi în tihnă să-ți lucrezi pământul cu dragoste și marii tăi prieteni. Silvius, păstrează-ți cuibul cucerit cu trudă. Nebunule, rămâi cu svada, trai în veselie mai mult ca două luni nu cred să ție. Și acum, bucurie, eu îmi aflu locul în altă parte. Nu mă atrage joc.
2: Stai, Jacques, rămâi.
3: Petrecerea nu-mi place, dar mă aflați în peșter de vreți. Adieu.
5: Adieu.
3: Adieu.

0: Ați ascultat Cum vă place, de William Shakespeare. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulantra din București. Distribuția a fost următoarea: Rosalinda Clodi Bertola, artistă emerită; Orlando Victore Benjuc; Celia Ileana Predescu, artistă emerită; Jacques Melancolicul Liviu Ciulei, artist emerit; Frederic Uzurpatorul George Măruță, artist emerit; Tocilă Dorin Dron; Oliver Petrică Gheorghiu; Adam Adrian Georgescu; Ducele Surghiunit Mircea Bașta; Audrey Ana Negreanu; Fib Rodica Suciu; Silvius Dumitru Furdui; Corin Petrică Vasilescu; Charles Marius Pepino; Amien Nicolae Gafton. În alte roluri: Simeon Hetea, Dinu Dumitrescu, George Oancea, Gheorghe Oprina, Vasile Florescu, Geo Dimitriu, Nicolae Crișu, Aurora Șotropa, Petre Popescu, Mihai Butnaru. Muzica de Teodor Grigoriu. Regie artistică Liviu Ciulei, artist emerit, și Elena Negreanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu.

0: Ne-am răsculat ca să scăpăm de mizerie. Înainte de a porni spre Capitoliu, vă întreb: sunteți hotărâți să vă dați viața mai bine decât să crăpați de foame?
1: Suntem hotărâți!
0: Știți că cel mai mare dușman al poporului este Caius Marcius, generalul. Să-l ucidem și o să cumpărăm grâul la prețul fixat de noi.
2: Apără de destul! Să trecem la fapte!
1: Încu cuvânt, cetățeni!
0: Suntem luați drept cetățeni săraci, patricienii drept cetățeni buni. Dacă ne-ar da numai ce le prisosește înainte să se strice grânele, am putea crede că ne vin omenește în ajutor. Dar foametea și suferința noastră este desfătarea lor. O să ne răzbunăm!
3: Vreți deci să ne repezim asupra lui Caius Marcius?
1: Întâi asupra lui! E un câine față de popor!
3: Dar v-ați gândit la serviciile pe care le-a adus țării?
0: A adus! Și pentru asta ar putea fi lăudat. Dar vă asigur că toate faptele lui glorioase au pornit numai din iubire de glorie. Le-a săvârșit numai pentru plăcerea maicăsii și pentru trufia lui, căci trufia este tot atât de mare ca meritul.
3: Nu-și poate schimba firea, iar voi faceți din asta un vițiu. Dar cel puțin nu o să puteți spune că e zgârcit.
0: E, chiar dacă nu poți spune asta, are atâtea păcate că o să nici numărându-le.
4: S-a răsculat și partea cealaltă a Romei.
0: Foarte bine! Să mergem la Capitol! Dar cine se apropie?
3: E preacinstitul Menenius Agripa, senatorul care ne-a iubit întotdeauna.
5: Ce este, oameni buni? Menenius Agripa, unde ați pornit cu RTV în mâini?
0: Treaba noastră nu este necunoscută senatorilor. Și acum vrem să le arătăm gândurile noastre și prin fapte. Ei spun că sărăcimea are răsuflarea grea. O să afle că și pumnii noștri sunt grei.
5: Conducătorii Romei mânjiți când ei ca buni părinți vă poartă grijă.
0: Ce dracu! Ne lasă să murim de foame și hambarele lor gem decât grâu a adunat în ele. Născoceți zilnic câte ordonanță mai aspre ca să-i lege mai bine pe săraci și să-i covârșească de tot.
1: Dacă nu ne închide războiul, ne închid ei. Asta e iubirea lor pentru noi.
5: Mărturisiți că sunteți cârcotași.
6: Da, ascultați mai bine o poveste.
0: Dacă vrei, dă-i drumul. Dar să nu crezi că ne poți duce cu poveste.
6: Se zice că de mult s-a răsculat în contraburții fiecare membru. Om vinuiau că leneșe, la mijloc stă toată ziua fără să muncească, bucatele înghite, fără să miște ca celelalte membre, ce privesc, ascultă, cugetă, vorbesc, merg, sunt, și unul pe altul sprijinindu-se, întregul corp îl țin în bună stare. Dar burta răspuns.
0: Răspuns de burtă. Cum? Te-am dopat-a burtă cei haznau acestui trup al nostru să aibă dreptul să țină în frâu pe agerele membre, regescul cap încoronat și ochiul de-a părul treaz și inima un sfetnic și brațul cel războinic și piciorul ca armăsarul, limba vestitoare. Prea drept vorbire membrele. Ce oare putut-a burta să răspundă?
6: Cetățeni, ia ca răbdarea vă e mică, însă dacă aveți puțină, îi veți ști răspunsul.
1: Spune-o, da!
6: Burta prea cu minte așa vorbi. Prieteni, dintr-un trup e adevărat că eu primesc întâia întreaga hrană ce vă ține în viață. E drept să fie așa. Eu sunt hambarul și atelierul corpului întreg. Gândiți-vă, prin sângele din vine trimit cei trebuincioși să aibă și curtea, inima și înaltul tron unde domnește creierul, stăpânul. Prin coridoare lungi și prin cotloane câte cuprinde trupul se-i strecoară sucul cerut de nervul cel mai tare.
0: Da, e un răspuns. Dar ce are aici a face?
6: Senatul Romei este bunul pântec. Voi sunteți mădularele rebele. Ce părere ai tu, talpă lată, adunării acesteia? Vorbește!
1: Eu, talpă lată? Sunt eu, talpă lată?
6: Ești slăbănoc, dar ești în frunte, fiindcă sper vreun câștig să-ți vine din răscoală. Dar temeți-vă, Roma să pornească cu șobolanii ei la luptă! Iată-l! Salve, cinstite Marcius!
7: Salve! Ce se întâmplă? Care vi vrea? Pace sau război? Războiul vă înspăimântă. Pacea bună vă face mai obraznici. Cine se încrede în voi găsește în loc de lei doar iepuri și gâște află unde vulpe așteaptă.
1: E, da, ai pentru noi doar vorbe bune.
7: Înjurătoare e bună pentru voi! Să cred în voi! O clipă doar să treacă și numiți prea nobil ce-ați urât și ticălos pe cel slăvit ca zeii. Ce mai vreți? Vă îmbulziți pe unde e o piață să n-ajungeți să vă mânca între voi. Care vii voia? Spune-o tu, Menenius.
6: Vor greu la prețul hotărât de ei, căci greu s-ar găsi, zic, din belșug.
7: Așa zic. Stau la vatra lor pe vine și știu tot ce se întâmplă în Capitol.
6: Acum s-au liniștit. Și dacă minte nu au prea multă, știu un schimb de frică. Mai bine spunem, banda cealaltă ce-a devenit?
7: S-au risipit pungașii, ziceau că le e foame și oftau rostind zicale. Pâinea-i pentru gură, nevoia-mi doaie fierul. Cu dal de astea își spun tot păsul holin zănatic.
6: A fost primit o cerere de-a lor?
7: Să-și aleagă cinci tribuni ai plebei. Sicinius, Iunius, Brutus sunt primii doi. Hai, hai, plecați! Vedeți-mă de treabă!
8: E Caius Marcius Caut!
7: Iată-mă, ce-i nou?
8: Pornit au, doamne, volști toți cu arme!
7: Mă bucură! Așa ne curățăm de mucegai!
6: Dar iată se apropie cinstiții senator Cominius, Titus Larcius
7: și tribunii plebei Iunius, Brutus și Sicinius. Salve!
6: Salve! Salve!
9: Așa cum spus ai, Marcius, s-a întâmplat. Luat au vol și armele.
7: Comanda o are Aufidius, țineți minte. Îi pismuiesc noblețea și mi-e ciudă, dar dacă n-aș fi cel ce sunt, aș vrea să fiu în locul lui. Sunt mândru să pot vâna un leu.
9: De aceea, Marcius, vei merge cu Cominius la război.
10: Ți-ai dat cuvântul sub comanda mea să lupți, o Marcius?
7: Da, l-am dat și-l țin. Tu, Titus, m-ai văzut odată luptând cu Tullus Aufidius. Ești bolnav? Rămâi acasă?
9: Nu rămân, o Marcius. Am două cârși. Una mă voi bate.
7: Ai sânge nobil.
9: Să pornim îndată spre Capitol. Iar voi, plecați acasă.
7: Lăsați-i să ne urmeze. Au grâu volșii. Luați șoarecii cu voi. Dați-le drumul să roadă din hambare. Demn rebeli, curajul vostru poartă roadă bună. Urmați-ne.
11: Să mergem, cetățeni.
12: Brutus, ce zici? A fost vreodată în lume om mai trufaș?
13: Pereche n-are, Marcius.
12: Când ne-a ales tribuni, văzut ai bine.
13: O da, Sicinius, m-am uitat la el. Privirea lui și gura
12: și disprețul.
13: Dacă la țâți își bate joc de zei, îl va înghiți războiul. E prea mândru de vitejia lui ca să se cruțe.

și poliția lângă acasă la neveste, cum ei șanțuri ne-au respins pe noi!

0: E o nebunie! Asta nu fac eu! Nici eu!
1: Nici eu!

0: E mort!
1: A urmărit fugare în oraș. După o clipită poarta s-a închis și singur este acum între dușmani. Pe toți înfruntă.
2: Nobile prieten, diamantul cel mai pur, înalt cât tine, n-ar fi fost ca tine prețios. Războinic ai fost cu un tatăl adorit, teribil. Și glasul tău, cu trăsnetul asemeni, îi zguduie pe dușman, parcă lumea ar tremura de friguri.
3: Ia-te, uită! Marciul sângerând se înapoiază!

0: Fata mea, Virgilia, descrețește-ți fruntea. Dacă fiul meu, Marcius, mi-ar fi bărbat, mi-ar face mai multă plăcere lipsa lui, prin care își cucerește atâta glorie, decât îmbrățișările culcușului unde aș fi cunoscut iubire. Când era băiat mic, mă bucuram să-l văd căutând primejdia, acolo unde spera să găsească slava. L-am trimis atunci într-un război groasnic, în care s-a întors cu fruntea încununată de lauri.
1: Dar dacă ar fi rămas pe câmpul de luptă, ce ai fi zis atunci, mamă dragă?
0: Gloria lui de-a pururi mi-ar fi devenit copil. În ea mi-aș fi recunoscut neamul. Dacă aș avea 12 fii și pe fiecare l-aș iubi ca pe Marcius al meu și al tău, aș vrea mai bine ca 11 din ei să moară cu cinste pentru țară decât unul singur să se nămolească în trândăvie și desfrânare.
1: O, cerule, pe soțul meu păzește-l de cruntul Aufidius.
0: Proastă, taci! Pe Aufidius îl încovoaie Marcius sub genunchi și îl calcă, apoi de sânge șterge fruntea.
1: O, Zeus, nu!
2: Cinstite, doamne! Vă dau ziua bună.
0: Prietena iubită, Valeria,
1: bine ați venit la noi.
2: Neasemuite gospodine, stați aici și coaseți.
1: Virgilia, ce vă mai face băiatul?
3: E sănătos, nobilă doamnă.
0: Îi place mai mult să vadă săbii și să asculte tobe decât să ia seama la ce-i spune dascălul lui.
2: Întocmai ca taicăsu. L-am văzut ieri alergând după un fluture și după ce l-a prins, i-a dat drumul. Apoi iar l-a urmărit. A căzut, s-a ridicat și l-a prins încă o dată. Ha, să-l fi auzit cum scrâșnea din dinți și cum și-a sfâșiat prada în bucăți.
0: În tocmai firea lui taică-său.
2: Adevărat, adevărat, e un copil nobil.
3: E o mică sălbăticiune, Valeria.
2: Ia, hai de la o parte cu broderiile. Să ieșim în după amiaza asta.
1: Nu, nu, nu pot ieși din casă.
0: Dar de ce să nu ieși?
2: Ba, o să meargă, fiindcă, Virgilia, am să-ți dau niște știri minunate despre soțul tău.
1: Adevărat?
2: Pe cinstea mea. L-am auzit aseară pe un senator. Spunea că volșcii au trimis o armată și Cominius i-a ieșit în întâmpinare cu o parte din romani. Bărbatul tău și cu Titus Larcius au asediat cetatea Corioli. Sunt sigur că o să o cucerească și că o să pună capăt războiului cât de curând. Hai, și acum vii cu noi.
1: Nu, nu, Valeria, nu se cuvine. Vă doresc petrecere bună.
0: Rămâi sănătoasă.
2: Rămâi sănătoasă.
1: O, cerule, păzește-l de Aufidius.

0: Pătrașul, cetatea Coriolem înfrânt-o cu cei înflăcărați, alerg în grabă să-l sprijin pe Gominius.
1: Se gemezi, a fost prea greu. Nu poți acum din nou să faci același.
0: Nu-i lucru mare, abia m-am încălzit. Rămâi cu bine, puținul sânge curs a fost un leac, nu o priveștie. Așa cum sunt, mă duc să înfrunt pe Ovidius.
1: Să te îndrăgească, prea frumoasă zi, Fortuna. Fie-ți scutier noroc.
0: Și ție, pavă, să rămâi cu mine.
2: Înspre cetate! Cine e omul? Parcă-i trecut prin foc! Oh. O, zeilor! Statura e a lui Marcius!
3: Marcius!
0: Vin prea târziu!
2: E glasul lui ca tunetul din cer! E Caius Marcius!
3: Marcius! Marcius! Marcius!
2: În sânge propriu te-ai scăldat și nu în sânge de dușman.
0: Veniți la pieptum să vă strâng cu brațe tari.
2: Tu, floarea vitejilor și pildă.
0: Nu-i timp de povestit. Voi stăpâniți terenul.
2: Nu, Marcius, nu. Norocul nu a fost de partea noastră și ne-am retras.
0: În față e Ovidius.
2: Stă în fruntea avangardei.
0: Cominius, te rog în numele atâtor lupte, te rog pe mine să mă lași în față, să mă măsor cu Ovidius.
2: Îți alege pe cei mai buni dintre oșteni.
0: Voiesc doar 4 voluntari.

0: Și eu la fel, căci nu cunosc balaur mai veninos decât e slava. Gătește-te de luptă!
1: Cine cade să fie sclavul celuilalt atâta cât zeinul cheamă lângă dânsii?
0: Și dacă fug, mă hăituiește Marcius ca pe un iepure fricos și șalnic.
2: Ucide!
1: La Coriole am răspândit dezastre luptând de unul singur și iată sunt mânjit de sânge volsc. Răzbună-te cu toată forța ta!
0: Ai fi chiar Hector! Tot n-ai scăpat din gheara mea!

0: Slăviți să fie zeii romii noastre, că astfel de erou i-au dat. Omarcius, să afle Roma ce e dat să aibă. De aceea, eu te rog, îmi lasă în grijă să spun ce știu. Și în fața oastei noastre să povestesc tot ce ai făcut.
1: Dar trupul meu e acoperit de răni și mordurea văzând că-s pomenite.
0: Ferească zeii. Nerecunoștința mă tem că le-ar învenina mai tare. De aceea vreau să spun că a 10-a parte din prada luată în câmp și în cetate sunt ale tale. Alegeți, dar ce-ți place?
1: Îți mulțumesc, dar inima din mine se zvârcolește auzind că poate primi răsplata spadei sale. Deci refuz și cer să mi se dea atâta cât va lua acel ce a stat deoparte.
2: Marcius! Ave! Ave! Marcius! Ave!
1: Destul! Destul! Cum, fiindcă am uitat să-mi spăl de sânge nasul și am culcat un slăbănog, cum au făcut atâția mă aclamați prin strigătele bune?
0: O, prea modest să te ridici în contra ta. Să afle, deci, oricare dintre noi și lumea întreagă afle, Caius Marcius a câștigat cununa în război și ca un semn de apurul creitor primească armăsarul meu de rasă cu toate ale lui podoabe. De astăzi, în amintirea celor săvârșite la Coriolii, numele lui fie Coriolanus.
2: Cor-

0: Cinstite Menenius, fiul meu Marcius se apropie.
1: Atunci, Jupiter, primește pălăria în cer și mulțumită de aura! Ura! Vine Marcius!
2: Da, e sigur!
0: Iată o scrisoare de la el. Senatul a primit alta și alta te așteaptă pe tine acasă.
1: Toată casa mea o să danseze noaptea întreagă! Simt că m-am însănătoșit pe 7 ani. Nu e rănit? De obicei se întoarce rănit acasă.
0: Nu! Ba, e rănit și le mulțumesc zeilor.
1: Și eu, dacă rana nu e rea și aduce izbânda în buzunar, atunci e bine.
0: Izbânda o poartă pe frunte, Menenius.
1: L-a învățat minte pe Ofidius.
2: Titus Larfius scrie, s-au înfruntat în luptă, dar Ofidius a strecurat.
1: Bine a făcut. Da, unde e rănit Marcius?
0: La umăr și la brațul stâng.
1: Da.
0: O să aibă cicatrice mari și o să le arate poporului când va candida la magistraturi. Când l-a respins pe Tarquinius, a fost rănit de 7 ori.
1: Da, de 9 ori? Dacă mi-aduc bine aminte.
0: Înainte de acest război, avea 25 de răni.
1: Cum? Are 27 și fiecare din ele a fost mormântul lui Tușman. Ah, ah!

0: de știre Romei.
1: Adjunct de știre Romei.
0: Că doar Marcius luptat în Corioli.
1: Că doar Marcius luptat în Corioli.
0: Și cu slavă la numele vestit.
1: Și cu slavă.
2: Prietene, e mama ta aici.
3: O știu că zeii implora și fierbinte pentru izbânda mea.
4: Ridică-te, viteazul meu războinic, nobile Marcius. Coriolan, să-ți spun de aici înainte, privește-ți, doamna, lacrimi de mândrie,
5: de bucurie, Caius.
3: Scumpa mea, tu plângi. De-aș fi venit pe targ, ai fi râs, fiindcă plângi când vezi izbânda mea.
5: Slăvit să fie Zeus că ai venit.
6: Nemuritorii toți să te încunune.
3: Menenius, cum tot mai trăiești, bătrâne?
6: Bine ați venit cu toții. Blestemul cade la rădăcina inimii secate. Ce nu se bucură de clipa asta? Mai sunt și mere pădurețe și urzici.
3: Ce zici, Comenius?
7: Menenius e tot Menenius.
8: Loc, faceți loc.
9: Loc, faceți loc.
8: Loc, faceți loc.
9: Loc, faceți loc.
3: Aș vrea să merg la preaslăviții patricieni ce mi-au trimis nu numai salutări, dar și cinstiri înalte.
8: Spre capitol!

0: Classici News. Îl vezi? Mm. Cât ai clipit din ochi, devine consul.
1: Te teme, Brutus, pentru tribunatul nostru? Dar nu o să-și ducă demnitatea la sfârșit. Trufia îl va pierde.
0: Știi. Plebeii l-au auzit jurând că niciodată nu va veni să ceară în piață voturi ca să se aleagă consul.
1: Nu se arate cum e obiceiul rănirei pe trup, cerșind duhoarea înveninată a plebei.
0: De aici se va trage prăbușirea.
2: Tribune, plebei!
3: Tu ce vezi te aduci?
2: La capitol vă cheamă să veniți.
4: E vorba de alegerea lui Marcius Coriolan în funcția de consul. Matroanele își fluctură mănușa. În față nobilimea se închină ca la statuia sacra lui Joie. Se aruncă în aer cușme.
0: La capitol, deschideți ochii, ascuțiți urechea.
5: Ave! Ave! Ave! Ce vretnic om, ce om Coriolanus!
6: Iar după Coriolis, senator, se aruncă fumegând de sânge în câmpul încăierării noi, ca zeul morții. Și nu se oprește până când orașul și câmpul tot nu cade în mâna noastră.
5: Ce vretnic om, ce om! E la înălțimea cinstirii ce acum îi pregătim.
6: A refuzat și prada, la odoare privita ca și cum ar fi gunoi. Răsplata lui el o găsește în jertfa vieții. Fără de răsplată!
5: Chemați-l pe Coriolan!
7: Sosește!
8: Coriolan, senatul întreg te vrea în consulat.
9: Îi sunt dator cu viața și slujba mea.
8: Atunci nu-ți mai rămâne decât către popor să-ți spui cuvântul.
9: De datina aceasta v-aș ruga să mă scutiți. Că n-am puterea asta să arăt în pielea goală rănile încerșindu-le alegerea de consul.
10: Poporul totuși vrea ca în amănunt urmat să fie vechiul obicei. Să nu se uite nici măcar o buche. E dreptul lui.
8: Nu ia țâța degeaba, te rog, respectă datina precum toți consulii făcură până acum.
9: E un rol ce-l joc roșind.
8: Tribunii ai plebei, strigați în piață hotărârea noastră. Cinstiri și bucurii să încumune pe noul consul de aici înainte.
11: Iată-l că vine. Am îmbrăcat haina modestiei. Răspândiți-vă. Să ne apropiem de el câte unul sau doi. Trebuie să ne roage pe fiecare. Așa că o să avem cinstea să-i spunem cu gura noastră că-l votăm.
9: Amici, nu mă îndoiesc că ați aflat de ce sunt azi aici. Știm. Însă vrem să aflăm din gura ta, temeiul bun. Spuneți, vă rog, cât costă consulatul?
12: Să-l cer prietenos, îi este prețul.
9: Prietenos? Vă rog să mă iertați. De-am fi în patru ochi, v-aș arăta pe trupul mirănile. Poți să-mi dai votul? Ce zici?
13: Zic că ți-l dau, înalte domn.
9: Am încheiat tocmeala. Două voturi le-am și băgat în buzunar. Paroava am șterperit-o. Mergeți, dar cu bine.
12: Ciudat se poartă.
9: Rog-vă,

0: Îți dăm din inimă voturile noastre.
1: Da, ați fost de multe ori rănit pentru patrie.
2: Nu vreau să pecetuiesc ceea ce știți arătându-vă aceste răni. Vreau să țin voturile voastre în stimă mare și de aceea nu vreau să vă plictisesc.
3: Pentru acest vot m-am războit. Primit am răni două duzini în 18 lupte ce ochii mi-au văzut. Da, pentru voturi făcut am lucruri mari și lucruri mici. Mă rog de voturi. Mult aș vrea să fiu al vostru consul.
0: Atunci, alegeți-l consul. Zeii să-i dea fericire și să facă din el un prieten al poporului.
4: Trăiască consul!
2: E gata tot?
5: Ai împlinit ritualul solicitării. Plebea te-a ales. Senatul acum te cheamă ca să-ți dea puterile de consul.
2: Plec la senat.
6: Cu sufletul trufaș purtată haina sfierii. Iată, oamenii se întorc.
5: Ei, bunilor prieteni, ați ales bărbatul potrivit?
7: Da, l-am ales.
8: După părerea mea, cerând să-l votăm batjocorea.
0: Disprețul era clar.
8: Ce rușinos am fost tratați. Firesc era să ne arate rările.
5: Cum? Nu le-a arătat?
0: Spunea că în patru ochi putea l-ar să le arate.
7: Nu și-a râs de noi.
5: Disprețul lui cum? Nu l-ați deslușit în timp ce vă cerșea al vostru sprijin?
9: Nu v-ați gândit că o să vă zdrobească trufia lui când va lua puterea?
8: N-a fost numit. Putem să-l mai respingem.
0: Așa vom face.
7: 500 de voturi pot să le fac a spune nu deodată.
0: Și eu 1000.
5: Atunci la lucru! Stricați alegerea necugetată. Trufia-i, ura lui, le dați pe față.
9: Întreaga vină aruncați-o în seama tribunilor zicând că v-au făcut să-l alege.
5: Și că ați fost conduși nu de iubirea voastră adevărată, ci de porunca ce v-am dat.
9: Și când părerea poporului o veți întoarce, gradnic veniți la Capitol.
0: Așa nevoie.
4: Cu toții necăim de ce am făcut. Să mergem!
10: Ave!
11: Ave!
2: Bine ai venit, Otidus!
8: Bun găsit!
4: Să fii binevenit, Otidus Darsius!
2: Aufidius ne amenință din nou?
8: Da! Și de aceea a trebuit a pacea să o încheiem mai repede!
2: Și Aufidius?
12: Stindardul nu-și mai flutură!
8: O gardă i-am dat! Cu blesteme în gură sosita în cetate și pe volți și învinuia că au predat orașul.
2: Vorbita despre mine?
8: Da.
2: Ce-a zis?
8: Cum ți s-a împotrivit cu spada, cum nu-i pe lume om atâta să-l urască și că și-ar da întreaga lui avere, dar știi că poate să te biruiască. Trăiești acum în Anțium.
2: De-aș putea să-l cap acolo ura să-i sfidez. Dar iată-i pe tribun. Nesuferiți-mi sunt prin fudulia slujbei lor.
5: Fugiți!
2: Cum?
5: E primejdie, plecați.
2: Schimbat-o s-a ceva?
8: Ce s-a întâmplat?
12: Nu l-a întărit în consulat senatul și tot poporul?
5: Nu, Cominius, nu.
2: S-a răsculat poporul în contra lui.
0: Răgiva turma! Care vă-i slujba? Nu s-a smuțit de voi?
5: Încet, încet, încet.
2: Un complot urzit spre a dărâma puterea nobilimii.
5: Azi poporul ridică vocea că îl disprețuiești. Când greu a fost la oameni împărțit, tu murmurai, batjocorind pe ceea ce plebea sprijineau și tot numeai dușmanei nobilimii. Trântori, pescari în apă tulbure.
9: De mult îi știe lumea așa.
5: Oriolan, îți dai mult prea ușor pe față gândul ce a înșelat poporul.
12: Încetați! Fățărnicia asta nu e demnă de un roman. Pe drumul cinstei lui nu se cuvine cursa întinde lui Marcius.
5: Voi îmi vorbiți de greu. Am spus și-o repet. Buriana obrăznicii, chiar noi am semănat-o și astăzi o culegem lângă nobili până în plebei fără virtute și fără putere ca milogii.
9: Destul, destul.
12: Te rog, destul.
5: Destul!
2: Când pentru țară sângele am vărsat și nu am tremurat privind dușmanul să-mi rup eu pieptul pe râioș mustrând, scârbindu-ne de ciuma lor, dar gata să ne lăsăm de ciumă molițiți.
5: Vorbești de plebe ca și cum un zeu ai fi trimis de cer să pedepsească, iar nu un om la fel de slab ca ei.
2: Poporului vom spune ce gândești.
5: Acel ce ne-a dat

0: fat să împărțim pe gratis grâul la cei fără de merit. Răscoala nutrit și vrea să aducă ruina statului.
1: Cum s-a putut să aibă voturi unul care astfel vorbește?
0: Vorba-i cu temei! Știți bine că nu l-au meritat. Când statul nostru tânja de boală grea, ei nu voiau un pas să facă dincolo de poartă. Lăsați-i deci prin fapta, spune gândul. Noi cerem, suntem cei mai tari, iar voi ne dați de frică tot ce vrem să cerem. Așa se sparge în două zidul nostru și corbii vin să-i ciugule pe vulturi.
2: Arcius, acum destul să mergi.
0: Prea destul, dar nu! N-am isprăvit, mai ascultați! Senatori, voi ce întreceți prin curaj prudența, iubind a țării sfântă temelie și gata sunteți să scăpați de moarte un trup bolnav prin leacuri potrivite, spre voi îndrept fierbinte rugăciune, smulgeți deodată limba despicată și n-o lăsați să lingă mierea care o travă pentru voi. Necinstea voastră schimonosește dreapta judecată și vă dovește statul de putere.
1: Vorbiți îndeajuns ca trădătorii și pentru aceasta merită pedeapsă.
0: Armand Bufonte în groapă, în rușine. La ce sunt bun chelboș tribun mulțimii?
1: Trădarea lui s-a dat pe față.
3: Consul mai merită să fie?
1: Nu.
4: Edil! Îndată arestați!
3: Hai, cheamă plebea! În numele poporului declar că ești un trădător și te arestezi ca pe un rebel și al statului dușman.
0: Nu la turțap, bătrân!
4: La pălău!
5: Săriți, voi cetățeni, săriți!
4: Edil! Hai, prindeți-l!
5: Jos!
4: Veniți aici! Tribun și cetățeni! Sicinus, Brutus, Coriolan, prieteni! Coriolan, stai în locul lui! Sicinus, vorbește tu!
0: Pustiul să se întindă, coperișul să cadă în temelii și tot ce este în rangul așezat să se îngroape în propria ruină.
3: Iată o vorbă ce moarte merită.
1: În numele poporului ce nouă ne-a dat mandat să-l ocrotim, declar că Marcius trebuie să moară.
3: Edil, duceți-l către stânca Tarpeiană și îl prăvăriți de acolo.
2: Doar o vorbă mai ascultați, tribun.
1: E boala în toi, deci luați-l și duceți-l sus pe stâncă.
0: Nu vreau să mor aici. Din cei de față sunt unii care m-au văzut luptând. Să vie și să încerce ce-au văzut.
2: Cântească sabia.
4: Prindeți-l.
2: Săriți pe marți să luptați.
0: Nu fugi, tu țapă! Hai, stai! Oh, de-ar fi barbari și nu romani! Aș omorâ din ei vreo 40!
2: Și eu vreo 2 vlăjgani!
0: Tribunii!
6: Eu te rog, prietene, fugi repede acasă!
2: Altfel totul se prăbușește!
6: Și asta se va întoarce, să nece tot ce stă în cale!
2: Noi vom încerca ruptura, să o cârpim cu strențe în tot felul de culori!
0: Plec și să vă las?
2: Da, pleacă, pleacă, te rog! Și vei vedea îndată dacă bătrâna mintea mea mai are preț!
0: Mă duc atunci!
2: S-a ucis norocul!
0: Mă mir că mama mea nu mă înțelege și nu mă aprobă. Se cuvine oare natura să-mi trădez?
7: O, fiul meu, ai fi mai bine omul care ești de nu ai spune atât de apăsat și cu răbdare, așteptând sfârșitul puterii lor ce-ți stă acum în cale. Ah, iată-l pe Menenius.
0: Ce vești, prietene?
2: Ai fost prea aspru, mult prea aspru ai fost. Întoarce-te și cate de-i bună.
0: Ce trebuie să fac?
2: Să vin apoi către tribuni.
0: Și în urmă?
2: Să arăți căință pentru tot ce ai spus.
0: Căință? Da. În fața lor?
2: Da.
0: Nici zeii nu mi-ar smulge-o și lor să le-o arăt.
7: Da, trebuie să-i vorbești poporului, nu astfel cum inima ți ordonă, ci prin cuvinte răpite limbii tale, cu silabe și sunete bastarde, diferite de cugetul adânc al tău. De ce să arăți plebeilor întunecatul chip, în loc să le surâzi puțin și astfel încrederea să le-o câștigi și sprijin?
2: Făcând astfel, ai tăi vor fi cu toții. Le place mult să ierte dacă îi rogi.
7: Primește sfatul și cedează.
2: Sigur.
7: Știu că mult mai bucuros te arunci în foc decât să-ți lingușești dușmanul. Iată, Cominiu sosește.
8: Vin din piață. Prietene, scăpare altfel nu-i decât în fugă sau în vorbă bună. Aprinderea e mare.
7: Fiul meu, voința toată ți-o adună în tine, nevoia când o cere. Și du-te la treaba ta.
9: Să stau cu capul gol și inima cea nobilă să înghită minciuna limbii josnice. Ei, fie! Hai în piață! Și acest gâtlej războinic care acoperea odată bătaia tobelor, azi se preface în behăit subțire ca de miel.
7: Faci cum vrei. Mai mare e rușinea ce o încerc cerșind la tine decât să cerșești tu însuți de la ei. Curajul ai subt la sânul meu. Trufia însă e doar a ta.
8: Mamă, nu mai vorbi, te rog, te rog, și nu te mânia.
9: Voi merge în piață și mă întoarce acasă adorat de toate breslele în post de consul. Altfel să nu mai crezi nici când în glasul, când voi rosti cuvânt de lingușire.

0: Ajuns am. Iată-i.
1: Blând. Te rog, fii blând.
2: Hosei. Coboare pace în Roma și așez în jilț de judecată oameni vrednici. Să pună în noi sămânță de iubire, să adune în temple până sus podoabe de pace și din uliți să alunge războiul inamic.
1: Amin.
3: Amin.
4: Caius Marcius Coriolanus, întreb dacă înțelegi să te supui poporului și dacă recunoști pe magistrații lui, dacă primi vei de bunăvoie legea și pedeapsa pe care vina ta ar merita-o.
2: Pe toate le primesc.
5: Ați auzit? Pedepsei se supune cetățeni. Gândiți-vă la meritul în lupte. Priviți, priviți la câte răni brăzdează corpii ca sacrele morminte în cimitir.
2: Înțepături de spin sau ciupituri, ce zbune doar să râzi.
5: Mai priviți! Nu luați prea aspru sune drept cuvânt rostit cu dușmănie. Îi se iartă unui războinic astfel să vorbească.
6: Destul, destul atâta.
2: Spuneți-mi, cum se face că ales de toți drept consul, sunt lipsit deodată de cinstea ce-mi revine?
4: Tu răspunzi.
2: Vorbește atunci. La rândul îmi voi răspunde.
4: Te învinuim că ai vrut să prăbușești o rânduire a Romei. Și tu însuți să asumi ca un tiran puterea toată. Deci față de popor ești trădător.
2: Eu trădător? Tribun spurcat, ce-ai zis? Dă-i împroșcat un mii de morți din ochi și milioane de avea în pumni și încă o dată pe atâta pe limba cleveditoare, tot voi știați spune că minți cu pieptul ușurat și liber, precum atunci când zeilor mă rog.
4: Poporul, auzi?
2: Tăcere!
4: Alte infinuiri în contrei de trebuință nu mai sunt. Văzut ați auzit ce zice. Cum blestemă pe cei ce sunt chemați să pună în faptă legea.
7: Burtarea criminală trădătoare e vrednică de moartea cea grozavă.
2: Ce tot pălăvrăgești?
6: Te rog, te rog, ascultă.
2: Nimic nu vreau să ascult de aici înainte. Lasă-i să strige. Moarte de pe stâncă, surghiun, tortură, carceră, ce vor.
4: În numele poporului și al nostru tribunii plebei hotărâm să plece Caius Marcius îndată în surghiun. Știm că dacă nu va ieși pe poarta Romei astăzi, să fie prăbușit de pe Tarpeia. În numele poporului, am zis!
8: Așa, așa să fie!
9: Da, să plece îndată!
10: În surghiun!
11: Așa este cu mine!
6: Dar ascultați! Ascultați! Am fost pe vremuri consul și voi să zic roman!
7: Nimic nu e de zis! E surghiunit ca dușman al poporului și al țării.
11: Așa se cuvenea.
12: Se cuvenea.
2: Haide de câini, cu suflet otrăvit ca mlaștina. Eu te trimit pe tine în surghiun. Tu azgonești pe acel ce te păzește, dar va veni o zi când nerozia ți te va preface în sclav, fără să fie nevoie de vreo spadă în contra ta. Vă întorc acum spatele, tu plebe, și tu oraș, strigându-vă disprețul. Nu se oprește larga lume aici.

0: Nu mai plânge. Spune-mi bun rămas, fiara cu multe capete lealungă.
1: Oh, fiul.
0: Mamă, unde ți-e curajul? Știi ce-mi spunea odată? Ori striște e piatra de încercare și vulgară e suferința omului vulgar. Pe marea liniștită va puti orice năier.
2: Oricare i-ar fi arta. Dar când destinul suflă ca furtuna, de meșteșug în altă pietremuiță.
0: Mi-ai dat învățăminte care fac pe cel pătruns de ele neînvins.
1: O cer, o cer!
0: Te rog, iubita mea.
1: Pe breslele și toți breslașii Romei să cadă ciuma.
0: Acurajă, mamă, Cominius, ține-ți firea. N-a plecat prea întristatul cap, Lucarius. Menenius, credincios, prieten, din ochi îți pică lacrimi.
3: Nu le pot opri.
0: Stăpânul meu la oaste, Cominius, le spune prea mâhnitelor femei că în fața soardei care nu se abate, e nebunesc la fel să plângi, să râzi.
1: O, fiule, mă iartă. N-am să plâng.
0: Tu știi, o mamă, că îndrăzneala mea ți-a fost mereu o mângâiere. Astăzi îți spun de asemenea că plecând răzleț și singurate cum e un balaur, voi ști să fac din peștera mea loc de groază pentru cei ce nu mă văd. Dar numele mi-l spun în orice clipă. Să știi, feciorul tău peste mișei s-ar ridica mai sus de nu-l dovară perfida viclenie sau vânzare.

0: Frumos oraș și Anțium acesta. Înghierile-i ce văd velăsat am, cu pietre m-ar ucide dacă ar ști sub haina mea săracă cine sunt.
1: Hei, domnule! Pe unde este casa lui Tullus Aufidius, comandantul?
2: Aceasta e!
1: Te ocrotească zi!
0: O lume, roată-n mers, prieteni buni mereu uniți, cum sunt copiii gemeni, prin dragoste neîmpărțită, iată că se dezbină pentru-un nimic și se urăsc cu amară înverșunare. La fel și doi dușmani ce plănuiesc cum ar putea mai bine să se ucidă, prin întâmplare tot atât de mică devin prieteni sufletești. Și atunci împart și casă și copii. Tot astfel ajuns am să urăsc cetatea în care văzui lumina zilei și să iubesc pe cea a dușmanilor mei. Atunci să intru, dar... Și dacă mă ucide, e dreptul lui. Dar dacă mă primește, voi trece în slujba țării lui pe loc.
3: Hei, Nicanor, l-ai auzit? L-ai văzut?
4: Da, ba bine că nu. Când l-am întrebat unde locuiești, cerșetorule, mi-a zis: sub firmament, domnișorule. Sub firmament? Da. Unde e asta, măgarule? În orașul urilor și al ciorilor, servitorule. Și haț, zeu, ce braț avea. M-a întors cu două degete ca pe un titire.
3: Și eu jur că voiam să-l dau afară în pumn. Și totuși simțeam că hainele lui mărturiseau strâm pentru el. I-am spus-o: șterge-mi logule, că stăpânul meu, Tullus Aufidius, n-are vreme de derbedei ca tine. Acum e la ospăți cu senatorii cetății volșilor. Ospăți fără neveste.
5: Ar fi mai potrivit dacă m-aș ocupa de nevastă ta, pălăvrăgilă,
3: mi-a răspuns.
5: Mai bine ia-ți tava și du-te, marș!
3: Îndată l-am privit în față, Cotus, are o figură...
4: Are. Nu știu cum să o numesc, dar are...
3: Să-mi sară ochii dacă nu mă gândesc că e cel mai falnic bărbat din lume.
4: Așa cred și eu. Cu toate astea, cunoște un războinic mai bun ca el.
3: Cine? Generalul nostru, Tullus Aufidius?
4: Fără îndoială, cântărește cât șase de noi alți.
3: Cât șase sau cât patru, nu știu. E greu să-ți dai o părere în privința asta. Poate cât cinci? Că pentru apărarea unei cetăți, generalul nostru n-are pereche.
4: Ei, atunci cât șase? Că și pentru atac e bun.
6: Băieți, vă aduc noutăți. Auziți, neciopliților, noutăți.
3: Noutăți?
4: Ce noutăți?
3: Ia, spune.
6: Aș da orice pe lume să nu fiu roman. Mai bine aș fi condamnat la moarte. A sosit omul care îl jumulește mereu pe generalașul nostru. Caius Marcius e aici.
3: Da, de ce zici că îl jumulește pe generalașul nostru?
6: N-am zis chiar că îl jumulește, dar...
4: Ascultă. Suntem prieteni și camarazi. Lui Tullus i s-a părut întotdeauna că Marcius e mai puternic. Am auzit-o chiar din cura lui.
5: Ba să zic că e mai puternic. La goriul l-a împuns și l-a scuturat ca pe un cotlet.
4: Și dacă ar fi avut poftă de canibat, l-ar fi fric și l-ar fi mâncat.
6: Ascultați să vă mai spun. L-au poftit la banchet. Fac atât alarmă în jurul lui ca și cum ar fi vorba de fiul și moștenitorul lui Marte. L-au pus în capul mesii și senatorii își scot pălăriile în fața lui când îl întreabă ceva. Generalul Aufidius se poartă cu el ca și cum ar fi o iubită. Îi atinge mâna cu evlavie și își învârtește ochii în cap când vorbește.
3: Nu mai spune.
4: Ce spui, mă?
6: Dar miezul noutăților mele e că împreună pun la cale să-l ia de urechi și să-l arunce cât colo pe portarul Romei. Să distrugă totul și să-și taie drum. Vreți să-l auziți chiar voi?
4: Ba bine că nu.
3: Da, cum să facem?
6: Hai, trage dulapul ăla, acolo e firida.
3: Ce firidă, Stichus?
5: Aia secretă, prostule, care dă în sala banchetelor.
1: Ascultă, Tullus, Azi în calea ta doar ura neîmpăcată mă aduce și dorul să mă răfuiesc cu aceia care au răbdat prin vocile de sclavi să fiu din Roma izgonit. Iar tu, dacă mânia încă îți clocotește în inimă și dorul răzbunării pentru atâtea cât ai pătimit tu însuți și săraca țara ta, atunci adună-te și folosește căderea mea ca pe o altă bună.
2: Marcius!
7: Oh, Marcius, fiecare vorba ta mi-a smuls din pieptul câte o rădăcină din vechiul meu necaz. Și dacă Zeus din nor, profetizând, așa mi-ar spune, e adevărată vorba lui, crezare mai multă nu i-aș da cum îți dau ție mult nobil Marcius. Lasă-mi brațul să-ți cuprindă trupul tău, în care de 100 de ori se frânse lancia mea. De n-aș avea cu Roma altă sfadă decât că ai fost proscris, tot aș chema sub arme pe copiii și pe bătrâni să-i duc războiul în coastă.
1: Atunci ascultă. Doresc să lupt cu țara mghiftuită de o travă și să o lovesc turbat ca duhurile din infern. Dar dacă ești obosit și nu mai îndrăznești norocul să-ți sporești, atunci să știi că viața mea ajunse de prisos și urii tale pot să-i dau în schimb gâtlejul meu. Dar de n-o faci, te porți ca un nebun. Tullus Aufidius, nu mai trăiesc decât ca să te înfrunt sau să-ți aduc servicii.
7: Marcius! Voiești să fii ca domn atotputernic tu însuți purtător al răzbunării. Atunci primește din puterea mea o jumătate. Singur tu alege ce drum vei lua, că știi mai bine a țării tale slăbiciuni sau forță. Pornește să lovești în poarta Romei, sau dacă vrei să-i bântuiești hotarul, în spaima aruncând-o mai întâi, în urmă nimicind-o. Mâna-mi întinde!
1: Iată-mi dreapta!

0: Da, da.
1: În fruntea groaznice armate pășesc azi Marcius și Aufidius. Întreg ținutul pusesc și drumul spre noi prin foc deschid, zdrobind năvalnic tot ce mânia lor găsește în cale.
2: Frumoasă treabă ați făcut, tribun.
3: Ce tot îndrugi, Menenius?
4: Nu-ți de vină.
1: Sfințite temple ard din temelii și drepturile voastre alungate în gaură de soare ce s-ascund.
2: Ispravă mare ați făcut, tribun. Dacă volți ce l-au acum pe Marcius...
1: Cum dacă l-au? E sufletul lor tot și călăuză mai presus de fire. Poporul volsc întreg cu voioșie și patimă îl urmează.
2: Și-n să-i spună tu, cruță Roma, Marcius? Bună treabă făcută-ți cu mercenarii voștri.
3: Prea nobile, Menenius, nu mai spuneți că suntem vinovați.
2: Atunci cine? A noastră-i vina? Poate.
1: De ce?
2: N-am știut să stăm în contra gloatei urlătoare ce din cetatul gornit.
5: Spirele auzirăm.
6: Dacă am zis să fie surghiunit, tot deodată ziceam în gând, păcat că-l surghiunim.
7: Așa și eu.
6: Și eu. Zei să ne aibă în pază. Hai, prieteni, să mergem acasă.
7: Să mergem.
6: Totdeauna am spus, rău am făcut când l-am surghiunit.
7: Da.
2: Minunată treabă!
8: Haide-mi la senat!
1: Haide, Menenius Agripa!
9: Sicinius.
10: Brutus, la senat vei cere solie să-i trimitem. S-ar putea pe răzvrătit să-mi duplecăm.
9: Dar cine? Primiva cineva?
10: Cei care i-au fost dragi. Cominius sau Menenius sau Volumnia.
9: E maică sa.
10: Oricare dintre ei.
9: Ideea nu e rea.
10: Atunci să mergem.
9: Să mergem la senat.

0: Cominius, dar nu l-am duplecat. Degeaba Roma ne-a trimis solie.
1: Nu, generale. Nici n-a stat de vorbă. El nu-i mai recunoaște pe prieteni. Zadarnic statul cere azi iertare când el veni pe stat să-l pedepsească.
0: Și armata noastră îl iubește, nu? Se îndeasă toți pe lângă Marcius.
1: Nu știu ce vrajă e în firea lui. Soldații toți vorbesc numai de el. Chiar oamenii din seminția ta. Întunecă splendoarea faptei tale.
0: Acum n-aș mai putea să schimb nimic decât slăbind puterea noastră. Mai trufași decât credeam se arată tuturor și chiar față de mine.
1: O, stăpâne, aș fi dorit să nu-mi parți cu el nici faima, nici puterea.
0: Capitane, știu bine ce gândești, dar n-am motive acum chiar să-l învinovățesc. Încredințat și tot poporul crede că e cinstit în tot ce întreprinde, că luptă ca balaurul și învinge.
1: Crezi că puteava să supună Roma?
0: Orice oraș atunci când asediază-i cade în mână. Senatorii Romei și patricienii toți îi sunt amici. Tribunii nu știu să se războiască.
1: Și plebea îl va chema înapoi curând.
0: E pentru Roma cum e pentru pești vulturul mării care știa îi prinde, fiindu-le de cum se naște domn. Dar n-a știut cinstirile să poarte și s-a făcut urât și izgonit. Virtutea lui e astfel întocmită că cine o descoperă dorește să o înnăbușe îndată. Am să aștept. O, Caius, Caius, dacă Roma-ți cade în mână, sărac vei fi. Voința-mi e stăpână.

0: Hei, cine?
1: Oprește, înapoi!
2: Sunt Sol și-l caut pe Coriolanus. Menenius Agripa mă numesc. De ani îndelungați sunt prieten.
3: De unde vii?
2: Vin de la Roma.
3: Atunci pe cale întoarse. Generalul nostru de Roma nu mai vrea să audă.
2: Frăcăule, te rog, gândește-te că sunt chiar Menenius Agripa în carne și în oase. Senatorul, că am fost întotdeauna partizanul generalului tău. Sunt senator. Cine ai auzit de mine?
1: Ești roman, nu?
2: Sunt ce este și generalul tău.
1: Atunci trebuie să urăști Roma ca el. Voi care ați dat afară pe poartă pe apărătorul cel mai de seamă al porților voastre. Voi care printr-o răscoală neroadă ați dat scutul în mâine dușmanilor.
3: Cum credeți că o să puteți scăpa de răzbunare prin văicăreală de babe?
1: În împreunare veșorească a mâinilor fetelor voastre sau prin mijlocirea bolnavă de podagră a unui ramolit slab de minte, cum pare a fi dumneata.
3: Așa.
2: Băiete, dacă generalul ar ști că sunt aici, s-ar purta cu respect față de mine.
3: Generalul n-are habar de dumneata.
2: Omule, ascultă, cu greu am venit să-i vorbesc.
1: Na, cum poți crede că focul care în curând o să va aprindă orașul poate fi stins cu o suflare atât de slabă? Înapoi la Roma și pregătește-te pentru spânzurătoare.
3: Sunteți osândiți fără apel și îndurare. Așa ne-a jurat generalul.
2: Dar du-te și-i spune.
4: Ce se întâmplă?
5: Solie de la Roma, cred, te las.
4: Nu, Ofidius, rămâi.
5: Prea bine, Marcius.
2: O să vezi acum, camarade, un papă-lapte ca tine nu mă poate îndepărta de fiul meu, Coriolan.
4: Menenius.
2: Fiule, ne ameninți cu foc. Ia că apa care o să-l stingă. Greu m-a burnit să vin până la tine, dar fiindcă nimeni nu putea să te miște mai bine, am fost suflat cu suspire dincolo de porți. Și acum te conjur, iartă Roma și pe compatrioții tăi care se roagă cu umilință.
4: Cum?
2: Fie ca zeii milostivi să-ți potolească mânia și numai pe nătăfriți ăștia doi să cade câteva firimituri din ea, fiindcă...
4: Pleacă!
2: Să plec?
4: Femeie, mamă, prunc, nu-i mai cunosc. Pe alții acum slujesc. Sunt dat întreg doar răzbunării. Numai la volși iertare ați putea afla. La mine otrava și veninul. Totuși, iată, cândva te-am îndrăgit. Ia foaia asta. Am scris-o pentru tine și voiam să ți-o trimit.
2: Caiu.
4: Niciun cuvânt, Menenius, nu-ți mai îngăduiesc. Ofidius, acest bărbat era iubit de mine când mă aflam la Roma. Astăzi, iată!
5: Rămâi asemenea cu tine veșnic, Coriolan.
3: Ziceai, domnule, că te cheamă Menenius.
1: Știi pe unde s-o iei ca să ajungi acasă?
2: Ce-mi pasă de lume sau de generalul vostru? Nici nu mă uit la niște plecari ca voi. Cine s-a hotărât să-și dea singur moartea nu se mai teme de nimic.
3: Ai auzit cum ni s-a frecat ridichea, fiindcă nu te-am lăsat să treci?
2: Libere generalul vostru să facă ce e mai groaznic. Că despre voi vă spun cum mi s-a spus. Înlături.
3: Un om nobil, n-am ce zice.
1: Omul cel mai nobil e generalul nostru, o stâncă. Un stejar care înfruntă furtunile.
3: Ei, da, asta, da.
5: Dar scopul luptei l-ai văzut-o, Marcius. Urechea ți-ai închis-o tânguirii venite de la Roma. Ai respins vorbirea în șoapte. Chiar cu vechi prieteni ce își puneau speranța lor în tine.
4: Bătrânul ce trimis amaz la Roma, mai mult ca pe un copil m-a adorat. Întocmai ca pe un zeu. Nu-mi rămânea decât să-l alung. Pornim spre Roma chiar mâine în zori.

0: Dar ce-i convoi acest standoliu?
1: Solie de la Roma, generale!
0: O, zei, pășește în frunte doamna mea, apoi slăvita care-mi dete viață ținând de mână pe băiatul meu. Un lătur tu ispititor, convoi, rupeți-vă ale firii legături. Sunt din același lut cu ceilalți oameni. Natura nu, n-o să-mi dicteze legea. Stau ca un om ce s-a creat pe sine și nu-și cunoaște rădăcini.
2: Stăpâne, iubite soț,
0: nu mai sunt omul vechi din Roma.
2: Doar chinul cel cumplice i-a schimbat pe toți. Te face astfel să cugeți, Coriolan.
0: Ca actorul cel netrebnic uitat am rolul. O, sărutul tău l-am luat cu mine, jur, și l-am păstrat pe buzele fecioare. Zei, ce-am spus? Ce vorbe fără șir. Simt că slăbesc. Și mama cea mai nobilă din lume e aici. Genunchi al meu, înfige-te în pământ.
3: Ridică-te, fii binecuvântat. Îngenunchez.
0: Cum?
3: Eu.
0: În genunchi? În fața copilului rebel? Nu, asta nu.
3: Cu soața ta, Virgilia, și mlădița ta. Vezi, e în genunchi băiatul.
4: Tată!
0: Fiul meu.
3: Venim în fața ta cu rugăciune.
0: Tăcere, rogu-te. Și cumpănește ce ai de spus înainte de a vorbi. Gândește-te că dacă-ți spun în față cuvântul aspru de împotrivire, nu pentru voia nume-l rostesc. Nu-mi cere să-mi alung armata asta și nu rosti cuvânt meșteșugit spre-am răcorit urbarea răzbunării.
3: Destul, destul. Am înțeles că nu vrei să ne acorzi nimic. Voi spune totuși dorința noastră.
0: Ascultă, Aufidius! Și voi, dragi volsci!
5: Da, Coriolan!
0: Nu vreau cu Roma în taină să stăm de vorbă! Zi acum ce vrei.
3: Gândește singur, bietele de noi, cum ne apropiem de tine. Fața ta, ce ar trebui să ne inunde ochii cu lacrimile bucuriei, pieptul cu desfătare, astăzi ne încovoaie de chin, de spaimă, de cutremurare, când mamă și soție și copil văd fiul, soțul, tatăl, cum aduc pustiu în sânul țării. Vai, vai nouă, pentru salvarea patriei putea vom să ne rugăm, precum e datoria.
4: Putem să ne rugăm pentru izbândați, cum e de asemenea datoria noastră.
3: Iubita Doică, țara noastră, piere, sau pieri tu însuți, tu, nădejdea țării. Oricare ar fi dorința împlinită, dezastrul ne doboară deopotrivă. Străin și răsculat, te vor purta în lanțuri ferecat pe străzi, în Roma, sau în triumfi intravei, prin ruine purtând cununa, fiindcă ai vărsat al fiului și al soției sânge. Dar eu, noi aștepta sfârșitul luptei, de nu pot astăzi brațul să-ți înduplec spre ajutorarea ambelor popoare. Atunci află, mai înainte țara de-a prăbuși, piciorul tău călcava pe trupul mamei care-ți dete viața.
4: Și pe al meu, ce-ți dete fiul acesta prin care numele-ți va înflori?
6: Pe mine nu să calce, voi fugi și când voi crește, voi lupta cu el.
0: Cel ce nu vrea jelanie femeiască la soață și copil să nu privească, au stat prea mult.
3: Nu ne lăsa așa. De ne-am rugat să-i prăbușești pe volci, pe domnii tăi, cetatea mântuind-o. Condamnă-ne ca pe ucigătorii onoarei tale. Nu, noi te-am rugat să împaci popoarele în luptă. Volșcii vor spune odată, i-am iertat, romanii vor întări, primit-am îndurarea. Și fiecare dintre ei, știindu-ți și fapta ta și prețul ei, strigava, în veci să fie binecuvântat acel ce aduse pacea între noi. Nu spui nimic? Cum? Gândești că se cuvine ca omul nobil pururi să râfnească doar răzbunare? Cronicarul va scrie odată, nobilul bărbat prin ultima lui fapta a nimicit tot ce-a împlinit înainte. De aceea spurcat să fie numele în veci. Vorbește, fiul meu. Hai spune că mi-e plângerea nebună și alungă-mă de aici. Dar dacă este făcută cu temei, atunci să știi că nobil nu ai fost și zeii știi vor pedeapsă să-ți trimită, nu îndurare. Dar Totul s-a sfârșit. Acum, la Roma să ne întoarcem spre a muri cu toții. Suntem respinse. Mută sunt de acum și aștept ca Roma în flăcări să dispară.
0: Mamă, mamă, ce faci? Vezi, cerurile se deschid și zei în jos privesc, râzând de scena asta atât de nefirească. Mamă, mamă, ai câștigat izbânda pentru Roma, dar fiului o crede. Crede, mamă, izbânda ta amenințării aduce și poate moartea. Fie ce va fi. Aufidius, dacă azi războiul mai mult nu pot să-l port, atunci pace cuvincioasă între noi să facem. Vorbește, Aufidius, de-ai fi fost în locu-mi. N-ai fi ascultat ca mine duiosul glas al mamei tale. Spune, n-ai fi cedat.
5: Am fost mișcat.
0: Mă jur că ai fost. Și nu e mai puțin, cu ochii în lacrimi te-am simțit. Un sfat, amice, îți cer acum. Arată-mi ce condiții vei pune păcii dintre noi. La Roma nu mă întorc acum, ci vin cu tine și rogu-te să-mi fii de ajutor.
5: Așa e! Așa e, domnii mei! Eu l-am primit, l-am pus pe treapta mea și am lăsat armata cea mai bună să-și aleagă ca planul lui să izbutească. Onoare și glorie l-am ajutat să aibă.
7: Chiar asta l-ai făcut?
8: Armata ta uimind.
5: Păream un mercenar în slujba lui și nu stăpân alături de el.
7: Era el comandant și când la urmă căzu în mâna-i Roma, o pradă puteam spera, asemenea și slava.
5: Ei da, niște lacrimi femeiești la fel de ieftine cum e minciuna avură darul să-l facă vin de lucrarea cea măreață, răsplătită cu sânge și sudoare. De aceea să moară și în prăbușirea lui să înviezi din nou.
7: Te vom susține.
8: Să simtă cât de greană este spada.
5: Tăcere, senatorii.
9: Bun venit. Bun venit.
5: Nu-s vrednic de urare. Ați primit scrisoarea mea?
9: Da, am citit, Aufidius.
5: Mâhniți suntem de ce am putut afla.
9: În loc de cucerire, împăcare.
5: Și toată cheltuiala pentru noi.
9: Acestea toate nu se pot ierta.
5: Dar iată omul, ascultați ce spune.
10: Salut, prea nobil domn. Mă întorc acasă războinic de-al vostru, neatins de-a patriei simțire, cum plecat am să negociez cu senatorii Romei. Urmând dorința voastră, mă declar mereu supusul vostru. Am adus de 3 ori prăzi mai mari decât au fost corvezile războiului. Făcut am o pace pentru Anzium glorioasă și rușinoasă Romei. Vă aduc a păcii hotărâre, iscălită cu al senatului sigiliu.
5: Nobil domn! Vă rog hârtia să o citiți. Și spuneți acestui trădător... că a folosit în chip nedemn puterea ce i-ați dat.
10: Un trădător?
5: Da, Marcius, trădător.
10: Și Marcius mă numești?
5: Da, Caius Marcius. Crezi cumva că poți să te împodobesc cu acel nume ce l-ai furat zicându-ți Coriolan? Voi, domn și căpetenii ale cetății, călcându-și jurământul, omul acesta a făptuit trădare. Și a vândut pe prețul unor picături sărate orașul vostru, Roma, mamei lui, rupând preasfântul nostru legământ, fără a întreba consiliul de război.
10: Auzi tu, Marte!
5: Nu-l invoca pe zeu, biet plângăreț.
10: Ce-ai zis?
5: Nimic mai mult!
10: Ce mincinos! Ce mincinos nerușinat! Îmi zici, biet plângăreț, tu sclav nemernic! E întâia oară când mă văd silit să înjur. Voi, domn preaonorați, vă rog să pedepsiți pentru minciuna lui pe câinele acesta!
9: Domnilor!
10: Rupeți-mă în bucăți, o volși! Voi toți bărbați, copii, împingeți fierul vostru în trupul meu! Eu plângăreț, fățarnic, câine mincinos! Cronica va scrie că tocmai ca vulturul repezit în cuib de porumbei, am îngrozit pe volși și toți din Corioli singur!
5: Prea nobil domn! Îngădui veți oare pe acest lăudăros să se fălească cu orbul lui noroc și umilința ce ați încercat să o strige sus și tare?
11: Să moară de îndată pentru asta!
12: Să moară!
11: Și ia-ți-l îndată!
1: tata mea, evărul meu Marcus.
5: Pe tatăl meu.
9: Stați liniștiți, opriți-vă mânia.
5: Cere!
9: Omul acesta este nobil și slava i-o cunoaște tot pământul.
5: Să-i judece un tribunal greșeala.
9: Oprește-te, Aufidius, și pacea n-o tulbura.
10: O, dar cădea în mâne-mi vreo cinci ca el și întreaga-i seminție ar încerca cinstita spada mea.
5: Pungați-o, braznic, înfrigeți cuțitul, împungeți-l!
10: M-au înjunghiat!
9: Opriți! O, Tulus, Tulus,
11: ai săvârșit o faptă de plânsă de onoarea vitejească.
9: La loc, pugnalul.
5: O, domnii mei, primești de a ceva amenința, fiți bucuroși că am înlăturat-o. Chemați-mă la sfat. Voi arăta că slujitorul cel mai credincios în mine ați găsit. Primesc altminteri pedeapsa cea mai grea.
9: Luați de aici nesufletitul trup. Dați-i cinstire cum se cuvine unui nobil. Meargă cu el la groapă un herald de-al nostru.
11: Nestăpânirea acestui brav roman îl ușurează pe Aufidius de-o parte a vinei.
9: Se îndreaptă astfel lucrurile.
5: Furia mi s-a topit. Mâhnirea mă cuprinde. Să-l ridice trei din cei din tâi războinici neînfricați. Cu mine patru. Faceți să sune tobe cu tristețe și trageți lancea în urma lui. Deși la noi pe foarte mulți lăsat alipsiți de soț sau tată, iar durerea acestora e vie încă, fie de-a pururea cinstită amintirea-i.

0: Femeile au învins!
1: Cum?
0: Da! Ce veste bună! Lumii ai mai prețioasă decât o cetate!
2: Merit, le mulțumesc!
0: Ba, toți avem temei să mulțumim! Sunt chiar în fața porții! Privințeița protectoare a Romei!
1: Aprindeți lunguri, adorați pe zi!
0: Înapoi, chemați-l pe Coriolan!
3: Strigați, strigați, strigați! Bine ați venit, bine ați venit, prea nobile femei!
2: Bine ați venit, prea nobile!

0: Ați ascultat Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Coriolan, Gheorghe Cozorici; Titus Larțius, Ion Henter; Cominius, Emanuel Petruț; Menenius Agrippa, Constantin Dinulescu; Sicinius, Florin Crăciunescu; Brutus, Ovidiu Iuliu Moldovanu; Tullus Aufidius, Costel Constantin; Volumnia, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Virgilia, Silvia Popovici; Valeria, Valeria Gagealov; senatorii romani, Marin Negrea, Dorel Iacobescu; senatorii volsci, Virgil Popovici, Igor Bardu; slujitorii volsci, Constantin Rauțchi, Mircea Cojan, Marin Negrea; cetățenii romani, Mihai Niculescu, Grigore Nagacevski, Răducu Ițcuș, Bogdan Mușatescu; capitanul volsc, Ovidiu Moldovan; conjurații volsci, Anatolie Spânu, Ștefan Belniciuc; în alte roluri, Petrică Manolescu, Georgeta Pora, Pompiliu Rădulescu. Regia artistică, George Teodorescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: David Copperfield, scenariu radiofonic după romanul cu același nume al lui Charles Dickens.
3: O casă londoneză pe la jumătatea veacului trecut. E seară. La lumina dulce a unei lămpi de masă lucrează un bărbat. În încăperi e liniște. Bărbatul e în puterea vârstii. Are ochi buni și visători, ca ai tuturor oamenilor deprinși să privească departe și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd. Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens. A întors ultima pagină a manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că șoptește ceva.
4: David Copperfield, viața n-a fost prea ușoară pentru tine, băiețaș. Dar acum așa că suntem mulțumiți. Nu ne-am dat înfrânți. Am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria și am înseninat puțin viața mohorâtă a tuturor oameni. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba: ai cunoscut oare dumneata atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să vreau la copilăria mea.
5: David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca Peggotty în satul Blundstown, lângă Yarmouth, într-o casă de la marginea cimitirului. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară...
6: Peggotty, obrajii dumitale sunt atât de roșii și rotunzi încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște mere.
7: Mina mea, sufletelul meu,
6: prasnic ce ești.
7: Ce-ar fi să te duci la culcare?
6: Mama dumitale poate să mai întârzi?
7: Ce-ți cad ploapele de somn.
6: Nu, Peggotty, mai lasă-mă. Vreau să aștept. Da. Dar de ce întârzi atâta?
7: Beata de ea. E pentru prima oară că mai iese și ea în lume. Atât de tânără și frumoasă cum e. De când a murit tatăl dumitale, tot închis în casa a stat. Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când.
6: Peggotty, ai fost maritată vreodată?
7: Eu? Copilule.
8: A bătut la portiță. S-a întors doamna Copperfield. Dar parcă mai e cu cineva.
6: Uite-i acolo la felinar.
9: E domnul cu favoriți negri care duminica trecută ne-a întovărășit de la biserică până acasă.
6: Devi!
10: Mamă! Mamă, bună seara! Bună seara,
4: mulțumesc!
5: Băiatul acesta are un noroc de prinț.
9: Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama!
8: David!
5: Ce copil zglobiu! Înțeleg gelozia.
8: David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Nurstown, îți mulțumesc că ți-ai dat osteneala să mă însoțești până acasă.
5: Doamnă, nici într-un caz nu poate fi vorba de osteneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare?
8: Alegeți, vă rog.
5: Nu, doamnă, alegeți dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. Nu o să mă mai despart niciodată de ea.
9: În două zile o să fie veșteră.
8: David!
5: Ce copil isteț. O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Sărut mâinile, doamnă.
8: Noapte bună, doamnă.
5: La revedere, frumosul meu copil. Nu-mi dai mână? Cum... stânga? Nu-i nimic. Vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege.
8: Pregătire. Închide ferestrele.
11: Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută.
8: Da, foarte plăcută, pe gâtii, mulțumesc. Du-te la culcare, David, noapte bună.
6: Noapte bună, mama, noapte bună.
8: Noapte bună.
6: Noapte bună, pe gâtii.
11: O figură nouă e întotdeauna plăcută. Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răposat dumneavoastră soț. Aș putea să jur.
8: Dumnezeule, iar începi. Mă țin în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt o biată văduvă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. E cum te lasă inima pe gâtii să-mi vorbești așa?
11: Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare. Dar am făcut-o numai din devotament pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copil. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu-l vor face nenorocit, faceți ce credeți că este mai bine. Aș fi însă de părere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai dese ale domnului Marston aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu, timp de o lună. În vremea asta, dumneavoastră să faceți cum o să credeți că e mai bine. Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți.
3: Micul Davy a petrecut o lună minunată la mare. Ardea de nerăbdare să-i povestească mamei toate întâmplările lui, plimbările cu barca și pescuitul. De aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Peggotty. Cu cât se apropiau de casă, cu atât dăda ca se posomora. Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe.
6: Peggotty, de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis?
11: Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. Davy?
6: Da, Peggotty, am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ea care se gândește mereu la mine. Mi-e rușine să-i o spun. Ce o să zică?
11: Nu cred că o să zică nimic.
6: De ce zâmbești, Peggotty? Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde-i mama? Nu-i acasă?
11: Pata, pata, aici. Așteaptă o clipă. Mr. Davy, am să-ți spun ceva.
6: Peggotty, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
11: Oh, nu-i nimic, dragă Mr. Davy.
6: Peggotty, îi sprevești odată.
11: Mr. Davy, uite, cum să-ți spun, vezi... Ai un tată.
6: Alt tată?
11: Da, altul.
6: Nu vreau să-l văd.
11: Nici pe mama ta nu vrei să o vezi? Nu se poate. Trebuie să te duci în salon. Mama și domnul Marston te așteaptă acolo.
6: Mama!
8: David!
5: Lara, fără alintări, fără slăbiciuni, amintește-ți ce ți-am spus. Trebuie să te stăpânești. Trebuie totdeauna să te stăpânești. Poți pleca, David. Ne vedem la masă.

0: Copilul meu. Eu nu mai vin a ta pe gând. Răutăcioasă. Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai vorbit de rău, copilul.
1: Cum?
0: Pe mine și pe cei ce mă iubesc. În luna mea de miere și cel mai rău dușman ar trebui să mă lase să am puțină liniște și fericire. Și tocmai voi. Devii ești un copil răutăcios. Și tu, pe gât, ești de vină. Tocmai acum, când ar trebui să văd în jurul meu numai figuri fericite.
2: Dar ce înseamnă asta, Clara? Ai uitat? Fii puțin mai tare.
0: Îmi pare rău, Eduard. Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de tristă.
2: Regret că mi-o spui. Ai început-o prost, Clara.
0: Dar nu e o adevărată nenorocire, Eduard, ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine, acum, când după atâția ani de doliu încerc să-mi refac viața.
2: Lasă-ne o clipă singuri, pe mine și pe Devi, iubita mea. Jupâneasă, știi cum o cheamă acum pe stăpâna dumitale?
3: E de mult stăpâna mea, să, și trebuie să o știu.
2: E adevărat. Dar când am intrat, mi s-a părut că te-am auzit dându-i un nume care nu mai al ei. Știi că poartă acum pe al meu. Să nu mai uiți. Poți pleca. Și acum, David, când sunt nevoit să îmblânzesc un cal nărăvaș sau un câine rău, ce crezi că fac?
4: Nu știu, sir.
2: Îl bat. Îl zdrobesc. Îl fac să-mi ceară îndurare. Îmi spun, e o fire nărăvașă și rea. Cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă îi scurg tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce-i pe obraz?
4: Puțină murdărie, sir.
2: Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil. Văd că m-ai înțeles. Șterge-te cu Batista. Vine mama ta. Clara, dragă, nu o să te mai chinuiască. Vom corija micul nostru caracter.
5: Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinii. Sosise Miss Marston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel semăna mult, și la figură și la purtări. Sprâncenile ei groase se uneau deasupra nasului mare, ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Marston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse:
6: Bună ziua!
0: Bine ai venit, Jane. Sper că o să te simți bine în casa mea.
2: În casa mea? Clara?
0: În casa noastră, vroiam să spun. Îmi permiți, dragă cumnată, să-ți prezint pe fiul meu, David.
6: În general, nu-mi plac băieții. Ce mai faci, tinere?
4: Mulțumesc bine, dar dumneavoastră...
6: Maniere proaste! Știi, scumpa mea, Clara, venind aici a făcut un mare sacrificiu. Da. Vreau să te scutesc de orice încurcătură. Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bați capul cu treburi și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De aceea, draga mea, dă-mi cheile casei. O să mă ocup eu de toate.
0: Bine, dar eu ce să mai fac? Nu te supăra, Jane.
2: Clara!
0: Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă. Să mă văd dată la o parte din propria mea casă.
2: În casa mea, Clara?
0: În casa noastră, vreau să spun. Sper că mă înțelegi, dragul meu, Eduard. În casa noastră. Aș putea să am și un cuvânt în treburile gospodării. Nu-i nicio supărare, nu-i așa? Mă descurcam destul de bine, crede-mă, și înainte de căsătorie. Am marturi. Întreabă și pe Peggy.
6: Ei, doar să terminăm. Mă întorc imediat acasă.
2: Jane Marston, cum îndrăsnești. Jane Marston, e datoria noastră creștinească să uităm și să iertăm scena asta penibilă. Nu e nici vina mea, nici a ta. Alții ne-au târât în această discuție. Copilul

0: N-ar fi trebuit să asiste la ea. David, du-te în camera ta.
1: Odată cu venirea Jenny Marston, a intrat și întunericul în casa aceea, odinioară atât de fericită. Glasurile aspre, tăcerile înghețate, privirile reci, și lecțiile. David trebuia să învețe pe de rost ca un papagal pagini întregi din care nu mai pricepea nimic. Dispăruseră pentru totdeauna ecourile plăcute de altădată când învăța să descifreze pe genunchii mamei cuvintele din cărțile cu poze. Acum era de ajuns să-l vadă pe domnul Marston și pe sora lui ca să-i zboare tot din cap. Pornea în galop cu recitatul. Sărea un cuvânt, Mr. Marston ridica ochii. Sărea alt cuvânt, Miss Marston ridica ochii. Sărea vreo 6 cuvinte. Tot ce știa pe din afară cu o clipă mai înainte se prefăcea în fum. Așa s-a întâmplat și în ziua în care domnul Marston încerca să-l asculte la geografie. Erau de față, ca de obicei, sfioasa doamnă Copperfield și apriga Miss Jane. Deși învățase ca întotdeauna foarte bine, David se bâlbâi îngrozitor. Domnul Marston se făcuse stacojiu.
0: David, vin aici.
2: Domnule Marston, domnule Marston, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț, știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Marston sunteți de față. Nu pot, vă jur.
0: Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea. Ticălosule, m-ai mușcat. Bestie, câine turm. Ce? Pleacă imediat de aici. Clara, monstru de fitu, m-a mușcat de mână.
3: David,
0: îți rup eu colții fiară.

0: Mr. Davy. Davy, mă auzi? S-au culcat cu toții. Ți-am adus puțină mâncare și o cană cu lapte.
1: Nu mi-e foame.
0: Trebuie să iei ceva. N-ai mâncat nimic de azi dimineață.
1: De ce n-a murit Peggy?
0: Davy, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta.
1: Mama, nu mă mai iubește. Sunt un băiat rău. Nu-i fac decât supărări. Văd bine că e rușine cu mine. Și are dreptate.
0: David, vorbești ca un copil prost. Au adus nenorocirea cu ei. Crezi că o să-i mulțumească numai cu atât? Vor să scape de tine ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta. Îți închipui ce o așteaptă?
1: Ai auzit ceva?
0: Da. Vor să te trimeată intern într-un pension lângă Londra.
1: Cum?
0: Un pension condus de un prieten al lor, Crickle. Oh, dacă le-o semăna, i-am auzit vorbind între ei.
1: Când vor să plec?
0: Mâine. Ți-au făcut lada.
1: O să o văd pe mamă?
0: Da. Mâine dimineață, înainte de plecare. Comoara mea, nu plânge.
1: Păcăți.
0: Să nu mă uiți niciodată. Nici eu nu o să te uit. O să am grijă de mama ta, cum am avut grijă și de tine. Fii liniștit. Poate va veni ziua când o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap pe brațul bătrânii proastei sale, Peggy. Și uite, ca amintire de la mine, poate o să ai nevoie. Pungă asta cu ceva bani și un pachet prăjituri.
1: Mulțumesc din inimă, Peggy. Să-mi scrii. O să-ți scriu și eu. Sărută-mă, Peggy. Rămâi cu bine.
0: Mergi sănătos, Mr. Davy. Și la revedere.

0: Ăsta-i pensionul, Salem. Aici am ordinul să te duc.
1: Casa asta e un pension?
0: Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult la închisoare. Și să-l vezi pe picior de lemn.
1: Cine-i picior de lemn?
0: Aici îi spun portar, dar eu cred că are multe pe conștiință.
2: Cine a sunat?
0: Sunt servitorul de la hanul Mistretul Albastru.
2: Ei, ce e?
0: Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone, de la Blenderstone.
2: Aha! Dumneata ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumitare. Mi-am luat toate măsurile de pază. Vino, vino cu ea.
0: Atunci eu plec, bună ziua.
2: Bună. Vino cu mine. Ei, Mr. Mer.
0: Da?
2: Nor nostru inter, știi, cadoul expediat de domnul Merston. Mr. Mel e pedagogul pensionului Salem.
0: Dumneata ești Copperfield?
1: Da.
0: Îmi pare bine. Hai cu mine.
2: Un moment, Mr. Mel.
0: Da.
2: A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune că nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i cer să le mai repare?
3: Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem.

0: Asta e sala de studii. De ce tresari?
1: Nimic, erau doi șoareci pe catedră.
0: Spectacol banal, o să te obișnuiești.
2: Aici e locul dumitale.
0: Dar ce ți-ai, omule? Ce te-ai cocoțat pe pupitru?
1: Câinele.
0: Câinele? Care câine?
1: Pancarta asta.
0: Păziți-vă mușcă.
1: Da.
0: Nu-i un câine, Copperfield. E vorba de un elev. De tine.
1: Cum?
0: Am ordin să-ți leg pancarta de spate. Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre. Hai, nu te opune, e zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău Vitreg.
1: De asta zicea portarul cu picior de lemn că...
0: Da, staci.
3: Copperfield, e aici?
0: Da.
3: Domnul director. Dumneata ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții. Tagmi, întoarce-o. Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui?
4: Nu încă, acum a picat.
3: Vino aici, Copperfield.
4: Vino aici, Copperfield.
3: Dă urechea.
4: Dă urechea.
1: Urechea.
3: Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale Vitreg. E un om și jumătate. Un om energic. Îl cunosc și mă cunoaște. Dar dumneata mă cunoști?
1: Nu încă, domnule.
3: Nu încă? O să fie și asta.
1: V-aș ruga ceva, domnule.
3: Ce?
1: V-aș ruga? Știți, îmi pare rău de ce am făcut. Dar... dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate înainte ca să iasă elevii în recreație.
3: Ce-ai spus? Barga!
4: Da.
3: Dă-mi barga!
1: Iertați-mă, vă rog!
3: Am auzit că dumneata mușchi. E și eu sunt celebru în privința asta. Crezi că asta e o bargă ca toate vergile? Nu, te înșeli. E dintele meu. Ce părere ai, a? E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, Tagmi! Diseară îl pui la post.
4: Diseară îl pun la post.
0: Hei, Copperfield... ți-ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salem. Nu ieși încă în curte. E prea multă lume.
5: Ce căutați aici?
6: Am auzit, sir, că ne-a sosit un nou coleg.
7: Un nou coleg?
6: Ne-a spus o Tâmbi. Numele meu e Tempi Travis.
1: Copperfield.
6: Dar ce e spate?
7: Ia!
8: Ieșiți. Hai, tu rămâi, Treadles.
6: Da.
8: Copperfield, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te iau sub protecția mea.
1: Cum să-ți mulțumesc?
8: Bine, n-are importanță. Ai ceva bani?
1: Da, 7 shillings.
8: Ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să ți-i păstrezi. Bineînțeles, numai dacă vrei. Alminteri ține-i tu, dar nu te sfătuiesc.
1: Oh, mai e vorbă. Poftim.
8: Da. Poate vrei să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena.
1: Nu, mulțumesc.
8: Nimic mai simplu dacă vrei, n-a decât să spui. Dar și părerea mea e că n-ai nevoie.
1: Nu, încă o dată mulțumesc.
8: Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de un shilling sau doi. Am bea-o sus în dormitor de seară.
1: N-am nimic contra.
8: Perfect. Uite, pun rămășa că ai fi încântat să cumperi de un shilling biscuiți cu migdale.
1: Cum să nu?
8: Și prăjituri și fructe de un shilling sau doi. Bun, poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme, trec totul prin contrabandă. La revedere, pe zi seară!
6: Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de taica Crickle.
1: De ce?
6: Steerforth e de familie bună. Mama lui e bogată. Asta face puțină reclamă pensionului Salem, care numai faimă bună nu are. Mai de mult, Cricl l-a făcut negustorie de grâne și a dat faliment. O afacere necurată. Era cât pe aici să intre în pușcărie.
1: Cum?
6: Dânbi e servitorul lui încă de pe atunci. Pe semne, Cricl se teme să nu flecărească despre trecut. De aceea îl ține. Da, da, suntem o casă distinsă. Dar sună clopotul. În clasă ca parfind.
1: Da.

0: trecut vreme. David s-a obișnuit cu bătăile lui Creakle, cu răutatea lui Tangbay, cu umilința servilă a pedagogului Mel. David mânca puțin, în casa bătaie multă și învăța. Era însetat de învățătură. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe maică s-a aproape nici n-a recunoscut-o. Era galben, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mohorâtă nu se auzeau decât pașii nervoși ai domnului Marston. David își aducea aminte de veselia de odinioară, de poznele lui, de râsul lui Peggotty, de cântecele mamei. Când David plecă din nou la școală, maică-sa îl petrecu până la poartă. Era frig, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fixi, ca o statuie. Cu imaginea asta a plecat David. Apoi a trecut din nou vreme lungă. La pensiune, aceeași bătaie, aceleași lecții. Într-o dimineață de martie, David s-a sculat mai vesel. Era ziua lui de naștere.
1: M-ați chemat, Mr. Mel?
2: Nici o grabă, Davy. Par foarte însuflețit. Te-am întrerupt de la joacă.
1: Nu, Mr. Mel, dar astăzi e aniversarea zilei mele de naștere și băieții mă sărbătoreau.
2: Îmi pare rău.
1: De ce?
2: Că te-am întrerupt. Că a trebuit să te întrerup.
1: Nu înțeleg, Mr. Mel.
2: Așa e viața. Le amestecă toate.
1: Vreo veste?
2: De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești.
1: De acasă?
2: David, am să-ți spun ceva. Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă. Totul dispare în viața aceasta. Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe.
1: Mai repede, spune!
2: Când te-ai întors din vacanță, toți erau bine acasă?
1: Da.
2: Mama ta era bine?
1: Cum?
2: Pentru că îmi pare rău că trebuie să ți-o spun. Am primit o scrisoare.
1: E bolnavă? E în primejdie?
2: A murit.
1: Cum? Este...
2: Fii tare, David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. La revedere, David.

0: Matilde, nu cobor la masa de mormântare. Să nu se supere domnul Murdstone.
1: Am cerut voie, domnișoare Murdstone, să rămân în camera mea pe gâti.
0: Pe mine m-au concediat. Le amintesc prea multe lucruri care nu le convin.
1: Pe gâti, de când sunt aici, n-am putut fi singur niciun moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat.
0: De mult nu se simțea bine. Nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, am crezut că o să se mai zdrăvenească. Dar dimpotrivă, slăbea din zi în zi. Cânta atât de dulce copilului, că odată ascultând-o, mi s-a părut că o voce din văzduh, care se urca la cer. Ultima noapte, seara, m-a sărutat și mi-a spus: dacă moare și copilașul, Păgăti, te rog să mi-l pui în brațe, să fim îngropați împreună. Și așa am făcut. Bietul micuț, n-am mai trăit decât o zi după ea. Era târziu noaptea, când mi-a cerut să-i dau apă. Mi-a vorbit încetişor și blând, draga de ea. Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrân și tristii sali pe gâtii. Și-a murit ca un copil care adoarme. Devi!
1: Da?
0: De mult mă gândesc la ceva. Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui tău, Miss Betsy Trotwood de la Dover. A fost aici când te-ai născut?
1: Da, și a plecat trântind ușa când a văzut că sunt băiat.
0: Nu e chiar atât de rea. E mai mult într-o ureche. Și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie.
1: Și ți-ar face plăcere să ne facă o altă vizită?
0: Crezi că ar fi rău? Poate te-ar ierta că ești băiat. Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine, tot la ea o să trebuiască să te îndrepți, la vila ei mică de la marginea mării.
1: Bine, pe gâtim.
0: Eu plec mâine zor, David.
1: Pe gâtim.
0: Nu o să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine, lumina mea.
1: Pe gâtim.
0: Și dă-mi vești despre tine oriunde te vei afla.
1: Păgăte! Bună mea, păgăte!
2: Unde te duci, David?
1: Dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu păgăte.
2: David, îmi pare rău, dar constat că ai un caracter imposibil.
3: Da, mă rocănesc ca un urs.
2: E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei fără să încerc să o îndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț?
1: Foarte puțin.
2: Casa Murdstone și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Keenan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo. În pivniță, în curte, la tejghea, în antrepozite. Domnul Keenan a avut bunătatea să te primească și pe tine în aceleași condiții. Adică hrană și ceva bani de buzunar.

0: Un an s-a chinuit bietul David la Londra, spălând sticle, fundând dopuri, măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii, plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită. Pensionul lui Mr. Creakle îi se părea acum un rai și cât ar fi vrut să învețe. David se hotărâ să fugă de la stăpân. Dar încotro? Gândul mătușii din Dover îi se ivi în minte, fie ce-o fi. Și așa, în fața unei căsuțe albe din Dover, cu o frumoasă peluză în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaș de 10 ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de 6 zile de drum, cu ochii mari plini de lacrimi.
1: N-avem nevoie de cerșetor pe aici. Pleacă.
2: Nu sunt cerșetor, miss.
1: Nu, ești numai un pomanagiu. Hai, pleacă și repede.
2: Plec, plec, da. Spune-mi, aici stă miss Trotwood.
1: E stăpâna mea. Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește. E treaba ta. Dar să știi că nu-i plac cerșetorii. Și mai ales băieții.
2: E adevărat, deci, că nu-i plac băieții. E rea?
1: Rea? De, unii o laudă, alții o cărăsc. Dar rea nu-i deloc. Ce altfel ar îngriji așa pe Mr. Dick?
2: Cine e Mr. Dick?
1: Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă. Unii spun că nu-i în toate mințile. Dar e așa de bun, de vesel. Rudele lui voiau să-l închină într-un ospiciu și atunci l-a luat Miss Betsy sub ocrotirea ei. De altfel se înțeleg tare bine.
2: Prin urmare, e bună. Dacă știi ce fericit sunt.
1: Zic că e zălut copilul ăsta. Moare de foame și e fericit că Miss Betsy e bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Aole, uite-o că vine. Să nu plătă cumva că te-am adus eu. Am șters-o. Intră pe poartă, dar vei să nu calci pe peluță, că te scarmână de zmers, fugi.
3: Iar mi-a călcat derbedeii florile. Trebuie să-i spun lui Mr. Dick să-mi cumpere o umbrelă nouă. Cu derbedeii ăștia le-am rupt pe toate. Cel puțin le-am rupt pe spinarea lor.
2: Îmi permiteți, doamnă.
3: Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick! Janet! Umbrela! Ce vrei? Șterge-o! Șterge-o imediat aici!
2: Dar, doamnă...
3: Eu nu sunt doamnă, sunt Miss Neobrăzatule.
2: Miss?
3: Nici o Miss! Șterge-o! Janet, umbrela! Vrei să-mi rup florile? Îți dau eu ție. Să-mi calci peluza? Te aranjez eu!
2: Miss, te rog!
3: Ce, ești surd? N-ai auzit să pleci?
2: Mătușică, eu...
3: Ce-ai spus?
2: Mătușică, eu sunt David.
3: Care David? Și cum îți permiți să-mi spui mătușică?
2: Păi sunt nepoata dumneavoastră.
3: Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat.
2: Da, dar ar fi trebuit să fiu fată.
3: Cum?
2: Știți, v-ați supărat atunci când m-am născut. Mama, păgăti. Adică, eu sunt David Copperfield din Blunderstone, unde ați fost în noaptea nașterii mele când ați venit să o vedeți pe mama. Am fost foarte nenorocit de la moarte. M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la zdrențele mele.
3: David, fiul nepotului meu. Janet! Janet! Janet, repede! Ajută-mi să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Ușor. Ține-l bine de sub șior. Ușor și încet.
1: Săracul, te dai multă foame.
3: Nu!
1: Să-l așezăm aici?
3: Nu, nu aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap.
1: Da, doamne, imediat.
3: Deschide-i la gule. Dă-mi un pahar. Dă-mi și sticla aceea.
1: Doamnă, dar...
3: Nu mă zăpăci, Janet, că greșești băutura. Așa, e unde-i sticla? Uite, mi-am pierdut capul. Ce, nu-și revine? Dă-mi sticla! E nu asta, cealaltă!
1: Doamnă.
3: Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai de înghite băutura asta bună. E, uite, Janet, își vine în fire. A deschis ochii.
1: Cred și eu, doamnă. Dacă i-ați dat sos de anșoa amestecat cu oțet și cu bulion, după așa ce vă urmăre cineva, ori se scoală din mormânt.
3: Am greșit sticlele din cauza ta. Cineva ar putea crede că am fost emoționat. David, David, dragul meu.
2: Da, mătușica, îți mulțumesc.
3: Ce mai bine, puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Așadar, te simți mai bine, băiatule? Da?
2: Da.
3: Ce să fac acum? A, da. Janet,
1: poftim.
3: Du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc.
1: Da, doamnă.
3: Uite cu ce ochi mă privește. Simt că-mi vine să plâng. Betsy Trotwood, ești o proastă. Sărăcuțul de el. Ce-mi văd ochii? Derbeneilor! Hai, malalelor! Iar că-o caci pe peluza mea? Unde mi-e umbrela? Aha! Fugiți! Îmi știți de frică! E, lasă că vă jupor eu!
2: Doamne! Doamne!
3: De ce te uiți așa speriat la mine, David?
4: M-ai chemat, Miss Betsy. Tocmai am terminat de lipit zmeul de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua.
3: Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei. Toată lumea o știe. Te rog, stăruitor, să lăsăm poveștile la o parte.
4: Te ascult, Miss Betsy.
3: Domnule Dick, m-ai auzit vorbind de nepotul meu, David Copperfield? Nu te preface că nu ții minte. Nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă.
4: David Copperfield? Da, David Copperfield. Adevărat, David.
3: E bine, uite-l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taică-su dacă n-ar fi leit maică-sa.
4: Fiul lui David. Se poate?
3: Da.
4: Curios.
3: Și-a făcut o ispravă bună. A fugit. Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă. Ce fată desăvârșită. Ce educație. Ce caracter. Păcat numai că nu există fata asta.
4: Crezi că n-ar fi fugit?
3: Se poate? Ce-ți trece prin minte? Dar știu ce spun. Ar fi stat de la început la mătușa ei și am fi fost foarte fericit împreună. Te întreb, unde să fugă și pentru ce?
4: Nu știu.
3: Bine, Dick, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? Uite-l pe David Copperfield Jr. Iată ce voiam să te întreb. Ce să fac cu el?
4: Ce să faci cu el? Aha, da. Ce să facem cu el?
3: Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate.
4: Ei bine, dacă aș fi în locul dumitale, aș pune să-i fac o baie caldă.
3: Janet! Domnul Dick are totdeauna dreptate. Încălzește baia.
5: Au urmat zile de odihnă. Mr. Dick făcea smeie. Miss Trotwood păzea peluza. Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor. David ar fi fost fericit dacă ar fi știut ce are de gând să facă cu el mătușa lui, dar Betsy Trotwood tăcea preocupată și încruntată. Până într-o zi când...
3: David, i-am scris.
2: Cui?
3: Tatălui tău vitreg.
2: Cum?
3: I-am trimis o scrisoare pe care va fi nevoit să o citească cu mare băgare de seamă. Altfel va avea de furcă cu mine. L-am prevenit.
2: Știi unde sunt, mătușică?
3: I-am spus-o.
2: Mă vei da înapoi?
3: Nu știu încă. Vom vedea și asta cât de curând. Au sosit la Dover, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vine imediat să mă viziteze. Ia vină încoace. Vă doi la portiță. N-or fi ei?
2: Ba chiar ei. Fug să nu mă bat aici.
3: Ba să faci bine să stai lângă mine.
6: Domnul și domnișoara Merstone de la Blunderstone.
3: Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick.
6: Poftă, rog.
7: Miss Trotwood?
3: Da. O întrebare, te rog. Nata ești domnul Merstone, care s-a căsătorit cu văduva răposatului meu nepot David Copperfield din Blunderstone?
7: Da. Doamnă, vă prezint pe sora mea, Jane Merstone.
6: Îmi pare bine, doamnă.
3: Domnișoară. Iată-l și pe domnul Dick. Domnul Dick, un vechi și bun prieten al meu.
8: Bună ziua, domnule.
6: Ce mai face, domnule?
9: Bună ziua.
3: Voi intra de-a dreptul în materie. Domnule Merstone, cred că ar fi fost mult mai bine să fi lăsat în pace pe copila aceea, soția nepotului meu.
6: Sunt de părerea doamnei Trotwood. Viața noastră Clara era un copil atât de nepriceput și slab.
3: E o fericire pentru mine și dumneata, domnișoară, că înaintând în vârstă, nimeni nu poate spune același lucru despre noi. Și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal.
6: Așa cum ați spus adineauri, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie. Totdeauna am fost de părerea asta.
7: Miss Trotwood, am primit scrisoarea dumneavoastră și am privit ca o datorie din partea mea, ca un semn de respect pentru dumneavoastră.
3: Nu te ocupa de mine.
7: Să vin să vă răspund personal, cu tot deranjul călătorii, în loc să vă scriu. Nenorocitul acesta de copil care și-a părăsit protectorii și a fugit de ocupațiile lui.
6: Fratele meu n-are nevoie de confirmarea mea. Totuși îmi iau permisiunea să adaug că între toți băieții din lume nu cred să fie unul mai rău.
3: Asta e cam mult.
6: Nu-i prea mult în comparație cu faptele.
3: Mai departe, domnule?
7: L-am crescut așa cum îmi cereau principiile mele și nu răspunde asta decât față de conștiința mea.
3: Unde o țineți?
7: Ce anume?
3: Conștiința.
7: Trebuie să mă stăpânesc. Nu-i așa, Jane Merstone? Tărie de caracter. Ia pildă. Voi adăuga numai că am pus acest copil sub supravegherea unuia din prietenii mei, într-un comerț onorabil. Că situația nu i-a convenit? Că a fugit rătăcind pe drumuri ca un vagabond și că a sosit la dumneavoastră în zdrențe ca să vă ceară ajutor? Vreau să vă atrag atenția cinstit, Miss Trotwood, asupra urmărilor inevitabile provocate de protecția ce i-o acordați în condițiile de mai sus.
3: Să începem cu situația onorabilă pe care spuneai că i-ai făcut-o băiatului. Dacă din nenorocire ar fi fost fiul dumitale, tot așa l-ai fi plasat?
6: Dacă din fericire ar fi fost fiul fratelui meu, ar fi avut cu totul alt caracter.
3: Dacă biata lui mama ar fi trăit, tot această onorabilă ocupație i-ai fi dat-o?
7: Clara nu s-ar fi opus la ce-am găsit noi, sora mea și cu mine, că e cea mai bună soluție.
3: Soția dumitare, domnule, era un biet copil nenorocit care nu cunoștea lumea. Dovadă că s-a măritat cu dumneata. Ia spune-mi, te rog, renta pe care i-a lăsat-o primul ei bărbat s-a stins odată cu ea?
7: S-a stins cu ea.
3: Dar casa și grădina au rămas. Și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să îi le asigură lui fiul său, lui David. Când Clara ți-a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpân.
7: Doamnă.
3: Ei, hai, nu mai face pe jignitul. Care e concluzia dumitare în privința lui David?
7: Atât. Sunt gata să-l iau pe David înapoi fără condiții, ca să fac din el ce-mi convine și ce-mi place. N-am venit să fac promisiuni, nici să-mi iau angajamente față de nimeni, oricine ar fi.
3: Și dumneata, domnișoară, mai ai ceva de adăugat?
6: Miss Trotwood, tot ce aș putea spune a fost așa de bine exprimat de fratele meu, încât nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru fermecătoarea dumneavoastră primire.
3: Oh, pot să fiu și mai fermecătoare încă.
6: Da?
3: Dar copilul, ce zice? David, vrei să pleci?
2: Te rog, mătușică, nu-i lăsa să mă ia. Niciodată nu m-au iubit. Niciodată n-au fost buni cu mine. Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât 10 ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă.
3: Domnule Dick, ce să facem cu copilul? Ce să facem? Pune să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin. Domnule Dick, dă mâna. Bunul dumitale simț are o valoare de neprețuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoară, puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat.
7: Miss Trotwood, dacă ai fi bărbat...
3: Pofturi!
6: Ce încântătoare politeță!
3: Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi nenorocită a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă?
6: În viața mea n-am pomenit așa primire.
3: Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educație. Te-ai pus să o dresezi, ai băgat-o în colivie ca să înveți să cânte la fel cu dumneata.
6: E nebună sau beată? Mai degrabă beată.
3: Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, înăcrită, care se răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu se mai uita la ea. Părăsiți imediat casa. Janet,
6: poftim,
3: condui.
6: Ceva nu s-a mai pomenit.
2: Uf! Oh, am scăpat. Mătușică, pot să te sărut?
3: Da. Aici, pe obraz. Și pe ăstălalt. Domnule Dick, vrei să te consideri pe jumătate tutor a acestui copil?
9: Sunt încântat să fiu tutorul fiului David.
3: Bine, ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de Trotwood?
9: Desigur, Trotwood, fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață.
3: Auzi, David, copilul meu, David Trotwood Copperfield.

dragii mei, aceasta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea că ticăloși de teapa lui Maston, ipocriți de felul Jenny Maston sau bestii de felul lui Creakle vor simți palma pe care le-o dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare și a început să măzgălească hârtia. A devenit scriitor. Da, da, scriitor. Și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupuneri, pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trei crai de la răsărit. Legendă biblică. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, de mult, tare de mult, au fost odată trei crai de la răsărit care știau pe din afară vechile cărți sfinte. Citiseră în ele că se va naște un împărat de seamă, are să vină un împărat care îi va mântui pe oamenii de pe pământ de păcate. Așa stătea scris în cărțile sfinte. O stea mare cu o coadă luminoasă va apărea la răsărit ca semn că noul împărat se născuse, mai preziseseră cărturarii de mult. Și iată că steaua minunată se arătase pe cer, iar craii de la răsărit, de cum au zărit-o, s-au pregătit de drum. Voiau să îi se închine neasemuitului împărat. Și-au pus pe cămile sacii doldura cu daruri, aur, tămâie, smirnă și au pornit din țările lor Arabia, Persia, Egipt, călăuziți de steaua cea strălucitoare. Da, în acea noapte se născuse în Betleem Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cei trei crai au trecut peste fluviile Tigru și Eufrat și printre nomazi din deșert, pe lângă Marea Moartă, și au ajuns în Palestina. Bogații crai se numeau Gaspar, Melchior și Baltazar și nu erau regi vremelnici, ci învățați renumiți care cunoșteau tainele cerului și ale pământului, știau să tălmăcească visele oamenilor și puteau prezice viitorul. Gaspar era un bărbat tânăr, Baltazar era în floarea vârstei, iar Melchior era un bătrân cu părul alb. Craii urmau calea pe care le-o arăta neîntrerupt steaua cea luminoasă, semnul divin că se născuse Mântuitorul lumii. Oamenii de rând, văzând steaua cu acea coadă strălucitoare, se mirau sau se înspăimântau. Știau că asemenea minune anunța mari evenimente care urmau să se petreacă pe pământ. Cei trei crai își continuau drumul lung și anevoios cu mici popasuri. Când caravanele se opreau, steaua se oprea și ea. Când craii porneau din nou la drum, steaua îi călăuzea ca să nu se rătăcească. În cele din urmă, caravanele crailor au ajuns în cetatea Ierusalimului. Călăuza lor, steaua cea strălucitoare, se opri întâi deasupra templului. Unde este oare steaua? A întrebat Gaspar, privind pe cer și nemai văzând-o. A dispărut pe neașteptate, a zis Baltazar. Poate o să apară iar, a oftat Melchior. Acum nu mai știm dacă ne-am oprit în locul unde se află împăratul lumii sau nu. Ierusalimul este un adevărat furnicar de oameni. Să-i întrebăm pe ei n-are rost. Dar putem să intrăm în templu, că deasupra lui s-a oprit steaua înainte de a dispărea. Cei trei crai au pășit pe treptele templului și s-au întâlnit cu preoții și cărturarii evrei. Cine sunteți și ce căutați? I-au întrebat aceștia. Suntem crai de la răsărit. Îl căutăm pe împăratul care s-a născut de curând. O stea strălucitoare a apărut pe cer și ne-a călăuzit până aici. Am venit să ne închinăm noului împărat ca unui Dumnezeu adevărat. Craii vorbeau fără a se feri și iscoadele lui Irod cel rău i-au auzit și au dat fuga la regele lor ca să-i povestească tot. Împărat sunt numai eu! A strigat Irod înfuriat. Oare chiar s-a născut un nou împărat care va vrea să-mi ia locul? Viclean, Irod și-a trimis slugile să-i poftească la palatul lui pe cei trei crai de la răsărit. De ce ne-ai chemat, mărite Irod? L-au întrebat crai. am aflat că voi îl căutați pe noul împărat al iudeilor. De aceea, mulți cărturari șoptesc despre nașterea acelui prunc. Este adevărat ce se spune?
2: Este adevărat. O stea cu coada luminoasă a apărut pe cer la nașterea lui și noi am călătorit, călăuziți de ea până aici, în Iudeea. Au răspuns crai, fără să se teamă de Irod.
1: Bine, bine, a zis regele, căutând să nu-și arate mânia. Mergeți în drumul vostru, cercetați peste tot și dacă îl găsiți pe acel prunc, dați-mi și mie de veste unde se află. Vreau să mă duc să mă închin lui la fel ca voi.
2: E, cei trei crai de la răsărit au ieșit din palatul Irod și, spre marea lor bucurie, au văzut iar pe cer steaua luminoasă care îi aștepta.
1: S-au urcat pe cămile și au pornit pe raza stelei până au ajuns la Betleem. Steaua s-a oprit deasupra iestlei în care se născuse Iisus, apoi a dispărut pentru a nu mai reapărea niciodată.
2: Crai, Melchior, Baltazar și Gaspar au bătut în poartă și au fost primiți în casa unde era găzduită Sfânta Familie. Fecioara Maria, cu pruncul în brațe, și bunul Iosif. De cum au văzut copilașul, crai l-au recunoscut, i s-au închinat, i-au sărutat piciorușele sfinte și i-au dat darurile din desăgile aduse pe spinarea cămilelor. Aur, smirnă și tămâie. În acea noapte, craii de la răsărit au tras la un han din Betleem și au avut toți trei același vis. Îngerul lui Dumnezeu li s-a arătat și le-a spus: să nu cumva să vă mai duceți la regele Irod în Ierusalim, să nu îi spuneți unde se află pruncul sfânt. El vrea pieirea lui Iisus Hristos. Plecați spre țările voastre pe căi ocolite. Regele Irod vrea să pună la cale uciderea lui Iisus. Magii s-au sfătuit între ei și s-au întors pe ascuns în țările de unde veniseră. Erau fericiți pentru că se închinaseră primii în fața celui mai mare împărat al lumii.
1: Se spune că Irod și-a dat seama că, deși îl găsiseră pe prunc, craii de la răsărit îl înșelaseră și plecaseră fără a-i dezvălui locul în care se afla.
2: Se mai spune că acum multe sute de ani, crai s-au întâlnit pentru a sărbători Crăciunul undeva în vechea Armenie. Curând după Crăciun, au murit și s-au urcat la cer. Melchior, la 1 ianuarie, în vârstă de 116 ani, Baltazar, la 6 ianuarie, în vârstă de 112 ani, și Gaspar, la 11 ianuarie, având 109 ani.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Frunza de aur. Scenariu de Gheorghe Ștefan, după o legendă populară.

0: cunoașteți și voi. Poate că și voi sunteți prieteni cu dânsul. Chipul său nu poate fi zugrăvit și nici cioplit în piatră. În schimb, multe lucruri prin preajma cărora trece el își schimbă înfățișarea, aceasta fiind și semnul trecerii sale. Apele se învolburează când le atinge el, frunzele și ierburile se înfioară. Copacii uneori se îndoaie și se întâmplă chiar să se prăbușească. Norii, datorită lui, seamănă când cu o turmă de mioare, când cu o corabie, când cu un leu pregătindu-se să muște luna. Oamenii îl întâmpină uneori cu bucurie, alteori se feresc din calea lui, ori se iau la trântă cu dânsul. Marinarilor, ca și aviatorilor, le poate fi și prieten, dar și cel mai cumplit vrăjmaș. La fel de schimbător îi este și glasul. Ascultați-l. Da, vântul este acest prieten al meu. Nu cunosc pe altcineva care să aibă un asemenea glas și să știe atâtea povești câte știe el. Și povestește cu atâta pricepere încât parcă vezi și auzi toate câte le-a văzut și le-a auzit el. Îl auziți? A aflat că vorbim despre dânsul și a și venit.
1: Că tare s-o stinit. Îmi îngăduiți să poposesc o leacă lângă voi? Nu o să vă fie frig.
0: Hai, cum să nu îngăduim? Poftește și șezi, odihnește-te. Dar pe unde ai umblat?
1: Pe unde n-am umblat. Ieri, pe vremea asta, alergam și cântam. Uite așa. Sănile, săniuțele, tare-mi dragi. Pe urmă am coborât către marea cea neagră. Cântam și valurile țineau isonul. De la mare am pornit către Carpați și iarăși am cântat. De data aceasta împreună cu brazii, cu minunații braze Carpați. Dar să vezi întâmplare. Tot umblând prin păduri, am ajuns la poalele unui munte, unde m-am oprit ca să mai răsuflu nițel. În timp ce mă odihneam, am auzit un cântec. M-am uitat înainte, nimeni. Înapoi, nimeni. M-am uitat în dreapta și în stânga, numai brazi și brazi. Cine cântă? Am întrebat.
2: Ăsta râs mai zic și eu.
3: Tu râs, munte!
4: Eu râd. Păi bine, vântule, tu care le știi pe toate, întreb cine cântă? Și unde mai pui că tu ai stârnit cântecul? Uneori când tu, vântule, treci pe aici și trezești veche ecouri, cântecul văichiții răsună ca pe vremuri. Se vede că până acum nu l-ai băgat în seamă.
1: Dar cine e această văichiță?
4: O fată care a trăit de mult. Dar văd că nu știi nimic despre ea și despre cine ce s-au petrecut atunci. E o întreagă poveste.
1: Se înțelege că n-am plecat de acolo până n-am aflat și eu povestea.
0: Ne-o spui și nouă?
1: Mă stârnești? Știi doar bine că îmi place să povestesc. Au trecut de atunci mulți ani. Nici munții nu mai țin minte câți. Într-o dimineață de toamnă, urcau pe malul unui râu care cobora din Carpați doi călăreți dintr-o țară îndepărtată. Unul, destul de chipeș, îmbrăcat în vestminte scumpe, cu o spadă strălucitoare și cu un corn de vânătoare la șold, călărea țanțoș un cal negru arăbesc. Celălalt, mic și gras, purta straie pestrițe. Avea și el spadă, dar de lemn, și călărea un animal despre care cu greu puteai spune de era cal ori măgar.
5: Știi, stăpâne, de ce peștii trăiesc în apă?
4: Nu știu și nici nu vreau să știu. Ți-am mai spus de atâtea ori că atunci când suntem singuri nu ești obligat să faci glume proaste. Un măscărici...
5: Este sfetnicul cel mai serios al stăpânului.
4: Întocmai.
5: Ochii, urechile și la nevoie pumnalul stăpânului.
4: Iar pentru toți ceilalți, un măscărici trebuie să știe să facă pe prostul la fel de bine ca și pe deșteptul.
6: Dar ce se aude?
5: Poate că e un cioban pe undeva care cântă. Ori poate ne apropiem de satul pe care îl căutăm.
6: Să nu fie în van căutarea asta.
5: N-o să fie. Frunza de aur se află în stăpânirea acestor oameni, iar ca să-i păcălim și să o luăm nu ne va fi greu. Când vei avea frunza de aur, ale tale vor fi toate bucuriile vieții. A ta și mâna prea frumoasă Isabela, care știindu-te bogat, îți va deschide poarta castelului ei.
6: E, că o vom lua, nu mă îndoiesc. Când ne va sluji viclenia, vom suna din corn și oasta care stă ascunsă în vâlcea așteptând acest semn, le va arăta cine-i Zigmar.
5: Stăpâne, se vede o dâră de fum. Ba mai multe. Oamenii își pregătesc prânzul. Habar n-au ce așteaptă.
6: Hai, să dăm pinte în caină.
5: Hai.
6: E, dar astea sunt case de oameni săraci. Ia, bate.
4: Dar cine bate?
5: Oameni buni.
4: Bine ați venit! Poftiți! Lăsați caii în seama mea! Pof de răbdare, prăi nu pe-ngrașa!
6: Dar parcă ne cunoaște de când lume. Parcă ne aștepta, așa se poartă.
5: Așa, și privitori.
4: Căluțul meu s-a bucurat de asemenea oaspeți, iar caii domnilor voastre s-au arătat a fi flămânți și însetați. Se vede că veniți de departe. Intrați! Intrați în casă! Hai, Hime, aștept din față curată și vezi că îmi bece un cântăreț care dorește să cânte la masa noastră.
7: Oaspetele la vreme de masă aduce belșug în casă. Fiți bineveniți. Hai, bărbate, de ne ajută să-l aduc pe acel cântăreț.
6: Hai, Hime. Dar ce fel de primire e asta? Or fi știind cine sunt sau poate țin Han?
5: Nu știu cine ești și nici Han nu țin. Nu ți-am spus? Așa zi, primitor.
6: Primitor. Dar pe la noi nici prietenul cel mai bun nu te întâmpină în felul acesta. Cântărețul i-o fi dat să mănânce și să bea până a dormit în beci.
5: Cântărețul acesta nu doarme, te adoarme.
6: Nu pricep.
5: E vorba de vinul nou. El e cântărețul care dorește să cânte la masa noastră. Ia te uită. Ce s-a întâmplat, stăpâne?
1: Nu vezi nimic?
5: Ce să văd?
1: Frunzele de aur și de argint, de aramă și de bronz.
6: Nu întâmplător covoarele și farfuriile din odaia asta sunt împodobite cu frunze.
5: Nimic nu e întâmplător, stăpâne. Nici întâmplarea nu e întâmplătoare. Numai că pe farfurii, pe covoare, pe ștergare, pe brațele și spătarele scaunelor se mai pot vedea și zimbri și tot felul de păsări. Ba uite, pe farfuria asta e zugrăvit și un călăreț. Voinic băiatul. Nu mi-ar place să mă iau la trântă cu dânsul. Dar firește, nu e întâmplător că ai văzut mai întâi frunzele.
4: Ia ca și cântăreț. Îngăduiți-mi să vă torc puțin cântec.
6: Asta zic și eu, muzică.
4: În sănătatea domnilor voastre.
5: De obicei, păsările cântătoare nu-s bune de mâncat. Dar iată o privighetoare gustoasă ca o găinușă.
6: Și cât costă privighetoarea asta?
4: Cinste pe care mi-o faceți laudându-o.
6: Iată unul care habar n-are de deviza noastră. Nihil sine.
5: Nimic fără aur. Așa se zice pe la noi.
4: Cinstea nu-i mai prețioasă ca aurul?
5: Cinstea, preavitează-le meu, stăpân Zigmar, da, e mai prețioasă ca aurul. Acum ai aflat și cine ți-o oaspete.
4: Am știut de la început că e un vitează. Se vede după spate. Feciorul meu, pe care sosa l-a zugrăvit pe farfuria asta, ar fi fost bucuros să-i vadă spada.
6: Dar unde ți-e feciorul?
4: La vărătoare. Toți feciorii-s plecați. Acasă n-au rămas decât copii, fetele și bătrâni.
6: Așa. Și dacă, să zicem, ar veni cineva să vă prade?
4: Are cine să ne apere. Toate câte se află pe pământul nostru ne-ar apăra. Zimbri, păsările, frunzele.
6: Frunzele? Cred că te gândești la o anumită frunză.
4: Dar de unde? Mă gândesc.
6: Dar cine cântă?
5: Dacă și cântăreața este asemenea cântecului...
8: N-am
7: am știut.
4: Rămâi, rămâi, fetiță.
5: E mai frumoasă decât cântecul.
4: Asta e fata mea, Voichița. Hai, spune-i mai câte să se grăbească. Prea viteazul Zigmar vine de departe și-i flămând.
8: Nu, de ce, să rămână cu noi. Dar cine te-a învățat să cânti, frumoasă fată?
7: Nimeni.
5: Cântecul e în ea ca zborul în aripă.
7: Da, păsările m-au învățat puțin. Și nu numai păsările, și frunzele și...
8: Care frunză?
7: Cum care frunză? Frunzele.
5: Vezi, stăpâne, nici aici nu se potrivește deviza. Dascălii Voichițe nu iau plată ca cei care învață pe prea frumoasa Isabela clavirul.
7: Iertați-ne și primiți ce avem. Da,
4: poftiți.
5: Sarmale.
8: Dacă aș fi poet, le-aș închina o odă.
1: Așa au fost primiți oaspeții în căsuța din Carpați, fără ca cineva să bănuiască cu ce gânduri veniseră acolo. După cum nimeni nu bănuia că, tot lăudând bucatele și vinul, Zigmar punea la cale un plan mârșav.
8: Frunza de aur să mi-o dea fata asta. Cu mâna ei o să mi-o dea. Se uită la mine ca o căprioară la pușca vânătorului, crezând că pușca e o jucărie.
1: De unde era să știe Voichița că sub zâmbetul atrăgător al lui Zigmar se ascundea un rânjet viclean? Cum era să creadă că bărbatul Chipeș, pe care l-au primit cu toată inima, nu era decât un tâlhar ticălos? Ea nu cunoscuse nici viclenia, nici ticăloșia.
7: Ochii lui strălucesc ca stelele. Simt că roșesc când mă privește și inima-mi bate mai tare. Știu că va pleca. Din vorbele măscăriciului am înțeles că l-așteaptă o fată frumoasă care se numește Isabela. Și totuși...
1: Dureroase erau gândurile Voichiței. Se temea să le ducă până la capăt cum se tem pui de pasăre să zboare peste prăpăsti. Ca să nu fie nevoi să plece, Zigmar se prefăcu a fi bolnav. Și în ziua care urmă, în timp ce el ședea în pat, măscăriciul bătu ulițele satului încercând să afle unde era ascunsă frunza de aur.
5: Nimic. Închide bine ușa. Nimic. Oamenii aceștia știu să fie muți ca pietrele când devin bănuitori.
4: Și dacă frunza de aur nu se află aici?
5: Acum sunt încredințat că e aici.
4: Ce?
5: Așa se explică și muțenia lor. Dacă am chemat oastea, am preface satul în praf și pulbere, dar frunza tot l-am izbutit să o găsim.
4: Mă, îi cunosc din ce în ce mai bine.
5: Atunci? Nu știu, dar trebuie să facem ceva și încă repede. Mâine se întorc feciorii de la vânătoare. Un mijloc ar fi...
4: Care? Voichița.
8: Da. Va să zic că și tu ai băgat de seamă. Ascultă ce spun.
5: Ascultă, stăpâne.
8: Frunza de aur, dacă se află aici,
5: va fi a mea.
8: E Voichița. Du-te și ține de vorbă pe tatăl ei. Trebuie să fiu singur cu ea.
5: Nici o grijă. Dar vreau să-ți dau un sfat. Gândește-te mereu că fata asta este altfel decât cele pe care le-ai cunoscut până acum. Altfel și decât prea frumoasa Isabela.
8: Ei nu-i trebuie să-i făgăduiești nici pietre prețioase, nici mătăsuri. Stârnește în ea bunătate.
5: Bine.
8: Căprioara se apropie de pușca vânătorului.
5: Eu mă duc să văd ce face cerbul.

0: Ce face stăpânul dumitale? Cum se simte?
1: Atât de rău încât niciodată nu i-a fost mai bine.
0: Ce vrei să spui?
1: Că uneori nenorocul înseamnă noroc. Dacă nu se îmbolnăvea, eram plecați de mult.
0: Tot nu pricep.
1: Nici eu. Vreau să spun că nu pricep. De ce nu pricep?
0: Pentru că nu știu ce vrei să pricep.
1: Nu știi, dar râsul te trădează. Eu mă pricep, râsul e meseria mea.
0: Bine, bine, să o lăsăm baltă.
1: Căprioara, oare de ce oamenii se lasă atât de ușor duși de nas?
0: Bună seara.
2: Bună seara, voichița.
0: Dar ce ai?
2: Mă doare genunchiul. Cumplit mă doare.
0: Ce să fac? Cum să-ți ajut?
2: Nu mă poți ajuta. Nimeni nu mă poate ajuta. E, da, știți mai bine și cântăm ceva. Din aur când te ascultam, parcă mă durea mai puțin. Așa.
0: Nu pot să cânt.
2: Dar liniștește-te, voichițo. Mă doare mai puțin.
0: Nu-i adevărat, văd bine că nu-i adevărat.
2: Da, nu-i adevărat. Sau cum ar spune măscăriciul meu, e adevărat că nu-i adevărat. Vezi, pot să și glumesc, deși știu că toamna asta e ultima. Ultima mea toamnă.
0: Ce vrei să spui?
2: E o rană veche, fără leac. Vracii mi-au spus.
0: Ce ți-au spus vracii?
2: Că se află un singur leac. Dar n-au știut să-mi spună și unde pot să-l găsesc. Da, poate că e o născocire de-a lor. Auzi și că să caut? Nu, degeaba.
0: Spune,
2: degeaba.
0: De ce nu spui?
2: Frunza de aur. Ce zici, nu e o prostie? Frunza de aur. Dar ce-i cu tine? De ce te-ai speriat așa? Ești albă la față ca varul.
0: Nimic.
2: Zeci de cuțite să-mi plântă în genunchiul meu. Zeci de cuțite. Apă. Puțină apă, voichița.
0: Da, Zigmar.
2: A trecut. Pentru câteva clipe a trecut. Că știi ce groasnică e durerea asta.
0: Eu știu unde se află frunza de aur.
2: Ce ai spus? Am auzit bine?
0: Da, știu. E o taină mare.
2: Așa.
0: O taină pe care nu este îngăduit să o dezvălui.
2: Atunci taci, voichița, taci. Da, înțeleg. Iarăși cuțitele.
0: La marginea satului.
2: Da.
0: La poalele muntelui.
2: Așa.
0: E o căsuță. Acolo. Acolo trăiește cel mai bătrân dintre bătrânii noștri. Frunza de aur strălucește în colțul odăii sale ca o stea.
2: Nu, taci, băichiță. N-am auzit ce ai spus și nici nu vreau să aud.
0: Acum târziu am spus și nu-mi pare rău.
1: Stăpâne, se vede căsuța bătrânului.
2: La marginea satului,
1: da.
2: La poalele muntelui.
1: Da,
2: asta este. Ei, și ce luminată e fereastra. Încet.
1: Pregătește-ți pe mamă.
2: L-am pregătit.
1: Așa. Deschizi poarta.
2: Da.
1: E dacă e închisă, sărim gardul.
2: Da.
1: Și pe urmă știi ce e de făcut.
2: Știu.
1: Gata.

0: Auzi? Ce-o fi asta? Nu știu, stăpâne! Sună! Sună din cor! Să fugim! Să fugim spre noștri! Auzi? Parcă s-au pus în mișcare carpații!
1: Da, prieteni!
2: Își închipuiau că mi-e teamă de o turbă de zembri.
3: Au căzut mulți dintre ei noștri.
2: Da, dar frunza, frunza de aur e la mine. Căprioarele sunt proaste.
3: Stăpâne!
2: Ce este?
3: Privește, stăpâne! De când sunt pe lume, n-au căzut atâtea pate!
4: Stăpâne, frunzei de aur, să oprească năvala păsărilor.
2: Am încercat să fac atunci, când ne-au atacat zimbri.
3: Fica, fica nu ridică mâna împotriva tatălui. Frunza, frunza de aur, e fica acestui pământ.
1: Zimbri, păsările, frunzele,
2: întindeți arcurile! Opăziți săgețile!
3: Cine? Cine ar fi crezut că o să-mi vină de hag o pasăre? Am înfruntat tâlhar mai viclen ca mine și acum o pasăre, o pasăre.
2: Ei, hai să scapi. Frunza de aur o să te vindece.
3: Frunza de aur, cât vom fi aici, n-are să ne ajute. Iar eu nu mai pot încăleca. N-am să mai plec de aici.
5: Câți am rămas?
6: Numără și tu. Nu-i greu să-i numeri pe cei care au mai rămas.
2: Plecai!
3: S-a sfârșit, stăpâne. S-a sfârșit. Fuga nu ne mai poate ajuta. Nu vezi? Nu auzi? Un ar de frunze!
4: De frunze carpaților!
3: Și feciorii care s-au întors de la vânătoare. Acum o să ne vâneze pe noi. Îți mai amintește până de călărețul zugrăvit pe farfurii? Și uite, alături de el călărește o fată. Bagă de seamă, stăpâne, cred că-i voichița.
5: Să ne predăm.
2: Cum? Acum când am frunza de aur să mă predau? Ha! Pe cai!
4: Frunzele o să ne îngroape de fii! Călăr! Stați!
2: Opriți-vă! Noi nu-l căutăm decât pe stăpânul vostru! Cine-i Sigmar?
7: El este nemernicule!
2: Da! Eu sunt! Și tu cine ești?
4: Te ții mândru, ticălosule! Ridici spada! Haide! Hai, aprobite! Viermilor îi stăretează capul dintr-o singură lovitură!
7: Nu! Dă-mi mie palosul! Eu trebuie să-l răpun pe acest ticălos!
8: Voichița a smuls frunza de aur din mâna lui Sigmar. La sfârșitul nopții cumplite, Voichița și feciorii s-au întors acasă.
9: Cine va păstra acum frunza de aur?
10: După datină, cel mai bătrân dintre bătrânii noștri.
9: Da, frunza de aur va sta în odaia lui, strălucind ca o stea, dar și în inima noastră, în inima fiecăruia dintre noi.
7: Și nimeni, nimeni nu ne-o va lua niciodată.

0: Ați ascultat Frunza de Aur, scenariu de Gheorghe Ștefan, după o legendă populară. Au interpretat Constantin Moruzan, George Oprina, Virgil Popovici, Constantin Brezeanu, Cornel Vulpe, Eugenia Eftimie, Virgil Economu, Rodica Suciu. Înregistrare din anul 1959.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnule vânt! Domnule vânt! Fii bun, suflă și în aripile morii mele! Ai milă, domnule vânt! Suflă tare! Fă să meargă și moara mea! Doamnă ploaie! Doamnă ploaie, fii măcar tu bună cu mine! Udă și grădina mea să crească legumele, să am ce mânca!
2: Domnul Vânt și Doamna Ploaie. Traducere și dramatizare liberă de Sanda Socoliuc după Paul de Musset. Regia artistică Leonard Popovici. Jean-Pierre, un morar sărac din provincia franceză numită Bretagne, îi ruga adesea pe domnul Vânt și pe doamna Ploaie să treacă și pe la el. Jean-Pierre avea o moară veche, o casă gata să se dărâme și o grădină în care cultiva salată, morcovi și varză. Omul se însurase cu Claudine, o fată din sat, iar ea adusese pe lume un băiețel numit Pierrot. Acum Jean-Pierre era disperat. Soția era bolnavă, bani nu avea, moara ruginea, legumele se uscau în grădină. S-ar fi dus la baron, stăpânul acelor locuri, dar el nu-și prea ajuta supușii.
1: Vai și iar vai, Claudine se simte rău. De unde să iau bani pentru carne de supă și doctorii? De-ar sufla vântul, moara ar porni, eu aș măcina grâu și aș vinde făina. Se aude gemuieta de pe casă. Bate vântul tare de tot. Moara mea macină, ia!
3: S-a suflat!
4: S-a suflat!
3: Ce chemotoace de hârșire!
4: Are în fundă cărbătorile coțoabe!
3: Să intrăm în casă!
4: Să trinti ușa!
3: Da, să șuierăm prin hol!
1: Suflați! Trântiți! Șuierați! Faceți orice spirit ale vântului! Mișcați-vă-n voie! Aripile morii se învârtesc! Eu și Claudine vom face rost de un sac doi de făină! Sunteți om sau spirit?
5: Eu?
1: De orice ați fi, intrați și fiți bineveniți!
5: Ce mă mai poftește atâta?
3: Dar vă spune că eu am și intrat! Auzi, ia-te-mi repede un scaun, hai că vreau să mă odihnesc un pic înainte de a-mi continua drumul!
1: Poftiți, poftiți, domnule! Scaunul de paie e cel mai bun din casa mea! Stați cât doriți! Am o singură rugăminte! Să nu vorbiți prea tare! Soția e bolnavă și doarme lângă copilași!
5: Dar nu-ți face griji, morarule! Murmurul vorbelor mele îl va face să doarmă mai bine! Ia zi-mă, cunosc cine sunt eu? Ia spune! Eu sunt domnul Vânt, morarule! Dacă nu ți-ai dat seama singur, eh? Ia zi, nu m-ai rugat tu să vină?
1: Ba da!
5: Păi atunci ce mai vrei? Ascultă, azi am bântuit pe țărmurile Bretaniei, apoi am parcurs o parte din ocean. Să știi că am trecut și pe la stăpânul tău, baronul. N-a binevoit să mă primească în castelul lui. Am răsturnat gheretele paznicilor ca să mă răzbun pentru reaua privire. Ei, dar tu, Jean-Pierre, tu nu mi-ai pus o preliști.
1: Nu,
5: la tine e bine. Pereții au crăpături peste tot. Acoperișul și ele ciur, e plin de găuri. Și la fel, ușa e șubredă, e putredă toată. Geamurile se zbate.
1: Domnule
5: Jean-Pierre, pentru că ești primitor, ia spune, cum te pot ajuta? cânta, ce vrei?
1: Domnule Vânt, eu vă rog să suflați de 3-4 ori pe zi asupra morii mele, ca să pot măcina grâu să câștig ceva bănuți.
5: Nu! Imposibil, imposibil! Bietul meu, Jean-Pierre, îmi pare rău. Păi da, eu nu ies din casă așa când și cât vreau eu, nu? Uite, eu din cauza ploii și a soarelui, cum mă vezi și cum te văd, stau închis în peștera lunii și...
1: Ce păcat, domnule Vân. Asta înseamnă că nu mă puteți ajuta.
5: Ba da! O să-ți trimiți zăfirul și micile mele spirite. Ele vin dimineața și seara să inspecteze toată țara. Ei, o să le poruncesc să nu ocolească moara ta. Să vină și să...
1: Vai, ce bine! Moara va merge dimineața și seara.
5: Da.
1: Vă mulțumesc, domnule Vânt, vă mulțumesc.
5: Da, cu plăcere. Ascultă, Jean-Pierre.
1: Da.
5: Când vei fi în încurcătură, da, nefericit sau persecutat, știi ce să faci? Vino la peștera mea de pe culmea muntelui de sud.
1: Nu, domnule Vânt, eu am mare nevoie de ajutor chiar acum.
5: Nu, îmi pare foarte rău, dar azi nu mai pot face nimic. Am treabă, mă grăbesc, uite, acum trebuie să fug la Paris, ca să spulber vreo 12 hornuri de la Paris. Gata, și după aceea mă retrag. Gata, tu nu simți că se apropie doamna ploaie?
1: Da?
5: Dacă miroasa ploaie, da, mi-e frică de ea. Rămas bun, Jean-Pierre!
1: Dat cu ochii fosforescenți, cu mantia roșie, largă și plină de cute, și-a desfăcut aripile și a ieșit valvârtej pe ușă. A început să plouă! Ce bine! Ploaia va uda grădina!
6: Se bate în caravana pe acoperișul cocioarei! Bălșoace peste tot. Suntem vesele, suntem fericite, fericite. Să pătrundem peste tot.
1: Bateți la habana, udați, răpăiți, stropiți, faceți bălșoace, legumele mele vor crește.
3: Și închide gura, omule. Dă-mi repede un scaun să mă odihnesc. Nu vezi că sunt stoarsă de puteri?
1: Da, poftim scaunul de paie, doamnă. Sunteți răcită cumva?
3: Răcită pe naiba sunt ca întotdeauna. Îmi curge nasul, ochii îmi lăcrimează, părul meu și roiește de apă. Așa se cuvine. Ori nu știi cine sunt, a?
1: Eu nu prea sunteți o zână.
3: Zână pe naiba, Jean-Pierre. M-ai chemat de multe ori și iată că azi am venit. Sunt doamna ploaie. Nu vezi rochia cenușie pe care o port și șarfa în culorile curcubeului? E o șarfă elegantă, nu?
1: Foarte elegantă, doamna ploaie.
3: Acum 5 minute eram pe sus, în înaltul cerului, și am căzut pe pământ cam repede. De-aia sunt puțin amețită. Am încercat să intru în castelul stăpânului tău, baronul. E un bădărat,
1: da.
3: Mi-a închis în nas ușile și ferestre, dar m-am răzbunat pe pazici lui. I-am udat până la piele. La tine, Jean-Pierre, îmi place la nebunie. Uite, pereții și acoperișul au 10 de crăpături. Ușa e deschisă. Ești ospitalier. Cum să te răsplătesc?
1: Doamnă ploaie, vă rog să cădeți de 2-3 ori pe săptămână peste legumele din grădina mea.
3: Ai, prietene, crezi că eu umblu de capul meu ca în timpul potopului? Nici de cum. Domnul Soare este puternic și mă împinge de multe ori în grota mea. Pe pământ multă lume vrea să mă alunge.
1: Dar eu nu. Eu din potrivă.
3: Ești primitor, Jean-Pierre, de aceea o să trimit în grădina ta roa de izori și norișorii care stropesc pământul între două raze de soare.
1: Ce bine, mulțumesc.
3: Dacă soția sau copilul tău vor fi la nevoie, caută-mă în grota de vezi de la malul mării. Îi voi lua sub protecția mea. Fug să ud coasele Normandiei.
1: Santo bucurie în casa mea. Pierrot crește, moara merge, varza și morcovii se fac din belșug. Clodine e mulțumită, deși simte că-i ascund ceva. Ce să-i fac dacă îi place să dea din gură? De-aia n-o să-i spun nimic despre domnul Vânt și doamna Ploaie. Vai, vine domnul Baron călare pe cal. Iar o să mă scoată dator.
7: Jean-Pierre!
1: Da?
7: Să-mi aduci 10 franci.
1: Dar, domnule Baron...
7: Niciun dar! Nu. Jean-Pierre, îndatorezi impozitul pe ultimele 6 luni.
1: Domnule Baron, aveți milă, n-am bani. Mai lăsați-mă 3 luni.
7: Nu! Mâine! Mâine să-mi aduci impozitul. Altfel îți iau mobila din casă și te trimit la muncă. Pe ogoarele mele, le vezi? Sub biciul vătasului. Hai!
2: A doua zi, Jean-Pierre a dus la castel 10 franci. S-a întors acasă, s-a încălțat cu ghetele cu pingele groase, și-a pus o haină de lână, a luat un baston și a pornit spre sud. A mers, a tot mers peste câmpii și dealuri, a trecut printr-o pădure de brazi, apoi a început să urce muntele. A ajuns în vârf pe la Asfințit, când domnul Vânt cina liniștit.
3: Oh, Jean-Pierre! Dar de ce ai venit în peștera mea, Jean-Pierre? Ia spune, ce vrei de la mine?
1: Eu nu prea știu.
3: Cum că nu prea știi? Dar ce ești, prost? Adică vii până aici, mă deranjezi de la masă și nu prea știi ce vrei să-mi ceri? Cum adică?
1: Mi-a spus că o să ne protejați pe mine și familia mea. Baronul mi-a luat tot ce am strâns ca urmare a bunătății voastre, domnule Vânt. O să murim de foame iar dacă nu ne ajutați.
3: Asta e bună! Nu, Jean-Pierre! Nu o să murim de foame! Ia, stai puțin!
5: Ia uite aici! Ia acest butoiaș! Uite, ia și bagheta asta de argint! Hai, ia-le și pleacă! Hai, du-te acasă!
1: Cu butoiașul?
3: Cu butoiașul! Dar ce ai, omule? Chiar că ești pro! Cu butoiașul! Cum să nu? Haide, du-te acasă! Lovește-l cu bagheta! Ei, și să vezi ce o să se întâmple!
2: Trecuse de miezul nopții când Jean-Pierre a intrat pe ușa cocioabei. Crodin s-a bucurat văzând că nu venise cu mâna goală.
8: Jean-Pierre! Jean-Pierre! Dar cine? Și de ce ți-a dat butoiașul ăsta de argint? Ce-i înăuntru? E plin cu pietre prețioase? Valorează o afere? Îl putem vinde argintat!
1: Taci, moară neferecată! Domnul Vânt, prietenul nostru, ne-a vizitat odată când erai tu bolnavă. M-am dus la el și mi-a dăruit butoiașul. Clodin, orice s-ar întâmpla, orice vei vedea, să nu le povestești cumva cu metrelor din sat că...
8: Vai, Jean-Pierre, dar cum...
2: Șovăitor, Jean-Pierre a pus darul pe masă, l-a lovit ușor cu bagheta și deodată... Toiașul s-a deschis ca un dulap, lăsând să se vadă o bucătărie mică de tot. Un bucătar înalt de 3 degete, cu bonetă de bumbac, gătea mâncăruri în crăticioare ca de jucărie. Frigea la cuptor curcan de mărime unei albine și pui mici cât o muscă. Tăia legume cât un vârf de ac și pregătea niște pești de mărimea viermilor de bătase. 2 servitori, mici cât bucătarul, aranjau vesela. Farfuriile erau cât o monedă, paharele ca degetarele, sticlele doar un pic mai mari. Mâncarea fiind gata, bucătarul a umplut farfuriile. Uluiți, Jean-Pierre și Claudine au văzut cum servitorii pitici au apucat farfuriile cu bunătăți, paharele și sticlele și au sărit afară din butoiaș.
8: Vai, Jean-Pierre! Pierre, privește, sunt pe masa noastră. Au aranjat totul ca pentru regi.
9: Au sărit înapoi și butoiașul s-a închis.
8: Uită-te, Jean-Pierre, minune, farfuriile s-au mărit. La fel s-au mărit și fripturile aburinde. S-au mărit peștii, paharele, sticlele, tacâmurile. Totul s-a mărit.
9: Avem ce mânca!
8: Avem ce mânca!
9: O să ciocnim un pahar cu vin în sănătatea domnului Vânt.
8: Să ciocnim, să ciocnim!
2: A doua zi, Claudine i-a povestit totul lăptărezei. Lăptărea sa i-a spus bucătarului de la castel. Bucătarul a vorbit cu valetul, iar valetul, când îl ajuta pe baron să se îmbrace, i-a spus ce noroc dăduse peste Jean-Pierre. Atât i-a trebuit baronului. A încrecat pe cal și nu s-a oprit decât în fața porții Morarului.
7: Hei, Jean-Pierre!
1: Da?
7: Ce bine că te văd. Și da. Prietenul meu, domnul Vânt, mi-a spus că ți-a dat butoiașul de argint în care e o bucătărie fermecată. Așa este?
1: E cam așa e, domnule baron.
7: Știi ce m-am gândit eu? Ce rost are să mănânci tu curcani fripți în cocioaba asta gata să se dărâme? Vin de mie bucătărioara ta și o să-ți dau 10.000 de franci.
1: 10.000?
7: Cu banii ăștia îți faci o casă bună, cumperi pământ, vite, cai. Poți deveni un proprietar bogat, a?
1: Un proprietar bogat?
7: Da, Jean-Pierre, bogat. Uite, am adus cu mine 1.000 de franci. Ia-i.
1: Pentru că ați zis 10.000 de franci.
7: Păi da, restul ținau peste 10 zile. Uite, scriu și semnez pe hârtiuța asta că-ți mai datorez 9.000. Hai, dă-mi butoiașul încoace și ia banii. Hai.
2: Baronul a plecat imediat cu butoiașul. Claudine tocmai se întorcea de pe la cumetrele din sat. Când a aflat ce făcuse soțul ei, a început să țipe.
8: Sfântă Fecioară, Sfântă Fecioară, Jean-Pierre!
1: Ce? Ce?
8: Ai făcut o mare prostie!
1: Ce, eu?
8: Baronul n-o să-ți dea niciun ban.
1: Cum să nu?
8: Cu bucătăria fermecată am fi avut ce mânca toată viața.
1: Da.
8: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Jean-Pierre? Nenorocit, nenorocit pe tot.
1: Ce, eu?
8: Ești de vină,
1: nu,
8: ești de
1: vină. Tu ești de vină că nu ți-ai ținut gura.
8: Eu?
1: Ai povestit în sat despre butoiaș și morbele zboară, au ajuns la urechile stăpânului, el a venit și ne-a jefuit. Asta e.
8: Ce-am făcut?
2: Știa Claudine ce știa. Baronul nu s-a mai achitat de datorie. 1.000 de franci s-a dus pe temirce într-un an, doi, și sărăcia și-a arătat colții din nou.
8: Of, Jean-Pierre, vino, ascultă-mă pe mine. Du-te iar la domnul Vânt și acum nu-i mai spune toate prostiile tale. Minte-l că baronul ți-a luat cu deasila butoiașul și cere-i încă unul, dar minte-l.
2: Morarul a ajuns la peștera Vântului dimineața pe la 10. Trebuia să vină furtuna și domnul Vânt se pregătea de plecare.
3: Aoleu, cu metri, Jean-Pierre, dar păi știu că te pricep să apari exact când nu trebuie. Păi dacă mai plecam, nu văd ca unde treabă. Voi pântui până în mijlocul oceanului. Am descufundat acolo vreo 2-3 vapoare. Hai, zi repede, ce vrei că plec?
1: Domnule Vânt, sunt așa de nefericit și de persecutat. Baronul a venit cu slugile lui și mi-a luat cu forța butoiașul de argint.
3: Papa, te-am prins cu minciuna. Minți, Jean-Pierre, minți. Fii atent, dacă cineva încerca să ți-l ia cu forța, butoiașul se umfla și se îngreuna așa de tare încât n-ar fi putut să-l scoate pe ușă și nici pe geam. Hai, lasă-mă în pace, că mă minți, lasă, știu ce ai făcut. Știu, l-ai vândut, Jean-Pierre, să-ți fie rușine sau l-ai dat de bunăvoie. Ce ai făcut? Hai, recunoaște.
1: Da, domnule, așa e. Baronul m-a păcălit că îmi dă bani mai mulți și mi-a dat mai puțin. Iertare, nevastă mea m-a învățat să te mint.
3: Vai de mine, Jean-Pierre, dar știu că ești netot rău. Păi și acum ce mai vrei de la mine?
1: Aș dori un alt butoiaș fermecat, domnule Vânt.
3: Vai de mine, bine, uite, unde naiba l-am pus? Unde l-am pus? Ah, l-am găsit.
5: poftim. Uite, ia-l butoiașul ăsta. Vezi că ăsta e de aur. Ia-l și pleacă odată acasă și să nu te mai prind pe la mine în viața ta.
3: Lasă-mă, băie! Că eu am
2: Când l-a văzut pe bărbatul ei întorcându-se cu butoiașul de aur, Claudine și-a frecat mâinile de bucurie.
8: Suntem bogați, Jean-Pierre! Da. Jean-Pierre, hai, lovește cu bagheta în butoiaș!
9: Ce-i cu pumul ăsta? Claudine!
8: Jean-Pierre,
9: fă-mi nimic!
8: Jean-Pierre, unde ești? Jean-Pierre, unde ești?
9: Unde ești, Claudine?
8: Sunt aici, Jean-Pierre, sunt aici! Jean-Pierre, dă mâna! Da. Mai bine, mi-e frică!
2: Lovituri grele i-a dat uriașul. Apoi a intrat singur înapoi în butoiașul de aur. Jean-Pierre a zăcut în pat câteva ore pentru a-și reveni. Claudine și-a pus boneta ca să se ducă în sat și să povestească nefericita întâmplare când, ce să vezi, baronul le-a intrat pe ușă.
8: Oh, domnule baron!
10: Văd un butoiaș nou pe masa voastră. Oh, dar ăsta e aur curat.
8: Da, domnule baron, este de la domnul Vânt. Încă nici nu știm ce ascunde.
10: Da. Îl vreau eu, îl cumpăr.
9: Nu.
10: Uite, vă dau 12.000
8: de franci. Nu se poate, domnule baron. Destul că vi l-am vândut pe celălalt.
10: 12.000 de franci.
8: Nu, domnule baron.
9: Nu, vedeți? Zac în pat, sunt bolnav și am nevoie de mulți bani. Vreau 20.000 de franci pe butoiaș.
10: Bine, perfect. Uite, îți dau 1.000 și pentru restul scriu o chitanță.
8: Nu, domnule baron. Foile de hârtie nu țin de foame. Domnule baron, ne dați toți banii și luați butoiașul? Sau dacă nu, ne lăsați în sărăcia noastră.
10: Bine.
2: Baronul l-a pus pe intendent să aducă de la castel banii și a plecat cu butoiașul de aur. S-a închis în camera lui, a lovit butoiașul cu bagheta, uriașul de fum a apărut și a urmat ceea ce este ușor de bănuit. Slugile au auzit răgnetele, dar li se interzisese să intre. Când și-a revenit în simțiri, baronul n-a spus o vorbă despre bătaia primită. Se prefăcea chiar a fi mulțumit de butoiul de aur. În acest timp, morarul și soția lui au cumpărat o fermă bogată, cu grajduri, cai și vite numeroase și au angajat oameni pentru a le munci ogoarele. Baronul, invidios, năvălea călare și devasta adesea pământurile lui Jean-Pierre. Ba, într-o zi a declarat război unui alt baron și a înrolat în armată toți oamenii care lucrau la ferma morarului. Jean-Pierre, văzând că iar îl pândea mizeria, și-a amintit că doamna Ploaie îi oferise ajutor la nevoie. Fără a-i spune o vorbă nevestei, și-a pus haina de lână și ghetele cu talpă groasă și a pornit-o spre țărmul mării. A ajuns la grota din vest într-o zi cețoasă. Doamna Ploaie era înconjurată de nimfele sale, la fel de răcite și melancolice precum stăpâna lor.
3: Nu văd că sunt ocupată? Cine ești? Ce cauți aici?
9: Doamnă Ploaie, eu sunt Jean-Pierre. Nu știți?
11: Da.
9: Ați binevoit să poposiți în casa mea mai de mult. Mi-ați promis atunci că îl veți lua pe băiatul meu sub protecția dumneavoastră.
11: Promis eu?
9: Da, Piero al meu era pe atunci un bebeluș. Acum e mare, deștept și știe să citească și să scrie.
11: Da, și ce vrei să fac pentru... Cum îl cheamă? Piero.
9: Da, doamnă Ploaie, eu sunt un biet săran și nu știu ce să vă cer. De aceea, dați-i ce vă lasă inima.
11: Ești un ton, Jean-Pierre. Deci... Vii la mine, mă deranjezi, dar nu știu ce vrei. O să-ți dau ceva ca să scap de tine. Fiul tău știe să citească și să scrie, a zis?
9: Da, da, da, doamnă Ploaie.
11: Haideți, spiritele Ploaie! Aduceți imediat cutia mea de aramă, bagheta și cartea urită pe margini. Dacă Piero este mai deștept decât tatălui, atunci o să fac avere!
2: Morarul s-a întors într-un suflet acasă și i-a arătat Clodinei cutia, bagheta și cartea.
8: Ah, Jean-Pierre, Jean-Pierre, unde ai fost? Și cine ți-a dat

0: Să facem noi acum?
1: Așa da, mamă. Întreabă-mă pe mine, că mie mi-a dăruit doamna ploaie lucrușoarele astea.
2: Da, Piero, eu te văd tot mic, dar tu ai crescut și ai păreri, ai idei. Știu eu că ești băiat deștept.
1: Întâi o să văd ce scrie în cartea cu margini aurite.
3: Ia să...
1: 12 comedii reprezentate de marionetele fermecate din cutia de aramă și inventate de doamna ploaie pentru bucuria băieților și a fetițelor.
4: Cum adică?
2: Adică ce comedii?
1: În cutie este un teatru de marionete. Hai, tată, curaj! Atinge cutia cu bagheta. Hai, tată, te rog.
2: Arată ca un teatru adevărat, vai! Cu cortină roșie, cu lumânări aprinse la rampă.
4: Da, dar e cam mic, chiar foarte mic.
1: Cortina se ridică.
2: Da.
1: Uite, se vede o pădure. O marionetă iese din culise. Marioneta gesticulează și vrea să înceapă prima piesă din cartea cu margini aurite. Aventurile vrăjitorului Merlin.
2: Da?
1: Vedeți? În carte scrie scena întâi. Extraordinar! Fiți atenți! Priviți! Ascultați!
5: Piero, de parcă toată viața lui n-ar fi făcut altceva, a citit rând pe rând rolurile marionetelor, schimbându-și vocea după cum cereau personajul și situația în care se afla. Când piesa s-a sfârșit, micii actori din lemn au ieșit la rampă, s-au înclinat, apoi cortina a căzut și capacul cutiei s-a închis.
2: Vai, ce frumos!
1: Mamă, tată!
2: Ce frumos!
1: Sunt fericit! Marionetele pot juca toate piesele scrise în carte.
2: Piero, numai tu știi să citești din familia noastră. Spune-mi, zici că mai sunt și alte comedii?
1: Da! A doua se numește Iubirea cavalerului Jasmin și a prințesei Eglantine. Următoarea este Darul zânei, aripă de muscă. Da, apoi...
5: Claudine și Jean-Pierre au stat până la miezul nopții pentru a vedea toate piesele. Piero citea rolurile din carte cu margini aurite și avea grijă să-și ia un ton dulce, catifelat, când vorbea prințesa Eglantine, de pildă. Dar când venea rândul cavalerului Jasmin, vocea lui Piero se făcea gravă.
4: Comediile sunt nostime, dar teatrul nu-i decât o jucărie. Eu nu văd cum o să facă Piero avere dintr-o jucărie.
2: Ba, eu văd, bărbate. Piero va merge pe la castelele din împrejurim cu cartea, cu cutia, cu bagheta. Îi va distra pe copiii baronilor și va fi răsplătit cu bani, cu bani buni. Și mai știi, poate că Piero al nostru se va însura într-o zi cu o prințesă, precum cavalerul Jasmin.
4: A făcut târziu, mie mi-e somn. Femeile își fac vise de pomană.
2: Of, Jean-Pierre.
5: A doua zi, Claudine și-a pus boneta și s-a dus să le spună cumetrilor ce dar primise fiul ei de la doamna ploaie. Cumetrele n-au prea crezut-o, dar lăptăreasa i-a povestit bucătarului de la castel. El i-a spus valetului, valetul i-a spus baronului. Ei, și baronul a încălecat pe cal și s-a repezit până acasă la Jean-Pierre.
6: Hei, Jean-Pierre!
4: Da?
6: Mai m-am întâlnit adineaur cu doamna ploaie, ea m-a trimis la tine.
4: Da, da.
6: Ți-a că e bine să cumpăr eu cutia aia pe care ți-a dat-o ea.
4: Da, cutia fermecată nu e a mea. Doamna ploaie a trimis-o lui Piero?
6: Băi, atunci o să o cumpăr de la Piero. Mai ce vă trebuie vouă teatru? Teatru este pentru oamenii bogați.
1: Domnule baron, cutia este a mea și nu o vând. Dar dacă doriți pot veni la castel cu teatrul de marionete. Pot da oricâte reprezentații doriți, să știți.
6: Să mergem!
5: Baronul avea doi băieți și o fată și l-a chemat pe Piero chiar în acea seară, după cină. Băiatul s-a dus fără a se lăsa rugat și a avut un succes nebun cu micului teatru. Copiii l-au aplaudat și i-au cerut să revină a doua zi. La a doua reprezentație, copiii au fost și mai încântați. Doamna baroană i-a dat lui Piero bani, prăjituri, l-a alintat și l-a poftit să vină seară de seară cu teatrul la castel. Fata baroanei se numea

0: Margrit și era de aceeași vârstă cu Pierrot. Iubea teatrul mai mult decât orice pe lume și nu se sătura niciodată de comediile jucate de marionete, nici după ce le văzuse de mai multe ori. Într-o seară, la sfârșitul piesei cu Eglantine și cavalerul Jasmin, a suspinat adânc.
1: Ce fericit ești tu, Pierrot! Doamna Ploaie ți-a dat o jucărie care i-ar plăcea și unei prințese.
2: Domnișoară, pentru mine sunteți o prințesă și vă rog să primiți teatrul de marionetă dacă vă place atât de mult. Vi-l ofer din toată inima, domnișoară Margrit. Cutia și bagheta fermecată vă aparțin.
1: Merci.
0: Jean-Pierre s-a înfuriat când a aflat ce ispravă făcuse fiul lui și a vrut să-l biciuiască. Dar Pierrot i-a spus că păstrase cartea cu margini aurite, deci va fi chemat în continuare la castel. Și chiar așa a fost. Dar după una dintre reprezentații, frumoasa fată a baronului a suspinat iarăși.
1: Pierrot, jucăria pe care mi-ai dăruit-o nu valorează nimic fără cartea cu margini aurite.
2: Domnișoară, poftiți cartea aia dumneavoastră. O păstrați încrezând că vă face plăcere să vorbesc eu însumi în locul marionetelor.
1: Merzi, Pierrot.
0: Jean-Pierre a simțit că îi cade cerul în cap aflând că Pierrot i-a dăruit Margrite și cartea cu margini aurite.
3: Ești un prost, băiete! Cum ai putut să dai din mână cartea aia fermecată?
2: Tată, n-am vrut să o supăr pe domnișoara Margrit. În plus, domnul baron nu ne va mai face zile negre. Chiar doamna baroană va pune o vorbă bună pentru noi. De acum voi fi chemat la castel din prietenie.
4: Cred!
0: Ei bine, nu. Au trecut zilele și Pierrot n-a mai fost poftit la castel. Baronul poruncise ca bătrâna guvernantă să citească rolurile marionetelor. Guvernanta purta ochelari cu lentile groase și vorbea târgânat, pe nas. Vai, tot farmecul teatrului se risipise. Copiilor le era dor de Pierrot, iar Margrit regreta că îi ceruse cartea. Odată a venit în vizită la castel fetița unui alt baron, iar Margrit i-a făcut cadou cutia, bagheta și cartea. Baronul s-a supărat rău, dar doamna baroană s-a bucurat că fata ei era generoasă. Într-o zi, copiii baronului au plecat cu guvernanta prin pădure la plimbare. Guvernanta s-a așezat pe iarbă, a citit puțin, apoi a ațipit. În acest timp, băieții au început să se urce în copaci, iar Margrit colegea flori. A rupt o floare de aici, o floare de acolo. Fata s-a trezit deodată că ajunsese cam departe de frați și de guvernantă, pe malul unui păriaș între tufișuri. A văzut cu groază un șarpe ieșit dintre ierburile înalte. Șarpele se târa înspre ea.
2: Nu vă mișcați! Trec pârâul și vin imediat!
1: Pierrot! Nu mă aude guvernanta! Șarpele mă va mușca! Asta mare!
2: Gata! Nu o să muriți, domnișoară Margrit! Viperele sunt veninoase, dar astea mi-am strivit capul!
1: Pierrot! M-ai salvat! Cât ești de curajos! Că erai lângă pârâu.
2: Pe aici trec în fiecare zi spre atelierul de tâmplărie. De vreo lună sunt ucenic la tâmplărie, domnișoară.
1: Hai cu mine la castel. Vreau să-i spun mamei cât ești de curajos.
2: Nu pot, domnișoară Margrit. Vă conduc până la guvernantă și plec la muncă.
1: Bine, Pierrot. Știi ceva? Uite, dacă Sfânta Fecioară îmi va asculta rugăciunile, într-o zi tu vei fi Jasmin al meu, iar eu voi fi Eglantina ta.
0: A doua zi, doamna baroană a venit la ferma lui Jean-Pierre. L-a sărutat pe Pierrot, l-a lăudat pentru curaj și i-a dat un sac plin cu unelte de tâmplărie și multe cărți legate în piele. Erau cărți de geometrie, o istorie a antichității, o istorie a Franței și manuale de tot felul. Doamna Paroană i-a lăsat Clodinei o pungă cu bani și a sfătuit-o să-l dea pe Pierrot la școală. Astfel, băiatul a ajuns în scurt timp să știe mai multă carte decât învățătorul din sat. Într-o zi cu soare, a început deodată să bată vântul și cerul s-a înnorat. Acum Jean-Pierre avea o casă de adevărat gospodar. Nici vântul, nici ploaia nu mai puteau pătrunde în interior, oricât de mult s-ar fi străduit.
4: Casa noastră, Jean-Pierre, să-i deschidem larg ușile.
5: Da, da, da, da, poftiți.
4: Poftiți,
6: domnule. Și dar ce schimbări sunt pe aici? Ecometre, Jean-Pierre, dar știu că ai făcut avere, nu glumă? Ia te uite, dar ai o casă de marchiz. Ia dă-mi fotoliu. Hai că vreau să-mi trag și eu puțin sufletul pe pernele tale pufoase.
5: Ai poftiți, poftiți, domnule Vânt, luați loc.
6: Mulțumesc. Ei, da, așa mai zic și eu. Fotoliu de catifea, nu de paie. Foarte bravo, Jean-Pierre. Bravo, eh? Ai rămas la fel primitor. Ei, da, acum ai de toate și nu mai trebuie să-ți mai ofer nimic. Gata, m-am odihnit, așa că rămâneți cu bine. Eu am plecat cu multă treabă.
7: Ce faci acolo, băiete? Băiete, de ce ai închis ușa?
6: Vreau să plec, vreau să plec. Mă grăbesc!
4: Mă sufoc, mă sufoc, văraie. Remore, mă.
2: Vântul nu moare niciodată, domnule,
4: da?
2: Sunteți prizonierul nostru, atâta tot.
6: Prizonierul vostru?
2: Vreau să mă ajutați să devin cavaler sau baron. Vreau înscrisuri de noblețe, domnule Vânt.
4: Domnule Vânt, eu și Jean-Pierre vrem o recompensă pentru bătaia primită de la uriașul de fum. Domnule Vânt,
7: bani și butoiașe fermecate eu vă pot da oricând. Dar ascultă-mă, Pierrot, de nobilat numai un rege te poate nobila, iar eu nu sunt rege.
0: Lipsit de aer și de libertate, domnul Vânt se făcuse mic și slab. Numai ochii fosforescenți rămăseseră de el. Morarul și Clodin l-au obligat să intre într-o cămăruță pe care au încuiat-o cu cheia. Afară a încetat orice pară de vânt și roțile morii s-au oprit. A început, în schimb, o ploaie torențială.
4: Domnul morar slab de minte, este un nerecunoscător, datorită mie, bogății, dar nu mă privești în casa ta. Nu tu ți-am pus parte, nu tu găuri sau cu priniști, în cum să mai intrăm eu și micile spiritale ploii,
1: O, doamnă ploaie, doamnă ploaie, să deschidem repede ferestrele. Dacă doamna ploaie vrea să treacă pe la noi, o primim bucuroși pe mulți, doamnă ploaie.
5: Da, da, da, poftiți.
4: Câte schimbări pe aici, Jean-Pierre.
5: Da, da.
4: Oferă-mi un fotoliu, drăguțule.
5: Poftiți.
4: Ah, mersi. E confortabil, da. Teatrul meu de marionete m-a dus noroc, nu-i așa?
5: Așa e, doamnă ploaie, da.
4: Atunci voi pleca și îi voi ajuta pe alți nefericiți. Moralul, ești nebun? De ce ai închis ferestre,
5: a? Sunteți prizoniera noastră, doamnă ploaie.
4: Vreți să mor în casă fără lacrimile și guturalul meu de totdeauna?
1: Ploaie.
2: Ploaie. moare niciodată, doamnă.
4: Nu, nu.
2: Vrem să ne ajutați.
4: Cu ce?
2: Mama și tata vor bani și daruri fermecate.
4: E, da, da.
2: Dar eu doresc să devin nobil cu înscrisuri de noblețe.
5: Ho, ho, ho, ho. Fii serios, Piero. Bani și daruri fermecate vă pot da oricâte. Dar scrisorile de noblețe trebuie să ți le câștigi singur. Așa!
0: Oricât i-a rugat doamna Ploaie să o elibereze, cei trei au închis-o și pe ea într-o cămăruță, cum făcuseră și cu domnul Vânt. În acest timp, Guillaume, duce de Normandia, îi chemase pe toți baronii săi să-și adune armatele și să treacă marea pentru a cuceri Anglia. Tatăl Margaritei, baronul care era vasalul lui Guillaume, s-a dus și el la război. Timpul trecea chinuitor. Copiii și doamna baroană nu mai știau nimic despre baron și plângeau, crezând că îi se întâmplase ceva rău pe câmpul de bătaie. Piero trecea des pe la castel și tristețea baroanei, lacrimile din ochii Margaritei, nu îl lăsau indiferent. Atunci i-a venit o idee. L-a rugat pe prizonierul lui, domnul Vânt, să zboare până în Anglia să vadă ce făcea baronul, dacă mai era în viață sau pierise în război.
7: Piero! Îți mulțumesc, Piero! Ah, ce dulce e libertatea! Am fost până pe câmpia de la Hastings. E bine, află că ducele Guillaume i-a învins pe englezi! Regele Harold este mort, iar normanzii avansează spre Londra!
2: Și domnul baron trăiește?
7: Da, da!
2: Trăiește și el!
7: Să știi că s-a purtat vitejește în luptă și Guillaume e foarte mulțumit de el!
0: Piero a dat fuga la castel și le-a spus tuturor că baronul trăia și își dovedise bravura în luptă. Ducele era învingător. Normanzii se îndreptau spre Londra. Baroana a crezut că Piero născocise totul pentru a o liniști, dar o scrisoare a baronului a sosit curând, confirmând spusele lui Piero. În cele din urmă, baronul s-a întors cu bine, iar Piero a devenit un oaspete obișnuit al castelului. Domnul Vânt și doamna Ploaie locuiau și acum la fermă. Erau liberi să cutreiere uscatul și mările, dar erau legați cu jurăminte strașnice să revină de fiecare dată în casa morarului. Piero s-a gândit într-o zi să plece și să-și caute norocul în Anglia. În 3 zile a ajuns la Caen. Din port l-au luat pe vasul lor niște normanzi care l-au trecut marea până în Anglia. Într-a 15-a zi, Piero a ajuns la Londra și a tras la un han. Aștepta momentul potrivit pentru a fi introdus la curte, căci ducele Guillaume fusese încoronat ca rege al Angliei. Acum se numea englezește William Cuceritorul. Domnul Vânt trecea în fiecare zi pe la Piero, apoi se întorcea la Jean-Pierre și Claudine. Din când în când apărea și doamna Ploaie în Anglia. Într-o zi, domnul Vânt venise, ca de obicei, să-l salute pe Piero.
7: Piero! Ești bine, da? Bine, uite, să știi că eu mă grăbesc, plec înapoi, în Bretania!
2: Domnule Vânt, nu plecați, vă rog, am nevoie de ajutorul dumneavoastră.
7: Păi, cum să nu te ajut, Piero? Spune-mi, ce vrei să fac?
2: Danezii și saxonii au trimis o flotă uriașă împotriva ducelui Guillaume, regele Angliei. Am aflat de amenințarea asta, m-am dus la curte, m-am aruncat în genunchi în fața regelui și am spus că pot împiedica războiul. Regele nu m-a crezut, dar mi-a acordat o zi pentru a vedea ce sunt în stare să fac. Vă rog mult, domnule.
7: Înțeleg, Piero! E vorba de ceea ce sunt eu în stare să fac.
2: Da, da, da, domnule Vânt.
7: Păi
2: da.
7: Atunci de ce nu spui așa? Spune-mi direct că vrei să-i distrug pe dușmani. Vrei să risipesc flota inamică în toate părțile mării? Vrei să scufund vasele danezilor și corăbile saxonilor?
2: Da, domnule Vânt, asta vreau.
7: Iată o misiune care îmi place. E multă plare. Așa să-mi și cure. Am
8: foios pe doamna Ploaie cu mine.
9: Mulțumesc, doamna Ploaie!
0: În seara aceleiași zile, Guillaume, regele Angliei, a primit vestea că flota danezilor și a saxonilor fusese scufundată de uragane cumplite și prea puțini războinici mai rămăseseră în viață. Înțelegând că Pierrot se ținuse de cuvânt și războiul nu va mai avea loc, regele l-a răsplătit cu o sumă uriașă de bani și l-a poftit să rămână la curtea sa. N-a trecut mult și cetatea Londrei a fost asediată de armatele reunite ale baronilor din provincia Cornwall. Luat prin surprindere, Guillaume i-a chemat în ajutor pe nobilii care îi erau credincioși. Armata strânsă în grabă era mică pe lângă cea a atacatorilor din Cornwall, dar porțile orașului trebuiau să fie apărate cu orice preț. Pe câmpul de luptă, ca o umbră, foarte aproape de rege, se ținea un cavaler în armură neagră, cu viziera trasă, pentru a nu-i se vedea chipul.

0: Cine ești, cavalere? De ce stai mereu lângă mine?
1: Sunt un servitor credincios al majestății voastre. Vreau să vă ajut să obțineți victoria.
0: Nu te recunosc, cavalere. Armura ta neagră e de vină. Văd că te însoțesc două ființe ciudate. Cine este lunganul cu mantia care zboară în toate părțile? Cine e femeia cu eșarfa în culorile curcubeului?
1: Majestate, lunganul este scutierul meu, iar doamna este camerista mea.
0: Aha.
1: Cu ajutorul lor, victoria voastră va fi răsunătoare.
0: Vom vedea.
2: Să înceapă lupta!
1: Voi doi, faceți-vă datoria! La luptă!
3: Bătălia a început în râgnetele luptătorilor din Cornwall, cunoscuți pentru ferocitatea lor. Dar, ce să vezi? S-a pornit dintr-o dată un vânt în rafale cumplite și o ploaie torențială s-a dezlănțuit asupra dușmanilor. Ciudat, dar vântul și ploaia îi ocoleau pe luptătorii lui Guillaume. Cel mai viteaz era cavalerul în armură neagră. Spre seară mai rămăseseră puțin inamici în viață, cei mai mulți fiind uciși de normanzi. Întors învingător la curte, regele a cerut să vină în fața sa cavalerul negru.
0: Tinere, ridică-ți viziera. Îți datorez mare parte din victoria de azi. Vreau să știu cine ești.
1: Majestate, sunt eu, Pierrot. Mă cunoașteți?
0: Pierrot! Tu ai strânit uraganul și i-ai împiedicat pe danezi și saxoni să debarce în Anglia. Tu ai pornit un vânt puternic și o ploaie înghețată împotriva armatelor din Cornwall. Ești cumva vrăjitor?
1: Nu, majestate. Sunt un bun creștin. Am însă niște prieteni buni. I-ați văzut.
0: Lasă! Lasă, înțeleg că ai secretele tale. Vreau să te răsplătesc. Ce să-ți dau? Bani, ranguri înalte.
1: Majestate, vă rog să-mi semnați înscrisuri de înnobilare. Vă rog să mă faceți cavaler.
0: Pierrot, ești viteaz, ai un suflet nobil și vei deveni nobil. Te vei numi cavalerul de la Pierre și vei primi înscrisurile de noblețe cuvenite.
3: William Cuceritorul s-a ținut de cuvânt și Pierrot a devenit cavaler de la Pierre. Tot regele i-a cerut baronului mâna Margaritei pentru Pierrot. La nuntă, doamna Ploaie i-a dăruit miresei un colier fermecat, grație căruia Pierrot a rămas toată viața un soț bun și frumos. Domnul Vânt i-a oferit lui Pierrot un inel înstelat, datorită căruia Margarit n-a îmbătrânit mai deloc. Desigur, fiul morarului i-a dezlegat pe cei doi prieteni de jurămintele care îi făceau prizonieri. Domnul Vânt și doamna Ploaie, chiar liberi fiind, au păstrat obiceiul de a trece foarte des peste Marea Mânecii, în Anglia. De aceea londonezii nu pleacă niciodată de acasă fără pelerina de ploaie și niciun englez nu călătorește fără a-și lua cu el umbrela. Cât despre Pierrot și Margaret, ei au avut o mulțime de copii și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Astfel a apărut în Bas-Bretagne, Bretania de jos, faimoasa familie de nobili Pierrot de la Pierre. Ați ascultat? Domnul Vânt și doamna Ploaie. Traducere și dramatizare liberă de Sanda Socoliuc după Paul de Musset. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Ștefan Velniciuc, Jean-Pierre Morar, Nicolae Urs, Claudine, soția lui, Janine Stavarache, baronul Ion Chelaro, domnul Vânt Petre Lupu, doamna Ploaie Ruxandra Sireteanu, Pierrot Matei Șorop, Marguerite, fata baronului, Anne-Marie Ziegler. Ducele Guillaume, Mircea Constantinescu. Spiritul ploii, Violeta Berbiuc. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Producător, Irina Soare. Regia artistică, Leonard Popovici. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2011.
4: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Pădurile încremeniseră sub zăpadă, păraiele erau înghețate, tăceau și gaițele și ciorile. Dar iată, se ivi o urmă de sanie de-a lungul văii. Cine s-a încumetat oare să-și părăsească vatra pe așa vreme? Lupii ieșiră de prin vizuini, adulmecară, urlară prelung, se strânseră în haită, o lupoaică li se puse în frunte, se luară după miros, după clopoței saniei și după nechezatul cailor.
2: Pinteloc, Nalba, hai, ce cu voi? Hai, frateleți de lut, așa, din ăsta îmi sunteți, di, Pintenog, din Alba, di, hai!

0: Eu, Criș, au fugărit lupii. Hai, deschidem, deschidem rogul de măicuță mătrăgună. Măicuță mătrăgună, deschidem.
1: Vai eu și vai de mine, plăcăul maicii, în cămașă, fără căciulă și cu un singur cal. Intră, mamă, intră, intră.
0: Sunt frânt de o seneală. Haita de lupi, ne-a ajuns din urmă la grota ursului, știi care, nu?
1: Da.
0: Pe după paltinul acela cât veacul.
1: Da.
0: Și când am văzut că nu-i scăpare, că se află 7 lupi și o lupoaică, m-am dezbrăcat de cojoc. Și l-am înferit pe Pintenoc grabnic pe sub burtă, îmbumbându-l pe spinare.
1: Așa.
0: Și fiarele s-au repezit la el. Și știam că așa să fie, dar în loc să-l sfâșie, l-au zdrențuit cu jocul, tăvălindu-l prin zăpadă. Le-am azvârlit și căciula ca să câștig timp.
1: Așa.
0: În schimb...
1: Ce-ai făcut?
0: În schimb, am pierdut-o pe Nalba. Ah, am pierdut-o, fiindcă n-am avut 2 coșoace, măicuță.
1: Băiete, ce-i cu tine? Ce-i cu tine, băiete?
0: Nu știu, măicuță, simt așa ca un vârtej. Așa ca un frig, acum, și acum ca o arcetă. Grața și durere în coastă.
1: Vai de mine.
0: Și la cea.
1: Păi da, cu cămașa descheiată la gât, cu capul gol, în ger, de la grota ursului până aici este cale lungă. Dacă cineva are să-ți scape viața, aceea are să fiu eu și numai eu. Stai, coleamă, stai, uite și o pernă de puf la căpătâi, așa, îngăduiem să te descalzi mai întâi, mărite, crai.
0: Eu crai?
1: Da,
0: și încă mărit, cum?
1: Da, maică, da.
0: Crezi că am să ajung vreodată crai?
1: Negreșit.
0: Și mi se vor împlini toate visele.
1: Bineînțeles, dar numai dacă mă ascult, da. Să te îndelesc. Uite, soarbe de aici din fiertura asta fermecată. Da. Așa, stai să-ți potrivesc perna. Să-ți povestesc-o.
0: Știi, măicuță, dintotdeauna am avut presimțirea că voi ajunge. O, măicuță, o, ce bine, m-a cuprins așa o căldură blândă și totuși îmi vine să plâng.
1: De ce?
0: De mila Nalbei și a lui Pintenoc, care a rămas singur. Te rog, măicuță, uite... Fă bine, măicuță mătrăgună.
1: Da.
0: Du-l în grajd. Adapă-l.
1: Da.
0: Dă-i o mână de fân.
1: Da.
0: Și spune că am zis eu că un crai ca mine și un cal năzdrăvan ca el n-au voie să piară înainte de a-și fi ajuns împlinirea sorții.
1: Așa, numai decât, mă, numai decât.
0: Bine, măicuță, uite, mă simt din nou copil.
1: De frumos. Păi să tot aibă 20 de ani, cu părul inelat, cu buzele ca fraga, cu obrajii ca iasomia, cu mustăcioara ca aurul. Să te văd, mătrăguna, ce poți, că de-l vei lecui, laudă ție, iar de-l vei pierde, te poți strânge de gât ca pițigoiul. Înțelepciunea ta cu tot, halal de tine că ai ajuns la 100 de ani degeaba.
2: Și măicuța mătrăguna, ca să-l abată de la arșița bolii, îi povesti o groază de lucruri minunate, pe care Criș, între un somn și altul, răstălmăcindu-le, socoti că toate i s-au întâmplat lui însuși. Așa se face că, bolnav fiind, craiul nostru se îmbogăți într-o iarnă cu încă o viață.
3: Lasă-mă la o parte! Hei, n-auziți? Păi a venit măria sa, craiul Crișurilor. Ia la o parte, faceți loc!
4: Să fiți sănătoși, oameni buni! Dar de ce vă adunarăți?
3: Păi cum, nu știi? Păi vin cănușarii!
4: Ah, da!
3: Aha! Ia, auză!
4: mine?
5: De bună seamă! Stingându-se din viață craiul cel bătrân, rămâne să ne păstorești măria ta în locul
6: lui. Dacă după tată ești creștin și din vița lui Mureș însuși, nu? Va trebui să-i spui Mutului cuvintele de taină pe care să le rostească în fața celui prea înalt când va ajunge în cer.
7: Îi suliți după tatina.
5: I-au pus și călușul în gură, așa încât nu-i va mai putea destăinui vreunui muritor nici o iotă din spusele tale.
4: Și cine face pe Mutul?
7: Unul de-i zice Bădița Nicoară.
5: Da, da.
4: Bădița Nicoară? Dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Bădița Nicoară! Bădița Nicoară! De ce? De ce? De ce să mor pentru noi, ticăloșii, când ai fost mai bun decât toți? Și care întristare fără liman te împinge la moarte? O, tu nu-mi răspunzi. Nu mai poți să-mi răspunzi decât cu privirile înlăcrimate. Scoate-ți călușul din gură!
5: Este putință!
4: Capa și lopata de acum! Cine v-a învățat? Cine v-a învățat să pierdeți un suflet ca vouă să vă fie bine?
5: Păi așa-i dat!
4: Dar scoate-ți călușul din gură, vă spun! Cam să vă furisesc ca pe vipere!
8: Nu se poate! Mai poate de nimeni!
4: Am să ridic împotriva voastră fulgere și trăsnete!
6: Ia ascultă, crai pe care te-am ales tot noi! La urma urmei, de ce vii să ne tulburi daci?
4: Așa e! Din milă! Bine, bine, am să plec! Am să plec! Plopii să vă slujească! Și cârtițele să vă îngroape!

0: M-au alungat. Am vrut să-i învăț iubirea și mila. Hei, dar tu cine ești? Cine ești?
1: Eu cine sunt? Aquilon!
0: Aquilon? Aquilon? Dar ce e asta?
1: Eu sunt stăpânul vânturilor dinspre soare răsare și soare noptat, care locuiesc într-o peșteră. Mila! Mila ai zis?
0: Da, Mila, Mila!
1: Mila în țara năvălirilor și în țara lupilor!
0: Hei, hei, dar nu uita că după tată eu mă trag din Gențiana, fica unui crai ce scoboară din Mureș, viteazul și bunul.
1: Așa o fi, în schimb, după mamă te tragi din Cătina Oarba și din Căpcăun, ticălosul.
0: Cătina Oarba și Căpcăun? Hei, hei, dar ce tot vorbești?
1: Eu cum s-au petrecut lucrurile!

0: Cine-i? Cine-i acolo?
1: Mă primești?
0: Intră, intră! Capcaun, tu la mine în cap de iarnă, la ce pricin te duc?
1: M-am de trăit până n-a sfințit.
0: Cum vine asta, un om putred de bogat ca tine?
1: Da, Moș Peșteră, și nici nu mai sunt bogat. Am pierdut tot.
0: Tot?
1: Tot, până și sufletul.
0: Totuși, fă-mă să înțeleg, ce ai pățit?
1: Ei bine, am jucat zarul cu vameșul de suflete.
0: Și
1: a câștigat el. Bagă de seamă, vameșul de suflete. Mi-a rămas o singură scăpare.
0: Care?
1: Dacă m-ar iubi cineva cu adevărat, aș redobândi totul. O fată, să zicem, Moș Peșteră, o fată, uite-te la mine. Nu mă vezi cât sunt de urât? Cu cap de câine, cu bot de lup, cu colții lungi, cu obrajii ciupiți de vărsat, cu mâinile arse. Cine să mă iubească? Ce suflet milostiv m-ar putea răscumpăra? Că am ajuns holtei domnatic și nestematele mele nu mi-au folosit la nimic. Unde mai pui că am fost rău și lacom? Bogățiile câștigate hoțește au însemnat pentru mine singura bucurie. Dar până aici mi-a mers, până aici.
2: Halal de tine, Capcăun, totuși ce-ar fi să te sfătuiești cu măicuta mătrăgună?
0: Lanț Vinețiu, bătute-ar norocul, aici erai.
2: Da.
1: Măicuța mătrăgună? Stăpâna otrăvurilor și aleacurilor?
0: S-ar putea să ai dreptate, Claude Vinețiu.
2: Eu ce zic?
1: Haidem la măicuța mătrăguna.
2: Haide.
1: Hai să mergem.

0: Acum ești tu, fată frumoasă?
1: Vai, mai pune mă drăguna. Ce te mai păde?
0: A, nu, nu te teme, nu te teme.
1: Sunt oarbă. Venisem cu măicuța să o ajut la ulcerul cu apă de la izvor.
0: Și zici că nu mă vezi?
1: Nu, dar te aud.
0: Printre lacrimi, ochii să iau culoarea azurului, părul tău văpăile soarelui.
1: Dar tu, cine ești?
0: Iau un flăcău, care am auzit că se află prin părțile locului o fată pe nume Cătina.
1: Chiar eu?
0: Frumoasă, iubitoare, cu obrajii ca ea somnia, cu buzele mătăspoase, cu inima ca pâinea caldă. Și când te-am văzut, mi-am zis că numai tu poți să fii fata pe care o caut.
1: Nimeni nu mi-a vorbit vreodată ca tine. După glas, trebuie să fii însuși păt frumos. Ce ai, tăi necat? Uite, uite, apă neîncepută din ulcior. Hai, da.
0: Mulțumesc. Și zici, și zici că m-ai putea iubi?
1: După glas, trebuie să fii nu numai frumos, ci și bun.
0: Bun? Bun ai spus?
1: Da, bun.
0: Hai, hai să fugim în lume. La capătul codrului ne așteaptă un cale n-aripat. Vei fi cea mai fericită mireasă și cea mai bogată. Tu nu știi, am recâștigat totul.

că eu mă trag din bine și din rău, din frumos și urât deopotrivă, din ticălos și viteaz. Iar atunci, unde este adevărul meu?

0: Aquilon, iar ai venit!
1: Păi asta e treaba mea, să turb în liniște!
0: E, și acum ce vrei?
1: Grinș!
2: Vezi că eu pornesc pe soarea miază. Voi lipsi de acasă 3 zile și 3 nopți. Ai prilejul să-ți măsori viteșia.
3: Spune-mi, cum?
2: În fundul peștii din mine se află un balaur, capa răutăților. Am o pică pe el amară. Se ține mai deștept decât mine, auzi? Da. Mai deștept decât mine, să știi că mi-au spus harpiile. El mai deștept ca mine, nimeni nu l-a putut să pune până la tine.
3: Bine, dar eu am să-l răpun.
2: Ah, dacă n-ai fi cumva și tu un lăudăros ca aceea de care am văzut-o supere la viața mea.
1: Dar pe unde?
2: Îți doresc izbândă,
1: flec, mai grabă!

0: să știi, dacă ai cumva de gând să mă bați, să știi că peste un morman de țeste sfârmate îți va zace scăpălia.
1: Ce spui, ce spui mie, ori ție?
0: Ție, scârpitură!
1: Ca înături!
0: Ba nu!
1: Ba da! Ticălosule!
0: Ba, ticălos ești tu și neisprăvit!
1: Da, neisprăvit, așa? E, las că ți-arăt eu! Na, înlături, înlături! Nici gând ai! Na!
0: Fără putință de scăpare, urmașa lui Mureș care te numești Griș, de ce m-ai ucis? Capul meu despicat de trup va mai trăi până la sfințit după legea șerpilor. Credeai cumva că ai să găsești adevărul ucigându-i pe cei vii? Smintitule, adevărul nu-l vei găsi decât suferind cu însuți. Moartea este în viață și viața este în moarte.
2: Auzit, uncheașule Minciot, că da, spune-mi, cine sunt?
3: Harpiile, cele trei.
2: Stai, dar după câte știu, locuiesc dincolo de Danubiu, spre soarea miază.
3: Așa-i, dar se trag de pe la noi și când le apucă dorul de codrii noștri, zboară peste ape în cămașa vântului și odată te pomenești cu ele aici.
2: Ei, nu mai spune. Și spune-mi, au trup de păsări și cap de femei arțăgoase?
3: Întocmai. Dar să vezi până unde le duce mintea. Hai să ne pitim după copacul acela bătrân, în scorbura căruia își au sălașul, să ascultăm ce pălăvrăgesc.
2: Hai.
4: Ai văzut că l-am răsut pe balaur?
5: Cine?
4: Eu, că mă jignise. A spus că am lațul coroia.
5: Iar te lau, să lau.
4: Nu mă lau deloc. L-am îndrășbit cu afilor. Iar acesta l-a mințit pe Criș.
5: Iecul Criș, ce s-a trecut să-i rămână oasele în pești?
4: Criș, o grijă, făcăul are o stea cu noroc.
5: Știu, nu mă ține de proastă.
4: Dom'le, cum l-am învins pe balaur? Vorba aceea, mai mult cu mintea decât cu puterea.
5: Are o stea cu noroc.
4: Are o stea cu noroc, Criș, are o stea cu noroc.
2: Măicuță, mă drăgură.
6: Aici sunt, aici, de veche la căpătâiul tău.
2: Măicuță, mă drăgură, spune-mi cum se face. Cum se face că eu am o stea cu noroc?
6: Păi ai, și nici nu-i greu de înțeles. Datorită iubirii maică-tine, nu știai?
2: Povestește-mi, rog-te.
6: Păi tot satul se afla ascuns în peșteră din calea năvălitorilor. O peșteră tăinuită de ochii lumii. Răspundea în munte tocmai prin beciul unei căsuțe de pe coastă, și anume căsuța Gențianei, urmașa lui Mureș vestitul, văduva sprită de viață. Când numai ce auziră cu toții, plin de groază, bătăi în ușa peșterii.
4: Cine să fie? Vai nouă, ne-au chibuit ascunzătoarea. O să ne treacă prin sulici. Stabii, apropiați bătline, pregătiți securile, ciomegile, câinii, să-i împruntăm.
7: Eu, bătina oarbei.
4: Cine?
7: Deschide.
4: La mine? Cătina oarbei? Pentru ce? că noi două eram în dușmănie de moarte. Îl voi să de bărbat pe feciorul meu. Ia, o fată de căpcăuni, care știe oricine că a plecat în lume cu hoardele, adică neamuri de ale căpcăunului, mai acum vreo 2 ani, luându-și cu sine pruncul de pripas.
7: Dar poate că era nanghi.
4: Ce-i cu tine la ceasul ăsta? Nu cumva vrei să ne vinzi?
8: Nu vreau să vă vând.
4: Cine e acest copil? Orbițez! Seamănă lent cu flăcăul meu când era mic. Are ochii lui albaștri, părul lui ca aurul, fruntea, bărbia.
8: E bine, da, este fiul fiului tău.
4: Cum se poate? N-am știut.
8: Dar toate astea sunt vorbe de prisos. E miez de noapte. Oardele și-au întins corturile de vale, iar eu m-am împurișat până aici. Știam unde sunteți. Te-am adus copilul să-l crești în legea pământului. Copilul acesta nu poate avea nicio legătură cu hoarda. Sufletul lui bun se cere printre voi.
4: Și tu?
8: Eu nu mă pot împotrivi blestemului care mă mână pe urmele părinților mei. Mâine în zori plec mai departe. Îl iei? Că nu mai pot zăbovi.
4: Cum să nu-l iau? Trece-l în brațele mele. Să-i țin loc de mamă.
5: Cheamă-l, Liiț, seamănă.
4: Vino, pâine.
8: Îl cheamă Criș ca pe tătâne tău și ca pe străbunul său. Lăsându-l aici, îmi strivesc inima sub copitele cai.
4: Criș,
8: cu bună știință, spre norocul pruncului. Noroc pe care eu nu l-am avut.

0: Mai trezește-te, flăcău mare.
1: A venit primăvară.
0: Măicuță.
1: Așa.
0: Bunicuță. Ce mult am dormit. Și ce de răzdrăvănii mi-au trecut prin vite. Ori poate am visat. Așa, așa. Deschide ușa.
1: O deschid.
0: Se aud puraiele. Miroase a mugul, a iarbă, a flori. Se aud guguștiuși.
1: Am păcălit-o. Am păcălit-o.
0: Deschide, am păcălit-o.
1: Moartea a vrut să te ia.
0: Moartea, cum?
1: Da, dar povestindu-ți eu câte toate ca să dormi, a tras cu urechea și dumnea ei și s-a lăsat pe târjană.
2: Am aflat de la vânt și de la pământ că ai rămas la dumneata mea.
3: Da,
2: aici,
1: aici, aici. L-am tămăduit. A tăcut toată iarna.
4: Ortații mei, bunii mei, prieteni, bine ați venit.
5: Și spuneți, vreți voi să vă fiu crai?
6: Vreți să ne trăiești, măria ta?
5: Auzi, auzi, măicuță, vor, măicuță, unde-i Pintenoc, calul meu năstrăvan?
1: Uite-l, te așteaptă, scormonind pământul cu copitele, de parcă ar fi mâncat deja.
6: Să ne trăiești!
5: Bine, bine, fie, fie, primesc să vă fiu crai. Dar să ne înțelegem, spada mea va fi îndurarea, măreția mea va fi iertarea, tăria mea, vraja cuvântului, semnul izbânzii mele, aripile brațelor deschise într-o iubire și pace către toată suflarea.

0: toate acestea s-au petrecut pe vremea când prundișul Crișurilor abia începuse să se macine sub apele înspumate, răvălite de sus, când Mureșul și Oltul se jucau de-a vați ascunselea printre mestecen și viorele de codru, când Tisia își respira pletele pe lună printre sălcii și se împodobea cu sclipitoare odoare de râu, când Mătrăguna, înainte de a se fi preschimbat în buruiană de leac și o travă fără de moarte, fusese o bătrânică bună, înțeleaptă și pățită. Că de-ar fi să-i povestim viața din fir în păr, nu ne-ar ajunge un veac.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Aventurile lui Huckleberry Finn, de Mark Twain. Dramatizare de Georgeta Răboș. În distribuție Alexandrin Halic, Mitică Popescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Virgil Ogășanu, George Constantin, Tamara Buciuceanu, Silviu Stănculescu, Paula Rădulescu. Regie artistică Dan Puican.
1: De unde să știți cine sunt dacă n-ați citit cartea Aventurile lui Tom Sawyer? Dar n-are a face. Iată cum se-i sprăvea cartea. Tom și cu mine am urmărit niște tâlhari, am găsit bani ascunși dintr-o peșteră și ne-am ales fiecare cu o recompensă de 6.000 de dolari. Judele Fletcher i-a depus la bancă unde să clocească dobândă câte un dolar pe zi și asta tot anul. Cum eu rămăsesem singur după moartea mamii și plecarea babacului după o beție de pomină, nu se știe pe unde, văduva Douglas m-a înfiat și m-a dat la școală. Să nu-ți vină să crezi, deveneam cu fiecare zi care trecea un om civilizat, cum îi plăcea văduvei să spune. Dar am rămas și o frică în suflet. Dacă apare babacul, ce mă fac? Vorba proverbului, de ce

0: E cineva în cameră?
1: Intră! Intră, domnișorule, de ce te-ai oprit în ușe? Hai, apropie-te, apropie-te! Hai, nescrobite, hai, hai. Crezi că ești cineva?
0: Poate că sunt, poate că nu.
1: Lasă gura! De când am plecat, ai strâns ceva podoabe pe tine, dar te pun eu cu botul pe labe, fii pe pace.
0: Nu.
1: Se zice că ai și educație, știi să scrii, să citești. Acum să-i fi închipuit că ești mai dihai decât tactul, fiindcă el nu știe. Cine ți-a dat voie să te ții de toate mofturile astea? Cine ți-a spus că-ți de nasul tău?
0: Văduva, ea mi-a spus.
1: Ce?
0: Da.
1: Îmi răspunzi, ai? Lasă, n-avea tu grijă. Te lecuiesc eu de fumurile astea. Ia, ascultă. Ți s-a dus buhul că ești

0: bogat.
1: Nu.
2: Așa e? Ia zi-mi și mie cum devine Cato.
1: Minte ce-mi ți-a spus, minte!
2: Ascultă-mă! Nu mă acceța, mă. De două zile de când umblu prin târg, n-au de alta decât că ești bogat.
1: Nu!
2: De-aia am venit să-mi dai mie banii. Am nevoie de ei.
1: N-am niciun ban, să-l ajutele fecer.
2: Du-te și ei, îmi trebuie. M-am angajat la unul care face comerț cu sclavi negri și trebuie să-mi plătesc partea mea de capital.
1: Dar n-am niciun ban zău.
2: Bine, bine, o să mă duc eu să-i cer de la jude. Îl fac eu să-mi dea, nu te teme. Ia zi, câți bani ai în buzunar? Dă-i încoace.
1: Dă-i încoace.
2: Dă-i încoace. Nu mă privește pentru ce trebuie. Dă-l încoace. Mă duc în târg să cumpăr niște rachii. Ține minte, mă întorc. Nu te las eu aici în casa văduvei. O să le arăt eu cine e stăpânul lui Huxley.

0: Jim, Jim, ia vino puțin. Auzi, ți-am spus toată tărășenia cu babacul, așa?
1: Da.
0: E ce mă sfătuiești să fac? Poți să-mi spui ce mă mai așteaptă?
1: Jim știe totdeauna ce urmează. Jim ghicește viitorul. Te așteaptă multe necazuri, dar și multe bucurii în viață.
0: Nu știu cum să spun, Jim, dar înainte nu-mi prea plăcea să mă duc la școală. Acum însă țin morțiș să mă duc ca să-i fac lui necaz. De.
1: Ai grijă să te ferești de apă cât se poate

ferez de apă. Bietul Jim parcă a avut gura urită. Într-o zi, în drum spre școală, babacul m-a pândit, a pus mâna pe mine și m-a dus cu barca vreo 3 mile în susul fluviului Mississippi spre Illinois, într-un loc împădurit și pustiu, unde nu se afla decât o colibă veche de lemn. Uf, cât am mai pătinit acolo. Punea mereu mâna pe bâtă și mă bătea tot timpul. Eram numai vânătăi. Afară de asta, obișnuia să plece, lăsându-mă încuiat în colibă. M-am hotărât să caut un mijloc de evadare. Trebuie să ies din coliba asta, trebuie să ies. Ce-ar fi? Ce-ar fi să fac o gaură în peretele ăsta de bârnă? Da. Cu fierăstrăul ăsta aș putea să fac o gaură la temelie. Da, cât să mă stricol afară. Ia,

Așa. Așa. Ca și cum ar fi năvălit coții. Să poate. Și să împrăști sângele porcului prin colibă. Da, bine așa. Acum câteva fire de păr să-l lipesc de muchetul porului. Da, și vor crede că m-au omorât tâlhari. Și atunci, și atunci sunt salvat. Ia, ia. Unde să... Așa, e bine. Bun. Și acum, gata, spre barcă.

corpul de lichid. Porcul ăsta aruncat în apă a dispărut. Ce n-aș da să fie de față și Tom Sawyer. I-ar fi plăcut o istorie ca asta. Ce de floricele ar mai fi pus cu închipuirea lui. Și acum... Spre insula...

0: ăsta. Aha. Și s-ar putea ca trupului Hac să se fi împurcat printre ierburi.
1: Aha, lângă mar, lângă mar, tâlhari l-a aruncat, probabil lângă mar, spun eu.
2: Îmi caută Hoitul. Bietul Tom era și el pe vaporaș. Crede că a murit. Înseamnă că trucul meu s-a prins. Am scăpat în sfârșit de bătăi și de frică. Pot să jur că nu o să mai vină nimeni să mă caute. Cel mai bun lucru ar fi să-mi fac rost de ceva provizii. Da, da, da. Ia să dau eu o colie insulei. Pe pământ. Ia să mă apropiu fără scunot. Asta nu mă așteptam. E Jim, negru domnișorii Watson. Hei, Jim.
3: Jim.
2: Jim.
3: Nu mă oropsi. Nu mă oropsi. Morții mi-au fost dragi totdeauna. Și am făcut tot ce am putut pentru ei. Tu ești hat.
2: Da.
3: Să știi că Jim ți-a fost totdeauna prieten.
2: Jim, dar n-am murit. Nu vezi? Sunt viu, a? Vorbesc, ia uite, ia uite, mă mișc, așa ca tine, a? Jim, le-am tras o cacea lua, i-am păcălit ca să scap de necază, da. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Dar tu, tu cum te-ai ajuns aici? A? Cum ai venit pe insulă?
3: Hac, află că Jim a fugit.
2: Ai fugit?
3: Da.
2: Dar de ce? Hai, povestește-mi tot.
3: Uite cum a fost.
2: Da.
3: Stăpâna, domnișoara Watson, mă cicălea și mă carunea într-una, dar îmi zicea mereu că n-o să mă vânză la vale, la Orleans. Într-o zi însă am văzut un negustor de sclavi în casă la ea și mi s-a făcut frică.
2: Te pomeniști că era negustorul pentru care îmi cerea baba cu banii de la judele Fisher?
3: S-ar putea.
2: Da, da.
3: S-ar putea, l-am văzut apoi într-o cârciumă cu bătrânul Finn.
2: Vezi, da.
3: Apoi într-o noapte târziu mă furișez eu la ușă, care ușă nu era închisă de tot.
2: Așa.
3: Și aud pe stăpână că îi spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe Jim la Orleans, dar că ispita-i mare, că ar putea căpăta pentru mine $800. Da, o avere.
2: Da.
3: Văduva încerca să o înduplece, să nu mă vânză, dar eu n-am mai stat să ascult ce mai spune. Am spălat repede putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson.
2: Jim, bine ai făcut că ai fugit.
3: Mm?
2: Auzi, hai să facem un focul și să pregătim ceva de mâncare. Ce zici?
3: Ai prins ceva?
2: Da, pește. Uite, aici mai am ceva vânat. Da, și pe urmă am adus de la colibă mălai, cafea.
3: Ia și mai o spăț o să facem.
2: Cred
3: eu. Eu am să adun câteva vreascuri.
2: Bine, o să facem un foc, Jim, pe cinste.
3: Să spun.
2: Mă prăjim peștele ăsta. Bine, bine, așa. Ține tu de proță.
3: Așa.
2: Să-l învârtim și pe partea asta. Nu e așa că e strașnic, Jim?
3: Chiar
2: și
3: foarte bine.
2: Și o să-l fie.
3: Suntem bine ascunși aici,
2: da.
3: Și aproape de plută. La un pericol sărim imediat și o pornim pe apă.
2: Iată, să vezi să nu te frici.
3: Un sac.
2: Da.
3: Poate ajungem și noi în statul ăla unde Jim e și un om liber.
2: Da.
3: Da, poate scapă de sclavie.
2: Da, păi în două zile s-ar putea să fim acolo.
3: Da. Ah, și bine.
2: E gustos puștele nostru, Jim.
3: Hac, vin spre noi doi indivizi.
4: Ia, uite, domnule, un băiașul negru. Ușimați aici, mă.
2: Păi să vedeți, domnule, noi...
4: Ce? Ia, ascultă, piciule, acu' e lumea asta, deci.
2: Acu' e. A mea, noi călătoream spre...
4: Lasă vorba și dai drumul la plută, suntem urmăriți. Trebuie să ne piardă urma. Ia,
2: Jim, dacă e așa, trebuie să-i ajutăm pe vieții oameni, da? Hai!

0: Dar ce-i pe Sibericule că ne-am trezit așa unul lângă altul alergând cu toată liuta aia în urma noastră?
1: Cum? Nu vă cunoașteți? Eu credeam că sunteți împreună.
2: Noi, dar de unde? Eu vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți.
1: Auzi.
2: Și încă cum o mai scoate? Cu zmalți cu tot. Zău! Când mă gândesc cine am fost... Și cine am ajuns?
0: Da, ce-ai pus, nene, și nu mai zine și nu.
2: Ai, n-o să mă credeți.
3: Aflați că sunt duce.
2: Străbunicul meu, feciorul mai mare al ducelui de Bridgewater, a emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut.
0: Hey.
2: Dar a fost jefuit de titlurile de noblețe și de moșii.
1: Ei, săracu, greu trebuie să-ți mai fie.
4: Ascultă, Bridgewater, pot avea credere dumneata?
2: În mine? Până la moarte.
4: Bridgewater, eu sunt răposatul delfin. Dar, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră se află în mare mizerie pribeagul, surghiunitul și greu încercatul rege al Franței.
3: Bietul rege, cum mai plânge.
2: Plânge, da. Păi nu mai plânge, nu. Hai, zi.
4: Numai moartea mă mai poate liniști. Totuși, parcă mă simt mai bine când lumea mă tratează potrivit rangului meu,
2: da.
4: Înjenuchit în fața mea, da. Servindu-mi hălti întâi la masă și așezându-se pe scaun, numai cu îngăduința.
2: E, bravo, că bine le mai protezi.
4: Ce, ce nu stai, este super. Ne-am întrebit viață. Deviza mea e, ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe folose de forma lor.
2: Da.
4: Și apoi nu e chiar așa de rău aici.
2: Da.
4: Aleală, haleală, berechet și bea. Să-i ușor? Auzi, hai, păi te-ncoa. Bate la baduce, să fim prieteni.
5: Masa-i gata, maestru.
4: Hai, alte, să treci lângă mine.
2: Mulțumesc, maestru. Țin iarnă
1: puțin. Vreau să te întreb.
2: Mai să te ce mâncăm?
3: Ce este acă?
1: Tu ce zici de mici?
3: Sunt niște portlogari de rând. Ce putem să facem? Dacă nu-i luam pe prută să fugim o dată cu ei, aia care urmăreau ar fi dat de bietul Jim și atunci adio libertate.
1: Da. Trebuie să văd ce poveste le îndrug ăstora. Sunt în stare să te predea poliții, Jim. Și acum e clar. În noaptea aia cețoasă am pierdut direcția și am luat-o spre mează zi.
2: Hai, frate, să zâmbim nimic aici. Băiete, ceva de bun nu aveți aici?
4: Ia spune-mi, de ce ziua acoperiți pluta cu crengi și călătoriți numai noaptea?
1: Păi, noi...
4: Nu cumva, Jim, e un negru fugat,
1: da? Hai de mine, maestate! Ce, ați mai văzut vreun negru să fugă spre miază zi? Dacă fuge vreunul, merge spre nord, nu? Spre Illinois. Noi ne îndreptăm spre New Orleans.
2: Dar ce căutați voi acolo la...
1: Vai, domnule, dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi... Ai mei locuiau în Mississippi.
2: Mai stai să vă.
1: Da, au murit toți, rând pe rând, de o boală necunoscută. Atunci taică-miu a hotărât să ne mutăm la unchiul meu Ben. Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei noastre. Am sărit cu toții în apă. Adică tata, eu și negru nostru Jim. E legim, da. Dar babacu, care era cam afumat, n-a mai ieșit. Așa că a rămas singur pe lume, numai cu Jim. Apoi am avut de furcă cu unii care veneau să-mi ia pe Jim, socotindu-l un negru fugar. De-aia nu mai plutim ziua. Noaptea nu se leagă nimeni de
2: la. Bine, da. Gata. După mâncarea asta bună, mi s-a făcut un somn să
4: ajung.
2: Mai state,
4: ce? Ce-ar fi să trage un pui de somn?
2: Mai state, așa face. Bună idee. E, să mergem în cort,
4: hai, nu? Hai să mergem.
2: Voi nu, voi rămâneți aici? Rămâneți aici de veche?
4: De veche,
2: mai stați puțin.
4: Să fie și-o rog, da.
3: Hac.
1: Da.
3: Hac, tu crezi că o să mai întâlnim și alți reși pe drum?
1: Cred că nu.
3: Atunci e bine. Unu, doi mai merge, dar nu mai mulți.
1: Și poate reușim să scăpăm de ei.

0: Huckleberry, da? Ia-o de-a lungul malului Răpus. Apa e mai lină.
1: Am înțeles, mai stat.
0: Așa.
2: Ia uite acolo, acolo pe mal, uite acolo. Uite cum se mai calonește băiatul ăla.
1: Ce dezagi, carcuit. Să-l iau și pe el.
0: Da, oprește aici, valet.
1: Da, n-a cam ajuns și valet.
2: Hai, valet, să oprește.
0: Încotro mergi, băiete.
1: Băiete,
3: la Olis.
0: Haide, suite aici.
2: Vino, face.
0: Stai inițial. Valetul meu să te ajute să-ți scari saci.
2: Ajută.
0: Adolf. Adolf, du-te și ajută-l pe domn.
2: Hai, repede, repede, nu mai.
4: Așa. Vă mulțumesc foarte mult. Iar nu ai bine greu să umbli cu cala bălâcul în spate pe vreme ca asta.
0: Da,
1: uite. Pune saci aici.
4: Bun. Vă mulțumesc. Încotro mergeți?
0: La ferma unui vechi prieten, câteva mile mai sus.
4: Când v-am văzut, m-am gândit, ia cătă și pe domnul Harvey Wilkes. Era cât pe ce să pice la țan. Dar pe urmă mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi n-ar merge în susul apei. Așa-i că nu stai dumnealui?
0: Numele meu e Blanchett. Alexander Blanchett. Asta nu mă împiedică să regret că domnul Wilkes n-a sosit la timp.
2: Da.
0: Deci știți că nu pierde nimic în această târziere.
4: De pierdut nu pierde nimic. Că tot nu i-a lăsat averea, frate său Peter. Atât doar că a pierdut prilejul să-l mai vadă în viață pe Peter Wilkes. Nu s-au văzut din copilărie.
2: Din copilărie nu s-au văzut.
4: Cât despre celălalt frate al lor, William, ăsta nu l-a văzut niciodată. Ăla e surdomut.
2: William e surdomut.
4: Da, William.
2: Și le-a trimis vorba cineva să vină? Sau...
4: Păi sigur, acum o lună, două, când Peter a căzut întâiași dată la pat. Tot atunci a scris și o scrisoare în care spune unde a ascuns banii și cum vrea să-și împartă restul averii, ca să nu ducă lipsă de nimic fetele lui George, alt frate al lor, mort mai demult.
0: Da, și ce crezi? De ce nu fi venit Harvey Wilkes? Unde este cu casa?
4: Taman în Anglia, la Sheffield. L-a luat cu el acolo și pe celălalt frate, surdomutul.
2: Pe William, se dată surdomutul. Dar ce păcat că Peter Wells ăsta n-a mai apucat să-și vadă frate.
0: Da.
2: Bietul de... Ce mai
0: nevoie? Ia uzi!
1: Da! Semnalizează vaporul pentru New Orleans!
4: Da!
1: Te lăsăm aici!
4: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă!
2: Așa,
0: drum bun, băiat! Noi mergem mai departe!
2: Drum bun!
0: La revedere!
2: La revedere!
5: La revedere!
1: Drum bun, băiete!
5: La revedere!
2: Nu, state... Dar ce a rămas așa pe gânduri? Ce...
0: Auzi, alteță, eu clocesc un plan magnific.

0: Ce păcat, unchiule Harvey, că n-ai mai apucat să-l vezi în viață pe unchiul Peter.
1: Vietul nostru, frate, s-a dus și n-am mai apucat să-l vedem. Ce soartă vitreg! Binecuvântatele voastre lacrimi de compătimire te alină și ne sfințesc durerea.
0: Unchiule, uite, aici ai testamentul.
2: Eu?
0: Te-am așteptat. Ia. Nu l-am deschis. Citește-l cu glas tare.
1: Da, da. Las nepoatelor mele Mary Jane, Susana și Joana 3.000 de dolari aur.
2: 3.000 de dolari.
1: Fraților mei Harvey și William, tăbăcăria împreună cu celelalte case și pământuri în valoare de 3.000 de dolari. 3.000 de dolari aur. Cei 6.000 de dolari sunt ascunși în, în pivniță. Domnilor, împreună cu fratele meu William, eu am să cobor în pivniță să iau bani, iar împărțeala vreau să o facem aici, în văzul tuturor. Adolf,
3: da, domnule,
1: vino cu noi în pivniță.
3: Da, am înțeles, domnule, poftiți pe aici, domnule.
4: Lumineați aici. Văd un sac.
5: Acolo e, dar obișnuiește-te să taci, altețe. Dar ești surdul, mă, ce da?
4: Ce de bar. Uite ce de bar. Ascultă aici. Mai am o idee. Mergem sus, numărăm banii și dăm pe toți fetelor.
5: Foarte bine, așa, așa trebuie. Dacă cumva mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i lase musi. Apoi scoatem casele și pământul la licitație și plecăm cu de 10 ori mai mulți bani. Hai, hai să mergem sus.
0: Ați găsit?
1: Da. Da, draga mea, nepoțică. Hai, Mary Jane, Susana și Joe, luați-vă bani, luați-i pe toți. Vi dăruiește cel ce zace acolo, rece, dar fericit.
6: Ce suflete nobile. Și ce dezinteresat. Ce e asta, doctore? Ce este de râs aici? Acești oameni ne-au făcut un gest nobil.
7: Da.
6: Dumnealui Harvey Wilkes, fratele din Anglia al răposatului Peter Wilkes.
7: Când cineva se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Fetelor, am fost prietenul tatălui vostru și sunt prietenul vostru. Vă sfătuiesc să-i întoarce spatele ticălosului ăstuia. Mericei, ascultă-mă, dă-l afară. Te rog din suflet.
0: Iată răspunsul meu.
8: Se poate?
0: Ia, te rog, unchiule Harvey, acești bani și fă cu ei ce vei crede de cuvință pentru mine și surorile mele. Nu ne da nicio adeverință.

0: să fac? Cum să las eu fetele astea naive să fie jefuite? Nu-mi rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un răvaș în care să-i arăt unde i-am ascuns. Da, să mă strecor acum pe furiș în camera lor, să văd unde pitesc să culeț cu bani. Până nu sosesc ei, să mă ascund aici. Aici, după rochiile Mary Jane.
1: Auzi, cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpășița noaptea asta și să o pornim pe rucul ce avem. Nu uita ce ușor am pus mâna pe banii ăștia.
2: Ce faci? Și cum? Și restul moștenirii?
1: Doctorul ăla ne-a mirosit. Să nu iasă vreo dandana, ascultă-mă
2: pe mine. De dracu, de doctor, cine pasă nouă de... N-avem de partea noastră pe toți neghiobii de târg.
1: Auzi, eu cred că n-am ascuns bani unde trebuia.
2: Da, de ce?
1: În dulapul ăla vor umbla să împacheteze țoalele.
2: Bravo, Duce, bravo, bă, ce a venit la cap.
1: Ia-i, bine, mă, ce să
2: luăm de aici.
1: Ia-i de acolo.
2: Și ia-și.
1: Unde?
2: Într-o gaură a mindirului de paie.
1: Bun.
2: Sau teaua de pulci.
1: Bravo, așa, da. Așa, e, așa e bine.
2: Da.
1: E, gata. Acum la masă.
2: La masă, bine, sigur.
1: Ne-au pregătit atâtea bunătăți nepoțelele că mi-au foame de...
0: Strașnic! Nici nu o să ajungeți voi bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, deci, în mindirul de paie. Așa. Uite. Gata. Am dat de săculeț. Dar unde să-i ascund? A? Poate undeva pe afară, fiindcă or să scotocească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă cineva. Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da. Așa. Ușa aia cred că da afară. Ia. Nu, nu merge. E încuiat. Ce să fac? Se aud pași. Cine o veni? Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat de adevăratele. Ce mă fac? Hei! Scriul. Pun banii acolo.

0: întreba dacă adevărul nu-i de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună. Trebuie să o caut pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e sufragerie. Da, să văd cum încep.
1: Duduie, Mary Jane,
0: da? Știi cumva vreun loc unde pot sta până diseară?
2: Eu?
0: Da.
2: Da, la domnul Lothrop. Că de ce mă întrebi asta?
0: Hai să vezi mai pormă. Ia spune, dacă am să-ți dovedesc că negrii au să fie iar împreună, tu aici, în casa asta, da, în cel mai scurt timp, hai să te duci să stai până diseară la domnul Lothrop.
2: Da, aș sta și un an.
0: Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare.
2: Da, la hai.
0: Dă-mi voie să închid ușa cu zăvor.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Acum am să-ți dezvălui adevărul și trebuie să ai curaj.
2: Da.
0: Unchii ăștia-i dumitale nu sunt deloc unchi, ci niște potlogari, niște borfași de rând.
2: Ce căluși! Da. Cum au scenat murdăria asta? Spune-mi, spune-mi ce să fac și o să urmez în tocmai sfaturile tale.
0: De ce? Potlogarii ăștia sunt dați dracul și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli de ce. Eu nu pot porni cu pluta pe lumină, înțelegi?
2: E un secret la mijloc. Bine, Huck. La revedere.
0: La revedere.
2: Am să fac întocmai cum ai spus.
0: Așa.
2: Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit.

0: Peter Wills. De-ar fi știut el ce lasă în urmă.
1: Da, ce s-a întâmplat? Ce-i la armă asta?
2: Păi da, ți-a auzit? A venit concurența.
1: Ce?
2: Au mai sosit doi tot din Anglia, zic că sunt frații lui Peter Wills.
0: Bietul de el are acum două rânduri de moștenitori.
1: Și acum unde-i duc?
2: Păi vezi, să-i pună față în față. E și doctorul cu ei și avocatul. Ce mai? Anchet, în toată regula. Doctorul se bucură, ci că el a spus de la început că perechea din tâi sunt niște șarlatan.
1: Ce spui, să mergem și noi?
2: Hai să mergem.
3: Acu' e momentul să șterg. Scap de toți și de toate.

0: se mi era girato suoi per una stamare. Ora nimeni per capo
1: sulla. Stava da Vitesa, Jim! Sarebbe forse un teo con la
0: stessa! Applaudite in spate!
1: Bravo, mio Jim! Se vede che. No, vi uno rocco lui! Vine sprino un park! Andare se legge le situce! No.
2: Nu,
1: Maria ta, nu! Nu mă strânge! Au lumea doare!
2: Atunci cine vede ce vede când...
1: Da, Maria ta, când toată lumea s-a repezit spre voi și apoi s-au dus să dezgroape sicriu și au găsit banii, păi omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul șoptindu-mi: șterge-o acum, altminteri să știi că au să te spânzure. Și se înțelege că am șters-o, nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și lui Jim. Când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți. Da.
2: Și când te gândești că noi credeam că negri a furat sacul cu bani.
3: Ce? Ce, crezi că nu știu cine a ascuns banii în sicriul ăla?
2: Da, nenicule, știu că știi, doar tu i-ai ascuns.
3: Minți! Tu i-ai ascuns!
2: Vai, duce, duce, să-mi sară ochii
3: dacă... Dacă mă știi că tu ești cicătă nec!
2: Mă-n pe
3: el! Hai, hai, care-te la culcare? Hai, vai de pirata, care-te pirata, să-te văd, hai!
1: Jim, nu mai văd pe rege! Unde-o fi șters-o?
4: El a zis că se duce până în târg. A dispărut cam de mult.
1: Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva. Toți șotesc mereu între ei și se uită la noi să nu-i auzim.
4: Și mie mi se pare că uneltez, dar nu știu ce. Taci că vine ducere.
1: Da.
3: Hai să mergem în târg să-l căutăm pe rege. Nu știu de ce întârzie cam mult.
1: Bine, să mergem, alteță.

0: așa ne-a fost vorba. Te-ai înfundat în crâșma asta, dacă era vorba să împărțim egal banii, nu?
1: Ce mai ce?
0: Bău și-un potrogar asta
2: ești. Ești tu, potrogar.
3: Acu' e momentul să o
0: ștergați.
3: De data asta cred că am scăpat de ei. Hei, nu te-ai la locul lui. Hei, Jim! Jim, dai drumul, Jim! Jim, n-auzi? Dai drumul, Jim! Jim! Trebuie să mă duc chiar pe mal. Te aflu ceva. Hei! Hei, băiatule! N-ai văzut cumva un negru îmbrăcat în pantaloni cadrilați, nu?
4: Ba da, l-am văzut!
3: Unde l-ai văzut?
4: La vreo 2000 mai jos, pe moșia lui Silas Phelps. Au pus mâna pe el, e un negru fugat. Îl căutai? Fugise de undeva din sud.
3: Dar cine l-a turnat?
4: Un babal de care nu-i de pe aici. Ia ascultă, mai ți-l tabac?
3: N-am, băie.
4: Rău. A plecat?
3: L-au vândut pe Jim? O să întind-o să fie rog pe viață. Aici au zis că e ferma lui Phelps. Să intru în curte. Mă, de pe urmă ce-i de făcut?
5: Tu ești, nu-i așa?
3: Da, doamnă! Credeam că semeni mai mult cu maică ta.
5: Cum? Mânca la mama dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai întârziat, Tom?
3: Tom?
5: S-a împotmolit cumva vaporul?
3: Da, doamnă, s-a...
5: Zim tu și Sally. Nu mă mai domne atât.
6: Uite, uite că vine și uite de Silas. Ia vino să vezi cine a venit.
7: Cine e, băiat?
5: Cine crezi că e? Nu l-ai văzut de când era în scuteci?
3: Păi eu?
7: N-am idee, cine?
5: Nepotul nostru, Tom Sawyer.
7: Tom, te așteptăm de două zile. Unde e bagajul?
3: Unchiule Silas, l-am lăsat în târg. Mă duc să-mi iau calabalăcul și mă întorc.
7: Să merg cu tine, Tom.
3: Nu, nu-i nevoie, unchiule Silas. Mă întorc imediat.
5: Sosește cu vaporul ăsta. Trebuie să-l întâlnesc pe drum. Să-l pun în gardă. Mamă, mamă, ce noroc pe mine. Auzi, să trec drept Tom Sawyer.
3: Ia te uită, Tom, din căruța asta. Tom, Tom, oprește-te. Tom, ia să-mi hac. Tom, Tom, știi bine că nu te-am făcut niciun rău niciodată.
4: De ce ai? De ce te-ai întors de pe luna aceea? De ce nu-mi dai pace?
5: Nu m-am întors de. Fică nici nu m-am dus,
4: măi, Tom. Pe onoarea ta că nu ești trigoi?
5: Pe onoarea mea.
3: M-am prefăcut că sunt mort, ca să-i duc de nas.
4: Înțelegi? Povestește-mi tot cum a fost. Cum ai ajuns aici, prin ce aventuri grozave ai trecut. Hai, hai,

0: Stai că asta nu-i tot. Să vezi cum am ajuns aici, la ferma unchiului tău, Silas. Dar e vorba de un negru. Ce? Vreau să-l scot din robie. De Jim, știi care? Negru domnișorii Watson.
1: Da.
0: L-au vândut ticăloșii a doi de care
1: spuneam. O să te ajut să-l răpești.
0: Mă ajut?
1: Da, iar mă duc și Sally. Așa? Îi spunem că eu sunt Sid Sauer.
0: Ha?
1: Ok?

0: camera noastră, Tom?
1: Asta-i. Auzi, ai putea să-mi spui pe numele meu adevărat, dar suntem singuri, nu?
0: Păi da, da, trebuie să mă obișnuiesc că tu ești Tom.
1: Da.
0: De asta o să spun tot timpul Tom.
1: Bine.
0: Ai văzut cum mi-am făcălit?
1: Da.
0: Ce să mai bucura mătușa Sally că a venit și Sid.
1: Ai dreptate, Sid.
0: Sid? Știi?
1: Da.
0: Cred că știu unde este ascuns Jim.
1: Da? Unde?
0: În coliba aia de lângă șgheam.
1: Chiar?
0: Mm-hmm. Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru ducea acolo de mâncare?
1: Bă, da, am văzut.
0: Hmm? Pentru cine crezi că era mâncarea?
1: Ce cap ai, măi, băiete?
0: Păi, păi, acum trebuie să facem planul evadorii lui Jim.
1: Ei, ce părere ai? Uite ce m-am gândit eu.
0: Ia să-mi.
1: În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelesc cheia din buzunarul unchiului Silas, îl descui pe Jim și-l duc cu puta la vale. Ce zici?
0: E simplu ca bună ziua.
1: Păi,
0: da. Ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primejdie în cale?
1: Cum adică?
0: Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și gard este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da?
1: Da!
0: Așa, în șopron putem intra oricând.
1: Da!
0: Săpăm un tunel între șopron și colibă care să dea drept sub patul lui Jim.
1: De ce?
0: Apoi, în noaptea evadării, Jim iese prin tunel. Între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre. E bine?
1: Păi, e minunat, tu!
0: Sid! Mă cheamă Sid!
1: Sid!

0: lovituri de dână cu să zlei de putere.
1: Bine. Dar și eu să știi, oh, dacă mă gândesc că, că poate terminăm de data asta, parcă prin putere.
0: Așa. Auzi? Cred că noaptea asta intrăm în coliba lui Jim prin tunel. Marș, marș! Uite și codile s-au luat după noi. Marș, marș! Marte,
1: curtate că nu
0: se gudură. Ce-o fi zic în Jim când aude zgomotele? Așa, încă puțin. Tom, e gata. Hai, gata. Pe brânci. Hai. Intră în coliba lui Jim. Hai, hai. Așa.
2: Ce? Marș! Marș! Visez?
0: Nu!
2: Da, da! Uite, uite și pe domnul Tom.
0: Da, da, Jim! Am săpat un tunel până sub patul tău.
2: Da!
0: În scurt timp poți evada. Ești salvat! Ascultă, dacă ne vezi prin curte, poate că nu ne cunoști. Și dacă auzi zângănii de cazmale, să știi că noi suntem. Noi!
3: Auzim? După ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon.
2: Domnul Tom, dar eu n-am niciun blazon. Am doar bluza asta veche.
0: Tom, ce mare dreptate, fiindcă tu...
3: Op și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu în cărți că așa trebuie să fie.
2: Bine, domnul Tom, numai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrea Jim.

0: ăsta e momentul să le liberăm pe Gina. Da. Totul a fost pregătit. Uh-huh. A mai rămas un singur lucru de făcut.
1: Care?
0: Scrisorile anonime.
2: Ce? A, ce mai și asta, măi, Tom?
0: Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva.
2: Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? De ce?
0: E mai misterios, mai interesant. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovica XVI-lea a vrut să o tulească din palatul lui, da?
2: Bine, Tom, atunci dă-i drum.
0: Uite ce zic eu.
2: Da.
0: Îți strecurăm pe ușa din față o scrisoare așa.
2: Iată cum.
0: Păzea. Se pune ceva la cale. Astă seară o bandă din teritoriul indian va sosi aici să vi-l răpească pe negru fugar.
2: E bine.
0: Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la miezul nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut.

0: trăit asemenea momente din tinerețe.
1: Da, fiți pe pace.
0: Ce facem acum?
1: Nu, nu, nu vă speriați. Suntem aici 15 oameni înarmați.
2: Eu zic să nu așteptăm până la ora 12.
0: Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi behăitul?
1: Dacă e o păcălea.
2: Nu, nu, nu, nu cred. Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștiem pe curte.
1: Așa e. Unii să iasă pe colibă și restul stăm la pânt de jur.

0: Mișcata, ești bună?
1: Gata,
0: mișcata, Jim.
2: Dar prin curte e mare vânzuleală.
0: Da, mâine, intră în tunel.
1: Așa,
0: intră în tunel.
1: Pe prânci.
0: Așa, așa. Haide. Așa. Și pe urmă o luăm tiptil spre gard.
1: Da.
0: Și de acolo spre mal.
1: Bine,
0: hai. Hai că pluta e pregătită.
1: Bine.

0: Bine că am scăpat. Măi, Jim, acum ești iar liber. Și pun presoare că n-ai să mai fii niciodată sclav.
1: Strașnică isprăva a fost hack. Strașnic gândit și strașnic făcut.
2: Măi, grozav sunt de fericit.
0: Da, eu.
2: Mai ales că am și un glonț în pulpă.
1: Hai de mine. Ești ranit?
0: Tom, rana sângerează rău de tot.
2: Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine. Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul. Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare. Haideți.
0: Ia spune, Jim, tu ce crezi?
1: Jim nu se mișcă de aici fără doctor. Trebuie să-l vadă un doctor.
0: Așa e.
1: Du-te, Hac.
0: Da.
1: Du-te și vină cu un doctor.
0: Așa fac. Stom.
2: Eu?
0: Vai bine că te-a găsit unchiul tău, Silas.
3: L-au găsit pe malul râului.
2: Da.
3: Tocmai se despărțea de doctorul William, care pleca cu o barcă. Ce căuta acum?
0: Păi am fost și noi după bandit să-i prindem, da. Și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și...
4: Unde este?
0: S-a oprit pe la poștă. Da, o să vine și el numai decât.
4: La ce te poți aștepta din partea unor strengari ca voi?
0: Dar noi n-am... Vai de mine! Silas! Cine vine?
5: Doctorul William.
0: E doctorul William cu Sid, așezat pe o targă. Și negrul acela fugar în urma lor. Vai de mine! Sid e rănit.
6: Doamnă, băiatul acesta avea un glonț în pulpă. L-am operat pe plută.
0: Da?
6: M-a ajutat negrul ăsta. Mi-am închipuit eu că e un negru fugar, dar ce era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el.
5: Duceți-l în colibă pe negrul ăsta.
7: Da, închideți-l bine.
2: Hai. Iată, uite. Sunt acasă.
0: Da.
2: I-ai povestit, mătuși?
0: Eu nu... Ce să-mi povestească, Sid?
2: Păi, cum s-a petrecut toată povestea?
0: Care poveste?
2: Păi cum l-am slobozit noi pe Jim?
0: Ce tot îndrogă băiatul ăsta? Și-a pierdut mințile.
2: Ei, știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim. Și încă fain de tot. Am muncit nopții și să facem tunelul și celelalte. N-ai idee ce grozav ne-am distrat.
4: Va să zic că voi, împelițaților, ați scornit toată dandaraua asta. Ei, lasă-te, mai prind eu cu negru ăla fugar. Acum e închis bine și păzit.
2: N-au niciun drept să-l închidă. Jim nu-i sclav. E la fel de slobot ca orice făptură de pe fața pământului.
4: Iar aiurează băiatul ăsta.
2: Nu aiurez deloc. Dușe, Selin, noi îl cunoaștem pe Jim de când ne-am născut.
0: Așa e.
2: Bătrâna domnișoară Watson a murit acum 2 luni și era rușine că se gândise să-l vândă.
0: Auzi?
2: Da, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da.
4: Atunci de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era slobot?
2: Auzi întrebare, păi... Eram dornic de fapte mari, strălucite. Și aș fi trecut prin foc și sabie ca să...
0: Aoleu, uite-o pe mătușa Pol!
4: Ele, vai, câte întâmplări într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată?
3: Bine ai venit, Poli, bine
4: ai venit! Am sosit acolo cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? N-am primit nicio scrisorică!
3: E clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpede acum de ce n-au ajuns nici scrisori.
4: Nu mai întoarce capul, Tom. Să fiu în locul tău, mi-ar fi rușine.
0: Dar nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Da, unde e Tom?
4: Eu. Vrei să zici unde e Huck Finn, de bună seamă? Hai, Huck Finn, ia ieși de sub patul ăla.
0: Așa e, ai avut dreptate, sunt Huck Finn.
4: Am înțeles că sunt împreună după ce am primit scrisoarea ta în care spuneai că Tom și Sid au sosit cu bine. Și iată-mă nevoită să bat tot drumul ăsta să văd ce isprăvi au mai făcut.
3: Noi... Și cu negrul ăsta fugar, cum e?
4: Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat.
0: Ați văzut?

0: Vai, cum te simți acum? Ca o liberă?
1: Jim e fericit. Jim ar vrea ca toți negrii să fie liberi.
0: Ascultă, Tom, ia spune-mi, dacă nu apărea povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare?
2: Păi, îl duceam pe Jim acasă cu Pluta.
0: Așa.
2: Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negrii să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orășel cu torțe și cu lăuta. Da, astfel Jim ar fi fost un erou, iar noi la fel.
0: Las că-i bine și așa.
1: Ce ți-am spus eu, Huck? Ce ți-am spus eu acolo pe insula Jackson? Ți-am spus că Jim are să fie bogat.
0: Așa e.
1: Și uite că se adeverește. Sunt bogat pentru că sunt liber.
2: Ne cheamă, ne cheamă. Trebuie să ne facem bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus tu și Apoli despre tine, Huck?
0: Da, Tom. Vrea să mă înfieze.
2: Vom fi frați de adevăratele a noi doi.
1: Și cu Jim, trei.

0: Ați ascultat Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain. Dramatizare de Georgeta Răboș. Au interpretat Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Virgil Oveșanu, George Constantin, Tamara Buciuceanu, Silviu Stănculescu, Paula Rădulescu, Valeria Gagealov, Janin Stavarache, Gheorghe Oprina, Valeria Oveșanu, Dumitru Chesa, Sergiu Demetriad, Radu Stoienescu, Teodor Laneti, Ileana Șerban, Ionuț Dogaru. Huckleberry Finn a fost interpretat de Alexandrina Halic. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Vuican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Capriciile Feniței de Lope de Vega. În distribuție Mariana Micuț, George Constantin, Gina Patrichi, Emil Hosu, Alexandru Repan, Dana Rogaru, Rodica Popescu, Șerban Celea. Regia artistică Dan Cuican.
1: Fenisa, Fenisa, trebuie să te măriți.
2: Nu.
1: Ai ales de ajuns. E timpul să te hotărăști odată.
2: Nu și nu și nu și nu și nu. Decât să mă mări cu unul din ei, mai bine să mor. Să mor.
1: Dar ce fată urâcioasă.
2: Mamă, ce vorbi așa că mă îmbolnăvesc. Uite, m-am și îmbolnăvesc.
3: Mi-e rău.
2: Mi-e rău.
1: Hai de mine. Voală? Nălucire, nu boală.
2: Uite cum ard mănăbuș, Flora.
3: Flora, da, să bună.
2: Ajută-mă să merg în grădină, da. N-am putere, du-mă la aer, Flora.
3: Ce m-am născocit iar? Au, dar nu lăsa așa, stăpâne, că n-am putere să te duc pe
2: Flora,
1: bine, bine, Fenisa. Dacă-ți fac așa de rău vorbele mele, îți jur că de azi înainte n-o să mai pomenesc niciodată de căsătorie. Fă-ți după capul tău.
4: Bună ziua, surioară!
1: Bun venit, Tiberiu!
4: Am zărit-o pe Fenisa în grădină.
1: Na.
4: A părăsit în sfârșit doliu?
1: Da, desigur. Doar s-a împlinit un an de la moartea tatălui ei.
4: Așa e. Iată dar că bucuria ia loc tristeții.
1: Da, da. Nu însă și în ceea ce mă privește pe mine, care am pierdut un bărbat așa de vrednic, de neprețuit.
4: Elisard, ajunge atâta jale.
1: Ce vorbești așa, Tiberiu? Oare nu se cade ca o văduvă să jălească bărbatul?
4: Da, dar...
1: Până și păsările cerului fac la fel. Vezi cum turturica rămasă singură pe lume își schimbă cântecul plâns. Și nici măcar nu se mai așează pe ramuri înverzite.
4: Așa? Da. Adevărat? Și unde zboară?
1: Numai pe crăciuscate. Și pe mărăcini.
4: Da.
1: Da. Și nici o dihnă nu mai are.
4: A idoma văduvelor noastre, care de cum vine timpul mărăcinilor, nu-și mai găsesc ca stâmpă.
1: Ah, Tiberiu... Asta nu mi se potrivește mie deloc. Ai auzit tu că am umblat eu să mă mărit din nou?
4: Și totuși bine ai face. Ești tânăr încă, iar averea ce ți-a rămas e o momelă strașnică.
1: Se vede că nu mă cunoști.
4: Sau că tu singură nu vrei să-ți cunoști gândurile.
1: Tiberiu, soțul meu mi-a lăsat 100.000 de ducați, dar și 2 copii. Aștept să-i văd la casele lor. Și atunci mă voi retrage singură la țară.
4: Fie și așa cum spui. Dar atunci de ce nu te îngrijești mai mult de căsătoria Fenisei? Căci i-a venit timpul la rândul lui Don Juan. E și el acum un bărbat în toată firea.
1: Ah, Tiberiu, Tiberiu, mi-e teamă că n-am să pot să mărit pe Fenisa.
4: E, cum asta?
1: Ce vrei? Ce vrei? Unde să dibui un bărbat atât de nobil și atât de ales ca să-i fie ei pe plac?
4: Nu mai spune. Are asemenea gârgăuni?
1: Dar tu nu știi că există anumite femei care ocolesc măritișul? Care pentru fel de fel de ciudățenii își irosesc viața în deșert? Și încetul cu încetul ajung urâcioase tuturor din jur și tot alegând, alegând, alegând într-una, sfârșesc retrase în vreo mănăstire.
4: Cum crezi că asta va fi soarta Fenisei?
1: Nu știu ce să mai cred, Tiberiu. Cerul n-a creat pe lume o ființă mai arțăgoasă și mai plină de mofturi. Sau a uitat să creeze poate și un bărbat care să-i fie pe plac. Ea tuturor le găsește cusururi.
4: Să mă ierte, Fenisa, dar oricât de deșteaptă și de frumoasă ar fi, atâta semeție strică.
1: Sigur, Tiberiu, dar tu ar trebui să-i vorbești, Tiberiu. Tu ești unghi. Tu arată-i ce nebunie e purtarea ei. Fă-o și tu să înțeleagă.
4: De cinste mea sunt mânia de tot ce aflu. Și crede-mă, voi știe, o s-o mărit cu Sila, dacă altfel nu se poate.
1: Uite, azi o să vină 4 pretendenți.
4: 4?
1: Da.
4: 4 deodată?
1: Ce vrei, Tiberiu? Averea. Îi momește averea.
4: Cum ar mai dori o și mănăstirea. Vino, Lisarda, vino să o căutăm pe Fenisa în grădină.

0: că mă simt mai bine. Dă-mi un scaun.
1: Da, stăpână. Așa.
2: Ia spune-mi, stăpâne,
3: l-ai văzut pe fereastră pe cavalerul care dădea târcoale casei călare pe calul roib?
2: Era foarte chipe și bine făcut.
0: Nu l-am văzut, Flora.
3: De ce?
0: Din pricina zăbrelelor care mi-au jignit ochii.
3: Ce ți-au făcut?
0: Mi-au jignit ochii.
2: Ce bazaconie mai e și asta?
0: Așa cum îți spun, când m-am apropiat de fereastră, oblonul nu știu cum s-a întors deodată împotriva mea și mi-a lovit ploapele. Dar și eu m-am răzbunat.
2: Cum?
0: Am luat un pumnal și l-am înjunghiat.
3: A, și ai omorât oblonul?
0: Nu, dar am făcut o rană prin care se pot vedea mai bine pe stradă. Însă în locul cavalerului elegant trecea un vânzător de ulei.
2: Cum?
0: Și din pricină că l-am privit, mi s-a pătat rochea.
3: Cum? El pe stradă și tu în casă?
0: Nu crezi? Uite, plină de ulei. Uite-te.
3: Cum ți-ai pătat rochea numai uitându-te la un negustor de ulei, stăpână?
0: O, Flora, așa precum îți spun. Și să-mi dai imediat o rochie să mă schimb, iar pe asta să o duci imediat să o vin.
3: Dar e curată, stăpână.
0: Prasto. Ți-am spus să nu mă mai contrazici. Mi s-a făcut rău iar.

0: faci?
1: Flora, nu ți-am spus că andrelele mă înțeapă la degete? Uite, nu mai vorbi de ele și m-au și înțepat. Ce dureri groaznice, nu mai pot să le suport.
0: Bine, bine, atunci uite să-ți aduc pernița cu ace.
1: Flora, nu ți-am spus să nu mă mai contrazici? Adu-mi imediat o fașă să-mi leg degetul rănit.
0: Așa, o fașă pentru degetul rănit. Îndată, îndată, să
2: uite pe Fenisa, nepoată.
1: Unchiule Tiberiu,
2: dar știi că ești mai frumoasă așa decât în doliu?
1: Știu numai că sunt mereu dornică să vă fiu pe plac.
2: Se vede că te apropii de nuntă.
1: Flora.
0: Da.
1: Adu scaune și două perne.
0: Da, poftiți. Poftiți, stăpâne. Iată și o bucată de voal. Să-ți faci o fașă.
1: Ia fașa asta de aici. Ar putea să-mi facă mai mult rău decât bine.
0: Poftiți, scaune.
1: Unchiule dragă, bănuiesc că bați venit să mă dojeniți.
2: Știi, Fenisa, că-ți sunt ca un tată.
1: Flora!
0: Da, da,
1: Flora, adă-mi și mie o pernă, dar nu cea brodată cu verde.
0: Nu?
1: Ieri am stat pe ea și din cauza asta m-a durgurăzat stomacul.
0: Da, da.
2: Îți
0: da.
2: Face rău verdele?
1: Unchiule dragă, perna asta are niște frunze brodate și din pricina umezelii din frunze am răcit.
0: Da, poftim, poftim, alta, stăpână, luați-o pe asta. Așa.
2: Tu, nepoată, vino lângă mine pe scaunul ăsta.
1: Ce rău îmi face să stau pe un scaun cu ciucuri de diferite culori.
2: Da?
1: Da.
2: Dar de ce, mă rog?
1: Fiindcă mi se pare că sunt înconjurată de doctori cu scufiile lor colorate.
2: Și cu măritișul cum stai?
1: Unchiule, rău. Niciunul nu-mi place, fiecare e plin de cusururi.
2: Anume, ce cusururi?
1: E, uite, de pildă. Ieri mi-au adus un literat, dar pleșuv.
2: Și ce importanță are dacă era pleșuv?
1: Vai, unchiule, dar mai bine mi-aș dori un bărbat cu chelie.
2: Dar totuși ar trebui să prinzi momentul.
1: Unchiule, eu am vrut să-l prind când a fost chelul aici, dar n-am avut de ce, nu avea niciun firicel de păr, nu râde.
3: Da,
1: da, Felisa.
3: Dar da, pe comandant, de ce nu l-ai vrut? Ce-i lipsea?
1: Mai nimic, numai un ochi.
3: Da, bun, și...
1: Și?
3: Și-ar fi pus unul de argint.
1: Mă rog, și dacă mi-ar fi jurat, mi-e scumpă ca lumina ochilor, ce preț ar fi însemnat că are dragostea lui?
2: Da. Da. Știi care haz, Fenisa?
3: Da. Da, portughezul.
1: Ei, portughezul.
3: Portughezul, ce a avut?
1: Are
3: ce
1: blana prea aspră. Are blana aspră.
3: Ce blana are? Nu pricep.
1: Dar tu n-ai văzut ce măturui de barbă are? Neagră, țepoasă și deasă. Și când m-ar fi sărutat, aș fi crezut că vrea să-mi măture obrazul.
3: Da?
1: Da.
3: Și curtenitorul domn Luis, pe pieptul căruia lucește ordinul și o pârla de smalț.
1: Taci, mamă, că mă înfricoșezi. Cum mi-aș fi putut îmbrățișa bărbatul când îi umblă pe piept o șopârlă?
2: Dragă nepoată, așa se spune acestui ordin, dar e de fapt o spadă, nu o șopârlă.
1: Da, ajunge să semene, unchiule. Vă și uite, fiindcă...
2: Ce?
1: Fiindcă umblă pe mine, mor de frică.
2: Voale, iată, uite, gata să leșine. Și nepoată, dacă niciunul nu o să-ți fie pe plac, teamă mie că frumusețea o să se ducă și o să te căiești de atâta ales.
3: Dar strigă cineva.
4: Iertați-ne! Intrăm neanunțați, așa cum ne este îngăduit de lege.
3: Păi intrați! Știm că ăsta este un privilegiu al justiției.
4: Iată ce ne aduce doamnă Lisarda. Termenul la care datornicul tău, tânărul Octavio, trebuia să plătească datoria a trecut. Spune-ne ce trebuie să facem. Să ne ducem la el să-i cerem să luage?
2: Da. Ești în proces cu Octavio?
3: Da. Nu era alt nici loc să-mi recapă cele 2000 de ducăți. A trecut un an de la moartea soțului meu și încă nu s-a hotărât să-mi plătească. Și dacă până acum l-am lăsat în pace, a fost din pricina prieteniei pe care el a legat-o cu fiul meu.
2: Da,
3: cu
2: dacă Don Juan. Nu se poartă cum se cuvine, bine ai făcut că l-ai dat în judecată. Duceți-vă la Octavio și luați-i zăloagele cuvenite.
4: Da, da, ne ducem chiar acum că stăm aproape. Rămâneți cu bine și pe curând.
2: Da, hai, mă duc și eu, Lisarda. Asta-i bine. Bună. Dar ce cu Fenisa?
3: A leșinat.
2: Fenisa? Fenisa!
1: Când am văzut portărei și poliția cu bastoanele lor, m-a apucat

0: frică îngrozitoare. I-am și văzut cum se repet la mine să-mi scoată ochii. Da,
1: cu bastoanele lor nu scot ochii, ci numai banii, fata mea.
2: Doamnă, patru pețitori așteaptă afară. Ce fac cu ei?
3: Patru, cine sunt?
2: Fabrizio.
0: Dar știu pe Fabrizio, nu-l vreau pe Fabrizio.
1: Dar mă rog, cu ce te mai supără și Fabrizio?
0: Are în păr și în barbă o mulțime de firicele albe și când înfloresc bărbile, unchiule, e semn că primăvara e pe ducă.
2: Mai ești un medic?
0: A, foarte frumos, cu un medic în casă aș crede că sunt veșnic bolnavă. Am și început să simt cum mă trec frigurile.
3: Mi-e frig,
0: mamă, mi-e frig.
1: De nu mi-ar fi nepoată, i-aș arăta eu.
2: Doamnă, pretendenții așteaptă. Ce fac?
0: Transpir toată, sunt istovită de emoții. Duceți-mă și mă culcați în pat.
2: Face bolnavă, da?
0: Apă!
2: Apă! Apă!
0: Apă!

0: Florențio!
1: Repede! Octavio, repede! Căci un cavaler, un cavaler navarez.
2: Ce spui?
1: Cred că l-am ucis.
0: Cum?
1: Celea se întorcea de la Prado cu Aurelia. Eu le însoțeam. Un cavaler ne urmărea. A trecut pe lângă noi și l-a privit obraznic și provocator.
2: Așa.
1: Eu nu m-am mai putut stăpâni. I-am vorbit, el m-a răspuns obraznic, a scos spada, am duelat și l-am stăpuns.
2: Extraordinar.
1: Aurelia a fugit înspăimântată. Numai Celia a rămas.
2: Unde e Celia?
1: E la poartă.
2: A doi imediat înăuntru.
0: Celia! Celia!
3: Da! Da, Florențio!
1: Celia, rămâi aici.
3: Da.
1: Aici vei fi în siguranță.
3: Nu, și tu unde te duci?
1: Să mă ascund într-o mănăstire.
3: Au, și eu să rămân fără tine pe jumătate moartă de frică. Dacă nu-i nicio primești aici, de ce fugi? Și dacă ia tu, de ce mă lași?
0: Are dreptate, Fabio!
4: Da, da, ieși-mi
0: pe porțile.
4: Da, da, am înțeles, stăpâne.
0: Rămâi, Florențio,
1: Fabio.
0: Să primești eu să ieși acum pe stradă.
3: Așa.
0: Rămâneți amândoi ascunși aici până vom afla o cale de scăpare.
1: Da, mi se pare că doi trecători m-au văzut intrând la tine.
0: Nu te teme.
4: Nenorocire! Nenorocire, stăpâne!
0: Ce este?
4: Abia închisesem în poarta de la stradă când văd doi polițai care se opresc la noi și încep să strige. Le-am întors spatele și m-am făcut că nu-i aud.
1: Polițai? Ce ne facem acum? Octavio!
4: Ce să ne facem? Să se ascundă amândoi în camera mea.
0: Dar dacă polițai îl caută pe ucigaș, nu vor lăsa un ghier necercetat. Nu te teme, doamnă, nu te teme.
1: Nu găsi o scăpare, Celia, trebuie.
0: A, stați! Stați, cred că am și găsit. Aveam în casa mea doi sclavi,
3: da.
0: Pedro, încrejitorul cailor, un maur prizonier, și Zara, o sclavă din Granada. Acum amândoi stau la țară.
1: Da,
0: voi doi o să vă dați drept. Repede, Florențio, du-te în graj. O să găsești pe o frânghie un costum al sclavului meu. Și tu, Celia,
3: da?
0: Fugi în bucătărie. O să dai acolo peste o rochie a Zarei.
3: Da.
0: Florențio, iei țesala în mâini. Și tu, Celia, începi să ștergi farfurile. Și nimeni nu o să vă recunoască.
1: Da, am plecat. Hai,
0: du-te, Fabio, da, du-te. Spune-ne că eram ocupat, că nu i-am auzit. Vorbește-le pe îndelete, lungește vorba până cei doi își vor putea schimba hainele.
4: Mă duc, stăpâne, mă duc.
5: Vin imediat!
6: Socot că ar trebui să fiți mai atenți cu trimișii justiției.
0: Dar n-am bănuit de cine era vorba. Credeți-mă că știu cum se cuvine să mă port. Dar eram tare ocupat cu niște socoteli încurcate. Spuneți-mi despre ce este vorba.
6: Ar fi mai bine dacă ne-ați spune dumneavoastră ce știți despre termenul fixat pentru doamna Lisarda.
0: Ah, de datoria mea că de Lisarda era vorba. Aveți dreptate, știu. Termenul a trecut. Așadar n-a vrut să cadă la niciun voian.
6: Precum vedeți, am venit după zăloage.
0: E dreptul ei, e dreptul ei. Poftiți, servitorul meu. O să vă dea argintăria, covoarele. Și dacă veți socoti că nu-i de ajuns, vom mai vedea ce mai puteți lua.
6: Prea bine, prea bine. Să mergem.
0: Deci nu veniseră pentru Florențio, ci pentru mine. E mai bine așa. Datoria mea o voi plăti eu curând cu banii pe care îi aștept să-mi vină în câteva zile. Dacă aș fi luat de la început hotărârea pe care am luat-o de-abia acum, dacă de la început aș fi cerut mâna frumoasei Fenița, acum aș fi fost poate în loc de datornic un ginere fericit. Dar timpul nu e pierdut. Lucrurile se vor limpezi.

0: aici. Așteptați până vă chem.
1: Ai, ce-l ia dragostea mea? Pe ce drum ne-a bătut nenorocul? De când e lumea s-a auzit vreodată de o întâmplare așa de ciudată? Să fiu azi, eu, nobil între nobilii din Madrid, mai liber decât vântul, silit să îmbrac aceste haine și să fiu dat zăloc pentru o datorie, fără să am măcar răga să spun da sau nu oamenilor care ne-au luat.
2: Poate că cerul nu e atât de nemilos cu noi. Poate că în straile astea și ascunși în casa asta o să putem trece mai ușor zilele grele. De altfel, când am plecat de la Octavio, mi-a șoptit că într-o săptămână își va plăti datoria. Deci peste 8 zile...
3: Cine bate?
0: Deschide, Flora, deschide! Suntem oameni justiției.
3: Stăpâna, e portorelul.
4: Da, lasă-i să intre. V-ați întors.
0: Totul s-a petrecut cu bine, doamnă Lizarda. Și în afară de zălogul cuvenit în argintărie și covoare, i-am smuls pe deasupra și două zăloage vii.
4: Zăloage vii?
0: Da, doi sclavi pe care i-am luat aproape cu sila. Dar vă jur că în viața mea n-am văzut sclav mai frumos. E un bărbat și o femeie,
4: da,
0: pe care ne-a cerut să vii încredințez în propriile voastre mâini. Hei! Pedro! Sara!
5: Da?
0: Intrați!
4: Da. Da. Oh, da. Asta îmi face mare plăcere.
0: I-am zălogit, socotind că vă voi face un serviciu. Iată-i, doamnă!
4: Minunat! Minunat, minunat! Îmi plac așa de mult, încât sunt gata să dau lui Octavio o chitanță pentru ei. Și dacă ai să izbutești să hotărăști să mi-l lase mie, o să capeți și tu un bacșiș frumos.
0: Nu cred că o să fie ușor, dar am să caut să-l fac să consimtă.
4: Nu, orice preț va cere, dai.
0: Știu ce am de făcut. Rămâneți cu bine. Celelalte zăloage, nu cred că vom fi sine să le vindem.
4: Nu, nici eu nu cred.
0: Cu bine, doamnă.
4: Du-te, cu bine, du-te, mă încred în tine, să știi. Și aici oricând vei fi primit bine, ca la tine acasă. Hai.
0: Rămâneți cu bine, doamnă. Rămâneți cu bine.
4: Sclavule!
1: Doamnă?
4: Cum te cheamă?
1: Mă numesc Pedro.
4: Ah, da. De unde ești?
1: Din Granada. Mama a fost o sclavă care, dacă soarta nu i-ar fi fost răjmașă, ar fi fost regină în țara ei.
4: Ei, da. Dar ce lucru nemai auzit.
1: Da.
4: Și tu, sclavă?
2: Mă numesc Zara, sunt din Oran.
4: Flora!
3: Da, doamnă!
4: Arată-i Zarei bucătăria.
3: Da.
4: Și mie, dacă ai să-mi spui ceva, mă găsești în grădină.
3: Prea bine. Hai, Zara, vino cu mine. Hai. Iar tu, Pedro, o să-i primire grajdul.
1: Mai sunt și alți sclavi în casă?
3: Nu, doar Carilio, la cheul fiului stăpânei.
1: Stăpâna are un fiu?
3: Da, și încă unul foarte drăguț, îl cheamă Don Juan.
1: Da, acum e la plimbare?
3: Nu, e încă în pat. Deseori prânzul îl găsește în pat. Ai mâncat?
1: Oh, nici nu mai țin minte de când.
3: Bine, o să am eu grijă de tine. Știi, eu țin cheile aici, uite-le. Te voi omeni cu toate bunătățile. Ascultă, vin, bei.
1: Desigur.
3: Oh, atunci vino. Da. Ah, ce o spăs o să-ți mai dau. Hai, repede.
2: Du-te, Petro, și mulțumește cerului de vreme ce ți se făgăduiesc o spețe.
1: Ascultă,
2: ce lasă-mă pace.
1: Ce lia, toate le voi îndura, numai gelozia ta, nu.
3: Petro! Pedro, nu vii?
2: Da, da, du-te! Veni!
6: Hei, Carilio!
1: Da,
6: ai pus ceva pe cal?
1: Am pus-o, stăpâne, dar e vremea prânzului. Nu vreți să vă spălați pe față?
6: Da, cheamă pe Flora.
1: Da, îndată, Flora!
3: Flora, te cheamă, stăpâne! Lucă, stăpâne, ce doriți? Poftiți, aveți apă, aveți lighean.
2: Și aici prostopul.
1: Flora!
3: Dar ce dorește stăpânul?
1: Cine este slujnica asta nouă?
3: Ah.
1: O făptură cu înfățișarea asta să fie slujnică?
3: Da, e sclavă.
1: Sclavă, Flora, da. Asta e cu neputință.
3: Ei, totuși așa este.
1: Frumoasă sclavă.
2: Nefericitat, spune mai bine.
6: Într-adevăr, vreți să-mi turnați apă, doamnă?
2: Cu mine vorbiți, dar nu merită asemenea cuvinte.
3: Da, vă place chiar așa de mult sclava asta?
1: Ai văzut tu, Flora, în viața ta chip mai frumos?
6: Turnați-mă apă multă, doamnă! multă de tot, să-mi alinați puțin văpaia pe care mi-au aprins-o ochii voștri. Dăm Flora ștergarul, deși nu voi putea șterge urmele lăsate de privirea ei. Punem gulerul. Nu tu, nu tu, tu du-te, Flora, și vezi ce mai face Carilio. E gata calul, hai, du-te, du-te.
5: Da.
6: Și nu te mai întoarce, Flora.
5: Prea bine, stăpâne, prea bine.
2: Iată gulerul, domnule.
6: Și iată, doamnă, aici în fața dumneavoastră un învins. Gulerul puneți-mi-l la gât ca pe un inel de fier, semnal înfrângerii, deși un fir din părul vostru de aur ar fi de ajuns pentru grumazul pe care în veci l-a
2: vreți
6: supus.
2: Să glumiți, dar dacă un biet guler de fir e cătușa voastră, înseamnă că o veți putea spărâma cu ușurință.
6: Nu e de fir, doamnă, îmi pare împletit din oțel. Nu izbutesc să mi-l leg. Vreți să mă ajutați? Veniți lângă mine, apropiați-vă fără teamă.
2: Da, dacă îmi porunciți trebuie... Poftiți, să vă aduc o oglindă.
6: Nu, nu! Unde să găsești o oglindă mai pură ca ochii aceștia care mă privesc ca cel mai limpede cristal? Lăsați-mă să mă oglindesc în pupila voastră și atunci voi putea să mă laud că am privit în soare.
2: Hai!
7: Celia! Zara!
2: Florenț, Pedro!
6: Hei, cine ești?
1: Eu un sclav care de azi e în slujba voastră ca și roaba aceasta. Care, așa cum am auzit în vreme ce intram, pare că v-a robit.
6: Bine, bine, dar al cui ești? Că nu te-am văzut niciodată.
1: Am fost amândoi până azi ai lui Octavio. Dar vă suntem dați vremelnic zăloc pentru o datorie.
6: Ai lui Octavio?
1: Da.
6: Atunci cum oare de n-am văzut-o în casa lui niciodată pe această sublimă făptură?
1: Fiindcă Octavio o ținea ascunsă de privirile străine. Octavio o iubea pe această sclavă pe care o văd acum la pieptul vostru.
6: Adevărat?
1: E datoria mea să vă spun. Hei, Zara, ai început-o bine.
2: Mă cerți?
1: Stăpânul mi-a dat în pază, îi împlinesc poruncile.
6: Nu, te rog, n-o certa, nu e vinovată. Atâta vreme cât va sălășlui aici, eu sunt stăpânul ei și al tău.
1: Da, dar mă tem că Octavio într-o zi va spune că suntem iar ai lui. Zara i-ar sta mai bine în bucătărie decât aici.
2: Și ție la țeselatul cailor, da. Ori la ospețele Flore.
6: Ai, nu vă mai certați, Pedro. Asprimea ta dovedește un suflet de slugă credincioasă. Dar în ce mă privește, știu eu ce am de făcut și cui să dau socoteală. Mă duc.
2: Florențiu, spune-mi, Florențiu, te-ai mâniat cu adevărat?
1: De ce sunt oare de piatră, de diamant, sunt fiară sau sunt om?
2: Florențiu, mă jicnești cu bănuielile tale. Încetează cu asemenea copilării. Gândește-te la nenorocirea pe care o trăim și pe care o datorăm tot închipuirilor tale.
1: Ai dreptate, da. Celia, iartă-mă. Spune-mi, vrei să fugim de aici la noapte?
2: Oh, cât aș vrea.
1: Hai.
2: Dar fuga noastră l-ar pune pe Octavio în grea încurcătură. Și pe urmă, unde ne-am putea ascunde mai bine decât în casa asta? Așa. Gândește-te,
1: da.
2: Și pe mine trebuie să mă caute părinții peste tot. Da.
1: Hai, du-te, Celia, în bucătărie. Se apropie ora mesei și or să te caute.
2: Mă duc și am să pun deoparte pe ascuns ceva bun de mâncare pentru tine. Adică am uitat, de tine are grijă Flora.
1: Vorbești prostii, Celia.
2: Cine iubește se teme.
1: Celia, cine iubește crede.
2: Și ce trebuie să cred?
1: Că te ador, Celia, dragostea mea. Și când suferința se călește iubirea.

0: lacrimi, stăpână. Vai, când va lua oare sfârșit jalea asta care te apasă?
1: Flora, niciodată.
0: Nu se poate.
1: Veselia mea s-a schimbat în plâns și hachițele mele au murit. Sunteți toți răzbunați. Dar poate să-ți fie milă de mine, fiindcă sunt hotărâtă să-mi iau viața.
0: Ia nu mai vorbi asemenea bazaconii.
1: Nu, Flora, motive întemeiate. Am să mor și când voi fi moartă, ai să citești în inima mea pricina pe care acum ți-o ascult. Mă gândesc numai în ce chip să-mi curm viața. Cu pumnalul, nu. Nu, e prea mare cruzimea. Ștrangul o să mă facă urâtă. O travă nici ea nu-i mai bună, pentru că o să mă negrez toată. Flora, am găsit.
0: Ce?
1: Îmi tai venele ca senetă. O să dispar într-o dulce amorțire și am să rămân frumoasă și albă.
0: Atunci, stăpână, dacă nu mă socotești vrednică să mă împărtășesc secretul, să ne mâne soarta și să pierim amândouă.
1: Adevărat? Da. Flora, dacă îmi juri...
0: Îți jur.
1: Ei, atunci ascultă cea mai de necrezut poveste.
0: Așa, spune.
1: Eu, care am izgonit atâția cavaleri nobili și bogați, fiindcă îndrăzneau să-și ridice ochii asupra mea, eu am ajuns ador un sclav. Sclavul care, precum știi, a fost adus mamizăloc.
0: Pedro!
1: Da. Am încercat să lupt, să înfrunt ispita, în zadar, Flora, nu mai mănânc, nu mai dorm. Nu mai am odihnă, sunt mereu hărțuită de gânduri negre. Blestemat să fie cel care a făcut legea ce te oprește să iubești pe cine îți place din teamă de a spăta onoarea.
0: Dar ce nebunie, stăpână!
1: Să spun asta de trece pe toate,
0: știi,
1: să
0: știi.
1: Știu, Flora, că inima mea este de bine. Nu încerc să-mi găsesc vreo scuză și de aceea cel mai bine ar fi să mor.
0: Nu, nu, nu, mai bine caută un lac. Știi ce? Gonește-l.
1: Nu, no, da. Dacă nu o să-l mai văd, îl voi iubi și mai mult. Și nu vreau să sufere nici el.
0: El? De ce?
1: Ei, pentru că, deși se preface că nici nu mă vede, simt că și el arde. Arde de dragoste pentru mine.
0: Așa? Atunci, pune-l în fiare. Biciuiește-l.
1: Arde-l cu fierul roșu ca să-l poți apoi disprețui, înțelegi?
0: Flora, dar cum s-ar împăca oare ura cu iubirea? Atunci? Atunci află că iubește pe altcineva.
1: Ce?
0: Gelozia ucide iubirea.
1: Adevărat? Da. Iubește pe altcineva?
0: Da.
1: A, nu. Gelozia prinde mai aprig iubirea.
0: Și totuși trebuie să faci ceva.
1: Flora, îți urmez sfatul. Am să-l pedepsesc pe acest sclav așa cum spargi oglinda blestemată în care ești mereu, mereu ispitită să privești.
2: Pedro!
3: Doamne.
2: Știi că dorința mea cea mai mare este să-l înduplec pe Octavio, să mi te vândă mie.
3: Adevărat?
2: Da, da.
3: Și da, i-ați vorbit?
2: Nu, nu, încă, dar nădăjduiesc să izbutesc. Te-ar întrista asta?
3: Nici de cum, doamnă. Deși Octavio era un stăpân bun.
2: Da, bine, și eu voi fi o stăpână bună. Ai să vezi tu. Nu-ți place să stai la mine?
3: Da,
2: nu-mi răsplătești deloc dragostea pe care ți-o port.
3: Vă mărturisesc că sunt mișcat de grija pe care mi-o arătați.
2: Eu țin la tine ca la mine însă.
3: Vă sărut mâinile de mii de ori.
4: Pedro, te cheamă stăpânul Don Juan.
2: Du-te, Pedro.
4: Ca să zic că ai cucerit-o și pe stăpână.
3: Iar ce fesie?
4: Tu singur o stârnești.
2: La ce jujotiți acolo?
4: Nimic, stăpână. O să-ți arăt eu ție.
2: Tu puși la bucătărie, Zara.
4: Da, da, prea bine, doamnă.
5: Da.
2: Tu, Pedro, stai. Nu, du-te.
4: Hai, Pedro.
2: Ce se petrece cu mine? El de-abia a plecat. Și eu aș vrea să-l văd din nou. Gândul meu e necinstit, știu, da. Chipul lui, statura, vorba lui mă tulbură. Dragoste, oprește-te. Oprește-te.
3: Octavio, ce bine că te întâlnesc. Îmi pare bine că ai venit să mă vezi.
6: Dragul meu, Florenția, ce faci?
3: Ce fac ca păsările la ivirea zorilor. Mă bucur că te văd în această întunecată închisoare. Ce s-aude despre duelul meu? Pot ieși de aici?
6: Nobilul rănit de tine e în viață, dar încă în mare primejdie. Rămâi pe loc, încă nu poți să te arăți în lume.
3: Oh, Îngrozitoare întâmplare. Pe Celia o caută?
6: Desigur.
3: Știi ce a trăznit prin cap Lisardei?
6: Nu știu.
3: Să mă cumpere. Da.
5: O să-ți vorbească despre asta dacă până acum nu ți-a vorbit.
6: Să te cumpere, da, fii, da, fără grijă. Câteva zile doar și îmi voi plăti datoria și totul se va termina cu bine.
3: Dar mă, mai repede, Octavio, dragul meu, te rog, căci lucrurile se încurcă. O slujnică mă împresoară cu mii de atenții, stăpâna de târcoale.
6: Și Celia e geloasă?
3: Îngrozitor. Azi era să mă omoare. Pe de altă parte, don Juan... Auzi, vine Lisa.
6: Foarte bine că ce-am să vorbesc, Florențio. M-am hotărât. Vreau să-i cer mâna Fenisei.
3: Fenisei? Octavio, te previne, cea mai îndărătnică ființă din lume. Mofturoasă, încrezută, capricioasă. Nu cred să fie un bărbat pe lume care să supoate.
6: Destul, Florențio? Eu o iubesc.
3: Atunci, adio. Adio, Octavio. Vine, Lisa.
5: N-aș vrea să mă găsească.
6: La revedere, Florențio. Și ai încredere în mine.
7: Bine, Fenisa. Bine, refuză-l și pe Octavio. Nu, de așa de acum înainte, jur că nu am să te las numai în apele tale.
1: Mama, e foarte bine așa, pentru că am să-ți spun un lucru care...
7: Că e, desigur, o nălucire.
1: Nu, dragă, nici de cum. Află că Pedro, sclavul pe care l-ai luat de la Octavio, plănuiește să fugă. De aceea chiar azi trebuie să dai poruncă să fie însemnat pe față cu fierul roșu.
7: Cum? Să-mi fierez un asemenea bărbat?
1: Ce bărbat? Dar nu e decât un sclav.
7: Dragă, sclav, dar mi-e milă de chipul lui. Pentru că e păcat să urățești un obraz atât de...
1: Adică îți pare așa de frumos obrazul lui?
7: Păi, era gata să mă dau de gol. Tu crezi că eu stau să privesc obrazul unui sclav?
1: Păi atunci îngăduie să fie înfierat.
7: Dar sclavul nu mi-aparține. Sclavul meu este acum un zălog, doar.
1: Păi dacă e așa, dacă nu vrei să-mi îndeplinești nici cea mai mică dorință, dacă mă urăști, îți arăt-o ție. Flora!
8: Da,
1: fugiu de la spițer și chiamă-l să-mi ia sânge. Astăzi chiar
8: nu
1: voi muri.
8: Bine.
1: Ba da, mamă,
8: nu
1: voi muri. Chema și un doctor pentru că ai să vezi, mamă, când voi sfârși cu viața. Dacă e mai bine să-ți pierzi fata decât să poruncești să se ardă obrazul unui sclav cu fierul roșu.
8: Fenisa.
9: Dar ce este? Ce s-a întâmplat la Lisarda, surioare?
8: Tiberio, bine că ai venit.
9: Da, ce e?
8: Ce e? Nu înțeleg ce e, ce se întâmplă cu Fenisa.
9: Dar abia acum?
8: Nu, că de data asta nu e, ciudățenia e prea mare. Ea care numește furtună adierea celui mai dulce zefir, ea care nu atinge un joc de cărți fiindcă îngheață de spaimă la vederea spadei de pe asul de pică, ea, Fenisa, cere azi ca Pedro să fie însemnat cu fierul roșu.
9: Pedro?
8: Spune tu ce cruzime. Se poate cruzime mai mare?
9: Nu,
8: Tiberiu, nu, ori firea ei s-a schimbat într-atâta, ori... Nu, e ceva la mijloc.
9: E ceva la mijloc. Și ce anume vom vedea. Dar ca să aflăm, va trebui ca să-l înfierăm pe Pedro
8: Lisandro.
9: Va da, răbdare, înfierat de formă. Voi pune să-i se picteze pe față cu vopsea semnele fierului. Cu o vopsea care să se poată șterge ușor. Uite-te pe Pedro.
8: Eu am plecat.
9: Du-te, surioare, lasă-mă singur cu el. Pedro!
10: Domnule,
9: cum te simți în casa asta?
10: Mulțumesc, bine, tot sunt parte de grijă. Unii chiar prea mult.
9: Da, în ceea ce privește pe Lisarda, pun cheză și ei că ține la tine. Nu același lucru îl pot spune despre Fenisa, fiindcă dorința ei este să fie însemnat cu fierul roșu.
10: Cum?
9: Da, îmi pare rău, dar trebuie să te supui.
10: Să fiu înfierat?
9: Da.
10: Încercați numai și vă jur că vă sugrup pe toți.
9: De asemenea și sclava va fi însemnată.
10: Asta le întrece pe toate. Eu sunt ucigașul cavalerului Navarez. Veniți, arestați-mă. Aici sunt.
9: Ce spui?
10: Că eu l-am străpuns cu spada.
9: Săracu, a nebunit de spaimă. Liniștește-te, drăguțule.
10: Nu e curând voi ieși de aici, deși voi plăti cu viața.
9: Liniștește-te, Pedro. Vom simula numai înfierarea. Și pe fețele voastre voi pune să se picteze litera roșie cu o vopsea care să se poată șterge oricând.
10: Adevărat?
9: Pe cum?
3: atunci faceți-o dacă deocamdată n-am altă scăpare.
1: Unde e? Până... Flora, unde e Pedro? La un semnatoare, dacă nu spune, să se oprească. Acum îmi pare rău, du-te, aleargă, Flora!
0: Da, da.
3: Stăpână, ce înseamnă cu zile astea?
7: E prea târziu, uite-l.
1: L-am semnat, pleacă Flora, lasă-mă cu el. Pentru apropiete, spune-mi, te-a durut? Te-a durut?
3: Nu atât obrazul, cât sufletul. Știind că această jignire a venit de la cine, ar fi trebuit să mă cinstească.
1: Crezi că de la mine?
3: Da, da, da, de la cine?
1: De la Don Juan. Spune, spune-mi, ți-a trecut? Acum ți-a trecut, nu-i așa? Să știi că obrazul tău e tot frumos și semnele astea nu-ți întunecă nici statura, care e așa de fainică, nici puterea brațelor. Ia-mi în brațe repede, fiindcă leșim.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Un țânțar, un țânțar m-a înțepat și am simțit ca un trăsnet mor. Ține-mă în brațe, că altfel mor.
3: Poftim, poftim, poftim acum. Cine mi-a auzit să leșine din picina unei gâze? Hei, stăpâna, stăpâna. Nu, e leșinată moartă. Bravo, acum ce mă fac? Ia-mi brațe, unde s-o duc? Unde s-o duc?
7: E din ce în ce mai bine.
3: Iubita mea,
7: încearcă să te mai aperi când te găsesc cu ea în brațe.
3: Ascultă, dar e leșinată, dragostea mea, e leșinată moartă. Nu puteam să o las așa, nu, e doar stăpâna mea.
7: Spune,
3: nu?
7: Mai bine, doar o iubesc.
3: Ești nedreaptă.
7: Asta le întrece pe toate. Nedreaptă când te găsesc cu altă femeie în brațe.
3: Ascultă-mă.
7: Dau voie nici măcar să mă atingi. Și dă-i drumul odată jos să se facă țân.
3: Ai nebunit? Flora!
1: Ce e, Pedro?
3: Ia-ți stăpâna de aici! A leșinat din pricina unui țânțar!
1: Oh, halt acum! Dai drumul! O duc eu în dormitorul ei! Ai stăpână!
7: Florentio, ce crud poți să fii! Întâi Flora, pe urma Lisarda, acum Fenisa! Ce vrei să faci din mine? Nu mi-ajunge starea în care mă aflu și hainele pe care le port? Jignirea vopsii cu care mi-au mânjit obrajii? Lasă-mă, nu te apropia de mine.
3: Vino în brațele mele, ce e dragostea mea.
7: Brațele tale care au purtat-o pe ea din neaur, lasă-mă în pace.
11: Ce se petrece aici? Pâine, cum îndrăznești? Cum îți îngădui să o săruți?
3: Domnule, dar nu era din dragoste?
11: Ei din fața mea! La clasă, tine!
3: Cum era? Prea bine! Dar ce văd? Zara, ce pete ai pe obraj? Oh, sunt urmele fierului înroșit. Cine a putut să fie așa de crud? Desigur, mama, e adevărat?
7: Așa e.
3: Ia, a vrut să ucide în mine dragostea, dar n-a izbutit. Nu, căci cine a scris pe o hârtie atât de albă asemenea litere nu s-a gândit că mai adânc se va înfige fierul înroșit în sufletul meu. Spune-mi ce pot să fac pentru tine.
7: Ce să faci pentru mine? Să te însori cu mine.
3: Cum?
7: Știu că asta nu o să facă niciodată.
3: Dar îmi cer dezonoare.
7: Pentru mine crezi că e o cinste să mă mărit cu tine?
3: Da, dar tu ești o sclavă, Zara.
7: E adevărat, dar dacă am fi în altă parte, tu ai fi sclavul meu.
3: Da, într-adevăr. Și chiar aici eu îți întrob. Oh, am să vă răzbun obraji trandafirii. Vino mai aproape de mine. Lasă-mă să mă răcolesc buzele în obrajii tăi. Iubirea mea îngăduie.
7: Nu, deocamdată nu.
3: Cum?
7: Numai prin căsătorie ne vom putea apropia.
3: Zara! Stam cu ea dincolo. E adevărat, am făptuit o necuvință, ca și cum n-ar fi fost de ajuns cruzimile mamei mele.
11: Ce se petrece aici? Dumneata strigai, stăpâne?
3: Carilio.
11: Poruncă, stăpâne.
3: Vreau să mă însor cu ea.
11: Cu cine?
3: Cum cu cine?
11: Cu cine? Cu Zara?
3: Da, cu Zara. De ce holbezi ochii la mine? Căci dacă înainte era atât de frumoasă, acum am fierat ei de 1000 de ori mai mult. Haide-mi.
11: E, dar e o sclavă.
3: Totuși îmi va fi soție și mă voi răzbuna pe mama.
11: Stăpâne, ascultă, rușinea nu-ți stăvilește îndrăzneala.
3: Nu cunosc rușinea ce-i scoși din minte. Haide-mi.
11: Oprește-te, ai răbdare, gândește-te puțin.
1: Flora,
7: spune, stăpână.
1: Nu e pe lume ființă mai nenorocită decât mine.
7: Ce?
1: M-am prefăcut că leșin, fiindcă doream atât de mult să stau la pieptul lui. Și el m-a luat în brațele lui puternice ca niște cătușe, dar care vai!
7: Flora, ce?
1: N-a fost creată pentru mine. Mi-am apropiat ușor fața de grumazul lui și eram așa de fericită. Deodată! Deodată intră Zara ca o furtună și am înțeles că se iubesc.
7: Cum?
1: Da, se iubesc, Flora. Trupul meu stătea în încătușarea dulce a brațelor lui. Picioarele abia mi-atingeau podelele și, deși sufeream ascultând cearta dragostei lor, durerea mea simțeam ciudat de plăcută și mă rugam cerului să țină la nesfârșit chinul ca să pot rămâne mereu culcată la pieptul lui. Dar din cuvintele pe care și le rosteau, din felul în care își vorbeau...
0: Așa?
1: Flora, mi-ai zvorât o temere pe care din ce în ce o simt mai îndreptățită.
0: Ei, anume?
1: Că nu sunt sclav, Flora.
0: Oh, te înșeli, așa ceva nu-i cu putință.
1: De ce?
0: De n-ar fi sclavi, cum de s-ar fi lăsat însemnați cu fielul roșu? Deși...
1: Spune, Flora, spune.
0: Deși într-o zi, când am intrat în odaia lui, am văzut un veșmânt de mătase.
1: De mătase?
0: Da, dar încă foarte fină.
1: Vezi, Flora, vezi? Dacă acest om e nobil și prin cine știe ce necazuri a ajuns în această stare de plâns, e limpede că va încerca să fugă.
0: Sigur. Și ce mă fac, Flora?
1: O rămâne pe veci cufundată în durere.
0: Nu știu cum l-am putea împiedica.
1: Eu știu, du-te repede și caută-l pe Carillo.
0: Ce?
1: Să aducă un fierar îndată să facă un lanț și un zăvor. Ai înțeles?
0: Înțeleg, înțeleg, da, nici nu e nevoie. Chiar ieri sculele astea au fost scoase de la gâtul unui sclav al vecinului nostru.
1: Cu atât mai bine și imediat să-l zăvorească pe Pedro. Du-te repede, doar așa. Doar așa mă voi putea simți în siguranță.
0: Alerg, alerg. Tare sunt curioasă să aflu cum se vor sfârși toate astea.
1: Alerg să afli. Dar grăbește-te, Flora, grăbește-te.
0: Ai, ce obraznic ești. Ești obraznic cu mine, Juan.
5: Mamă.
0: E bine, jur pe amintirea tatălui tău că eu am să te învăț minte. Am să te pedepsesc, fără milă. Am să te arăt.
9: Liniștește-te, surioară. Domn Juan e încă un copil și e copilul tău.
0: Copilul meu, nu e copilul meu, al meu.
1: Ce e?
11: Ce, domn Juan? Ce e? Mai întrebi? De bine sunt mai născocirile tale. Ce mârșă vie să-mi fierezi o sclavă atât de frumoasă? La ce cruzime ai ajuns cu hachițele tale?
0: Și ce-ți pasă ție, domn Juan?
11: Îmi pasă foarte mult, căci această sclavă va fi de azi soția mea.
0: Nelegiuitule, cum îți ies din gură asemenea blestemății?
9: O spune din mânie, căci domn Juan pentru nimic în lume n-ar aduce o astfel de jignire familiei noastre.
11: Vorbesc foarte serios, unchiule.
9: Taci, mintitule!
0: Așa? Bine, bine. Dacă domn Juan e gata să se însoare cu o sclavă, atunci sunt gata și eu să mă mărit cu un sclav. Păi da, jumătate din averea mea, nu?
9: Minunat! Altă smintită! Te mai miri de domn Juan că-ți seamănă nechipzuit.
0: Că față de un asemenea fiu obraznic nerușinat, nu mai încape chipzuință. Chiar azi vom face socotelile și să nu-și închipie nemernicul că din partea lui de avere nu-i voi scădea tot ce ai rosit cu datoriile, cu luxul, cu desfătările sfruntate, cu tăcă, Flora!
1: Da, da, stăpână!
0: Cheamă-l aici pe Pedro!
11: Bine, mamă, mărită-te cu cine-ți place, dar pe mine n-ai să mă mai vezi în casa asta pe care o necinstește azi purtarea ta.
9: Ei din fața mea, nerușinatule!
0: Drasnic.
9: Cum cutezi să te porți astfel cu mama ta?
11: Respectând dumneata părul alb al tatălui meu. Rămâneți cu mine!
12: Doamnă! Doamnă, asta nu se mai poate îndura!
1: Pedro!
12: Asta întrece orice cruzime!
9: Dar ce e, Pedro?
12: De ce ați poruncit să fiu pus în lanțul?
0: Vai, dar cine a dat porunca asta?
12: Eu nu!
0: Dar eu nici atât?
1: Eu am! Eu am poruncit!
0: De ce?
12: De ce?
1: Pentru că sclavul vrea să fugă.
12: Nu.
1: O știu de la Zara.
12: Nu.
0: Vai, câine, nu. Vrei să fugi. Să fugi tocmai azi, când eu... Să fie pus în lanțuri.
12: Doamne, doamne.
0: Aduceți cătușele.
12: Doamne.
0: Carillo!
11: Aici sunt, stăpâne, cătușele sunt gata.
0: Înlănțuiți fugarul.
11: Trebuie, doamne.
0: Nu, o clipă, stați! Să plecăm noi de aici. Hai, Tiberiu. Hai.
9: Eu nu socot că e cu cale să-l legați.
1: Eu însă socot.
13: Ești nedreaptă, Lisarda. Am aflat că pe sclav l-ai pus în cătușe. Acest sclav nu e pradă de război. De ce atâta cruzime?
0: Oh, Octavio, Octavio, te rog, ascultă-mă.
13: Dacă din primele zile îl chinuiești așa, la ce caznă îl vei mai supune peste o lună?
0: Da, da, da, dar eu nu sunt vinovată. Fata mea e nebună.
8: Ei a venit această idee, bănuind că sclavul ar vrea să fugă și nu, pe ea, pe ea s-o dojenești.
13: La bun, stăpâna, mai nimeri sclavul meu într-o zi când o să afli cine e, s-o cerți aspru pe Fenisa.
8: O să arăt, Octavie, o să arăt cât
13: purtați-vă
8: de nedreaptă a fost.
13: Purtați-vă bine cu el, atâta vă spun.
8: Da, cine e?
13: Hai să afli într-o zi și să înțelegi atunci cât poate îndura o inimă îndrăgostită.
8: Îndrăgostită? Mă faci să pierd de nerăbdare.
13: Nu pot să spun mai mult, dar în curând vei afla.
8: Cum îmi bate inima? E desigur un nobil travestit. Cu atât mai bine.
13: Ai spus ceva, doamnă?
8: Am recitat, Octaviu, un vers dintr-o poezie.
12: Stăpâna!
8: Ce, da, ce-i, Carilio?
12: Stăpâna, vină repede. Fenisa te cheamă în camera ei, știți? A văzut adineaure o proască în grădină și a leșinat.
8: Alta acum. Octavio, trebuie să mă duc la ea. Da, te las aici, Octavio.
12: Vai, câte toane la o singură femeie.
13: Ce-i, Carilio?
12: Nimic. Spuneam, știți, fiindcă nimic e și vântul. Și vânt sunt toate hachițele Fenisei.
13: Dar vântul e și elementul care atâță cel mai ușor focul. Și foc e patima mea.
12: Dacă acest foc arde pentru Fenisa, atunci aflați că vă mistuiți degeaba.
13: Ce vrei să spui?
12: Că Fenisa, cea mofturoasă care dă afară pretendenții ca pe muște,
13: așa?
12: Acum leșine de câteva ori pe zi. Și singurul leac sunt mâinile sclavului Pedro.
13: Cum?
12: Da, numai apropierea lui îi aduce alinare prea răzgâiatei noastre fete.
13: Nu pot să nu-l invidiez, Carilio, pe acest sclav. Nu ai să nu ajungă și el să iubească ce nu e îngăduit.
12: De ce nu? E tânăr, e frumos, ea e tânără și îl îndrăgește. De altfel, cu toate aerele lui de plictiseală, sunt încredințat că o adoră.
13: Florez! Pedro! E cu putință.
12: Dacă n-ar fi așa, Pedro s-ar dovedi mai prost decât un animal fără de minte. Se poate oare pradă mai atrăgătoare? În ce privește pe Fenisa, lucrurile foarte natural. Dacă pasărea Phoenix ar zbura pe fereastra ei, ar lua-o drept o curcă plouată. E firesc, deci, să-i pară un vagabond în zdrențe, drept cavalerul cel mai elegant.
13: Ce spui, Carilio?
12: Da, și v-aș mai spune eu și altele, dacă n-aș fi grăbit. Trebuie să-l caut pe Tiberio. În orice caz, bine a zis cine a zis că mofturosul se alege până la urmă cu cei mai rău. Mai pot să vă fiu de folos cu ceva?
13: Nu, mulțumesc. Mi-a fost de ajuns și atât.
12: Atunci, adio.
13: Adio, Carilio. De necrezut, Florențio, un om căruia i-am dat prietenia mea, față de care am fost cinstit din toată inima, să mă trateze astfel. Asta e răsplata ta, Florențio. Astfel de înșelăciuni urzești. E cu putință oare să uiți pe Celia și să te îndrăgostești de fata pe care o iubesc eu?
14: Octavio!
13: Da!
14: Erai aici?
13: Da!
14: Mă bucur că te văd, nobilul și cinstitul meu prieten.
13: Și eu mă bucur, Don Juan.
14: Spune-mi, Octavio, cine e sclava pe care ne-ai trimis-o?
13: De ce mă întreb, Don Juan?
14: Fiindcă din clipa în care am văzut-o m-a fermecat. Patima m-a răpus. Niciodată n-am fost într-o stare mai de plâns. O iubesc, Octavio, într-atâta încât sunt gata să înfrunt orice.
13: Cum?
14: Orice și să mă însor cu ea.
13: Să te însor cu ea?
14: Da!
13: Iată primul prilej de răzbunare. Dacă o iubești așa de mult, poți să-ți spun în taină că sclava e în realitate de neam mai nobil chiar decât al tău.
14: E oare cu putință?
13: Dacă o iei de soție, vei putea fi mândru într-o zi.
14: Dar spune-mi, Octavio.
13: Și de altfel, ca să nu spun mai mult, am și plecat.
14: Stai o clipă.
13: Nu pot. Mă tem să nu vorbesc mai mult decât mi-ai îngăduit. Adio!
14: Octavio! Comoara vieții mele, ce bucurie, ce bucurie.
8: Ce bucurie? Despre ce bucurie e vorba?
14: De bucuria care îmi luminează inima, mamă, dar care se va revărsa și asupra dumitale. Acum pot socoti că ai scăpat de grija purtărilor mele. Acum am o soție.
8: Ce soție?
14: Nu-mi pune întrebări de șarte. Cine-i, cum, când, de ce? Sau dacă vrei să-ți răspund, iată. Cine-i? Fericirea. De ce? Fiindcă o iubesc. Cum? După chipul dragostei. Când? Din clipa în care am văzut-o.
8: Ce-or fi însemnând toate aceste vorbe în vânt? În orice caz, sunt mulțumită că a uitat-o în sfârșit pe sclavă.
1: Nu vreau nimic. Dă-mi pace, chemați-l pe câinele Maur. Numai el poate să mă vindece. Simt junghiul grozav în piept.
8: Dar ce mai are iar, Flora? Ce are dulcea mea copilă?
0: Îl vrea neapărat pe Pedro.
8: Ce de neînțeles e. Îl urăște și totuși îl cheamă.
1: Da, Flora, da. Dușmancă, ce-mi ești, du-te și cheamă.
0: Of, mă
1: du-te.
0: Duc, mă duc.
8: E, fată, ce-i cu tine?
1: Mamă, te rog, îndură-te de copila ta.
8: Dar tu ce ai? Tu ce simți?
1: Ceva de neînțeles. Mi-e inima ca un pui de pasăre uitat în cuib și care plânge din nimica toată. Fă, mamă, un leagăn în care să culc inima. Să adoarmă dorul care mă usucă. Te rog, mamă, cumpără și o scufiță și pot foarte aur. Dă-i saharicale.
8: Adică cum? Adică să-i pui inimii scufiță și botfor de aur? Asta, ești nebună?
1: Tu nu țipa la mine! O să se sperie Pedro și nu o să mai îndrăznească să intre. Uite-l! Hai, intră, Pedro, nu te sfii. Ești chemat ca doctor.
15: Ce fel de doctor poate fi un grăjdar cu palmele bătutorite?
8: Hai, Pedro, intră. Intră, Pedro, se pare că în făptura ta se ascunde o tainică putere.
15: În sfârșit, dacă le-a fost scris cainor să rămâie nețesălați, spuneți-mi ce trebuie să fac.
8: Să rămâi aici. Rămâi aici, noi o să mergem, Flora. Hai.
1: Da.
8: Dar eu încă nu mi-a adus pe Tiberio și vreau să-i vorbesc de întârziat. Hai de la Tiberio.
1: Pedro.
15: Sunt aici. Poruncește.
1: Pedro, dă mâna.
15: Ia-o. E astfel din pricina țesălatului celor 6 cai.
1: Nu e adevărat. Nu mai am, Alina.
15: Dacă e așa, atunci cum se face că port acest lanț de gât? De ce vă purtați cu mine așa de aspru de vreme ce vă sunt un bun tămăduitor?
1: Pentru că dacă ai fugi, aș rămâne singură, doar cu moartea în suflet. Uite, ține inelul ăsta. M-a costat mai bine de 100 de ducați, păstrează-l.
15: Nu.
1: Ți-l dăruiesc.
15: Dar eu...
1: Nu, strânge-mă mai tare, te rog. Uite, aici am un junghi îngrozitor. Pedro, nu ți-e milă de mine?
15: Ca să fiu drept, mai mult mie îmi plâng de milă, deoarece por din pricina dumneavoastră aceste lanțuri.
1: Te rog, nu fi amărât.
15: Da.
1: Lanțurile eu le port, de fapt, pentru tine. Ce-am spus? Mi-am ieșit din minți. Ia mâna, strânge-mă tare.
15: Moară. Stăpână! Iar aleșinat. De data asta de rușine. Toate răzgâielile astea sunt cumplite de nesuferite.
1: Nu te mai plânge. Dragostea ta e mincinoasă.
15: Cum? Erai aici?
1: Da, aici. Vai, câtă înjosire mi-e dat să sufăr. Lasă, nu crezi că voi rămâne nicio clipă măcar. Don Juan mă iubește și azi chiar îi voi deveni soț.
15: Nu, cum? Cum? Vrei să mă ucizi pentru o vină pe care nu o am? Din pricina acestei nebune arțăgoase care vrea să mă facă să înțeleg că arde de patimă pentru mine. Uite, vezi mirajul ăsta? Vezi, mi l-a strecurat cu sila. Cu sila mi l-a strecurat celea dragă în deget. Iată, deci cum încearcă să mă înduplece.
1: Minciuni.
15: Iubito, stăpânește, te rog, această mânie fără rost. Ia diamantul ăsta pe care îl închin frumuseții tale și du-te, te rog, de aici până nu se trezește.
1: Să plec de aici.
15: Da,
1: pentru nimic.
15: Atunci să plec eu, da?
1: Da, pentru că dacă într-adevăr aleșina din dragoste, vreau când se va trezi să afle în răceala ta adevărul și o să-mi regăsesc liniște.
15: Bine, plec, fiindcă voința ta e lege pentru mine. Pe curând.
1: Pe curând.
15: Bucuria sufletului meu.
1: Destul, nu mai pot îndura.
8: Ce e, stăpână?
1: Fugi din ochii mei, Zara, fugi. Nora, fericirii mele, piei negură care îmi umbrește soarele. Flora! Mamă!
16: Da, ce s-a întâmplat?
1: Carillo, să veniți cu toții, veniți încoace.
15: Ce e, stăpână? Ce s-a întâmplat?
1: Ascultați! Știți cu toții inelul cu diamant care m-a costat 100 și mai bine de ducați?
15: Da.
1: Ei bine, din aur, pe când eram leșinată, Zara...
8: Eu?
1: Ia! S-a stricurat aici tiptil și mi l-a furat.
15: Arată-mi mâna, Zara. Iată inelul.
8: Zara, tu ești hoață.
1: Doamnă, eu...
15: Stați, păcătoasă.
1: Oasă, văd cine ar fi crezut, stăpâne. Mamă, dacă nu dai imediat pe mâna lui Carillo, da. Dacă nu-i poruncei să obiciuiască, poți să mă socotești pierdută.
8: Nu, Carillo.
15: Stăpână?
8: Ia-o pe Zara în primire.
15: Da.
8: O dau pe mâna ta. Hai, Flora, hai să lăsați.
1: Carilio, s-o pui pe jărate.
16: Lăsați pe mine, stăpână. Liniște, liniște, liniște. Precum vedeți, domnia voastră e în puterea mea.
1: Și ce vrei să faci cu mine?
16: Puiculiță, mulțumește soartei că ți-a hărăzit un călău atât de nobil ca mine. Da, da. Căci mă voi mulțumi să te pedepsesc doar cu o guriță. Stăpâne, îndurare. Da, știți, mi-au poruncit să o biciuiesc și eu.
11: Mâine să biciuiești un înger.
16: Stai, stăpâne. Păi dacă e înger, înseamnă că-i duh fără trup. Deci ce rău i-aș fi putut eu face, nu?
11: Ticălosule, te ucid! Da!
1: Nu!
16: Flora, Timelio, Lisarda!
1: Iertați-l, nu e numai vina lui.
15: Bine, pentru dumneavoastră, doamnă Cruț.
1: Și acum, lăsați-mă să plec, stăpâne. Mi-e frică să nu intre mama dumneavoastră. Vă implor, dați-mi voie să plec.
15: Mai stai.
1: Nu pot.
15: Câtă cruzime. Dar acum nimeni nu se va mai putea împotrivi căsătoriei mele.
11: Mamă! Mamă!
8: Da, ce e? Ce s-a întâmplat, don Juan?
11: Ce s-a întâmplat?
15: Ah, mamă, mă bucur că a venit cu dumneata și unchiul Tiberio.
8: Da.
15: Ascultați-mă amândoi.
8: Da.
15: Adineaur, dumneata, mamă, ai poruncit lui Carilio să o biciuiască pe Zara.
8: Da.
15: Nemernicul ar fi plătit cu viața această cruzime dacă n-ar fi rupt-o la fugă. Pe viitor însă vă pun în vedere că nu îngădui nimănui să se apropie de soția mea.
8: Ce înseamnă asta? Dar zic că ție tot la ea ți-e gândul.
15: Numai la ea, câtă vreme voi trăi pe această lume.
11: Ascultă, băiete, să știi că ai meritat să fii dus la Balamuc.
8: Da.
11: Cum? Și încă fără zăbavă.
15: Nu, unchiule, eu nu sunt nebun.
11: Dar astea-s vorbe de om întreg la minte, ticălosule. Bagă de seama că strac câteva palme, te-ți înroșesc obrajii.
15: Cum? Să-mi vorbești astfel? Deci dacă n-ai fi unchiul meu, mai bine pot. Adio!
11: Ameniți cu pe mine?
8: Lasă-l! Dacă el vrea să se însoare cu o sclavă, eu am să mă mărit, Tiberio, cu un sclav.
11: Iar?
8: Da, dar nu de data asta e hotărât. M-am mărit cu Pedro chiar azi și am să-i dăruiesc lui întreaga mea avere, că nu mai pot îndura obrăznicile lui Juan și hachițele Fenisei.
9: Ești tot atât de zmintită, Lisarda, ca și copiii tăi. Eu însă am să-ți dau un leac pentru furia ta. Un leac care va fi odată și o lecție pentru ei.
8: Spune.
9: În Madrid există un cavaler pe nume Florențio, care seamănă leit cu Pedro, sclavul tău. Ori iată care e planul meu. Îi vom scoate lui Pedro lanțurile și îi vom șterge de pe față semnele înfierării. Apoi îl vom îmbrăca în haine de preț și îl vom aduce aici ca mire. Și va face cu tine o căsătorie de formă.
8: Bine.
9: Ei, ce spui?
8: E bine. Planul e bun planul. Dar dacă Fenisa și Juan o să le recunoască pe Pedro?
9: Păi cu atât mai bine. Vor bănui că printr-un vicleșug vrei să-ți dai averea unui sclav. Și e de ajuns ca să-i umpli de spaimă.
8: E bine. Da, tu o să trebuiască să-l instruiești cu amănunțime.
9: Desigur. Mă duc chiar să-i vorbesc. Și nașe va fi Zara. O să râdem. Ce o să mai râdem? Pe curând, Lisada.
16: Ce o să mai râdem?
8: Pe curând, Tiberio. Tu vrei să joci o farsă? Farsa asta o să mă joc eu tuturor. Sunt sigură că nobilul cavaler Florențio și sclavul meu nu sunt decât una și aceeași făptura. În timp ce bietul Tiberio crede că mă voi preface, eu mă voi mărita de-a binelea. Ce o să râdem? Da, o să râdem, dar eu o să râd de voi toți. Fenisa! Copila mea! Stai și ascult o veste mare. Mama ta se mărită.
1: Te măriți?
2: Da. Tu?
1: Da. Da. Da. Da. Da. Da. Și chiar în seara asta? Și cu cine?
2: Cu un cavaler.
1: Cu cine?
2: Tiberiu s-a dus să-l aducă cu trăsura.
1: Mamă, tu vrei să ne încerci?
2: Ei să vă încerc. Ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare, că ai să o vezi cu ochii tăi. Lasă că destule supărări mi-ați adus. Și tu, cu capriciile tale și necugetatul ăla de frate cu risipa lui fără margini. Vreau și eu atâta vreme cât mai sunt tânără să mă alături de mine pe cineva, un suflet apropiat.
1: Așa?
2: Da, da.
1: Deci vrei să te măriți înainte chiar de a mă da pe mine?
2: E, da.
1: Și spui că nu o faci doar ca să te răzbun, da?
2: Da.
1: Dar răzbunarea se va întoarce împotriva ta. Știu asta de la firele albe care ți-au ieșit în păr.
2: Ce spui tu, Fenice, acolo?
1: Și dacă și ele bătrân, veți uni două flori de gheață. Iar dacă este tânăr...
2: Da, e tânăr.
1: Va mânca fazani cu averea ta și va îmbrăca în aur și mătase pe anumite zâne prea caste din Madrid.
2: Fenisa, Fenisa, mă...
1: Pentru care va fi un Adonis bun de jumulit. Atâta doar îi spun eu inimii tale.
2: Gata, gata, gata, gata, ajunge, ajunge, ajunge. Gata. Vine Tiberiu.
17: Da,
2: da, sigur. Vine Tiberiu cu mirele. Nu. Când ai să vezi cu ochii tăi, ai să te dai bătută.
1: Nu. Chiar te-am să văd tot, n-am să cred. N-am să cred.
17: Nu știu, băieți, intrați, intrați. Veți fi bine primiți.
9: Și nu uita, Pedro, că te cheamă Florențio. Iată mirele, iată mirele, Lisada, sosit.
1: Ce vă de Pedro?
17: Deși n-am fost călăuziți spre această casă de către dorul meu, pot spune că răsplată mai mare n-am visat.
2: Ai bun, bun venit. Nu, bun venit de mii de ori. Mulțumesc cerului că am avut norocul să vă merit. Domnule...
9: Aduceți fotonii pentru mine.
1: Unțule Tiberio, unțule Tiberio.
9: Da, copila mea.
1: Vino puțin.
9: Da.
1: E adevărat că se căsătoresc?
9: Desigur, sunt și logotiți.
1: Dar ăsta nu e Pedro.
9: Cine?
1: Sclavul nostru.
9: O, fugi de aici că ești nebună. E cavalerul Florențio.
1: Trebuie să-l privesc mai bine. Nu, el e fără îndoială. Cât sunt nenorocită.
9: Dar deschide ochii, fetițo. Cum să fie Pedro? Sclavul e însemnat cu fierul roșu pe obraz.
1: Adevărat. M-am înșelat. Flora! Da? Da, Flora! Tu ce spui?
2: Că mirele e strașnic de frumos.
1: Dar nu-i așa că seamănă cu sclavul nostru ca două picături de apă?
2: Doamnă, într-adevăr că seamănă, seamănă grozav cu el.
1: Nu-i așa?
2: Și în hainele astea scumpe.
1: Flora, du-te și cheamă imediat pe Pedro aici.
2: Mi-e teamă că atunci vom descoperi că acest cavaler nu-i decât Pedro travestit.
1: Și că mama ta a îndrăgit chipul sclavului și încearcă să ne amăgească, stăpână. Așa? Bine.
2: Da.
1: Ascultă, Pedro, dacă mama mea te-a îndrăgit și în stare să-și calce cinstea în picioare, să știi că eu n-am să sufăr asemenea jignire adusă neamului meu, chiar... Chiar dacă ar trebui să te ucid.
17: Da. Cu cine vorbește, doamna?
2: Lasă-o în pace, nu o luam seama. Asta e o fata mea, e cam nebună. Dar nu e de ajuns de nebună spre a fi închisă. Hai, Fenisa, Fenisa, potolește-te, Fenisa, potolește. Vezi că pun să te ia de aici. Hai.
1: Nu, eu sunt nebună, tu ești nebună, fiindcă te măriți cu un sclav.
17: O, biata de ea.
1: Dar cum are cu putință să-ți bagi joc în felul ăsta de fica ta?
9: Potolește-te, Fenisa. Iată, vine Nașa.
2: Nașa.
18: Cred că am sosit la vreme.
9: Da. Doamna aceasta este Nașa. Nașe, intrați și luați loc.
17: Mulțumesc. Stați în jilțul acesta, deși frumuseții voastre s-ar cuveni cel mai somptuos tron.
2: Stai, doamnă.
1: Dar și asta? Asta e Zara, sclava. E Zara. Legați-o, săriți!
2: Oh, dar cine e
1: legați-o
2: această doamnă atât de mânioasă? Nu, nu, nu, lasă, nu o luați în seamă. Iertați-o că din prea multe hachiței îi se nezar fel de fel de nelucini.
1: Nu-i adevărat, e Zara! Ce să mai cred? Tu, Zara, cum îngădui tu ca Petru, iubitul tău, să se însoare cu mama?
2: Într-adevăr, e tare bolnavă fata. Și spuneți că din hachițe și-a pierdut mintea?
1: De ce înseamnă toate nemerniciile astea? Nu o să vă meargă așa, am să mă răzbun, am să vă ucit, am să vă mușc, am să vă zâi.
2: Fenisa, Fenisa!
17: Deschideți, suntem oamenii justiției.
2: Oamenii justiției? Deschideți.
17: Intrați, intrați, aceasta este casa. Justiția trebuie să-și facă datoria.
9: Cine dintre dumneavoastră e cavalerul Florencio?
17: Eu sunt, ce doriți?
9: Dânsul?
17: Chiar dânsul.
9: Aici.
19: Aici, vă rog.
3: Celia, tatăl tău vine însoțit de Don Juan. Ascunde-te repede.
4: Unde să mă ascund?
3: În spatele ușii, repede.
19: Poftiți, poftiți, intrați. Aceasta este casa nunții. Dar ce se petrece aici? Portărei, ce căutați aici?
20: Cavalerul Octavio ne-a mărturisit că aici se ascunde un om pe care îl căutăm de multă vreme.
19: Cum? Octavio? Chiar tu ai chemat poliția?
20: Chiar eu. Spre pedepsi cum se cuvine pe un prieten prefăcut. Pe tine!
19: Prefăcut? Eu?
20: Cum prea bine se și vede. În vreme ce eu ceream mâna Fenisei, tu plănuiai perfid să o iei de nevastă. Și acum iată-te chiar gătit în haine de mire.
19: Eu?
20: Da. Iar tu, ce dovadă mai bună a trădării tale mai vrei decât că te-am lăsat aici sclav, înfierat și vândut ca să fii păzit de urmările omorului săvârșit și acum te aflu tot aici, ginere, gătit și ferice. Da,
3: pe ce spui ar fi adevărat, chiar eu ți-aș întinde spada să mă străpun cu ea.
1: Dar de ce încerci să te găduiești, Florențiu? Nu te-ai însurat tu azi cu mine? Iar azi am schimbat inelele.
3: Gine, eu cu
1: de
3: tine?
1: Desigur, Flora și Carilion au fost mari.
4: Nu e niciuna. Toate astea nu-s decât născocirea ale Fenisei. Ea e geloasă fiindcă mă măriți eu cu el. Octavio!
20: Da?
4: Poți să o liniștit pe Fenisa de nevastă? Da. Florențiu este al meu.
3: Nu e adevărat! Celia! Ești din ascunzătoare și vorbește.
18: Mai încet, doamnelor. Eu sunt soția lui Florențiu și Florențiu vă poate adeveri.
3: Așa e.
19: Celia! Adevărat?
18: Florențiu. Adevărat, tată. Îți cer iertare pentru necazurile pe care ți le-am pricinuit, dar mai târziu am să-ți povestesc și...
19: Vino în brațele mele, copila mea.
18: Da.

0: Dorința îți va fi îndeplinită și te rog, atât pe tine cât și pe Celia, să-mi ierte toate răutățile de până acum.
1: Da.
0: Mulțumesc. Că despre Florențiu, deoarece visele ei s-au înfăptuit a Evea, nătăștuiesc că nu va uita ușor tot ce a avut de suferit din parte.
2: Da.
0: Mulțumesc. Iar de va trebui să fie închis un gata pentru a-ți scăpa să-i vin în ajutor cu toată averea mea.
3: Doamnă, nu va fi nevoie. Aflați că acel cavaler rănit de Florențiu e acum de plin însănătoșit. Și rămâne doar ca amândoi să se împace.
4: Adevărat?
5: Tiberio, te rog să te duci la el și să-l îndupleci să ne fie naș.
3: Despre mine voi fi naș și Florei și istețului Carilo.
6: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
1: Și eu, deși n-am izbutit să mă mărit, sunt totuși fericită că am înlesnit căsătoriile lor și că astfel toate frământările din această casă vor înceta.
0: O clipă! Iar eu făgăduiesc că voi pune capăt hachițelor mele și tuturor celor pe care i-am supărat, smerită le cer iertare.

0: Ați ascultat Capriciile Fenisei de Lope de Vega. Distribuția a fost următoarea: Fenisa, Mariana Mihuț; Lisarda, Gina Patrichi; Tiberio, George Constantin; Florențio, Emil Hosu; Celia, Dana Dogaru; Octavio, Alexandru Repan; Don Juan, Șerban Celea; Flora, Rodica Popescu; Carilio, Petre Lucu; Fabio, Candid Stoica; Don Prudencio, Todor Danetti; Portăreluri, Radu Panamarenco. În alte roluri, Gheorghe Pupulete, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Pia Popescu și Nina Dinescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

memoria noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Angajarea de clou, de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică, Gavril Pinde.

0: E careva înăuntru?
1: Nu.
0: Dumneata, ești primul?
1: Da.
0: Atunci înseamnă că eu sunt al doilea.
1: Da.
0: Dumneata, ai fumat?
1: Nu.
0: E mult fum aici. Eu simt că e fum?
1: Nu.
0: Tu e fum? Ar trebui deschisă o fereastră. Și nu au transmis nicio vorbă?
1: Nu.
0: Asta înseamnă că nu e 6.
1: Nu, nu-i.
0: Să sperăm că să vină totuși la 6.
1: Da, da.
0: Înțeleg că și dumneata ești pentru aceeași treabă?
1: Adică pentru anunț?
0: Da.
1: Da.
0: Eu cred că ar trebui scos fumul. În încăperea asta nu e nicio fereastră. Păi dacă ar fi ferestre, fumul ar ieși numai decât. Nicolo!
2: Filipo!
0: Nicolo! Tu ești
2: Filipo!
0: Nu se poate! Dacă nu țuclai nasul, nu te recunoșteam un veci. Acum ți-ai zâplat nasul? Cum m-a trecut așa un fior? Te-am simțit drept la suflet, te-am milosit, mi-am zis ele. E Mitoca, nu că numai el pufnește așa, Nicolo. Mă, craiule, toată viața ai pufnit ca o Mitoca.
1: Gata, că-mi strici față.
0: Ia stai, cu ce dracu te dai?
1: Nu mă dau cu nimic.
0: Da, ia, te-ai zbârcit așa, Nicolo, că te dai pe față cu toate prostiile.
1: Unde vezi tu că m-am zbârcit?
0: Las-o baltă. Mai bine... Mai bine bucură-te că ne-am întâlnit.
1: Păi de ce? Mă bucur, Filipo. Mă bucur.
0: Așa, bucură-te. Spune ce mai faci, mă, nenorocitule. Chiar nu simți că nebunești. Eu simt că nebunesc. Nici nu mai credeam să te văd vreodată.
1: Cum să nu mă vezi?
0: S-a auzit într-o vreme că ai murit. Cum n-ai mai făcut, Nicolo?
1: Am lucrat la fantaziu. De cum să mor?
0: Parcă să te dai la Perugia, la azil. Ia-ți de bani. Băi, cum ți-au dat drumul?
1: Asta-i culmea. N-am fost în viața mea la Perugia. Am lucrat la fantaziu. Ai auzit de fantaziu?
0: Doamne, Dumnezeule. Ce-ai slăbit? Ia zi câte kilograme mai ai. Auzi, ăia fură din porții. Să știi. Ai, stai jos.
1: Nu stau.
0: Nu stau. Că să zic că chiar nu mă așteptam să ne găsesc în halul ăsta. Ia uite, vrei niște biscuiți?
1: Nu,
0: hai.
1: Nu vreau biscuiți.
0: Ia biscuiți.
1: Ai auzit sau nu de fantaziu?
0: Stai puțin, uite că îți dau alune, vrei? Îți dau tot ce am. Se vede că n-ai avut grijă de tine. Ia uite ce bășici ai pe limba.
1: Tu ți-ai ieșit un nec pe gușa aia grasă.
0: Da, am auzit că ți-ai scos un testicul.
1: E rușinat. Nu te-ai schimbat deloc.
0: Te jenesc că ți-ai scos un testicul în fața mea. Să nu te jenezi de nimic niciodată.
1: Șarpe.
0: Când m-am întâlnit eu cu Pepino, da, săptămâna trecută m-am întâlnit cu Pepino și mi-a spus de tine. Chiar așa mi-a spus că ești o ruină. Și eu n-am crezut și uite că ești o ruină. Mi-a spus, are o piele neagră. Și uite, Nicolo, ce piele neagră e. Și niște soli scârboși sub ochi.
1: Uite ce soli scârboși ai sub ochi. Tu vorbești șunca afumată cu ginghiile astea. Ia încearcă să te miroși. Tu știi cum miroși?
0: Mai, Nicolo, băiatule, ai nevoie de o mâncare caldă și de un pahar de vin roșu. Ia uite, stai, uite bani, Nicolo, eu plătesc.
1: Ia-ți banii de pe mine, poftim costurile.
0: Stai.
1: Am bani, nu stau în banii tăi, poftim.
0: De unde ai bani?
1: Muncesc la fantaziu.
0: Tu te-ai pus pe jmangleare.
1: Muncesc, sunt în formă, nu lipsește nimic, în fiecare zi mă scol la ora 5.
0: Dar vezi cum ar să te prindă.
1: Sunt suplu, mă mișc. Ia uite aici, știu să stau în cap. Ia uite.
0: Stai cu minte, pe oprește-te, dracule, odată. Nu mai sta în cap. Vrei să mori în fața mea?
1: Vezi? Totu-i mușchi? N-am grăsime deloc? N-am...
0: Băi, astea sunt oase, nu e mușchi.
1: Băi, e mușchi curat?
0: Ia uite ce unghi ai. Vor să scadă unghiile astea. Nu mai e carne pe tine.
1: Ce ciudă, împiedicatule.
0: Băi, țârule, mă, mie că ai putut să urci treptele.
1: O, cocoloșule, fă ca mine dacă ești bărbat.
0: Ia vezi că îți strici costumul și altă dată nu ți-l mai închiriază.
1: Costumul? Costumul e al meu.
0: Nu vrei să-l plătești din nou?
1: Jos, labele, costumul e al meu.
0: Da, mincinos, mic, pe cine crezi tu că duci de nas?
2: Cumpaciule, știu de ce ai venit aici. Te-au dat afară de la Circul Humberto.
0: Circul Humberto s-a desfințat acum 10 ani.
1: De pe țip ce erai, te-au dat afară. În șuturi te-au dat afară.
2: Unde-i sticla? Precis, ai o sticlă la tine.
0: Circul Humberto s-a desfințat pe 1 ianuarie, exact pe 1 ianuarie.
1: O să jur pe Sfânta Madonă că ai o sticlă.
2: Unde-i sticla, Filipo? Ia-ți-mă, unde-i sticla?
0: Nicolo!
1: Ia, s-o văd.
0: Vrei să vezi, ți-ar de gâtul, te-ai apucat și de băuturi.
1: Da, nu-mi treabă cu poșirca ta. Eu beau și mănânc la ore fixe.
0: Ia uite-o, vezi? Asta e sticlă, ia uite. Figa!
1: Fleșcăritule! Usurosule! Șerite măcar pe gură, ia poftim, batista mea.
0: Da, ține-ți mucoșenii acasă.
1: Hai, nu te supăra.
0: Eu mă supăr, tu te superi.
1: Eu nu mă supăr.
0: Atunci de ce nu te bucuri, ha?
1: Pe cum nu mă bucur? Mă bucur, Filipo, mă bucur.
0: Atunci de ce mă faci cocoloș?
1: Și tu de ce mă faci sâră?
0: Eu glumesc, Nicolo.
1: Păi și eu glumesc.
0: Atunci haide, fiți aici, Doamne Dumnezeule, cum a mai trecut vremea. Spune, Nicolo, mă mai iubești?
2: Te iubesc.
0: Juri?
2: Jur.
0: Și eu jur. Mai spală și tu, Batista, asta.
1: Filipo, iar încep?
0: Hai să vorbim serios, vrei?
1: N-avem ce vorbi.
0: Ascultă,
1: serios,
0: ascultă, Nicolo, n-avem. Eu îți vorbesc ca un frate. Eu îți vorbesc pentru că te simt, uite aici, la inimă te simt. Și tu trebuie să știi, cineva trebuie să-ți spună adevărul.
1: Ce adevăr?
0: Nicolo, ăsta na, le trebuie cu totul altceva.
1: Cum altceva?
0: Aici a fost, picepi. Tu nu știi cum se lucrează astăzi. Azi se lucrează din greu.
2: Și dacă se lucrează din greu?
0: Nicolo, băiatule, nu te amăgi. Ți-o spun pe față, dar ți-o spun ca un frate. Ăștia n-or să te ia.
1: De unde știi tu că ăștia n-or să mă ia?
0: Omule, ăstora le trebuie ceva viu, ceva cu prestanță. Păi să fim serioși, eu uite-te la tine. Tu ești o umbră de acum, tu nici nu te mai vezi în arenă.
1: Poate-ți dau una.
0: Tu crezi că ăștia n-au ochi? Tu crezi că ăștia nu știu meserie? Tu crezi că mai poți prosti pe cineva cu baliverne, cu trucuri răsuflate, cu tume? Tu crezi că aici ești la fantazio? Lumea s-a schimbat, Nicolo. Nu mai râde nimeni la tumbe.
1: Nu mai vorbesc cu tine. Gata, Filipo, nu mai vorbesc cu tine. Gata.
0: Tare să-ți faci sânge rău, să te târăști în halul ăsta. Parcă aveai o nepoată în Sicilia. De ce dracu nu te duci în Sicilia? E soare, e uscat.
1: Gata, nu mai avem ce discuta.
0: Asta e viața, ce vrei. Când ajungi bun de aruncat la gunoi, cel mai cinstit e să te arunci la gunoi. De ce să te arunci alții?
1: Ba, eu mai am ceva de spus.
0: Dumnezeule, ai o idee fixă. Tu chiar nu vezi că ești în ultimul hal? Eu în locul tău aș alege moartea.
1: Ba, or să mă ia? Tocmai pentru că sunt mai bătrân.
0: Și ce mare fâs că ești mai bătrân.
1: Păi nu vezi ce scrie?
0: Ce scrie?
1: La anunțul ăsta din ziar.
0: Ce scrie?
1: Ce scrie?
0: Ia zi.
1: Scrie bătrân?
0: Da.
1: Căutăm clov bătrân.
0: Da.
1: Cine e mai bătrân?
0: Păi cine?
1: Eu. Cu 5 ani sunt mai bătrân decât tine.
0: Ba, nu ești deloc.
1: Ba, sunt. Sic. Cu 5 ani.
0: Da, școțule, câți ani ai, câți?
1: Treaba mea, am cu 5 ani mai mult.
0: Nu, jură pe inima Madonei.
1: Mă bag eu la Madonă. Știu eu ce știu și asta e treaba mea?
0: Spune eu cum e, falsificator, ordinar, ce ești. Numai cu 11 luni ești mai mare ca mine. Știu precis când te-ai născut. Te-ai născut când a intrat Mussolini în Roma. De-aia ai oasele moli.
1: Păi și tot e mult. Tot 11 luni contează. Dacă sunt corecți, contează.
0: Aici nu e pe corectitudine, prostule. Aici e pe talent. Aici e pe geniu.
1: Am,
2: Am de toate. Întotdeauna i-am făcut să râdă. De 50 de ani îi fac să râdă. N-a fost unul să nu râdă la mine. Unu, știi tu ce făceam eu la fantoții? Ai fost tu vreodată să vezi ce mi-așa mie la fantoții? Toată lumea se tăvălea. Eu îi tăvăleam. Și de mine, da, de mine râdeau la fantoții.
0: Adică nu ziceai fantazio.
2: De fantoții ziceam.
0: Ești tot al senin, nu vezi?
2: Senin ești tu. Ia uite ce scrie despre mine în curiere. Poftim ziar.
0: Aici scrie Fernando.
2: De Fernando fantoții ce contează? Scrie sau nu scrie?
0: Ziarul ăsta e de dinainte de război.
2: E de câțiva ani?
0: Ia-ți dracu fițuica asta. Mi-a arătat-o de 1000 de ori.
2: Sereca, știu eu.
0: Mai bine rupe, zău Nicola. Dar te-a găs de ea ca de un cal mort.
2: Ai vrea tu să o rup?
0: Da.
2: Dar n-o rup. Asta e dovada.
0: Ce dovadă?
2: Dovada că râdeau.
0: Dar parcă cine râdea? Râdeau poponare, fandosite, coropeți de măhalași și pofele isterice. Intelectualii nu râdeau, pentru că erai fumat încă de pe atunci.
2: Eram întotdeauna primul pe afiș.
0: N-ai avut niciodată niciun afiș.
2: M-am avut milioane de afișe. Da, milioane, pentru că am fost cel mai bun.
0: Bine, nu mai plăce.
2: Eu am fost cel mai bun.
0: Adevărat, cel mai bun. Hai, vino, așa, vino aici.
2: Și tu știi asta, Filipo, știam.
0: Toată lumea știe.
2: Și tu știi.
0: Hai, gata. Hai, strânge ziar. Acum îți dai seama că n-am să te las singur.
2: Nu?
0: Am să te iau la mine. Asta am să fac. O să trăim amândoi din slujba asta. Am să-ți fac supe. Tu ai nevoie de supe calde. De mii de supe calde. Hai, ia și tu o dușcă. Ia, bea așa. Ah, bravo. Te pun eu pe picioare. Hai să vezi. Am să-ți iau și un scaun din alea care se leagă. Nu știu că-ți plac.
2: Nu-mi plac.
0: Eu am să muncesc, tu ai să-mi calci pantalonii, nu o să fie cine știe ce de făcut. Mai umpli o pipă, ciurucul de-astea.
2: Nu vin.
0: La anul te duc la Nisa, hai? Mai joci un pocăraș, mai câștigi un ban, mai vezi și tu lumea, Nicolo.
2: Am fost.
0: Tatașca la voan, n-a fost niciodată la Nisa.
2: Am fost, da. Am fost și în Germania, și în Elveția.
0: Când ai fost tu în Elveția?
2: În turneu.
0: Da.
2: Ce lume. Și mulți.
0: Da, Vax, ascultă-mă, Nicolo, ascultă-mă. Nu mai există de mult.
2: Elveția există.
0: Nu mai există. Pentru noi nu mai există. S-au închis. Gata. Pentru noi s-a închis tot. Germania s-a închis. Ce să-i faci? Elveția? Ce e Elveția? S-a închis și Elveția. S-a închis și Europa. Ce să mai vorbim? Pentru noi n-au mai rămas decât cartierele astea de la margine. Sicilia, poate ceva în Calabria, hai să fim cinstiți. De ce crezi tu că au ei nevoie de un clovn bătrân?
2: Pentru că s-a uitat meseria, s-au pierdut lucrurile, s-a uitat arta, s-a dus pe apa sâmbetei și vor să o scoată înapoi de la noi, Filipo.
0: Aiurea!
2: Îți spun eu! Asta trebuie să fie, pentru că circul de azi e un rahat, e o bunuceală, o încropeală, te apucă răul!
0: Stai.
2: Zău așa, ăștia noi nu-s bun de nimic, niște zăltați, i-am văzut pe toți, amatori,
0: ți
2: se face și silă când îi vezi, să vă amiți, nu alta, scârboși! Grosolan,
0: stai.
2: N-au fantezie, n-au forță,
0: Nicolo.
2: N-au nimic din chestiile
0: Nicolo.
2: Astea. Clovn de paie, umplutură râncedă, scobitor umplute. Ascultă, Filipo, ascultă ce spun.
0: Stai.
2: Dacă ne curățăm și noi, apoi s-a dus și arta.
0: Nicolo.
2: Gata, se stinge totul. De azi să ne vindem scump în aur.
0: Nicolo.
2: În aur.
0: Mai încet, Nicolo, mai încet pentru Dumnezeu.
2: Aur.
0: Stai, mai încet, liniștește-te pentru Dumnezeu, liniștește-te!
2: Marțafoi! Excroci!
0: Nicolo!
2: Hoți! Fură banii oamenilor cinstiți! Asta e circ? Când am fost la Umberto, luna asta cât a fost? O rușine!
0: Bine,
2: nici nu mai râde nimeni, numai stau și mestecă gubă!
0: Și dacă au nevoie de un grăjdar?
2: Cum?
0: Tare mă tem că au nevoie de un grăjdar. Unul mai era molit ca să nu plătească cine știe ce.
2: Cum adică? Strejdar!
0: Strejdar!
2: Dar ce cred ei? Cum vine asta?
0: Stai, băiatul, cred că nu e încă nimic, sigur.
2: Trebuiau să ne spună! Măcar să spună! Și tu? Nu spui nimic?
0: Stai,
2: păi cine plătește drumul?
0: Nu mai da cu...
2: Cine?
0: Nu mai
2: cine plătește drumul?
0: Băi, ești țâgnit? Vrei să ajungi la Balamuc?
2: Să plătească drumul!
0: Stai!
2: Să plătească drumul!
0: Stai, așteaptă! Vino încoace, așteaptă, nenorocită!
2: Cât aștept? Păi nu e șase? Dacă au zis șase, de ce nu e șase?
0: Așteaptă că nu-ți crapă oasele. De-aia ai venit să aștepți.
2: Dar când o să fie șase?
0: O să fie.
2: Cât mai e până la șase?
0: Cât mai e, n-ai decât să te car dacă ai dragi. Ori să vină și ei când ori să poată, nu treci?
2: Am spus eu că vreau să mă car. Ai vrea tu să mă car? Ei bine, nu mă car.
0: Dacă-ți pleacă.
2: Nu tac.
0: Auzi sau n-auzi?
2: Nu vezi că tac?
0: Auzi sau n-auzi? Te mai întreb o dată.
2: N-aud.
0: Aha, n-auzi, păi tu că ești surd, dar s-aude.
2: S-aude ce?
0: Taci, ca urcă.
2: Eu am fost primul să nu te bagi în față. Doamne, ajută!
0: S-a oprit.
2: Mi-e rău. Mai dă-mi cât.
0: Nu mai e nimic să zic. Nu vezi să termină. Nicolo, ce-ar fi să mă lași pe mine la început? Și dacă mă lași, ai să vezi că totul o să fie în regulă. O să facem 50-50, îți jur.
2: Nu.
0: Sprijinule!
2: Umflacule!
0: Starule! Pepino?
3: Pepino, tu ești...
0: Nicolo! Pepino!
3: Tu? Pe bune? Pepino, trăiești?
4: Doamne! Cumpilor, dragilor! Minune adevărată, minune! Dumnezeu ne-a adunat! Plângi, Nicolo!
3: Plâng, Pepino, plângi!
4: Eu plâng, Nicolo, și eu plâng.
3: Nu mai plânge, Pepino, nu mai plânge.
4: Toți trei din nou.
0: Vrei o dușcă? Trage o dușcă din sticlă.
2: Păi ai zis că nu mai ai.
4: Era să mor pe scările astea. Oh, ce zăbușale. Parcă fierbe.
2: De ce ești dacă fierbe?
4: Ce? Mamă, ce ați mai îmbătrânit?
0: Hai că-i destul cât ați bogat. Iată sticlă de zi.
2: Auzi, unde vezi tu că am îmbătrânit?
4: Ați îmbătrânit, urât de tot. A,
0: bine că ai rămas tu la fel.
4: Bine să știi că am rămas la fel.
0: Știi ce a rămas la fel din tine? Vrei să spun ce a rămas la fel din tine? Geamantan.
3: De bine!
0: Da, e același, dar cu 30 de ani e ca e același.
2: Și la variera?
0: Da.
2: Când l-am cunoscut, avea aceeași la variera. La Benevento. De 30 de ani o ține la gât.
4: Asta chiar nu e adevărat, la variera e nouă.
2: E, na, ne prostește la obraz.
4: Ieri am cumpărat-o, jos, ieri dimineață.
2: Taci, Pepo, zău, taci.
4: Uite aici. Asta nu-i firmă de 30 de ani, asta e firmă nouă.
2: Crezi că e nouă?
0: Chiar dacă e nouă, de ce și-a pus-o?
2: Auzi, Pepino, de ce ți-ai pus-o?
4: Păi ce are?
0: Nu vezi cum îmi stă?
4: Știu eu cum îmi stă.
0: Parcă e gușa la curcană.
4: Colanilor, proști înfumurați, ați fost proști înfumurați, ați rămas.
0: Pepino, cum îmi vezi-ți, dragul băbăr?
2: Da, Fernando! Ce păpârnace ai mai trăgeam atât?
0: Mamă, ce scatoalce, ce scatoalce vă mai lipeam la amândoi.
4: Da, ghionții pe care vi ardeam eu, vă mai amintiți cum vă pisam?
2: Și picioare în fund, ce formidabile picioare în fund vă mai trăgeam.
0: Nu, picioare în fund, dacă îți amintești bine, eu vă dădeam la amândoi.
4: Eu zic că tu și cu Nicolo ați încasat cele mai multe picioare în fund. Eu așa zic, mii de picioare ați încasat, asta o știe toată lumea.
2: Eu nu, eu știu că îl rădeam pe Filipo mai încet, că suferea cu prostată.
0: Eu prostată? Pepino, ia spune tu, cine este de prostată? Spune tu dacă ești bărbat.
4: Eu nu știu nimic. Eu știu că Nicolo răcea ordine de mări, îl băgam în butoi, eu știu că după aia îi curgea vezica.
2: Eu în butoi? Vrei să spui Filipo, care a făcut Ichter?
0: Eu n-am avut niciodată nimic.
2: Cum? Dar când ai căzut de la trambulină și ți-ai scrântit toate alea? Ce brânță am mai băgat atunci de la trambulină?
0: Mie? Lui Pepino? Pepi a căzut de la trambulină. Pepino, poți să zici că n-ai căzut de la trambulină când te-am împroșcat cu furtunul?
4: Mine? Cu furtunul? Niciodată!
0: Cum să nu? Hai să fim cinstiți, zău! Nicolo, te înghiotești? Te împroșcat cu furtunul!
4: Brașoane, v-ați ramolit amândoi!
2: Tu te-ai ramolit dacă nu-ți mai aduci aminte! Și când te agățam de cârlig, poftim, nu știe, vezi? Nu știe.
4: Când?
2: A uitat tot. Ai uitat absolut tot. Cum se poate să uiți așa ceva?
0: Și în căpățâna aia ta.
2: Dacă ai fi un broscoi.
0: Pepino, dragă, ai o căpățână de broscoi.
2: Bă, mie chiar mi-e silă, să știe.
4: Putre ordinare, voi vorbiți? După ce v-am învățat meserie.
2: Tone, ai învățat meserie? Mă fasărât.
4: Eu? Da, erați niște mucoși când v-am luat de la domn pasante. Tot ce știți, de la mine știți. Toate trucurile, toate.
0: Care domn pasante? Nu cunosc niciun domn pasante.
4: V-am cules de pe drumuri.
2: Care drumuri? Eu făceam liceul la Benevento.
0: Da, că-s plis cu Nicolo. Care liceul?
4: Ce s-o mai lungim, v-ați tâmpit. Gata, s-a terminat. Mai bine, uitați-vă, cât e ceas.
2: Dar ce treabă ai cu ceasul? Ce te grăbești?
0: Nu, că dacă ai treabă, poți să te cari. Acum că ne-am văzut, poți să treci.
4: Nesuferit, nesuferit. Toată viața mi-a fost nesuferit. Dar nici nu ți-am arătat toate trucurile. Am știut eu că nu trebuie să vă spun totul. Am știut. Adevărata meserie a rămas aici, la mine. Secretul aici, în capul meu.
2: Ascultă, Pepo. Dar n-ai să zici că ai venit pentru anunțul din ziar, a?
4: Păi, ce mama dracului am venit pentru mutele voastre?
2: Păi, înseamnă că te-ai păcălit! N-ai căscat pe ochi! Ăștia caută clov bătrân, înțelegi?
4: Eu ce-s? După mintea aia ta mică și șifonată, eu ce-s? Sunt cel mai bun clov bătrân! Sunt singurul clov bătrân bun! Sunt? Sau nu sunt?
2: Uite, am să spun eu cine ești. Dar numai dacă îmi dai voie, numai dacă vrei adevărul. Filipo, să-i spun sau să nu-i spun?
0: Spune.
2: O fantomă în piele de om. Asta ești, Pepino. Ce zici, Filipo, este sau nu este?
0: Este, te super, Pepino, te super. Asta e, tu nu simți cum atârnă hainele pe tine.
4: Cârcotaci, asta sunteți doi cârcotaci mărunți. Ce să mai gândim?
0: Poți să bați tu nuje până mâine. Hai să rămâi o mână de oase înfășurate într-un costum de închiriat.
4: Costumul, iar meu, iar meu!
0: Da.
2: Stai jos, iepurașule. Stai jos, cobosește.
4: Bă, Lizi! Asta e tot ce vă duce cap. Un clovn, adevărat, nu râde niciodată. Clovnul nu râde. Lumea râde, el nu râde. De ce? Habar aveți voi de asta.
2: Arta! Mai zi! Ai uzi cum le zic?
0: Ce ai mai învârtit după ce te-au bulit cu topoganul?
2: A fost grăjdan! Domn Pasante l-a întâlnit la Torino și era cu animalele. La catâri și la ponei.
4: Vezi să nu mor de râs, Nicolo, să te por pe conștiință că ai murit râsând de mine.
0: Ia zi, maestre, ce ai învârtit la Torino? E drept că te-au dat la ponei?
4: Fost în trupă. Actor.
0: Tu actor?
4: Da. Eu actor.
2: Impăți!
4: Nu mă crezi, treaba ta, miserul.
0: Zău, pe bine. De ce te porți cu noi în halul ăsta? Cum poți spune gogomănii de-astea?
4: Pentru că am fost. Dacă am fost, am fost.
0: Bine, doar suntem prieteni de viață. Am halit o pâine împreună. Cum poți să ne prostești așa de la obraz?
2: Păi se poate. Puțină rușine. Chiar și la bătrânețe. Puțină rușine nu strică.
4: Nu mă credeți, este... Afișul. Citește. De ce nu citește? Citește, Filipo.
0: Nu, lasă, citește tu, Nicolo.
2: Da.
4: Gol. Do.
2: Ni. Goldoni.
0: Bine, și ce e cu Goldoni?
2: Goldoni.
4: Citește mai jos. Citește, dracului, mai jos.
0: Mai jos, Nicolo, mai jos.
2: Bădărani. Bădărani.
0: Bine, bădărani, ce cu bădărani?
3: Bădărani!
4: Mai jos, avurisitule, mult mai jos!
3: Mario Quadri!
4: Nu, ultimul rând!
3: Cacinirici!
4: Aici! Uite aici! Ce scrie aici?
3: Păi nu văd!
4: Scrie Pepino! Sau nu scrie Pepino? Poate îmi scrie Pepino sau nu scrie Pepino?
0: Și ce dracu scrie Pepino? Ce știm noi cine e Pepino? Știm noi cine e Pepino?
3: Nu!
4: Eu, pe toți dracii, eu și numai eu!
0: Oricine poate să fie Pepino, sunt mii de Pepino! Toată lumea poate să fie Pepino!
4: Scrie Pepino, mă! Eu sunt Pepino!
0: Dar și Nicolo poate să fie Pepino, și eu pot să fiu Pepino, și Garibaldi poate să fie Pepino! Ce știm noi care e adevărul? Putea să scrie orice, putea să scrie Garibaldi și să fie Pepino. Bă, aici toată lumea e la fel. Poți să furi câte afișe vrei, asta nu înseamnă nimic.
2: Și ăsta nici nu-i nume de actor.
0: Sigur că nu e, nu e nimic.
4: Ba, e!
0: Nu e!
4: Da, eu sunt. Am jucat pe scene de lemn, pe scândură. Da. Am fost regele Lir la Frosione. Am avut lemn scândura sub picioare. Ce știți voi ce înseamnă o scenă de lemn? Strifosiților! Toată Italia mă cunoaște. Toți mă știu. Toți au bătut din palme. Pentru voi, mă rog, neputincioșilor, pentru voi îmi tocesc oasele și ultima picătură de sânge. Pentru voi mi se scurge din carnea mea cea abătută, pentru că eu văd cum vierbele pierzanii se răsucește sub piele și ziua voastră încă nu vine, încă nu! O lume deșartă, pustiu adormit, cer încremenit, pentru ce toate astea? Unde s-a tulburat, Doamne, cugetarea ta? Unde s-a rupt nodul, ochiul, zborul virtuții? Și unde s-a ales din mine vinovatul? Lașul, Michelul, îngropați-mă, da, îngropați-mă odată în mijlocul turmei de capre, îngropați-mă în aruncarea pietrelor, căci numai eu, cu limba mea otrăvită, v-am devenit aici, departe de casele voastre și de inima voastră. Eu sunt acela, loviți în mine, surtecați-mă! Mă în picioare! Nu voi striga, nu voi horcăi, nu voi scoate un singur cuvânt. Haosul a răbufnit peste noi. Semnele negre s-au arătat în mințile noastre și copiii nevinovați plâng în somn. Și bufonul degeaba se mai dă peste cap. Inutile sunt tumbele lui, căci nu mai alină rănile nimănui. El, bufonul somnoros, nici nu mai e bufon. A fi sau a nu fi bufon? Aceasta-i întrebare.
2: Pepo, ți-e rău?
5: Pepo, ce-a fost nebunia asta?
4: O piesă. Ce să fie altceva?
5: La ce fel de piesă?
4: Nu mai știu cum se cheamă. Asta iarta.
2: Pepo, nu poate să fie asta.
4: Asta e arta declamației. Regina artelor, culmea actoriei, vârful, piscul.
2: Dumnezeule, să știi că iar te-ai păcălit. Cine te-a învățat pe tine așa? Mamă, te-au dus de nas. Groasnic. Iar l-au învățat altceva.
5: Porcii l-au stors de bani și l-au învățat o prostie.
4: Încerci și tu. De ce nu încerci, Nicola? Crezi că e așa de simplu?
2: Mersi, eu am meseria mea.
5: Pepo, Pepo, de ce nu încerci tu la un teatru serios?
2: Tu ești prea bun pentru ăștia.
5: Sau doar n-ai de gând să te irosești aici?
2: Ți-mi trebuie ceva barosan?
5: Nu, e păcat să te pierzi tocmai acum, la sfârșit.
2: E chestie de ștachetă.
5: Sper că da.
2: Îți strici mâna dacă lucrezi cu ăștia de aici.
5: Hai, Pepino, ăștia... hai, puraj. Tu trebuie să rămâi ce-ai fost, Pepino. Drumul tău e drumul glorii, e cum ziceai tu, vârful, e piscu.
2: Du-te, Pepino.
5: Păi da.
2: Du-te, tu ești făcut pentru marile scene de lemn.
5: Cândura!
4: Lăsați-mă, lăsați-mă, dracului, în pace!
2: Pepino, nu trăda arta! Fugi,
5: tu vrei
2: fugi
5: să te scufunzi în gaura asta?
2: În cloaca asta?
5: Nu vezi cum miroase aici?
2: Trebuie să pleci, trebuie. Pepino, arta are nevoie de tine. Declamația are nevoie de tine. Pepino, nu fi laș.
4: Ba, sunt laș, sunt.
2: Parcă avea unde poate în Sicilia. De ce nu se duce ăsta în Sicilia?
5: Pentru că e un avortun.
2: O, zdreanțe! Asta ești, Pepino! Zdreanță!
4: Bine că sunt!
2: Și fac ceva pe afișul tău!
4: Și eu fac ceva pe ziarul tău!
2: De unde știi ăsta de ziarul meu?
4: Toată lumea știe de ziarul tău!
2: Mai dacă-ți pliscul!
4: Dacă-ți pliscul ție!
5: Simțiți?
2: Ce?
5: Eu simt!
2: Ce? Ce?
5: Ticăitul!
2: Unde?
5: Înăuntru, dincolo.
2: Cum?
4: Chiar deasupra mea.
5: Nu, pe naiba, e mult mai încoace.
2: N-aud nimic.
4: Eu cred că a trecut deja de 6.
2: Eu n-aud nimic, absolut nimic.
4: Eu cred că e deja 7. Nu? Mare, e posibil să fie deja 7?
2: Poate că e 7. Ce-ți pasă dacă e 7?
4: Sau poate că e 8. E posibil să fie 8.
5: Cum o să fie 8?
4: Atunci e bine. Dacă nu e 8, e bine.
2: N-are cum să fie 8. E 7.
4: E bine, dacă e 7, e bine.
5: Nici 7 nu cred că e. Adinaur era 6.
4: Da, era 6. Știi tu că era 6?
5: Era chiar înainte de 6.
2: Era 5 și ceva.
4: Crezi? Crezi, într-adevăr?
2: Sigur, era ceva peste 5.
5: Nu, nici chiar așa.
2: Îți spun eu, era 5 și 5.
5: Se poate, dar eu nu cred.
4: Oare să fie peste 5? Dacă e peste 5, e rău.
2: De ce să fie rău? Eu cred că nu e rău. Oare e posibil să fie rău?
4: E rău că o să așteptăm mult și bine. Dacă e 5, eu cred că o să așteptăm până la 7.
5: Eu cred că e 6 fix.
4: Eu cred că se poate orice.
2: Eu nu cred că se poate orice. Cum o să se poată orice?
4: Sigur că nu se poate orice, dar ceva, ceva, tot se poate.
5: Nu se poate. Cum să se poată?
4: Ceva, ceva, tot. Ori să întârzie.
2: Ori să întârzie. Sigur, ori să întârzie un pic.
4: Ori să întârzie chiar mai mult.
5: Chiar prea mult ori să întârzie.
4: Sau nu ori să mai vină deloc.
2: Eu nu cred că nu ori să vină deloc. Păi cum să nu vină? Eu cred că până la urmă tot ori să vină.
4: Eu cred că nemernici își bat joc de noi.
5: Chiar așa? Eu nu cred că își bat joc de noi. Cum ori să-și bată joc de noi?
4: Un pic tot își bat joc de noi.
2: Eu nu cred că își bat joc de noi.
4: E, ne iau ei un pic peste picior. Asta-i tot.
2: Parcă s-aude o muzică.
6: Nu vi se pare că se aude o muzică?
7: Dar unde dracu să se aude o muzică? Nu se aude nicio muzică.
6: Parcă aud? Vouă nu vi se pare că se aude?
4: Eu aud.
6: Este că se aude? Vezi Filipul că se aude?
7: Eu nu aud nimic, nu aud absolut nimic. Cum să se audă dacă eu nu aud absolut nimic?
6: Dumnezeule!
4: Să știți că trece circul!
7: Cum? Unde trece?
6: Trece?
7: Cum trece?
4: Circul!
6: Trece circul?
4: Trece circul!
6: Pe stradă? Unde poate să treacă? Unde poate să treacă?
4: Pe jos! Deschideți dracului o fereastră! Unde sunt ferestrele?
7: Ăștia n-au ferestre!
4: N-au ferestre! Cum adică n-au ferestre?
6: N-au, uite că n-au!
4: Circul!

0: Tești, Filipu, ce orchestră mai aveau la Circo Fernando.
1: Oh, da, mi-amintesc.
0: Azi nu mai are nimeni așa orchestră.
1: Trompetistul lucra teribil.
2: Îl chema Fernando.
0: Fernando? Eu am vrut să zic Fernando, dar pe moment nu mi-am amintit.
2: Și pe trapezistul chema Lola.
0: Teribilă era și trapezista aia. Ți-amintești, Filipu, de Lola?
1: Păi cum să nu mi-amintesc? Mi-amintesc, era teribil.
0: Și-o chema Lola.
1: Da, și el era foarte bun. Cum îl chema pe el? Păi era foarte bun și el.
2: Tot Fernando îl chema și pe el.
1: Da, și elefantul era deștept. Azi nu mai sunt animale mari așa deștepte.
0: Ce lei? Și ce răi erau.
1: Azi nu mai sunt așa răi. Este

0: Mânecuțele.
1: Cu mânecuțele?
2: Știu!
1: Da!
0: Și cu pierul de călcat, eh?
1: Ba-ba-bum! Mai ales! Ba-ba-bum!
2: Mai pot? Ce trăzniți! Și cu banana! Când eram cu banana... Ba-bana! Și țuști! Și buf!
1: Și el... Pac-pac-clap!
2: Când te apropiai de țintă, eu pe la spate... Jop-jop!
1: Și eu flang-flang, dup-dup, flang. Și eu zbic-zbic-zbic.
2: Și la tâloaie, păi și la tâloaie.
1: Păi nu, băi nu. Sau când era cu farfurile. Flink.
2: Și eu, cum făceam eu? Ia dă-mi una aici după ceapă.
1: Clas.
2: Și încă una?
1: Clas.
2: Și după aia?
1: Așa. Și acum veneam eu cu șeslongul și vlang, cu umbrela vlang. Eu mai am umbrela, o mai am, o am la mine.
2: Ia, o clipă. Și eu am nasul fals. Cum e?
1: E ceva.
0: Hai, ia trece aici. Arată, hai. Nu. Hai, dai, da-te drumul, păi bun, hai.
2: Arată-o tu.
1: Nu pot, am uitat.
2: N-am uitat. De ce spui că ai uitat?
1: Nu, asta este figura ta.
0: Hai, Nicolo, fă o dată, dai drumul.
2: Nu, e caragios. N-am baston.
1: Am eu baston.
0: Mai dau eu baston.
2: Nu, mai întâi se facă Filippo. Eu veneam după Filippo.
0: Nu, după mine venea Pepino, na.
2: Hai, Pepino. Fă-o pe aia cu proteza.
1: Întâi voi și după aia eu.
2: Atunci Filippo?
0: Nu vreau, eu am fost întotdeauna al doilea.
2: Nu, așa nu mă mai știu.
0: Nu, cine iese, ăla e. Hai, încep. Du de două, dar de nouă, peste curca care ouă, chiar în casa care plouă.
3: Nu e bună. Pile, șpile, conopile, snopilite între snopile, peste spițele febrile, amăgind mereu în vile despletitele copile. Nicolo, tu ești primul, eu sunt al treilea.
0: Dar nu-i drept.
3: A fost corect, eu zic că a fost corect.
4: Nu? Dai drumul, Nicolo, ai Nicolo, dai drumul.
3: Vă arăt figura cu baston.
0: Nu, m-am săturat de aia, orice, numai aia nu.
3: Fă ca tăitorul de scândure.
0: Ceva nou, auzi?
3: Nu, că fura. Nicolo, tu ești unic, tu ești inconfundabil.
5: Te poate careva fura?
6: Arăt ceva nemaipomenit.
5: Da. O să ziceți că nu pot să o fac, dar eu pot să o fac. O să vedeți că pot să o fac.
3: Sigur că poți. Dar să nu sufle nimeni, să n-aud șoșotei.
0: Ce face, ce vrea?
3: Aveam totuși nevoie de o cortină. Numai scena goală și cortina. E ceva, nu?
0: E grozav.
3: Nu-i ușor. Scena goală și cortina. Nu?
0: Ai început?
3: Acum ce? Asta e scena. E goală, nu?
0: Nu.
3: Eu dorm acum. Mm-hmm. De fapt, e clar că dorm. Nu?
0: Mm-hmm.
3: Vreau să zic, dacă se ridică cortina, nu? Se vede că dorm, nu?
0: Da, se vede, sigur. Dar ce face?
3: Nu vezi?
0: Dar nu înțeleg ce face. S-a trezit, e grozav. Nicola, te-ai trezit?
3: Gura!
0: Da.
3: Gura am spus!
0: Da.
3: Păi așa nu se poate.
0: Gata, dumne, tac.
3: Păi trebuie să mă concentrez, nu?
0: Sigur.
3: Ce-am făcut până acum?
0: Ai dormit.
3: Și?
0: Ai dormit și te-ai trezit.
3: M-am trezit de foame. S-a văzut că m-am trezit de foame?
0: S-a văzut că s-a trezit de foame?
4: Nu prea s-a văzut. Uh-huh.
3: Pentru că nu v-ați uitat. Ați șoșotit în loc să vă uitați.
4: Ne-am uitat, dar nu s-a văzut.
3: Gura! Acum mă îmbrac.
4: Ce e asta?
3: Pantomimă, proștile. De ce?
0: Păi nu e de râs?
3: Mai încolo! Acum cobor treptele. Câte etaje am coborât?
0: Două.
3: Trei. Acum mă împiedic. Buuu! Stai jos! De ce dracu nu stai jos?
0: Stau.
3: Nu vă mai arăt nimic.
0: Gata, stau, gura.
3: Acum merg la piață. Ce fac eu acum?
4: Merg la piață.
3: Ăsta e mersul pe loc. E foarte greu să mergi pe loc.
7: Se vede cum

0: deloc? Foarte puțin ajung să meargă bine pe loc. Acum mă opresc. Se observă că e înghesuială? Da? Da sau nu?
1: Nu.
2: Nu.
3: E, dragi.
0: Uite, vă mai arăt o dată. Acum e înghesuială. E la piață. Se vede că e la piață? E foarte greu să lași impresia de îmbrânceală. Puțin știu să o fac. Foarte puțin știu să arate că e îmbrânceală.
3: Se vede că e îmbrânceală?
2: Nu.
3: Da, cu?
2: Nu se vede nimic, Nicolo. Absolut nimic.
3: Nu se poate.
1: Pustiu, pustiu peste tot.
0: Da-și, Filipo.
1: Toc.
0: Și acum ce fac?
1: Nu știu, Nicolo.
3: Uite de la mine! Ce dracu fac acum?
2: Nu știu.
3: Ce fac eu acum, Pepo?
2: Te scălămbei!
3: Fur un pepene!
0: Nu se vede că fur un pepene?
2: Nu se vede nimic, Nicolo.
3: Și fug! Se vede că fug?
2: Nu.
3: Fug cu tot cu pepene! E foarte greu să fugi pe loc. Fuga pe loc e cea mai grea dintre toate. Se vede că fug pe loc?
2: Puțin.
1: Mai bine ne arătai cu tăietorii de scândură. Hai, ce ar fi să ne arăți totuși cu ăștia, tăietorii de...
3: Nu, dar nu se poate să nu se vadă. Nu se vede chiar deloc?
0: Hai, băieți, curaj. Fug sau nu fug?
1: Da.
0: Și ei după mine?
1: Și ei după tine.
0: Râs, Filipo, râs. Acu e de râs.
1: Uite că râd, râd.
0: Și ei după mine? Tot mereu după mine? Acum m-au prins. E clar că m-au prins, nu?
1: Nu e foarte clar, bine.
0: Nenorociții, bestiile!
2: Ești ordinar!
1: Da, da.
0: Se vede, da? Mă omoară în bătaie.
1: Gata.
0: Se vede cum mă omoară în bătaie? Zgârme!
1: Gata, Nicolo, gata!
0: Erbedei!
1: Gata!
0: Aproape că m-au dat gata. Vedeți? Ce mai? M-au dat gata. Și acum deodată... Ei...
1: S-au dus, gata, gata, s-au cărat. Este că s-au cărat, te-au omorât și s-au cărat.
0: Ba nu!
1: Ești mort, ești mort, se vede clar că ești mort.
2: Bravo, Nicolo, ești mort.
1: Ești tare când ești mort, ești nemaipomenit.
0: Nu sunt mort, nu sunt.
1: Și atunci de ce s-au cărat?
0: Păi tocmai asta e. Nu v-ați prins de ce s-au cărat?
1: Păi parcă ce contează important e că s-au cărat.
0: Da, dar de ce? De ce?
3: Aici e tot clenciul. Uite, mai fac o dată.
1: Bine, mai fac o dată.
3: Din cauza ploii tâmpiților.
0: Cum? Nu s-a văzut că s-a pornit ploaia? S-a pornit sau nu s-a pornit?
1: Nu știu.
0: Chiar nu v-ați prins că e de ploaie? Poftim.
1: Așa?
3: Și eu mai rămân pe jos în timp.
1: Asta se vede.
3: Și dacă nu venea ploaia, mă omorau. Nu e frumos?
1: Yeah.
3: A salvat ploaia. E ceva, nu? Pur și simplu m-a salvat.
0: Gata.
1: Asta e tot.
3: Doar că mă duc acasă. Urc 4 etaje. Și nu 2. Și nu 3, cum a zis voi. Mă întind și mă culc. Sunt luar. Și mă întind luarcă. E foarte greu să joci că ești ud luarcă. E cel mai greu când trebuie să arăți că ești ud luarcă.
0: Este că v-am rugat? De toți am terminat cu numărul ăsta. Numai să-l plin am avut. Toate.
3: Zi, Pepino, cum a fost?
0: Eu zic că a fost bine. Este? Mai ales cu ploaia, nu? Cu ploaia e toată chestia. Când mimezi ploaia, nu?
1: Da, da.
0: Eu cred că numărul ăsta merge oricând, oriunde este.
1: Bine, bine, bine, hai că vă arăt eu acum figura cu cutia neagră.
0: De 10 ani repet numărul ăsta. În fiecare zi îl repet. E ceva, nu?
1: Nu, o să ziceți că nu e adevărat. Stai jos, Nicolo, hai stai jos.
0: Da, da, da, zi, Pepo, este că nu te aștept.
1: Gura, Nicolo!
2: Taci, taci, Nicolo!
1: Da, păcat că mai e întuneric. Când e întuneric e mult mai bine. Stai să desfac de geamă, da, nu? Așa, asta e, vă să zic că asta e cutia neagră. Neagră pe din afară, neagră pe dinăuntru. Da, e și zice cutia neagră. E mică și neagră. Așa, s-o așez aici. Asta e neagră, dar are găuri. Pe capac nu se văd. Este clar că nu se văd. Nu? Când te uiți de aproape, da, dar de la distanță nu se văd. Nu se văd pentru că sunt negre.
2: Scoate un pom de baloane de sunt flate
0: și le aruncă în cutie.
1: Așa, cutie. Bun, atât. Pur și simplu baloane. E ceva ce nu vă dă prin cap. O să vedeți. Imediat. E simplu.
3: Mai bine povestește.
1: Asta nu se poate povesti. Ia vezi că vine acum.
3: Ce?
1: Ia uită-l.
2: Nu se poate.
1: A început, gata.
2: E pe seara.
3: Ce a început? Ce? Ce?
1: Că nu vezi. Iese.
2: Incredibil!
1: E haioasă?
2: Balonul se umflă singur!
3: Uite-l, dragul!
1: Păi v-am spus eu că e mortală? Este că v-am spus?
2: E trăsnet!
1: Mai vin baloane! Ia uitați-i, ia uite-te pe... Ia.
2: Al doilea balon!
1: Așa? Și acum?
2: Nică acolo, al treilea!
1: Ai văzut?
3: Dar câte-s, Filippo?
1: Oricâte!
3: Mai vreau! Mai sunt?
1: Mai sunt, Nicol!
3: Uite-l! Uite-l! Nu e adevărat!
1: Ia uite, și încă!
2: Nu mai pot! Nu mai pot!
1: E figura secolului! E adevărata armă!
2: Mor! Mor!
3: Parcă ar fi! Parcă...
1: Ia! Nu! Ia! Iau și altul! Uite și altul!
2: Așa ceva nu există! Nu există!
1: Uite că există!
3: Mamă, dar cum se umflă? Cum?
1: Uite și ăsta, uite!
2: Eu mi-e rău!
1: Și tot așa, mereu, așa!
2: Mi-e rău, Filippo, chiar mi-e rău!
3: E culmea culmilor!
1: Crezi că sunt cel mai bun? Asta-i artă, Pepino, artă!
2: Nicolo, unde e Giovantanu? Filippo, mor!
3: Ce zice?
1: Ce zici?
2: Giovantanu!
1: Ce ai?
2: Pastiluța!
1: Stai, Pepino, ce ai, Pepino? Ce ai?
2: Pastiluța!
1: Ce? Pastiluța, abii repede, pastiluța!
3: Care pastiluța? De unde să-i aduc eu pastiluța? Filippo, fă ceva!
1: Pastiluța din Giovantanu, repede!
3: Da!
1: Te pătragi un gât, așa, vrei un gât?
3: Ce dracu face acolo? L-am găsit!
1: Așa!
3: Dar nu văd niciuna! Nu văd nimic!
1: Dar trebuie să fie!
3: Nu e! Unde e?
1: Apă! Ne trebuie niște apă!
3: De unde?
1: Da, Pepo! Ce ai, Pepo? Trezește-te! Hai sus! Hai, vorbește! Ce ai? Vezi în sticluțe! Ce-i în sticluțele alea?
3: Nu știu!
1: Caută!
3: Nu înțeleg! M-a dus să chem pe cineva!
1: Stai! Porcule, mă lași singur!
3: Dar ce să fac? Spune ce să fac!
1: Pepo, m-auzi?
3: Că e la gât! Nu vezi cum îl strânge la gât?
1: Ți-e bine? Hai, vorbește, Pepino! Pepino, ce ai? Doamne, să știi că moare!
3: Cum moare?
1: Uite așa!
3: Dar ce e asta? Gândește-l! Cum așa?
1: Dar tu nu-l vezi cum horcăie!
3: Cum horcăie, dar nu se poate! Dar nu! Pepo! Sus! Ce naiba, Pepino, băiatule! Nu se poate așa! Cum așa? Hai să-i facem vânt!
1: Da, ar trebui să deschidem o fereastră. De când spun că ar trebui să deschidem o fereastră, Dumnezeule ăsta se sufocă. Du-te, dracule, și deschide o fereastră! Fă ceva!
3: Care fereastră? Fereastră fie de cutie și de baloane!
1: Lasă cutia în pace!
3: Care fereastră? Arată-le cu deschid!
1: Vino cu ce, prinde de aici, așa. Hai. Trage, schimonie, n-au trage!
3: Nu pot! Am hernie, nu pot!
1: Doamne, mare om!
3: Poate că e epileptic.
1: Pepo, ești epileptic?
3: Inima! Vezi dacă bate.
1: Nu știu.
3: Bate?
1: Nu cred.
3: Dar n-auzi nimic? Ia, lasă-mă pe mine. Parcă bate.
1: Bate pe dracu.
3: În cauza ta. Din cauza cutiei. Din cauza voastră. Da.
1: Nicolo, tacă-ți gura aia murdară.
3: Nu tac! Nu! Tu l-ai omorât. Poftim! Acum fă ceva!
1: Hai, băiatule, hai. Hai. Ce-i asta? Sus.
3: Ce faci? De ce faci asta?
1: Pentru aer, dai acasă, ia aer. Apasă-l și tu pe burtă, așa.
3: Nu așa!
1: Bă, cum?
3: Trebuie să-i pui ceva sub cap.
1: Păi și de ce nu-i pui tu ceva? Pune ceva sub cap.
3: Mișcă?
1: Nu știu. Nicolo, nu sta pe loc, că te omor.
3: Dar unde stau? Unde vezi că stau? Și nu se face așa.
1: Dar
3: nu așa, Filippo.
1: Cum se face?
3: Tu n-ai văzut cum i-a făcut lui Fernando?
1: Când?
3: Când a crezut-o pe trapez.
0: Gură la gură se face.
4: Da, asta a fost acum 30 de ani.
0: Tot așa se face, spun eu. Gură la gură.
4: Poftim, fă-i tu gură la gură.
0: Nu pot, nu cred că...
4: Fă-i, fă-i că scrap capul. Fă-i că te fac harcea-parcea.
0: Nu știu, nu mai știu. O, Doamne, mi-e simt.
4: Nu vezi că moare? Tâmpitule, lașule. Ia, lasă-mă pe mine. Parcă totuși respiră, ia? Parcă totuși iau-i, respiră.
0: Respiră,
4: suflă. Asta este, respiră.
0: Da, pe toți dragii, da.
4: L-am salvat, e viu. Sfântă Fecioară, îți mulțumesc.
0: Respiră, râde.
4: Râde?
0: Da, râde, râde, râde.
4: Da, chiar râde. Ce ai pe Pino?
5: Dă-i prunț.
4: De ce râzi, de ce râzi pe Pino?
0: E nebun.
5: V-am dus. Este că v-am dus.
4: Dar ce spui tu pe Pino?
5: V-am arătat ce pot. V-am arătat ce înseamnă arta.
4: Asta e arta, Pepino.
5: Asta e arta actorii. Ce credeți? Totul e artă.
0: Te-ai prefăcut.
5: Zăpăciților, mocofanilor, ce știți voi? Ați vrut ceva mărușan, poftim? Ce știți voi ce înseamnă un artist? Hai, bătiți, bătiți în palme. Ce stați? V-am rupt gura. Este că sunt cel mai bun.
0: Ia nu mai sta pe geamantarul meu.
5: Respire.
0: A mai tacă-ți fleanca aia.
5: Buah! Mai înspălați că și voi pe dințeni. Vezi că eu mă sunt stricată. Am crezut că mă otrăvești cu putoare.
4: Hai, termină, da.
5: Revedere să fie.
4: Hai, taci!
5: Doi proști!
4: Destul!
0: Eu plec.
5: Căraților, căraților amândoi, nu sunteți buni de nimic.
4: Taci! Taci odată!
5: Doi nespălați, ce știți voi? Art!
0: Mucles!
5: Art! Art!
0: Mucles, m-auzi?
4: Taci, vreau să fii, taci!
5: Știți voi ce-i arta? Doi neatânci! V-am dus!
0: Pasachină! Stângă-n ea! Taci!
4: Mucule!
0: Taci!
4: Mort, bătă, ce ești?

0: vine.
1: Câte ceasul?
0: Urcă, vine. Auzi? Pepino, hai că urcă.
1: O fi șase? O fi sau nu o fi?
0: Pepo, hai sus, vin ăștia, hai. Gata, gata, hai că începe. Hai, Pepino, dă-o dracului.
1: Să ne înțelegem, eu sunt primul.
0: Hai că-i de ajuns zău.
1: Dă-l n-ai. Nu se face așa.
0: Pepo, nenorocitor, ia uite-te la...
1: Gata, m-am săturat. Lasă-l. E mort?
0: Nu știu, să mă ia dracu dacă știu.
1: Hai, hai, repede.
0: Unde?
1: Nu știu.
0: O fi șase? Ce facem acum?
1: Mai bine să fugim.
0: Dar de ce să fugim? Cum să fugim?
1: Să fugim!
0: Nu, nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai, nu pe acolo, Nicolo, nu!
1: Filippo! Un cadavru! Dincolo e un cadavru!
0: Da, vă duce repede, hai pe aici, hai, hai repede!
1: Nu, nu, nu, nu!
0: Ce?
1: Ajută-mă! Să-l ducem dincolo pe Pepino!
2: Gata! S-a terminat! Hai! Hai, hai!
0: Hai, hai!
1: Hai!

0: E cineva dincolo. Cred că nu e nimeni. Înseamnă că eu sunt primul.
1: Ați ascultat Angajare de clown de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Filippo, Mircea Albulescu, Pepino, Constantin Codrescu, Nicolo, Constantin Drăgănescu, ultimul bătrân, Dan Aștilean. Regia de montaj, Marilena Barabas și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăniceanu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2008.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă Cei din urmă vor fi cei din urmă. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte, după opera poetului Ioan S. Pop.

13 ani când am scris prima mea compoziție. Până atunci fusesem complet absorbit de scrisul altora. Fusesem scris în întregime de ei. N-am început cu poezia, ci cu o povestioară polițistă, căreia i-au urmat altele, departe de marile lor modele, iar unele dureros de nereușite. Pe urmă, revelațiile mele s-au mutat înspre poezie. Purta cel mai ascuns dintre mesaje. Îi semănam întrucâtva. Eram ascuns ca și ea. Deși făceam eforturi tot mai disperate să par în rând cu lumea. Nici astăzi nu sunt altfel. Mă străduiesc să par așa cum vor să mă vadă ceilalți, dar numai așa nu sunt. Și îmi convine de minune aerul de banalitate și neputință sub care îmi deghizez spaimele și mutilările. Simulez adaptabilitatea. Am ajuns un simulant versat. Obosesc însă repede, iar când obosesc, fug și mă ascund. Nu trebuie să se vadă ce ascund. Nici peste un an, nici peste 10, nu va fi altfel.

0: nene, 5 lei să te trec apa.
1: Oltețului 15, camera 305.

0: cacao amară. Mare pasăre marină, nenorocul plutește peste căminele de nefamiliști din strada Oltețului 15.
1: Aici nu stau decât doar cei ca noi.
0: Aici viața se bea și moartea se uită.
1: Și nu se știe niciodată cine pe cine, cine cu cine și când și la ce. Doar vântul aduce uneori miros de fum și zgomot de arme dinspre câmpiile catalaunice. Când urci la noi, amice, ai grijă. La ușă o să te întâmpine păduchele de San Jose. E paznic aici. O să ți se gudure la picioare. O să-ți zică, dă-mi 5 lei.
2: Dă-mi, nene, 5 lei să te trec apa. Ușa e închisă. Ăștia mă lasă tot timpul afară. M-au întemnițat afară.
1: Tu nu-l crede, amice. Tu nu știi. A venit ieri administratorul. L-a făcut șef peste tot palierul. El este cel care cârmuiește acum. Camera asta, corabia asta blestemată de sub care apele s-au tras și a rămas încremenită aici, la etajul 3, se clatină mereu ca în vechime, când vasul sălta peste ape. Deci plătește-i, amice, el e cărmaciul. Iar dacă înjură, ascultă-l cu cernic. El când înjură, se roagă așa cum fac toți aici, așa. Hai să faci și tu curând aici. Nu stau decât doar cei ca noi.
0: Aici viața se bea și moartea se uită. Fotografia de grup în jurul mesei după cină. Poate îngândurați, poate doar slăiți. Primul din stânga, Zoli.
3: Să rămână, domnule.
0: Cu barba roșcată, sprijinită în pumn, cu paharul gol, răsturnat peste margine, cu ochii încețoșați. Poate doar slăiți. La capătul din dreapta,
3: Hans. Să rămână.
0: A avut bani. O avea pe Tereza.
1: Are 38.
0: A avut băiatul un amic. Amicul a avut-o pe Tereza.
1: Tereza a avut banii lui Hans.
0: Hans are capul căzut pe masă.
1: Masa șchioapă, noi cu el.
0: Viața verde și ciroza hepatică îl așteaptă în pat.
1: Dintre noi, Hans e singurul om realizat.
4: Mitru, să lumânile.
0: Mitru, de un an cu ocupație fără și bun pentru apostolat. Pripășit și el aici, că aici e hotel pentru toți.
1: A avut cândva nevastă și o casă, însă i s-au terminat.
0: Ion.
1: Asta fac acum. Mă întorc pe Oltețul 15. Este vinerea și este seară. De vineri până luni nu mai am la ce trăi.
0: Atunci Hans se înfurie și cumpără spirit sanitar. Și Zoli se înfurie și cumpără spirit sanitar.
1: Și eu mă înfurii. Și eu zic la ce. Și ei zic, la ce? Și după asta îndoim totul cu apă și începem să fim fericiți. Ei nu mai zic la ce, eu nu mai zic. De vineri până luni nu ne mai auzim.
4: Ne luăm porția fiecare și începem să fim mai puțin nefericiți, mai puțin vii.
3: Și până duminică noaptea totul e ok.
0: Iese Hans la geam și Zoli la geam, însă nici o corabie nu mai apare dinspre Corint. Și ei zic,
4: nu încă luni.
1: Și eu zic, încă nu.
0: Și pe oltețului e iarăși veselie mare.
1: Vine vineri și de vineri până luni e ziua noaptea, ziua noastră liberă, și cântăm de tremură încăperile.
5: Marinari încercați, care speră ca într-o duminică să vadă sosind la orizont, peste blocurile din Colentina, corabia

0: E un ceas în cameră pe care Hans îl hrănește pe ascuns.
1: Mișcă mai repede.
0: Îi șoptește.
1: Mișcă mai repede.
0: I-a cumpărat cămașă și l-a îmbrăcat.
2: Îl spală.
1: Îl schimbă.
2: Îl îngrijește ca pe ochii din cap.
1: Ceasul însă e un somnoros.
3: Îi s-a îngășat.
4: S-a lățit pe toată masa.
1: Abia mai stă pe picioare.
4: Ticăitul e ca un lătrat.
0: E un ceas în camera pe care Hansi îl hrănește pe ascuns.
2: E și un pepene roșu pe care Hans l-a dus în casa asta de mic și pe care îl crede pruncul lui.
4: Ah, pruncul s-a copt și s-a rumenit. Unul i-a vrut într-o zi în pântece un cuțit. S-a auzit un geamăt și din prunc a țâșnit sânge. Dulce și parfumat.
5: În răcoarea căruia ne-am botezat.
2: Am angajat de nedoi de la camera 24.
1: Se roagă pentru noi zi și noapte.
4: O să fim precis iertați.
2: Putem bea în continuare.
0: Pasărea Hans.
1: A venit o pasăre noaptea prin fereastră și am fost sigur că e Hans. Era preșuvă ca el și moartă de beată.
4: Ma,
1: a zis,
4: ia 50 de lei. Du-te peste drum. Are un rachiu grozav.
1: Nevermore, i-am răspuns, zice.
4: De când m-am dus de la voi,
1: zice,
4: m-au angajat paznic de noapte la Belu. Am un girofar a întâia. Ziua dorm, lucrez cu poliția. Am bani să vă îngrop. Sunt bufnița Minervei. Nu deschid ochii decât la lăsarea serii. Acum m-au gradat. Am însemne mari pe ficat. Asta încă de când stam pacilea cu voi. O, și încă ranele mă dor. Hai, mă, du-te, de-a ceva să sărbătorim.
1: Hansi, am zis, nevermore.

0: Are măcareva dintre voi casă și masă în altă parte? Bun. Lasă iasă dintre noi. Ai, mă, părinți? Ai iubită? Ai copii? Ai pe cineva să te înfieze? Hai, ia valea de aici. În zi, tu ai, mă, mamă, care-te? Aveți, mă, vreunul să-i fie milă de voi? Adio. E cineva să te regrete, băiete? Pa! Ai fost, bă, careva fericit la viața ta! Ciao! Pa! Hansi, tâmpitule, ai fereastra, ușa-i dincoace. Hai, băiete, sus, că-i 3 dimineața. Și vine fericirea să ne dea la fund de nu luăm din loc. Încolonarea, băiete. La muncă, băiete. După mine, cu pas vioi. Din zori în noapte până în ceasul. Hai că vine fericirea să dea deșteptarea. Hansi, băiete, ferește-te de ea ca de dracu, băiete. Premult i-a pierdut.
1: Mă gândesc și acum că puteam să o iau mai pe delături decât de pe delături am luat-o. Și ziua de azi putea să fie tot aia de mâine. Aia de ieri.
0: Pe Oltețul lui 15 se deschide o vreme nouă. Toți oamenii sunt fericiți. Avem toți limbi lungi la bocan și la clopote.
2: Iar de mâine ni s-a promis cloroform. De mâine lumea va deveni mai ușoară, mai subțire. Se va strecura din noi ca printr-o pânză de tifon. Afară vom fi mult mai ușori pe masa de operație. Adevărul și așa va sta în spate. Or să ne extirpe numai lumea din afară. Moartea în noi va rămâne intactă. Viața în noi va rămâne exactă.
3: Iar de mâine promitem să nu mai bem. Să nu mai facem deranj la bloc. Să nu mai folosim fosa sceptică.
2: De mâine promitem să nu mai bem.
0: Numai că mâine iar e azi. Dezamăgire. Mâine nu o să fie nici când mâine.
4: La 4 ani, ca și astăzi, singura mea ripostă în fața realității a fost să mă ascund. Nu mi-amintesc de ce a trebuit să o fac prima oară, dar cred că se întâmpla din pricina unei mari pedepse, urmarea unei mari vinovății. La 5 ani conștientizam prima mea vină și primul meu viciu. Știam de ce mă ascund. Mă simțeam vinovat de orice încercam să fac în afară, așa că trăiam pur lăuntric. Când am fost în stare să citesc, m-am ales cu altă vinovăție. Uitam ce mi se poruncea să fac, mă topeam în cartea pe care o aveam sub ochi, iar corecțiile erau și ele pe măsură. Cea mai mare pedeapsă din anii aceia, lăsând la o parte bătăile, a fost să mă văd nevoit să îngrop de frica mamei amintirile din casa morților în pământ și să nu le mai găsesc niciodată. Între timp, începusem să deprind gustul lucid și fetid al beției. Un acut presentiment al morții, care m-a anunțat că voi dispărea devreme, îmi dă târcoale și acum, la fel ca atunci. Nici de la el n-am dobândit altceva decât încă un organ al ascunderii. Unul care, nefiind zidit în mine de la bun început, sufocă plămânii, inima și ficatul.
1: În singurătatea asta în care iarna nu mai am curajul să fac focul în sobă, pentru că soba scoate mai mult fum decât foc. În fericirea asta provizorie din noiembrie până în martie, ca ieri știu că mâine n-o să fie nici mâine, decât tot azi și azi și azi și azi mereu și de azi pe azi nu se mai poate face mare lucru. E drept în singurătatea asta, nu orice om singur ar duce-o prea mult. Dar sunt o groază de nimicuri ce trebuiesc onorate.
5: Da, dorința de a fi cu orice preț, neputința de a mă iubi și ziua de ieri.
1: Să-l fi cunoscut pe Mircea, ai fi înțeles. Ai fi înțeles ce eu însumi am înțeles foarte târziu. Am stat amândoi atunci o iarnă în apartament fără lemne. Am dormit la minus 14 grade. Cât a fost toamnă, nu ne-a păsat unde aveam să stăm.
6: Dar mai târziu, el s-a îmbolnăvit de piept.
1: Am stat toată iarna atunci fără lemne. A fost o iarnă grozav de friguroasă când am stat noi toată iarna fără lemne. Au spus că bem și că de asta nu, și de asta nu, și nu ne facem datoria. El a primit ceva la piept și pe urmă a venit primăvara și l-a continuat să tușească și am spus atunci ar trebui să nu mai

0: Sunt fericit și asta se întâmplă tot mai des acum din an în Paște. Mircea, îi zic, dacă e așa, e semn că semănăm.
1: Semănăm,
0: zice.
1: Altfel n-o să mai iasă la primăvară semănăturile.
2: Și ziua se face țăndări. Bocancii lui șoșotesc din nou pe o limbă străină.
0: E puțin probabil să nu îl trădeze într-o zi și să-l lase singur în fața picioarelor lui, care lui îi sunt de mult două necredincioase.
1: N-am cunoscut de mult o femeie,
0: zice,
1: dar îmi place seara să le văd cum se caută între ele picioarele. După ce nu s-au văzut unul cu altul întreaga zi, tălpile se apropie și-și plâng una pe umărul celelalte de milă. Nu le las să se întâlnească prea des ca să nu le pierd. Le țin în bocanci separați și seara ele abia așteaptă să se facă seară. Le fac culcușul alături, degetele sporovăiesc, își fac semne, își spun: lasă-l întâi să adoarmă, o să ne întâlnim pe pieptul lui. Da,
2: zice Mircea,
1: am ținut ca picioarele astea să fie educate ca la pensiun. Le-am învățat tot felul de lucruri subțiri. Le-am făcut din încălțări salon.
0: Doamne, ce viață mai avea și el în el!
2: Toată numai bună de murit.
0: I-am zis, du-ți mâinile alea într-un sanatoriu undeva, ori să se dea într-o noapte la gât. Dar el nu și nu, că trebuie întâi să le învețe.
1: Să umble singure pe picioare.
0: De parcă mâinile ălea mai puteau fi educate când se zbârciseră de mult de atâta plumb de cărți și arătau asexuagenare.
2: Să zicem că în locul lor, în amintirea lui de vată, sta femeia adevărată. Materia pentru el a devenit de atunci blândă, pufoasă, încăpătoare, ca o flanelă în care femeia își așeza sfâșietoarea ei inexistență și îl ținea pe dinăuntru în nesfârșită îmbrățișare. Să zicem că toate în el, venele, oasele, plămânii, deveniseră coridoare prin care suflarea lui alerga să o întâlnească.

0: Stit Mircea în fața ucenicilor la 10 noiembrie.
1: Eu nu mă mai duc azi acasă, dar știu, unul din voi are să mă trezească. Unul din voi, pre mine mie însumi, mă va vinde. Doctorul o să ajungă prea târziu. Căci eu m-am vechit, m-am vestejit și ca florile de brumă m-am ovilit. Soarele m-au lovit, căldura m-au pălit, vânturile m-au negrit, drumurile m-au ostenit, zilele m-au

0: stat fără să zică nimic și când am mers să-l văd, am văzut cum îl duc la groapă.
1: Scriu pentru că nu există până în clipa asta o unealtă mai potrivită pentru sperat și disperat, pentru iluzie și deziluzie, pentru credința și eșecul ei, pentru îndreptarea proastei viețuiri și strâmbarea celei bune, pentru salvarea lașă și trufirea cu strădanie puțină, pentru împrospătarea originarului și lichidarea lui, pentru a te face frate cu dracu și dușman cu Dumnezeu, pentru a-ți arăta dinții urâți și a-ți pune dantură, pentru a primi și a dona sânge celor care au sucombat, pentru cochetărie și escrocherie, pentru neajuns și îndeajuns, pentru șobolani și animalele de companie, pentru plantele de seră și boscheții din asfalt, pentru ai noștri și ai lor, și pentru multe altele asemenea. Pentru toate astea, cine poate scrie, să scrie, dar să nu-i se ceară mai mult. Cine scrie, scrie din neputință. Pe vremuri, în Sparta, aș fi fost aruncat de pe stânci.
2: Când beau mi-e mai bine, firește adesea urcă în unghii un frig, un frig cum nu se află pe pământ. Dar pentru că în mai toată vremea anului e frig, cred că nu se bagă de seamă sau nu se bagă de seamă destul ca să fiu luat în seamă acum, chiar acum. Poate sunt un norocos, un om foarte norocos. Nimeni nu m-a căutat în zilele astea de boală. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Orice boală bine ascunsă e un leac pentru un vinș. De asta când beau mi-e bine, mult mai bine. Deși beau în fiecare seară și nu-i foarte bine că beau mereu. Tocmai pentru asta nu mai beau mereu, dar beau într-una. Și poate că numai dimineața mi-e frig, însă dimineața tuturor le e frig și nu se bagă de seamă că eu tremur altfel. Și umblu pe drum așa cum alții se clatină și încă mai am bani cu ce trăi. Totul pare firesc. Când beau, mi-e mai bine. Totuși adesea urcă în unghii un frig cum nu se află pe pământ. Dar dimineața tot tremură și nu se bagă de seamă. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Crezi că e grav, doctore? Crezi că va trebui să faci operație? E adevărat că de la o vreme timpul îi pe ducă și o să rămânem fără scaune în casă. Haide, spune! Aici jos nu mai știm nimic? Parcă suntem în iad.
3: O, cât aș dori acum să mă rog. Dar în loc de asta stau și tremur în fața unei sticle pe jumătate goale și mă gândesc deja la următoarea, că la singura salvare. Nu mă uit în laturi sau în sus. Mă uit doar la lichidul dinăuntru, care descrește mai ceva ca un de lemnul într-o lampă după miezul nopții. Nu, anul ăsta nu se înnoiește. Se schimbă doar data, se schimbă doar sticlele, se schimbă doar prețul, pentru ca ăsta în crâșma căruia beau să supraviețuiască și anul ce tocmai începe. Altfel, altfel eu unde aș mai bea? Numai că va fi mai lung ca alți ani. Deci de aceiași bani voi bea mai puțin ca anul trecut. Și cu doza înjumătățită. Cum să te mai rogi cu aceeași ardoare? Și cu ardoarea înjumătățită. Cum să mai speri la mântuire? Și fără mântuire, cum să mai crezi că într-o zi duhovnicul va reveni și te va lua de mână și te va duce acolo unde nu-i dependență, cheltuială și suspin?
4: De vreo 3 luni, mâna stângă îmi tremură tare. Doar nu fi de la alcool, că alcoolul beau cu dreapta, nu? Ia să mă duc eu mâine la doctor, pentru că n-apuc să mai beau un pahar până la capăt și stânga și începe să zvâcnească. Atât de frică mi se face că alerg din nou la pahar și mai iau o înghițitură. Poate frica se mai domolește, dar ți-ai găsit. Frica nu se domolește deloc. Și dacă nu o paralizez cu încă un pahar, mă paralizează ea pe mine. Și uite așa, din frică în mai frică și din pahar în mai pahar, se face a doua zi. Și a doua zi, doar că să sting fiertura de cu seara, pentru că fără îndoială azi mă voi opri. Acum chiar m-am oprit. În urma mea secundele s-au adunat deja puzderii mari cât halbele de la încheietura osândiților. Minutele cât poloboacele din pivnițele Vaticanului. Iar orele ca niște galioane pântecoase. Dar ce spun eu, ore? Este deja o eternitate. Am și uitat de când n-am mai băut. Oh, Doamne, a trecut atâta vreme încât nici nu mi-amintesc cum mai miroase băutura. Hai, astăzi, doar cât să-mi aduc aminte și după aia o săptămână mă las. Dar ce zic eu o săptămână? O lună. Ba și o lună e nimica toată. Precis o să mă las un an sau 2 sau 10 sau 100. De mâine chiar cam să mă las precis. Dar vai cu câtă frică mă gândesc deja la veșnicia însetată care va urma.

0: Până la 2-3 ani, îngerul tău șade în apropierea ta. Sunteți cam de aceeași greutate. Îl poți vedea, auzi, pipăi, apoi însă el, care este energie pură, se înalță puțin, iar ochii tăi, care nu se mai uită în sus, îl pierd din vedere. Auzul tău, care se îngroașă, nu-l mai poate auzi.
1: La 5 ani ești deja fiul părinților tăi de carne. Ai coborât în lumea lor. Privirea ta, care încă e un organ mai ușor decât ochiul, îi păstrează totuși, dar nu pentru mult timp.
0: Pentru că la 10 ani

0: învolburare a simțurilor de jos. Nu baci de seamă alți 20 de ani că mica fereastră din moalele capului s-a închis și că obloanele s-au tras. Acum nu mai vezi cu tot trupul ca pe vremuri și în timp ce carnea crește tot mai groasă și mai grea, înveți să te vaiți de carne bolnavă. Ai uitat de mult că cel ce stă acum deasupra ta avea loc în pat, lângă tine.
1: Nu, încă n-a urcat atât de mult încât să nu-l poți vedea chiar deloc. Dar ochiul tău nu se mai ostenește să vadă nici măcar lucrurile grele din apropiere.
0: Cântărești acum o sumedenie de oase și de cărnuri singure. Simțurile dulci ți s-au închis.
1: În locul lor te lupți să-ți salvezi carnea cea grea și oasele opace.
0: Nu mai crezi decât în istorie.
1: Iar istoria vorbește doar despre dispăruți.
2: Despre dispăruți. La ce să închid cu cheia? Doar nimeni nu-mi bate la ușă.
0: Dar dacă
1: bate într-o zi cineva?
2: Ia să fiu prevăzător. E clar, dacă nimeni n-a bătut la ușa asta vreme de 5 ani, sigur a pregătit un plan, unul mare de tot.
0: Dar e posibil ca nici măcar să nu bată?
1: Adică pur și simplu să intre și să ia totul.
2: Totul? Care totul?
3: Orice. Prietene, n-ai închis ca lumea. Luăm orice.
2: Luați și ce n-am.
4: Luăm ce ne place, nu să luăm. Nu-i clar?
2: Adică și oglinda ticăloșilor?
4: Nu, bă, oglinda nu ne interesează.
3: Noi luăm ce nici cu gândul nu gândești.
2: Păi luați-mi atunci tavanul.
3: Păi nu-ți luăm tavanul, că se surpă ei de sus peste tine.
2: Atunci luați un perete. Oricum vecinul din dreapta mă ucide cu manelele.
4: Frate, manelele nu-s treaba noastră. Noi luăm doar ce-i al tău.
2: Păi eu n-am nimic aici.
3: Ei, vezi, tocmai pentru asta am intrat. O să-ți luăm fix ce n-ai.
2: Și ce anume n-am?
4: Ți-am mai zis, frate, nu-i luăm ce nici cu gândul nu gândești.
2: Am 52. O mai fi mult până la capăt. Atât de speriat am fost de viață că toate mi-au ieșit pe dos. Acum, în nopțile mele pline de remușcări, visez doar la iertare. Mica iertare care odată și odată îi se cuvine chiar și celui mai păcătos dintre muritori. Și dacă aș primi-o, poate aș trăi 3 ani nevinovați și aceia ar fi cei mai frumoși ani ai mei. O clipă de iertare m-ar face iar om.
0: Momfa. Verdictul se dă la Momfa.
2: Dar parcă era vorba să pornim la 4 dimineața, iar la 5, vecinul meu, care mă învinovățește, nici măcar nu s-a simțit.

0: Isit să aprindă lampa.
1: La 6 sosește primul lui martor.
0: Vecinul nu s-a trezit, așa că insul trage la mine.
1: Din câte știu, e singurul martor de care astăzi nu era nevoie.
0: Ceața și frigul din zori te obligă să bei. Și văd că vecinul nu se grăbește deloc.
2: Dacă nici până la 8, e limpede că nu mai are rost să așteptăm.
0: Numai că fără el nu văd la ce am mai porni, pentru că e singurul care știe de ce mă acuză. Urâtă vreme, zic.
2: Urâtă,
1: zice martorul lui și tușește de zor.
0: Frigul s-a întețit. Am băut mai mult decât de obicei.
2: Vecinul nu dă semne să apară, deși s-au făcut ceasurile 10 și autobuzul e deja plin.
3: La 12, martorii au început să plece. La 1, băutura s-a terminat.
0: Am ațipit în câteva rânduri și mi s-a părut că dorm. Dar de fapt, spusesem vrute și nevrute, râzând prostește și plângând enorm.
2: S-a zvonit că vecinul a mutat între timp procesul acasă.
0: Eram atât de vlăguit, de singur și de beat, că vestea asta chiar n-am auzit-o și de acum oricum n-ar fi contat. N-ar fi rezistat la blestematele mele nopți, cu sudoarea țâșnind de sub piele, sub dogoarea unei luni înghețate. Și nici soarele n-a fost mai prielnic, iar răul a venit prea târziu ca să scap. Umplu acum găleți cu sudoare.
2: Între noapte și zi nu mai e nicio diferență.
0: Trebuie să fiu foarte vinovat dacă se întâmplă asta. Grozav de vinovat. Nu mai dorm, căci patul se scufundă.
1: Sicriu fosforescent în întunericul fără pată.
0: Pământ al blestemaților, ce caut eu aici, de unde nimeni n-a scăpat

0: Trebuie să fim deja atât de departe încât să nu mai fie cale de întors.
1: Știu și cred că o știu și pe asta, drag însoțitor. Cred că am trecut de monfa de mult. Ciudat e doar drumul de străbătut până acolo, plin de jar și fără rost. Ești încă tânăr, ai ostenit, orașul pentru tine încă nu se vede, dar eu am ajuns deja. Totuși, pentru că tu ai datoria să mă duci acolo, o să te ajut. Ai fost mereu bun cu mine, scump călău. Când ai înghețat și ai crezut că e mai bine să ne întoarcem, ți-am spus, dragule, deși drumul e flancat de lupi, deși puterile sunt pe sfârșite, trebuie să ajungem la Monfa.
0: Trebuie să ajungem neapărat.
1: Măcar pentru faptul că tu n-ai mai fost acolo. Și nu în cele din urmă, pentru că tu, ostaș născut, trebuie să-ți faci datoria. Haide, nu-i bine să înghețăm pe drum.
0: Monfa trebuie să fie de acum pe aproape. Dacă nu ajungem, te vor învinovăți.
1: Trebuie să ajungem, drag însoțitor. Chiar dacă Monfa nu există.
0: Dar și dacă Monfa nu există, sau doar dacă nu există încă, ne apropiem de ea cu fiecare pas.
1: Ține-te pe picioare o oră și nu te mai uita în jur, căci pentru noi de acum numai Monfa există. Te duc în spinare de o zi, dar dacă îngenunchezi în clipa asta, vina că nu mai adus va cădea numai asupra ta. Grea meserie mai ai, cumplit amic somnoros. Nu mă poți lăsa în plin câmp, aș putea cădea la fel de des ca tine. Dar oricât ne-am prăbuși, tot acolo ajungem. Și e bine să fii tu primul, măcar ca să le spui că vin șchiopătând și că ajung mai greu. Cumplit amic somnoros. Iar dacă Monfa nu-i, o să găsim alt loc pentru judecată, pentru că, dragul meu, noi n-avem voie să greșim, băiete, de vreme ce am hotărât să fie așa.
2: Că vom învia cu trupul și ne vom întoarce toți pe la casele noastre. Așa că înainte de a pleca, trebuie să lăsăm lucrurile în rânduială. Pentru că așa cum le vom lăsa, le vom și regăsi.
3: Să ne grăbim, deci. Vremea este aproape.
4: Am 52. O mai fi mult până la capăt.
2: 52 e mult?
3: 62 ar fi mai rezonabil.
4: Se va întâmpla în somn.
2: Voi cădea pe stradă.
3: Ce moarte e mai bună?
4: Cea prin infart.
2: Moartea în patul propriu?
3: Sau cea peste mări și țări? De acolo cum mă vor aduce?
4: trecut.
3: Vor mai fi morți ca mine.
2: O să mă laude preotul. Că am fost și eu om.

0: Înainte de execuție, el și călăul lui purtară o discuție de o nesfârșită tandrețe. Îi spuse că era din nord.
1: Celălalt îi răspunse că avea și el rude acolo.
2: Unde anume?
3: Păi înspre Șomcuta Mare.
2: Hei, Șomcuta Mare.
0: Păi el făcuse acolo liceul.
1: Păi și ăstălalt făcuse liceul acolo.
3: În Șomcuta?
2: Chiar în Șomcuta.
3: Bine, dar eu mă trag din Vărai.
2: Și tatăl meu se trage din Vărai.
3: Din Văraiul de lângă Șomcuta?
2: Din singurul Vărai care există. Din Văraiul de lângă Șomcuta.
3: Hei, dar pe tatăl dumitale nu l-a fi chemând chiar pop?
2: Ba da, pe tata chiar îl cheamă pop și s-a născut chiar în Vărai și are 73 de ani, deci s-a născut chiar în 1930.
3: Nu există doi să se fi născut în Vărai în 1930 și să se numească pop.
2: Păi firește că nu, singurul pop născut în Vărai în 1930 e tatăl meu.
3: Puțin probabil, ăla e tatăl meu.
2: O fi o greșeală.
3: Eu sunt născut în 1958 și numai un pop s-a născut în 58 în Vărai cu numele meu.
2: Te-ai fi născut altă dată, pentru că din 58 numai eu sunt cu numele ăsta.
3: Dar eu m-am născut pe 27 martie.
2: Și eu m-am născut pe 27 martie.
3: Pe mine mama a vrut să mă lepede pe locul gol dintre Vărai și Valea Morii.
2: Nu.
3: Să nu existe martori.
2: Nu. Știu de la tatăl meu. Cel pe care voia să-l lepede eram eu. Și chiar pe locul gol dinspre Valea Morii voia să mă lepede. Știu asta bine.
3: Până dimineața mai sunt 3 ore. Ia zi-mi, să-i zic ceva lui taică-tu de tine?
2: N-ai ce să-i zici. Nu-l cunoști. Tatăl meu locuiește în Vărai la numărul 11.
3: Mare cum locuie tatăl tău în Vărai la numărul 11. Acolo locuiește tatăl meu. Și de fapt, ceasul spovedaniei s-a încheiat. Iar eu nu-mi fac decât meseria. Până la execuție mai ai tot atâta timp cât de la execuție încoace. Hai noroc că vine schimbul și eu doar cu atâta am putut să te ajut. Noapte bună în astea 3 ceasuri câte ți-au mai rămas. Trebuie să ajung și eu pe acasă. Somnul-i somn. Mâine vine altul la rând.
4: Pentru că ochii tăi sunt mari și nu privesc niciodată în lumea asta. Pentru asta te-am iubit atât de mult. Că de la fereastra lor nu s-a uitat nimeni niciodată în lumea asta. Tu să fi fost numai un văl de ierburi plutitoare și eu să nu fi fost decât apa care te duce, leagănă când luneci ca să nu te mai trezești. Eu să fi fost doar apa care te duce și când vine toamna și închide ușa veșteră a gurii tale, eu să te trag sub mal să nu mai luneci când vine toamna peste alte ape. Să fiu eu singura lacrimă cu care te mai plânge cineva, dar o lacrimă mare care și ochii celui ce te plângea.

0: trăisem bine în noaptea aceea. Îmi era în continuare cald și rău, ca în verile mătăhăloase și fierbinți, când nu puteam dormi măcar o clipă. Cât timp am fost plecat din încăperea de veche, m-am oprit la baie. M-am ușurat și m-am spălat ca tot omul, numai că de viață nu mai știam nimic, împăsat doar de transpirație. Voiam să mă asigur că 3 zile, când mai rămâneam printre ei, n-o să miros a sudoare. N-aș fi crezut că odată ieșit, n-o să mai am poftă să mă întorc, pentru că dacă nici în leagănul ăla negru nu poți să nu transpiri, la cui răcoare să mai speri? Mă rog, vor rămâne cu dezamăgirea că n-au pe cine îngropa, dar și cu speranța că te-ai înălțat și că au și ei pe cineva sus care vorbește americanește și stă la taifas cu ei sus.
1: Ați ascultat Cei din urmă vor fi cei din urmă, scenariu radiofonic de Gavril Pinte după opera poetului Ioan S. Pop. Distribuția a fost următoarea: Anca Romeci, o femeie; Amalia Ciolan, altă femeie; Ion Haiduc, Mitru; Dana Știlean, Zoli; Valentin Popescu, Hans; Alin Panc, Mircea; Constantin Drăgănescu, martorul; și Gavril Pinte, Ion, cu participarea poetului Ioan S. Pop. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Anca Romeci. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2012.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Yep, Muscat?
1: Da, chiar el. Ce mai faci? Nu, nu, mă tem că ți-am uitat numele.
0: Ver, domnule!
1: Ver, da, așa. Crezi că aș putea găsi o cameră în hotelul vostru?
0: Da, mai au ceva camere.
1: Da, aș vrea una sus, cu vedere spre strada 56.
0: Da, sigur, îl găsiți pe Val la recepție. O să vă dea ce are mai bun.
1: Val?
0: Valencia, asociatul lui Carlo. Acum el este director adjunct.
1: Dar ce s-a întâmplat cu Carlo?
0: Oh, a plecat de mult. Hotelul nu mai este ce a fost. Luați-o înainte, duc eu bagajele înăuntru.
2: Hello. Bun venit acasă, Iep.
1: Ce mai faci, Val? Aș vrea o cameră la un etaj de sus, cu vedere spre strada 56.
2: Acolo sunt camere duble. Costă cam $8 pe zi și se dau cu luna. O să stați o lună?
1: Bă, și prea poate. Cum sunt?
2: Mai bine duceți-vă și uitați-vă singur. Dacă vă plac, telefonați jos și camera e dumneavoastră. Bert?
0: Da?
2: Condul pe domnul Muscat la camera 1207.
0: Da, bine!

0: Pe aici, domnule Coru. Aici e baia. Dincolo chicineta. Aveți și o plită electrică și chiuvetă. Sunt după perdeaua asta. Am să aduc și ceva veselă. Aici e camera. Despre strada 56, așa cum ați dorit. Mai doriți ceva special?
1: O masă de scris.
0: Da, prea bine. De cuverturile astea ce spuneți? Mai bine să aduc altele noi. Verzi.
1: Da, verzi, verzi, e foarte bine.
0: Vă amintiți de Enescu?
1: A, da. Cum să nu? Era un om și un compozitor formidabil. Cânta dumnezeiește, da? De casă aproape întreaga America.
0: Știți când a plecat de aici ca să se întoarcă acasă, în Europa? Și am aflat apoi că a murit, toți băieții s-au îmbătat. Pe vremuri primeau aici mulți oameni ca Enescu. Acum nu mai vin. Mă duc și eu să mă apuc de treabă.
1: Bine. Mulțumesc pentru... Alo? Centrala?
2: Da?
1: E, să nu-mi spui că și dumneata era aici acum 20 de ani.
2: Ba da, domnule Mască, da, aici eram. Acum sunt telefonistă șefă. Nu-mi venea să cred când Val mi-a spus că v-ați întors. Mă cheamă Linda.
1: Linda, da, sigur, îmi amintesc acum, da.
2: Ce număr doriți?
1: Te rog, fă-mi legătura cu puștii mei. 239-854-756.
2: O clipă. Alo?
1: Alo, sunt Ieb Mascăt și aș vrea să vorbesc cu fiul meu.
2: S-a dus la campionatul de baseball, dar sora lui este aici. Eu sunt Jenny McDougall. Rosie a fost puțin răcită, așa că m-am gândit să o țin acasă, să se odihnească, să se uite la televizor. Ați vrea să vorbiți cu ea?
1: Da, da, vreau. Da, spune-mi, domnișoară McDougall, da, cum se face că Val nu e la școală?
2: Kitty, știți, Kitty Delmonico, prietena mamei lui, ea e de vină. A venit aici cu avionul din California, anume ca să vadă campionatul de baseball. Știți cât de pasionat este de jocul acesta și cât de mult ține el cu New York Yankees și cât îi detestă pe cei de la Brooklyn Dodgers. Are două locuri foarte bune pentru întreg campionatul, așa că le ia pe Van la toate meciurile, fiindcă îi cunoaște așa de bine pe jucător. Aoleu, dar eu cred că Van este cel mai fericit băiat din New York.
1: Dar cu școala?
2: Cu învață așa de bine încât își poate permite să lipsească și o săptămână. Știți, întâi mama lui n-a vrut să-l lase, dar Kitty, Van și cu mine, toți trei împreună am convins-o. Da, vă las acum, uite, Rozi. Rozi, dă-ne vară peste mine. Vrea să vă vorbească, hai, Rozi. Tăticule. Speram să vii la New York și uite că ai venit. În curând împlinesc 12 ani și voiam atât de mult ca de ziua mea să fim cu toți împreună, ca înainte.
1: Da, sigur, fetița mea, așa va fi. Uite, de seară când vine și Val de la meci, am să trec pe la voi.
2: Da.
1: Te sărut și acum dă-mi-o pe mama.
2: Da. Yep. Bun venit la New York, dar nu credeam că ai să vii. Ce s-a întâmplat?
1: Trei luni e mult să stai despărțit de copii.
2: Ei, lasă că nu de asta ești tu la New York.
1: Da, nu numai de asta. Sunt aici ca să discut afaceri cu cineva care dorește să-i scrie o piesă și mai am un fleac în pregătire la televiziune.
2: Așa, da.
1: Dar ție cum îți merge de când ne-am despărțit?
2: Ei, nu prea grozav. Dar spune-mi de ce ai stat în spital, am citit în ziar. Copiilor nu le-am spus, să știi. Nu cumva ai avut o criză cardiacă?
1: Nu, m-am dus pentru un control. Am 47 de ani, știi prea bine.
2: Da, știu prea bine. Iar tu îți dai seama ce înseamnă asta pentru mine, așa că te rog să nu spui nimănui. Tuturor le spun că am 25 și lumea mă crede. Ce spui, să fiu aici când ai să-ți vezi copiii sau ai prefera să nu fiu?
1: Aș prefera să fii. Cred că le place să fim din când în când toți patru împreună.
2: Da.
1: Când e premiera piesei tale?
2: Luna viitoare și sunt moartă de frică. N-am decât un rol mic. De fapt, nici măcar nu e rol, așa că trebuie să muncesc de 10 ori mai mult decât ceilalți din piesă.
1: Ce părere ai de piesă?
2: O mizerie. Mă rog, dar sper să fie un succes. Ar fi oricum un început, nu? Înseamnă ceva de lucru, ceva bani în fiecare săptămână. Să-ți fac rost de două locuri până la parter pentru premieră?
1: Nu, îmi cumpăr unul la balcon.
2: Nu uita să-mi trimiți o telegramă în ziua premierei.
1: Ok.
2: Nu te plictisești singur în camera ta de hotel?
1: Nu. Nu vreau să scriu o scrisoare unui scriitor din San Francisco care mi-a trimis primului roman. Tu auzi ce e la radio acum?
2: Nu?
1: E o rapsodie de Enescu. L-am văzut de multe ori în hotelul ăsta. N-am vorbit niciodată cu el, dar până la urmă ne salutam zâmbind și chiar ne-am împrietenit, așa. Cred că devin nostalgic, așa că spunem mai repede la revedere.
2: Atunci pe curând și nu uita să vii să mă vezi la premier.
1: Da? Alo?
3: Sunt Larry Langley, agentul literar, cel care v-a telefonat și telegrafiat la San Francisco cu privire la piesa de teatru. Nu vreți să cobor? Sunt aici, în holul hotelului.
1: Ok, cobor în câteva minute.

0: Ai dejunat?
1: Da.
0: Unde putem sta de vorbă?
1: Ba, oriunde.
0: Bei ceva?
1: Nu, în timpul zilei nu.
0: Știu, aș vrea ca afacerea asta să pornească bine de la început.
1: Bine, dar să știi că eu n-am nevoie de agent. N-am mai avut agent de 15 ani.
0: Nu crezi că s-ar cuveni să ai unul?
1: Nu cred. Dacă mi-ar trebui, mi-aș lua unul, cel pe care l-am avut prima dată.
0: Cine e ăla?
1: Henry Hahn.
0: Ah, într-adevăr, ăsta e cel mai bun. Dar a ajuns grozav de mare. Mm. Nu cred că mai are timp să se ocupe de toți. Spune-mi, Larry.
1: Da.
0: Și m-am gândit foarte mult la problema numelor. Unele nume sunt bune, altele nu. Al dumitale este Yep Nasket. Se potrivește cu scrisul dumitale, se potrivește cu dumneata. Totdeauna am dorit să te întâlnesc, să-ți spun cât de mult îți admir opera. Am citit tot ce ai scris. De fapt, mă întreb dacă ai aflat că ai studiat în școli.
1: Da, m-am auzit.
0: Aș vrea să te răzgândești în legătură cu necesitatea unui agent literar.
1: Nu, n-am nevoie de un agent.
0: Dar mai gândește-te și dacă îți schimbi părerea, te asigur că pot să-ți fiu de folos. Fratele meu și cu mine avem mulți scriitori cu care lucrăm și câțiva dintre ei sunt chiar nume cunoscute. Nu nume ca al dumitale, desigur, dar contează totuși.
1: I-am spus producătorului că nu cred că putem încheia o înțelegere, dar dacă vrea să riște $1,000 fără nicio obligație, aș risca și eu să vin la New York.
0: Da, știu. Mi-a arătat scrisoarea dumitale. De aproape 2 luni îmi telefonează zilnic în privința asta. Este important pentru el. Până acum a fost comanditar, acum vrea să se lanseze ca producător, vrea să-și vadă numele pe afiș. Vrea să înceapă cu o piesă de prestigiu care să-i aducă și mulți bani.
1: Îi spune că are o mulțime de bani.
0: Dan și Bradstreet îl situează în categoria grea?
1: Sunt gata să discut afaceri cu el oricând vrei. Ce-ar fi chiar acum?
0: Acum?
1: Da. Am venit la New York să discut afaceri cu el. Sunt aici, așa că telefonează și spune că venim imediat.
0: De aceea vroiam să te văd mai întâi, știi? M-a pus oarecum într-o situație dificilă când mi-a arătat scrisoarea dumitale. Voia să știe dacă ar fi bine să-ți trimită un cec de $1,000. Înțelegi, dumneata, nu erai prea încurajator.
1: Păi tot nu voiam să vin la New York. Am crezut că scrisoarea mea îl va descuraja. Aproape speram asta. Dar dacă nu s-a întâmplat așa, am luat primul tren.
0: El era încredințat că vei lua avion?
1: Prefer trenul, dar mai ales prefer să nu plec.
0: Nu vrei să-mi spui ceva între patru ochi? Ce s-a întâmplat cu dumneata? Vreau să spun ce s-a întâmplat cu scrisul dumitale. Cred că nu te super de întrebare. De mai bine de 10 ani scrisul dumitale s-a schimbat.
1: Iată ce cred că s-a întâmplat. În primul rând am început să scriu din cauza că mă așteptam ca toate să se schimbe și voiam să fixez în scris lucrurile așa cum au fost. Puține din ele, sigur. Puține din puținul meu. Aș scrie zi și noapte fără întrerupere dacă aș spera să redau în scris mai mult decât acel puțin. Dar nu-i cu putință, așa am știut-o dintotdeauna. Dacă n-ai de gând să-l chem la telefon, m-aș duce la plimbare.
0: Am să-i dau un telefon.
1: Bine.
0: Trebuie luat taurul de coarne. Știu că arde de nerăbdare să te întâlnească, dar în același timp contează pe mine pentru a te convinge să faci o tranzacție.
1: I-am scris că nu cred că putem ajunge la o înțelegere.
0: De ce nu?
1: Poate nu o să-mi placă cum vorbește.
0: Ce legătură are asta cu toate celelalte? Doar el te plătește.
1: Nu mă angajez la nimic. Poate că nu o să-mi placă nici felul lui de a gândi.
0: Doar n-ai venit la New York să-i spui că nu vrei să închei o tranzacție cu el, nu-i așa?
1: Am venit la New York fiindcă mi-a trimis un cec de $1,000 fără nicio obligație. Am venit să-l întâlnesc, să-l ascult și să examinez contractul.
0: Ce fel de contract vrei dumneata?
1: Ce fel de contract vrea el? Ideea este a lui, nu a mea. Treaba lui este să așternă în scris înțelegerea. Treaba mea este să o citesc cu atenție și să spun da sau nu. Am arătat asta foarte limpede în scrisoarea mea.
0: Și ce-i cu piesa? Ce fel de piesă are să fie?
1: Dacă îmi convine contractul și îl semnez, are să fie piesa pe care o voi scrie.
0: Totuși, ce fel de piesă?
1: Piesa nu e scrisă. Când va fi scrisă, vom ști ce fel de piesă este.
0: El vrea să-i scrie o piesă cam în genul pieselor lui Shaw. A uitat de care era vorba, dar e încredințat că e singurul dramaturg din lume care ar putea scrie asemenea piese.
1: Nu scriu o piesă care se semene cu alta scrisă cândva de altcineva. Eu scriu o piesă, atâta tot.
0: Ai o idee cum va fi?
1: Nu, n-am nici o idee și nici n-am nevoie de vreo idee. De 15 ani scriu cel puțin o piesă pe an. N-am câștigat niciun penny cu vreuna. Dumneata l-ai căutat pe omul ăsta care se pare că e plin de bani. Vrea să-i scriu o piesă. Vrea să fac ceva pentru el pe bani, ceva ce eu oricum tot fac pe gratis. Nu-l întreb cum are de gând să-și agonisească milionul următor. Nu-l întreb nimic. Până în clipa când mi-ai telefonat, mi-ai telegrafiat și mi-ai scris și mi-a telefonat și telegrafiat și el, nici nu știam că există. Acum aflu că există și că din anumite motive vrea să-i scriu o piesă. N-are altceva de făcut decât să-mi arate contractul.
0: Să presupunem că nu-ți place contractul.
1: Mulțumesc.
0: N-ai putea să-mi spui ce nu-ți place în toată afacerea asta?
1: Să nu-mi ia prea mult timp.
0: Yep. Ai putea să mă lămurești ce fel de contract ai semnat?
1: Desigur. Dacă în contract se precizează în termeni foarte simpli și cu aritmetică precisă că voi primi cel puțin tot atât profit de la piesă cât și el, mulțumesc.
0: Dar riscul pe care și-l asumă investind 100 de mii de dolari sau mai mult în montarea piesei?
1: Nu i-am cerut eu să-și ia un asemenea risc.
0: Vrei jumătate din câștig?
1: Da, după ce și-a recuperat investiția. Până atunci vreau numai drepturile mele de autor. 15% din încasările brute.
0: Oh, 15%? Numai Șu primește 15%.
1: Da, Șu a murit. A lăsat o avere toată câștigată din scris.
0: Îți poți permite, Iep, să pui asemenea condiții?
1: Nu-mi pot permite să accept alte condiții. Cheamă-l la telefon pe Zamnoc.
0: Bine, de acord. Dacă vrei așa, speram ca noi doi să ne înțelegem, să ajungem să ne cunoaștem mai bine unul pe altul.
1: Bine, pe curând. Acum trebuie să trec pe la Harry Bargrave.

0: Hello.
1: Unde e Harry?
0: El joacă tenis la Long Island.
2: La 66 de ani?
0: Domnul Bartoli are 57 de ani. E foarte tânăr pentru 57 de ani și îi place tenisul. De 25 de ani, de când îi sunt secretar, e nelipsit de pe terenurile de tenis. Joacă foarte bine. Sunt sigură că s-ar bucura să știe că ești din nou în oraș. Să-i spun să te cheme la Hampshire Coast?
2: La Great Northern.
0: Doamne, iep! Acolo stăteai când ai scris "E timpul de plecare." Vai, n-am să uit niciodată cum veneai în biroul nostru de odinioară, vecin cu al lui Sardi, și ne spuneai tot felul de glume trăsnite despre oamenii din California, dar niciun cuvânt despre piesă.
2: Nu pot vorbi despre ceea ce scriu.
0: Să nu-mi spui că te-ai întors din nou la Great Halls.
2: Da, da, m-am întors.
0: E bine, acolo, după atâta amar de ani?
2: Prea bine. Ceva mai învechit, mai uzat, dar oricum o parte din vechiul personal mai este încă acolo.
0: Știu de ce te-ai întors acolo.
2: Atât îmi pot permite, știi?
0: Nu din pricina asta. Ai scris acolo prima dumitale piesă și cea mai bună.
2: E timpul de plecare nu era prima mea piesă, nu era nici a doua. Era a cincea sau a șasea, deși era a doua piesă jucată. De fapt, multe din piesele mele nu au fost jucate.
0: Da, da, dar ea a fost cea mai cunoscută piesă a dumitale. A primit toate premiile, nu-i așa? De asta te-ai întors unde ai scris-o, fiindcă vrei să mai scrii una la fel. Sunt sigură.
2: Da, mă, poate că ai dreptate. Dar am trecut pe aici să stau de vorbă cu Harry despre banii mei. Vorbesc, bineînțeles, de piesă.
0: Da, știi că Harry a schimbat titlul în Mii de sărutări.
2: Nu mă interesează cum l-a schimbat. Aș vrea să știu de ce nu-i dă drumul. Are de gând să o joace sau nu?
0: Da, credeam că ai ajuns la o înțelegere cu domnul Barclay. Harry nu prea obișnuiește să colaboreze, dar când i se întâmplă, pretinde ca sugestiile să-i fie acceptate. Și dumneata nu le-ai acceptat.
2: Nu erau bune.
0: Vai, cum pot spune așa ceva? Harry e cel mai priceput om din America în ceea ce privește comediile muzicale și a fost întotdeauna. Dumneata n-ai scris niciodată un libret muzical. Harry vrea să te ajute să scrii unul și de succes, nu? Dar dumneata ai refuzat. Așa stau lucrurile. Dumneata ai refuzat, ai renunțat.
2: Bine, aș vrea să-mi iau înapoi piesa.
0: Și cum rămâne atunci cu ideile lui Harry din piesă?
2: Ce idee a introdus el în piesă?
0: Nu cunosc toate detaliile, dar știu că Harry a fost grozav de dezamăgit că ai refuzat să scrie o piesă de succes.
2: Am scris cea mai bună piesă pe care o puteam scrie în acea vreme. Dacă Harry nu o vrea, o vreau eu.
0: Aranjez să-ți telefoneze Harry mâine dimineață, Iep. Discutați asta voi doi.
2: Ce e de discutat? Lui nu-i place piesa, mie îmi place. O vreau înapoi.
0: Nu depinde de mine. Situația mă depășește, așa că discutați mâine dimineață amândoi.
2: Bine. Vrei să-i transmit părerea mea?
0: Știi că o bună secretară nu face asemenea lucruri. Și apoi nu sunt sigură că nu poate fi convins să reprezinte Mii de sărutări.
2: Titlul piesei este Banii mei.
0: Nu e un titlu potrivit pentru o comedie muzicală.
2: Așa se cheamă comedia pe care am scris-o eu.
0: Mii de sărutări e un succes de casă. Presupune sex, umor, subînțelesuri. Gândește-te numai ce sugerează, nu?
2: Și ce sugerează?
0: Păi totul. Știi foarte bine că sugestiile sunt totul. Căci totul începe cu un sărut. Dragostea, căsătoria, copii. E de ce te încăpățânezi atâta, Iep?
2: Dacă vrei ceva care să sugereze titlul piesei, ar trebui să fie crimă. O singură crimă, căci e de ajuns odată. Spune-i lui Harry, ori să o joace, ori să mă trimite înapoi.
0: Cu bine.
3: Salut, bătrâne. Am aflat că ai trecut pe la Harry. Secretara mea știe totul și am dat buzna să te văd.
2: Ce mai faci?
3: N-are importanță ce fac eu, ce faci tu.
2: Foarte bine.
3: Ascultă, Iep, știi bine că ai prieteni aici la Lume în Acțiune. Deși protestezi mereu, dar trebuie să fii mai înțelegător. Nu-ți putem plăti $15,000 pentru la început. Ne place piesa. Ne place piesa asta. Vrem să o transmitem duminica viitoare, dar pur și simplu nu ne putem permite să plătim nimănui asemenea sumă. Știi că la noi, la radio, onorariul maxim este de 3.000 pentru toată lumea, în afară de tine, iar pentru tine 6.000. Așa că de ce insiști să ți se dea 15.000?
2: Fiindcă valorează 15.000.
3: Nu spun că n-are valoare, spun doar că nu putem plăti 15. Nici o televiziune din lume nu poate. Hai, ia și de data asta 6.
2: Nu.
3: Atunci, cât vrei?
2: 15.
3: Nu putem plăti atât.
2: Cât puteți plăti?
3: 6.
2: Nimic de făcut.
3: E o piesă minunată, Iep, și parcă e făcută special pentru lumea în acțiune. Acceptă 6 și fă un hatâr vechilor tăi prieteni.
2: Îi cunosc perfect pe vechii mei prieteni, fiindcă am memorie. Acum 3 ani, când aș fi putut scăpa din ghearele fiscului și am scris vechilor mei prieteni spunându-le că le ofer la emisiunea Lumea în Acțiune 6 piese noi în termen de 2 ani pentru 25.000, ceea ce revine la vreo 4.000 fiecare, și le explicam cât de importantă era tranzacția pentru mine, n-am primit niciun răspuns. Apoi le-am făcut o altă propunere pentru 3 piese cu 3.000 bucata. De data asta au catadixit să-mi răspundă după vreo 6 luni cu o notă scrisă de o secretară care mi-a expediat și cele 3 piese propuse. Acum vreo 8-9 zile mi-ai telefonat cerându-l să scriu o piesă. Mi-ai spus că-ți trebuie urgent. Am scris-o, ai primit-o desigur, și nu vreau pentru ea în niciun caz 6 sau 7.000 de dolari.
3: Foarte bine, Iep. 8.000. Dar ăsta e maximum la cât putem merge. Hai să cădem la învoială și să ne apucăm de lucru.
2: Nu mă învoiesc.
3: Cât vrei, omul?
2: Vreau 15. Am scris piesa în termenul cerut. A trebuit să cumpănesc rolurile, să dau indicații de regie, să o povestesc. Asta este muncă, multă, pur și simplu muncă. Nu pun la socoteală ceea ce nu are preț, ceea ce nu poate fi cumpărat, ce nu poate fi comandat ca o marfă din comerț. Nu socotez, deci, scrisul în sine. Nu vreau să mă târguiesc și vreau să fiu înțelegător. Așa că voi face un compromis, unul mare chiar. Dar trebuie să hotărăști pe loc. Primesc 10.000.
3: Va trebui să vorbesc cu asociații mei.
2: Nu facem târgul.
3: Știi bine, Iep, că nu o poți vinde nicăieri în altă parte. Și chiar dacă ai putea, mă îndoiesc că ar vrea cineva să-ți plătească mai mult de 2.000. Tu știi asta.
2: Chiar dacă ar fi așa, târgul îl facem acum. Ori 10.000, ori nimic.
3: De acord. S-a făcut. Poți să fii aici mâine dimineața la 10?
2: Da, sigur. Dar ce facem cu poprirea fiscului? Mai este încă în vigoare după 3 ani?
3: Părerea avocatului nostru este că poprirea nu mai e în vigoare. Asta înseamnă că imediat după reprezentație îți putem plăti cei 10.000.
2: Nu vreau banii. Vreau să-i trimiteți direct fiscului toată suma.
3: Bine, Iep, bine. Mă bucur că ești din nou în oraș și că vei fi din nou iar în programul nostru. Ne vedem mâine la 10, da?
2: Da, pe mine, pe mine. Eu o iau pe jos, prihotel. Da. Iată de aproape. Prea aproape.

0: Bert, aduci mie un ischi, îți fac cinste. Ia și tu unul.
1: Eu nu mai pot permite decât apă. Nu mă mai lasă ficatul.
0: Mă pare rău.
1: Dumnealui este domnul Ecos. Sunt 10 ani de când ține standul de ziare.
0: Cine place cel mai mult clienților dumitare din hotel, domnule Ecos?
2: Revistele de scandal. Mai înainte erau cele de cinema, dar acum sunt căutate revistele astea noi care spun totul despre viața amoroasă a celebrităților. Vă ocupați de spectacole?
0: Sunt scriitor.
2: N-aș vrea să fiu cumva indiscret. Cum vă numiți?
0: Yep, Muscat.
2: Dumneavoastră sunteți Yip Muscat?
0: Da, eu sunt.
2: Mi-au spus că ați stat la hotelul nostru de mult, dar nu mi-am închipuit că am să vă văd ieșind de aici. Fiul meu cel mare e pianist, concertist, dar acum, mă rog, lucrează la orchestra NBC-ului ca să câștige un ban. Dar băiatul cel mic se va entuziasma când va auzi că v-am cunoscut. El e scriitor, adică, mă rog, vrea să devină scriitor.
0: Da, da.
2: Și vreți să vă spun ceva? Sunteți autorul lui preferat.
0: Da, dar îmi pare rău, știi, trebuie să plec acum. Mama așteaptă copiii, le-am promis că o să cinem împreună. La revedere!
2: La revedere!

0: Doamne, ce bine îmi pare că te văd. Mi-a fost tare dor de tine.
1: Rozi, fetița mea. Bună, Laura.
2: Bună. Jenny, ți-l prezint pe fostul meu soț.
3: Da, Van și Rozei mi-au vorbit atât de mult despre dumneavoastră încât nu mai sunteți un străin pentru mine.
1: Da, văd că Rozi arată foarte bine.
2: Trebuie să-l mulțumim lui Jenny pentru asta. Se ocupă foarte mult de ea.
1: A, mulțumesc, mulțumesc, Jenny.
3: Sunt tare dragi amândoi și îmi place să-mi închipui că și eu le sunt dragă lor.
1: Da.
3: Ei, mă retrag. Noapte bună.
2: Noapte bună, iubito, noapte bună.
3: Ce-ar fi să bem ceva?
1: Un cocktail martini sec, dacă ai tot ce trebuie.
2: Da, bineînțeles că.
1: Atunci.
2: Dar nu vrei să-ți arăt mai întâi apartamentul? Ia-l mătușii Elza.
1: Da?
2: A plecat în Europa pentru o vreme și mi l-a închiriat mie și copiilor pe mai nimic. Doar mobila trebuie să o țin acoperite cu huse veche și mătușa Elza ține foarte mult la ea.
1: Da, dar văd că copiii dorm pe paturi de campanie. Și apoi, draga mea, dacă vrei să știi părerea mea,
3: ce?
1: Apartamentul ăsta nu se compară nici pe departe. Deși e o locuință bună, nu se compară cu casa cea nouă în care v-am instalat de pe vremea divorțului. O adevărată casă în stil fermă. De acolo de sus se vedea de pe colină tot San Francisco.
2: Oh, dar știi foarte bine că a trebuit să plecăm de acolo acum 3 luni ca să pot juca în sfârșit și eu un rol pe o scenă newyorkeză.
1: Da.
2: Și nu regret nimic.
1: Nu, bine, nu.
2: Dar uite, ți-a venit și băiatul.
4: Sper că rămâi mai mult, tată, da?
1: Și eu sper. Am câteva afaceri mărunte de aranjat. În orice caz, rămân.
4: Îți merg destul de bine treburile, tată, da?
1: Da, merg.
4: Serios, tăticule? Acum poți vorbi cu mine, nu ca anul trecut. Am împlinit 15 ani și să știi că înțeleg mai bine lucrurile. Te necăjesc tare cei de la fisc?
1: Nu, își fac doar meseria, asta e tot.
4: Cât le datorezi acum?
1: Nu prea mult. Și peste câteva zile am să le trimit o porție destul de grasă, sper să pot.
4: Mă bucur, știi, nu credeam că o să-mi placă New York-ul acum. Dar văd că după 3 luni îmi place chiar foarte mult.
1: Te-ai născut la New York acum 15 ani și 4 zile.
4: Da.
1: Am să-ți fac un cadou de aniversare, bineînțeles.
4: Nu-mi trebuie niciun cadou, tăticule.
1: Nu-ți găsesc eu ceva care într-adevăr îți trebuie. Aflăm noi ce într-o zi, două.
4: Nu vreau să zvârl banii pe cadouri.
1: Nu, bine, lasă.
2: Copii, cred că e timpul să mergeți la culcare. Hai, luați-vă la revedere de la tata și în pat cu voi.
0: Da,
2: repede.
0: Mai bine, tăticule, te așteptăm.
1: Eu, da.
2: Noapte bună. Cum îi găsești pe copii?
1: Arată foarte bine.
2: Da, chiar sunt foarte bine, bineînțeles. M-am gândit însă că ai vrea să stăm mai mult de vorbă despre ei.
1: Cum vrei tu?
2: Yep. E sfârșitor.
1: Ce, Laura? Ce?
2: Locul acela, hotelul în care ai tras, e o rușine.
1: Dacă îți faci sânge rău pentru mine, liniștește-te. Ce te-a apucat să plângi?
2: Dar mă simt nefericită că te văd într-un asemenea loc.
1: Laura, spune adevărul. Care-i pricina? Hai, facem economie de timp.
2: Pricina ești tu. Nu mai suntem căsătoriți, bineînțeles. Eu nu mai însemn nimic pentru tine și tu nu mai însemn nimic pentru mine. Dar avem un băiat și o fată și m-am săturat până peste cap să-i aud pe toți vorbind despre tine ca și cum ai fi murit. Ori ți-ai fi pierdut mințile. Despre tatăl copiilor mei nu mai aud vorbindu-se decât cu formule politicoase, așa cum nu eram obișnuită să aud înainte de a ne căsători.
1: Vrei să termin cu asta? Hai, spune mai bine care e necazul.
2: Necazul ești tu. Restul e perfect.
1: Cred și eu că e...
2: Ba chiar e.
1: E foarte bine atunci, bucură-te.
2: Dar cum să mă bucur de ceva când tu stai într-un asemenea loc?
1: Am stat aici acum 20 de ani. Sunt iar aici pentru că atât am pot permite.
2: Dar ce au să spună oamenii, ce au să creadă când ai să le spui unde stai?
1: Nu-mi pasă ce cred.
2: O să creadă că e sărac. Și nu trebuie să lași pe nimeni să afle asta. E o adevărată sinucidere să dezvălui oamenilor așa ceva. Trebuie să te muți chiar mâine.
1: Nu, lasă. Dacă am ieșit undeva la El Marocco, de pildă, precis ca să te simți mai bine.
2: Dar tu chiar îți permiți să mergem acolo?
1: Sigur că pot. Putem merge oriunde.
2: Da?
1: Putem să bem chiar și șampanie, în sala șampaniei. Și după ce te simți mai bine, ai să poți să spui ce te urade cu adevărat.
2: Îți spun acum, da. Promitem că tot ai să mă duci acolo.
1: Am și pornit.
2: Iep, sunt peste măsură de îngrozită. Vreau să spun că timpul trece și eu nu ajung la nimic și asta repede. Piesa în care joc nu e o piesă. Iep, îmbătrânesc și sunt disperată. Apoi, Te știu și pe tine într-un hotel nenorocit de mâna a șaptea. Eu simt că se umple pahar.
1: Nu, lasă, nu te mai gândi la asemenea lucruri. Îți merge foarte bine, iar mie merge exact așa cum vreau să-mi merg.

0: Poftiți, poftiți pe aici, pe aici, doamnă Laura. Masa asta vă convine?
1: Da, da, e în regulă, mulțumesc.
2: Ai văzut cum sunt totuși la mine? M-au recunoscut? Mă privesc ca pe vedetă. Apropo, să știi că nu-i nevoie să comandăm șampanii, dar dacă tot ne hotărâm și tu n-ai destui bani la tine, poți semna eu nota de plată.
3: Nu, nu, am bani, plătesc cu bani.
2: Da?
3: De altfel mai mult eu am să beau.
2: Nu-i așa că-ți place aici? Vreau să spun la New York.
3: Știu eu. Veneam aici de pe vremea când tu abia te născusești.
2: Când te gândești că era un băiat de 17 ani în California și eu de-abia mă născusem aici la New York, despărțiți de 3000 de mile. Și cine și-ar fi putut închipui că într-o zi vom avea un băiat și o fată?
3: Nimeni. Garson, adune o sticlă de șampanie și te rog să scoate dopul înainte de a o aduce la masă. Nu pot suporta zgomotul.
4: V-am și adus-o. E gata desfăcută. Nu v-am uitat gusturile, domnule Masă.
3: Cum te simți acum?
2: Perfect.
3: Sala asta și șampania, nu-i așa?
2: Da, cred că e tot ce-mi place.
3: Strălucire și vin.
2: Aha.
3: Poate că ai dreptate.
2: Da, sigur că am încercat și alte lucruri. Nu mi se potrivesc și gata. Îmi plac luminile de aici, îmi plac oamenii, lux. Ba nu, nu luxul. Îmi place succesul. Și locul ăsta miroase a succes. Îmi plac oamenii din jur. Îmi place să vorbesc acum, ușor. Bă, chiar fantezist.
3: Da, poate că e dreptate, dar e costisitor?
2: Da, dar și lucrurile ieftine sunt costisitoare, dar n-au haz deloc.
3: Da, mai cer și timp.
2: Și să stai să te gândești singură, văzând totul foarte realist și trist, își cere de asemenea timp. Și la ce bun? Nu pot, nu pot.
3: Poate că e dreptate.
2: Urăsc realitatea. Deși clipa de față este reală, tot așa de reală ca și suferința și singurătatea.
3: Poate, poate, acum nici eu n-am nimic contra. Îmi place, dar nu-i pentru mine.
2: Ție-ți place ca viața să fie grea?
3: Este grea.
2: Dar tu vrei să fie și mai grea?
3: Nu, nu-i vorba de ce vreau, e vorba că este așa.
2: Nu-mi place.
3: Știu, știu. Hai, vorbește-mi de copii.
2: Sunt admirabili.
3: În realitate?
2: Amândoi sunt niște minuni. Toată lumea spune asta.

0: Cine, de pildă?
1: Pe eu. Pentru că eu știu că e o casă mare, nouă, spațioasă, plină de lucruri care le sunt dragi. Știu că nicăieri în altă parte nu s-au simțit ca acasă.
0: Tu știi ce știi și eu știu ce știi și știu că acolo nu mă simt ca acasă.
1: Sau oriunde în altă parte, dacă stai mai mult, nu-i așa?
0: De ce ai vrea să-ți spun? Să rămân la New York și tu să ții copii, să te duci înapoi la San Francisco.
1: Nu, nu vreau să spui ceva ce m-ar privi pe mine ori pe ei. Acum sunt aici, așa că poți spune ce vrei tu însăți.
0: Pentru moment, eu vreau să rămân la New York.
1: Bine.
0: Yep. Sigur că nu-mi displace casa din San Francisco. E o casă frumoasă. Van are aproape un adevărat apartament el singur. Rosie, un hol mare și un dormitor, deși împart baia cu ea. Știi ce cred? Poate că îmi displace doar regiunea aceea.
1: Așa că acum casa stă goală.
0: Dar nimeni nu te împiedică să te mustunia.
1: Casa este a copiilor. Am cumpărat-o, plătesc pentru ea ca să aibă ei un cămin.
0: Vreau să-mi încerc norocul.
1: Știu.
0: Ce ai vrea să fac? Doar să stau acolo, în San Francisco?
1: Aș vrea să te ocup de toate lucrurile mărunte care îți plac așa cum ai făcut întotdeauna. Dar tu mi-ai spus că ai preferat să vorbim despre copii.
0: Sunt minunați.
1: Cred că am discutat totul.
0: A, acum te-ai supărat.
1: Nu m-am supărat.
0: Mă rog, dacă vrei să te superi, n-ai decât poftim.
1: Știi bine că este mult de când am încetat să mă mai supăr.
0: Habar n-am despre ce vorbești.
1: Fără îndoială.
0: Nenorocirea a fost că ai vrut întotdeauna să fiu doar mica ta soție.
1: Da, așa se pare.
0: Și uite, n-am fost pentru că nu puteam fi pe Broadway.
1: După ce timp de 3 ani de zile ai tot venit la New York, când singură, când cu copiii, în sfârșit ai prins ocazia cea mare.
0: Dar te rog să nu fii răutăcios. Ți-am spus doar că rolul e foarte mic și că piesa e banală.
1: Așa că acum copiii dorm ca niște țigani în camera de lucru din casa altcuiva.
0: Casa mătușii mele. Și a fost cât se poate de prietenoasă cu copiii și cu mine.
1: Dar toată lumea este prietenoasă cu tine. Ai nevoie de multă prietenie. Lui Ivan nu-i place să stea la New York, așa că Kitty Delmonico vine cu avionul la New York și îl duce la toate meciurile campionatului de baseball și lui Ivan nu-i mai este așa de urât la New York. Altcineva îi arată prietenie lui Rosie și nici ei nu-i mai este așa de urât la New York.
0: Uite, nu poți lua înapoi copiii la San Francisco.
1: Bineînțeles că nu, fiindcă doresc să rămână cu mama lor.
0: O, ce nobil! Câți bani ai trimis în ultimele 3 luni?
1: Nu prea mulți. Dar nu uita că am achitat o mulțime de datorii în care intră ratele la casă, o droaie de note de plată nebunești care s-au adunat de la magazin în timpul divorțului, impozitele și restanțele și mai intră și notele de plată ale doctorilor și dentiștilor pentru tine și pentru copii.
0: Ai să ai din nou bani. Poți fi bogat și mâine dacă vrei.
1: Dacă ai terminat, să-ți aduc un taxi. Eu vreau să mă duc acasă pe jos.
0: A, nu. De-abia am venit. Și de fapt e foarte plăcut aici.
1: Dar să știi că nu îmi pot permite încă o sticlă.
0: Semnez eu.
1: Și când o să-ți trimit o notă de plată, cum ai să o plătești?
0: Să știi că nu se grăbesc niciodată.
1: Nu, mulțumesc, nu.
0: A, parcă ar mai fi puțin în sticlă, nu?
1: Mai este puțin.
0: Și rămânem prieteni? Vrei? Fără ceartă, fără probleme, fără supărare, fără toate celelalte lucruri neplăcute?
1: Ok.
0: Ce ai mai făcut?
1: Am scris, bineînțeles. Cartea pe care abia am terminat-o, cred că are multe șanse să apară într-una din revistele mari. Oricum am trimis-o și unui editor.
0: Sunt sigură că are să o accepte. Cu cine te-ai mai întâlnit?
1: Cu diferiți oameni. Câte o singură dată, pentru că fiecare are de spus câte o poveste lungă și nenorocită, iar eu nu-i pot ajuta cu nimic. Și toate poveștile sunt la fel. Dar tu cu cine te-ai mai întâlnit?
0: Cine mă văd de obicei? Ies ca să mă mai amuz. Am fost teribil de ocupată. Ca să pui la punct o piesă pe Broadway se cere foarte multă energie. Și sunt așa de istovită, așa de istovită la sfârșitul zilei, încât nu pot decât să iau un taxi, să mă întorc acasă și să mă bag în pat. În viața mea n-am muncit atât.
1: La piesă nu-i bună?
0: No, sub orice nivel. Dar asta nu înseamnă că nu poate avea succes.
1: Hai, Laura, e timpul să plecăm.
0: Bine, dar rămânem prieteni, așa?
1: Da, desigur.
0: Și nu-ți face griji în privința copiilor.
1: Ok.
0: Nu-ți face griji nici în privința banilor.
1: Ok.
0: Nici n-ai să știi când ai să te trezești notând în bani.
1: Nu doresc decât să-mi plătesc datoriile și după aceea pot să fiu sărac.
0: Vii la premieră?
1: Da.
0: Și-mi trimiși o telegramă?
1: Sigur.

0: așa că s-o pot pune la oglinda din cabină cum fac vedetele.
1: Hai, du-te acasă, seara cu târziu.
0: Noapte bună, Andrew.

0: Bună seara, domnule Mascăt. Când v-ați întors?
1: Azi dimineață. Ești Tom, nu-i așa?
0: Chiar el în persoană. Și după cum se vede, tot liftier și tot de noapte lucrez. Știu de ce v-ați întors.
1: Da? De ce?
0: La fel ca mine. Așa m-am întors și eu la Milano anul trecut. Să văd locurile unde am trăit. Cât credeți că am stat?
1: Cât? 2 săptămâni?
0: Nu, atât plănuisem să stau, dar am stat numai 2 zile. Aha. Mă duc acolo cu vaporul și mă întorc cu avion. Stau în avion și plâng tot timpul. De ce plâng? Din cauza mamei. E bătrână și cu mințile rătăcite acum. A trecut de 80 de ani. Sunt copilașul ei. Frații mei îmi scriu în fiecare an: te rugăm, vino să o vezi pe mama. Așa că mă duc să o văd pe mama. Acum eu sunt american. Duc cadouri tuturor, dar mai ales ei. Duc și minciuni. Sunt la Marle Hotel din New York. Sunt directorul. Când mă întorc la New York, nu mă mai trezesc din beție 2 săptămâni. După aceea vin la lucru. Îmbrac uniforma și conduc liftul. Peste câteva zile sosește telegrama: mama a murit ieri noapte.

0: Salut, Zac. Știam că ai să mă cauți, ca în copilăria noastră din cartierul armenesc.
1: Hai să facem o plimbare pe jos până în Bowery. Pe urmă, intrăm să luăm masa undeva, da?
0: Bun, de acord. Mai că vreau să trec și pe la dentist, pe la doctorul Levy.
1: Dar ce cu dintele tău?
0: E mort.
1: Nu poți umbla așa cu un dinte mort.
0: Nu, pare a fi mort, nu sunt sigur. O să-l sun doctorul.
1: Da, dacă e mort.
0: Eh, tu încerc să-l scoată. Tu cum stai cu dinții, Zac?
1: Eu i-am pe toți.
0: De?
1: Încă un lucru de care maica mea era mândră. De? Mușchii spatelui și dinții din gură.
0: Da, eu am pierdut o mulțime.
1: Eu i-am pe toți.
0: Asta ajută?
1: Da. Dacă îți place să mănânci friptură tare.
0: Sunt de folos și când zâmbești. Ia zâmbește odată. Și încă odată. De cât mă zâmbești, Zac, arăți ca un pretins om de afaceri într-o haină de serj la două rânduri albastră.
1: Da, când ies între oameni, vreau să arăt ca tipea cu care mă întâlnesc eu și fac afaceri.
0: Da, dacă când zâmbești, ești din nou cel de acum 35 de ani din Fresno.
1: Ia zâmbește și tu, Iep. Na. Mai bine ți-ai pune niște punți, omule. Altfel ar trebui să nu mai zâmbești niciodată. Și ce e un om fără de zâmbetul său? Când vorbești, fă și tu ca englezii. Abia sunt mici buzele, ține ascunse toate spațiile goale.
0: Cum mai mă întreb la tine în Utah?
1: În legătură cu spațiile goale?
0: Da.
1: E tot ce găsești în Utah. Tocmai fiindcă ai pierdut o mulțime de dinți, de acum încolo va trebui să te comporți întotdeauna cu multă demnitate.
0: Nu, eu nu port haine serioase de om de afaceri.
1: Eu fac asta numai când ies în lume.
0: Da, și unde te afli când ești în Utah?
1: În vest.
0: În vest?
1: Marele vest. Acolo mi-am ridicat o baracă pe un teren cumpărat de la Carp.
0: Vestul șerpilor cu clopoței.
1: Sigur, da? Dar nu trebuie să-i lovești. Ei nu mușcă din ură, ci de frică. Ce te aștept să facă dacă îl cași pe coadă?
0: Ai văzut vreunul?
1: Am văzut.
0: Da?
1: Trebuie să știi pe unde obișnuiesc să stea. Atunci nici tu nu-i sperii și nici ei nu te supără.
0: Uh-huh.
1: O vreme am crezut că trebuie să-i omor oriunde îi vedeam. Dar nu, asta e o prostie. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Se află acolo unde sunt pentru că aparțin acelor locuri. Pot să-i omor, dar ei vor continua să rămână acolo. Și dacă din întâmplare calci pe unul sau te apropii prea mult, atunci el trebuie să atace, nu?
0: Porți cu tine ser contraveninului?
1: E necesar în cazul unei neatenții. De fapt, să fii precaut devine a doua natură. Mama.
0: Mama ai zis?
1: Chiar așa.
0: Ce vrei să spui?
1: Biblioteca publică, băiete.
0: Pe ce legătură are biblioteca publică cu mama?
1: Mama are legătură cu tot ce-i bun. Asta e. De pildă, cărțile. O știu de la Carp.
0: Băiatul Sac?
1: Vorbesc de Carp atunci Sally. Băiatul lui Sac Saliman, care acum de 39 de ani, că-i socos copii pe toți cei care sunt mai tineri ca tine, nu?
0: Când l-ai văzut pe Carp?
1: Acum vreo 7 luni.
0: Și cum ți s-au părut terenurile?
1: Grozave. Cum ar fi putut să mi se pară altfel?
0: Dar pe Carp cum l-ai găsit?
1: Nu știu. Eu nu cred în povestea aceea. Mi s-a părut la fel ca întotdeauna.
0: Deci nu crezi că mintea cuiva o poate lua razna?
1: Sigur că o poate lua. Dar nu cred că asta înseamnă mare lucru. Toți suntem puțin săriți. Și ce? Ce? Îmi amintesc cum odată, în dată după apariția primei tale cărți, m-am dus cu mama în vizită la mama ta. Tu erai în Europa sau nu mai știu exact unde. Uh-huh. Și am întâlnit acolo în salon pe unul din acei scriitori impozanți, bărboși de la Boston, mai știu eu de unde. I-a spus mamei tale: trebuie să fii foarte mândră de fiul dumitale. Și mama ta i-a spus: fiul meu e un nebun. Asta e. Mama mea n-a putut uita asta niciodată. N-a fost în stare să înțeleagă cum a putut mama ta să spună asemenea lucruri unui asemenea om. Dar nu numai mama ta spunea că ești nebun, ci mai toți, după cât îmi pot aminti eu, mai ales profesorii de la școală. Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Carp merge din spital în spital. N-au spus întotdeauna toți că și eu sunt nebun? Și ce-i cu asta?
0: Nimic. Păi... ai ajuns să porți haine blămarini la două rânduri, nu?
1: Da.
0: Așa că tu nu ești nebun.
1: Dacă aș fi... Dacă într-adevăr aș fi... Și cine n-a fost la un moment dat? Aia e bine, atunci nimeni n-ar bănui asta vreodată. Aș lupta singur, așa cum am făcut întotdeauna.
0: Și ai luptat singur?
1: Se înțelege.
0: De?
1: După un an petrecut în Utah, când situația părea disperată, am luptat cu mine însumi timp de 3 nopți. Ziua mai mergea cum mergea, dar cele 3 nopți au fost teribile. Cumplit m-am chinuit. Știu ce înseamnă să fii nebun. Am multă înțelegere pentru toți cei care au un asemenea necaz. Dar nu cred că e bine să cauți ajutor la cei din jur.
0: Nu. La mama, poate. De asta o fi spunând mereu Carp: mama, mama.
1: Da, se poate. Fratele meu povestea că într-o dimineață carpa a ieșit din casă și a făcut un pas, atât. Văzând o roșie mică, crudă, a spus: mama. Roșia era o chircitură stricată, așa că fratele meu a rupt-o de pe vrej și era să o arunce, dar carp l-a apucat de mână, s-a uitat la ea și a spus din nou: mama. După asta a vărât roșia în buzunar. Fratele meu nu se mai putea opri din râs și carp la fel. E, asta e nebunie. Păi se distra, atâta tot. Carp nu-i nebun.
0: Poți fi nebun și să te și distrezi, cred.
1: În carp nu-i nebun. Umblă prin spitale fiindcă îi place mama.
0: La ce te referi acum?
1: La plimbarea pe care o facem. Bătrânele noastre picioare bătând caldarâmul.
0: Suntem doi americani de seamă, desigur, da. Nici ondoială, da. Tu cu terenurile, da, tale de uraniu, da. Iar eu cu cărțile și cu nasul meu mare.
1: Mama, când aveai obrazul lung și sfrijit, atunci a văzut lumea în tine un om mare cu nas mare.
0: Haide, Zac, uite, acum suntem în Bowery,
1: da.
0: Încetează să mai fii marele om de afaceri. Târie-ți puțin picioarele așa ca mine.
1: Nu-mi pot târâ picioarele. Chiar dacă aș fi distrus, ruinat și flămând, tot așa aș merge.
0: Nu-i politicos.
1: De ce aș fi politicos cu o șleactă de haimanale din New York?
0: Că e politicos să fii politicos.
1: Haimanalele să fie politicoase cu mine,
0: da. Și ce vrea să fac? Să se ducă în Utah și să găsească uraniu în pietrele de acolo?
1: Nu neapărat. Oricum sunt niște proști.
0: Da, nu se...
1: Să nu-i facem acum eroi, da. Cum îți mai simți dintele?
0: Simt fiecare zi a fiecărui an pe care l-am trăit aprig. Mama.
1: La fel spune și carp.
0: Sărmane.
1: N-ai de ce-l plânge. Poate oricând să se întoarcă la spitalul acela drăguț, cu toți doctorii aceia drăguți și cu toate medicamentele și aparatele lor electrice atât de drăguțe. Mai bine ai grijă de tine. Lasă-l în pace pe carp. Tu la ce te poți întoarce?
0: Mama.
1: Mă rog, ai la ce să te întorci?
0: Mama și tata. La asta să mă întorc? Nu. Eu mă mai pot întoarce doar la hotelul Great Northern. Asta mi-a mai rămas.
1: Nu e un spital la modă pentru presupuși nebuni.
0: E un hotel dărăpânat pentru nebuni autentici, care pur și simplu nu știu că sunt nebuni. Nici tu nu știi că ești nebun alergând prin Utah ca un iepuroi în haine de serge albastru la două rânduri.
1: Știu foarte bine că-s nebun, da. M-a nebunit norocul care a dat peste mine până la urmă. Norocul pe care l-am dobândit, pe care îl merit, la care am dreptul, pentru care am muncit. Numai eu cu fratele mezin al nevestimei acolo, în cocioaba aia mică, facem curândul la curățenie și gătit. Sunt fericit că n-am dat lovitura la oraș. Sunt fericit acolo, la țară, cu șerpii aia, cu clopoței. Înțeleg? Și prefer oamenilor ăstora din jurul nostru, care nu cred decât în vin, în bere proastă, în poșircă. Eu cred în hoinăreală, ei cred în moarte. Eu cred în viață. Am venit pe lumea asta cu un singur scop: să trăiesc ca un om, nu ca un vierme.
0: Mama!
1: Asta e în cazul cu voi, scritorii. Nu știți care vă este menire.
0: Și care e menire?
1: Să-i ajuți pe bărbați să fie bărbați. Asta e.
0: Dar femeile?
1: Să-i ajuți pe femei să fie femei.
0: Și copiii?
1: Copiii se pricep să fie copii. N-au nevoie de niciun ajutor din partea scriitorilor. N-au nevoie decât de părinți și treaba voastră este să ajutați pe bărbați să fie soț bun și tați bun, iar pe femei să fie soții bune și mame bune.
0: Dar șoarecii?
1: Șoarecii n-au nicio nevoie de scriitori. Numai bărbații au nevoie de scriitori. Crezi că dacă pe lumea asta ar exista oameni adevărați și ar fi ieșit din minți în așa hal bietele noastre femei?
0: Cred că da.
1: Ești nebun. Păi noi le scoatem din minți.
0: Păi de ce ar fi trebuit să facem?
1: Ar fi trebuit să le iubim ca niște bărbați.
0: Să le stricim în bătăi.
1: Cu dragoste, da.
0: Așa ai făcut tu cu Juanita, cu Dovei?
1: Da. Da? Așa am făcut și am dat greș. Nu știu de ce, dar n-am izbutit.
0: Oh, da, nu știu. Mă doare capul de nebunesc.
1: Ia o pastilă, ia ceva.
0: Nu supor medicamentele.
1: Dacă nu le poți suferi, de ce nu ai grijă de tine ca să n-ai nevoie de ele?
0: Ce vrei acum? Să mă bați iar la cap cu cultura fizică, da?
1: Durerea este fizică?
0: Da.
1: Este?
0: Este, da.
1: Trăiești în trupul tău? Nu-i așa?
0: Da, trăiesc în el.
1: Și ce e rău dacă ai grijă să-ți păstrezi trupul într-o formă potrivită de trăit în el?
0: Da, este potrivită de trăit în el, întotdeauna a fost.
1: Jumătate din dinți nu-i mai în gură. Restul sunt găuriți și plombați, mâncați până la gingii de acizii tutunului și băuturii. Silueta s-a dus naibii, ai burtă, sângele ți-e negru și stricat și totuși arăți destul de bine pentru forma în care te afli.
0: Da, am dureri de cap, nu uita asta. Da. Urechea dreaptă e aproape surdă, ochii mi-au slăbit, la 10 metri nu mai văd fără ochelari.
1: Da, nasul e încă în formă bună, nu-i așa?
0: Nasul e perfect.
1: Fă din casa ta o casă demnă de trăit în ea. Elimină din plămân gudronul acumulat în 30 de ani de fumat. Hrănește-ți sângele cu aer, nu cu o travă. Ce nevoie ai de stimulente? Aerul curat e singurul stimulent adevărat. Omul n-are nevoie de alt stimulent decât de lumina soarelui.
0: Zac, am impresia că nu trăiești în lumea asta.
1: Dacă vorbești de cimitirul care se presupune că ar fi lumea, nu, nu trăiesc. Da, nici voi ceilalți. În primul rând eu trăiesc într-un trup curat. Și apoi eu trăiesc în întreg universul. Prefer să mă amestec cu stelele pe cer decât cu gloata de neisprăviți de pe străzile orașelor.
0: Știi ceva, Zac? Ești un tip formidabil. Mama, Zac.
1: Mama.

0: Chipule, ce bine, îmi pare că ne-ai dus la film și acum la vodevil.
1: Da, stai să ne așezăm aici, copii.
0: Da, stai așa.
1: Pe rândul ăsta, de aici se vede foarte bine.
0: Da.
1: Dar ne-am cam grăbit, mai avem o jumătate de oră bună de așteptat.
0: Uite, uite, uite, uite, uite, uite, au apărut deja muzicanți. Toboșarul are muncă grea, dar mie îmi place mai mult trombonistul.
2: Știi că mie îmi place dirijorul. Dirijorul ăsta e bun, tăticule?
1: Da, e destul de bun.
0: Da?
2: Ca Toscanini?
1: Nu, nu, nu, și cred că își bate nevasta.
0: Uai, tăticule, de ce?
1: Fiindcă ea nu poate suferi muzica și el are bețișorul ăla în mână.
0: Da, îl are pentru dirijan, nu ca să-și bate nevasta cu el.
1: Nu, dar vreau să spun în legitimă apărare.
2: Dar tu n-ai lovit-o niciodată pe mama, nu?
0: Vana, e nebunit.
1: Nu, nu, n-am lovit-o niciodată, dar ea m-a lovit de vreo două ori cu o carte.
2: Cu care carte?
1: După câte mi-amintesc, cu fiecare din cărțile mele după ce apăreau.
0: De ce, tăticule, de ce făcea asta?
1: Nu că ar fi căutat ceartă, dar era nefericită.
0: De ce ar fi vrut?
1: Cine știe?
0: Păpuși, poate.
2: Păpuși. Cum ar putea păpușile să facă fericită o femeie matură?
0: Da, mama nu e o femeie matură, e o fetiță.
2: E mama mea și mama ta. Cum poate să fie o fetiță?
0: Da, este, na. Este cu adevărat, tăticule. Am observat-o și am vorbit cu ea. Are să rămână totdeauna o fetiță. Păpușile ar fi făcut-o foarte fericită, tăticule, pe mamica. Ar fi trebuit să-i cumpere o droaie de păpuși.
2: Dacă știi atâtea, spune ce dorește ea acum.
0: Îl vrea pe tăticu.
2: Așa-i, tăticule?
1: Într-un fel, da. Dar nu o să fie căsătorită cu mine, nu. Divorțată. Totuși, nu prea divorțată. Divorțată numai cât trebuie. În primul rând, ea dorește să joace pe scenă.
0: De ce?
1: Ca să poată să fie o fetiță toată vremea, în felul în care vrea ea să fie fetiță. Cu mulți prieteni, cu mulți bani.
0: Poate să ajungă celebră și bogată?
1: Da, cred că poate.
0: Crezi într-adevăr că poate, tăticule?
1: Da, cred într-adevăr că poate.
0: Ar fi minunată ca risputi.
1: Încearcă. Încearcă și dacă îți dai toată silința și stărui destul de mult, poți reuși orice vrei.
0: Tu poți cu adevărat, tăticule?
1: Sigur.
0: Dar trebuie să știi cum, nu?
1: Bine, dar asta se învață.
2: Dar cum înveți să fii celebru și bogat când ești actor?
1: Cauți să-ți faci munca ta foarte bine.
0: Mai bine decât oricare altul din lume.
1: Da, și puțin altfel decât toți ceilalți.
2: Și mămica poate?
1: Dacă vrea cu adevărat, da.
0: Dar ea vrea, nu-i așa?
1: Cred, pare că vrea. Chiar acum probabil că e pe scenă și încearcă.

0: Alo? Da, mami. Cum a fost?
1: Cum?
0: Grozav?
2: Da.
0: Bine, ți-l dau pe tata.
1: Da. Alo, da. Da.
2: Alo, Iep? Iep, sunt nespus de fericită. Înțelegi, le-am plăcut. Le-au plăcut tuturor cum mi-am jucat rolul. Am stârnit râsul chiar unde nu mă așteptam. Trebuie să-ți spun. Acum e a doua pauză, așa că mă grăbesc. Vii să mă aștepți?
1: Nu.
2: Nu? De ce?
1: De ce nu iei tu un taxi? Mai bine și vii acasă, unde te așteptăm cu toții.
2: Mă aștepți acolo?
1: Da.
2: Sunt îngrozitor de tulburată și de fericită. Și toți din distribuție sunt la fel. Înțelegi, nu le vine să creadă că vor juca așa de bine. Producătorul și regizorul au venit în culise după primul act și m-au felicitat. Mi-au spus ce s-a întâmplat, Laura. Da, mai am multe de învățat, nu-i așa, Iep? Ai să mă ajuți?
1: Da, sigur.
2: Numai de n-ar cădea piesa. Acum sunt pe drumul cel bun, știu că sunt. Te iubesc, te iubesc cu adevărat.
1: Da, bineînțeles.
2: Nu, cu adevărat te iubesc.
1: Bine.
2: Întotdeauna te-am iubit și întotdeauna te voi iubi. Orice s-ar întâmpla, înțelegi? Mă iubești? Măcar puțin.
1: Da, să zicem că da. De acum du-te să joci și ultimul act.
2: Trebuie să mă grăbesc, dar înainte de plecare răspundem la o întrebare. Mă iubești puțin?
1: Mult.
2: Mult de tot?
1: Da.
2: Adevărat?
1: Adevărat.
2: Atunci sper să fii ales președinte. Vin direct acasă, la revedere.
1: Hai copii la culcare.
0: Da.
1: Mama a avut succes și în curând va fi acasă.
0: Grozav, noapte bună, tăticule.
3: Noapte bună. Tu ce faci? O aștepți pe mama?
1: Da.
3: Ca să nu te plictisești, îți spun ultimul disc de jazz pe care l-am cumpărat. Yes. Uite.

0: Dragul meu, te salut.
1: Hai, spune, spune, cum a mers, hă?
0: Extraordinar. Niciodată n-au văzut așa ceva.
2: Probabil că ai avut un public deosebit de competent.
0: Da? Și atunci cum se face că nimeni altcineva n-a obținut aplauze în plus, a?
2: Nu, înseamnă că e bine.
0: Eu trebuie să mă ajuți. Da. Vrei să bei ceva?
2: Nu, nu, nu prea.
0: Hai, bea ceva. Iau și eu whisky cu gheață. Da. Unde, Jenny?
2: Era pe aici, puțin mai înainte. Cred că s-a dus la culcare.
0: Mi-e așa că îți place?
2: Da, da, pare foarte simpatic.
0: Tu știi, a făcut minuni cu Rozi. Mm. Închipuiesc că a învățat-o să tricoteze.
2: Da, da, asta m-a impresionat.
0: Iep. Mm? Rozi nu-mi seamănă.
2: Da, nu prea.
0: Nu, serios, nu-mi seamănă.
2: Mm. E tocmai ca tine, chicotește exact la fel.
0: Adevărat. Mm? A, nu, trebuie să o dezvățăm de asta.
2: Dar de ce să o dezvățăm?
0: Când o fată chicotește, lumea o crede proastă și Rozi nu e.
2: A, și tu ești, adică, da?
0: Păi tu ar trebui să știi. E singurul om care mi-a spus asta atâția ani de zile. Dar tu știi foarte bine că sunt și foarte inteligentă. De fapt, sunt chiar sclipitoare, a?
2: Da, da, ai dreptate.
0: E adevărat că în anumite privințe sunt mai proaste decât oricare altă femeie din lume, dar nu-mi pasă. Sincer, îmi pasă. Vreau să trăiesc viața mea și nu pe altcuiva, oricare ar fi părerea lumii despre asta. Sunt și originală, știi doar, nu?
2: Acum adică și eu sunt original.
0: Dar am vrut să spun că un bărbat poate fi original și nimeni n-are nimic de spus. Dar dacă o femeie este originală, toată lumea se scandalizează, mai ales bărbații, iar cel mai tare soții. Dar de ce n-aș putea să fiu și originală ca tine?
2: Nu există niciun motiv.
0: Vreau să fiu liber.
2: Și înțeleg.
0: Și vreau să fiu gata de orice.
2: De pildă?
0: Adică de orice.
2: Nu, n-are niciun sens ăsta. Vrei să fii liberă deoarece crezi că e singura cale să poți învăța a te cunoaște pe tine însuți. Sau singura cale prin care poți învăța să te formezi în felul în care crezi că trebuie să te formezi.
0: Nu, nici de cum. Vreau să fiu liberă, vreau să fiu liberă. Am eu un chef nebun să fiu liberă. Liberă să fac greșeli, să fac lucrurile pe dos. Liberă să-mi irosesc viața. Să nu mă înțeleg chiar pe mine. Să urăsc pe ceilalți și... Mă rog, liberă să fac, să fac orice.
2: Nebunie.
0: Dar de ce nu? Nu-i mai amuzant așa? Știi și tu că în adâncul inimii tale crezi și tu la fel.
2: Și ce dacă cred? Tot trebuie să caut să-mi trăiesc fiecare zi cât pot mai bine.
0: Dar nu trebuie să caut să-ți trăiești fiecare zi.
2: Ai rămas cam exaltată după spectacol și vorbești prostii.
0: Știi ce mi-e silă de toată afacerea asta? E jalnic, dar... Ce pot să fac? Nu mă pot căsători, bogată nu sunt, nu pot ajunge celebră și, de fapt, nu am un talent adevărat.
2: Ce aștepți tu acum, mă rog? Ce minciuni?
0: Nu, spune sincer, am eu talent?
2: Fiecare are o anumită intensitate de trăire lăuntrică. Mai departe, intrăm în necunoscut.
0: Bine, dar ce fel de trăire lăuntrică am eu?
2: Foarte puternică.
0: Adevărat?
2: Una din cele mai puternice pe care am întâlnit-o.
0: Și ce ar trebui să fac?
2: Nu știu. Și e foarte evident că nici tu nu știi. În piesă, deoarece asta te preocupă acum cel mai mult?
0: Da.
2: Dă tot ce ai mai bun.
0: Da.
2: Fiindcă tot ce e mai bun al fiecăruia dintre noi nu e mare lucru. Concurența nu e niciodată mare. Este aproape imposibil să nu izbutești un lucru mai bine decât altcineva care încearcă să facă același lucru. Totul este să te concentrezi.
0: Atâta tot?
2: Da, atâta tot.
0: Dar eu cred că pot juca mai bine spune un nume de actriță foarte mare.
2: Sunt multe actrițe cu experiență trecute de 50 de ani, cele mai multe. Și sunt destule actrițe mai tinere, pasionate, pline de viață, dar nu cunosc niciuna cu adevărat mare.
0: Spui drept.
2: Da. Nici pe departe nu se pot compara cu femeile care sunt mari, cele care niciodată nu au urcat pe scenă și pe care se presupune că le imită în piese. Uite, putem pleca din apartament și să ne deplasăm 3 blocuri mai încolo. Dacă batem la o ușă, la orice ușă, dăm de un personaj real.
0: Da.
2: De un personaj mare din punct de vedere al artei. Poate să fie o mamă, o fată bătrână, o văduvă.
0: Dar din punctul de vedere al artei, ce fel de femeie sunt eu?
2: Ceva cu totul deosebit.
0: Ceva care are valoare în artă?
2: Nimic nu e lipsit de valoare în artă.
0: Și atunci, de ce nu scrii tu o piesă despre mine? Pentru mine, ca să fiu și eu... Adică ca să fiu eu vedetă în ea.
2: De ce nu scrii tu?
0: Ah, păi dar eu nu știu cum.
2: Știi ce-ți dorești. Asta e tot ce trebuie.
0: Iep, nu cumva tu crezi ce spui?
2: Cred.
0: Foarte bine. Așa că eu doresc să scriu o piesă și atunci ce fac?
2: Ei, lucrurile merg cam așa. Vrei să scrii o piesă ca să poți juca în ea și să apari mare actriță, ca multă lume să știe de tine, să ai toți banii pe care îi vrei, să fii liberă, așa ca să poți, mă rog, să scrii altă piesă și să le poți avea pe toate din nou.
0: Da.
2: Dar lucrul pe care se sprijină toate este iubirea. De obicei dorită și neîmpărtășită, ori dăruită și respinsă. Însă, la urmă, totul se rezumă la iubire. Și iubirea e deasupra tuturor, după cum știi.
0: Nu, nu. Mie îmi plac numai unele clipe.
2: Fiecare clipă trebuie să-ți placă.
0: Da, da, mie îmi plac numai cele amuzante. Pe celelalte le urăsc?
2: Clipele sunt clipe și mai devreme sau mai târziu orice clipă e la fel de bună ca alta pentru distracție, pentru muncă, pentru orice.
0: Nu, mie îmi place să mă distrez acum. Acum și nu mai târziu.
2: Acum este mai târziu.
0: Deci dacă am o dorință, trebuie să fac ceva ca să o pot îndeplini?
2: Cum ar fi altfel cu putință?
0: E cum? Poate să-mi fie oferită.
2: Numai iubirea poate fi oferită. Nimic altceva. Dacă iubirea nu-i de ajuns, atunci trebuie să cauți, să descoperi ce-ți lipsește. Poate în realitate nu dorești nimic. Majoritatea oamenilor nu doresc nimic și asta este o dovadă de cumințenie.
0: Presupun că nu doresc decât $1,000,000.
2: Ah, scrie o piesă la fel cu cea în care joci. Mi-ai spus că e scrisă pentru $1,000,000.
0: Și nu există alt mijloc de a avea 1,000,000?
2: Căsătorește-te cu un bărbat care are 2,000,000.
0: Și alt mijloc?
2: Să ai un tată bogat.
0: Și alt mijloc?
2: Să inventezi un zbârnău.
0: Mă scuzați, ce e acela un zbârnău?
2: Nu știu, dar inventează-l tu. Sunt sigur că ai să câștigi 1,000,000.
0: Știi ce? Hai să ne îmbătăm.
2: Nu, nu.
0: Dar ce ar?
2: Nu, sunt necăjit din cauza fetiței.
0: Orice tată se necăjește din cauza fetiței lui.
2: Seamănă cu maica sa ca două picături de apă.
0: Ba, nu seamănă deloc. Nimeni nu seamănă cu mama ei. Iep, și eu sunt necăjită, dar nu din cauza lui Rozi și nici a lui Van, nici a ta și nici chiar a mea. Tahiti e de vină că sunt necăjită.
2: Niciodată n-am privit lucrurile în felul ăsta.
0: Tu ce părere ai? Nu așa că sunt spirituală?
2: Da. Da. Hai să vedem o clipă pe copii și apoi trebuie să plec mâine de dimineața în întâlnire cu Zac.
0: Asta e viața. Întotdeauna prietenii tăi au contat mai mult decât mine, Iepa.

0: Salut, Iep!
1: Salut, Zac! Știi, Zac, am uitat aproape totul, dar câte ceva tot îmi mai amintesc. Înțeleg totul, dar numai fiindcă înțeleg că nu înțeleg nimic. Iubesc o fetiță, Rozi, iubesc un băiat, Van, iubesc o femeie, pe mama lor. Îi iubesc fiindcă îi cunosc. A fost numai o întâmplare că am ajuns să-i cunosc, dar nu-mi pasă, fiindcă nu am nimic împotriva întâmplărilor. Rozi e fata mea, Van e băiatul meu, iar Laura e mama lor, așa că e ușor să-i iubesc. Tot așa iubesc pe toată lumea.
2: Copiii au nevoie de amândoi.
1: Da, așa este. Au nevoie de amândoi. Și o mamă are nevoie de băiatul ei, la fel și un tată. Toți au nevoie unul de altul. Și când nu alcătuiesc o familie, trebuie totuși cu toții să încerce să fie o familie. Într-o familie, fiecare are nevoie de ceilalți, chiar și celor care nu le pasă de familie sau cred că nu le pasă. Nu e ușor, Zac, dar nu e imposibil. Singurul lucru pe care îl poți face cu demnitate e să iubești. De fapt, n-ai de ales. Iubești ori nu iubești. Când încetezi să mai iubești, ai început să mori.
2: Știi, Iep, când am să vin la New York, am să trag și eu la hotelul tău.
1: Poate că am să fiu și eu aici atunci. Acum am dus să le cumpăr copiilor niște haine. Vreau să mă apuc să scriu o piesă nouă. Un personaj va spune: credeam că am murit, dar mi se pare că e altcineva. Știi, prietene, într-o zi din după amiaza lumii, mohoreala morții se va cuibări în tine. Și când te vei ridica să mergi, vei fi mohorât ca moartea. Dar dacă ești norocos, asta te va face să te simți mai bine și să iubești mai mult.

0: Ați ascultat O zi din după amiaza lumii de William Saroyan. Dramatizare de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Iep Mascăt, Victor Revenciuc, Laura, Mariana Mihuț, Zac, Florian Pitiș, Larry, Constantin Dinulescu, Piper, Ion Besoiu, Rozi, Mirela Gorea, Vam, Vasile Manta, secretara, Simona Bondoc, Jenny, Doina Tamaș, Tom, Papil Panduru, Ecres, Ion Chelaru. În alte roluri, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Violeta Berduc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ai puterea și mărirea. Ce sonorurile toate.
1: Ce să fie dacă nu bufonerie care merge ca pe roate.
0: Nebunia și puterea
1: sunt ca două fețe slute
0: ce își împart aceeași gură,
1: spunând brute și

0: ce e sceptrul?
1: Două vorbe fără duh.
2: Două vorbe fără duh, două mici bășici de spumă aspirate de văzduh.
3: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
2: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
1: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
3: Să lăsăm deci mascăricii să vă țină companie.
4: Teatrul Național Radiofonic îi prezintă pe Ion Caramitru și Horațiu Mălăele în Regele, Bufonul și Domnii Șobolani. Fabulă barocă, farsă, bufonerie și mascaradă de Matei Vișniec. Adaptare radiofonică și regie artistică Mihai Lungean.
1: Închisoare medievală. Regele și bufonul sunt aruncați în celulă. Regele este împins.
2: Rulant,
1: care aduce aroabă. Poartă pe cap o coroană ciudată, un fel de tort ornat cu lumânări, dintre care doar una este aprinsă. Să-i fi făcut cineva o farsă?
5: Bufonul arată ca o mumie înfășurată în
1: hârtie igienică,
5: iar în dreptul gurii
1: are o fundă roșie, amintind de cadourile de aniversare. Să-și fi bătut cineva joc de el? Ușa se deschide din nou. Coroana regală, autentică, precum și flautul pe care l-a folosit bufonul, sunt aruncate în celulă. Ușa se închide.

0: M-au aruncat în această celulă.
1: Deci m-au omorât. Mășcăriciule, Tribule, liniștește-mă. Spune-mi că sunt mort. Spune-mi. Sau e vreo nouă farsă de-a ta? Uneori farsele tale au fost adevărate suplicii și eu a trebuit să le suport. De ce am fost eu întotdeauna singura ta victimă? Bă, ce urât miroase în celula asta. Asta o fi mirosul poporului. Așa pute poporul? Mai ales când e nefericit? Parcă ies un râgâi din pământ. Poate poporul, la vestea că regele său e mort, a început să vomite în masă. O, Doamne, și colac peste pupăză. Iar mă doare capul. Sunt aproape sigur că mi s-a umflat creierul. Cred că în creierul meu a mai crescut un creier. Și acum am două. Două creiere într-un singur cap. Dar ce-o fi posibil? Sunt oameni care se nasc cu un singur rinichi sau cu un singur plămân, ceea ce dovedește că natura face ce vrea. Deci două creiere în același craniu e posibil, nu? Tribule, de ce nu-mi răspunzi niciodată că emit considerații filozofice? Știm ce s-a întâmplat. Creierul meu numărul 1, excedat de singurătate, a generat un al doilea creier, ca să aibă cu cine conversa. Numai că acest al doilea creier, ca să-și facă loc, tinde să-l expulzeze pe primul. Și din această cauză mi se umflă capul. Înțeleg nimic, plângi sau râzi, Tribule? Așa cum ești înfășurat de sus și până jos în hârtie igienică și cum te toți bați să vorbești cu călușul ăla în gură, nici nu-mi pot da seama. Eu sper că plângi. Ar fi foarte bine, deoarece îmi place să te aud plângând. Să știi că în adâncul meu regret că nu te-am înnobilat. Ai fi meritat pentru serviciile tale de bufon regal. Iubuș lucrurile pe care le făceai meritau chiar o monedă cu chipul tău. Iar acum, uite că sunt mort, nu mai pot face nimic pentru tine. Doare capul.
0: V-am făcut să râdeți, chiar și acum vă auzi, mă râdeți. Să zic cealaltă parte, auzi și râdeți.
1: Începe să-mi crape capul de durere și o mulțime de gânduri negre îmi ies prin crăpături. Tot sistemul meu filozofic se prelinge acum în exterior. Toată lumea o să știe acum ce gândesc. Tribule, ar fi cazul să transcrii repede tot ce am gândit. Notează totul pentru posteritate.
2: Doamne, ce ferestre înalte au făcut în celula asta.
1: Un pic de demnitate, Tribule.
0: Dar nu să mă mânjiți mâinile cu sânge de bufon nevinovat.
1: Ba da!
0: Dar nu vorbesc cu dumneavoastră. Uite că am reușit să mă acăț de fereastră. Dar nu pot ridica, nu pot să văd nimica.
1: Bine să-mi masez un pic tâmplele.
0: Majestate, nu mai vorbiți, pentru că nici eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Acum sunt liber și vreau să ies, vreau să ies!
1: Ole, puțină răbdare, Tribule. Vei fi liber când te vor jupui de viu. Fără piele vei fi ca nou. Ai fi un bufon cu minte și masează-mi tălpile.
3: Vreau să ies de aici, Majestate, înțelegeți odată, vreau să ies.
1: Crezi că este posibil ca uneori creierul nostru dezgustat să dea naștere unui al doilea creier? Iar acest al doilea creier să se umfle și să-l scuipe pe primul ca pe un cocoloș? Pentru că am impresia că se rostogolește ceva din mine.
3: Nu mai gândiți, Majestate, din cauza asta vi se face rău. Chemați mai bine gârzile ca să mă lase să ies. Nu vreau să fiu închis ca un nebun.